0: setni drengnum okkar.
1: Já.
0: Þá vaknaði ég bara allt í einu dofin eins og að sko í rauninni allt nema búkur nema bara dofin, bara eins og ég hefði fært til tannlæknis og hann hefði bara sprauta mig með deyfilífi.
1: Hvað sér?
0: Og ég var svo þreyttur að ég held ég hefði sofið bara nokkra nætur 12 tíma.
1: Já.
0: Og þetta gerðist eða bara svona skyndilega. Ég hugsa í dag ef ég færi með þetta til læknis í dag þá myndi ég vera greindu með bara burnout sko.
1: Já.
0: En þá hann ekki tverið að tala það mikið þá og engi var settur í alls konar rannsóknir
1: mm-hmm,
0: og mér skrítin tilfinning sko, þegar maður hugsa hann tilbaka sko, ég vildi vita hvað verið að mér svo annað partur sem vildi það ekki að því að svo hrættur maður væri eitthvað hræðilegt
1: já
0: ég vissum að margir upplifa þetta og þetta rosalega skrítið
1: mikil grinda. Ótti
0: já og ég meina ég fann svona eftir smá tíma ég var búin að vera svona smá tíma þá fór ég átti erleikum að sofa því að ég var bara hrættur sko
1: já.
0: Og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera en það einhvern veginn kom aldrei neitt sem sagt það fannst ekki neitt ég meina ég kom út bara vel í öllum prófum sem er reyndar hefur verið svo sem story of my life ég meina, hvers getur þá að ég kem ég alltaf bara eins og ég sé bara 110% sko en það hefur nokkuð sem gerst í minn lífi að eitthvað að klikka í kerfinu
1: já.
0: Og hérna sérstaklega hérna áður fyrr en það verður eiginlega til þess að ég fer að skoða svolítið svona inn á veginn ég verð sérna bara að gera eitthvað sjálfur í þessu og eitt að svona skilabánum sem að mér finnst að hafa verið kannski eitthvað mikilvægstu skilabó sem ég fengi í lífinu frá foreldrum mínum að þegar þau voru alltaf svona frekar uppbyggjandi var að það væri raun ekkert sem við gætum ekki að höndla þú veist, maður gætur raun allt maður þyrfti kannski að leggja svolítið á sig
1: já, þraut segja
0: bara. Já, en það væri ólíklegt að ég fengi eitthvað sem ég gæti ekki sko einhvern nátt höndlað
1: já.
0: Og þannig ég fór svolítið bara svona skoða og þar á meðal rekst ég á þessa bók já, þannig líka hálffindin saga þannig var að í febrúar, þetta gerir svona í mars árið 2004 í febrúar, daginn fyrir ammæli mitt að ég og kona mín labbaði inn í búð sem heitir Betra líf ég held að sé ennþá í Kringlunni upp á þriðja hæð eða hún varða allavega hana og þar rekustu að bók á íslensku sem heitir Hendur ljóssins sem þú ert að hlusta á og ég tek þessa bók út og ég fletti gegnum og finnst hún athyglisverð en ég var ekkert mikið þarna á þessum tíma sko. Kona mín læðist út setna daginn og kaupi bókina og gefi manni ammælisgjöf og ég man alveg ennþá hvað ég hugsaði fekk bókina sko.
1: Varstu vonsvikin?
0: nei, ég alls ekki þannig hefa bara meira svona já, ég hafst hún alveg athyglisverð en það ekki þannig sagt inn henni að lesa hana og ég hef nú alltaf lesið alltaf mikið sko
1: já.
0: En ég byrja hans að lesa hann og ég hefði bara gefst upp eins og áttar á, fyrstu kaplanur er svolítið ellisfræði
1: já, ekki, það er góður inngangurinn sko svo koma hann að nokkra ellisfræði kaplar, já það ég ett núna útskýra orku
0: já, og, ég einhvern veginn ég var bara einhvern veginn þarna á þessum tíma og legga hann bara fljótlega frá mér sko
1: já.
0: En svo þegar ég semst orðin þarna komin í þetta ástand sem ég bara, eiginlega bara veikur einstaklingur, ég var bara með eitthvað 20-30% orkun, meni ég var bara ómögulegur, var að reyna myndast við að þjálfa, því þannig er ég að þjálfa, semst
1: fótbolta?
0: Nei, bordtennis
1: já,
0: ég var þjálfur landsliðsmaður í bordtennis og ég búin að vera mörg landslið og vann við þetta 35 ár og var alltaf svona meira þessi hvað þessi andlegi ég alltaf haft meiri áhuga á þeim parti eins og ég sagði að hann sko
1: já.
0: Svona, sá alltaf íþróttir sem leið til uppbyggingar og mér finnst að íþróttir eiga að vera það og mér held almennt sé að það hefur svolítið breyti gemitt hugsunarætti innan íþrótti heimsins sem að ég er mjög ánægð með mér sé þetta alltaf eru sér talað íþróttmeldur var fyrir 30 ára síðan miklu jákvæðar þetta og einhvern veginn já ég er ánægði með hvernig íþróttir að hugsa miklu meira sem uppbygging heldur hann kannski var henni sinni
1: heldur hann keppni, já
0: jú, en ég meina að þú veist, keppnin er fín en það er kannski ekki að ég sagði alltaf sko að einhver er íslensmeistar þá það bara bónus sko eða einhvers konar meistari sko en allavega hann þannig að ég fer svo þarna veikur að lesa þessa bók og eins og þú þá finnst mér nú mjög athyglisverð það auðvitað talað þú veist allt orka og allt þetta sem að auðvitað bara sama maður hafi lært í eðlisfræði 101 allt orka gott eða var ekki bara fyrsta sem ég heyri eðlisfræði ekki annan að segja sínum tíma og hvernig athyglin þú veist skiptir máli hvernig setur athyglina og við séum í raun alltaf að skapa ég menn þetta skín alveg gegn því sem Barbara segja og auðvitað þessar

0: og mér finnst mjög athyglisverð og ég panta í rauninni bók nummer 2 sem heitir Light Emerging og ég teka fram reyndar með hendur ljósins að ef að fólk jafnvíkt á ensku og íslensku
1: já.
0: Þá mátti ég ráðlega gjöldum að lesa nú ensku
1: já
0: því að sko, ég veit að síðandinn gerði sér besta en það svona sumt
1: Vegun
0: er
1: það
0: bara ekki hugtök Nei, það nákvæmlega það Ég held að þetta hafði verið nánast óvinandi vegur að gera þetta kannski og svo þegar maður fór sjálfur í skólan þá áttaði mig svo las bókin aftur í ábyrti þetta nú kannski, þetta svona kannski alveg Þannig að ég myndi en það reyndar pílindir að sama önsku hún náttúrulega notast um hugtök þar á nýjan hátt
1: Algjörlega
0: En það samt aðeins nær ef maður jafnvíu sko.
1: Góð
0: hérna
1: pæling þetta er það sem sagt, nýstárleg umfyllunarefni að það er bara reynlega ekki til hugtök
0: Já, ég meina, ég sko alls ekki að segja þetta hafi verið bylnis illa gert alls ekki það bara, þetta eiginlega Ég veit ekki, það
1: líka við erum alltaf að vandrast með að tjá okkur tilfinningar og svona andli mál á íslensku.
0: Já, já, já, þegar ég kom að brennum sko, þú verður að bræfa mig 1-2 ár til þessi áður ég geti talað þetta. þetta var bara, ég bara, hérna var ég að fara að tala þetta á íslensku á því að svo fór allt námið fram á ensku, skilur við.
1: Já.
0: Þannig að ég sem spanta þetta bóknum með 2 sem heitir hérna Light Emerging.
1: Já.
0: Og það eina bók sem að veldu bara ströngur mínu lífi að sumir þetta nú segja það sama en með svolítið annan sjónarhorn svona meira hvað það þú að gera með þitt líf hún svona meira talar til með fyrsta bókinu meira svona hvað það segja vísindaleg aðeins eins og hægt að gera þetta vísindalegt þá hinn meira svona svo sjálfsjálpa bók getur við sagt Og ég langt kom með það bók, þegar skýtur þessari hugsunofinu kollin á mér, veit, ég að gera þetta sjálfur?
1: Já.
0: Geti ég verið svo ómeðvitaður?
1: Já.
0: En ég geti sjálfur valdið þessum
1: enginu. Það og þessum enginu sem
0: Já. Og þannig ég náttúrulega búin að vera þjálfari, ég búin að vera svið í mörg ár, ég búin að sjá raunin ótrúlega margt.
1: Já.
0: Svo 35 ára gamall og búin að sjá þessum íþróttum leiki vinna sem átti ekki vera hægt að vinna og leiki tapa sem átti ekki vera hægt að tapa en ég vissi svo sem að byrja það að gera slóturlustu hlutir og þetta hafði mikil áhrif á mig og ég man að ég var búin að átta með að það var til skóli og ég glemdi náttúrulega að segja þér eitt sem ég kannski svolítið fyndi að það var svolítið eins og ég verið leittur í hennar skóla ég hann bara að segja þér eitt atrið sem er kannski eitt ótrúlegasta Þannig að þegar ég var búið með fyrir bókina, þá hringdi ég semst niður í betra líf og spurði það hvort þau ættu til bókun með 2, hvort hún hefur þýtt á íslensku eða hvort hún væri til.
1: Mm-hmm.
0: Þessu við, nei, við höfum átt koruða bókina hérna í langan tíma. Ég segi, býttu, hvað meinar, kona mín gammir, hún kefti bókina hjá okkur í februar og gammir bókina, þá var bara sagt, nei, það getur ekki verið.
1: Okay.
0: Ég sá bókinu hillinu hjá okkur það getur ekki verið, bókinu er ekki verið til henni ára tugi það getur ekki verið jú, við hefum ekki átt þessa bókinu langa tíma það bara getur ekki verið og fengi þessa bók þar og þetta eru svona nokkur svona atrið sem kom upp í þessari ferð sem maður svona maður spyr sér svona eftir á bítinu við þetta er svona stór skrítið sko. Og til dæmis var ég náttúrulega alltaf að efast og ég hringdi hljum í skólan og já, það var ein sko, ég prófaði rosalega margt á þessu tíma og þar að meðal hitti ég dásanlega konu sem að var að já, og mann sem að voru að stinga með mér nálum, ég voru að prófa heimislegt hvernig ég geti fengið orkunum mitt tilbaka
1: og nálastungur var þetta bæði orkan og þessi dóðir sem var að kljást við og þetta er alveg marga mánuði, langa tíma
0: já, þetta er einhverju mánuðir
1: já.
0: Okay. og hún var að stinga mig og ég spyr eitthvað svona því ég fann smá breytingu á nálastungunum ég breyti mataræði, ég prófaði alls konar á þessum mánuðum sko. Þannig ég tók svolítið bara svona uppi ég var bara einhvern allt inn og komin meiri í þetta óhefbuna
1: og enda þarna eins og þú segir þú verður ekki haft orku í að vera að vinna
0: já, ég var að reyna myndastu að vinna við vorum ekkert mjög lítið að spila á þessum tíma og ég var bara, já
1: Hvað varstu að gera á þessu?
0: Ég var að þjálfa, eiginlega það síðan lifið á. Ég var með frábæran aðstoðar mann sem var svo

0: lítið dók að hjálpaði mér heilmikið á þessum tíma já, en ég var svona bara að reyna gera það sem ég gat en ég var ekki, ég var bara ég myndi segja að vera svona 20-30% í hverju áttu að vera og ég var alltaf með hann að dóa bara, ég var bara ennþá þannig ég kom við hérna og þetta var bara ekki svo dótt að vera ég lagaðist aðeins við nálastungur en það var bara 1-2 tíma svo var ég bara aftur komin á sama stað og ég man ég spurði svo konu hérna hvort það var eitthvað sem ég geti gert og hún segir eitthvað svona hefur huglegt og ég segi nei sem að var náttúrulega ekki rétt en þess að mín huglegslæði bara frá þér 11 ára að setja til píano og bara og hlusta bara hvað gemur sko ég var alltaf að geta gert það ég bara sest og svo bara ég bara eins og áherandi sko og,
1: fer bara í flæði
0: já, ég hefur henni gert þetta alltaf
1: finnst þið það vera sama og huglega
0: já
1: ennþá, ok
0: þá tengist ég mér meira heldur nokkuð annað sko en svo ef ég nota alls konu huglegslu síðan sko og geri mín reygin og, og fleiri og ég bara enn á skólan læru náttúrulega fyrsta huglegslur og mjög mikið gert af því og en sérstaklega lögðu áherslu á runni nú vitund og hjartengingu
1: þannig
0: að í mínu lífi ekkert sem hafði mikil á, eins mikil áhrif á mig eins og að gera slíka ræfingar það bara þannig að það bara og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín það eiginlega bara skilda ef allar að raunum að mér að þú gerir okkur ræfingar af því ég veit að það hafa áhrif og einu skipti sem hafa ekki áhrif það þegar fólk gerir ekki ég bara aldrei séð ekki virka
1: að ég tengi eins og það sé aðal vandinn okkar
0: já, það þetta var að reisa stór stórt hjá okkur sko.
1: Og við sem erum með svona ADHD erum yfirleitt alltaf að
0: sérstaklega verið það fólk
1: að vera í jarðsambandinu
0: og í mínum huga það öflugast að vopni gefn átta og kvíða ég hef ekki séð líf virka betur heldur en það þannig að
1: En það ekki meira til, það ekki líka einhverja svona trú til, sko, í ótt og kvíða, svona út af því að ég veit að þú vinnur líka með ljósið, sko. Það ekki einhvern veginn að sé eins og, og þú tala leittur áfram og...
0: Við þorf hafa náttúrulega gífilega áhrif.
1: Já.
0: Og ég svona almennt séð hvernig við horfum eins og maður heyri stundu fólk tala ótta. Það nú eitthvað sem við þurfum að breyta.
1: Já.
0: En kannski koma að því betur eftir.
1: Já, sko, erum í sögunni.
0: Já, þannig að, sko, þannig að ég, byrju hvert voru komin, já, ég sérst prófaði nálastungur og fleira og það hafði einhver áhrif. Og við ákveðum þarna, ég og kona mín, að fara til London og ég ætla að hitta sem sagt manneski sem útskrifast úr svo skóla. Og við förum þarna í útskrifast.
1: Þá var enginn á Íslandi búin að útskrifast.
0: Jú, nei, ekki útskrifast. Nei. En það voru tveir Íslendingar í skólanum, tveir karlmenn á þessum tíma. Sem ég rauninni vissi ekki akkurat þá þannig að við förum hann út og ég hitti dásalega konu sem heiti Sue Hewitt og er í dag kennari í Brennaskólanum. Og við spjallum hann saman, ég leggst á bekk. Já, en hún leggur upp með hendur. Og þegar ég kem að bekknum, þá er öll einkennin farin, punktur.
1: Vá, nú fæ ég bara gæsa húð.
0: Ég segi bara eitthvað býttun og við, hvað gerðist hérna hérna? Hún segi Kristján, það annar að koma eftir, ég hef ekki mikið tíma. En af því ég veit, þú veist hann að skóla, ég myndi ráðlega að fara í skólan. Þó ekki vera hann með eitt ár. Svo kemur setningin sem að bara breytti lífum mínu. Þú myndir allavega læra betur hvernig þú virkar.
1: Já.
0: Svona partur að mér auðvitað fyrir svona uppreitt og segja hvert jöfinu veit hún hvernig ég
1: veit
0: en miklu stærri partur
1: en skilur, getur útskýrst þetta núna hvað gerðist þarna
0: mér finnst ég skilja þetta já, ég hafði raunni bara sjálfur stoppa orkuflæðið mitt, ég myndi orða það þannig bara í dag
1: já. Hvar,
0: bara
1: hvernig stoppar það, hvað gerst
0: ég sennilega bara lang þreyttur, ég mátti búin að vera fullu alveg frá því mann eftir mér og aldrei kunna að slaka á eða stoppa á verið núinu skilur.
1: Já.
0: Ég meina, þegar ég hitti kona mína, þetta er margar sögur bara að finna sögur mér að ég út úr heiminum skil fyrir upp í vitlisam bíli eða eitthvað sko.
1: Já.
0: Það eru ekki dag.
1: Já.
0: Ég ætla að vara mjög lítið með að vara
1: ráð. en Nei. Hvað
0: En allavega hennar...
1: Hvað, setur hún bara flæðið aftur í gang hana? Eða hvað
0: já, hún eiginlega breytir flæðinu í kerfinu mínu. En býtur róleg. Það byrjaði að... Ég byrjaði aftur að fá enginn hægt rólega, sko.
1: Já.
0: Af því að ég var ekki meðvitaður hvernig ég gerði þetta.
1: Já.
0: En þarna varði ég bara eðlugur.
1: Já.
0: Og hérna... Og við förum að spá í okkona mín. Býtur, á ég að fara að kynna með þetta? Ég hafði alltaf haft áhuga á hvernig við getum masterað okkur sjálf og allt innan bara fannst mér eins og býttu þetta það sem ég á að gera kannski þetta bara verið að segja mér verið að leiðbjörna mér að fara þarna því ég var allt innan bara að fara að hugsa bara hvað eitthvað önnur öflina verkin ekki bara ég og meðal annars var ég svolítið alltaf að segja sjálfum mér þetta og ennum bara bull og ég svona svolítið efa sem þetta maður
1: Já.
0: Þetta búa, svolítið þjálfaðir í því upp í háskóla sem þið sjálf sér gott
1: Akkurat.
0: Skilur maður ekki að vera
1: Taka
0: Já, ég segi maður voru opinu en ekki verið vitlisingur
1: Já.
0: Þannig að ég man að ég ætlum hringdi út og sagði, að því ég fór að huglega þessu ágæta kona þannig að en álustúku konan sko sagði mér að fór að huglega og ég fór að prófa það eitthvað líka átt að mikið tá ég hafi raun alltaf verið að huglega að spila piano en fór að prófa alls konu hugleyslur og það kom alltaf það sama ég ætti að fara til New York og hitta Barbaru Brannan og ég hugsa bara þetta bara því ég búin að vera lesa þessar bækur skilur, þetta bara eðlilegt og svo fatta ég
1: kom það svona eins og að vera að kvísla því að þér
0: já, en svo komst ég að þetta vera algjöld bull af því ég fatta að skólinn var ekki eins í New York og ég manni hringdi út í skólan og dásalega mannski sem að spjalla hún fór að spyrja mig bara út í lífi og tilveruna og svo hlakkaði mér og ég sagði já en og ég sagði eftir ég verið með þessu huglistur en ég, það náttúrulega greinilega bara eitthvað vitleysa því að því er ekki til New York sagði ég nei, já, skemmtur þú skulle segja það við erum með það takk upp á kassum ég segi hvað meinar nú við vorum að flytja frá New York og ég bara við mér góður, þetta var svo mörg svona atriði á þessum ferli á þessum ferli sem ég nú oft ekki að tala stýttinu yfir sögund aldrei mikið og þannig við raunni bara ákveðum kona mér stuttu með því að ég myndi fara í eitt ár og
1: til Flórída, voruð ekki að flytja frá hérna, New York til Flórída
0: nei, námi fer þannig fram að ég fór á endanum 20 ferði til Flórída á 4 árum sko, þeir leggja mikið upp úr því að þú sért í umkörunni þú þarft að vera þar sem tryggarinnir eru að þú getur ekki unni í þínum málum nema að vera í þínum umkörfi
1: Þannig að þú varst í að fara 5 sinum á ári til Flórída á þessum tíma
0: í svona viku 10 daga í þjálfun og svo ertu stöðut í verkefnavinu og svona hardcore meðferð aldrei færi en 18 skipti á ári þannig ég kannski fari í svona 80 skipti eða eitthvað því ég tók nú aðeins fleiri heldur en ég þurfti og svo bara kemst ég að því að fyrsta leiði að koma bara fyrsta kvöldi að hugsa bara fyrsta leiði fannst mér ég þekki allan sem getur ekki passað með þess að fólk er allstæður á heiminum mjög skriði tilfinning og ég leið bara eins og ég ætti að vera þann og ég heila vissi að þá bara því ég ok, ég verið í 4 ár ég hef eftir að klára þetta ég bara vissi það strax og svo byrja bara tilfinningalögu rússi banni og
1: hvernig skýrir það núna því fannst þú þekki allan hana?
0: Ég hef enga skýring á því
1: trúir á að þú þar sé eitthvað fyrir líð þar sem þegar hugsanlega
0: ég náttúrulega, já, ég meni ég alveg opin fyrir þeim möguleika að þetta hefði verið ákveðingtum fyrir 10.000 áru síðan eða whatever skilur en ég get ekki fullyrt það ég nú svona dálítið mikið bara á jörðinni sko
1: Já, ég heyra bara brenna að tala þannig, sko, eins og
0: já.
1: Sem en kom aftur.
0: Það var eitthvað kröfur þarna það að við þyrftum að taka upp.
1: Þá trú.
0: Nei, það var ekki svoleiðis.
1: Ekki einmittur að bjóða fólki að finna sína eigin
0: Jú.
1: Sannleika?
0: Þetta var fyrst og fremst, ég upplifði bara að ég hef verið spurður, hver er þú Kristján?
1: Já.
0: Og hvernig getur hjálpar að vera meira þú?
1: Vá, það sé tilgangur námsins.
0: Og svo hitt það að við viljum og efist allt, veist. Það eðlilegt að efast allt. En ertu til að vera opin?
1: Já.
0: Þetta eru svona skilaboðin sem ég fannst ég fá og sem að ég gat bara sagt hefði já, ég get alveg samþýtt þetta. Þannig er fólk á öllum trúabröðum. Öllum.
1: Já.
0: Og það var aldrei vandamál.
1: Já. Akkurat.
0: Að því að bara vera að tala kærleika og eitthvað æðra eitthvað sem þú kallar það. Ef þú eru höfuð trúir á æðra, það ekki eins og nöðsynlegt, sko. Mm. En mikið hjarta og fyrst og fremst einbett sér að því að við þurfum öll að vinna í okkur sjálfum.
1: Já.
0: Þannig að sko nánast allan tíman voru flest allar spurningar og að ég er öll verkefni snýr mig.
1: Og hvað ef þú lýsir þessu þú ert að fara þarna með þessi einkenni sem koma aftur og aftur hérna, þó að þú
0: já,
1: fáir
0: þau, hvernig þau byrjuðu þeir... hægt og rólega aðeins að koma tilbaka eftir kannski 2-3 vikur
1: já, frá því að þú ert þarna í London
0: já,
1: já.
0: Og það skýri náttúrulega bara veitna þess að við erum öll bara venjur
1: já,
0: við erum bara
1: þú bara dettur inn í sama munstur og á því
0: já.
1: Sem að, já.
0: Já, af því ég var ekkit rosalega meðvitaður ég var bara alltof mikið í hausnum alltof lítið í núinu
1: aftengdu sjálfum
0: þér ofirkur, sko.
1: Já, aftengdu líkamanu þín
0: já, sko, hvernig, ég veit ekki að vera alveg aftengdur ég kem náttúrulega umhverfið það sem var mikið lía, mikið snerting sem hefur semlega hjálpað mér og ég oft hugsaði það sem barn og gekk mig vel í íþróttum að vera ákveðin hjartenging, ég var alltaf að hreyfa mig ég þurfti held ég mikið á því að halda en svo tölum til með sér sem í hljónsetina að Ef ég hefði ekki verið í akkurat þessum hóp, það hefði aldrei neitt lag komið frá mér, held ég, sko.
1: Já, ég skilji.
0: Því að, ég meina, ég held ofta að það sé svona. Það þarf bara akkurat að vera svona.
1: Já, eins og, já, og það kemur til
0: Þegar ég horfi á þennan hóp, sérstaklega þessa fjóra sem hún búin að vera í greifnum alla tíð,
1: já.
0: Þá erum við tveir, svolítið svona, og aðri tveir sem eru mjög hjartendir.
1: Já. Hver er hinn sem er svona?
0: Það Bjössi, ítaleikari svona
1: já.
0: Sem sínum hans hjartengdir heldur ég samt en við erum báðir svona meira svona kreatív út allt já, meðan hinni tveir eru meira hjartbundir sko
1: já.
0: Og svo kemur auðvitað félisarnir byrjun sem var svolítið þessu punkturinn yfir í hann reyndar hann ekki lengi með okkur en hafið með mikið láhrif sérstekli byrjun sko
1: En svo ég forritin að vita, svo ákveðu þú að fara þarna, ferði fyrst skipti þarna út í Flórida í skólan og hvað er það sem þú áttar þig á varðandi þín einkenni og hvernig þú heilar sjálfan þig?
0: Já, það bara opnast bara ný reymur, maður fer alltaf átt að segja. Fyrst að það er gífulega ástæð löð og líkamann.
1: Já.
0: Og að flest okkar vandamál, sko, í rauninni tilfinningarnar og þetta sem við erum að glíma að það sé nú bara hér sko. og við bara meira sér hvernig við berum okkur og svo framins og allt innan fer maður bara átt að segja að þegar maður fyrir að skoða sjálf þess að þá fyrir maður að reyna raumurlega að þekka aðra og ég segi stundum við fólk að já, ég tek eftir hvernig hún berði og fólk segir hvað sérðu hvað er hérna og ég segi veit ég gott ég að kalla að sjá það en reynsla segir mér sumir fara jafnilega að vinna með eitthvað svona líkamlegt eins og þú talar Barbaru hún var að vinna tölvöld mikið þar en þeir eru ekkert að reyna sko setja alltaf þess á mót það var bara mjög fljótlega ljóst að ég myndi fara meira yfir í eitthvað tilfinningalegt og svo framvegis og þá eru þeir bara aðstúða mann í því þannig ég er ekkert mikið að vinna með fólk sem er krabba megin eða eitthvað svoleiðis ég er meira að vinna með fólk sem er þú veist með kvíða hefur að lendi áföllum er að skilja hvað það eða náttúrulega sem bara verið eins og ég í gegnum tíðina og vantar að fá aðeins meiri ró á hugann og kannski ná aðeins betri tökum á sjálfum sér sko sem að ég kannski það sem að er mín sérgerinn býsti við ég segi stundum að ég hugsa að ég geti sagt ef ég verið spurður í hverju verið sérfræðingur þá myndi ég sem að segja kvíði
1: já Og það kannski það sem var að hjá þér á þessum tíma.
0: Já, ég meina, fyrst árin með greifunum, sko, þegar ég hugsa til þess, ég var bara alltaf með út í maðunum og ég man eftir að hafa borða einhverjum náður fyrir svið og bara þurfti að hlaupa fram að klóst og æla, sko.
1: Já, ég skil.
0: En svo var ég svo til leiðtóinu hópnum, ég gat aldrei sínst rákanum, sko.
1: Já, ég skil.
0: Ég þurfti alltaf að bara
1: vera standa þig.
0: Já, en ég, þú veist, ekki það, ég telji mig verið eitthvað fórnalamb þess
1: Nei.
0: Ég legg rosalega miklu áhersla í mínu lífi að vera ekki eins og ég segi alltaf við konuna mína já, ég ætla ekki að vera fórnalamb ákvörðunum mína ég tók ákvörðunum með að gera þetta svona
1: já.
0: Og þá ætla ég bara að bera ábyrgð á því og ég bara treysti því mm-hmm. að það kemur eitthvað gott út úr því.
1: Já, en það samt svona einhver svona, já, þetta svona ferðalag samt, sko, það sem þú getur hort tilbaka og séð, vau, hvað, þetta
0: maður
1: var erfið tímabil. Maður sér
0: þetta alltaf öðru tilbaka.
1: Já,
0: já. Já, sko,
1: þarna hefði verið
0: ég hef aldrei litið á þetta sem erfitt.
1: Nei, ok.
0: Ég reyndi að þeirra skoðun hefum að taka það orð út úr íslenskunni hér.
1: Erfitt.
0: Já, já, bara segðu orðið erfitt og settu tilfinninginu í það og fyndu hvernig orkað
1: það
0: ykkar.
1: Fer, já, ég sé það. Segðu, kentu mér aðeins. Það, veistu þetta hvað, þetta áhugaverð.
0: Þetta svo erfitt. Bara ég segi þetta, þá ég bara þreytur, sko.
1: Þetta alveg satt.
0: Já.
1: Og ég meiri sé að finna það.
0: Já. Og ég hugsa að flestir finna að þeir prófa að gera þetta.
1: Aðtiklisver.
0: Hér þeim sinni stórkurslega sögu, það var með þess að kunni og kona sem ég var raunin með. Hún var einmitt að lesa bók. Hún sagði mér þess að sögu, mér finnst það svo frábær. Að ég hafi oft spáði mitt í þessu orði. Hún var að segja, já, ég var að lesa bók sem fjallaði konu, þetta hafa gerst fyrir hátt í 100 árum hérna í Reykjavík. Mm. Ég man ekki í sér hver bók ég var, það skipti kannski öllu máli en þetta var svo skemmtilegt að tengdist þessu orði erfitt. Þannig að konan var, hún var svolítið svona neikvæð, hún var svona, allt það var svo erfitt og eitthvað svona. Og það kemur til hennar ung stúlka úr sveit. Og hún fer að vinna hjá henni við eitthvað hringjörningar og hún var eitthvað að læra hérna í bænum og eitthvað og var, það var svona auka vinna bara til að koma að stað. Það var semst konan sem var aðalpersona, hún var semst, hún var vel stæð og gat verið með eitthvað svona hálfgert þjónustufólk.
1: Já.
0: Og svo takaði nú spjall og hún segir eitthvað svona kona við þessu ungu stúlku, hvernig þetta í sveitinu voru, þið voru mörg sískinni mér, var þetta ekki rosalega erfitt. Og þá segir unga stúlkan, skrítur skuli spyrja með þessu, ég hef aldrei heyrt þetta orð og hvernig kom til Reykjavíkur. Heima gerðu þið bara sem þurfti að gera.
1: Já. Aldrei heyrt orðið erfitt. En segðu mér, ef þú nefnir einhver svona þrjú orð sem eru svona verstu orkuna eða svona þyngstu orkuna?
0: Ég verð,
1: já.
0: Sem er náttúrulega rétt, við verðum ekki neitt.
1: Já, ok.
0: Þá erum við raun alltaf að setja press á okkur.
1: Já.
0: Ég myndi leggja til að við notum orðið ég vel,
1: já,
0: í staðinn. Þegar segir vel,
1: já.
0: Þá finnur við raunni bara kraft.
1: Nákvæmlega.
0: Og þá erum við að taka ábyrgð.
1: Já.
0: Því að við dettum öll einhvern tímann í það að vera fordálöp. Þú veist, það er eins mannlegt eins og hægt er að vera. En það er líka eitthvað vesti staður sem við getum fest okkur á. Af því að þá hefur ekkert power.
1: Já.
0: Þessin segi ég alltaf að ég legg mikla áhersla því meiri ábyrgð sem við tökum, því meiri frelsi höfum við. Og hugsunum okkar, og tilfinningum okkar, að hegðun okkar. Því meiri ábyrgð, því meira frelsi, því meiri styrkur.
1: Útskýra þetta eins. Ef við tökum meiri ábyrgð á hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við lifum.
0: Já, ef ég móðgast yfir í einhver sem einhver annar segir, sko, býttu, alltaf ég láti einhver skoðun annars að ráða einhvern mér líður.
1: Já.
0: Akkur eftir ég að gera það.
1: Mm-hmm.
0: Og ég geta að gápa einhvern mér líður.
1: Já. En þú ert mjög mikið. 80%
0: tímanum.
1: Já.
0: Þá getum við rauninni bara valið, en sko, ekki Bubbi Mortensen sem segir hverjum degið það vaknar. Þetta verður æðisluðu dagur.
1: Já.
0: Ég bara sammála Bubba.
1: Já.
0: Þetta er rosalega mikið atriði hvað við veljum.
1: Þú ert að tala mjög mikið hugafar. Það er allavega...
0: Hugafar skiptir gífulega máli.
1: Eitt af því svona afstaðan...
0: Afstaðan til hlutana já. Getur breytt líf okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held ég svona eins og þú, svolítið talsmaður sem við séum ekki ofamikið að hlusta á fréttir og alla hafa neikvæðinni, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og get svona kannski bara að vita sirka hvað er að gerast.
1: Já, allavega það verið kvíslað mér að gerast eitthvað stórkurslega alvarlegt eins og... Elgos.
0: Já, að sjálfsögðu, skilur, já. Og bara sama eins og ég sagði áðan að vera opinn og þú veist, vera í núin en vera samt ekki kannski eitthvað vitlýsingur, sko. Því að það líka hægt að vera, hvað að segja, við vítum að fullt að samsæriskenningum, allstaðar fólk að það er svo stutt á milli sannleika svo fyrir að búa til.
1: En þið ef við, já.
0: Og nýlega rannsóknir, að ég hef les nú mikið alls konar
1: rannsóknir, já, segðu mér
0: það er þetta með sko minningar sko að það er víst þannig að þær eru ekki mjög áraðanlegar það er alltaf helmingur en ekkit endilega sannleikur sko.
1: Já.
0: Þannig að við búum líka til minningar
1: já.
0: Þannig að við og ég held að þetta virki þannig að við höfum tilhneigingu sko ef við skoðum hvað eru raunin minningar minningar eru yfirleitt eitthvað sem við upplifum sem tengt tilfinningum ekki satt
1: já
0: þú veist annaðhvort leið okkur ofboðslega vel
1: já.
0: Eða okkur leið bara alls ekki vel og þetta oft að sterkasta og við höfum tarlegandi tilhneigingu til þess að íkjáða á báða vegu
1: já
0: skilur, ef mér leið rosalega vel
1: já.
0: Ég man ég saði einhvern veginn sko mamma mín saði alltaf að ég gæti allt sem ég ætlaði mér svo fer ég hugsa býtu kannski saði hún það bara einu sinni og ég var bara móttækjalega þegar hún saði það
1: já
0: skilur hvað að fara
1: já, já, og
0: það, það, maður fyrir allt í hann að spyrja sig
1: já.
0: Og svo þú tala við einhverja sko ég man við erum stundum að tala með til hljómsveitin strákan að fara að segja mig sem gerðist og ég bara gerðist þetta
1: Já, þá muniði þetta með ólíkum hætti
0: Já, eða bara munum ekki neitt
1: Já einhver segir þetta var mikilvægt fyrir einn en ekki annan
0: já.
1: Já,
0: og svo spyr maður þessu, við erum allir með auðvitað en gerðist þetta eitthvað svona
1: Já, akkurat þannig að svolítið mikið við höfum mikið vald að velja já. Hvernig
0: Þess vegna viðhorf skipta gífulegu máli
1: já.
0: Og við veljum viðhorf hvort sem við erum meðvitum eða ekki
1: En þarna þú segir nú bara hérna áðan að kannski bara það að í fæðingunni þinni upplifir þú heiminn ekki mjög örgan stað
0: út
1: að þú fæðist með naflastrenginum
0: Já, hálsum. Það svona kannski kenningar og ekki bara í brennan þetta raunin að þekkti fleiri meðferðarformum
1: Hefur Sýnst... ekki fundið þig inn í þessum aðstæðum sem barnið sem að koma í heimi þú verð ekki alveg farið inn í
0: Nei.
1: Þá minningu
0: Sko, ég man alveg eftir að sko fyrst þegar móður mín sagði mig frá þess að manni að ég fann aðeins í líkamann ég held að það sé rosan mikið farið sko
1: já.
0: Því að ég segi stundum að það eru auðvitað nokkar leiðir til þess að vinna með sína, það bæði sem ég held ég sagt við áðurum byrjum samtalið að sko það líkamannum
1: já.
0: Og ef þú fyrir brennaskólan þá mjög mikið unni í því og
1: reynslan í líkamannum
0: já. Það líka þessum munsturum sem við, af því þegar við bara sem börn byrjum að upplifa sársauka þá fyrir við að reyna að forðast sársauka sem verður oft stórpartur að hver við erum
1: Já.
0: Og ég legg mikla áhust á sem sjálfskoðan maður þarf að líta inn á við átt að sé á veist, hvað ég að gera og ég man bara stundum þegar ég fór að skoða sjálfum með þetta búin að gera þetta meira og minna í kannski 20 ár ég er raun alltaf að nota reyna að nota sömu aðfyrir og mér voru kendar sem sagt sjálfskoðun að vera meðvitaður og ég held maður klári það aldrei skilur ég, það kemur bara eitthvað nýtt
1: já. ný verkefni meir og meiri þroski
0: þú veist, við erum ekki fullkominni og er alveg saman hversu mikið ég mun vinni mér, ég mun gera mistök og allt þetta
1: já.
0: En þá er líka bara mjög mikilvægt sem er þetta þriðja, það er að vera vinur okkar þú veist, sín okkur umburlindi þú veist, áttu okkur á því ef við förum nógu djúft, þá erum við öllum ljós skilur, við erum ekki fullkomin og ég segi stundum að kannski var stærsta breytinginu eða kannski tvær stærstu breytinganar ég öðlaðist töluvert meira öryggi í brennaskólanum bara að vera ég og ég held ég að fara að skilgerinu miklu meira í hjartanu heldur en í haustu Þannig að sko, ég held ég að mist svona sjálfsmyndin nokkru svona ferlinu og var til ný sjálfsmynd og var alltaf aðeins meiri hjartan í hver skipti.
1: Já, þannig að þú segir mist sjálfsmyndina það var svona, þú endur sást til með nýjum
0: og nýjum. Já, ég man alveg eftir svona tís og þrísara sem einhvernig bara, hver er ég?
1: Já.
0: Svolítið sko.
1: Já.
0: Og svo alltaf ég mig og einhver segir, já, sko, það er eiginlega tönd, sko maður er einhver, en maður getur líka vali hver maður er skilu hvað
1: það er þú eru útskýrt aðeins betur eins og til dæmis í þínu tilfelli þegar þú veist ekki lengur hver er ég, hvað gerist næst
0: einhver leitu þegar að velja hver ég er
1: já
0: af því við höfum alltaf val
1: þetta...
0: hver eru gildin mín
1: já.
0: Hver vel ég að vera í hegðunni framkomu og svo framvegis
1: en það er svolítið í hausnum en þetta
0: da, býtur
1: úrlega
0: það er bæði í hausnum og það er líka hér hversu mikið leifjum að vera hér í núinu
1: já.
0: Og í tilfinningunum skilur en þannig að vissulegri hausnum en það er líka að ég veit ekki hvernig ég orðaði þetta þetta er stundum erum við að tala um þetta sko. Almennt séð mættu við vera meiri hjartan og meiri núinu
1: já.
0: Ég held að flest okkar myndum eignast betra líf við það og það rísastór partur af því sem ég reyna að gera í minni vinnu reyna aðstofa fólk og alltaf bara raun þessi spurningu hvernig líðum með það
1: Já, en þú ert líka mjög upptekinn af tilfinningum og Já. Þær eru ofta að segja okkur hver við erum, það ekki? Eða hvað finnst þér það?
0: Já, sko, tilfinningar eru náttúrulega og nú leggja áherslu orðið bara Já. Tilfinningar Maður ekki segja, hafa, ekki segja að það eru djúsin í lífinu
1: Já, jú, djúsin í lífinu, já
0: Þær eru það
1: En það koma að fara
0: já. Þær koma svolítið að fara og þær hafa óneitilega áhrif á okkur En við erum samt ekki ganski beinlínis tilfinningar Ég meina, ef ég var, ég meina, hver þá að segja þér hvernig mér líður, skilur Og við erum ekki, ekki beinlínis hugurinn heldur hver þá að segja þér hvað að hugsa Við erum eitthvað dýpra hvort sem kallum að sál eða meðvitund og það sápartur sem við þurfum að verða við þurfum að vera sá sem tekur eftir sá sem tekur ákvörðun sá sem tekur ábyrgð
1: þessi meðvitund þessi
0: já, hvort sem kallar að meðvitund eða sál eða hvað við kalla það
1: og finnst þér það hafa verið þar sem þú endaðir
0: já, þetta já, er ég þá bara í ferli skilur, menna, ég, það breytist kannski mest í mínu lífi skilur.
1: Já
0: Fór ekki hún átt að maður, ok, ég, sko, ég með alltaf þessar tilfinningar og ég með allt þetta, allan hann óvirka huga og allt þetta. En ég þarf ekki að leifa því alltaf að stýra mín lífi.
1: Já.
0: Ég þarf að vera, ég þarf ekki að stíga upp fyrir það.
1: Já.
0: Og það bara æfing,
1: veist. Já.
0: Svo grípum að segja, ég datt aftur í pittin, skilur. Og þá, og svona hægt og rólega dettum að kannski sjaldnar í pittin og ég styttir í tímaðar. Skilur mig þannig að ég held ég sé betri því heldur en ég byrjaði að brennaskólanum ára 2004 skilur við það ég búin að hafa gerði yfir 20 ári eitthvað rétt að vona í sjórun betri
1: já.
0: Og kannski einhver myndi segja já það kemur ekki líka með þroska jú vonandi hjá flestum okkar kannski ekki öllum en kannski líka enn freka þegar maður ætla sér að gera þetta og leggur ákveðna vinnu í sjálfskoðun og taka meir og meiri ábyrgð Og í mínum huga þetta öflur heldur nokkuð annað af því að ég trúi því að allt sem við þurfum til að lifa hamingjusama lífi og til dæmis heilbrigðu lífi sé til staðar sko.
1: Sé bara innra með okkur
0: já.
1: Og,
0: já. Og en ég býstu það sér svo til fleiri leiðir heldur það sem ég að kenna en þetta allan svo leið sem ég hef trú á sko.
1: Ef að við svona námut
0: já, ég kannski þarf að klára
1: já, þú verður eiginlega að klára það er hérna eins og loka spurning já, við erum í flæðinu við erum góði að vera í flæðinu
0: sko, ég byrja semst í brannaskólan og mér gengur ákvæmlega ég man fyrst ári var svolítið hrættur og það einhvern að fara að opna sig og fara inn í tilfinningin og allt þetta sem að, en mér fannst þetta opaslega örugu staður mér bara, kannski fyrir utan verið fanginu mamma og pappa, þá fannst mér ég varla að hafa verið á betri stað það er mikil umburulindi, mikil kærleikur og það strax farið að kenna þér alls konar æfingar og það bara þessi bara krafist að þú gerir þær
1: Já.
0: Punktur og ég átta mig náttúrulega eftir á að ef ég hef ekki gert þar þá hefði ég aldrei komist ekki inn í skólan
1: Akkur.
0: Ég var enda með fljótur átta maður til þeim slutur eins og jarðtygging og sterkari núvitund að ég myndi aldrei komist ekki inn í skólan að mér gera það var eitthvað sem ég var bara mjög lélugur í
1: Og það eru svona dæmigerðar æfingar sem þú voru látin gera. Það eru svona að jarðtengja sig
0: Já.
1: Og hugleiða og staldra við núið.
0: Ég veit ekki hvað það alveg dæmigerðar. Það eru nú, ég sé stundum æfingarna sem ég kenni fólki, ég sé svona núvitundar æfingar og styrum.
1: Já, ok.
0: það eru, já.
1: Þið kenna okkur einn æfingu?
0: Ég veit ekki, þetta er svona tíma, ég held að þetta er kannski frekar alltaf fór með söguna.
1: Ok.
0: En sko, ég meina að þú leiddi mig og sem að leiddi voru að tala um það sama hérna sko, við gerum smá huglýsla hann, ég veit nú að þú ert nú alveg ágætlega meðvitað og svona svipjum slóðum og ég allavega hana eftir tvö ár þá kemur sumarið hvað, 2016 þá kemur móðir minn heimsó til okkar hingað til ekki okkar að hún bjó alltaf húsavík og við tölum við svo oft sem hann síma því að mamma voru mjög náin og ég misti nú föður minn ungur sko Og hann fór alltaf stemma frá okkur.
1: Hvað varstu gamall?
0: Svona 25. Og mamma kemur til ekki okkur. Og svo erum við eitthvað að tala saman. Hún segir bara, já, þú ert náttúrulega bara óþekkjanlegur.
1: Wow.
0: Og ég segir bara, hvað sagður? Mamma, ég vissi náttúrulega að ég hafði orðið einhvers konar breytingar á því hvernig ég var, sko. Býttu, er það ekki orðum aukið, segir? Nei, það er engar ykkur. Ég segir, býttu, er ég ekki saman þetta ringurinn? Þú ert meira drengurinn minn. Ja. Ok, ég býstu það sé gott. og hérna, en ertu þá til að útskýra fyrir mér? Hvað áttu við? Það því mér langaði bara að heyra hann að segja hvað var svona öðruvísi. Hún sagði, fyrsta lagi nærveran öðruvísi. Þú virka miklu öruggari, þú virka sterkari. Og svo ég ekki frá þess að bara miklu glaðari. Og allt var þetta rétt. Samband mitt og kona mín hafði breyst, þá var miklu meiri nánd. Ég var örugglega betri faðir. Ég var búin að breyta í hvernig ég var að sviði. Ég var örugglega betri þjálfari líka. Ég held ég að ég var betri að lesa. En það sem hafði kannski gerst helst að það var vissulega kom meiri ró inn í líf mitt. Ég var örugglega bara að vera ég. Og ég held að mestu breytingan hafði verið á síðast árinu. Öðru ári og síðast ári.
1: Já.
0: Þá fannst mér eins og þetta smilla allt saman saman. Þegar ég byrja í brannaskólan, þá var ég bara hugsum að fá heilsuna mína og mér fannst þetta eitthvað svo rosalega, ég hvað þessi, áhugavert.
1: Já.
0: Og það ekki fyrir svona cirka þriðja ári sem allt dettur í hug. Já, ætti ég kannski að reyna að hjálpa öðrum að fá svipaðins og ég var að fá og ég sá fullt að fólki í kringum mig, ég meina, ég sá ótrúlegustu hluti gerast þarna. Og þannig að mér datt fór að detta til hug svona þriðja, fjórða ári
1: yeah.
0: og svo faraði nú að tala svolítið fjórða ári af því þá faraði að þetta auðvitað þeirra reyna að búi til heilara sko.
1: Yeah.
0: þó ég hef ekki farið inn til þess og það alls ekki allir sem að fara gegnum að skóla og að vinna með fólk
1: mm-hmm.
0: margir vilja bara fá meir út úr lífi sínu sko. Og maður nú allt eftir einnig konu sem var alveg dásanleg hún var held ég Það var ára undan mér og ég held hún hafa verið 81 og sem hún útskrifast.
1: Wow.
0: Og ég manni, ég sagði eitthvað svona við henni, já, alltaf þú að því tókust út spjall saman.
1: Já. Yeah.
0: Og ég hefði, hvað nú, hvað ætlar að gera? Já, nú, ég búin að fá svo mikið út úr þessum, ég alveg búin að fá allt líf mitt tilbaka og ég held að þetta sé bara komið gott. Ég sagði, já, ok, það var bara gaman að kynast þér auk og við bara kveðjum stanna. Svo mæti ég á síðasta ári mitt og Það var held í annars skipt sem ég kom í skólan. Þetta þessi ekki fyrsta kona sem ég hitti. Þá 81, ég var 82. Ég sé, hvað? Þú bara komin?
1: Já.
0: Ég segi, já. Ég vissi að það var ekkert að vera aðeins lengur svo ég bara á hvað. Þetta er bara svo gaman og ég búin að fá svo mikið út úr sér. Ég veit bara að fá meir út úr lífinu.
1: En fallegt.
0: Mjög fallegt, sko. Þannig að þetta, þannig að ég fer bara að vinna við þetta og þetta verður einu bara þriðja vinnu mín ég hef aldrei haft þess mikil orku í lífinu sem ég kem út að brennaskólanum ég hef aldrei verið í skoðu jafnvægi aldrei líði eins vel
1: já,
0: mér líðir þetta mjög vel í dag
1: þú ertu sextugur hefur þú fundið fyrir sem einkennum hana streita einkennum aftur
0: nei. Ekki á þennan átt nei. En ég finn svo sem alveg þetta bara eins og aðra fyrir streita einkennum ef ég passa mig ekki að sofa og ef ég gefur mér ekki tíma fyrir kýðastundina mína sem ég reyni alltaf að hana á hverju minns dey ég legg mikla áherslu á það sko ég held náttúrulega það sem að skipti meira mál ég heyri alltaf tala að við vinnum alltaf mikið
1: mm-hmm.
0: sko það má vera ég held að það sé ég svona ég svolítið að predika annað við þorf ég segi alltaf allt sem við okkur langast að gera sem skiptir ykkur raunverulega máli álag ef þú spáir í það
1: Já.
0: Þá ferðu út fyrir kassan
1: mm-hmm.
0: og sem er kannski eitthvað sem eigum að vera að gera alltaf þess að vaksa og þroskast og það einhvers konar álag
1: Já.
0: Ég held að vandamál sé ekki það heldur vandamál, af því ég held að sé holt fyrir okkar að fara út fyrir kassan
1: Já.
0: Ég held að við kunnum ekki að hvíla okkur við kunnum ekki að taka frá okkar tíma við erum ekki okkur vant að kyrð okkur vant að vera meiri núinu
1: Já, þess vegna velti ég fyrir mér þessum ráðum sem hún fekk þessi unga kona þarna sem að fekk eiginlega bara það ráð
0: Já.
1: Að fara út og ganga með sjálfur sér og vera ein í svona allan á klukkutíma og daga lámarki.
0: Já, rauninni það að tína okkur sjálfum er kannski það sem vest.
1: Já.
0: Skilur mig.
1: Nákvæmlega, vissa sambandi við okkur sjálfum vera með athyglina allstaðar út og suður.
0: Já.
1: Já.
0: Ég held að sko til þess að líka þegar þú ferð út fyrir kassan og þegar tekst að stíða inn að vera algjörlega þú
1: Já.
0: Þá eru yfirgnæfandi líkur að það gengur upp Skilur, að hvað sem út að gera að því takist það?
1: Nákvæmlega.
0: Það sem segi alltaf að það svolítið hættur þetta að fara hálfalið. Ég segi við alltaf, ef við erum að fara að gera þetta, þá förum við alltaf leið.
1: Annars... Hvað þýðir það að fara alltaf leið?
0: Ég það mismöndu fyrir hverjum að einum. Ég meina, nú erum við, sérna í hljómsveitinni að spila þetta síðasta sveitaballið. Við bara förum á svið og eins og ég sé að það skiptir yngum álið hvort að koma 20 eða 20.000. Við bara förum og gerum eins vel eins og við bara skemmtum okkur og við gefum eins mikið á okkur eins og við getum. That's it. Og þá skiptir einn yngum máli hvort að koma 50 manns eða 500 manns. Við látum það ekki stýra okkar upplifu.
1: Nei, akkurat.
0: Því að þá eru við allt í nonni fórnarlamb einhver sem við höfum ekkert rosalega mikla stjórn á yfir höfuð. Við getum bara
1: en það náttúrulega samt okkar. Á endanum út af því að við erum nú hérna, svona opinskóð með þetta. Þá stopp, það mesti óttin okkar að vera hafnað.
0: Já, en nú stoppar ekki síminn.
1: Já.
0: Skilur,
1: en maður fylginn sér og trú sjálf
0: sér. Nei, ég meina að skilur burt sér frá hversu margir koma að við erum að spila núna, þá veit ég og ég treysti því að það kemur allt tilbaka. Það líka annað sem að kannski ég fekk svo mikið þessu brennaskóli. Ég fór og ég hef alltaf verið að þjálfa mig því að velja að treysta lífinu. Sem ég segja, ertu þá trúaður? Já, kannski. Ég veit ekki.
1: Ertu ekki viss?
0: Ég held þessi bara svona típiskur íslendingu að trúa kærleikan. Skilurðu?
1: En sálina, hvað er hún þá? Er hún...
0: Ég held að það sé bara ég.
1: Það bara þú?
0: Já, ef við erum fara að tala Guð, þá bara segja, fyrir mér, þegar ég fyrir í kirkju, og ég hef staðislegt að fara í kirkju, mér hef stjúrit dásamlega orkað í kirkjum, það bara, ég skil ekki að fólk vil ekki fara í kirkju, því að bara, það eru fáir staðir að sem betur orku, að þegar ég heyri orðið Guð eða drottin, þá heyri ég alltaf kærlega ykkur bara. Það er Guð fyrir mér.
1: Nú tíminn okkar laupin frá okkur og ég sé að við getum nú örugglega að tala saman lengi vel. En,
0: ég erum búin að svo lengi.
1: Já, við erum búin að rúma klukktíma, þannig að við getum bara núna kannski endað á góðum nótum. Getur gefið okkur bara gott ráð sem að myndi, þú myndir segja að væri þar sem að skipti mestu máli var þetta svona daglega venjur til þess að geta verið nær sjálfum sér?
0: Já, það getur þetta ekki annar einn og hálfan tíma.
1: Já.
0: Sko, bara vera í núinu.
1: Já.
0: Lífið núna. Ég veit að þetta hljómar svo klisja.
1: En þá það kannski, hvernig gerum við það?
0: Já, það bara hlutir. Sko, já, ok. Það kannski við tölum þetta kannski á, kannski komum við bara að kjarnanum, sko. Gera eitthvað grein fyrir muninum á því að skynja og hugsa.
1: Já.
0: Það ekki sami hlutur. Og þegar fer að skynja, þá ferðu yfirleitt yfir inn í núið.
1: Já.
0: Þú veist, ef ég klíp mig hér, sko, það augljóst að ég ekki hugsa, ég að skynja, þú veist, ég finn sársauka. Það að skynja.
1: Má ég segja,
0: að vera meira
1: vera í líkamanum í skynjuninni.
0: Já.
1: En það eitt sem ég kann, sem að virkar allan fyrir mig, svona núutundaræðing, sem í rauninni bara muna eftir að taka eitt djúpan andadrátt og þá ertu yfirleitt komin heim í skynjunina.
0: Öndun. Rísamál.
1: Já.
0: Það gott að hafa í huga, sko. Við lífum alltaf 60 daga án svo borða.
1: Já.
0: Við lífum 3-4 daga án svo drekka. En bara 3-4 mínútur án svo anda. Hvað ætli sé þá mikilvægast?
1: Það nokkuð ljóst.
0: Þannig öndun og bara þetta eins og segir.
1: Já.
0: Og til dæmis er fólk vill fá eitt ráð, það eru þetta að taka miklu lengra í varandi kvíða. Það bara, og þetta náttúrulega bara mjög þekkt, það bara hægja á öndunni, einbyrti sér á öndunni í smástund.
1: Nákvæmlega.
0: Það ertu komin bara býsna langt.
1: Já.
0: En auðvitað til fleira, sko.
1: Að koma nær, að þora að vera með þessu sem að er að gerast í líkamanum.
0: Og samþykja það.
1: Já. Vá, bara mjög spennt fyrir þessu og mjög svo merkilegt með þennan brennanskóla út af því allt í einu er ég að heyra úr allum áttum um þenni skóla hann þetta svolítið áhugavert en allavega þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að heyra þína sögu í tengslum við þetta að þú hafir geta svona umbreytt lífi þínu og orðið þú sjálfur í gegnum þetta
0: Já, ég var meira ég, ég held ekki tala
1: meira. Já, meira, já, þú heilsa mömmu þetta alveg, hún hefur sko virkilega ná vel utanum þetta.
0: Hún reynda látin
1: sko. Hún látin, já.
0: En ég get samt skila hvað þetta til
1: hún. Já, það ekki?
0: Sjálfsagt hún rúst á.
1: Hún ekki með þér?
0: Jú, jú, ég ætla að hana, ég hef alltaf gert að tala við báða fóraldar meina þá þessi farna sko.
1: Já, já.
0: Ég einhvern veginn, ég meina, ég svo sem, ég get ekki full. Að ég heyri það, sko ég nú svona svolítið nýr á jörðinni en það virkar fyrir mig og ég segi oft ef það virkar að hverju ekki að gera það ég mjög praktískur ef það lætur mér líða vel þá ger ég það já, kannski annars ég legt áhersla á við mína kuna það mikilvægasta í lífinu að á hverjum degi þá líði mér vel ef að mér líði vel þá líður fólki í kringum mig vel.
1: Þannig og þá ég, sjálfan sig.
0: Já, þá ég fann að hafa jákvæð áhrif á heiminn.
1: Já.
0: Og ef allir getu gert það, þá kannski myndi heiminn fara að breytast á jákvæðan hátt. Því ég get ekki breytt einhver út í heimi.
1: Já.
0: Utan finnst mér hræðilegt öll þessi stríð og allt það.
1: Já.
0: En ég get vissulega breytt því sem í gangi hér hjá mér núna.
1: Já.
0: Og ég verð að treysta því að, þú veist að, fyrildi í Kuala Lumpur geti haft áhrif á Íslandi
1: Já, ná,
0: skilu hvað
1: Já, ég skil hvað
0: Svo það stöðum kallt að butterfly effect sko.
1: Þannig að við að huga vel að okkar eigin hamingju kannski okkar framla
0: Já.
1: Til friðar og ljós í heiminn
0: Ég ber ábyrða minn hamingju
1: Já Heyrðu frábært Kristján Viðar og hérna við ætlum að segja skilu við hann núna og hérna fara yfir í næsta umfjöllunaröfni en hérna bara takk fyrir samfylgdina og takk
0: Já, takk fyrir mig Kristján.
1: Það meira hérna handa við hotnið bara stutt auglýsinga hlé núna
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Herra, þetta lokin á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég með sem að vera hlust og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég gerði oft, að það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gæst áskrifendur, það fólk sem að veit eða hefur komist að vera í niðurstöðu að samstöðu sé mikilvæg og veit að hún enni verður ekki haldið gangandi nema með stöðun í almennings því að þetta ekki stöð sem ekki fyrir auglýsingafé og þetta ekki stöð sem í eigu einhvers ríkisbubba sem að skaffar fjölmiðlum fé. Heldur þetta fjölmiðill og umræðu vettungur sem í eigu almennings, hlustenda og áhorfenda. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá hvetjið þið til að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur sem að setja sér hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og þið sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta orðið gott í bíli hjá okkur í kvöld, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst aftur hérna morgun klukkan 8, þá verður Rauðaborðið.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: alveg, af hverju fangar að gera svo? Ég held ég að tekja
1: Gott kvöld Velkomin í þáttinn talaði við mig Er ég ekki með augabrúna?
0: Þú veist Jó, þetta okay. sérstæðlega ekki Það ekki gera þetta einu svona enn
1: Þú veist Ég veit það ekki Já, þetta sérstæðlega ekki
0: Nei, þetta sérstæðlega
1: ekki Jú, þetta sérstæðlega smá
0: Ok
1: Býðum að tökum okkar sérstæður eftir Heri, velkomin í þáttinn, talaðu við mig fyrir ykkur sem að hlusta okkur í útvarpinu og sjáuði ekki bofs, þá var Emilía að reyna að hérna, raka svona slitt í augabrúnuna mína.
0: Já, virkaði ekki, sko.
1: Og hefðan kannski ekki nátt að testa það, en þú veist, bara velkomin. Og í dag, í þættinum okkar, erum við með frábæra gesti, þeir áttu að vera þrír, en Já. Ég segi alltaf tveir eru bara betur en þrír í rauninni.
0: Comedy comes in twos, sko.
1: Nákvæmlega. Og við erum líka með smá þema sem svona dúo. Mm-hmm. Við erum búin að vera með Dag og Gylfa, svo erum við einhvern veginn smá dúo.
0: Smá?
1: Já, við erum dúo. Og ég ætlaði bara að taka smá kynningu hérna. Mm-hmm. Sko, við erum að byrja bara á Láru Eggertsdóttir, sem er tónlistakona og bara meistari. Og hún sko, við fréttum í síðustu viku, þar síðustu viku að hún var í Next Up. Frá Iðudögg og við treystum Iðu þannig að Lára, þú mátt bara segja hæ.
2: Hæ.
1: Velkomin í þáttinn.
2: Takk.
1: Þú ert þess að þú ert búin að vera að spila á prekinu og þú ert að vera að spila hátíðinni í sumar.
2: Já.
0: Ok.
2: Yes.
1: Það er geðvægt.
2: Það er svo spennandi.
1: Ekki.
0: Sitt, byrðu, hvað er þetta hátíðinni?
1: Hátíðinni er, sko, ég hef spilað nokkur sinnum á hátíðinni. Jú, alveg hæki
0: Ok, get, ekki
1: Við fórum á það fyrir tveimur árum Þú veist Þetta er bara hátíðin, þetta er að borða þeirri
0: Já, ok, geðvægt Ísla
2: Yes
0: Spennó
1: Og svo erum við með Kolbrún Evu sem er DJ og hún fer undir nafninu DJ Calls með setu Þú ert líka búin að spila á prikinu og væpa eitthvað þar, eða ekki? Jú.
3: Alveg næsti ár núna.
0: Ok, ár á prikinu?
3: Já,
0: bara að kemur ammali.
1: Ok.
3: Eins og sammali.
1: Hvernig það búið að vera?
3: Bara næs, sko. Það bara geggjað. En svo hef ég líka verið að spila, sem ég spila á innipúkanum í fyrra.
0: Ok.
3: Og bara svona í andirinu. Og svo hef ég líka bara verið að taka mér alls konar, þú veist, spila á sampl í iðn og Lára líka. Spilaði þar
0: Veistla
3: Já
1: Veistla og þið eru vinkonur eða ekki
3: Jú, bestu vinkonur
2: Já, við erum bestu vinkonur
1: Ertu ósumála?
2: Nei, nei
0: Er það bíl í gang?
2: Nei, ég að tjóka Já, ég og Karla kynntumst í MH og erum með mjög svipan áhuga á tónlist og hlustum að sömu tónlist og úkslega heppin bara að hafa vinkonin sem hefur svona sömu áhuga mann því við erum alltaf að spila saman og eitthva
3: Já,
1: geðvægt Hvað eru þið aðalega að hlusta?
3: Sko, ég geti líka sagt ég hlusta bara á mjög mikið
2: Já, mjög mikið svona raftónlist Já
3: AG Cook
2: AG Cook
3: Plokkfiskar
0: Plokkfiskar?
3: Nei, já, plokkfiskur
0: Plokkfiskur
3: Nei, plokkfiskan já, já, hann ekki eitthvað cool
1: Ok, Nó, er þetta smá svona hyperpop?
3: Já,
2: já, alveg smá
3: Hyperpop, svona experimenta líka
1: Og trap, eitthvað
3: Ekki eins mikið, allan ekki ég En fyrst
2: já. Já.
1: Já En þegar þú veist að DJ-a, hvað ertu aðlega að vinna með?
3: Sko, svona Techno Trance hyperpop, bara whatever bara ég með bara fullt að lögum og svo fer ég bara eftir hvernig mér líður og hvað kráti að byggjum stundum, bara svona finn væpið og svoleiðis.
0: Kráti mikið að hendi þú veist að halda upp símanum og hendi sko, eitthvað fárulegt, bara hvernig að spila fritt að
3: Sko, einu sinni var ég á að spila á MR busareyfi, það er svona eitt af svona erfustu giggunum sem ég hef verið á, því að ég er svona ekki alveg að spila þyrra svona tónlistar smekk fatta ég þá en þú veist þeir voru að bóka mig þannig að ég bara spila það sem ég var vön að spila en svo einhver stelpa sem bara getur að spila lag með texta getur að spila lag með texta sem ég getur sungið með og ég eitthvað svona reyna að finna eitthvað en ég bara svona þú veist, jú, ég með eitthvað svona rapplu en ég var svona hjalt smón og svona byggðum firework með Katy Perry
0: eitthvað
3: já, það var ég svona ok, þetta ekki alveg svona kannski gigginn sem að ég ætla að vera
1: en svo krátið þitt á preginu
3: já
0: og það að dýrka þetta
3: já
1: en segi það okkur að emmeringar ekki að enda á preginu
3: þú veist sko, jú það er alveg emmeringar
2: en þau kannski labba út í sæði að þau heyra Sophie eða eitthvað
3: já
1: ok, ja, þannig
2: já
0: ok, örgulega.
3: Shit en svo það er alveg margir emmeringar sem ég þekki sem er alveg þú veist í þessum gýr
2: já það fólk alls konar
1: já, það alveg rétt en just allir emmeringar sem ég þekki alveg frekar leim
3: já, ok en það Ísolt Hamar sem við verið að spila okkur hún var emmeringur, hún er geggjuð okay. Sko.
2: Já, hún er geggjuð
3: hún er queen,
0: okay.
3: Shout out
1: nei, já, emmeringar eru glæð þeir eru alveg að halda samfélaginu uppi
0: já
1: hún er emmeringur, hann er enda frábær og hérna kærasti mömmu minnar
0: ok, já, það segir mikið
1: já algjörlega sko já, það eru góðir, kunna latínu að því að það er einhverju að kunna þess að latínu, hegi
0: já. Mér finnst bara eitthvað creepy hvað þið kunna mikið að læra veit þið hvað ég við
3: þess
0: að það er bara að læra alltaf í skil
1: og að setja upp líka einhvern veginn bestu leiksýningarnar af öllum menntaskólanum
0: skilur
1: einhver svona
3: Akkur eru bara best í öll
0: Já, mér finnst það eitthvað creepy sko. Það er eitthvað grýti í gangi í kjallarinn
3: það,
0: það
3: er
2: vírus
1: Já, algjörlega
0: já.
1: En sko, Lára segðu þú okkur, hvenær byrjaðu að gera tónlist?
2: Ég hef alltaf verið að gera tónlist og æfði á píanó þegar ég var lítil en ég svona byrjaði að gera raftónlist fyrir svona cirka 4 árum Yes. Og hef bara já, bara alltaf eitthvað svona leika mér og eitthvað svoleiðis bara vera eitthvað flippast
1: Geðvægt. En þú gafst út fyrsta lagið þitt
2: já, það var í fyrra
1: og
2: svo ég núna að vinna að plötu sem ég veit ekki alveg, ég ætla að reyna að gefa út eitt tímann í sumar
0: Let's get it
2: og já
1: Hvernig myndir þú lýsa tónlistinni þinni? Þú veist, í nokkrum orðum bara
2: Viltu hjálpa mér? ég veit ekki
3: Ég veit ekki með nokkur orð
2: Nei, sko, þetta er allavega bara svona raf tónlist
3: Skrítin hljóð
2: Já, svona mikið eitthvað skrítnum hljóðum og já, bara eitthvað svona
3: bara væpi.
2: Já, bara væpi music.
0: Er þetta þau svona tónlist sem að ef maður þvist, er að hlusta með heyrnartólum, það var það crazy.
3: Ég vil segja það, sko.
0: Já, maður bara hóðið.
2: Já, maður bara shit.
0: Já, ok.
2: Já, örglega alveg sömuleg sem er alveg þannig.
0: Já.
3: Líka alveg danstónlist.
2: Já, ég er alveg svona, vil ekki halda mér við eitthvað svona eina stefnu eða eitthvað svoleiðis. Mér er alveg gaman að gera bara alls konar, svo ég get gert eitthvað mega rólegt lag og svo get ég gert bara eitthvað svona bara taktur og svo líka bara eitthvað, þú veist danstónlist sem geti verið spilað á MR-balli eða eitthvað svo leis já
0: okay, ég fíla það
1: en hvaða íslenski artisti væri til dæmis myndi mega sens að vera feature á lagi hér eða eitthvað svo leis
2: ég held Tatjana
1: Tatjana
3: já,
2: ég held það og svona X-Girls en líka bara ég veit ekki bara
3: ég er að Peppa Gross sko
2: já, Gross já, algjörlega já, ég held það ég var svona mikið til að vinna með konu líka þannig að
0: Konur eru bestar sko
2: Konur eru
1: bestar Það er alveg þemað í þættinum í dag
2: Já.
1: Því að ég veit ekki með þig en ég var að fá smá gaggrín út af hvað varum að fá marga gaura
0: Hæ?
1: Já því sem neini, kannski var svona einmanneska sem var eitthvað
0: Það
1: er ekki að taka hennar gælur
0: Shit, það er engin búin að segja það mig sko
1: Nei, það var líka bara ykkur eitt sem sagði mig
0: Já, við þurfum fleiri gælur, við þurfum, þú veist, já það bara sem við þurfum.
3: Já.
0: Fleiri gællur.
3: Fleiri gællur, líka bara fleiri gællur í tónlist.
2: Já, já algjörlega. Mm-hmm. Og gera meira pláss fyrir gællur í tónlist. Mm. Það er alveg, það er alveg stelpur out there, en það er kannski fá ekki eins mikið pláss.
1: Mm. Er það ekki að fá að spila á sömu? Mm.
2: Nei, kannski ekki, og svona... Þú veist, kannski lítið svona hlusta á þær bara einhvern veginn.
3: Já, svona... fá ekki jafn mikla athygli.
2: Já.
1: Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Tengið þú við þetta sem a female DJ?
3: Sko, nei, ekki beint. Og því að ég bara, þú veist, leið að ég byrjaði bara að senda fullt á staði, þá bara fekk ég að spila prikin og leið að ég fekk að spila þar, þá fattaði fólk svona, ok, hún actually... DJ, hún ekki bara eitthvað að leika sér heima upp í rúmi með einhverja græjur skilur við.
0: Sem er enda líka gett
3: Það er enda alltaf geggjað
1: En vantar stelpur í tónlistindum kjarkin til þess að fara og senda á alla eða eru þeir að senda á alla og fá ekki neinn svör eða skilur við, hafa við einhverja hugmyndu það
2: Ég veit það ekki
3: Mér finnst bara, ég sé bara miklu fleiri gæja og oft bara svona, þú veist eru ykkur, þú veist, strákar að gera tónlist og þeir fá að spila gegja ofta eitthvað svoleiðis og svo vantar stelpunum pláss til að koma inn líka
2: Já
1: Hvað eru þið gamlar?
3: 18
2: Ég er alveg að vera 18
0: Já, ok, hvað þá eru þið fættu þar

0: mér eftir þetta augabrúna dæmi.
1: Ég er komin í sjokkanum sko. Ég var í sjokkanum. Ég bara ég lærði mér spurt
0: sko vissjónum mitt var að þetta væri geðveikt. Emilía myndi
1: Já,
0: ég fekk þetta bara kattanum í gær. Emilía myndi mæta með rakvélina og svo ætla að fara að raka mér hausinn.
1: Já.
0: Og svo einhvern þetta og að gera augabrúnuna í staðinn.
1: Já, ég var að reyna það sko. En svo einhvern veginn. En þú veist, gerum þetta líka bara í átröfunni.
0: Ó, ég til ég að bara double.
1: Já.
0: Og þetta líka bara, ég fattu núna þegar ég pæli þessu, þetta er alveg erfitt request fyrir því að vera alltaf eitthvað að taka þetta eitthvað smooth.
1: Þú veist, nei, ég get gert allt sem ég langa til.
0: Ok. Hérna, ég var að henda okkur í fyrsta liðin.
1: Já, má ég henda mér í fyrsta liðin?
0: Já, gera
1: það. Það ekki?
0: Jú.
1: Ég er sem sagt að ég er að bleita allt hérna maður, já. Ég er sem sagt að vinna með nýjan lið í dag sem heitir Swag or Nah.
2: Ok.
1: Og mér langar að þið svari allar, þú líka Álfur.
0: Mm.
1: Já, þetta ekki flókið.
2: Já,
3: let's do it.
1: Það er sem sagt, fyrsta er að gaura sem eru ekki með bílpróf. Það swag or nah?
0: Nah.
1: Right. Fá okkur bílpróf, sko. Ekki vera hakkar.
0: Já, ekki vera... Æ, það er eitthvað sem erfitt að vera stað að fá skutla hvert sem er...
1: Og... Já. Já. Líka eitthvað neginn, þú veist. It's fine.
0: Það er ekki erfitt.
1: Þannig að það er nah.
0: Það er nah, sko.
3: Það er nah.
1: Svo er ég með gaura sem að vinna með að vera með slaufi í staðan fyrir bindi.
0: Swag.
3: Þið eftir hvernig slaufi, sko.
1: Við erum að tala bara að dressa maður slaufinu.
0: Bara venjulega. Ég myndi ekki það bara hvít skýrta, rauð, bara svona stór slaufa.
3: Svona Jojo slaufa.
0: Já. Bara Jojo slaufa um hálsinn.
3: Það er alveg swag,
0: sko. Swag buxur.
1: Já.
0: Okay, með swag buxum þá...
3: Já,
0: þá
3: leiði að slæta, sko.
0: Það slætar einhvern veginn allt með swag buxum.
1: Já. Það gera það, sko.
0: Já.
1: Ok, þannig er allar í swag, já.
3: Já.
1: Ok. Fyllarið fólk með spangir 30 plus?
0: Ná.
3: Það er bara skinnur frekar.
0: Hvað eru skinnur?
3: Æ, svona plastgómur, bara svona, sem fyrir bara yfir tennurnar að sérst ekkert.
0: Já.
3: En maður hefur valið
1: og þetta er frekar. Við finnst það alveg smá no-go, sko.
0: Já,
3: hvað skinnur? Ég held að ég segna.
1: Nei, bara... 30 plus fólk með spangir.
0: Já, ef það er einhvern veginn, en hvað ef það lukkar smá eins og grills?
1: Það var awesome, en það gerir það aldrei.
0: Nei,
1: það gerir það aldrei. En þú veist, ég skýr samt alveg að vera hendi í spangir, skilu, ef þú þarf að laga munniðin.
3: Einmitt.
1: En þú veist, eins og til þeim með systur þín, ég held að hún sé með spangir af því pælu því að það ekki.
0: Hún með sko, þú veist, ok, þegar hún var svona 23 og kom í ljós og hún var með tönnbar í miðjum gómi, sem enginn hefði pælt í.
3: What?
0: Þannig að hún þurfti einhvern veginn að spanga það alltaf á réttan stað, en fyrst hún er ekki lengur með hana.
1: Nei. En fannst þér það ógó?
0: Nei, það var hann bara smá eins og grills, af því það var bara hérna.
1: Jó.
0: Það var ekki nýst þar annars staðar, bara hérna.
1: Einmitt.
0: Það var smá swag.
1: Já.
0: En almennt, na.
1: Svo erum við að vinna með hérna fótboltagjallur.
3: Það er swag.
0: Já, í samanlega.
1: Akkur, ég finnst ekki það.
3: Mér finnst svo cool að vera fótbolta. Já, líka bara fótbolta gjalla. Það er swag.
4: Já, ég er retired.
1: Ok, er þú fótbolta gjalla?
4: Ég var alltaf ógæslega léleg. En ég var metna en sem skipti bara máli.
0: Wow. Já, það er swag.
4: Já.
0: Ég fíla fótbolta, mér finnst fótbolta almennt bara frekar swag, sko.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Já.
0: Ég hendi swag.
1: Já, get. Mm-hmm. Þá eru að vinna með gauðar sem eru bara í 100% real Louis V fötum.
4: Þannig
1: að Þetta eru bara í Louis V fötum.
4: Mér finnst ég verið að sjöka til því að þetta væri fake.
1: Já.
0: Já,
1: er það ekki in right now að vera gett fake fötum?
4: Já, mér finnst bara eitthvað svona smá off við það að vera alltaf eitthvað svona pæla í merkjum.
3: Já,
4: þannig
3: að það minnum á þú veist svona grunnskóla þegar allir voru eitthvað ég fekk mig kensopeysi úr 17 eitthvað svona og þá varstu bara the shit á því kensopeysi
0: ég er alveg ennþá þar sko
3: mér
0: finnst þú alveg vera the shit eða þú veist ég bara allir Louis Vuitton
1: já, ég er ímyndið þú veist við höfum allir sé gæðin í útlöndum sem er þú veist með Louis Vuitton
3: geðveitt
1: þröngum buxum og eitthvað en að reykja
0: og bara Louis Vuitton flip-flops
1: já sem að þú veist, minnst mögna ákverðin
3: minnst alveg þú veist ef þú ert í Louis V outfiti af bara The Runway þá er það swag en ef þetta er bara eitthvað

0: bara þú veist hvað það munstrið sem bara 11
1: Já. You feel bara the dedication sko.
0: Já.
2: Já. Já. Já. Ég líka sko. Þá erum við með sem sagt Flóna.
0: Hann getur alveg verið swag.
3: Já.
0: Já.
3: Já.
2: Akkur þið svo sælent.
1: Nei, ég var fast eins og ég var einhvern veginn að tala alltaf mikið. Ég var hvað það er back.
2: Nei, þú veist, okkur þessu.
1: Mér finnst líka bara
2: Já, mér finnst líka bara allt.
1: Nei, já, eins og þessu að segja ykkur gett problematist.
2: Já.
1: Nei, mér finnst það swag. Ég bara ákvað að mér finnst einhvern veginn allt swag, þannig að Mér finnst þess að vera ekkert hot take lengur.
0: Já, hann að deyta alveg sko þannig að það
1: swag. Það
0: fækki
1: swag.
3: Það gefur hann smá swag.
0: Já.
2: Já, hann jú, hann alveg nettastur sko.
1: Mér finnst það.
2: Já.
1: En ykkur má ekki finna, ykkur má finnast það ekki.
0: Takk. Takk, já.
2: Svo ég með, sem sagt, hérna, fótballtagauðra sem að, þú veist, voru bara fínni í boltanum, en þeir slasa slóki og eru núna í lagkomnir í neyslu. Við þekkjum all
0: Já, þarlinna
3: Já, ég held að það sína
0: Já
1: Við þið fótboltagaurar sem hættu að fyrir neyslu
2: Nei, þið slösuðist það á svona frekar þið veist, bara eitthvað silly hot sem að fólk gera eitthvað þú veist, nei, þið slösaðist ekki því alveg og eru nú bara komin í neyslu og eru bara alltaf að slikinu skilja
1: Ok, nei
0: Það bara
1: Þú veist, ég fíla þegar þú slösaðist og ferð svo bara að gera eitthvað baller skilja eitthvað annað
2: Bara ekki neyslu
1: Alltaf slikinu, ég veit ekki það
2: En þú veist, við þekkjum öll hennar gæja, þegar
1: ekki? Ég veit ekki hvernig þú tala, ertu að tala með ákveðin?
2: Þú veist, já.
1: Ok, ég veit ekki
0: neitt. Bara að vera margar típur á þessum gæja, sko.
2: Já, og þeir eru alltaf gett reiðir og einhvern veginn í jakka. Þú veist, þetta eru smá, þú veist, financial bro guys, skilur.
1: Það er swag.
2: Það er swag, en þú veist, þeir skilur bara eitthvað mittust.
1: Já, já, það
0: eru
1: smá, ég
0: það
1: skilur.
0: Það er ekki swag að meða sig,
1: skilur. En Sexy Rue.
2: Sexy Rue, já.
3: Hann fann þessi svakar næst.
0: Já, en það?
2: Nei,
1: sorry. Það búið að vera smá þeim að líka fólk sé alltaf að droppa einhver sem byrjar í næstli aftur.
2: Já,
0: það mjög mikið eitthvað.
1: Þannig ég held að það væri one of those.
3: Nei, hann bara svo fallegur.
2: Finnst ekki hann bara swag or not?
0: Hann alveg swag. Mér
3: finnst hann swag út af því að hann með húmor fyrir sjálfur sér.
1: En hann sættur
3: svolítið? Ég veit það ekki, hann Nei. Er bara svona þessi svona, mynd
2: Mér finnst það sko
3: Fokkin
2: heitir
1: Fyrst þið það alveg henni? Ég er nefnilega Loki skil ekki alveg hvað fólk
0: er
1: að tala
0: Nei, sko. Hann er bara svona mjög Æ, sorry Hann er bara svona að, Þú veist, hann er bara svona myndalegu maður En mér finnst hann ekkert eitthvað svona Persónlega finnst mér hann ekkert eitthvað
1: wow.
3: Nei.
2: Ég myndi alveg sko
1: Var þetta síðasta?
2: Þetta var síðasta, já.
1: Ok,
2: gæði. Okay. Þú veist, jú, svo ég með skilur Authentic Gym Bro Lesbier. Þú veist.
1: Hvað er þetta? Þú veist,
2: ég
1: með skilur
2: Authentic Gym Bro Lesbier.
1: Varstu að búa þetta til?
2: Nei.
0: Er þetta,
2: þú veist,
0: bara lesbier sem eru eins og gym bros?
2: Þú veist, já, að ég hafði ekki séð á TikTok, þú veist, það eru bara get massar og eru alltaf í gymminu og get reyðar. Veitir þið hvað ég við?
0: Sko, ég get svona ímynda mér það
2: já,
0: en ég hef ekki séð þetta
1: já, ég var svona AI að hana í hausnum að mér
2: þetta er alveg giving hana að hvað var alltaf fólk alveg dýrskar að hata lesbíur bæði
0: við já.
2: Ég var að tala eitthvað um það
0: Nei, actually.
2: fólk dýrskar að hata lesbíur
1: for real?
2: Já.
1: Ég veist ekki fólk að vinna með það
2: ekki, þú hefur að vinna með það
1: Já, ég held samt að það væri eitthvað svona bara svona dæmi sem ég væri að vinna með
2: ekki... Já, það er bara svo gett auðvelt að gera grína
1: Það er enda satt
2: Það er ekki
1: Það er ekki dæðlega auðvelt Sorry
2: Já, já, það er gaman að þessi En finnst ykkur authentic gym bro lesbíur flottar eða eðust swag orna?
3: Já,
2: já, já, já, það er alveg swag
3: Ok,
2: það var swag orna liður minn búin
1: Ok,
3: þetta var skemmtilega liður
2: Ég þakka bara pent fyrir mér
3: Já.
2: Sjáast þið bara næstu viku? Nei, ertu með ekki til það?
1: Jágir. Sko, maður samt spyrir ykkur, finnst þið ykkur slitt í augabrúnni swag og na?
0: Mista swag.
1: Mm-hmm. Já, mjög gott.
2: Mm-hmm. Þær eru glæða með það, gym bro.
0: Já, ég var að hugsa.
2: Ég var að hugsa það bara.
1: Erstu ekki að grínast?
2: Þær eru með man bun og slitt, sko.
0: Já.
1: Man bun, ok.
0: Og svona undercut
2: í já, það. Já.
0: Það er svona algjör staðal í mynd.
2: Já, ég mynd alveg sant.
3: Já
1: líka afsaki ég með kvef allir til að hlusta en þú sko ég var með Freak of the Week þessa vikuna sko Freak of the Week er alveg Unniborg ég verð að viðkenna
0: hvar er hún
2: það er so true
1: það er so true ég var með sem annað bara leið að ég sagði þetta þá kom nafni hennar út mér en þú veist Unniborg alveg átti að vera í þessu viðtali right now
2: já
1: og hún beilaði beilaði feitt og fólk verður alveg hætt að beila á okkur
2: Já, þetta gengur
0: Eru fleiri búin að beila á okkur?
1: Já, það allt og margir að beila á okkur Já. Ég held að við erum að byrja að vinna með eitthvað eitthvað svona scary dæmi Ég þú veist, bara eitthvað kvæti þáttum minn eða
3: Já, bara svona hóta
1: Já,
3: ég held að það virka
1: Fólk eru ekki að taka okkur alvarlega nefnilega Fólk eru bara eitthvað að beila á síðustu stundu og það gengur ekki alveg
2: Já, sem ég skil alltaf ekki því
1: Ég skil ekki því Þannig að Unniborg er alveg Freak of the Week fyrir að mæti ekki
2: En þú veist, hún er samt líka alveg heitust í heimi
3: Já, já, hún má samt ekki
0: Hún má beila
1: Já, kannski má hún alveg beila
2: Ég veit ekki, já
1: En þú veist, við viljum alveg halda henni á góðu hliðin okkar Við viljum fá hana senna Kvart í þáttinn, Unniborg, ekki þér að beila eitthvað Já, þetta var svona mitt En svo var Freak of the Week, sko, sem eru alveg Freak of the Week Og það unga fólki í dag En ég veit ekki hvort að þið voru búin að frétta En það í fréttunum að ungt fólk hérna telur að kirkingar séu partur af kynlífi og sem sagt að súrefniskorturinn í því það veldur ykkur auka nautn ég get ekki hort í augun á neinum eða er að segja
0: hver,
1: að
0: hver er þetta unga fólk
2: líka sorry, sást þetta í fréttum
1: já, þetta er greinlega all over the place sko. Þetta er í fréttunum
2: Okay.
1: Og við þurfum að ræða þetta Þannig að þau eru freak of, bara auðlauslega Freak of the week
0: Hvaða unga fólk var að segja þetta Og hvernig komið þetta í fréttinnar
1: Ég held að unga fólki hafa ekki beintur að segja þetta Ég held að einhvern veginn Sko, þetta hafa einhvern veginn komið í ljós
2: En líka, sorry, það er ekki bara ungt fólk eða það er allir að vinna með þetta
1: Nei, en málið var, fyrirsögnin var að ungt fólk Sko, ok, fólk er alltaf að vinna með þetta skilri En ungt fólk heldur að það sé bara procedure skilur ég bara
2: það sé bara the third base
1: það var að taka eitthvað hálfstæki skilur
2: ég okay. það alveg sker ég
1: já og fólk eru vist að deyja sko ungu fólki okkar er að deyja
0: í alveg
2: þetta er komið
0: er það ástæðan að þetta var í fréttunum að því fólk eru að deyja ertu að ljúga
1: ég er ekki
2: að
1: ljúga
2: alveg einhver skjálbrásund það verið það sem er að lista
1: nei Ég ætlaði bara okay, að loka
2: það Það er hræðilegt, hættu það að þessi unga fólk
1: Já Þú veist
2: Finnst
1: ykkur eitthvað ummynda eða
0: Vist það bara að fólk er það svo vill skilur en bara ekki deyja
3: Já, ég veit ekki alveg
2: Amen, put that on a t-shirt
3: Já, bara no comment sko, ég veit ekki ummynda
0: Ég hef aldrei heyrt að þetta sé eitthvað unga fólkið
1: Nei,
0: er þetta ekki bara fólk yfir höfuð?
2: Ég myndi halda það
1: sko Já, mögulega Sko, en pælingi mín var út af því að Í fréttinu stóð að þeir héldu að þetta væri Bara partur af prógraminu skilur En skilur, fair game, ég veit ekki Ég hélt kannski að við myndum eitthvað fara að rífast eða eitthvað
2: En þú veist, ég veit ekki hvað svo En bara við varum gett ósjálega
0: Ég er bara svo confused bara hvað það verið að tala við
1: Var þetta bara svona
0: The dangerous TikTok trend sem leitur fólk deyja
1: Nei, sko Muni ekki fyrir nokkrum árum að það voru Hanna Björg og Sigga Dögg í geðið mikill andstæði í þessari umræði
0: Hver er Hanna Björg og Sigga
1: Dögg?
0: Þetta er svo svona meitöfni
2: Ég var bara í leikskóla
0: Hanna Björg og Sigga
1: Sko, fyrir nokkrum árum þá var sem sett Sigga Dögg að koma eitthvað inn á þessu umræði út af því að hún er sett hún er að kenna kynfræðslu í grunnskólum og eitthvað og allir var eitthvað hver við erum bara eitthvað að kirkja hvort annað og það allt í rugli og hún var eitthvað við þurfum að tala um þetta
2: grunnskólanum bara
1: og hún var eitthvað við þurfum að tala um þetta og þá kom Hanna Björg og hún var eitthvað við þurfum að hætta að tala um þetta eða það allt í rugli eða eitthvað svo leis eða þú veist nei
2: okay.
1: það var ekki alveg þannig ég bara Máli er að hann, já, þær voru allavega á andstæðum pólum og Sigga Dögg var á teikinu skiluru við þurfum einhvern veginn að fræða fólk þetta til þess að fólk sé ekki að deyja og eitthva
0: Er það gælan sem að var bara svona alltaf að posta ykkur vídjóum kynfræðslu og
1: Já, Sigga Dögg
0: sem var bara svona að segja crazy stuff og fólk var bara geggja fannst það bara crazy hvað hann var að segja
1: það örugglega hún sko.
0: Já, okay.
1: Allavega.
2: Hún var að segja leikskóla börnum.
1: Nei. Nei, ekki leikskóla börnum.
2: Okay, okay, okay.
1: Nei, hún var eitthvað þvist, að ræða þetta inn í grunnskólum og fólk var eitthvað what the fuck að ræða þetta inn í grunnskólum skilur það það mjög óþarft. Og þannig að hún var eitthvað hendi það og þá var þetta svona mjög stór umræða sko. Bara hvort að við eigum eitthvað að vera með kynfræðslu bara yfir höfuð.
2: Okay,
1: finnst ykkur að við erum með kynfræðslu í grunnskólu með það?
0: Já.
2: Við getum ykkur með það mér
3: sko. Guð, það svo mikið cool kids in the back.
2: Já, já, þú veist.
1: Nei, það bara fair game point.
2: En þú veist, var ekki alltaf bara líða yfir alla í tímum hjá ykkur þegar við kynfræðsla?
0: Nei.
1: Það gerist aldrei hjá mér.
0: Ekki hjá mér, fólk var bara freka chilla, sko.
2: Já,
0: nema eitthvað svona óþroskaði gaurar in the back sem voru eitthvað, jó, jó, eitthvað, þú veist.
3: Yeah. Það var alltaf kynjaskipt hjá mér.
0: Já, já það var mér. Bæði kynjaskipt og líka ekki kynjaskipt hjá mér. Já.
1: Var ég alltaf að líða við þig, eða?
2: Ha?
1: Var að líða við þig?
2: Nei, nei, nei, það var ekki að líða við mig, það var bara að líða yfir alla í kringum mig og ég skildi ekki alveg.
1: Já, eina vinkona okkar. Skiptir ekki máli.
2: Nei.
3: Bara yfir bara...
2: Nei. Þetta var aðeins umræðinni. Það var aðeins gæra sko, það var að líða yfir þá þegar þau sáu hvað blæðingar voru. Þeir voru fríka okay. út sko.
0: What?
2: Og svo ekki tíma var þú veist, hún að tala bara eitthvað sjálfsfróun.
0: Mm-hmm.
2: Og það var allar gælundur eitthvað, what, ég veit ekkert hvað það tala um, ég var eitthvað gæs, ekki reyna þetta, við vitum að það er bara öskraði á mig og bara hendi mér út úr tíma.
0: What?
2: Og svo fór ég aldrei aftur í kynfræðslu
1: af því að
2: ég var ekki svona að segja ekki svona alla gælu vissali hvað sjálfsfröðum væri skilur
1: og
2: endilega
1: og það var bara brjólaðar
2: já en þú veist þetta var í svona sjönda bekk
1: já já já þegar já það vissi allir hvað sjálfsfröðum
2: væri sjálfsfröðum var það að þeir eru að hlusta
1: já
2: já en þú veist jú jú veist ég endilega
1: já já algjörlega
2: En hvað, sko, ég sem að fara út að vita að því að ég var eitthvað að ræða þetta um daginn að því að þið minni eftir Free the Nipple eða eru þið of ungar?
0: Ég man eftir,
3: eftir því.
0: Já.
2: Ok, manstu eftir Free the
1: já,
2: Nipple?
1: Já, já, okay. eins og það hafi gerst í gerð, sko.
2: Já, en málið að þetta var í svona tvær vikur og svo bara hvarf þetta, það bara beilaði allir á þetta.
1: Já.
2: Eftir, það, bara, það voru bara allir í sundi, bara byrjar á að bara geðveikt, svo bara hætti allir.
1: Já, fólk var kannski bara andan eitthvað, þetta ekki alveg sustainable lífstíll að vera þeir alltaf á jullunum.
0: En þú veist, var eitthvað reaction frá því? Kannski var það út í að var ekkert reaction.
2: Já.
0: Þá var fólk bara svona, hey, whatever, innan þess ekki.
2: Ég held
1: kannski að var allir sem ég bara eitthvað, ok, þú veist, verið á jullunum.
2: Nei, nefnilega ekki, sko.
1: Okay.
2: Það var alveg verið að banna jullur allstaðar, sko.
0: Oh.
2: Já, þetta var alveg crazy time.
1: Já.
2: Ég alveg hendi í þetta sko
1: Já, ég veit það
2: Nefn að það bara held allir ég var í gau Það var bara Gæti ég fært í vinurinn Þú veist ekki að það aldrei aftur
1: Já, einmitt Við vorum báðar í grunnskóla að púla eitthvað svona Þú veist, eitthvað svona svaka anarkíu Eða ekki, Emilía?
2: Jó, jó, jó
1: Þú veist, ég veit ekki hver Ég veit alveg hvaðan þetta kom skilur Ég Já. Var eitthvað neginn með mömmu mína og systur mína og eitthvað, en, þú veist, við vorum bara að púla bara að vera
2: En það líka, það ekki smá MH svona stemmingin?
1: En við vorum, ég að tala með grunnskóla
2: oh.
1: Þú veist, þú varst bera ofan í grunnskóla ég var líka einhvern veginn að stopna einhver feministafélög og var einhver svona gætt einhver svona mikið þannig gæla Voru þið þannig eða?
0: Já eða þú veist, ég var ekki að stopna eitthvað en ég var alltaf með í þessu eða þú veist, obviously being a girl
2: Þetta er svo mikið stemming En þú veist, já, við vorum alveg aðeins og hateful, held
1: ég. Já, ég var alveg hateful.
2: Hating on everyone, sko.
0: Er það? Yeah.
2: Veist, ég var bara, já, bara elsku fólki, sko. Ég veist, ég var bara...
3: Hvernig þá? Hvað varst að gera?
2: Ég veit ekki, ég var bara svona, hataði Mikael Koper gett mikið. Bara já, engum ástæðum okay. og bara talaði, bara vaknaði reið, fór að sofa reið
0: Þannig að leikarinn að
2: leið
0: Já,
2: hann er í
3: rauninni, svo
2: að Hann er, já en ég var bara eitthvað ákveða bara eitthvað að hann væri bara hræðilegur maður og þetta var alltaf svona svona bara eitthvað, bara geðir skrýtnar ástæðir bara eitthvað svona
1: bara við vorum einhvern tímann á tónleikum á Húrra þegar við vorum í svona tíundabekki eitthvað og það var einhver í hljómsveitinni eitthvað sem við höfum heyrst að hefði eitthvað verið eitthvað problematískur, það ekki
2: okay.
1: og við bara eitthvað löppiðum út og byrjum bara að posta á Instagram bara eitthvað, þið verðið að fara út já, og ég það lóki vissi ekkert hver þessi gaur var skilur, maður var bara sem að púla eitthvað svaka teik skilur, eða vera eitthvað svona í hagkaup og það eitthvað eitthvað cardboard cut out af Ronaldo og maður eitthvað,
2: fuck you
1: við
3: ég var reyndar alveg þannig með Ronaldo
1: já. Þetta er alveg skemmtilegt tímabil til að taka skilur ég, en þetta er svona, já, þetta er ekki sustainable
2: já.
1: Og maður endar ekkert inn alltaf að vera eitthvað æ, slaka
2: það já. En það var líka eitthvað að segja mér daginn að alla góða konur hafa einu sinni verið algjöra tussur
1: Er það málið?
3: Það er, já, það eru rálega eitthvað til í því, sko
2: já.
3: Já. Því að
0: maður lærir fullt að vera tussa
2: sko. Nefnilega
1: sko. Svo maður bara dial it back
2: já.
3: Já.
2: Að því að maður kann að hata þá kann maður líka elska
0: líka bara ef maður tussa svo bara svo hætti maður smá en maður alltaf smá tussa í sér
2: já.
0: Það bara það hvernig maður verið góður sko.
1: Nákvæmlega voru þið mati. Í grunnskóla í hvað grunnskóla voru þið?
0: Ég var í réttaraldsskóla og hvass og
3: Ég var í Lauganesskóla og svo fór ég í Laugalækjarskóla og svo fór ég í Langholtsskóla
2: Shit, varst að flytja svona mikið?
3: Nei, ég var og því ég byrjar í Lauganesskóla og svo færði ég í Laugalækjarskóla og svo skipti ég bara í Langholtsskóla
1: Voruð þið artsy weird girls í
0: Já, ég er alveg svona Mér fannst alltaf þess að fólki svona lóki fílaði mig ekki í rétt og þetta er svona, þetta er svo mikið svona fótboltagælu, fótboltagæjar og svo bara allt hitti bara weirdos, eða fyrir þú veist þeim, hjælt ég allavega hana, og það bara svona, ég labbað í bara svona, aðeins öðru sér gallabuxum eða eitthvað og það bara eitthvað
1: Hvernig gallabuxum erum við að tala
0: Bara ógeðslega venjulegum low-waisted gallabuxum sem fólk var ennþá bara eitthvað í Levi's high-waisted
1: skinny jeans undan þinni samtíð
0: Samt ekki, þetta var bara eitthvað skóli minn held ég
2: Já, þetta er, já, einmitt Þetta er ekki
1: Sjáttu þetta rétt á
2: Já, sjáttu þetta rétt á sko.
1: Allir í high-waisted Levi's, það var ekki svo ekki
0: Hvað fokkar að vera að ykkur?
2: Damn, ok, ég held að það væri nefnilega sko það var sem ekki að skinkum þegar ég var
0: Já.
2: Sem að ég dyrka skinkum
1: Já, það líka annað sem ég langar að ræða sko þegar mér finnst þess að þið séu meira að þeirri kynnslóða sem að það komið aðeins meira á internet og samfélagsmiðlar og eitthvað
2: eins og við hólust upp í svart
1: það var alveg lúki skilu
0: þið voru bara alltaf að lesa bæku
2: og
0: grasi
1: við vorum með þetta drasl en við vorum samt þú veist ég veit, við vorum samt ekki jafn meðvituð þú veist, okkar kynslu við vorum brugla svona einn af síðustu árgöngunum sem er svona, við vorum ekki meðvituð þú veist, eins og tísku og eitthvað jafn mikið, þannig að voru allir frekar lúðalegir skilur
0: við
1: og svo svona sér maður myndir af eitthvað svona ársatíð austurbæðaskóla í dag og það allir bara frekar nettir á því og allir eru bara frekar fashionable og já, bara frekar áhugavert af því að þið voru einhvern veginn með þetta internet og voru að sjá hvað er nett og hvað ekki við vorum bara smá winging it skilur við, bara rátt bara eitthvað klipp skilur
0: maður tók satt alveg svona awkward stage og ég held bara krakkar núna taki ekkert awkward stage
1: já, það er
0: það sem hann bara, ég sé bara eitthvað þú veist, ég svo veist að segja bara eitthvað balli austurbæðaskóla, balli rétt og áttundabækur eitthvað og þau eru bara eitthvað ég get ekki sagt hvort þau verið 12 ára eða 20 ára
2: einmitt það er skeri já, það er alveg skeri
1: ég með svo blendnar tilfinningar
2: en þú veist, það er alveg
1: ég er pælilega komið alveg teik af því að mér finnst sko á sama tíma, mér finnst frekar sorglegt að enginn er að taka awkward face og allir eru bara eitthvað vita strax í hverju þeir eru að vera þá dyrka ég þessa tísku svo mikið sem í gangi eins og í grunnskólum núna
2: Já
0: Hvað er tísku ertu að tala
2: Já,
1: bara svona, að því að það er komið svo mikið aftur svona fyrir hrun 2007 skinku og nakka tíska skilur Ég bara fíla og ég fíla að fólk sé að vinna með það að því að þetta er svo mikið sko já, þetta er bara gott dæmi og já, þetta er svo að þú veist var í gangi svo mikið svo rétt fyrir hrun og svo kom hrunið og þá
3: fór hvað eru þið gamlar?
1: Ég man eftir hruninu eins og hafi gerst í gær
3: ég fættist í hruninu sko.
2: Já, einmitt það var eitthvað crazy, það fættist allir í hruninu varstu ekki að segja með það?
1: Jú,
2: það var ekki flest börn á Íslandi fætt 2008
0: veit ekki.
3: Ég veit ekki, ég samt fættist ekki á Íslandi, þannig að þú sé ekki þeirri tölu.
1: Ég samt hýtt þetta sko, að 2008 árgangurinn var huge út af því að...
3: Það enda 2009 huge.
1: Já. Það kannski að freka 2009.
3: Já, ég held að það sé reyndar, já, ég held að 2009 sé svona mjög, mjög stór.
0: Já, þá var allan að í mann það að vera að tala um það þegar þau voru að koma í menntaskóla þá var alltaf bara
1: já,
3: það var já, já. Það að velja, velja þrjá skóla held ég þá,
0: já.
3: En ekki tvo
2: já, þá eru ég bara rugglust það var reyna
1: 2009 já, það var 2009, það var rétt eftir hún það fólk bara, bara, já go, bara, já það kom bara eignar spenntskilur á fulli sem er bara geðvægt það gerði svo aftur í COVID, víst
2: já, og þau eruðu erfið sko COVID
0: the COVID babies
2: já,
0: já.
1: Á, getist, bara væntanlega þegar ég allan rétt á því sko,
2: en, sko, já, en aftur, mér langar smá að tala um eins og tísku að því að þú veist að því að þetta kemur væntanlega frá TikTok og eitthvað svona eitthvað snild mér finnst bara eitthvað smá erfitt að séu smá allir eins eða þú veist, það þarf mig mér langar að sjá the emos hvað í bakkanum eru þau
1: actually,
2: dyrka emos
0: þeir eru allir MH bara
3: já,
2: okay.
3: Já
2: þú er að segja
3: alls, alls konar alls konar MH
2: alls konar fólk
0: já, það er það sem ég elska
3: þeir eru læst
2: já, inni þeir með ekki verið það inni, ég verð að sjá þetta á götu
0: það að besta við MH að það bara fólk bara alls konar eins og er þetta ekki bara eitthvað svona allir sem eru svona að fara í þannan skóla
3: líka út af því að þú veist þú því að þegar fólk hugsar MH það hugsar það svo mikið bara svona eitthvað lópapeysu eða eitthvað skilur og bara eitthvað svona þú veist allir í föðurlandi eða eitthvað skilur bara eitthvað svona
1: MH gardinan
3: en það líka alveg fólk sem bara svona eins og í, þú veist metta sport skólum og eitthvað, einhverju svoleiðið svo kannski sér meira af í öðrum skólum en ég held að MH sé svolítið bara svona springja af öllu
2: já, nefnilega, einmitt já. Já.
1: En eru samt ekki ennþá gömlu góðu típunar, er MH gardinan ekki að fara til strætóskili í sík og
0: fólk er ennþá alveg að vinna með það
1: það má hún nefnilega ekki gleymast
0: nei, alls ekki, sko það eru mjög margir í því, það er náttúrulega fólki sem að velur að fara í MH sko. En já. Svo er náttúrulega fullt af fólki sem að fer í MH og valda ekkert endilega
3: já.
0: En þau samt bara fíla sig þar allan að það sem ég hef heyrt þannig að
1: geðvægt.
2: Mér hannst alltaf EP breyði nettist
3: já,
0: já.
3: Fyrst, ég þekki ekki marga þar
0: nei, heldur ekki
2: þeir var alveg með það sko.
1: EP breyði nettist sett fyrir fólk sem veit ekki það er sem sagt hvað, er ekki bara breyt fyrir
0: International.
1: Hvað þekktir ekkert á EB-breytinni? Það var nefnilega málið, þetta eins og annar skóli
0: Já, þetta alveg smá
1: Ég var allavega, við vorum í MH það þetta bara, þetta var bara, ég sveið mér bara MH og EB-breytin og þau sátu á öðrum stað og þetta var bara
0: Já, þau eru alltaf í klamydi í sófanum Það er einhver svaka saga sem ég man ekki einhverja sófa sem eru teknir og norðukjallar og settir upp út að það eru klamydíu sófanir
1: bara til
0: yfir og núna eru þau að hanga þar og þau viti ekki að þetta er klamydíu
1: sófin ok
2: það er velsku yfir fólk
1: sko þegar kærastu mig var ég hafði sett hann sko dós af bökum beinum á einhvern, ég ætla ekki að segja hvar að það er mjög vel falin staður og síðast ég frétti það var hann ennþá þar
0: ok,
3: sko það er svo mikið að miklu stefi í norðurkjallara
0: við vorum alltaf inn í auglýsingakompany
3: hann að litla kompan á móti auglýsingakompany er bara einhver þurft bara einhver vísenda stofa það var bara einhver flórit annars að ég bara aldrei sé annað eins
0: vinkon mín
3: það var bara
0: Já, I sorry.
3: Nei, allt er lagi, ég er bara ennþá bara svona, ég var svona, ég var svona lítil í mér eftir að sjá hann og því ég var bara, ó, þú veist, Flóritana sá ég getið miklað bara svona.
0: Já,
1: ok, svoleiðis.
0: Vinkon okkar líka að brugga eitthvað í ykkur að flösku og...
3: Já, það er þessi Flóritana
0: sá ég, þessi Flóritana sá ég, setti eitthvað meira
1: en drakk það eitthvað.
0: Ha?
1: Drakk það eitthvað?
3: Nei, ég held að þetta sé ennþá að bruggast, sko.
1: Býtu, ok.
2: Þeir eru að drekka það, það verður ykkur að drekka þetta þegar
1: þeir eru útskrið.
3: Ég held að ykkur myndi bara deyja í alveg brunni.
2: Ok.
3: Og það var líka... Það var líka eitthvað borð í hérna auðlýsingakompany sem það var eitthvað svona hvað tími er alltaf svona að taka sýni og hvað. hvað?
0: Ég held að sé bara eitthvað efnafræði.
3: Já, efnafræði. Það var eitthvað að taka svona sýni allan skólan og vinkona okkar tók sýni af hérna borðinu sem var í Ísraelskompu. Og hérna kennarinn horfði á sýni og var bara hvar er þetta?
1: Í alvörunni.
3: Og þá var þetta bara E. coli bara yfir á sig borði. Og þetta
1: var bara nóg borð sem það ekki bara eitthvað sem drepur mann.
3: Já, eða ekki. Það allavega bara eitthvað hræðilega veira. Og þetta bara fólk bara með fætina sína á þessu og bara
0: borða
3: á þessu borði og bara en þessu var hægt en það komið nýtt borð þannig að við þurfum kannski að taka sýni á því líka
0: það eitthvað að bruggast
3: það eitthvað að bruggast þar það þarf bara, þú veist, taka sýni á allir herbyggin sem þessi Flóridans að við var í
1: þetta svo svona þetta myndi hvernig ekki gerast í öllum myndaskólum
0: ný bara alls ekki
1: og það svo það alveg smá swag við það að þetta sé bara einhvern veginn miklandi skóli skilur, en svo ég líka núna komin í LHÍ sko og þetta einhvern veginn sama sagan þar, var einhver svona hlutir að gerast þannig að væntalega skilur sem myndu aldrei gerast í
0: LHÍ sko þið komið gömlu menninguna
1: já,
0: inni
1: þetta yngur ekki stundum ég bara, damn, gain some self-respect sko, það bara mikla kaffi út allt bara, þú veist, þú getur ekki stíðin eitt nema stíða banunni hér og þetta bara og þetta myndi ekki gerast í HÍ og þetta myndi ekki gerast í HR
2: er þetta bara af því að það eru allir í ruglinu er þetta bara af því að finnst get cool að sitra slík
1: ef þetta það, þá verði ég að segja
0: ég held að þetta sé bara það nú þegar ekki að þúst mikið draslaðna þannig að fólk er ekkert að pæli og skilur bara mat sinn eftir þarna
2: og eitthvað af því ég þekki alveg fólk sem eitthvað að þeim finnst bara fucking þetta þessi get skítið inn í herbygginu ég skil það ekki nei og þau eru bara svona já, ég tek bara ekki til skilur ég bara og ég eitthvað bró skilur hvað með þið fucking ógit
1: eitthvað svo sé eitthvað aesthetic að búa í hólu
2: þau dyrka hólu
0: það er samt þú veist ef það hreint einhvers staðar inni þá bara ber fólk miklu meiri virðingu fyrir því og ekkert að drasla til en ef það ógæslega mikið drasl þá fólk alveg sama
3: já Það svo í auglýsingakompunni þar eru allir veggirnir eru bara skreyttir í einhverju króti og eitthvað svona svoleiðis
2: þannig skjáðu skjáðu bara hún að tanna mín
1: Það var bara unnagri
2: Hún í Kimberland
1: Það vart ekki neins skam Heiðu, hendur við næsta liða
2: Já, heiðu, ég sérst með Power Rank Við ég skrifa ekkert hvað það hét Og ég ætla sem ég að staðnum Ég sérst með Power Rank Íslensk fatamerki style edition
0: Ok, Power Rank
2: Power Rank, já Ég kem með sex brönd og að þið bara svona blændir engi þetta sem sagt, já, þetta er blændir engi
0: svona TikTok filter
2: já nummer eitt er CCTV
0: erum við að gera þetta saman?
2: Já
0: hvað er það?
1: Nei, mig er ekki að gera þetta sér hvernig samt
2: Stífið, jú
0: Hvað er CCTV?
3: Ég veit ekki hvað það er
1: Það veit ekki hvað CCTV er Ok. Allt í guð, hendum okkur bara næsta
2: Ég er CCTV peysu, hún úr flýs
1: Nei, vantar nýja
2: Ok, þannig að það fer bara í sexuna
3: Já,
0: segjum það bara
2: Ok, veit fólk ekki hvað CCTV er? Ok, it's fine Ok, takk
0: Bara svona þrýst
2: Við erum að hugsa á sko the swag of it all
0: Ok, það er alveg tvist
3: Já
0: Mist alveg swaggy
3: Já
0: Ég á alveg ból og húfu
3: Já, ég
0: Þannig að ég ætla að segja tvistur alltaf
3: Já, ég held ég bara Ég í samflóti með Kolli
2: Ok, beautiful Þá erum við með Copperman
3: Sko Ég, sko, ég bara rákar ekki að setja hátt út af þessum TikTokum hjá þeim,
2: Er það ekki að dyrka þetta?
0: Ég horfa alveg á þetta, þetta er svona annað mými með annað Svamp Sveinsson og handjárnið. Þú veist, ég horfa á þetta en mér langar ekki.
3: Mér finnst þetta bara svona, við stundum... Æ, ég veit það ekki.
0: Mér finnst alveg swaggy, en þetta bara svo miklu gaura stælar, svona punga stælar.
3: Já,
0: okay.
3: Mér finnst þetta stundum vera alveg svona fyndið, en svo er ég svona, og hann liður smá eins og sér bara taka við tal við þau út af því að það er að fara að gera eitthvað svona fyndin reaction eða eitthvað skilur, sem mér finnst ekki fyndið.
1: Mm-hmm. Það er bara spilðið tí.
2: Já, þeir að targeta kannski einhvert fólk.
3: Já, mér finnst það að sumir í vídjónum vera svona, að ég veit ekki, mér finnst stundum vera svona munur á að svona hlæja með og hlæja af fólki. Þannig að, ég veit
0: ekki. Ég hata þannig, sko. Ég veit ekki að það mikið tekið eftir, en in general þá ég hata þannig þegar við eitthvað svona taka viðtal við eitthvað sem augljóslega svona minnumáttar og það bara eitthvað svona jó þú ert besti vinur minn eitthvað kutti hennum maður og maður svona þú ert bara að gera grína á hennum skilur við en ég er ekki að segja að það sé það case með þetta
3: í, nei, mér finnst þess að augljóslega svo farlega en ég þess hlæja á þessu bara ég veit ekki
0: ég þess að segja svona fjall
3: já, ég
0: er ekki búið með þrist, tvist Nei,
2: sko, þið sem þetta taktak í
1: tvö.
2: CCTV 6
3: Já
0: Ég segi fyrst
3: Já, ég segi bara
0: fyrst
3: Þetta er alveg svaki Já
2: Ok, get Svo erum við 66 gráði norði
0: Ok, það er alveg
3: Það er alveg bara, mér er bara
0: Þið voru ekki alveg í vei collab
3: Já
0: Mér er ekki alveg ásamt
3: Nei, þetta ekki alveg ás.
0: Þetta mjög solid.
3: Já, ég held að þurfum að segja bara þristin, já. Sko.
1: Solid þristir.
0: Æ, þá bara, hvað, fimman og ás? Mm-hmm.
1: Já,
0: það er best.
2: Já, það er nefnilega best. Svo erum við með metasport.
0: Það er fimma.
1: Fimma.
2: Það?
0: Já.
3: Sko.
0: Þú veist, ég áhaglega fyllt metasport.
3: Já.
0: En ég man þegar það var eitthvað svona... drama með að þau væru bara að panta AliExpress og setja M á þetta
1: Er það máli?
3: Já
0: I think so. Það var alveg fyrir svona þremur árum það sem ég heyrði það, það var eitthvað frétt um það
3: Ég hef aldrei oft metasport þannig að ég veit ekki alveg
0: Sko, ef við erum að tala um svona swaggy dæmi, þá er þetta alveg fimma
3: Já
0: En þetta er bara
3: Og þetta er þú veist íþrótta
0: Já
3: Svona, svona freka basic En
0: ég er samt stressu núna fyrir
3: Já, nú er bara ásinn eftir sko.
2: Nú er ásinn eftir og þú veist, ég alveg skil ekki hvað ég skrifaði hérna Skilu þú Hvað stendur?
1: Kensen
2: Kensen, já
3: Kensen er ásinn
1: Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæj
3: Er ekki Helsson ennþá gangi?
0: Er það ekki svona fótboltagallar?
1: Jú, það er ekki aftur í, síðan,
3: það var aftur í sko hummel bara.
0: Já.
3: Svona fótboltahummel.
0: Já.
2: Einmitt.
1: Það gott sko.
3: Það góða tími.
2: Mm-hmm. Já, já, það var það sko.
1: Mm-hmm. Hvernig myndir þú fara á litinn?
3: Sko, ég veit það ekki. Ég ætti bara að skoða það. Langar bara eitthvað hummel, minnst að gefa svona skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
3: Brand.
0: Mm-hmm. Já.
1: Eru þið með ykkur gett óvinsæla skoðin? Af því að, sko, þetta alveg controversial, við erum að reyna að vera controversial podcast.
0: Ok.
3: Okay.
1: Þið verða að koma með eitthvað, bara cancel the booth skoðin.
0: Ok, ég ekki menni til að bara premium og spot.
3: Já, ég veit
1: að vorum við ekki ákveða daginn að við værum nýja harmageddon eða?
2: Vorum ekki að ákveða það?
1: Það engin einu sinni smá að reyna. Já, mitt. Það engin einu sinni smá að reyna að cancel okkur, sko.
2: Nei, nema þessi eini gaur sem það verðum ekki með nóg að gjallum í röktur
1: Það var bara svona vinilega ábending sem það var ekki einu sinni cancel.
2: Nei, nei.
3: Ég held að ég sé ekki með neina.
0: Ekki eitthvað svona óvinsæla skoðun.
1: Ekki engin skoðun sem að svona...
0: Ekki sem við dettur í hug núna en svo öruglega poppar eitthvað í hausinn á mér leið að ég labba út. Sko.
2: Hvað finnst þið einhverjum bólusetningar?
3: Bara... Ég finnst bara allir rétt að fá bólusetningar.
0: Já.
3: Ég hef ekki gett mér og mikið en bara ef eitthvað vill spreita mig það bara...
0: Go ahead.
2: Okay.
0: Nefna þess að vera að dyrla fyrir manni.
3: Já, nei, þá segir mann alltaf nei. Eða þá getur mann alltaf
2: ekki
3: saman.
2: Ok, við skulum ekki fara það.
3: Nei.
2: En munum bara segjum nei.
3: Já, segjum nei.
2: Segjum nei.
1: For real, sko. Ok, þetta var gott take.
2: Já.
1: Það var frekar vinsælt, þetta var frekar vinsælt take, sko.
2: Er það ekki að spurningar eitthvað, hvað finnst þið?
1: Nei, nei, en ég seti svona, ég held að massin sé þarna, sko.
2: Bóhjó.
1: Já, nei, ég ætla að koma með anti-vax take, en ég veit í hver, ég er eiginlega, Æ, Emilia, ekki hlæja núna. Bara sem djók, sko.
2: Já, já. Uh-huh.
1: En mér líst ekki eins og þessi alveg stemmingin á hjörðuna.
2: Nei, og í rauninu kannski bara aldrei.
1: Nei, ég ætlaði bara að hendi að COVID-vaxið hafi verið frekar mikið
2: ykkur ykkur, sko. Já, freaky ho dæmi.
3: Það var svo mikið af eitthvað svona, þetta var nú hvað ert þú með?
0: Já.
3: Mm. Ég með Pfizer.
0: Já.
1: Já.
0: Shit. Það var strákur með mér í skóla sem að fóraldrans voru á móti bólusetningum og grímum þau trúðu ekki á grímur og eitthva þannig að hann bara mátti ég kom í skólan og hann, hann var bara heima í COVID þau voru bara
1: voru ekki allir ekki heima í COVID?
0: Ekki, þú veist, hjá okkur þegar það var skóla þetta var svona í nýbyrjuninni á COVID
2: en það er smá samt defeating the point að þú veist að vera eitthvað svona anti-vaxxdæmi því að þeir voru að gera nákvæmlega sem átti að gera og bara vera heima þeir hefði að senda hann í skólan og láta hann að gera tregar taka grímunar á fólki
0: það hefði alveg gert það sko,
3: eða vera eins og TikTok stjörnunar í COVID og vera með bara eitthvað svona bara svona glas eða
2: já.
3: Og vera bara
0: hálft vínglas
3: hérna. Já.
0: Var ekki langt alveg reyja
3: Edison reyfa með svona plast bara fyrir.
1: Og hvað á það að gera? Við þið var
0: þetta ekki bara vera eins og grímu?
3: Já, bara eins og gríma, þau bara vildu ekki vera með grímu en þau vildu vera með eitthvað.
1: Já. En ok, ég er samt alveg með hot take.
0: Ok.
1: Fólk sem er leiðilegt var alveg að thrive í COVID.
0: Hvernig þá?
1: Hva? Þú veist, voru þið ekki að bara eitthvað svona þú veist, hitta svona fimmans eða eitthvað og svo bara allt í rauninu komið bara posta á Instagram bara þið sem voru þarna að hittast, ég veit hverju þið eru þið voru, á ég ekki að vera að hittast það eitthvað að ykkur
0: Ha, það gerist aldrei
1: Ok, það voru kannski aðeins meir fimmans en skilurðu Æ, Emilia, back me up hérna
3: Við þið erum að tala bara fólk af þínum aldri
1: Já, já Það
0: var bara eitthvað mega function og fólk var bara calling you out fyrir að vera með function
3: Fólk var bara
2: Ég veit nákvæmlega hvernig þú ert að tala
1: Okay. Ég ekki að tala með ákveðun Þetta gerði það Að þið veist, það var að, veist, bara eitthvað svona fólk eitthvað svona skilur Æ, fólk var bara að vera smá aumingjar skilur Svo var maður eitthvað út í göngutúr með vinkonu sínum út í vindinu með 2 metra á milli sín eins og það væri eitthvað get swag
2: Bro, ég var í keilu, sko Það var einu sem ég gerði í COVID, ég var alltaf einu í keilu höllinu, það var genðurlegt Já, þegar var
0: svo vinna
2: Alls ekki,
3: það er swag
2: Ég bara keilu það, já, takk
3: Já, vá, ég mun okkar að gera það
2: Já, ég mælu með, sko já.
1: Það var huglega geðvægt, en restin af okkur sem voru að vera aumingjar voru bara heima með 2 metra á milli okkar, skilu Það er hot take-i mitt
2: Ok, I love it this time
1: Ok, takk þér
2: En svo að samt mér langar svona smá að vita þú veist, hvað er þið með eitthvað markmið í þú veist, því sem þið eru að gera eða eru þið bara eyeballing it
0: Sko, ég bara eitthvað smá fucking around and finding out núna ég samt að fara út til köpen núna í haust að læra prodúseringu þannig að ég ætla bara eitthvað svona að leika mér að því og sjá hvort að það gengur eitthvað upp
2: Já.
0: Annars ætla ég bara að halda fram að DJ og sækjum kannski LHI eða eitthvað
1: Geðvægt, á 9 miljónar breyti eða hvað er þetta?
0: Annarkvort þú veist tónlistabreytina þar Já. Sem er svona eitthvað future bla bla bla eða þá fata hönnun
1: Ok,
2: geðvægt
3: Já Ég held að ég sé ekki með neitt markmið ég bara vil gera tónlist að eilífu en ég svona er ekki með neitt svona plan þannig sé mér langar svolítið bara að svona gera þetta alltaf mínum hraða og eitthvað svona svoleiðis en kom allir út samt sem fyrst
1: En sko draumurinn er hann að fara lengst upp?
3: Hvað menur?
1: Er hann að vera bara, ertu að fara að vera bara á Coachella?
3: Ég veit ekki, það er ekki eitthvað svona markmið mitt að vera eitthvað fræg en það er bara svona markmið mitt að geta gert tónlist að eilífu eitthvað neinn að svona, þú veist, því að það er erfitt kannski að vera bara artist eitthvað neinn
1: Nei, það er ekkit mál
2: Það er ekki að vera fræg
3: Það er ekki markmið að vera veist, ég ekki að gera tónlist til þess að vera fræg
2: Nei,
3: en eitt svo
2: langar samt að vera fræg
3: Ég veina já, já, það alveg skemmtilegt ef að fólk nýtur tónlistamennar og ef að þau eru mörg einhvern veginn en ég veit ekki, ég held að þú veist, það væri alveg skemmtilegt að vera fræg en það ekki eitthvað svona eitthvað misjón með þessu
2: ok, það gott fallegt því sem mér
3: já
2: já, ég fíla það
0: Ég var alveg til að vera frægur DJ, sko.
3: Já.
0: Jú, en svo ekki bara eitthvað svona, þú veist, ég ekki að DJa fyrir aðra, ég að DJa nei, fyrir nei. Mig, bara svo Lára að gera tónlist já. Fyrir sig sem að hún vil gera.
3: Það var alveg ekki að spila, þú veist, á Prima Vera.
0: Já.
3: Eða eitthvað.
2: Já.
3: Ég veit ekki alveg Coachella, en þú veist, jú, jú, var alveg örgulega ókslega gaman.
2: Já.
3: En, já.
2: Sorry, var ég var að eyðilega ekki borðið með það því að núna ég ekki að fríkja það er að fyrka því
1: Nei, nei þetta fyrir af Emilía sullaði svolítið og við verum eitthvað að slínu fórum að fríka út
2: Ég samt ekkert einn sullaði ekki, ég held að bolli minn leki
1: Sjáðu þetta bollanar að Emilía sendur I love sex á honum Sjáðu þetta ykkur, sjáðu þetta okkur
2: Sjáðu þetta
1: talaði við mig Plöggi ykkur aðeins
0: Já, þú mátt byrja
3: Nei, ég veit ekki hvernig ég að plugga mig
1: Bara, hlusti það þekki ekki á Spotify
3: já, já
1: Og bara upcoming plöti
3: já,
1: Og svo
3: já.
1: Bara mætið á slikkið
0: Já
1: Hegi.
0: Eða vil ég sjá mig spila og bara fylgist með mér á Instagram
3: Já
0: Kolbrun EB
1: Og þetta bóka þig
0: Já, það bara, þú veist, ég með gemil í bæjónu mín og eitthvað Já, ég pústa alltaf það ef ég að spila ykkur star
1: Geðvægt.
3: Yes.
1: Heri, takk fyrir að koma í þáttinn.
0: Takk samlega fyrir að hafa mig.
1: Já.
3: Já.
1: bara, viltu taka átrúið, Emilía?
2: Já, já. Ég bara ætla að segja bless þetta skipti. Áfram konur.
0: Áfram konur.
2: Áfram við. Talið við okkur. Unnur Borg. Kæs mjög sær. Hafa á þeir.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: skamtinn hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulaugina hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti þannig að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það að breytast svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem höfðu mig sko
0: já.
1: Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona, já, ég svona skauta yfir yfirborðið og þarf svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það var ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, já, það, ég einmitt alltaf að koma því að
1: já, alltaf... og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta misskemmtilegt að fylgjast með fréttum til þriggja mánu dæmið þitt kannski bara ágætt þetta maður svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku
0: það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast út því að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa þess á fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna en ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til ég að ræða fréttir hérna eftir Árelía Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus eða hvernig á maður að kynna hún
2: fyrirverandi
0: já, fyrirverandi
2: við erum öll líkt
0: nýhætt, borgarstjórn
2: nýhætt
0: þannig að hún nú... dósent og rithöfundur
2: já, já, bara hérna nú ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt hérna háskólakennsla og var, það var að koma út ný skáldsaga þannig að ég var að fagna því í gær
0: og hérna útgáfupartí í gær
2: það var útgáfupartí í gær það var svo skemmtilegt þannig að hérna þannig að ég bara ennþá sko high on life svo ég sletti nú hérna stómar eigi ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt
0: að... Hér má sletta, hefur þið sé unglíka þáttin eða unga kynslóða þáttin hérna sem að það var allega íslenskt orð
2: Nei, en ég kenni þeim
0: Þannig
2: að ég tala og ég á líka hérna, ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota þeirra tungutak Þannig oft sko, en stundum ekki
0: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt, bókin komin út og hætti pólitík
2: Já, þetta er alveg bara þetta er bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt séð að þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það dásamlegt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslun ríkari.
0: Heyru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfir náttúrulega einu skúla svona sem að þið eru flokksfélagar það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum að núna?
3: Nei, það, sko, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði mig úr framsög.
0: Nú, já, já, það já, bara þannig, þú bara þannig, lokaðir þeirri...
3: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
0: Algjörlega, já.
3: Ég var endar aldrei kjörin fulltrú eins og árlega, en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona, og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
0: Já, alveg rétt.
2: Já,
3: en,
2: þeim
3: tíma. Já, en hérna... En ég var í miklu nái og ég tek undir mér Árelíu að hérna að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu. Að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem að þú veist, að axla ábyrðina.
0: Já, sem út á leikvöllinum að berjast.
3: Já, að þú veist, mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilegra og að meira en rós og hérna, og meira en að fólk bara gefi sig gefur sér tíma til að taka þátt.
0: En skemmtilegt. Við erum að fara að hrósa þetta.
2: Algjörlega. Það bara, þú veist, ég minni bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
0: Já.
2: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og beri virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mig betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála og við séum samt að þurfa að komast að niðurstöð
0: og þurfa að hlusta hvort þannig að geta einhvern veginn, já, jáfnvel skiptum skoðum
2: já, mér finnst það bara mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur ekki skiptum skoðuna
1: ég verð að skjóta þess að jákvæðni þetta alveg, ég brenni skinnina Þetta með allir þyrst að vera í pólitíka einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Það ekki víst að ég endi einhvern starri pólitík en ég stannlega nú að vera hennar þessi skrifbókall á hlýðalínni. En ég ætla að minnast á það samt að ég á Grikkjum, svo ég far nú í
0: fórgrikkina.
1: Þar var nefnilega, bara neittist allir til að vera með þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera framboði og svo varstu bara meðan bara kostni fyrir það var einn herfóringi og
2: eitthvað fyrir það konur reyndar
1: já það var ekki með það var ekki með það var ekki með það var ekki með það var ekki þrælur og ekki konur en allir hinir og ef þú stóðst illa þá var bara refsað það var ekki það var að rósa svo mikið þess vegna var þetta ekkert mjög vinsælt sko
0: já,
1: en er þetta
0: já.
1: Kannski hugmyndin sem þið eru að
3: nei ég sko pólitík er út allt
1: Já.
3: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sammeðulegum mál. Þau eru ná svo vítt. Og,
2: og þú ert náttúrulega gegna mikilvægur hlutverki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið.
0: Já.
2: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér. Þannig að þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að þannig að ég held að svona þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera þeim, eftir þeim sem tekið, þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svakalega mikilvægt líka hlutverk Þannig við erum öll að gegna.
0: Já, einhverju hlutverkið þarna.
1: Elsku hvernig að þið náðum mér á pósitífinu þarna.
0: Erum við erum hérna með Einar, ég ætla að óskaði til hamingju, þú varst að útskrifast úr háskólum í þjóðfræði.
3: Já,
0: og, hérna,
3: takk fyrir. Já. Ég tók meistaragráðu í þjóðfræði.
0: Já, ofan og hvað, þú var stjórnmálfræði, lærðu stjórnmálfræði.
3: Já, já, svo tók ég svona stjórnun og stefnumótin, MBA gráðu.
0: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sért búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
3: Ég veit ekki, það minnst kosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna, já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
0: Já.
3: Algjörlega óvænt. En hérna, Jú, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona reyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það gerir heilmikið bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
0: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko. Þú veist nú að segja mér að þú tengi við Stefáningu.
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóndur einars
0: Já
3: Já, ég mikill aðdóndur þeirra
0: En Stefán Ingvar Vigfússon er sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann er sem sagt sviðs höfundur og myndir hérna segja uppistandari eða, og píslahöfundur
4: Já, svona helst hef ég undanfæran ár að starfa við uppistandar aðeins dreigist saman pislaskrifin
0: Já, þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Þeir vel gengur
0: Vá, það hérna frábært og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengdasonar þannig að eru fleiri tengingar einna það alltaf haldið skemmtilegt
2: Hvernig
0: við tengjumst líka
1: Já.
0: Við unnum saman að ég að búi til kynfræðslunámsefni fyrir nokkrum árum sem að vera endur útgefa klassist efni fengum íslensku menntaveluninu og allt
1: já var það,
0: það. Já.
1: Þessu gleymi ég bara
0: já
2: þú þarf þetta búið
1: já, já. Já. En, gaman að heyra samt
0: Já, og þannig að við erum kannski færi flestan sjó, við getum talað hérna
3: kirkingar. Eitt verkefni sem við áttum.
0: Já.
1: Hérna, já, hvað var það áttur?
3: Það var, ég var, átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígurur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teknaðir einhverja myndir af fjallægivindi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
1: nýja. Ég hljóma alveg hræðilega kalkaður hérna. Já. En ég búið að teikna einhverja þúsundu mynda, sko. Ég var svona fólk býr í geimur, sko.
0: Já.
1: Og ég stundaði þetta og þarna...
0: Hvernig vinnudagur hjá þér?
1: Já, ég líka veit aðalstarfi, ég alveg núna að vera semst, yfirkennari teiknibrautar á mill, sko, í millerskólum í Reykjavík.
0: Nú?
1: Þannig að ég að stjórna því námi.
0: Já, og, ég sá að með meistargráði í
1: hérna. Já, í listkennslu, það tók eftir mér upp á því og svona einhvern tímann og einhvern tímann því í lífi mínu og ef bara mjög gaman að það kenna, sko. Annars að ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögta eitthvað sem kennar að segja. Vilna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf með frá þessu, að teikna í viðskiptablaði, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkefni svo fólk eru bara svona í bækuður og slíkt með frá því.
0: Sko, gerfgrindin sagði að þú væri að tekna fyrir mokkan.
1: Já, var það? Gerfgrindin hefur ekki alltaf rétt fyrir
0: þessu. Nei, ég verið minn okkur. Það er búið.
1: Ég var að taka þess að bara strax í gerfgrindina.
0: Bara,
1: að ég meina sögu sem já. Er bara...

0: hruninu mannig og teiknaði hérna í tvö ára eftir það, eða þrjú fór sinni að vera fréttablaðið en ég átti einmitt þess að segja með gerugrindinu daginn, talandi hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki og þá sá ég að það var mynd sem byrtist ekki staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknarna sem heitir Jóhann Bertram og hérna hollenskur höfðingi sem teiknar skopmyndir eða fjög og ég sá að búa aðlagina íslenskum veruleika svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fyrir svona tala við spjalla við gerugrindina mynd og vildi finna orginal myndina og þá fer hún að þrasa við mig en þetta sé ekki eftir hann ekki er þetta að skopteiknar er eitthvað sem hann svolítið erum að átta sig á en ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur manna og ég ekki að rugla þeim saman þannig að þannig svo ég finn link á þessa mynd sem heitir blind tröst á hollensku hvernig sem það var orðað og segi henni, hér linkur þetta ég hef sko rétt fyrir mér þessu máli og hún segi, þetta 100% rétt hjá þér og það kalt hann eðslega að ég trúði blindu trösti að þetta veri eftir allt annan teiknara og þetta sem ég, já, nú komið húmur það með kalt hann
1: já, og tölvur að tala að það trösti einhverju
0: í blindu trösti
1: tröst svona fyrir djúp tilfinning hvernig sem er ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur
0: Við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nari hvað þessi gerfugreind og ég frekar svona jákvæðaliðinu frekar neikvæða, sko.
2: Já. Við vorum með þátt í vikunni, sko, en gerfugreindin hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið. Þannig að, hérna, já, það eru alls konar hliðar á því. Einhverjar skoðanur á gerfugreind hérna.
3: Hún hjálpaði mér í Ég var að skrifa meistarritgerðina á þann hátt ég var að taka það fram það er svo þægilegt að hafa einhvern þegar sérstaklega maður þreyttur svona eftir miðan dag þá erum maður bara algjörlega að missa þú veist, lífsviljan en það er svo gott að geta sett kannski hérna málskrif til þú veist, getur við lesið yfir það og maður tekur ekkert endilega mark á öllu en að hafa einhvern sem lesi yfir og kemur viðbröð það bara eitt og sér er og oft kemur eitthvað skynsælegt en alls ekki alltaf og þá, þú veist, þetta svona hvetjandi mér fannst
2: já,
3: það
2: já, þetta er svona eins og persónlegur aðstöðamaður þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösu samtali við gerugrindin og ég eiginlega pínur hrætt að ég sé orðin háðinni eða og ég fyrir svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að já, ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji freka tala hana heldur en kannski...
4: Vinkonu þínu.
2: Já.
4: ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna, ef við að segja hérna, sem eru svona svipu lífskeiði og við ástís, eru sem sagt helstu hérna notendur gerfigreindar og mér varst það svolítið skemmtilega að það sem gerfigreindin gerir, náttúrulega, ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skýrst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest. Já. En ég reyndi sérst að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé að þá ætlaði ég svo mikið að láta gerfugrindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum mér bara þú veist það er hríkalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treysta hana og maður getur ekki, sem sagt í blindni farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara, þú veist, til dæmis ég ætla að skipuleggja kennslu þeir sem að þið eru held ég örugglega öll hérna sem hafi einhvern tímann komið að því að þá, svo sett, held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko, þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja fram skipulag og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áætlunin virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt og hún myndi bara að gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði. Já. Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara hvertu sáran skildu ekkit skipleinu þannig ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mótan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman ég skráði mig í nám þannig ég að fara í þess að kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna var að fá vita í dag að ég við komst inn þannig að hérna 30 einiga nám og gerfugrindin meðal annars ástæðan og ég þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna hana og í öðru lagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist ekki skella mig þú veist og bara þú veist að kunna segja þú veist fara eftir áraðanlegum heimildum og dobbul og hérna

0: fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég komst að sem að hérna bæði kemur óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt annað nema að hafa töluverða þekkingu reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem að eru með reynslu af störfum af því að það svona mitt fræðisir. Ég held að það sé omvend. Ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til þess að geta nýtt.
1: Vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinnu af því að öll svona byrjunarstörf eru bara eru bara það bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist svona paralíka það ekki bara aðstofa með lögfræðinga eitthvað þýmlegt en ég held líka að sko mín reynsla að ég með kefta áskrift og mér finnst það vera allt annað heldur en þessi ókeypis sko mér finnst hún þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð
2: Já.
1: Marktæk segi ég
2: Hvaða gergrind valdur þú?
1: Perplexity heitir það Já. Það svona samsuð af mismunandi síðum þannig að það inni Claude og ChatGPT og einhverjar tvær eða þrjár í viðbútt en hafið þið lesið það með svona AI delusionir það sem að fólk sannfærist að gervigrindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
2: sér raunverulega tengist
0: ég meina fólk að giftast henni þannig að það
1: já, ég meina það fólk að missa vitið þegar svo
3: já. Ég veit ekki, ég kannski svo lesa því að nú tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara mig með kaldæðinni en það kannski lesum mann upp á einhverju marki hún ekki svarað einhverjum sem ekki að tala um skoptekningar
1: Nei, líklega ekki
3: Vist, með, er ekki að því að kaldæðinni reynt að bara svona talsmáta skoptekningan
2: ég hefði nú
3: að það er lægi að svara þessum svona
0: algjörlega.
2: Sko ég hefði háskólaprófessor sem að lótaði inn sínum efni svona sínu texta og sagði ég vil þú vinnir með þetta málfár og þennan texta
0: þannig gerum við það Það bara þannig.
2: Það bara
0: sérstaklega þú með texta, þú veist, fræði texta eða þú veist að þá setur gefurinn í fyrst það sem þú hefur að gera.
2: Já, kynnir því bara.
0: Vel. Já, þá hún bara komið með sko þitt málfar og þína, já.
2: Alla rannsóknir þar á aftan
0: eins. Já, en ég setti prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því, sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu. Og þú veist að það kom bara tilbaka bara vá þetta æðist að saga þetta var sko það var áfram að ég var fyrir að kynast henni þetta er sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara ég með æðist að sögu og hérna og svo bara og ég vissi ekkert ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð svo bara komst í rosalega hrattinn á jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólag sem er það handmi því ég var svo hrætt að ég myndi missa mína rödd sko þannig að hérna en ég komst mjög hrættir á jörðinu því að bókafólag sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið
4: ég var í heita pottinu um daginn í laugunum og maður sat þarna bara í róleitum fyrir hádegi og laugardegi þá kemur maður allt í nóni pottin og hún lá eitthvað að hjarta hann varð að segja og svo allt innu segir hann hafið þið prófað að gervigrindina og maður svona já eitthvað, heyrðu, ég var að prófa þetta ég bara búin að klára drauga að bók og kvikmyndahandri bara núna fyrir hátti og allir bara svona já
2: akkurat en Stefán Jóhann, er þetta notana í uppistand?
1: Nei
2: engin húmor
1: Þú veist, ég held að hún sé að þessi tækni sé mjög lélegu í öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmar þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona, einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar getur ekki komið okkur óvart og þetta alltaf mann byggt á einhverju, gervigreind sem við notum eru, þú veist, svona massíf tungumála líkön sem að byggja þannig alltaf bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gervigreind
3: Nei, þetta er líka þess að ég er nú að kenna fólki í teikningu, illustration og þetta sem er, hérna Og þá kannski það sem að þarf að leggja áslá núna. Það mjög mikið að ungu fólki kemur og hefur áhuga til dæmis svona anime myndum eða svona teiknumyndum eða svona concept art eða eitthvað svoleiðis. Svona almennum stíl. Og það mjög auðvelt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út á svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega. Þannig að maður vill, sko, annarkvort ertu að þá að íta fólki út í að mastera þessa tækni, nota hana til þess að gera þetta enn betur og vera bara bestur í þessu, eins og það alveg markað fyrir þetta, og þetta verður alltaf gert með gervigreind, hjálpgervigreindar, eða það fara sem vinsælla hjá ungu fólki í dag, sko, sem uppdur hópa mjög anstúð í gervigreindir en fyrst með, sko, sem í listnámi, sko. Að fara út í svona persónulegri stíl, eitthvað handverk og það alltaf að segja það sé í tísku, ég veit hvað það rétt það getur verið að segja það eitthvað neginn, og tala kannski það
1: Ég held sko að að fyrir mjög lélegan grínist að þá getur gervigreindin skrifa frábært efni þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið að sköpunargleðan eða hvað nú þú veist og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbeisbasis eða ekki sem eru komið fyrsta tíman til þinn með mynd sem hann lét ChatGPT gera og segir sjáðu ég klár þú veist þetta bara tilbúið þá horfir maður á það og okay, þú ert nú ekki mikill teiknar eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem með bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef að þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs held ég
2: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir
0: Ég held líka það sem að skipti máli að því ég var svo, ég kenti sko kurs hérna í 20 ári upp háskóla sem hét semst framtíð vinnumarkaðar. Þannig að þú veist, ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáður skrifaði bókum framtíð vinnumarkaðar.
1: Þú fattaði þú upp á hana?
0: Ég fattaði upp á hana. bara eitt af þessu sem ég fattaði upp á. En semst, það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta það kom mér á óvart sko hversu mikið við verið að tala að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur og svona sem að maður ímyndi sér að sé bara sköpunarverk en það ákveðin þegar það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem maður að lýsa einhverju sem að við mjög algeng hins vegar sem gerir getur, getur alls ekki gert sem algjör grundvallar atrið í uppistandi og það að lesa salinn Þú veist, þú getur eiginlega ekki, þú veist, ég meina þó að þú getur hérna ímyndaði að mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að segja fyndið, en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að segja maður ræði.
1: Fyrirlastur eða hvað
0: vita, það er. Já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem þú sé, sko, helst að myndi virka, virkar allt í nú, þannig að þetta getur gervigreindin ekki gerst
1: Ég held samt, sko, mér finnst varhugavert þú veist, takin út djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að hóra rétt stað að segja þetta eða þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað sækja ískiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist, það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist, þá verður bara svona kapla upp að botninum skilur og þú veist, síðasta verkfall vestanhafs hjá handritsöfundum snerist meir og minna þú veist hvaða aðkomi gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrifin, það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist, það krafa frá handrita þú veist, þannig að handrita höfunda stéttafélaginu af því að þú veist, ef að stúdíó en þú þarf að segja, þú veist, ok, ég ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist, fyrir 10 árum þá voru 12 handritshöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta og er eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða einn og hálfan sem hálfu starf líka sem prótusent og sérna gervigrindin að sjá um þetta.
2: Já.
1: Og þú veist, það verður allt svo flatt fyrir vikið. Þú veist, ég held að, að í listsköpun þá það mennska, þú veist, og þú veist, ég sé það bara á, á, á börnum í kringum sem eru, þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum að þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gervigrinda myndbönd áfram og áfram og áfram, skilurðu. Þannig, þú veist, manneskan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl. En ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra.
2: Áhugavert,
3: það náttúrulega... ekkert viss, sko. Ég held að það veri bara mjög mikið og það veri að gera frábæra hérna, leysköpu núna með hjálp gerugreitar í animation, mikla framfærir og nýlítur að gerast og en það alltaf fólk sem að vinna
1: Já, frumsköpunin fólksins
3: Já, og hvað alltaf draga mörkin, sko og, já, hérna, og... þetta veri bara eitt að hjálpa tækjunum það búið að fara, við erum búin að fara í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og mann að samfara með þetta minni eðalíki alla sköp

0: hérna, ég ætla ekki að segja og þá ég ekki að segja, ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf.
1: Flestorverulegur.
0: En ef við tökum svo lögfræði sem dæmi og þá ég ekki að taka þessi dæmi sem
1: aðeins.
0: En að þetta myndist að það áðan. Þá stór hluti af því sem lögfræðingar gera þegar að fara í gegnum gríðarlegu skjalasöfn til þess að finna hérna dóma til þess að byggja niðurstöð á. Hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími gert núna á nokkrum sekundum. Þannig að mastery þessi fyrirgefið hérna færnin sem að lögfræðingur þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni notað orði kraft. Já. Þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin. Og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin er að fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum. Ég veit að það hefur verið sú þróun. Ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór. Þetta hefur í rauninni verið, sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur. Það verða til ný störf. Og hérna og þau störf krefjast nýrar þekkingar. En þetta er áhugavert út frá því að við hugsum hvað er það Nú svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú veist, þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo hannist, þannig að það er þessi hluti, ef við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú búin að gera það oftar, það veistu meira, skiljiði, það er eiginlega bara
2: Já, innsæði náttúrulega skiptið miklu máli og lögfræðingurinn sem að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
0: sem hann fær með því að vera færi gegnum skjalasafninu
2: það líka, já, með því að lesa dómana líka heldur, þú veist, hann getur ekki bara að láta í gervigreindinu að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði
0: já, hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
2: en hann kannski ekki góður að leita veist, hann getur ekki fundið hvert einasta orð en menn fá samt innsæði með reynslu
0: og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, öngamyndir þú veist, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins hérna, og kemur svo að niðurstu en hann nýtir ekki bara það, þá hann lélegur læknir sko, það þarf að nýta reynsluna
1: það bók sem að sko, ég man ekki titilin en undir titilin How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigreindin eða sem sagt víðtæknotkun gervigreindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekir dæmi ef þú ferð til ef þú ferð á Reykjavík Róster bara til dæmi svona á Kárastíg og ef þú ferð á Newhouse Rosters í Kaupmannahöfn eða skilur við eitthvað þannig og þú ferði í Kreuzberg Róster þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem er ekki raunveruleg, við erum að elta einhver estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist þegar við erum að leita að kaffihúsi þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se við erum að leita að þú veist einhverju sem að brektist væri tákn kaffihús skilur við og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist spaceið fyrir að vera öðruvísi, að vera skapandi, fer minkandi ár frá ári af því að þú veist, við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum, þá erum að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist, enginn hefur neitt skilning á í raun og veru, skilur við þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðanæringu út í heimi sem að eiga, þú veist, ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi minkar, síðan fara þessi sömu algoritmar, af því að þú veist eins og ég skil það og þú veist það öruglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindu notar til þess að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja himinin grænn og ein manneskja fara út og segja himinin blár þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja já, himinin hlýtur eiginlega vera grænn svona hinn almenna gervigreind síðan eru þetta mismandi viktanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem er mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði, það sem að þú veist er verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi, sem sagt rýmið þar inni, þannig að verður allt svo flatt og það er, þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigreindar.
0: En bara lokum svo ekki talað við alltaf það. Það eitt sem var sko, að því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir. Ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma og síðast

0: Ministri fór yfir ritgerði, það voru engin, var engin gerfigrein. Og ég get sagt ykkur að sko stærstu hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar. Þannig að þeir sem gerðu góða ritgerð, þeir stóðu svo brjálaðslega mikið upp úr. Það var allt í einu, sko, allt í einu varð, urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt, verkið sig. Það var svo ábrandi, miklu meira ábrandi. Þannig að ég held að sko, ég held einmitt að það sé bara meira rými fyrir þá sem eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin ég hérna laðist í smá þunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, yfir því einhvern veginn að það væri kannski þú veist, ég heldur sem bara læra, þú veist, nefndu mínu bara læra eins og ég, skilur, þú veist, að sum
1: við erum að taka þátt í einhverju þróun, það auðvitað þannig og þessi meðutund og umræðu auðvitað eru við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifað af og þannig að það hérna já, þetta var óænt hérna, umræða inn í vikuskamtin en hvað það svona, við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn eða aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsegn Nú er ég að reyna að vera ábyrgur
0: vikustjórnandi
1: sem að fjallar eitthvað í fréttum á þess að ég sé með einhverja sérstakar metna í því en hérna eigum að velja, eigum að kjósa við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað eru þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengi vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem að eitthvað þið brenni fyrir
2: Já, horfir á mig
1: Já, ég nú henda bóttanir til ykkar
3: Ég var að koma frá Grænlandi
1: Já,
3: ég var með hóp á Grænlandi að ganga
1: Þar var ekki hitt að byggja
3: Nei, það var samt búið að vera heitt á, þetta á söður Grænlandi sko. Og slóðið með Eiríks Rauða og Brattahlíð og það í kring og Það var, þú voru búið að vera alveg í 3-4 vikur, sko, upp undir 20 stig hiti.
1: Hvað?
3: Það kólnaði akkvart þegar við komum og ringdi í fyrsta skipti í mánuð. En hérna...
4: Upp undir 20 gráður?
3: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland, sko.
4: Þetta sunnar, já.
1: Já.
3: Og hérna, nei, það sem að, þú veist, loftslagsmálin skipta máli, þú veist, hita bylgjur... pappi, hann er hérna, fylgist mjög mikið með sko úrkomu í heiminum og hann talar mjög mikið þetta, þú veist að hvað miklu þurrkar við það og þú veist, þetta er
4: frábært típa að sem fylgist með úrkomu víða í heiminum hann er einhver geggjaður nördis
3: hann byrjaði að úrkomu í Íslandi sko, og virkjanirnar og hann var að vinna við það mjög lengi áætla, þú veist, hvað virkjanirnar getur en svo kemur þetta svona byggist þetta upp en bara, þú veist þetta komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður og það var bara sjokkrandi sko að sjá þetta að það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári eða þú veist, þá sér maður þetta svo þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna
1: já.
4: En ég heyrist mann líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverju sem hann sé svolítið út farin á dottinu tísku
3: já, einmitt
4: þú veist, það er
3: og menn er ekki að standa í þessu
4: já, og það er komin einhver svona vopnakapphlaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist brettar að tala um að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að eitthvað, við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir að moka eftir olíu moka, grafa, hvað gerir maður eftir að bóra, maður bórar eftir olíu
1: Akkurat
2: Já, þjóðir eru tala um að endur að þess að kjarnakuverin sem er alltaf
4: Já, hæ, nú
2: sem er kannski ágætt fyrir
4: Er það ekki ágætt?
2: Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala um þarna
4: Já
2: Þannig að menn kannski fóruðu svona daldi offari og þá líka svona kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona hjá, mjög mikilli innlifun eitthvað í 20 ár það kemur alltaf því að eitthvað annað tekur yfir kannski kannski þau eru að passa okkur á því við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram þess að það er ekkert breyst þannig
3: Já, einmitt
2: Það allar sem stengir að tala eins og þú varst að reyna að fara að byrja að tala sko borgarstjórnina
1: Já, já, það mér fannst ekki fá undirtektir.
2: Mér langaði miklu meira að fara að tala sýningunina Bjarkar.
1: Já, ef við gera það?
2: Já,
1: ef
2: við viljið sko.
1: Segðu okkur,
4: ég er ekki búin að sjá.
2: Já, það ekki búin að sjá þetta. Þannig ég get bara verið að tekja
1: það.
2: Já, takk. Nei, ég veit ekki með að því var þetta að kveikta aðeins í mér. Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritma
4: Ég sá
0: bara var ekki að hóra
4: Ég
3: sá einhver ummæli ég varð á vísi verið svona tveim vikum eða var einhver dómar þar
2: Já, það eitthvað verið sko það verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það nála rættar þetta í fyrirsögnu og TFF og eitthvað svona en að en mjög að það sem að ég nú áhuga því að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fættu 65 að í kringu þá hérna, 1985 90, þá er mikið verið að tala það hvort popmenning eigi eitthvað erindi inn í háminninguna og svo bara svona smá sem að hérna, var fólk leitt á þeir umræðan eins og loslasmálunum eða ykkur nefndir ekki endalist að vera rökra eða eitthvað það hvað list og hvað ekki list
0: og hvað há og lá
2: hvort einhver einhver vel fallega hannaður hreyfill og þótu sé list eða ekki list og svona mann voru konum bara út í öngstræti og raunin getur ekki haft endalega réttur þér en þannig kemur akkur til ánum línu, svona einhver svona pælingar með það þetta sem hann svona, talar um hún sé að búi til pop list og pop eigi ekki eðna, endilega erindi inn á listasafni að vera að taka láminninguna láminningin hafi tekið yfir listasafni en hún eru auðvitað kannski ekki alveg hægt að tala Björk þannig hún vissu talar aðeins sjálfa sig þannig í sýningartekstana þannig að línur er kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það En ég skoða þessa sýningu að því að svona, er þetta svoleiðis? Getur verið að þarna, er þessi umræða aftur að koma upp? Hvort að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu? Við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppið fara að fá að koma þarna inn.
1: Hvernig upplýðu þú sýninguna?
2: Það mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningi á henni.
1: Já.
2: Það veistu, ég nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já ok, ég fullir þetta svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu poplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega hverfur inn í eitthvað listrænt landslag og ég er alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk svona eitthvað svona posthumanist póstumann listaverk og það sem hún eitthvað þeim sér sig sem einhverja náttúru afurð sem bara er hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta, nú ég kannski farin að tala stúlka þetta svo mikið en veist, náttúran á hún og þetta mjög svona listrænar pælingar og hún dettur inn í hennan myndlistar heimi svo að var hvað dýstur og þannig sko. Þarna, kærstinninn og tímbölu var hérna, Matthew Barnes var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að dugur það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko inn í listaheimin Nei, sem er alltaf áhugavert ég horfði á þess að sýningu og smyrta, þetta er bara alveg frábær sýninga því hún dregur þetta þess að líða bara stert fram
3: það er fjallandi svolítið á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði þjóðfræði gengur út af fagurfræði hverstagsleikans og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stjættskiptingu það var bara, það voru æðri stjættir það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Bretlandi sem að og Evrópu sem að þróaði þessa háu list greinar, það var ekki pöpullin og menn hafa svona verið að pæli þessu sko, þú veist, listin í hverstagsleikanum versus hver á listina, hver skilgrein er hana hver, þú veist, stendur vörðum hana og hérna hver túlkar hana, þú veist þetta, mér finnst þetta ótrúlega
1: hérna,
3: spennandi umræða
0: en svo, sko, hérna mér finnst líka, hérna sko, við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu listir á Íslandi þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag finnst mér og það einhvern veginn sko þessi umræða hvað er há og hvað er lá og hvað sko hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt þú veist, ég minna í þann flokk og þá það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gagnrýna það og hérna og það einhvern veginn eftir því tekið ef að það fær ekki bara 5 stjörnur þú veist af 5 mögulegum í hérna sama hvort að það sem sagt í hérna leikhúsi eða skáldsögur eða ég svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á þessum myndlistaheiminum en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf eða þú veist skilurðu hvað þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskjur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá
4: en síðan líka eins og með marga hámenningu ég borðið á misjarnastæði Belgíu sem var algjört drasl og ógeðslega tilgerðalegur
0: og
4: pirrandi
0: já, og sem bara að kemma svangur út en ég meina það sem ég að segja er bara veist, að hérna það stundum sko því það stundum verið hérna stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í einhver box og þú veist, við munum að hafa þetta svona hér þetta er þetta í staðinn fyrir að njóta
3: En þú varst að styðja boxið með því að segja að þú hefðir ekki vitað
0: Já, sko, þú veist, ég myndi allavega ekki þóra að fara inn í umræðu, þú veist, ég myndi ekki þú veist, ég myndi bara vera að skauta einhver staðar á svelli sem að ég sko mér finnst betra að hafa allavega einhver þekkingu
2: Mér finnst, já, það þannig ég lit en finnst að þetta fólk eigi bara að láta vaða sko, veist, þú ert
1: hvað finnst? Og...
2: Já, ferðin á svo sýningu
0: Já, algjörlega,
1: ég mjög spennt og mér finnst svo skemmtileg hérna, svona útlistun hjá þér hún bara konsept listaverk í sjálfu sér og það þú veist, er ekkit samtóma álit annar heldur hlýnst þá
0: og það sem
1: ekki hálist
2: margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
4: ég sá, það var einhvern grein á vísi fyrir nokkrum vikum með hvort á Facebook stöðu sem einhver svakalegu pistil sem að var ekki sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa um þessu sýningu
0: en það sem er svo dásælt við hana sem listakonu er það að hún hefur náttúrulega þróast svo skemmtilega, hún alltaf að þróast og það finnst mér vera
1: ekkert að spá hvað okkur finnst ég þetta sé alveg sama hún bara hún
0: neyðar öll ég held að öll, allir, engum sama listaverkin sín, sko, það eins og það sé ekki sama sko börnin þannig að hérna, en það
2: Talaðu
0: hún
2: alltaf
0: að hún alltaf að koma við kaunin á okkur og það mjögst að bara gekka, ég þarf að fara að sjá
2: alltaf að fer þessa leið og svolítið trú því hvað leiðan við tekið
1: Já,
2: en þetta kveikti samt í þessum gömlu glæðum hérna, umröðurum átt og látt og veist, það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning High and Low í Museum of Modern Art í New York og þá þessi umröð á fullu að myndlist eigi ekki að vera bara veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvin
0: heldur
2: að fara eitthvað víðar og svona og hérna ég veit ekki
0: Ég finnst aldrei skili hvað svona merkjöld við Andy Warhol.
2: Já, hann
0: talandi um 85. 85 og...
2: gott dæmi þetta.
0: Já, ég var aldrei skili það.
2: Já, þannig eftir að kveikja okkur. Nei, ég ekki það.
1: Já, þetta alveg sér umlega og þú ert nú hérna útskrifaður listaháskólanum. Þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér.
4: Hvað já, ég er útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg í bullandi lámenningu. Ég held að uppistand sé hinn lægsta menning ef einhver er.
1: Er það, myndir flokka þannig? Er þetta grínast?
4: Nei,
2: þetta er alveg svona hýjarki þannig ámenningar er þá er svona skrípó og uppstand, það er alveg frekar langt en við sem förum út í þetta við erum alveg
1: En er ekki
4: Já, ég er stoltur úr lámenningu
1: Er þetta ekki allt hérna, afstætt núna? Ég meina núna er bara allt önnur lögmál sem gilda það svo röð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að Er ekki það að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það með eða ekki?
4: Jú, það frábært.
1: Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínu fræðum? Ég meina, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
4: Veruglega. Ég er svo aftengdur sko. Ég er bara heima að mér. Ég er ekki mikið að fara þaðan.
0: Já, já.
4: Fyrst skipt sem ég sé sólarljós í þrjá mánu.
0: En vandamálið er náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni. Það það sem okkur vandar. Já. Okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu sko, sem að mér, ég sakna.
4: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi er að rosalega...
2: finnst reyndar að sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frábær gaggrinandi hann þarna dósent í listfræði í háskólanum
4: sko, mér finnst gaggrinni sem
2: hann alveg rétti maðurinn í það
4: já.
2: Og ég sé líka vísir með þarna fína gaggrinni
0: Magnús Jökull hefur alveg verið að bæta
2: kvikmyndir og
4: já minnst Magnús Jökull
2: sko, sko, bara menn er alveg að flýja hérna nokkra tónlist Jónas Sen alltaf bara snillingur
4: Já, ég held að það er tekið sammála síðast er letri búin að vera svolítið skemmtilegur
2: og ég vona Hlynu bara viki þetta veki bara athygli og hann
1: þorir að hafa þessu skoðun að einhver setji fram skoðun það býður okkur upp á samtali það sko, þannig að það þakklátt
4: En síðan sko, því þú veist að tala hvað þetta lítill heimur en á Íslandi, það var gaggrinandi á Rúf sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sögni þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað að því? Hann fyrir þetta ráðast svona á mig og þú veist þeir tveir eru engin samtímamenn eða þú veist, það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það ekki eins og þetta sé einhver gömul kergin sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrýni einhver gömul bekkjasískinni eða einhver svona gamall óvinskap
0: gamlir kærastar
4: og síðan allt en ég reyndar, já, vísir eru búin að standa sig mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfarin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur
3: Þetta minnum mig svolítið á umræði fótboltan en það þú veist, það einhver svona spekingar á fjallum fótbolta og Svo eru viðtölu leikmenn og þjálfara og þeir bara þetta var nú ósangjart gagnrýni sem að var fjallað í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta er sama umræðan og listeiminu, finnst mér sko, það er hérna, já, þetta er þeir þykjast auðvitað að þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út af velli og við erum að gera okkar
0: já.
3: Og það ótrúlega fyndið
0: Sér frá einhvern veginn á sunnan og...
3: Já,
0: þetta er alls þar
3: Þetta er allt persónulegt á endan.
1: Ég vil að fara, vil ég aðeins orða með mér þetta, þessa umræðum kirkingar, bara út af því að það svo óþægilegt umræðumni. Bara svona rétt aðeins að ögra okkur. Hafið þið heyrt þá umræðu að unga fólkið telja kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
4: að það sé bara nauðsynlega hluti
1: já, nauðsynlega hluti af kynlífi
4: og hvað svo ég að einhver aldursópur ungra kvenna hafði allar lengt í kirkingu og svo ég held að það veri bjarkarhlíð að stíga mót að tala um það bara ræðilegt
1: já
0: Þetta náttúrulega að því að hérna kem ég nú sem sagt að reynslu minn úr pólitíkinu það sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni hérna sem sagt hérna kynlífs sko kynfræðslu vandamáli liggur í klám neyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar eftir því sem þeir neita meira kláms þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki eins upp með venjulegum konum bara svo ég bara, það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég man ég kallaði sem sagt af því ég á sem strák sem 18 ára og fyrir þegar ég var að lesa þessar rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara samakast nýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn
4: ekki fatta það
0: já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef að það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að og við náðum
1: einu upplýsingar sem í bóði
0: og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnréttisskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að sko upplýsa hvað hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhorf fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sem sagt eða þar liggur að mínu mati hérna vandinn og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að fara nei við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað þú veist hérna hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðferðum sem að sýndir í klámi, þannig að það er verið að ganga bara alltaf langt sem að

0: væntum þykja já. Og það það náttla grunnurinn.
1: Já.
0: Og ekki stellingar eða tækni eða
1: slíkt
0: það bara
1: stæðstu hluti símtalana sem kom inn hérna á stígamót sem að það hefur opnu lína fyrir þess að dunga voru þess að dungar konur sem föttu eftir af þeim bara fannst ekki gott til að dríða sér að sinni eða bara svo í tala íslensku sko eða að fara þú veist kirkinga taka eitthvað það bara of ungar og það bara þú veist koma bara og eru bara miður sín þannig að þú veist það hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búið að fræða
2: Já. Og ég man eftir það var í einhverju kynfræðslu bók sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað endaþörmsmök eða einhver kynfræðslaðan endaþörmsleik og eitthvað svona, akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum þú veist, ef að, þú veist á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala basically allt sem gert í því, eða ekki?
3: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. En líka eins og Einar segir að hérna, leggja meira áslu á kannski þið vitið þessa nándarþætti og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því.
4: Já, mér finnst þessi umræðu svolítið ruglingsleg sko, ánkort á að tala meira um þetta eða minnum þetta, það fram og tilbaka svolítið, við gerum þessa bókarna ekki, þannig að ég man ekki hvort hún fekk eitthvað bakslaga eða svona hvort hún var umdeild
3: hún var alveg umdeild,
4: var umdeild.
3: Já,
4: ég fyrir aldrei neitt sko.
3: Nei, það var allavega hana, sumi kennur þótti erfitt að vinna
4: með þetta þá var eitthvað svo leið
3: já þarna, þetta var á þeim tíma það sem það var bara verið að segja píka í fyrst skipti, veist, við vorum bara þar sko, það var svona, ég meina það var og það sem var sérstað kannski þessa bók að það eru myndir á píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalegu þætti veist. Þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver ég og hérna mjög mikil svoleiðis hérna, áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér
4: Já, takk fyrir það
3: Já.
4: Ég man eftir að gamla góða bókin sem ég man ekki að við alltaf tala einhverja blaðsíðu
3: 62 og ég veit sem að mýla
4: og þarna hún var umdeild þessi blaðsíða
3: já,
4: ég veit ég veit ég hvort ég mætti ekki hennar tíma ég man ekki eftir að kennt þetta kennar
3: hann
4: hefur löpuð yfir hann
3: líffræði
4: ég man eins og eftir að eignaðist frænka mín eignaðist bat hún var 13-14 ára sko
3: já
4: Og þá var nú í fjölskyldinni svolítið ættingarnar að kenna þessari blaðsíðum, sko. og þau hefðu bara lesað þetta í tíma og ákveða sannræna hvað það var í gangi.
3: Það sem lært kýl í þarna bara.
4: Ég þetta er eins og erum heldur að geta að vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta ekki það flókið svona mörguliti og fólki finnur út úr þessu. Það ekki alltaf kannski að tala allt svona...
3: Þarna
4: nei bara núna það allir svo óttastleikni líka í þessari umræðu þess með sko
3: Já.
4: Og þarna ég held að krakkandi finnir svolítið út úr þessu treystuðum alveg til þess
3: Já.
4: Ég veit ekki með þess að kirkingar sko það var ekkit í bókinni okkar kirkingar
3: nei, við kjöndum þetta ekki sko og einmitt þegar þessi bók var í vinslu þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastigi sko þannig að þetta voru nú engin krakkar sem voru að fá þetta efni en einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið veitir bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko hérna að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræði í svona örugu umhverfi
1: En sko, þau eru bara svo geggjur sjálf, þau eru bara kalla eftir þessu, hérna, og það bara ungmennaráð, Reykjavíkuborgar, hafa bara ár eftir ár segja þau bara, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annað segja þau líka, við viljum meira fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðið þú veist, ég minn ef við hugsum það, það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp á það hvernig okkur vegnar í lífinu, bara svona almennt sér. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit voðalega mikið, þetta getum við svo sem að fara í að hvað hvort það hægt að kenna þið. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga, kennum það ekki. Og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á í grunnskóla. Þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það, sko.
3: Já, en þetta er samt, hluta námskrá, þú veist, lífsleiknin og farsældar hefna áherslan hefur verið
1: það, sko. Inni ákunnum sviðum, sko, en við erum ekki með fjármála læsit persi.
3: Nei.
2: Síðan er

0: aðalnámskrá eins og ég skil það þetta ekki svolítið gallað fyrir bara þeirleitinu til að það náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, já, með lá bara svona einstaklings altså skóla hver skóla basis
1: Já, skólaðni gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur sko
0: Já,
1: já.
0: En ég heyrði einhver svo góða tilvitnun fyrir kannski svona hálfa ári ári í bandarískan kynjafræðing sem ég man að sjálfsögðu ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað að þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára
1: þetta er aðtöksvert
2: já
1: sem sagt og líka mér þessi nálgun eða afstæða það eitthvað hérna öðru sinn nálgun eða sagt hérna þú ert að fara að tapa ef að þú ert að nota
0: þetta eru menn að þú veist auðvitað konur og kvar líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mest
1: neytendur
0: kláms auðvitað eru að þú veist bara dópa mín þeirra fyrir fokk nógu slæmt það þegar maður bara að skrulla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og aftur og kannski oft á dag og rungaðir skilur fá okkur dopamin kick og síðan þessi dopamin fór klárast bara.
3: Þá þess að getur ekki þú veist, kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu, þú bara næðum ekki upp það ekki lókið
0: mann eftir einhverjum ráð Twitter fyrir nokkrum árum ára en að nasistanir tókuður að sem að voru, þú veist, ungar konur að tala bara, þú veist, að kærastin þeirra gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi
1: hvað sér, já
0: Vistu, ungar konur skilur bara og stelpur
1: sick þetta stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan sko, erum við eitthvað að komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega þessi tækni að taka eitthvað frá okkur
2: Það rosalega auðvelt að setja heima eins og norski þátturinn hérna, hvað heitir þátturinn hérna?
1: Já,
2: hann satt heima og hann var svo ósáttur út í heiminn
1: svakalega
2: góðu þáttur og þetta svo auðvelt val að setja heima í sófanum þú veist, og gera bara fara út í svona nöðsýlegasta svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað
1: Já.
0: Og samskipta miðlar og eiga kærasta og...
2: Já,
1: þú
2: veist, þetta og kannski ágerist þetta bara með tímanum, fólk verður félagsfælið og hérna þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu, en kannski ekki svona náttúrulega svæsið, en þetta stór hættulegt í nútímanum
0: Er það ekki rétt menna hjá mér að það síst ekkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla dettur út úr vinnu, verða öryrkir ekki af einhverju þú veist, andlegri eða líka mér veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarófi
3: Já, við fjallum sko, kannski hérna, leiðilt á svona fallegum föstudegi, en við fjallum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa, það bara fleiri og fleiri sem að og hér á Íslandi sem að bara detta út þeir bara detta á milli stress og bryggjufíkju þeir stækkandi hópu sem fyrir ekki framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilgangin í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og hérna þeir fá sig að ekki vinnu við erum með sko stærri hóp af sko sem eru farin á örgubótu bætur sem eru hérna sem sagt ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem við stækka mest á undanförnum árum þannig að þú veist þetta eitthvað sem við ættum að leggja mikið í en við vitum og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenær eru þið að skrolla meina maður bara að skrolla þegar manni leiðist eða maður ógislega þreyttur eða maður stressaður eða eitthvað og maður þarf ekkert rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur já. Eftir smá tíma, maður bara FOMO út í eitt og bara, já, já, hér ég bara allir í ríku ungu fer með einari og ég sitja þetta í sófónum búin að borða fullt af salgæti og hérna, og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla, við skiljið þið þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og við, svo veist, takmarkar ekki tíma sinn þannig að þá lendum við bara í vandræðum þannig að þess vegna parðist ég mjög fyrir símabanni
0: já
3: með tósta ekki en núna það komið já.
1: Já. Já, við að skora
3: þannig að hérna vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar ég reykti sko í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var sko í grunnskóla hérna og við hafa bara reykinga
0: hótt sko, eftir því sem reykingar minka og krakk þú veist, ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með það byrja ekki að reykja og það verið í símanum það miklu meira næs að reykja
3: og það fælum reykingaópnum fréttir allt
4: já, það ekki þetta símabann bara leggjast svona vel í flesta flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf fáránlegt sko, eða eitthvað það svona áreiti og flestir eru bara fegnir þeir komast undan áreitinu
1: það þannig í millinskólinu að þið eru með símabann?
4: Nei, ég þarna við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þarna núna ég verið negatífi hverju en við byrjuðum hérna í dag sko. En þarna ég trú á ungu fólki bara í dag og ég held að þetta snúist svolítið sjálfsmynd þeirra líka við erum kannski alltaf að ala á eitthvað svona neikværi sjálfsmynd og það sem ég með til dæmis að unga fólk í teikningu og þá vil ég að þau sjáu sig fyrst og fremst sem teiknara sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir að það sé, láti það svolítið skilgreina því sko. Og reyna að hafa svolítið gaman að því sem þetta gera reyna að gera þetta nám svolítið skemmtilegt og þá fæ ég bara fólk bor það var kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þess átt núna þegar
3: Eftir með börn, bara ég verð að spyrja
4: Nei, ég með eftir háskólaaldri sko. Eftir
3: Við erum að tala um aðgang sko, alls konar glæpa samtanga að börnum sem sagt, og þá er komið eitthvað annað
4: Eftir með börn, menar að ég börn
3: Nei,
4: ég meina bara þetta eru frá 19 ára kannski upp í 24
3: já,
4: mestir,
3: sko. En mér finnst að ég verið símbandi 16
4: og það er þessum aldrei er einna, ég finnst ekki það æskilegt að einhver sé að horfa Simpsons meðan er að teikna veist, alveg, sé það sko en, hann, það getur maður átt þetta einna, svo maður lærið með lýskenslufræðinni þetta létta svona bara samtal
1: já.
4: Sem gerir frekar lítið úr því þannig þið líðir kannski ekkit svo vel með það sko en ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta
3: Nei, það, bara, það er sko munur á börnum það bara það sem ég meinti
4: Já, að, veist, já, ég er alveg hlindur því að krakka sig ekkert með farsíman hefna, í grunnskóla sko. Og það nefnt kannski sá aldur sem er við þurfum kannski passa best upp á þessi hálsagt svona þessi mótunaldur og frá svona áður en fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum En við eins og það erum að díla við þó að á þessum aldrei eftir menntaskóla að það eru margir að gljást við svona þá sjálfsmynd að þessi að díla við svona geðsjúkdóma og stattur í og sér þið kannski fyrst og fremst sem gallana þína.
3: Já, já,
4: líka. Þannig þessi áskorunina þína frekar en að sjá þið sem eitthvað sem þú getur og gert þannig að við þurfum kannski svona til því að ítundir það þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
1: Neikvæðum,
4: bara fara að tala meira um þetta jákvæða,
2: hrósa meira
4: hrósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig að þetta þarf ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út og áður og þetta bara að vera, er þetta kannski svona meira samkomustæður sem er að bara þroska sjálfan því einhvern veginn með þetta
1: viðfangsefni
4: sem í samskiptum, mjög mikið það er með öðru fólk, það fjarnám býður ekki bara það
1: kannski. Og það er samvinna og það er alls konar sem
4: gerist í
1: þessu námi
4: og hvetja þau til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
3: En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima og þessi þetta milli, þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að þetta út og við hugsið ykkur sem sagt bara hugsið ykkur hérna því líkt sko hvers skipti sem ykkur dettur út í virkni þá erum við að missa af einhverju einstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa. Mm-hmm. Þannig að bara leið og við getum komið við komandi í virkni með einum og öðrum hætti þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko.
0: Já. Algjörlega.
1: Eitthvað sem við getum gert, ég alltaf að hugsa það, þá maður fær alltaf þessa tilfinningu, þú veist, hvað hægt að gera? Þú veist, Anna, þú segir hérna, höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt, minnst það, hérna, frekar jákvætt líka, þú veist, að það sé þá alls konar skemmtilegt í bóði, að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu, þeirri dópum í mig fyrir framan síman.
2: En lækka líka

0: bara lendir í Öldudal kannski eða já. Þú veist á milli starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að þú veist stundum þarf maður að segja heyrðu okay þá þarf að lækka þröskuldin aðeins gagnvart sigrunum í lífinu
1: já, veist, já.
0: Þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara
1: já.
0: Þú veist og ég var að segja þú veist farðu út að ganga þú veist það er málið en ég vissi alveg að þú veist hún hefur aldrei gengið á ævinni þannig að ég sagði henni bara heyrðu farðu bara í fötin út í fötin farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér andaðu að þér ferska loftinu og svona þá ertu bara komin með þetta ertu búin að vinna sigurinn
2: já
0: þú veist svo kannski ef þú gengur nokkuð skref þá var það bara bónus en stundum þarf að þú veist fólk þarf að búa sér til viðmið ekki eins og hérna, einhver í næsta húsi
1: já.
0: Sem þú veist, alveg bara brjálaðar að ná einhverjum markmiðum og að leifa sér að vera sigurverið í sínu lífi minnst það vera svo mikilvægt
1: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu hérna, þínu klúb, gönguklúbnum
0: Jú, það er bara mjög algengt en það líka sömur sem að hérna, missa móðin sko að reyna að fá þá aftur stað, já, þú veist, já. Það stundu þannig
1: reyna... og gerirðu það, ertu að styðja fólk
0: já, ég, þú veist ef, ég reyni að munna þetta margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað ég, byrju, ég hef ekki séð þig svolítið tíma allt í lagi eða eitthvað þú veist,
1: já.
0: En ég man ekki eftir öllum en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu, þá var margt að gerast, en ég En þú veist, stundum þarf ekkert mikið, bara til þess að fá fólk aðeins og ekki, já, það þarf ekki að fara upp á eðsina, bara út fyrir þröskuldin og dyrnar.
1: Eru þið til að ræða, hvað veitir ykkur gleði, að þú veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumarfríinu? Er það, hérna, svona hvetjandi, jákvætt umræðumni? Ha. Haldur,
3: ég skrepp með öðna, konu minni og nýjara dóttur okkar við fyrir til öðna, Hollands í eina viku
1: já
3: bara að fara á ströndin í Hag sonu minni er að býra hérna í Hag
1: já
3: það þar bara.
1: Hvernig hittast í þar?
3: Ég veit ekki, það 35 núna bara okkur rigning að við fyrum fyrir veit, þetta bara svona ég ekkert mikill svona ferðalega kall sko. Ég, öðna, ef ég fyrir ferðalega finnst mér bara fínt að fara á sólaströnd og geti verið með teigniblokkina bara og teigna fólk og
1: Já, gerir það, fólki sem er í sólbæði
3: Já, það var allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta í neinu og það eitthvað svo fallegt við að vera á svona var með vissa fordóma á einhverju tímabili ég veit að Einar er ekkit að fara í svona ferðalega hann bara allar að labba hann og nöttin fyrst en hérna við fórum á svona inclusive hérna, einhvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og Svo syns að þetta bara lífi þjóna út allt maður bara veifar armbandinu labbar í sundlaugina og svona þetta er ákveðin lúksus bara og maður á að kunna meta svona lúksus og skilja hvað er gott að venjuleg manniski að það geti lífa eins og kóngur og veist
0: Ég hef alveg prófað svona sko
3: Hefur prófað
0: Kannski ekki marga daga en
3: Nei, en veist, það hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að, hefna, að ég myndi fyllast erðaleysi ég myndi bara að starra upp í himinin sko.
1: Útskýri hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa er það...
3: Fyllir bara svona skissubækur
1: Já, þú gerir það en þetta er ennþá hobby
3: Já, fyrir mér er sko bara ég teikna mjög realist eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina teikna það sem ég sé bara á reyna ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis og viðst, eða verið vinna manns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig það skapandi og svolega þreytandi þannig að eða þú ert að bara stimplaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala sko. Það er svo skemmtilegt og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta þetta svo gott hobby líka, alveg svo ganga þetta séu bara að ganga þess að sko. Bara verður hérna í þessu næsta skrif sko, og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
1: Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir því mestu ánægin og svona það sem þú myndir velja þegar
3: ég,
1: þú hefur
3: Ég þarf ekki að sko fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í 101 sem eftir ræfina sko, þessuna sko bara að fara út, hitt eitthvað fólk og hafa en kaffipolla og eitthvað þannig sko
1: Já
3: Við erum kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til

0: lífsins sem að allt eru svo ógnar skemmtilegt ég veit að allir ósammála mér segja þetta sko en,
1: alls ekki
0: já, ég svona í reyndinni sko þannig að fólk ferðaðist ekki á árum áður núna eru við alltaf æ, eftir að gera þetta, eftir að fara þarna eftir að sjá þetta, allir eftir að þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferði sko veist það, frá bara sko
1: en, en þú kannski að við segja því að sömur eru alltaf skipulegi ferðir ég, þú veist, það eru mjög margir sérstaklega okkar aldri sem hafa orðið sögurum og pening til að ferðast mikið og þá mjög mikið verið að skipulegi ferðir og tala ferðir og
0: láta streymið það og
1: já, já,
0: já
1: og, hérna, og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi áhuga
0: mér finnst þetta alveg oftast gaman bara það sem ég sko já, ég finnst þetta skipulegi eins og er alltaf svolítið stressandi
1: já
0: Það þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og þurfa að það
1: Þú veist nú að lýsa þig og þurfa sér bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það þú þurfa ekki að fara mikið
2: Mér stærfiðast við þessa umræðu þegar menn eru að plana á skipulegja þegar einhver segir, nei ég búin með það ég get ekki, ég búin með það Það að gera eitthvað annað
0: Það alltaf að merkja já. Við eftir að búa að merkja við
2: það Já, og búin að merkja við það, búin að fara hennar stað búin að gera þetta þá er það bara
0: sér,
2: þetta búið það sem eftir er
0: ferðmennin í bæð, maður sér að þeir eru svona merkja við því að þetta Hallgrímskirkju Turn X Búin að sjá það
3: Ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þarf að ferðast aftur með vorum að fara til nokkur landa og hún var alltaf bara eitthvað
1: Já, og tók mig
3: Þetta var alveg í kastala
0: Og svo lífið sér ratleikur
3: Já, þendar ef ég hefði hugsað sem ratleik, þá hefði kannski notið mín bit
1: Já, en þú Árli Hvað gerir þú?
4: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála aldar að þýleiti til að sko, ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir hérna, hvað heitir hún aftur sko, hérna sem sagt, í snarþýðingu myndi hún segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég, það, þú veist, ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað, ég bara eða gera allt sem allir eru að gera, það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluta af sumarfríinu mínu með því að vera í fótum bandaríkjana að hjálpa hérna elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðin á mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég sitja skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar það rigning svo ég hafi ekki saminskapið til því að vera ekki úti og hérna, og ég sit og skrifa og hérna gleymi mér og klukkan allt í hennu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það plus það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu þetta nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem að hérna getur, svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands, ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við erum svo ekki búin að ræða lofslagsmálin en það náttúrulega er bara orðið þannig að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita, þetta er bara, mér finnst það mjög óþægilegt, þar komið yfir 30 þá bara hérna þá þarf ég bara að loka minni þannig að hérna þannig ég fer sérst, á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis en ég elska þú veist hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið af fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líður mér bara svona eins og bara ég er eins og hafið upplifað þegar kýr fara út að vori eftir veturinn að þær skvetta til hérna já, ég er svolítið þannig ég bara ég er að eina sem sagt átakið þetta er sem sagt að mér lág að, veist, ég elska þessar sumir kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneittalega kvöldin, þá ég bara farin að vera svolítið svona já, núna en ég ekki meira, nú ætli ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú ég svona íta mér þanga, en að öru leiti bara elskaði meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko
1: Og það meðalmennska í þessu samhengi hvað er það sem þú þarf telst að breyta?
4: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmynd að við þurfum ykkur að ná einhverju sko. Þú veist það bara, þú veist það gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gert hann standa mig sem kennari sem dæmi og sem hann veist og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig, en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað, það vera topp, ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það heitir allt saman það þarf ekki að vera ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist það hafði áhrif þá bara þá það komið en egóið bara ég ekki örugglega metsulistanum þú veist ekki skilurðu það egóið en ég svolti bara svona ég að takast á við egóið mitt og segja bara heyrðu fyrirgjöf ég ætla bara að vera meðalmanneskja og ég þarf ekkert á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með bara alls ekki
1: frábært
4: bara ekki að vera meðalmanneskja
1: gott input en þú Einar hvað þær eru framundan
2: það margar ég Ég var einmitt að reyta hár mitt í morgun, sko ég veðspáni á morgun. Í morgun var ég að reyta hár mitt yfir, já, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunnudag. Og hérna, það betra að vera þá og þægilega. Svo ég að fara beint, ég verum að fara upp í Borgarfjörð og keiri beint þaðan norður á strandir og mánudags morgun að bátur í Reykjafjörð nyrðri. Og svo gengi til byggða aftur tilbaka
1: wow.
2: meðal annars sem dranga skoð þetta alveg gríðarlega fallegt sæði
1: Ertu farið með hóp?
2: Já, allt á bakinu
1: ah. Þú tekur þeir ekkit sumarfrí þá þú ert Nei. Bara í þessu all sumur
2: Það svona minnst af göngum í desember þá Já. Var ég að gera eitthva
1: Já, tekur þú þér smá frí
2: En svo bara taka eru ferðir, þú veist, flestir vilja fara í júli það bara tíminn og þá eru ferðir alveg í Lúlsaræ og hérna já, Horsandir og Fjallabak og svona, þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánu og hérna svo já þetta framöndan sem en alveg yndislegt sko
1: Þú fer stundum einn bara í svona ævintýri, það ekki svona landkönnuður ævintýri
2: Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum
1: Þjóðleiðum, það ekki verkefnið í þjóðfræðinni?
2: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna...
1: Hverju komstu að?
2: Það bara allt innu, kemur svona kenningaheimur, það sem að maður sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist, og það margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af, ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðlegir svona, bara svona
1: Já.
2: Og þá allt í henni fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var um þessar gömlu leiðir hvað gerðist þegar bíllinn var að koma þegar vélvæðingin var að koma hvað, voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil í til dæmis að fjallum í lokaverkefninu hvað bara lögðist það niður bara eitthvað nóttu nei, ekki alveg en næstu því
1: og segðu mér aðeins þjóðleið það sem var gengið og farðu hestum áður
2: já, þá rauninni bara ég skoða bara allar samgöngu leiðir áður en bíllinn kom
1: já.
2: Þú veist, það bara á milli bæja milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaðar þjóðleiðir sko,
1: já.
2: Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar En mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir.
1: Ekki líka póstleiðir?
2: Jú, eða sko póstunum fór bara eftir gömlu leiðunum
1: Já.
2: Og að því að póstunum fór oftast þá að fara að kalla þær póstleiðir.
1: Mm.
2: Þú veist, þetta voru ekki nýja leiðir, þetta voru bara gömlu leiðunum sem pósturinn notaði.
1: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, var hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svoleiðis?
2: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir þetta bara uppsöfnur reynsla kynslóðana og það færðist til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir kannski smá bíl á milli þeirra þetta bara skynsemi
1: og þurfti ekki að huga því að það væri bæir hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis
2: jú, það var reynd en það var ekkit hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig og það var náttúrulega svo þjættbílt það var bara búið allstaðar, sérstaklega á 19. öld það var bara búið svo víða að þú þurftur jafnvel ekki að vera með, fólk var ekki með nesti það bara fekk þú síru, eða fekk að drekka og svo eða missu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhver staðar og sjaldna styrta að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförðunstu leiðir Þeir lentu í það sem er kallað gestanauð.
1: Já,
2: þeir bara, og það voru dæmi að, þú veist, fólk var bara getið út af gattin. Þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór í vinnumenn sko, annað af því að
1: gat ekki verið með matanda
2: það var ákveði stolt, þú gast ekki verið að segja nei
1: já, og, það var alveg þannig
2: já, og, þú, og það var skömm að því að vísa fólki frá sérstaklega veður var ekki nógu gott það var bara ævanandi skömm og, og hérna talað það og þú veist fólk var að gæta orðspori sínu
1: já, þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi hérna,
2: já,
1: gestum
2: allir svona heiðverðir og fóra
1: heiðverðir, já, já. þá gæti við fóru yfir bara á hausinn
2: já, já. Það, var, það var mörg dæmi það
1: já. Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segirðu?
2: Endilangt Hafnarfjall hann rétt við Borganes og svo, já, beint norður á strandir
1: Já, frábært
4: Og byrjuðu áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara sama margt
2: Nei, það yfirleitt bara næsta leið sem ég að fara Að þú veist, og þá ég bara í bókstælum skilningi, sko, ef ég á leiðin í göngutúri í Laugardalnum, sko, í Reykjavík, þá það Að þú veist, ég veit ekki, mér finnst það alltaf vera eitthvað sem ég að horfa Ég ekki með einn markmi Að því að tala markmi, það bara gerist og, og mér finnst eins og ég var að tala á hana sem ég hef heyrst þetta að fólk segir ég búin að gera þetta, búin að fara ég búin að fara ótal mörgum sinnum á sömu staðin og sömu leiðinar og ég sé alltaf eitthvað nýtt það mismunandi sko birta, það mismunandi árstíðir maður alltaf að sjá eitthvað nýtt og þetta alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og, og fer að taka eftir einhver öðru þú veist út frá því og mér finnst alltaf bara jafn mikið ævintýri líka í, í slagveðri sko og, eða, eða í sól ég, það bara já, maður bara býr sig
1: það vera gaman, já, bara klæðis eftir veðri
2: einmitt
1: heyrðu, en þú Stefán hvað býðu þín í sumar?
3: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust allavega með hófi mín til Kóreu og Japan
1: Vá eru þið að fara í langa tíma eða?
3: Svona mánis fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur ég eins og þú orðlega ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi þegar það svona ágætt að vera hérna
1: Já, þið farist líka í sveitina fyrir vestan eða hvernig það? Eru þið ekki með?
3: Já, hófi á, á sagt, tengdapappi heitin og bróður hans voru með bú í Súndafirði og nú bróður hans með, með búið þannig að þau setja sagt, frendi hófiðar setur upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindu
1: gott orð
3: eigum eitthvað erindu þangað í sumar en það svona er minna fyrir meira bara Ísafjörð
2: hefur, má ég spyrra, hefur þú tekið þátt í einlegs hátíðinni þannig,
3: já, ég hef tvisvar sinnum verið með uppistand þar tvö ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vastan eftir það sinni setna skiptið þá afbóða Jón Gnarsi á síðustu stundu ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara einn versta framistað og fólk gekk út í miðju sjói og...
1: hvað ertu að segja, þú veist það hverju
3: ég var bara lélegur
1: varstu bara ekki formi eða hvernig það
3: Þessi, ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og
1: Já, gerist það á bara fyrstu mínútunum það, það sem það ákvarast hvort þetta að virka eða ekki virka
3: ef að maður missir salin þá er, þá er þrekvirki að nánum aftur
2: þú ert ekki með svona, svona tromp, einhver svona leyni tromp alltaf
3: jú, ég með einhver sko en þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá, þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það þú veist, fíli manna eða ekki veist, á sviðin alls
1: Já, verður bara til
0: Það tala allir uppistandar um þetta bara, þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin Það allir með ykkur svona sögur sko.
3: Já, ég, einmitt og þú veist, núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg, þú veist, einhverja reynslu og þú veist, maður lærir mjög mikið á að missa salinn, bara geðvægt mikið og síðan þú veist, ef maður er farin að gera þetta greint á eitthvað að ég var góður en salurinn var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að senda í dagskrán en ég kom að senda í dagskrán, þú veist, hvenær það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenær það bara fyrir nokkrum árum þá voru ósla mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum þá bara það var ekki haldið það var ekki kaffi hlý á vinnustöðum annars það var fengið uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og var eitthvað já því að það bara að kaupa meiri bjór það engin að bíða eftir því að ég kom inn að segja brandara núna sko.
1: Já á, finnst þér þá eins og það séð svona eitthvað látið eða núna á aðtílans í annars staðar
3: Já mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi ekkit eitthvað ferlega en það var þú veist bara svona upp úr COVID þá fannst mér verið einhver svona sprenging
4: svo mikið þörf
3: já
4: uppsöfnu þörf
3: já og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir 2 ára sem að ekkit var að gerast
1: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
0: Ég alveg búin að fá útrás sko.
1: Já,
4: já. Alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið sko. Þannig að hérna held ég orðið mjög góð, mjög skemmtilegt.
3: Já, friðsælt heima. Bara hófið þarf ekki að hlusta á mig tvöða.
1: Já, slæstu í kvöld.
2: Ekki búin að tala Trump.
1: Nei,
2: stríð eða
1: akkurat.
3: Eitthvað svo leiðis í gangi
1: við skulum ekki fara
2: ekkert búin að tala HM í fótbolta
1: brennir hefna fyrir því
2: ég ekki búin að horfa mikið sko, en ég búin að horfa smá
1: já.
2: En ég fann það að leiði ég byrja að horfa ég búin að hafa mikið fyrirvar á öllu saman alveg, þú veist Trump fekk friðavelun FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona fyrir en þess að skrítið svo kemur maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga og leið að ég fór að horfa einhverja snilt glimti öllu þessu rugli og þessu vesinni
0: sama gerðist í Katar fyrir 4 árum það voru allir svo þetta vera ómöguleg keppni bara í eyðimörkinum einhverjir fyrsta sem tók ekki hendina og byrja konum og eitthvað svo byrja fótboltinn
1: þá gleymist pólitíkin
2: þá er þetta bara
0: kannski að falla við þetta
1: Já.
0: Það þetta bara svona 90 minna drami eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta
4: þetta bara, þú veist, já
2: tiltölulega svona einfalt í sjálfu sér svona,
0: já, þetta sé það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsalar já, við á mörgum allavega í dag skilst það sé vinsalegin nokkur sinni það þessi þörf fyrir raunveruleika það sé eitthvað að við getum bara hort á eitthvað það ekki handrit
1: já.
0: Og svo bara, hérna, tekur þetta ekki alltaf langan tíma og það er eitthvað mannlegt í gangi hérna, og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unnið ekki heppin og
1: spenna og allt þetta leika sko. Já, það eru marga elementar
0: ég held að þessi heimsmeistarakeppni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar
2: skriti
0: stort, ekki alltaf sko.
2: Nei.
0: Ekki ykkur tvö eða eitthvað
4: Nei, sko bara alls ekki
3: Tekur ekki langan tíma, þá var ég get ekki ímyndað með lengri tíma en einhvern fótboltaleik
0: Þetta ekki alltaf að kveikja á þessu Það helmingur sem kveikja á þessu
4: Já, einmitt, ég á son sem að þú veist, í fótbolta og hann var bara við bara svona hvaðan koman skilur upp og hérna, þú veist, þetta einhver skekkja í fjölskyldumyndinni, en ég búin að læra, ég fór sérst á að liðið hans Manchester United og hérna ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara þetta var gelfið nýðan við það sko að því að ég, bara því að ég var komin á leikin þá var ég bara fyrst að syngja hérna með öllum sem rísa þú veist, ég veit ég hvað margar bara, þú veist, þúsundir mann sem að koma á leikvangin og svo sungi eitthvað svona hérna lag upp af eitthvað svona hérna alls konu lög Og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist
1: Það hlýtur að vera líka orkan sem myndast
4: Rosalega orka, þú veist, þetta bara svona eins og hérna þú, Ég veit ekki við hvað ég á líka Þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þjóttum en þegar hún horfði á það var hún brjáli Ísland bara að keppa og ég svolítið þar
3: já, Ég hefst með þegar að fyrir nokku 10 árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM þá fór ég á Anna Arnarhól þegar við unnum englendinga unnum við það ekki? Við unnum?
2: 2-1
3: og það var bara, það var einhver mesta stemming sem ég lifað
4: Þetta er svona
3: sen reyndi ég horfa einhvern leik eftir að með vinum sem hafa áhuga á fótbolta og ég bara ég fékk mig ekki til það sko.
2: En svo eru svona hlíðarsögur eins og hérna normennir eru hérna róa hafi séð það.
1: Já.
2: Það eins og hú hérna sem að sem að Íslendingar stála af skotum. Og nú einhver umræða það að normenn sé að stela þessu af Íslendingum.
4: En finnst ekki merkilegt að þessi mynd að það sem maður búið að skapa eitthvað svona, þeir eru sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem maður klættu sig í, í víkingaherklæði og svo kom bara eitthvað umræðum það víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konar þjófræði á bakveða það mér finnst þetta bara ég held að þetta sé það sem við þurfum bara við sameinumst yfir því að vera þú veist annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og, og bara eigum saman hérna tvo tíma, þetta bara geðveikt og hérna ég elska alla sem horfa á fótbolta
1: þá kannski eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei, núna
4: ekki fara í bókast og frekar, nei
2: mér finnst það svo gott núna svona síðustu vikur sko þá að koma svona meira og meira fólki, svo þakklátur fyrir þetta fólk sem að koma með gögn
1: já,
2: sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki, ekki með þessar upprópanir er að bakkað upp með einhverju og bara mér þykir alveg ótrúlega vænt um það og mér finnst það svo mikilvægt mm-hmm. veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna það sem verið að stýrast bara tilfinningum eða anduða einhverju eða eitthvað slíku
3: vinumenn sem að tölur að mætir að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu þegar það 10% segja að, að Evrópusambandið sé bara fasist neglunabandalag og hinn 10% sem segja þú veist að, að ef leiða við göngum inn þá, þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnangar ákepis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að, að ég held að ég segi já í þessari kosningu þannig 2009. august en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin er eða ákveðin flokkur sem að er að mínum að mjög öfgafullur er á uppleið og að þess að það gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslum útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef að það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist að verið erfitt að halda ríkisstjórnin saman og það muni jafnvel vera blásið til þín kosninga sem að verði neikvæð fyrir
1: þetta
3: okkur
1: þetta svona spádómur
3: já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt neynur rétt að kemra pólitík ég alltaf með rosalegar spáð ég að draga þetta allra pólitískra viðbróð þar eru alltaf rátt
1: ég tengi
3: ég þannig að ég segi við vinum mína já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eiginlega
4: já, ég veit að það ámveld þannig að ég spáði aldrei réttur um börnum mín hvaða kemur það verið
0: að segja þarna að þú eru bara aðeins að skerpa á því í lýðræðinu stundum taparu kosningum eða einhver, stundum eru ykkur annan með aðra skoðun það allt í lagi mm. veist, við heldum bara áfram að það ekki að sikið þessi ríkisöld þurinn að leggja allt undir með þetta sko. Snýstum margt fleira og þarna en veist, ég bara svona í heildina er kannski ekkit svo mikið að hugsa um fjárhagslegu hlið græðu eða töpum skiptir ekki svo miklu máli, ég heldur við sér þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega þegar mér bara svolítið hvert förum við hvaða menningu við lífið tengjast og við stalveg að hættum að íhuga bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíðu að Evrópu þjóðum svona mín svona tilfinning akkvart þessu mm-hmm. en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki þannig, þá vorum við að samt í EES við erum með þá í á samvegulum vinnumarkaði og við getum ferðast og svo framvist erum við bestu mólana í rauninni þannig frá og ég ætla að þetta aðeins að slaka á þessu bara veist, sjá hvað kemur út úr þessum samningum fyrir verða þá samt, það snýst mestu litið um sjárötu mm-hmm. og ekki bara sjá til hvernig það fer og eða ef við náum ekki frábæri samningu þar á vera mun fólk alveg örugglega að segja nei yeah. þar að kemur sko þannig að bara áfram vegin með þetta og ekki vera ómiklar áhyggjur af því hvernig þessar kosningar fara
4: Já, ég veist, hérna ég sammála því að, að það fáránlegt að vera með sko einfaldanir það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér þetta svona næstu því eins og kalt þú veist, það kvöldið sem einhvern veginn hérna á móti og kvöldið sem með þú skilur þú veist, og við erum ekki eins og komið þangað við finnum bara aðeins að hérna slaka á og hérna kynna okkur gögn og fara við lifir þetta og hérna og læra bara þú veist umræðu bara umræðu hefðir og bera virðingu fyrir skoðun hvers annars og svo tökum við bara hérna upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi hérna við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi það alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því við erum ekki að taka ákvörðun það við erum að taka ákvörðun að stíga skref inn í þá umræðu Já. Sem eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðinn fyrir að fólk svona svolítið að móta sér ykkur skoðum við á móti þegar við vitum ekki neitt út á hvað hlutin þeir ganga sko. Þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og sjálf þeim megin að finnast hérna, rétt að athuga hvað liggur á bakvið, hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti en ég veit að það margir sem ósámála mér en það líka bara þannig að í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi
1: það bara allt í lagi, já en það næstu allir hérna já eða ekki
2: Jú, ég gerir ráð fyrir.
3: Ég já allavega fyrri.
2: Mér finnst líka sko á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum. Bandaríkjamenn að draga sig tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka.
3: Já,
2: eigum við samlega með Evrópu og efnaðaslega mesta utaríkis viðskiptum erum við Evrópu. Evrópu sambandi, þannig að mér finnst engin spurning að skoða þetta.
4: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Noregs og segja bara því við erum svolítið í ESI skjólinu ef að þeir fara að breyta einhverju afstöðu sinni þá breytir það okkar þannig við, þú veist, lífið alltaf að breytast
1: yeah.
4: og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem eins og þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldana rásir breytast
1: yeah.
4: og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til að breytast með alveg samakvæmst en mér finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki, þú myndir ekki að kaupa hús nema að hafa samningi fyrir rammæði þannig að þetta bara þannig
1: við erum bara forvitin og opin ég held að þetta, við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna er það ekki?
4: Ég verður
1: bara
4: að leysa
1: allt og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem að kom hérna upp með okkar aðferðin þá verður nú heiminum betri sko það nú alltaf þarna gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni og ég ætla að þakka hlustendum og áhrendum fyrir að hérna, vera með okkur og bara njótið helgarinnar

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: höfðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem köllum helgispjall fáum ykkur gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að segja holt og gott og hingað komin Örnólfur Árnason hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo annars hef ég grautað í svo mörgum ævina það svolítið erfitt að henda reyður á því
0: þessum ég að spyrja ef ég myndi spyrja því hvað ég að titla því, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi ferðamálum núna í á þessu síðasta skeiði ævinar
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja var einmitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningjum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég, dáldið, það kannski... merkilegt að, eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef seint svo mörgum störfum ævina og hasla mig svo víða svolítið völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir það ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lögfræði var í tvö ár, var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að heldig bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leifði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhuga mál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, veit, alveg rétt. Svo fór ég að skrifa í mokkan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og hangaði mér lendi saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýnandi hérna á sama tíma og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það varð úr að ég hætti að skrifa í blaðið.
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bóktoss eða þú veist að það var ráðist á hann
1: Já, hann talaði um að hann Ég vil ekki fara alveg út í það en að hann væri á hérna einhverjum spena hjá ríkinu og öllum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona.
0: Það nú ennþá tala svona um skáld og ristamind.
1: Já.
0: Það ekki best.
1: En hérna, svo hérna ég stofna nú fjölskyldu hérna á þessum tíma og svo hérna kynnist ég manni sem heitir Ingólfur Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að það hefði engin íslendingur eiginlega komin eitt nema til Kaupmannahafnar London og nokkri heildsala sem hefði farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldi þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sá fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi ég í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlagi og sagði ég að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegu staður ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki einu sinni vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér það una þreveða por favor og svo skellt hann á þú ferð og skellt á og ég fór þetta og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér við lentum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamt breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hverju fárangurinn væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni það ekkert að segja það öruvísi svo þess að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðar böndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já minnst að kosti 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skipti máli hvort það sé Spán eða Katalóni eða það sem verð á þessu tíma
1: nei sko, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í hérna Katalóníu svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsíu og það var náttúrulega rak, hérna endarnútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsía er svona alveg sérstök
0: Já, svo varstu ekki jafn hrifin af Andalúsíu og Katalóníu
1: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsía er svona stóra máli fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félaga leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldið í svona skipulagi á menningarmálum síðan árið 1978 í Árslok þá þá hérna eru pólitísk hérna pólitíska breytingar á Íslandi Ragnar Arnalds verður menntamálar á þeirra og
0: það svo skamvinn veðraskil það eru mikill kostningastígur það eru kallar A-flokkanir 78 einhver 28 þingmenn samanlagt
1: þá vorum við Njörðun Jarðvík beðnir að taka á okkur listaháttíð Njörður var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegt skemmtilegu tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fekk ég til landsins stóra leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel eftir alla þennan tíma
0: Komedians
1: og það vildi svo til að Joan Font sem að stjórnaði Komedians hann var einn af mínum bestu vinum og það var það fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöku hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustík fyrir fram að breiðfyrringabúð og síndu svo í þjóðlíkursinu og svo fóruðu þau ringferðu landið og ég mann eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en við sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og með þessum stóru hérna
0: mönnum og stultum
1: já, mönnum og stultum
0: Þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíða því ég var í Ólafsvík þá á sjó og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af El Comedians úti og það var líka búin til klúppur listaháttíða
1: Já, og svona það var nýlunda sem við fundum upp á Vinjörður úti í fjárstofnustúðum
0: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og þar fjall meiri luti sjálfstæðismanna og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á botnum og fara til Reykjavíkur
1: Já, það var gaman að heyra það
0: Það var þér að
1: En þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna það var bjart yfir okkur öllum já, hérna okkur leiði öllum vel við þetta og það var alls konar hlutir var ekki bara elsku komandi ans það var Pavarotti og allt mögulegt sko.
0: Á hábúnti sínum
1: Já
0: Pavarotti þá
1: Já
0: Er það alveg, en það kom seinna sko þegar maður orðin eldri en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum.
1: Já, hann var alveg á toppi. Og hérna, svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð. Og hérna, við gerðum hérna, þetta af kvikmyndavorið, ég tók þátt í því. Þannig var að, við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
0: sem var sögufræg að það voru myndir settar í bann
1: já það var nú sko,
0: var það segnaði
1: það? Já, nei það var fyrr
0: það var fyrr, 78
1: sko, það var Hrafn Gunnlaugsson og þeir og Friðrik Friðriksson og Davíð Oddsson sem að hérna voru með háttíðin og undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á þessari kvikmyndaháttíð en höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því þá gat fólk mæst í lobbyin og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð svona kvikmyndaháttíð og við fórum yfir í það að þetta var svo mikil success að ég segi við þá ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi fjögur ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmis, ég var að gera ýmis leitt annað ég, ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimis Sveinssonar við störfum ekki saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
2: Þrímskviðu
1: allt þjóðlikúsið, 45 mannaleg flokkur og svona.
2: Það var Þrímskviða eða ekki? Silkitróman, fyrir ekki. Hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn að því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem að var eitthvað eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur það?
1: Silkitróman? Já. Nei.
2: Finnst þér ekki að mætti alveg gera það?
1: Jú, jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success, já. Því að mann dreymin og stóra drauma og hérna þetta var þýtt á ensku og það var búið að kaupa þetta hérna hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar um landið og heilmikil stofnun en það var Margrét Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margrét Thatcher sem að kom í veg fyrir það að þessi draumur það veruleika því ég klára því að ef þetta hefði ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
2: af hverju?
1: Af því að enska líkillin
2: en ekki þetta hefur verið svo gott verk
1: jú. En ég ánum við þar sko, ánum við það að það fekk aldrei möguleika en óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis hann í Caracas það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela það var mjög fínt að vera þarna við vorum hann í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli og þeir létu okkur hafa symfóníuhljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna og við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðina og þá gerum við fyrst .com/strik ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stopnuðum kvikmyndafélag sem hétt Óðinn og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
2: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
1: já og það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í ja, leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu
2: af hverju, af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi en þannig erum við komin hvað til 83-4 eða eitthvað við hvað erum með hrættir 40 ára síðar
1: sko það er náttúrulega kaldastríð er enn þarna því er ekki lokið þetta er 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu og lét afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlantshafs hérna NATO félagsins
2: Varbergs
1: Varbergs, já og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var reitstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta sat í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar svo hringdi hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að fína sér að myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrónu með hana en það var tekið í taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem að átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöttum og Þórhalli Sigursinni sem var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni hringdi í Búnaðarbankann og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir sveikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í kann því að aðrar myndir sem höfðu verið það bara verið sýndar svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum frönskum leikstjórum kansendilega til realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn það var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
2: Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og Bein Jónasar og guðmóðu þetta hvað
1: það ekki Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
2: og hérna Útlendinga hljóta að skilja þess að sögu allt öðru sér heldur við
1: Ég hugsa það Ég varð að varfið það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við erum ég varð gjald svo það var það ansi mikill skellur þarna eftir þetta mikli timburmenn eftir þetta ævintýri
2: Það fylgdi mikill sársöki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
1: Já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held enginn eins illa við
2: Nei
1: Því að við mistum sko eignir, við mistum húsið mitt og þeir félaga mínir líka. Svoleiðis að þetta var ekki gott mál. Og hérna...
2: Hvað er langt sem þú séð myndina?
1: Ég sá hann að hann var sýndi í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur en þegar.
2: Hún er svona snirtilega gerð mynd, minni mig.
1: Ég var búinn að sjá hann svo oft. Þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pínlítið leið honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
2: Og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjendum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
1: Nei, alls ekki, ekki þá Nei.
2: Þannig þú ert komin yfir það
1: Já, ég var alveg komin yfir það En ég nú aftur hugsaði með þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því að ég hef ekki gert þetta
2: Já.
1: Því að þetta var í raun að vera þess virði
2: Nú, hvernig þá?
1: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að vildu kæfa alla hluti og það bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að, að þetta hafi verið hluti af því að að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan. Mm. Og ég já já ég þar þar ég sé ekkert eftir því. Mm. Því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það ekkert. Það ekkert sem að maður byggir sína sína persónu á.
2: Nei, það einskis virði að engin jurt vex í þinni krús.
1: Svo. Nei, nei. Nú eftir þetta þá, þá skrifaði ég, hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég var á kafi í alls konar þýðingum og sjónvarsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim urðu metsölubækur, svo gafst ég nú upp á því. Það, já, ég, mér fannst þetta það var nú ekkert upp úr hafa, ég raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
2: lítið borga fyrir hverja síðu
1: já, já, og svo líka bara á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa

0: hægt að sitja að skrifa. Já. Lokaður inn í ein haus.
1: Já, já.
0: En eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem hún var búin að vera að segja núna það eitthvað þráður þarna.
1: Já, ég hugsa
0: sem svo sitt upp.
1: Það var alveg rétt hjá þér að hérna ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu. Að hérna
0: að finna fyrir tökum hans.
1: Já. Og hérna það var alveg skemmtilegt ævintýri með kolkrabban. Ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður. Mm. En hérna
0: þetta sem á slóð kolkrabbans já frásögn af hérna hvað það leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum á Íslandi getur maður orðað þannig.
1: Já, sko, grunnhugmyndin náttúrulega sú að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta kannski fyrst og næst eimskipafélagið á þessum tíma. Kolkrabbinn má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og böngum og hérna Eimskipafélagið tók upp á því að fara að stofna fyrirtæki sem hétt Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum að við sem á segja kannski allir dæmis að flugleiðir eða já, flugleiðir sem það hétt þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki eiga nema 33% í flugleiðum til á flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega og það var mjög áberandi á þessum tíma og enn að það þarf ekki eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim
0: Það verið enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestinum.
1: Já, ég held að þetta sé ennþá og það annað sem náttúrulega, sko, þú segir lífeyrissjóðunir, en það líka það að núna hérna ástandið með sægreifana. Það nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma. Að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og að ná heljartökum og þjóðfélaginu
0: og þessum er þessi líkingum kolkrabbanótu þessum er marga arma
1: akkurat og ég svo af því að við erum að tala það þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
0: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Eða var það kannski
1: Kóta ekki til á þessum tíma
0: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sig, var ekki
1: Já, það getur verið
0: Útkjörfilega akkurring og fleira fóri þarna inn, þetta var til að skamma tíma Einskipafélagi hafði alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptalífi á þessu tíma Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendur lánsfé og gatrum að keypt upp allt sem þau vildu. En það var til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
1: Já.
0: Og allir lut á honum, ég man að ég sá hann einu sinni á borða með svona framkvæmdastjóru sínum.
1: Já.
0: Og það var eins og helgimynd, hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að það var svona opiðbyrðað fyrir manni í einni mynd,
1: hvað
0: þetta er mikið vald.
1: Þetta var svolítið hérna hallærislegur og hégómlegur hlutur hérna, blæri verið svo öllu hérna hjá Herði og Halldóri H. Jónssyni. Þeir tóku sig alveg óskaplega alvarlega.
0: Já.
1: Og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir

0: við tökum okkur mjög alvarlega og hérna ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn en bara þeir voru á vondur róli þarna
1: En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar og var þið ekki sagt að þú væri bara kolruglaður maður?
0: Ég veit ekki hvað var sagt náttúrulega en, en ég hitti fulla fólki og, og það var verið að rífast í, í sjónvarp og útvarpi og svona ég var tók þátt í því mikið og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig
1: og, sem svona varðhundur
0: já, já,
1: og, svona fleiri, og geltir á alla svona. Sem eru óþekkir
0: já, já Ja, hann sagði mér og reyndar sko Hannes þegar við vorum að fá, fengum okkur bjór einhvern tímann og hittum snir í bæ við töluðum alltaf saman svona að hérna hann sagði sko það bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á, á, á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona og hérna
1: og geltir bara
0: já, já, já, já.
1: Hérna
0: En ég ætla að, já, sko, ég, þegar maður að líta svona yfir lífsi.
1: Já.
0: Þá hérna, þú ert nú oft að myndast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það, að hérna maður að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður að reyna að skilja sjálfan sig.
1: Já.
0: Og hérna, eins og við vitum þá það einna erfiðasta verkefni, það að botna eitthvað í sjálfum sér.
1: Man ekki skottið á sér af því að maður breytist
0: Nei, það ýmislegt sem, að, sem að veldur því. En hérna, ég stöndum verið að velta því fyrir mér og það ekki alveg nýtt að hérna, að kannski, ef maður að spekulera í sínu eigin eðli, þá held ég að, að hérna, ég hef grunum að það sé einhvern veginn, einhvern sterkasta aflið í mér, það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og það náttúrulega allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hef verið að gera stundum þar að segja að ferðast með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvernig hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir ykkur máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni að svo það, þú ert ekki sama manneskan, það ekki auðvitað eru minningar, ég ekki að tala minningar ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundið lyktina séð, ég veit að þú ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó það sem að við höfum báður verið mikið og þetta, ég hef þá allavega, ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sum í heiminum
1: hvernig þá, hvernig breytir það manni?
0: Það breytir viðhorfum það breytir því hvernig maður sér alla hluti
1: maður verður ekki eins heimóttalegur, það minna það?
0: Til dæmis, já Það er eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum, sjá lífshætti þeirra, vita hvaða borðar, hvernig híbílin eru, hvernig umhverfið virkar á þig, að þetta, þetta er ekki, til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum, þá sérðu alltaf aðra mynd. Þú hefur, ég held að þetta eigði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hitt og annað svona
1: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem maður oft til dæmis í stríðsfréttum
0: Já, statistík
1: sem í stríðsfréttum
0: Hugsaði til dæmis með fréttir Fréttir eru yfirleitt það hvað hafi fallið margir Hvaða áhrif hefur það á þig, hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt. Bara ekki nokkur. Þetta hefur enga merkingu. En það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum. Þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið. Þegar það koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona.
1: Er þetta að vera að tala hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr því dauðin er einkanlegur, hann er bundin einnig manneskju, hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu það er bara eins og að
0: Já, hún þarna í þessum tilvikum í fréttum þetta bara statistik.
1: Já,
0: þetta er ekki fréttir, þetta er ekki fregnir, þetta er ekki harma fregnir, þetta er statistik.
1: Já.
0: Og hún aldrei interessant.
1: En hérna, að ég sagði heimóttalegur, þú sagðist ekki vilja nota það orð, við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld sem að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluð í Íslands samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
0: Já.
1: Að hvað hérna, og maður veldi fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir. Það var náttúrulega dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út hérna, allar koppa grundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
0: Já, já.
1: Stefán G. Er kannski gott dæmi þetta sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hundsókatta tíð.
0: Alveg rétt.
1: En var mjög tengdur sínu tíma. Já. Ekki var hann mikið að ferðast.
0: Nei, en þetta er akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan. Að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur. Þannig að þetta er í raunveru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira segja, ég man nú eftir að því filmaði punktin að hérna að það er ein setning sem kennari segir þar,
1: já.
0: sá sem kann landafræði ferðast ókeypis. og þetta er náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt, að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson er, og hérna skemmtilegt, en þetta er líka sko, það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
1: hérna einhvern tímann var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt, af því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá var maður náttúrulega mér fannst það sömuleiti þú verður að tala með þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo er maður líka einhvern veginn maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu af því maður að ferðast inn í einhverju það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert og ég var eitthvað var að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta bara ferðast einhvers staðar með tildurlega stefnulust þá var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opin fyrir öllu af því að, af því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma einn staðar hann að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin einhvern og þá velti ég fyrir mér að býta það kannski best ef maður nefði bara drifta svona og þá hefur maður þetta glögga gestauga og maður drekkur eitthvað þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hegða sér og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það er eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
0: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir að endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern sitt tíma en þennan, þessi ferðamáti hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð
1: það er eitthvað, hérna...
0: Mér finnst þetta langbesti ferðamátin það að segja að hafa ekkit ómikið plan
1: Nei.
0: Og hérna og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með heitir ævintýraferðir Örnólfs, að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
1: að... En túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík. Ég labba oft yfir skólaveruholtið að sérst okkur meirundum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta. Allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá er þetta búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og...
0: Já, það fullt af fólki sem ferðast svona.
1: Já.
0: En hérna...
1: Og kannski stór hluti bara að vinna svo kallaða ferða iðnaði byggður í kringu þetta.
0: Já. Það alveg rétt. En ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð. Með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flesta þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður, ekki allt en næstum allt og það vill taka það rólega það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
1: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag að það náttúrulega eldra fólkið með mestu peningana það hefur orðið svo mikil svona það hefur orðið hérna tilflutningur það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem er í hún hef, hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef þú berða saman við hérna kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona 30 að efnaðslegur munur miklu meiri núna heldur var
0: aldeilis
1: þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni og ferðast eða, og ferðast náttúrulega öðruvísi með börnin
0: Já, ég nú ekki alveg nógu kunnugur þessu en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu
1: Já
0: og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í ellinni þetta er allt of erfitt fyrir yngra fólk og við talum ekki blessað fólki sem að reyna að koma sér það upp það gefur höfuðið
1: sem oft fólki sem með börnin og
0: já,
1: þingstu framfærsluna og fleira
0: já
1: Herra, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson.
0: Já.
1: Má ég spyrja hver það eða var?
0: Já.
1: Hann var sérstakur karakter.
0: Hann var sérstakur karakter og ja, hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polifónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu Já. Hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leiddust svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hinga og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann að Ingólf hafa mjög sérstakur og hann þoldi nú yfir ekki neina kallmenni kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn ég vinnu og eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig í einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fékk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mataði mjög mikil sviðan því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta það var svona hiti í hinn og öðru ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma
1: Þú áðan varst að tala að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig að er búið að flytjast til Costa del Sol
0: Nei sko það var þannig að
1: Eitthvað?
0: Að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru keypt bara ákveðið sætafjöldi í venjulegu áætlanflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson, þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum þarna, bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá um bæinn og sýndum með London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fór til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem
1: var ekki langmest á Spáni minni það svona í bernsku minni mínu
0: að... Jó, mest til Mallorca og
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið að auðlýsa Spán
0: Já
1: Þetta var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir, þetta svona þetta til í svona massa túrismi massa media þarna fara allir eiginlega svona pættur kallað pakkaferðir líka
0: þetta svona það heita það sko pakkaferðir en hérna þessi massatúrismi hann byrjar svo upp úr þessu og næsta ár ætla ekki verið 1970 69 að þá byrja þessar beinu flugferði til Miðjarðarhafsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta og þá það háir og lágir og ég mani til þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu að þá var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverka konur utan að landi og allt mögulegt fólk og þetta fannst mér alveg dásamlegt þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu, Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman og réttu svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þetta ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynst þessari þjóðminni ef ég hefði ekki farið þetta ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti svona stússi allt mitt líf, ef ég aldrei kynst þjóðinni ég hef langmest kynst henni á ferðalögum
1: Þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
0: Nei, þetta er nú ekki kannski en þetta var sérstök perióta
1: Sérstök perióta var til leikrit og söngvar og fleira
0: Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta
1: En það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það væru skrýtnir þegar það var að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega
0: Já, það var nú ekki alltaf gamma fyrir okkur. Hérna, ég var alltaf eftir einhvern tíðan, ég var að vera á flugvillinum í Malaga og þetta kom og taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eru þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma. Og þá kom bara fólk sem var að vinna þarna hinga á þangaðum flugvillin bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keift á flugvellinum í Reykjavík, í Keflavík tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir ekki allir, það var svona margir. Stór hluti og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu Þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum Það þessi englendingar drekka miklu meira á
1: flug Englendingar er náttúrulega svolítið svakalegi túristar sko. Þeir drekka mikið og þeir eiginlega eðalegi alla staði einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum og þá sagði maður að þarna hefðu breski túristar mótað matsiðelinn Þannig að vantaði bara eiginlega að bakaða bönir, sko.
0: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í...
1: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima, einhvern veginn, að
0: þeir... Þeir eru slæmið með það, já.
1: Já. Þeir sitta sinn svipa á þetta. En á þessum árum að þá, hérna, var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6 að morgni.
0: Já, maður sá nú eiginlega ég sá þetta hvergi séð þetta flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæma mótnanum en hérna ég hérna sé nú einlega hver, bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvélum og það á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef að fólk gerir það þá það bara einhver vandamál
1: Já, við hafa gerist bara einstakar sinnum en á þessu tíma þá var jæna, þetta fjarlægar slóðir sem við þykja það kannski ekki í dag Spátn ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga eða?
0: Nei,
1: en þarna var það svo að fólk var að koma og sjá eiginlega, heið bara allt annað heldur þið voru vön
0: En það var þetta
1: Borða alltaf annars konar mat
0: En það var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagajeras til Costa del Sol Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Európu Það var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt en þá náttúrulega verðlagið breytt öllu það var bara kostað ekkert að vera hann og bæði matur og drykkur kostaði bara brota af því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn
1: og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast
0: já
1: en það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum
0: já
1: Einhverju sögur voru það að fólk hafi farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
0: Já, já. Ég sá það.
1: Já. Og hvernig seldi maður saltfiski?
0: Það veit ég ekki. Ég, það hafi nú verið bara svona einhver eitt og eitt tilfelli. En ég veit að það var til í þessu. Ég heyrði eitthvað þetta.
1: Já. Þetta breytti... Hérna, þú varst að tala að það að ferðast breyti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breyti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst það svona þegar ég badn og svona að þá hafi hérna, voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega kannski var svo erfitt að vera hérna að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri eiginlega allt ómögulegt í útlöndum. Maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vond í útlöndum.
0: Ég hef nú ennþá, ég hef nú, það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju bóði, það var einhver sem sagði hérna og hún var nú, hann var að vitni einhvern, hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum.
1: Jú.
0: Og þá roðnaði einhver sem var hann að nálaðið mér, það gerði ég ekki heldur. og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir síða, það þorir ekki að borða fisk í útlöndum.
1: Og sömustuðum eiginlega, besta sem við gerir að borða fiskinn, sko. Til dæmis Vestur Afríku og svona, það var fiskurinn langbesti maturinn. Og eiginlega langu örugasti maturinn líka.
0: Ég hef hvergi fengið... mér finnst hvergi heiminum sem að ég veit ekki neitt stað það sem auðveldara að gera vel við sig í mat sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég þekki engan stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski bóðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítali og...
1: Ég vissum að það einhver til sem höfum andmælaður í Frakklandi til dæmis bara fyrir inn í París sko. Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna, sækjum við fiski frá miðrafinu og svo höfum við líka norður sjóin og sundið til þess að sækja
0: já, já.
1: Það ekki hörpu diskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: hérna,
1: öllun ágrunnu.
0: Til dæmis í París, þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið, að hérna það ekki nema örfáir dýrir staðir sem eru með svona fisk verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval.
1: En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í Paris.
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík.
0: Ég þekki það alveg, sakladur. Já, það alveg dásanlega
1: fiskbúð. Stórkostleg og var bara eiginlega og var ekki búð eiginlega var, það var bara hot
0: já, það var bara á ís
1: já, á ís og dreifðu sér út á konstitina
0: ekki það, já,
1: og voru bara með allt sem í búði en var ekki líka fólki í Galisíu sem við myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga
0: jú, þeir eru bara ekki með svona alveg svona mikinn sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor nei, fyrir einu ári þá vorum við í Baskalandi og bæði Bilba og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staðir fyrir fisk það sko en úrvalið enn meira þarna suðfrá og það af því að það hefur fiskun miður hafinu sækja hann til Katis á mótnana og hérna, já en bara þetta það bara víða þarna suðurfrá og alveg dásamlegur matur.
1: En ég var að nefnita þarna með að því að þú sagðir að ég hefði færið alveg breyttu fólki og var að tala um samfélagið. Það Ísland sem að þú ólst upp í er náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú byrði í dag. Hvað heldurðu að það að Íslendingar hafi ferðast, að Íslandi landi hafi eiginlega opnast, það var eiginlega mjög lokað og ekki bara það ekki bara íslenskar ástæði fyrir því heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldurðu að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags?
0: Ég ekki vafið það. Ég ekki vafið það. Við getum ekki fengið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það er útilokað það er engin leið til baka
1: og hverju breytir það? Ef þú breytist, ertu eitthvað betri er ekki allir að vístu sér betri þú talað svolítið með þess að sé eftir svona verður að breytast
0: Ég tala það eins og að
1: það
0: eins og að þroskast, já.
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ef að það er, sko, ef það er hérna, ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi, takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta þessi logik, þá hún kannski einhvers virði en hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að það sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað.
1: Var ekki settur Laxness eitthvað að hann hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast þessa hugmynd sko að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en ég var að hefði verið langt að fara til miðri hafsins þegar þú byrjar hérna þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest í, þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en mér finnst ég hefði svona frétt mest að vera í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minnka svona. Það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir að í ferðamennsku?
0: Já, ég veit ekki, jú, það má kannski segja það. En ég kom ekki til Suðaustur-Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður, þar að segja ég hef verið í Japan. En Suðaustur-Asíu er daldið sérstök og það er kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur-Asíu það er það að hérna þetta voru allt saman nýlendur Vestur-Evrópu í fimm aldir eða svo og lutu hún svona álíka nýlendu stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það eitthvað yfirbrað sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna viðmót fólks er undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best að það víða tekið vel á móti manni en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sér ekkert svona fals í því eða er svona þreytumerki hérna það svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kunna allir vel að meta
1: Herðu, ég meðlum að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna nú sagan sem að verðu til einhvern skipti máli af því að varst ekki með svona útvarstætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
0: Jó.
1: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum
0: það eiginlega tengist því sem ég bara myndist á áðan
1: þetta trúboð
0: myndist á áðan
1: Já.
0: Að hérna ef ég væri að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli eða hvað það sem knýr mig áfram að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátt að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki neitt því að ég hef aldrei verið sérlega trúað en kennsla ég kendi heilmikið ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vita áður það veitir mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið munið fyrst eftir sér?
0: Já ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér í á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem við vorum ég fór með móður minni þá gaf ég bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðamaður á Suðureyri og mér minnir að ég og Magga hálsystir mömmu minnar sem var jafngömul mér eða að segja á sama árinu sem við lágum eða vorum á skríðandi á gólfinu eða og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var það ykkur mynd af
0: nei held nú ekki nei.
1: Svo skrifa átunum
0: svo man ég eftir ykkur svona því ég var svona pínu lítill líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar var svona ykkur hersveit að labba þar því þeir voru í skáta þar sem voru setna skáta heimili þeir voru þar með herbúður ég fættur 1941 og það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt hýbílum okkar
1: Þú nefnir afaðinn sem út skilur eftir einhvers það sagt að fjórðungi bregður til naps hefur þú trú á því ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft árið á líf þeirra eftir að það hafi haft árið á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum hvað svona stórgrósir
0: Já, hann var það, ég veit það ekki svona. Já, jú, það vildi ég gjarnan en það var skaplega góðu maður
1: Já Þú manst þetta vel eftir honum
0: Já
1: Segðu mér frá honum
0: Örnólfur afi minn hann var sem sagt allt í öllu þarna oddviti og allt möguleg þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að verið fættur 1892 svoleiðis hann giftist konu sem hétt Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín, hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann 7 árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Súgandafirði og átti með henni 10 börn svona sem ég átti af mikið af hérna hálsískinum móðumennar og 3 yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna þetta var mikið mektar fólk
1: en þú bjóst ekki á Súgandafirði
0: nei, aldrei nei, ég fættur í Reykjavík og
1: En hann hefur verið svona, hvað getum við kallað, svona héraðshöfðingi?
0: Já, hann var það nú.
1: Við tölum að hann kótakerfið og svona.
0: Já, einmitt, já.
1: Það er svona munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu.
0: Já, ég talaði það einmitt þarna þegar við hittum stafður fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Að hérna, það var alveg, hann var mikill vinur Ásgeirs Ásgeirssonar sem síðan var forseti og hérna, þá þurfti að kjósa Ásgeir bæði hérna, þegar hann fór fram fyrir Framsóknarflokkin og Alþýðuflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sinn eigin flokk ég hélt í fram þegar við hittast hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á eða fannst þér hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en fyrir eftir að frjálshyggjan rundi sér til rúms þegar að öll ábyrgðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana. Þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri.
1: Þannig að afiðin sem svona kapitalisti það eiginlega allt önnur allt önnur skepna heldur en kapitalistar er í dag.
0: Vegna að þegar hann er hann í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá er allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það að láta fólki í þorpinu svelta og það þetta engum í hug það báru allir ábyrðað þessu saman
1: Þegar ég ventum Súanda? Þegar ég ventum Súanda fjörð?
0: Já
1: Kemur það eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir
1: Já
0: En hérna, ég bjóðar aldrei, ég varðar vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum.
1: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski á skóta, já.
0: Ok.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkunum, var að flakaði fisk heilt sumar.
0: Já. Ég vann það.
1: Ég kunni vel við mig á Súandafirði. Ég kunni vel við mig á Súandafirði. Ég fældi svolítið á þessum árum svona í verbúðum hér og þar.
0: Ok.
1: Mér varst hérna mannlífið á Súandafirði, ég bara á Vestfjörðum, hérna, mér varst það var best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
0: já
1: víða annars staðar þá hérna, var aðkomi fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu
0: já.
1: En það var alls ekki þannig á Súanda
0: það þekki, væntum að heyra þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi
1: týnda síðan um bara
0: ég skrifaði svo seinna Ég skrifaði hérna einu sinni ævisögu einu af þessum fimm bókum sem ég sem og var metsölubók líka það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var náttúrulega líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkt hann ekkit fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangatlega hann dó og hérna Það rifjaði upp fyrir mér dálítið sko rætutar hann móður minnar hann ég fór þarna dálítið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem og grublaði í sögunni þarna sem Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
1: Þú mútur ekki kalla þig vestfirðing, er það?
0: Nei, valla En ég náttúrulega vestfirðingur í móðurætt
1: Já, já Kannski það minna í dag að fólk að kom hérna maður daginn og sagði þeirra strandamaður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega við síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
0: Já.
1: Það eru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko að fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður. Vestfirðingarni gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég landsinum að heyrta þetta að ég vestfirðingur. Það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig er, ég held að liggu við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpið sem afið er að yfirgaf en það er svona þessi hugmynd um hvað þeir koma það svona sterk þar líka í norðmönunum held ég
0: þetta líka svona á Spáni að ef að fólk frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf vera þaðan
1: þá svo að sé erfa það eftir kynslóðum það sé eiginlega bara foreldrið sem að eru úr þorpinu
0: já, eiginlega
1: Þetta ólíkt eftir
0: löndum. Það líka sko víða í í borgum ég held að sé svona í Frakklandi líka en allavega á Spáni að það í stórborgunum þá ofta það verða svona þorp inn í stórborgunum og það oft gjarnan fólk frá ákveðnum svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjunum.
1: Já. Og þar eru gjarnan svona búðir með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það eins og hérna innflyttita búðirnar hérna í Reykjavík að það bara úr öðrum fylkjum eða héruðum eða hvað það kallar.
0: Ekki Montparnasse fólki frá Bretagne?
1: Já, það mikið
0: það. Með minni það?
1: Já, það til dæmis dásamleg Bretagne búðar sem að hérna, það sem ég lærði að borða hérna sardínur niðursonar í smjöri sem sérstaklega á Bretagne herðu móðuðin hún misti sína móður
0: já
1: heldur það að við haft árið á hana
0: ekki bara á því
1: Nei, má ég spyrja móðuðina getur satt mér frá henni
0: já það, hún bara hún lærði leiklist og hún vann hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna all lengi las mikið upp kvæði
1: með listræna taug
0: hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona
1: Ertu líkur enni eða?
0: Nei, held ég ekki
1: En pappiðinn getur sann við frá honum?
0: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildastjóri í Gufunesi þegar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir allasæðið og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríði þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár tvö ár held ég þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
1: Þá þurfti að vera loftskeytamaður úr borð. Loftskeytamaður úr borð.
0: Einmitt.
1: En ég veit ekki, má ég spyrja eina spurninga sem ég spyr alla hérna að? Þegar þú hérna komst í heiminn, upplifur þig velkominn og elskaðan?
0: Já, það ger ég.
1: Og ertu með góða minningar úr bernsku heimilið þitt?
0: Já, svona yfirleitt, en allavega sko hérna jú, upplifið mig elskaðan og svona ég átti afskaplega góðar hérna ömmu og afa líka ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir föðuramma mín og Egil Bendisson maðurinn hennar voru óskaplega góð við mig og hérna ég fluttist reynda til þegar ég var í mennskólum í Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum þau bjuggu við Tjarnagötuna í gamla biskupshúsinu áttu það og ráku mikið myndar veitingahús Tjarnakaffi neðstu tvær hæðinar á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjarnina þá var náttúrulega ekki ráðhúsið svoleiðis að Það var útsýnið þarna við tjörnina og þú voru þarna voru með lifandi músík um helgar og
1: Er það húsnæði það sem að var síðan tjarnabúðu?
0: Já. Svoleiðis að ég var pínlítið uppalinn á veitingahúsi.
1: Ó, já. Þú kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við
0: þig? Ég var alltaf kunna vel við á veitingahúsum.
1: Já.
0: Og það annað sem ég tekið þetta með sjálfa með það að ég vil að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með svona með augum þess sem að rekur veitingahús.
1: Já.
0: Svona spáið að hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona. Svona aðeins skyggnist á bak við tjöldin.
1: Já.

0: svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þeim fyrir og svo þekkir þau aftur þegar þau kemur aftur og þetta svona sem að er líkillinn að því að þið líði vel í hérna
1: á
0: veitingahúsi
1: og finnir þið velkomin
0: Já, akkurat
1: Herðu en að því þú varst að þannig svona eðli á þann að ég að reyna, með langaði að reyna átta mig á því hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við eitthvað sem að var alltaf í þér
0: Já, sko, það kannski, ég veit ekki, ég held að það sé nú hægt að útskýra það, að mér finnst eiginlega ekki, sko, athöfnin eða þetta að pæli einhverju, skoða eitthvað, það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra. Og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér, að ég vil ég vil fá áheyrn hjá öðrum ég vil koma því frá mér sem að ég að hugsa og ég auðvitað ekki einn það en þetta eitthvað sem er alveg áþreifanlegt í mínu eðli held ég
1: og þú varst eitthvað að undra því á hérna, hvernig ævið þín hafi verið hérna, sem leiti En út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi, semja leikrit, skrifa bækur, að vera útvarstætti.
0: Nei, þetta alveg logist.
1: Það þú bara uppfylla hérna, það sem að Örnólfur vill.
0: Já, já. Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rökréttum böndum.
1: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa, tiltölulega rætt og annars slíkt. Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
0: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður samanskjóð. Ég hef alltaf verið fljótur að efna til svona frekar fyrir vinskapar við fólk og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona ég var alltaf vel til vina við hinn og aðra og ég kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina bara heimsþekkt nöfn í leikhúsbransanum og svona sem að bara alltaf tekið mér afar vel og svona Já, auðvelt með þetta.
1: Auðvelt með eignast einni og hvernig að rækta þá?
0: Já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk.
1: Já, af hverju heldur það sé? Að þú var starfið upp á veitingahúsi?
0: Nei, það er eitthvað sem að eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það er reynslan segir mér að þetta sé svona og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama.
1: Já. Það líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni. Ég held ekki.
0: Nei, það held ég nú ekki.
1: Nei. Og finnst þið það skiptað máli?
0: Já.
1: Er það svona hluti af mennskunni?
0: Er allavega hluti af því hvernig ég er. Já. En hérna ég ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá og það verður bara hver að hafa það fyrir sig
1: hver spilar með sínu lagi ertu hættur að vera farastjóri eða þú ert með hérna, þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólki laun á vinnu og fleira þú stýrir ekki öllu ferðunum sjálfur eða hvað?
0: Ekki alveg nei, en ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur ásamt, sko, svo hef ég bara góða hjálp og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér en ég hanna allar ferðir og skipuleg þar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður alltaf að vera lengi á hverjum stað og allt þetta ég bara bý til ferðirna sjálfur
1: Og hvað ertu mikið í útlandum? Yfir árið?
0: ég svona 5 mánuði

0: á árinu erlendis.
1: Og frekar á veturnar?
0: Já.
1: Viltu vera á Íslandi?
0: Ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið.
1: Á hverju?
0: Já, mér finnst bara betra veður fara hérna og einhvern veginn bara gott að vera hérna á sumrinu. Mm. Svo spilaði ég svolítið golf. Sem ég veit að þér bara meinilla við.
1: Ég ekki dilla. Ég bara kvarta yfir því að bræði mínir allir spila golf og þetta svo reiðilegt að þið hittur sko.
0: Já, já, ég
1: og fyrir að tala golf.
0: Ég hef spilað við bróður þinn.
1: Ó. Ó. En það þú getur spilað golf alls þar í heiminum.
0: Já, já, ég geri það líka.
1: Já, það furðulega vinsæl hérna tómstund.
0: Já, ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl. Og hérna á samt sinni mínum og tengdaföður hans og má ég. Sonur minn, elsti sonur minn, eldri sonur minn býr í Japan. Og ég á semst tvo sinni og tvær dætur.
1: Mm.
0: Sinni til búi í útlöndum og eiga þrjú börn hvor.
1: Oh.
0: Þannig að við eigum sex barnabörn í tveimur löndum,
1: oh.
0: Svíþjóð og og Japan og svo eru tvær dætur og þær búa hér á Íslandi á samt börnum sínum
1: Ert þú mikill fjölskyldumaður?
0: Já Við eigum 13 barnabörn og 2 barnabarnabörn
1: Ertu að því að einhver leiti ertu að horfa yfir ævinna þú horfir yfir ævinna hvað Hvernig finnst þér hérna að hann hafi staðið sig hann Örnólfur?
0: Já, staðið sig bæði vel og illa ef ég á að vera hérna einlægur manni hefur orðið ýmslegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel það nú kannski reyndar maður verður auðvitað bara að reyna að spila úr því sem maður hefur og hérna jú, maður hefur ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna það eitt sem að ég vil kannski segja að
1: Já.
0: Ég hef aldrei verið krúin af fjögræðiki það og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt Og hérna, maður hefur hort upp og svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár. Og hérna, og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt.
1: Mm.
0: Fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hag fyrir brjósti.
1: Og er áhuga á heiminum.
0: Já, við hefur bara ber annara hag fyrir brjósti og þá við náttúrulega það sem við kollum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyks til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkit hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning. Það bara ekki hægt.
1: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
0: Jú. Því miður og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera almennings fyrir brjósti þeir eru stundum þannig líka en hérna og séu kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það er þetta það er þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkuð náhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara enga náhuga finnst það bara barnalegt að minna staða
1: en þeir eru alltaf að setja hlutverk að tryggja því að sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði
0: neini
1: en bara fólk má vera á rakhólum eða vill hérna þú stundum hérna kannski þegar ég að labba heim að hugsa ég sko að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélag sem til í stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku það sem svolítið verið að eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og, og allt bratt að brekka einhvern veginn endalaust inn í einhverju svona heimi sem að stýrt af, af hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru oft að reyna að berja frá sér allt sem þeir telja að vera minnstu ógn af bara alla sem að að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína að þeir eru landir í staksteinum og svona þú þekkir þetta, þú eru svolítið lent í þessari akkavel.
0: Já, já.
1: Og stundum veldi ég fyrir mér, ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og, mm. og reyna bara að lifa einhverju ljúgu lífi en því að þetta getur orðið svona ráslagalegt og erfitt.
0: Það getur orðið, já. Það dálítið freistandi að stinga af.
1: Já.
0: En hérna.
1: Ég alltaf ekki ungu maður, en hvað myndirðu segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að, að breyta samfélaginu, það hefur bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að var fyrir því.
0: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður væri einlægur í þessu að maður veri þá að, að stuðlaði einhvers konar uppgjöf og, og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum óskupum og hérna þá maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við stöður alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn er ekki mikill
1: Það meina að samfélagi hafi ekki batnað mikill
0: Nei
1: Það hefur samt breyst og svona eins og við vorum að reyða á þannig í sabbat við ferðalög og svona á minna, en að mörguleiti hefur það vestnað ég held að þegar þú varst ungu maður að, eða kannski rúmlega ungu maður að þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að, að var ekki alveg haft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga það skerðir frelsið þitt og ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóði í dag
0: sem ég, að ég bara get ekki svarað þessu
1: herðu, en Arnólfur
0: já
1: takk fyrir að koma hingað
0: sem er leiðist takk fyrir að bjóða mér
1: já, ég finna gaman að ræða við þig og, og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og, og mína kynslóð það nú bara þannig alltaf bara þakka
0: fyrir það
1: alltaf bara þakka fyrir það
0: takk fyrir
1: herðu og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag hérna framundan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en við hittumst aftur á rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óskum við bara góðra helgar

Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Já, komið sæl, sunnudagur sínir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega sem vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokkan, það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi?
1: Blaðamaður bara
0: Blaðamaður, já, hallo um best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðisflokksins verið velkomin
2: Takk.
1: Takk
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur vona á einhverju líkingu við þetta?
1: Sigur sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: Já
1: Og sérstaklega í ljósi þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameila þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
1: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi níu þá myndi miðflokkurinn ekki fá þrjá.
0: Þannig
1: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum fimm þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum.
1: Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótrægt og erfitt kjörtímabil bara sem var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum fimm borgarfulltrúum svona ásættanlegt væntanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara tveimur ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: því Það að mynda betur fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
3: Já, ég tek undir mig Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meiri hluta ég held þessu gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við gísla þá finnst mér kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninni mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum. Ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta. Fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt. Samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér. Og
0: Pétur,
3: það mjög leiðilegt.
0: Að Pétur hafði ekki staðið sér nú vel.
3: Ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna. Samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér. Það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp. Pétur náttúrulega bara nýr. Og náttúrulega ekki að gera þetta einn.
0: Það hefði þurft að
3: leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held, stolt af eiginverkum. Samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum. Það margt sem að það ákveðin valdaþreita, það ákveðin svona valdaroki, það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á. En það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búið, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég meina það stemdi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt að þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verku mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst það mörguleiti óverskuldað því að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kostningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarnar kostningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
2: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar, höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylkingu viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara að taka 5 fulltrú og náttúrulega nálægt um 7 Hafnarfjörðin með náttúrulega halda sínu þar og meirlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dóldið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að fórsetisráðherra var notaðu sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkinga fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinn að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir samfélkinguna og ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur
0: Það er ekki að tala sem Arna Sigur eru búin að vera
2: Jú
0: afgerandi í borgarstjórn í nokkur kjördæmbil og...
2: Jú, þetta náttúrulega svona, ég veit ekki manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhvern liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum það sem að samfylkingin auðvitað, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dóldi út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum Reykjavík kosningabaráttu með slagorðinu sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem hafa staðið að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það er alveg, eins og þú segir, alveg góði punktur hjá Þóru að það er og einhvern veginn það var engin til í að tala neitt árangur sem svolítið aðteklisvest
3: og svolítið skrítið vegna þess að það er vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessa breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: En hann hefði þurft að fara í þátt til gíslavartinni, komur ekki til þín?
1: Nei, kom ekki til mín En hérna
4: ég er einn maður
1: Hvað sérðu?
4: Það líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin er að tapa bæjarfulltrúum. Það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi. Bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo einhver vitlis og það alveg, þú veist, þetta snýst borgarfulltrúa. Ef þú heldur þínu borgarfulltrúa, þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meina, síðast var samfylkingin með 5 borgarfulltrúa og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtímabil. Þannig að þetta bara snýst um það, en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum, gera það auðvitað verkum að samfylkingin verður í minnihluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmála og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á hana í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér veist þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna
1: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
1: Nei.
3: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
1: Já.
3: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði í þekkinni
3: Já, Hildur talaði held ég þvert hugsir í þínu
1: Já, ég held
3: að
1: líka
3: Ég held ekki að þarna það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig
4: að það verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
3: Nei, það held ég sjálfur hann hefur
1: framsókn líka ber hann svo mikla ábyrgð á þessum samgöngusáttmála það er bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir
2: að bóta þeir Það er svona sjóða svona já eða nei það fólk er látið vera með einhver skilti og svona og ég held að þetta borgarlínu verkefni er ekki endilega að vera eitthvað já eða nei þú veist, mér fannst bara þess að tótt sem Hildur
0: sló
2: var að mörgulindi bara skynsaleg og það er, hvort sem fólki líkar það betur að ver að þá er þetta orðið þetta svona orðið umdilt verkefni borgarlínu það er búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki borgarbúum sem svona einhvers konar laust þetta að koma fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá það ennþá sama staðan á umferðaræðunum fólk jafn fast í umferðinni framkvæmdirnar hérna ganga hægt það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað
4: og við setjum fyrstu
1: akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
2: breytir því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það er undir
1: það er fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna að það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina það búið
2: það bara blasir við að gera það
1: en hugsið það búið að gera aftur og aftur og aftur
3: þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú um að fara að þarna breyta þessu
2: á loka metrunum þetta er bara eina fast í umferð seinnipartinn
1: þú veist að borgarlínan til þess að losa já þú veist að borgarlínan var lausn sem að fitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það
2: Það er ekki að kasta henni í sjóin.
1: Jú, þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta, það er búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausning. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri laust sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi laust sem var lægsti samnefnarinn. Að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan að því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf það nokkrir sem vill vera svona trausti
2: aðeins. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallun borgarlínunnar? 350 milljarðar?
1: Já, já, þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
2: Það bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál undir. Bara niðurstöð kostnaðar.
0: Það sjálfstæðismenni verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta verið allt komið frá sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og þetta meir í hlutin eru sjálfstæðismenn.
2: Það auðvitað einleiðin að hlusta ekki og ætla bara
1: Þetta var
2: bara að fara að hlusta
1: og
2: ég heyri að það eru fjórir hérna
1: að finnsku
2: skýri þessu það er bara þörf á þessu
4: Það má vel vera borgarlína sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á það er
3: bara
4: til
3: En eigum við það bara öll að vera fast í
4: Það er bara vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verður svo óvarsjalt fyrir sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn er ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þeir viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
1: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og öllum málum í dag.
1: Já,
4: má ég aðeins skjóta inn vegna þess að þegar var verið að velja á lista á sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin, svona frjálslyndis megin. Þetta ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðisflokknum. Hann fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákaft á móti borgarlínu, ég held ekki
3: Brynjar bara mjög vinsæll af þeim armi sem hefur verið að flýja
4: já, en Hildur fær að bjóða fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það er sá sjálfstæðisflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna þar sami Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það er menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem er allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina að svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir, svona inn í sjálfstæðisflokknum, allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni, eða að fara og vinna með
2: viðreisn. Aftur haldið þetta bara?
4: Já, aftur haldið. Vinna með viðreisn.
2: Það hlutlust matavega.
4: Ég held að sé bara mjög þunga ákvörðun hjá. Það eru einfaldir að vera bara með eitt flokk í samstarfi. Það er yfirleitt valið alltaf. Bara það sem hafa eins fá og mögulegt er. En þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna er bara mjög veigamikið líka bara svona fyrir hver sjálfstæðisflokkur fer.
2: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostningarnar 22 voru svona, kostningarnar 2018, það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, en borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var sko bara Reykjavíkumódelið sem var næst við eins.
2: Jú, með ekki ósvipað.
4: Það er mjög áberandi,
2: þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara að finna það, það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar að börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk ytta frá nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta enninn. Við vorum eitthvað reyna að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og svona að tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna ekki eitthvað svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin, því að, að hérna, ríkisstjórnaflokkan þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miðað við það sem rættluðu sér við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þau væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum, það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara, hver verður staðan í maí, það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi sérst, að, að, það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kosningunum. Ég held að það að við
2: ráðum
4: frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta mér í það.
2: Ég held að það sé, ég myndi að það skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Fyrir gæmni kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn.
2: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittir síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafa mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tímann að ríkisstjórnin
4: gerði að syngja afleitt.
2: Já, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, það bara kannanir sína það okki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út í það
2: Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko, ríkistunum hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að ríkistunum sé kannski að vakna upp í það það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum er ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út fyrir að vera og fólk að vakna upp í það að þessi stórirtu kannski mörguliti óraunhæfu lofvörðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum er einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur er gríðala illa tímasettur bara svona burt sér frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega haft áhrif
3: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meiriluta viðræður og meiriluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá erum við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. Mm. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá erum við að sjá í rauninni meiri hluta myndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið. Og þarna og grafið undan trausti þar.
0: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn, hann kannski eitt fer í meiri hluta samstarf
3: Jú, en það var, það hljóp mjög illt
4: í þetta
3: þegar sko, Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri. Og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona. Þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreistn og flokkufólksins að fara í þessa þarna, skoðanakönnun. Eða þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kynkja ef að þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem að allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
4: ég það er þarkananir.
3: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan
4: aðgang Andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu hún er mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakonunum það er ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með þetta þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakonuna
3: Ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það er það sem ég er að segja
1: Svo er einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það er að það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og engin að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur en núna. Það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt. Og það að þau mál, og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku. Af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stóri mannréttindabylgi eins og stundum hafa svona reyðið yfir Vesturlönd, þá ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt út í Aril að hérna sverja snorra af sér.
1: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi að það aðallega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo ég vil líka bara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og gerðir það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu jöllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið í Reykjavík hvað sem að flokka það 12%, en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu, vinstrið, sósialistar og við takkjum píratana með, held ég sem við með 80%. Þannig ef að þetta var kostningum mæling á því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða, eða viltu vera hérna alveg á hinnvendanum, þá vann hinsegin endin. Mann.
2: Ég segi þetta bara svo sundraður hann alltaf í mörgum hérna flokkum
4: og það er sem að læra að þessu kostningum náðu við að byggja farveg fyrir hérna þessu sjónamið sem við erum að verjast fyrir og miðflokkur ég segir já sjálfstæðflokkur segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg samfélkingin er vondum málum
2: þetta er alveg
4: það sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun sko
1: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin
4: alveg rísa skellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík þeir voru
2: þetta var Kópavogur það líka ég meina forsætisráðherrann leggur gríðarlegt pólitískt púður í hérna einhverar árásir á bæjarstjórann þarna og fleira sko
4: mílingan skorinn um Hafnarborg
3: En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaróttinni vegna þess að það ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þ. Harðarsson hefur bent á eða kosningar að svona hefur sýnt fram á að fólk kýs öfugt við þar sem að í bóði í landsmálunum
1: Kannski er þetta rétti á Gunnar Smára þetta var bara eitthvað strategið sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel ég held í rauninni að sé engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðisflokkurinn viðurkenndi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjórninu og þetta er högg á ríkistjórninu.
4: Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hann inn í samfélkingunni. Við sátum hérna í október gamli menn og svo þeim byttu þar ekki víst að ríkistjórnin notur sama fylgis eftir hálft ár. Þetta er allir að vita sem eru sko yfir fertugt.
2: Svo er náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem við ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem er fær vonda, mjög vonda.
2: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náðu ekki svona bjóða fram á Akureyri.
2: Nei.
4: Þeir fyrir bara fína kostningu
2: síðast. Náðu bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki. Nei.
4: Þeir mistu þessa tvo sem þeir áttu á Akureyri Reykjavík.
2: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. Því að nú er framöndan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra á þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnar kosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
2: Já, þetta eru, jú, það skipta þetta heilmiklu máli.
4: Jú, í hverju sveitarfélagi séu, það er ekki þessi neyðarfundur í ríkisstjórninni, hann er ekki, sko.
2: Hann er ekki.
1: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda hérna vonda niðurstöðu í sveitarstjórnar kosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann hefur bara notað sem átellu.
4: Inga Sæland er ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnar kosninga.
1: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni, þú veist, er eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að því að byggja flokkir upp innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómur af kosningum. Það verður eitthvað svoleiðis sem
1: að... Já, það verður eitthvað svoleiðis.
3: Ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Og það eins og ég segi, það er mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, Miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það er hérna út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun.
1: Já, ég nefnilega, sko, við Þóra Kristín með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju viðtalið með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti miðflokkin úti í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka Og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhvers staðar. Hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið á móti og ég líka. Hún er gerð til þess að leysa það. En þess er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það. Að það er hún sem áleysa það. Og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein, þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega. Að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa, virkar ekki. sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórarinn Hjaltason og kó sem að gerðu sko umferðarskipulag kringu smáran sem að allir elska náttúrulega dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautin eitthvað aðeins öðruvísi og
4: einstaka fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig það er ekki að svíkja hana.
1: Það ég veit það ekki.
4: Til þess að vera ómögulegt.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk við búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fyrir að pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi umferðarkerfinu
3: en það borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegnum það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
2: en kostningarna voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað að málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treystinni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held við ættum ekki að vera stress okkur á því hvort að sko, það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbóti eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
3: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
2: Jó, við getum bara svo sannlega
3: verið að því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausni líka.
2: Já, já.
3: Þetta er bara það
1: stort mál. Þetta er eins og
3: staðsynningirna nýja landspítalans. Þetta er eins
1: og landspítalans að minna á það. Nú landspítalinn úrreltur og hann ennig ekki komist að sömu niðurstöðu og hann ætti að vera þarna sem hann er.
4: Er það að þú nefnir kappræðunar að því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast þar svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið hérna Já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri, Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri, en frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og hérna nýliði þarna. Og ég meina, hann er það bara.
1: Hann er nýliði.
4: Vel við það sem hann gat. En vanalega það þannig í aðræta kosninga í þessum kappræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri. Þú kemur með okkur pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að þú þetta vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
2: þessum að köflum var þetta orðin nánast eins og þurfti að spurja hana
4: til að bara fólk hafi litið svo á að hún var að við með hérna sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum að hafi menn litið á hana sem andstæðingsinn en mér fannst að hérna, afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko
2: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
3: Já, það er alveg að það tóku þá strategi.
2: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
4: Þetta í Bretlandi hefur Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ég allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan? Ég næðis ekki.
1: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var bara búin að ákveða að þau vildu ekki tefla Heiðu fram.
0: Meina minnst hún bara færi alveg að listum.
1: Já, meina að 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið er að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
3: þá ert ekki að standa með þér sko.
1: Nei, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem að reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
2: Hann
3: er ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert
2: Nei, hann er með distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
1: Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna, stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþýtt að þessu meirihluta Meina í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
4: En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra Ef þetta var planið, sko, ég hefði haft þetta bara í september.
1: En þetta er ekki svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hver ekki gerður að borgarstjóra? Það þarf bara að kjósa um það í borgarstjórn og það er ekki eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
4: Það er ekki.
1: Akkur ekki, það er bara margir flokkar akkur á fullur flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
4: Því annars flosnar meiri hlutin upp.
1: Nei,
4: ég veit ekki hvort þetta sé hægt en ég er bara að vera að benda hann á veikleika
3: Nei, þau hefðu þurft að fara að stað með þetta fyrr og þau hefðu þurft að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefðu þurft að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar hefðu þurft að standa fastar með sjálfur sér Þau gerðu það ekki
4: Ég veit að það gerði því sem kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur
3: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa undan sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta þetta var ekki nógu sterkur presens
4: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi að þá hugsa ég nei, þarna næsti formaður sjálfstæðsflokksins Þetta bara stórkostlu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Og þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefi sviði eftir. Það
0: en hún sést, sko,
4: sést það sem að Kristur gerði. Sko,
0: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ, og út allt land flokkurinn að vinna, nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
4: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðsflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
2: Ég held að það sé nú bara að fara
4: Hildur þarf að klára sig, Hildur þarf að klára sig, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún á svipuðum stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skilja stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálinu.
3: En nú ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, ekki svolítið skrítið hjá Smári, að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hann ósigri í formannsflokksins?
4: 1990.
2: nei, nákvæmlega, en ég meina það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
3: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
2: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
3: og er
2: að njóta kannski núna í sigri, já, og gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur eða sem í hennar tíð það voru líka svona litlir hluti sem að voru held ég gagnlegir það til þess að Vestmanneyjum var klofningurinn hérna fyrir heima ég held ég veit hann kom heim það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
4: klopnaði annars þar var það ekki á Akureyri ekki þess að Akureyri listi
2: vissulega það voru átök í því prókjöri og fór í sig kráttina en hérna
0: en hann náði inn þarna sér framboðið
2: Já. En ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sín og að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að, og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í landsmálum.
4: Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
2: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndandi áhauður tímar í landsmálunum. Það verður mjög frólægt að sjá hvernig ríkistjórnin einhvern veginn Hvort þú mun á neyðarfundið ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Mm. Og hérna, og það stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski í leiða fólki að finna ef við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út þetta ár.
3: En að þínu mati, hvort það það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginn eru
2: það sælustir? Ég hef bara hvort meiri hlutum fyrir sig, getur ég góð. Ég veit að það ekki aðdáðandi miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður lefið sér nú að fara að tala miðflokkins sem svona einhvers konar tvo arma, sko. Ég held að Ari, hérna, Edvald myndi nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Ég held að það veri ekkit í sjálfu sér stórt mála.
1: Finnst þið eins og hann hafa byrjaði framsóknsamt?
2: Ari, Edvald?
1: Já.
4: Þetta er því ekki hér þetta stundu þegar við svona stríðamönnum þykist að muna að vera við í framsókn.
1: Nei, hann var...
2: Já, er það svona
1: þess að... Já, ég sko eitthvað, það var einhver svona, einhver grænsleikja, alveg early days, bara háskóla árið.
3: Var hann ekki æskulisfylkingunni, alþýðbandalagsins?
0: Nei, hann var þarna, hérna aðstofna það er þá sést Pálssona leigi.
1: Jú, nei, hann var síðan sjálfstæðismæður.
0: Svo tók hann við hans mára og 365
1: Akkurat
4: Átni, varst þú ekki framsókn?
2: Já, þetta er svolítið <Já. laughs> Nú hugsa allir aðdáttir Árundu sástöðuna Framsóknast
4: líka þessum Hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ástísi eða Það of snemmt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar
1: Nei, það er ekkit of, En ég meina, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann En ég held að ef hann myndi skipta formann Þá held ég að þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og tæki annan ránd
0: Nú, ég verið að rísa um okkans
1: Ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar.
4: En heldur Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk?
0: Já, alveg örugglega.
1: Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég hef ekki hugmynd það og það náttúrulega hefur örugglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
4: Eftir stóran sigur.
1: Eftir stóran sigur. Akkurat. Þá voru sko náttúrulega ég veit nú ekki alveg ætli Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna en sko Guðrún

0: meðan að Bjarni Ben var ennþá þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að, að fólk sagði þú veist að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra það ekki?
1: Jú, jú,
0: þegar Guðrún vinnur
1: jú,
0: hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaug Arna og það fannst mér mjög áhugavert og, og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í, í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni þannig að, en hún fekk aldrei bara þú veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarnar sjálfan en fullt af fólkið sem stuttir bjarnar hefur bara aldrei gefið henni sénsinn hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ásdís og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á móti Guðrún og næst
2: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
1: Bjarni?
2: Já Hann var ekki svona, þarna, ekki svona maður sem að hann, hann þolir alveg einhverja gaggríni og
3: Það ekki reynsla allra blaðamanna, það gott verið mjög
0: Ég sammála Þóru Kristínu, hann var öðruvísi og hann var ekki
2: Hann breytti þessu andrúslófti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
3: Ert þú bjarnafólk?
1: Já, ég var hérna í bjarnafólk Þetta eru svo mikla hérna spekulasjónir
0: Ég ekki því að skal svara þessu hann er gullamaður
1: Ég vinnu bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að feta það í þessum
3: fólki
1: að vera hérna vera freka vinnur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
0: Stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna?
1: Þú ert að spyrja hérna
0: Varstu ekki fram svo flokknum?
1: Hún í trúnaða mál sem 2009
0: Já, ja, ég held að það verið með Kristjánu Þór þá
1: Þeir vita sem vita
0: það,
1: En hérna, þú varst með bjarnamanni
0: Já, ég var að grjótarðið með bjarna
1: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðinni sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það ég meni þetta var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu af því að þetta svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en það voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum bæði fer út úr ríkisstjórn ríkisstjórnum tók við var algjörlega skipur nýjum flokkum líka gömlu flokkarnir út, nýju inn við fyrir mér á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með í fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar en að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta, þetta, bara, þetta eru gríðalega breytingar og þetta hefur þurft tíma aðeins til að finna bara taktin og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé, eins og ég segi, ég held að séu þetta alltaf tíðindi framöndan landsvísu, ég hérna spáið því hér með
0: En þetta, þessi uppbyggingafasi hjá sjálfstæðisflokknum menn að það er hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta menn á Hildur líka í borginni, hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist, make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur frétt um hérna bensínstöðvamálið, ég meina mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundu bara gerist þetta og hluta til er það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til er það heppni að sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta var þar, það var bara vindur í seglunum og
2: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkurinn
0: og
2: gerði það alveg
1: Í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft Það er 23-24% og það fer mjög í sundur.
2: En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla.

0: En mér langar að sjá eftir þessa, þarna, þessa kostningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar. Þannig að ég held að, að það væri mjög áhugavert að sjá það.
1: Ég miðflokkun alveg, ég opna ekki vefskýð öfri sinna að mæta að ræta allt.
2: Hérðu, Þóra Kristín, þú svona svolítið
1: vinstra. Þú í
2: Þú svolítið vinstra megin. Þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan, hérna, maður liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni.
0: Ég vinstra með, mér veist ég nú vera hérna fyrir miðja.
2: Það liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og, og það sem að borgar, hérna, það sem eru borgir, það eru stjórnmálin öðruvísi. Ef maður fer fyrir utan, hérna, höfuðborgarsvæðið og Akureyri, þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar, nema kannski að það sé Ísafjörður sem eru, það eru svona smá undantekningar. Þá eru, það sem að fólk að kjósa er sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin. Og sumstar að þannig að samfylkingin og erfitt með hangaðan inni. Þannig að þeir sem ekki eru, við myndum líkla skilgreind alls saman sem hægri flokka, að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi. Inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona efur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að ná inn einu manni á, á Akureyri þeir eru, hérna, og þeir sem vinstra megin við samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hverki annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á til svona lengri tími pólitík að þá eiginlega, það hefur eiginlega ekki sko spynnu, ekki á sveitastjórnarstiginu, það hefur eiginlega brengar spynnu.
0: Það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstiginu líka. Ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og, þarna, og eigi að gera það. Ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyðinni í miklu meira mæli en þeir gera.
2: Já. Það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
0: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem ykkur skona pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum ég meina, er þetta það sem að koma skall? Af hverju Greina. Er þetta að höfða til fólks núna?
2: 12% sem að vilja
0: Nei, ég bara velti í fyrir mig, hvað er þarna? Hvaða eftirspurnar?
1: Ég var að segja, miðflóksmann hérna auðlinn hérna með þarf að leita bílast á honum. Hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta já, aðeins sé kjáni en svo þetta bara hannig
2: hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kausum ekki
1: með að gera þetta
3: já, já, ég held að þú veist, sko við erum að tala miðbæin í Reykjavík þú veist, auðvitað er hann verið í opaslöfum svona breytingafasa hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplöfuðin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta þetta bara rask ég held þetta sér endar persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta.
2: Og einhver tíma bært eftir áratuga vannrækstu sjóstaflóksins miðbæðin.
0: Ég skildi þessa gagnrýni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki. Já, og maður vissi ekki þegar maður væri
3: að
0: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og, og þetta fyllti mann óryggjum tíma og
3: borgarbúar hafa svolítið þetta venjast í sko að þú ert að keyra niður og það er allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna blóma
1: kér sem ekki með einu í
3: Ég er ekki að fara í þann pott allan, en ég er bara að segja að við erum að skilja ef það var pælingin hérna með þessari spurningu sko, hvaðan peningurinn kemur það lítið sé að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú
0: mér fannst hérna en verður fólk allir, ekki að dreifta köllum sem að tím ekki að borga til samfélagsins og aka göngugöstur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
3: mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deiltuðs allir nexlaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi reyndar hérna hjálpað baráttunni
2: hans ég bent honum á að við höfum svona miðbæ sem er fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
3: Já. Já.
4: En mér finnst líka, sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl. Ég meina, taktu bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl. Að bara á Piccadilly Circus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæreikja vikur að það þægilegra örglega heldur en í nokkur í annari miðborg í heiminum og ég meina, ég fór hérna í klippingu á laugaveginum, bara stæði beint fyrir utan, dóttir mín var að segja sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar að fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan, en var engar ágjur af því að alltaf að stæði. Já, það nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfi þar og allt af stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt, nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, enda ég bara að segja það er vælið sem ekki í lagi Vælið sem ekki í lagi vegna
3: þess að þetta hræðilegt að sé keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, ánsað þurfa að vera göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurningum eitthvað jafnvægi. En, ég meina að þú hérna, keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað maður höfum. Mm. Ég þetta svona þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: keyrir að strikinu í Kaupmannahöfn.
3: Já, það
2: að keyra. Já, það gat að fyrir neðan strikin.
0: Já, ég meina þú getur keyrt á
1: þarna. Það hérna göngugata. Nema það má keyra nú. Þannig sem sagt fólk gangandi fólk er alltaf rétti sko. Já. Það nennir enginn að keyra þetta.
3: Já, já. En þetta svona eitt af þeim dæmum finnst mér sem svona ég held að fólk sé líka sko hérna Veist, þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi. Það þýr ekki að ég að vera bara hérna í aðráttina, sko.
4: Þetta þú veist er það ekki að Reykjavík ein mesta bílaborgi heimi.
3: Jú, við erum að reyna að greina hvernig kostningarna fóru ekki slíf.
4: Ég veit það.
3: Ég bara að segja, ég held að partur af þessum, því sem að vera hafna, er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
4: Já, en þá ætla ég með þetta að benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofur þétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborg í heimi. Aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, engin. Þetta mesta bílaborg í heimi. Blauti draumur borgas eða aðalskipulagsins sem ég var að með en ég var hana er að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar engin verði á bíl. Hvaða vitleysa er þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin. Það rosalega
3: bara...
4: auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
3: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga.
4: Já, akkurat.
3: Sem bara einhvern veginn
4: hérna... Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það?
3: Nei, þú ert að mjög aðflytja ef að hérna, já, þú skildir hann í hérna að stoppa það.
4: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðiru.
3: Ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli og þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðruvísi staði í pólitíkinni fólk er ekki svona, þetta er ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta er hvað heldur þú sé, 30 ára verkefni hérna í frá 25 ára
4: fyrsti hlutin á að byrja
3: og það tala bara ef einhver leiðir sér ef hann að skoða þetta, nú ok, þú ert á móti
0: Nei, en það annars vegar að það tala eins og húsið sé að brenna og það bara verði að koma laust nú hins vegar þá að koma í veg fyrir þá laust sem að í undirbúningi og hefur verið
2: Þetta er helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík er skipulagsmál
4: eins
2: og að til dæmis þetta umræðan Suðurlandsbrautina kom meðast að koma fram í kostningabaráttunni fólki í tvennt, sko, ég svo ekki menn eins og þig sem að viljið einhvernig hérna, hafa bara eina akrin og svo öfugt sko, að hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
1: Þetta var aðför að Suðurlandsbrautinni.
2: Já, þetta var allt í einu
3: Íslandingar. Já, það ekki best var að gera stytt á Suðurlandsbrautinni. Það var nú besti punktur
1: í orðan. Hérna, þetta er alltaf hérna, tíminn að hlaupa frá okkur.
4: Já.
1: Við erum búin að tala mikið. Þetta búin að vera gaman. Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, þakka ykkur fyrir komuna.
4: Takk.
1: Og hér eftir öllum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Sigmarsdóttir. Hér augnablik hlé.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB,
5: afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
9: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
8: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
10: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
11: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
12: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frængvandastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frængvandastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Svanborg.
1: Já.
0: Hvað segir Viðreisn á morgni dags?
1: Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara stýrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og Bara, ég bara mjög kátt sko
0: Já, og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi ég held að, ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko, sem hann var ekki já, fyrir fjórum árum sko þannig að það
0: Það er þannig
1: og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: við Þið og framsók saman
1: Já
2: Það byrðu allt gott fólk sjái
1: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur
2: Hvað er það góða fólk, hvað það mikil hluti, skiptir að máli eða?
1: Já, það miskosti
2: Áttu við að það verði bara aldrei friður og þannig meiri hluti ekki ef ekki
1: Nei, ég meina að meiri hluti alltaf meiri hluti skilurðu en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
2: með miðflokkin inni
0: Fórsar, en samfylkingin
3: Já, bara ýmislegt gott annað síðra fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíma í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bætum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem að var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma er að byggja upp grasrótina er að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var voru væntingar til þess að árangurinn eru meiri
2: Reykjavík, Kópavogur
3: ég var reyndar sko getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og svona þreita gagnvart lofóru sem hafa verið gefinn í hverfi ég sjálfur auðvitað býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverri stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum og svona dæmi lítið traust til borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst það á ekkert að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
2: En við vildum meira í Kópavogi
3: en hérna í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
2: Jú, það er náttúrulega eru framboð að fara bæði píratar og hinni Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra
3: Já, það er samfélkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð við skulum bara halda því til haga það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitinn þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist, þetta er bara svona, þetta eru sveitarstjórnarkosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víðum land. Það eru stórir sigrar alltaf fyrir samfélaguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Það er svona þúst eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar. Þannig að hérna og svo síðir í hérna í sérstaklega.
0: Já en þú hérna þú taldir upp nokkur svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík.
3: Nei ég held að ég bara þúst ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta. Samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að hérna svona að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan þannig að hérna borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnileg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú situr lengi af völdum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru þú veist gera tilraunir í prókjörunum okkar að þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðarflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið til samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Móki bara óskaði til hamingju.
4: Ég held þú meir bara algjörlega gera það.
0: Já,
4: takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gerfalt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigurum okkar, auðvitað sjálfstæði Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlega sigur í gær Ástísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meir hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld í gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem hann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn er
0: og
4: bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi svo munar þú veist þetta þarf ekkert að ræða neitt frekar þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa Samfylkingar Viðreisnar Vinstris Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa
0: eiga yfir 50% af
4: þetta eru
0: 42
4: sveitarstjórnarstiginu
0: þeir eru ekki stærstir á þingi
4: þarf ekki en stærsta stjórnmálaafli allan á sveitarstjórnarstiginu þannig að þetta var bara æðislegt kvöld hérna stórkostlegur sigur í Reykjavík rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttla kemur líka sko út frá því þegar að völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn og síðan tíma á sjálfstæðarflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera uppbyggileg nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
2: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt. Finnst þú það ekki? Nei,
4: þú finnst þetta eðlilegt,
1: ég veit
4: það. Nei, ekki eðlilegt. Þú finnst bara, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með...
2: Það þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
4: Já, en sko...
2: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir umverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
4: En sko, er ekki, það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupur daginn, síðasta þjóðarpúls. Þá er samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, ásakið, er samfylkingin, sko, hérna, við fæ aðeins að sletta af Above and Beyond, stærsti stórmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sóknum og síkastíður, farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta? 31,4?
2: Ég heldur það að segja nær 15% heldur 20 þegar það verið að spyrja mastur reykinga í landsmálunum.
4: Já, já, fyrirgjum, það er hárréttur, afsakið, ég var að tala í landsmálunum.
2: Hún er að ná tvöfalda
4: hárréttur. Hrikalega góðbundur, ég bara segja sko þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin þetta á ákveðnin sko engan samhljóm.
3: Samfylkingin kannast auðvitað við þetta. Þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfalt og rúmlega tvöfalt stærri á borgarstjórnar leveli en í landsmálum.
2: Nú er það öfugt.
3: Og kannski ég sá, held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjast í borginni.
2: Ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum um þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar að sjálfstæðisflokkurinn ekki í ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir. Eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
3: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko, en hérna þetta var alveg vel að tóa sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt minnstur bara víða heim að hérna sem sagt þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
2: Já, en Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, vegna þess að plani hjá ykkur báðum flokkum, var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitastjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, því að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt. En báðir verið það var að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstu í sveitastjórnarkostingunum og við hérna gömlu mennina voru að segja byrju, það verið kosið í maí. Ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menn að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitastjórnum. Það er opaslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks er á sveitarstjórnarstigi og það er eitthvað sem við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmið. Markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
2: En sko, já, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst og stöðlýsingar frá Kristjánu Frostadóttur.
3: Tómas fór yfir það hérna að sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það er vegna þess að hann er auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann er með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það er svona era með yfir 120 sveitarstjórnar fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kofnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana er að bjóða fram í einn nafni í sveitafélum.
2: Og vinna sigra.
3: Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
2: Ísafjarðarlistin?
3: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta.
2: Já, oft eru þau bara ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
3: Já, en þú veist, þetta er allan bara hugmyndafræðin það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk að vera með virka starfsemi út allt land og það hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk og það þetta það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist, svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóst að gera hann bara reyna að þú veist, að stækka sig sem stofnun
2: og vera líkari sjálfstæðisflokki
3: og vera með, já, ég með bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki að vera ekki, þú veist bara bundur í höfuðborgarsvæðið vera með virka grasrót út allt land svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga, það skiptir bara miklu máli, ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkin fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkurinn sýndist mér á metli þegar þeir tóku fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnum, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þú veist, það bara þannig síðasta 2018, það fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilur þú veist, þetta bara þú veist, ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
4: Þetta svo valdeflandi sunnudags morgun ég bara hreikar ánægð með þetta sko, hérna, það eitt í þessu sko, ég sko öðruvísi sem áður bráði ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist að hérna þessi nýju öfl samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu af hverju ekki þú ert að mælast með einum tímum kvöntu 30% í landsvísu, akkur þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er hérna hárrétt sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og, hérna, og hefur gert mikið af þessu og það engin að gaggrina það þvert á móti hefur hún gert það stórvel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag á fætur öru, alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreist eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, eða svona þessi hinn frambóð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og hérna, sko, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt, Sama þótt að sé bara pólitísk skot sem eru bara mjög eðlileg. Veist, þetta bara þetta pólitík, við erum í pólitík. En ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna, ég segir alveg bara á tölunum að þetta var sér bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu. Þó þú sett vinstri maður, hægri maður, miðjum maður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig. Þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sér ömurlegt, það bara ekki húmor fyrir
2: þessu. Var hún ekki að selja þeim
4: Það var tilrunin, sem já, var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi.
2: Já, var sem sagt á gaggrinin við fólkið á hinaflokkana, en var ekki að selja samfélkinguna.
4: Það er mín skýring á þessu og tölunar...
2: Kannski að utan að koma til maður megi ekki gaggrina, okkar sveitafélag.
4: Nei, það er alltaf þannig, það við farið landið á ykkar hérna, mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyða maður eða kona húmor fyrir því. Og hvað þá þegar stærsti og valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
2: Þorður, þetta nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að verja Þorður örlítið, þá held ég að Þorður, nei, held ég að sérta sko í löngum, röngum landshlutum. Þeir eru að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, verja að segja.
4: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
3: Nei, ég meina að fegur 30% í Ölfusi.
4: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkinn skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það að segja menn, sko.
2: Það voru bara tveir flokkar þarna.
0: Það eru svo búmerang hjá henni.
2: Sjálfstæðarflokkur fekk 70%.
4: Það mín skýring, ég ekki að segja rétt, þetta mín skýring.
3: Ég, sko, ég vænti þess að segja að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gaggrind sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jysk í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
4: sem það var
3: já ok, við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslunar þar fyrir þingkosningan það var valið núna að fara út í grann meðal annars til að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur Það svona hluta hugmyndafræðinni. Svo bara geta menn haft skoðunar á því hvort það tekist vel til ekki. Ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig, fylgi, en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meiri hluta sem var markmið. Í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin sem hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi. Og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum hana. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti. Þannig að hérna og við heldum við
4: sem
3: alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað það viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn Arnar og búið Arnar mjög lengi og allar rætur Arnar megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið. Þannig að hérna, mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðandi afskipti. Þetta formaður að stiðu flokkins. Það ekki flóknara það.
2: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygi sig eftir sigri en nær honum ekki? Hefur það ljós við það?
0: Já, það verður enn ekki.
2: Guðrún tegði sig ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg.
4: Já, sko, hún svona gerði þetta aðeins öðruvísi, hún hérna...
2: Aðeinskjörlega öðruvísi.
4: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsátti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sem sagt í þessari sveitastjórnum kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendi nú öllum kampanjsflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendi nú Eyþóri hérna harðar kampanjsflöskuna þar, þvist ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsög, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum, heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svo sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fóstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um allt land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hittir og þunginn og kastljósið var á sveitastjórnarstíðinu en hún fór vissló hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af landeigahöfn
2: Út af landeigahöfn þetta?
4: Landeigahöfn Höfnir sem að
2: Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan hérna Árni Helgason sem dottinn á þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessa kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einum stað er ekki veik miðvist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann þannig að hann er verið mjög veikur svona þessu leiti sem að þið vilju
3: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta
1: Ég hef ekki eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og...
2: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostingarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálinu
3: Nei Það held ég ekki
2: Það er ekki sammála því
0: Hvað segir saga til þessum allt munið?
2: Það er mjög sjaldan sko Ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan Þetta hefur engin áhrif sko
3: Þetta hefur engin áhrif ég veit ekki hver
1: Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvers mann haft Var hérna Þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda þess að af sér
2: Já, og orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið
0: Þetta var flóttalið
4: Ég meina við erum bætir í helsinni aðeins við sig samfélgingin með sér Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég svona þáttir að vera að kapna hérna úr Þóragleði þetta nú bara hérna að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað ég var að segja, í short terminu sko fólk sem var með
3: flokks bóð fram á einu stað bóð fram í Reykjavík og hérna
2: mjög seint
3: og þú veist það eru þetta hérna með oddvita sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga mína eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á mótnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég öll í daglegum
4: steypufellíkinu
3: daglegum mjög nánu samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir væru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko. Eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
0: Já, ég, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski degir er.
2: Ef ég spyr aftur
0: úr, maður.
2: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Thomas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur, það er ég draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostingarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana, að það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
1: Akkurat það vera
2: af því að þið hafið veikst við þetta að það er flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
1: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona PR-plott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsunflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta er til umræði næstu viku á þinginu og er að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutningi því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það er ekki.
2: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þeir.
1: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
3: Mér fannst aldrei fyndi, ég hlustaði alveg ógrinni af einhverju svona oddvita umræðum núna, sem sveitist nú missa áhugaverðar hérna, og hluta til hérna, ringferð MBL-teymisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flesti bara, af hverju ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna.
1: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja aðilda
3: Evrópusambandinu. Ég skil tilgátuna sem við þetta reyna varpa hérna fram, en hérna, mér finnst þú mjög
2: sem ég að endur taka. Mokkin svolítið sérstakur, í forstakostningunum þá verður að spila þungunarof. Þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu. Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verður flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir. Það meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að veru leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þessi púlsmæling sem að þessi sveitastjórnar kostningar voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta mun þetta íta undir það að þið verði harðari í því að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður?
4: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunn.
3: Ég spenntur,
4: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta þessari hérna, marglega spurningu, þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur hann var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölvunar tala sínum máli. En aftur þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem að, Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég tala hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur enginn talað að stöðva einn í neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það við höfum hérna talað það að fresta sagt, færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi Ég ætla ekki svona að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll hlakka til.
2: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
3: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
4: Já, eða þú sé meina að ég...
3: Þessa fósundur, bara,
4: ég veit ekki.
3: Bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar, málefnarlegar umræði núna næstu viku.
1: Já, já.
3: Svona að mistakosti frá hendi sjálfstæðsflokksins. Það er ekki góðu bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþói til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurum mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borðið með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðirnar víð land byggja upp grasrót og hérna, mér sýndist nú sem þetta bara vera mjög hamingjusöm sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að lega mér að vera vongóður það að það er bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og lefa fólki bara kjósu eða greið
2: að hvað það er ekki þannig, það er sko þeir eru sko innst í hjarta sínu það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækjaristu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
4: Þannig sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta er ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti eingöngu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi í Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingli meðferð nákvæmlega.
2: Það er máli.
4: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem er stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í eða fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dylja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvað þú ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
2: Það næsti kostingar sko.
4: Ég veit að en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin, það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta er meiri hlutin sko.
1: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetninguna, það veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eigum að ganga í Evrópusambandi já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi.
5: Þannig að það náttúrulega hægt sko. Það náttúrulega hægt. Þetta náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara í sko.
1: Þú ferð ekki í einhverja svona samninga við þeirra.
0: Þetta verður svona.
5: Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo enda á skilu þannig virka lýraðið
1: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita nei það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
3: ég held að við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll frá utanríkismálanefnd
0: hvenær verður það?
3: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkanna verður það kemur mér án þess að ég veit að það kemur nú ekki óvart þótt að það verði öruglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum með sína skilgreiningu og innrömmun á þessu þetta var sér tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi byr okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið allt saman og svo hérna komust
2: við einhverju nýjastöðu sem er allt þegar það, við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég geti til í að tefja, verið til að vera málsóf mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli gegn.
1: Já, það má áttúrulega minna það að sko, þetta spurning hvort þau að fara í þjóðaratkvæða greiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það, hvort að, seinni umræðan það, hvort við ættum sér sagt að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
4: Stóra spurningin í þessu samt er, og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort eigi að fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum örugglega ekkert skýrslu
1: ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist það er
3: eitthvað
4: hann er
3: að reyna að skilgreina þetta menn er ekki fjár nei ég er svona ég er sem er í gangi sem var að lýsa þetta
2: og hann er að skilgreina
4: nei bara haldið áfram með þetta og veist, gerkust, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
1: skerfingar. Já, ekki nei, ég skil ekki akkur það þetta að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
2: Nei, ekki mál. Eitt þráður sem að var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningastríðs hérna þráður sem að miðflokkur er svolítið svona byrjað á, til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin. En miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstaflunum, það bara þannig. Að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman. Samfylkingin með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum nær að standa í stað.
3: Næst stærsti flokkurinn í Garðabæ.
2: Já,
3: það ekki mjög samfylkingarlegt.
2: Viðreisn bætir svolítið við sig. En sjálfstæðarflokkur bætir við sig 8% á meðan að miðflokkur bætir við sig 9%.
4: Miðflokkurinn var svona undir lokin á kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldur kynntur til leiks.
2: En hvaða máli skiptir þetta að þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð, viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umhverfulega miðflokknum út af þessu menningastríðstali að ég meina eins og Ari hann bakkar ég meina hann aðeins að fá mat ykkar á þessu.
4: Það þarf ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat ég meina við sjáum það bara á internetinu ég meina fólk hérna hefur frjáls skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara að vera hjakkast í Ara
3: miðflokksfólk.
4: Miðflokksfólk er ég að meina, bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna um margt mjög svo fallegu ræðum um dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þvo þetta af sér og ég held að ég heldur hljótu nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þú veist að maður sem að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins segir dóttur bara um langar hríð en viðbrögðin voru svona segja manni að þetta gæti orðið Svo, og það erfitt fyrir hann.
3: Svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær, þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kostningar áruður sem voru beint gegn þeim. Og hérna, þú veist, þá veist maður bara, hvert þetta komin og búin að eyða hérna einhverju viku að reyna að þrýfa þér þennan stimpil. Og hérna, og aftur og Tómas myndist á hérna Ari Fluti, bara hjartaðum á persónlega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna, veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir í því að þetta sé sko, einhver áruðu sem beint gegn þeim
1: Ég fannst eila vest, þeir heldir fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri þess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eila vest að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbófafánann á kjörstöðum og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
2: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkurum kennslu
3: Þetta var í Hagaskóla
2: Já, það sem hafði verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundir þessu eða sögu þessa fána en það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sé sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í viðreist
3: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að reyna að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg Vistu, það sem eru, skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki fyrst bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin eru að vera en svona alltaf á grenslunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko, að jafnvægislist að halda þessu þarna, og maður eru síða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann svona kannski að tala og getilega þannig bara í góðu flæði og, hérna, og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en vistu, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það er allir brjála er allstar annars þar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frosta Lóa sinni og eitthvað svona skilur við þannig að þú veist

0: samfélagið en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta alveg var flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja.
1: Já vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni forystukreppu sem verið í sjálfstæðarfloknum út af hruni framsónaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að vera hægra megin í lífinu en treysta ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
2: Einmitt sko aftur skilgreiningaferlið hérna ég nú ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir
1: sé bara hérna,
2: nei alltaf ja. Ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan sjálfstæðisflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svo leiðis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur bólkjum hann kynntur sem rekstrarmaður ekki einhvers konar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað, riddari sko ef við erum að búa til eitthvað nýja orð hérna sem finansunundi þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau verið að svolítið ánæm með það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
0: og við erum að reyta svo marga X-ritara til reyði núna sko.
2: Ég hætti á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins.
3: Maður sér til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn. Þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu. Það sem að ég pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðin fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
1: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
3: Það svona fyrst og fremst í innflytjendamál, jú.
1: Já, sem verður ekki kosningamál
2: Nei.
1: Það er aftur að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjót örugga vegna hérna
2: Kjartans Magnússonar langar hýtt
3: þetta og sko þeir reyntuða náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyntu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara það var engin sem vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins bara ekki nokkur maður
1: og mér finnst þetta vera eitt af því sem merkilegt þessa kosningar bæði hérna, hvernig Ari sver þetta af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessa kosningar snerast einhver leit um innflytjendamál að skólamálin væri raunverulega innflytjendamál við kannist þennan málflutninga
2: Þórður var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan sem sagt hérna svona þetta afl sem við erum svona hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orðið fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, veist, í svona í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir báðu að vera að tala er að gera svolítið að sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í svöru landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt
0: kostningu.
2: Og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta er bara mjög eðlilegt í hérna, íslenskri pólitík en sko, miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hann fór allt í háaloft með, var ekki hérna þegar Snorri og þau voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum það sem hann var að segja að þarna eru kannski bara, jú, einhverjir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverjir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum menn að þú veist, ég get aftur ekkit upplýst að minn er lendamáli, ég veit, þú veist, 80% brottfall okkar fætti miðflokksins ef ég maður rétt, ég veit, 60-70 til þess að segja nú allt rétt, sko að hérna, en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju.
0: Það hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem það svo
2: stórt í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn er ekki þú veist hérna tala það bara punkturinn minn er að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sína með sjálfstæðisflokknum og eins og Þórður bendir á sér kannski oddvita sæti hillingum þarna en ekkert á þessari

0: einu sem við erum að tala um. Bara hægri fólk sem vill bara komast
1: til valda. Þetta eiginlega jafnvægi sem ég að tala um. Það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara þúst fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhveru nýjum bíl sko taki sig far með einhveru öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærissinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiður balans það það út af því að þarna þustu maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti við íhald svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
2: og móti kemur að sko grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkur sé þarna og svolítið kröfu harðu kunna
1: bara sem þessi gremjupólitík og hérna og svo þetta og svo vera síðan ægilegt fórnarlamb þú kallaðar út fyrir gremjuna sko og bara hata vókið vegna þess að þar eru allir svo ægilega mikið fórnarlömb en svo eru engin meiri fórnarlömb en akkurat þeir sem eru þarna sko
0: nú fyrst kveiktur
1: bara alltaf bara
3: snjókornin
1: sko bara alveg sko sífellt að væli hvað allir séu vondir við þá
4: en það ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til að fá hérna sjensa ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara þúst ráðherra hérna ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðis fólk sko ég meina þúst eitthvað staðar þarf að fólk að koma ég meina Viðreisn yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft
3: bara obba segir sjálfstæðisflokkur
4: ja þetta allt sjálfar
5: heyrðu krakkar við hleypum ykkur út í sunnudaginn
3: ó takk
4: Það svo gott loftið maður, ég voru vonið sem getum tekið annað klukkutíma.
5: Já,
2: og það bara kannski leggja sig, voru þau vakandi fram á þú?
1: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðunum sem ég vissi ég að fara koma hingað þetta að ég fór heim eitthvað rétt yfir tvö, að mittu tvö og þrjú.
5: Já, ég hlust á fyrstu
1: tvö. En ég horfði aðeins, ég við ekki um það, ég horfði aðeins lengur.
2: Ég hef aldrei hóstið að stutt á kostingasvarp.
3: Ég var eitthvað svona
2: Ég bara hætti, hvenær var þetta búin ringurinn nýr í ráðusölu. Það var svona rétt, kannski kortir í tvö, það hætti ég.
4: Já, eftir fyrstu tölur ekki. Já. Kortir í tvö, sikkert.
0: Það var alltaf leið.
2: En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
1: eiginlega. Það komið breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, eitthvað svona spennari ég held þeim ekki hellingur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggjaflokka og svo bara fór þetta aftur í
2: en eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýðir það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerir það alveg öfugt. Þannig einhverjum þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, fylgst þetta vera mikilvæg kostningar, kannski það þið. Allavega náði vinstrið ekki að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þessi þetta nú oft talað með bandaríkustjórnmálum, þetta stæðsta atrið. Að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað. Það virðist vera að hægrinu tókst að
1: maður sá það alveg á tölunum voru mjög góð þjónusta með kjörsóknina hvernig það byrt, það rétt að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til dæmis að snemma kjörsóknin til dæmis í grái við þurfum ekki að fara við pólitíska landslæði í grái, við vitum alveg hvernig það líka
2: helmingur kýs
1: að þar var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í Reimaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis, þannig að þú veist maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kostningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kostningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
2: Já, er það fólk sem að mætir að kjösta þetta vill losna við ykkur Það er kvatinn
4: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan náttúrulega tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera að berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaróttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega vera að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þú veist þú eru auðvitað lítið líðir ég meina þú sáum alveg bara fylgið okkar síðustu hérna alþingiskosningum menn þú veist svona bara held ég þetta virki sko á, á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kanskje á kjörstað og hérna og kaus til hægri
1: það
3: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfáum dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem var bara eiginlega ekkert meðvitaður það það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
1: Ég var ánægður með
4: það. Þannig að fólki sem voru að horfa á júru
3: og Já, og var bara ekki ja. Búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kostingar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum mm-hmm. að fólk að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
5: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unnið Eurovision.
1: Ég veit ekki, ég ekki
4: ég sá í fréttum og
1: mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig það var í aðdraganda kosningarna 2022 og þar var í síðustu könnunum var samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sig að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa framsóttu þetta svona veist, að verða vélavanna hægt og róla en sjálfstæðarflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnanir út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi svo tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðarflokkun alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stuðum minna
3: Já, ég verð að taka undir með sko, ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sagt, meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til um að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeinsdóttir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
5: Heru, hér ljúfum þessum
4: Takk fyrir
5: Tómas Þór, Þóra Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir komuna
3: Takk,
4: takk fyrir
5: Og við tóðsarnir sittum eftir Kom aftur þau augnablik

0: Herðu, gestir okkar eru farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við eru sínir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað að bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði þetta áðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin mm-hmm. og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og, og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsvonaflokk, sterkan sjálfstæðarflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyrðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona...
1: Já,
0: ja, það svo veist, miðvinstri eða hvað vel kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Ef ég mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur nú komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu þar það var að það rótt út í. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem við erum á Borg og, og Reykjavík, að þá bætist svona viðreisn við. Vafki kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þetta sem tap ég ekkit vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náði eins og það sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og, og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8% Sósíðarflokkurinn fær 1,7% í Kópavogi en 4% ekki ekki sem hann bendi til þess að, að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi.
1: Hún stóð sig mjög vel í þessari barðu.
0: Mundur ekki egna henni þetta meira að minna?
1: Jú.
0: Já. En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já. Já, það var náttúrulega... Æja, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já, það já ég veit
0: það. Það var svona fylgið á þessari leið þann á meðan að fylgið í sósialistana hefur verið á sko, þessari leið.
1: Ég ekki, sko, bara, hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust.
1: Já, held ég. Það er kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp. Sko sínu félögum, en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og var ég meina alveg svo þegar Sanna kom fyrst þá stóð hún svo ótrúlega vel
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi fekk þar held ég 3,2-3,5 þannig 1,7% núna þannig að og það svo er það áhugavert sem ég var reyna að benda á áðan að þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá að þú komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn
1: Já,
0: þannig að sem svona stjórnmálaafl þá þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldi segja já, þetta svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leitar atkvæðin annað þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega á sveitastjórnarstiginu þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko svona svipað og kannski alþýðubandalæði í gamlata og þrælundugutum. En ég nú bara farið við þetta því að við fórum eiginlega ekkit yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á, á stóru flokkunum. Annað sem að þetta, þessar kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalust.
0: Endalok pírata.
1: Já.
0: Þau dutt út að þingi hérna fyrir einu halvári.
1: Já.
0: Þau vorum með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fá raunverulega þeir eru mjög langt í að ná inn.
1: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. þau voru farið Dóra Björt í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og
0: það voru með tvo það voru fengu síðast þrjá fulltrúa það oft sem eitthvað gengur úr flokki það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björt kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: nei ég að segja sko að samt sko hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: ja hún var og hún var náttúrulega fór í frí batningafrí og
1: já
0: og Alexander Brím var
1: hérna í forystu
0: ja en þau skiptu þeim vildu ekki kannski sá Dóra Björt sæng sín útbreidda hún vildi ekki ná að vinna prófkjör Pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtímabilinu það ekki þannig að þetta ekki svipað var með Vafki í þingkostningunum þar sem við höfðu verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við Píratana þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar
1: Já, ég held að, ég held að Þetta við gerst nokkuð rætt í borgarstjórninni voru með hvað fyrir inn á alveg ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstraminni í pólitíkinni Framsóna flokkurinn, við réttum hann heldur ekki mikið, hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða.
1: Já, já.
0: Það ekki hafna fyrir því og, og bætir við sig hérna í Vós og held
1: ég. Svo manni að hann hérna tapaði miklu í Skagafirði.
0: Já.
1: Það svolítið sérstætt.
0: Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn.
1: Já.
0: Ég, sko, þegar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsunamönnum sem finnst að framsunaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, að miðflokk, að frams uppbygging miðflokksins skaði kannski framsunaflokkinn meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss um að, þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg viss um það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fá til þess frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin af erfileikum með sem bara ná fótfest og svona ef þú skoðar til þess að það sem er kljúfa sér út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylkiðis lista ekki frekar að þið náðu að gera það í Reykjavík listan þannig að þetta ég veitir nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Herði, nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar, það reyni meir hlutar til þessi kópa og ég.
0: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég, sá miklu höfingi, hann valdið að vera með eitt framsunamenn áfram.
1: Já,
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum að kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, að látum við hann bara fljóta með, látum við hann vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo hér er það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að fórseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður nýja meirhluta í Reykjavík hljóta að verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði viðreist og framsókn.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko. Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og dauði það fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, já þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minnilunda.
1: Nei.
0: En hann því náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari í svo viðrist.
0: Já. Já, viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já,
0: já, já. Í upphafi kostningabaráttuna held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði í hvort þeirrið hægri og vinstri og þar að leiðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöði í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það að hún gerir kröfu til þess.
0: Já, já.
1: Sem eðlilegt
0: og líklega mun hún á þessu að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti þá áttu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur þannig að en kannski eins og var koma hérna, Ari var að sverja af sér kannski snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk kannski ég tekki það ekki hérna, Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: Já.
0: Sem að þarna kannski það hérna ef það var í nánar skoða ég minna Ari var náttúrulega í sjálfstæðarflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Já, ég ekki svo ættfróður að ég geti svarað þessu
1: Brúðir Dags, sjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna líka það þannig ef að sjálfstæðarflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kólna niður að þið fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega svo að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytendur það bara vandinn fer ekkert við það og þá náttúrulega ég myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstaflokkur náða þessi gott að taka miðflokkin inn, menn það muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: Þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að svona fréttum. Er...
0: Mjög spennandi. Þetta mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu.
1: Já.
0: Þá segjum við að þetta séu við bara lokin hjá okkur í dag. Við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Minnum okkur á að, að samstöðin tilraunaverkefni. Það ræðst eiginlega að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að er að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að það finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að styðja okkur í því að halda svo áfram að grunn áskriftin 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráðið með því að fara inn á samstöðin.is þar hnappu sem ástendur áskrift hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta nóg í bili njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

0: Allir þættir samstöðverinnar eru á YouTube.
1: Ég komið sæl og velkomin að Rauðabörðinni, ég heiti María Lilja og hjá mér Helen María Ólafsdóttir, við erum ekki sérfræðingur. Gegnum Zoom, ertu þarna Helen?
2: Já, sæl og blessuð.
1: Takk fyrir að bregðast hratt við. Ég hérna las pistil eftir þig á vísi, núna bara í dag, þar sem að Já, þú ert svona svolítið að fara í saumana á ekki beint Snorra Másinni sem personu, heldur svona því sem að já, hann gæti verið fyrirbúði fyrir. Já, þetta ekki svona nokkuð rétt túlkað hjá mér?
2: Hvar að ég byrja? Hérna, ok, sko, ég ætla að setja þetta í samhengi. Það sem ég skrifaði á vísi var vissulega einmitt þetta að það svona bóberi eða hans orðræða er að fá rosalega mikið súrefni
1: mm-hmm.
2: og þetta myndi mig svo rosalega á að ég bjóði Bandaríkjunum mjög lengi og var hann þegar Trump var kosin og það trúði engin maður að Trump í kosin vegna þess að þú veist, fyrsta lagi var hann að fara bara með alls konar, þú veist það var engar staðrindir því sem að var að segja hann var dónalegur, hann sagði hluti sem að þú veist, enginn hefði leift sér að segja og það bara trúði því ekki, sko fólk sem ég var að vinna með og í mínu nána umhverfi sem var þá á svona Manhattan búblinni, sko að fólk trúði ekki að hann myndi ná kjöri svo gerist það að hann nær kjöri og ástæðan fyrir því var daldið mikið að því hann fekk einmitt svo roslega mikið súrefni og hann var og blaðamenn eða sem sagt já fjölmiðla fólk dró hann aldrei til ábyrgðar. Mm-hmm. Veist, hann fekk alltaf að vaða uppi með alls konar skoðanir sem stóðust enga skoðun skiluru og ég svo hrættum og ég að upplifa nákvæmlega saman hluti núna í Bretlandi með Nigel Farage og Reform Party.
1: Mm-hmm.
2: Það sem að þú veist að hann bara búin að stela umræðinni hérna í síðustu 3-4 vikur. Það sem að allt snýst það bara eins og bara Bretland sé hreinlega að rynja út af innflytjendamálum en ef þú skoðar, þú veist, áhrif innflytjenda á hagkerfið og svo leist, þá stendur ekki steinni við steini við þessum yfirlýsingum en þetta að fá allt súrefnið og ef að það yfir kosið hérna í Bretland í dag þá mjög líklegt að Nigel Farage yfir stærsti flokkurinn jafnvel á landsvísu
1: mm-hmm.
2: og þó að myndi kannski ekki ná meiri hlut á þingi það eru sennilega einhver samstöðustjórn en hérna en, sem sagt, þess vegna fyrst mér ég meira svona reyna að vara við því að í staðin fyrir að fara að hjóla í okkanu ömulugur og ég trúi ekki hans að segja þetta og allt þetta vandamálið og ég sé þetta og ég vissum að margir að sjá þetta er það að hans orðræða og fólk úr hans flokki meðal annars er það fyrir stækkandi hópurinn sem að kvitt undir það. Og það er þetta bakslag sem við tölum einmitt í líka í varandi hérna, þú veist, LGBTQ community, að þú veist, það er bakslag, en ég vil bara benda á, af hverju fólk að fylgja sér á bakvið þessar hugmyndir? Mér finnst ekki sko að tala, mér finnst alltaf að kalla út, skilur, þegar fólk að segja eitthvað sem að maður á ekki að líða og ég ekki að segja að fólk ekki að gera það, ég hins vegar að segja við verðum að skoða af hverju þessi skautun, af hverju fólk að fylgja sér á bakvið hugmyndafræði sem að kannski mér og mörgum öðrum finnst sko bara frekar vond og ill og ekki, það engin humanism í þessu skilju
1: mm-hmm.
2: og það þessi skautun sem á sig stæði samfélagin í dag. Við erum bara, það eru tvær þjóðir í einni þjóð, bara ef við skoðum bara til dæmis samfélagsmiðlana.
1: Já, þetta er áhugavert en það er líka, það sem að mér fundið svolítið merkilegt er einmitt þetta að það er alltaf verið að tala um þetta málfrelsi og skoðanafrelsi og hérna, en að við séum allt í einu farin að gúttera eitthvað svona, ég ætla bara að segja það, bull sem skoðun á primetime í kastljósi þú veist, þetta bara eitthvað maður sem hefur ekkert, hann hefur yngar einslu af því sem hann að segja hann hefur ekki prúfa neitt að þessu sínu eigin skinni en hann einhvern veginn fær að vaða áfram með skoðun á eitthvað sem hann hefur ekki hundsvita á, það var svona eins og ég var í tekin hérna í viðtalum bara virkjanamál eða hvað, hérna þú veist, eitthvað sem ég veit ekkert sem sérfræðingur og mér finnst þetta svo varhugavert og ég velti svo fyrir mér oft hvers vegna í ósköpunum að því að fjölmiðlar spila hérna mjög stórt hlutverk
2: Þetta nákvæmlega þarna brúf að bregðast okkur vegna þess að þetta á að vera upplýsandi en þú veist, þarna frétta eða sem sagt hérna, sá sem að stýrir þættunum, hann bregst og líka bara eins og þú segir að velja þennan topikalman, þú ert ekki þarna ert í rauninni sko að stilla sig upp sem einhverju debati frekar en einmitt að þannig að og svo eitt sem að vera líka átt okkur á og ég nefndi þetta náttúrulega í greininni er það að ég veit svo sem ekki hverju Snorri Másson trúir sjálfur hérna inni sko en ég veit líka bara að populista politíkusar þeir nýta sér þetta og hann vissi alveg hvað hann var að gera hann vissi alveg og þetta er bara tekið úr handbókinni þú veist sem að hvað sem það Nigel Farage eða Trump skilur þannig að ég líti á þetta sem tækifæri sinna, ég veit ekki hvort hann er að tala gegn betri trú eða hvort hann virkilega trúir þessu en ég alveg sammálega það gjörsamlega fárald að stilla honum upp sem einhverjum, þú veist já, ég náttúrulega ekki sér það ekki hann er það náttúrulega ekki, þannig að hvað var hann að gera þannig hitt er annað, þetta með málfrelsið það er svolítið aðdilsvert vegna þess að málfrelsi er þannig að þú átt alveg að geta að tala frjálst hlutina þanga til að það kannski getur ítt undir hatursorðræði hatursorðræði er allt annað mál hann náttúrulega nógu sniður til þess að hann sjálfur ekki með hatursorðræði en það sem að gerist óneitanlega er að hann ítir undir hatursorðræði því það fólk fer að finnast það allt í lagi að tala niður til transfólks til dæmis eins og það sé eigi engan tilveru rétt og þannig að sko, það er bara ekki þannig að við getum bara að tala og hérna kemur ábyrð fjölmiðlana til að miklu leiti við eigum ekki að geta bara þú veist farið í opinberfi og ríkis fjölmiðl skilur ríkis styrktur fjölmiðl með öllum okkar skattingum það sem einhver getur bara dritað yfir í rauninni tilvistarétt annars fólk sem viðurkendur í okkar eigin lögum þannig að það finnst mér og enn og aftur er á ábyrð rúf sem bregst
1: Akkurat, en þú talar það einmitt í greininni, þetta með populisman, það er ekki orðin þeirra og eins og þú varst að segja með Snorra, það er ekki orðin beint, það sem hann segir heldur, er þetta svona þetta er bara einkenni af ykkur miklu stærra getur útskýrt aðeins fyrir okkur hvað átt við með því?
2: Já, þetta er að sama og náttúrulega í Bandaríkjunum það var ekki þannig að fólk væri svo yfir sér hrifið af Trump að það kausa hann upp til hópa því að þeim fannst hann svo hérna, frábæra og eðslugur og rétt síðan og allt það er ákveðin desperation í samfélagunum okkar í dag út af nýfrjálshyggjunni og neoliberalisma það er það sem ég kem inn á þegar að bilið milli ríkra og fátækra er sífælt að stækka og til dæmis bara laun hafa ekki haldið í við til dæmis kostnaðaliðin okkar þegar við sjáum fram á það að láglaunafólk fólk næri ekki endur saman í auknum mæli þá er rosalega auðvelt fyrir pólitíkus og náttúrulega að finna einhvern flöt og finna hennan blórabökkul sem er þá annarkvort flóttamaðurinn eða transkonan eða þannig að all reiðin sem að er þarna hjá fólki sem er yfirleitt tengd einhverju sko þetta er varandi fólk líður að það sé eitthvað óréttlæti og það í þessu tilfelli að næstu leiti náttúrulega efnaðs óréttlæti svo eru líka bara mjög hraðar breytingar í heiminum út af samfélagsmiðlum og annað sem að kannski þú veist hvítir meðaldar kallmenni og svolítið er auðvitað að díla við út af fragílu egoi en ég vil helst meina að þetta sé yfirleitt tengd efnaðslegum hérna þáttum að mestu leiti það sem að, þú veist, það sem mynda hérna, að ég hef séð fólk vera á einmitt online að tala það að allt þetta flóttafólk sem er að taka svo mikið frá þinn og þetta svo auðvelt að nýta sér og þetta sé ég í Bretlandi með Nigel Farage, hann að eyða hann að kenna öllum sem flóttamönnum það hvernig miður hefur farið í Bretlandi en auðvitað að þannig að það eru ríkistjórnarnir okkar sem eru þú veist, það bara staðirvind að ríkir borga ekki jafn mikið í skatt og þegar að 1950 upp á 1950 þegar millistéttin óx og fólk hafði miklu meira milli handana og við vorum að byggja upp þessa grunn innviði og velferðarsamfélagi hvort sem það var hér eða í Bretlandi eða bara í Bandaríkjunum. Þannig að þó að það hafi nú aldrei verið eitthvað skandinavískt módel en þá var óx millistéttin í Bandaríkjunum náttúrulega upp á 1950 og það var vegna þess að almennum gæðum var útdeilt og ríkir voru að borga miklu hærri skatta. Nú ekkert nema skatta undan skot, ég meina það ekkert nema einhver aflandsfélög, það svo margar bókhaldsbrellur fyrir utan það fjármagnstekjuskattur 22%, af hverju ekki bara fólk að borga eins og þetta séu venjulega tekjur, ég meina það alls konar svona sem að, vegna þess að í rauninni þó að við höfum fengið einhver, kannski þú veist, 10.000 fólks til Íslands síðustu árin til þess að vinna, sem by the way, fyrirhyggjuleysi stjórnvalda hafi nú ekki séð það fyrir, við erum með stóran hérna, ferðamála iðna sem að þarf vinnuafl, þannig að það var alveg fyrir sig að það myndi flytjast inn fullt af fólki til þess að vinna og þá, af hverju það þannig að fólkið kemur og að borga skatta allt þetta fólk sem að vinna á Íslandi að borga skatta á Íslandi, kakan ætti samkvæmdi að vaksa og fjárfestingar í innviðunum okkar ættu að fara þar inn, en að einhverjum hlutavegna þá eru allir okkar innviðir í mólum og það fyrirhyggjuleysi stjórnvalda sem hefur bara basically leitt til þess að við erum með húsnæðiskort, við erum með fólk hefur, ég meina, ex-kynslóðin svo síðasta kynslóð sem hefur það svona gott kynslóðin þar á eftir, eiga bara ekki séns, það komast ekki á húsnæðismarkaðin, þannig að það bullandi reiði í samfélaginu meðal ýmissa hópa sem finna sig bara allt í vera einhvern veginn jaðarsetta út af því að efnaðslega hafa verið ekki jafn, vel og fólki hérna á undanum. Þannig að ég horfi bara á það, hvernig ætlum við að því þetta vandamál og þetta ekki að fara í burtu. Við getum alveg gert ráð fyrir því í næstu kosningum að þá minnum miðflokkurinn, sjálfarnir og kannski, þú veist, þjóðirðisflokkurinn munum bara fá frekar stóra kosningu og það spurningin þá, eins og til dæmis inn í Bretlandi, rúf að fara að gefa til dæmis snorra másinni meira svigrúm og meiri athygli heldur til dæmis fólki á miði eða vinstri kanti. Hérna í Bretlandi, bara sem dæmi, Nigel Farage hefur komið í held 35 sunum fyrir í það sem heitir hérna, BBC Question Time, þetta svona, þú veist, stórt sjó, það sem við fá hérna fólk inn og þetta svona Silfur Egils eða Kastljós útgáð einhver. Mm-hmm. 35 sunum hefur Nigel Farage mætt í stúdíóið og fengið að viðra sínar frekar andlýræðislegu hugmyndir, fasísku hugmyndir og andúka hvort flóta fólki á meðan að Corbyn hérna á vinstri kantinum hefur komið einu sinni í þáttinn og þetta minnir mig einmitt á Bandaríkin það var bara ekkert nema Trump fólk var að eyða öllu púri í það CNN, MSNBC sem er svona demokrata sjónvar hefur eyddu öllu púrin í að gaggrinan og hnykslast á honum Hillary Clinton kallaði fylgjendur hans deplorables en það er ekki fara að sko, fólk verður bara, það verður bara ennþá meira offors í orðræðinni þegar við erum ekki að fara náðum yfir með því að gaggrína fólk og fordama. Við verðum að horfa orsökina fyrir því af hverju fólk, af hverju það að fara inn í þessa hugmyndafræði? Hvað er það sem að við getum gert til þess að stíja, að hindra það þessi hópu stækki og við horfum einfallega fram á næstu kostningar að verði bara stór sigur miðflokksins.
1: En hvernig finnst þér þá í þessu ljósi, eins og segir að þú veist að gagnast ekki að fordæma hvorki Snorra, né Trumpi eða fólki sem að einhvern veginn, ég svona fylgi liði á baki þeirra. Hvernig finnst þér fjölmiðlum hafa tekist til með þetta í dag?
2: Já, ég meina þarna, sko eins og ég segi, það munur á því að bara call them out, þú veist að það þá að þeir bara verða svara fyrir sig með einhverju staðarindu. Það sé ekki leift eins og bara í Bandaríkjunum og reyndar í Brexit hérna, það eru bara heilu, sko, pólitíku svo gengust bara upp með það geta bara logið hreinlega að fólki. Mm-hmm. Og þannig að okkar fjölmjöla hljóta að þurfa að draga fólk til ábyrðar þegar það segir ekki, fyrir ekki rétt með staðarindir. Mm-hmm. Þannig að það eitt. Númer tvö náttúrulega bara það þarf líka að auka ábyrgð á samfélagsmiðlum að fólk geti, og ég ekki tala hér talfrelsis, af því þetta búið að vera líka einmitt í Bretlandi, það sem að kona var sett í fangilsi fyrir það, hún var að agitera fyrir því að brenna fólk lifandi inn okkur hóteli flóttamenn og hún var agitera fyrir þessu online og hún fór hérna í 2 ára fangilsi mjög aðeinsvert og ég heldur að sá dómur hafi verið allt og þungur vegna þess að þetta, en það mér finnst samt sem að við verðum að fara að skoða orðræðina á netinu við verðum að fara að draga líka fólk til ábyrgðar á netinu þú getir ekki komið og verið bara með þú veist, pjúra rasisma án þess að þú sér dregin einhvern veginn til ábyrgðar því að ég, maður að taka eftir þessu meir og meir og meira að fólk algjörlega anhengst á sumum að þessum vefsíðum þarna inn á Facebook sem eru íslendingar og þetta mjög skeri að lesa þetta vegna þess að það mun alltaf, ég hef alltaf sagt svona, þú veist, út frá öryggis sjónarhotni að þegar þú býr til þetta plattform og þú ífir undir þetta eða þú veist, ítir undir þetta hatur að þá er mjög, sko, það ekkert guð forð okkur frá því að við fáum upp eitthvað svona breyvik atvik, hérna eins og í Noregi en það er ábyrgð sem fylgir því þegar þú ert stjórnmálamaður, hvernig þú talar og hvernig þú notar orðræðina og það líka ábyrgð samfélagsmiðlana og eftirlit að fylgjast með því hverjir eru að agitera jafnvel fyrir einhvers konar ofbeldi. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu en eins og ég segi, mér finnst við verða að skoða rót vandans og rót vandans er, við erum að tala núna um sko við erum ekki að tala um sjúkdónum, við erum að tala um the symptoms, skilur, við verðum að ráðast að rót vandans til ef við ætlum eiga séns í það það til dæmis mjög mikilvægt að rétta við, nú var ríkistöðuna rétta við aðeins hlut hérna öryrkja, það þarf að skoða þá sem eru verst settir í okkar samfélagi og það þarf að hlúa betur að þeim og það þarf að hlúa betur að börnum það þarf að setja upp prógrum þar sem við sko bara ítum undir þessa já, mína, og þetta er alveg svo sem að gerast en við þurfum að setja meiri pening í þetta við þurfum að setja miklu meiri bara í forvartna starfsemi þar sem að lögreglan vinnur einmitt inn í samfélögunum þar sem við sjáum hlutina áður en þeir verða að einhverju, þú veist, meiri áttar atriði því það er svo auðvelt að líka að fá ungu kynslóðin inn á ranga braut og svona ungur maður eins og Snorri Már hann getur haft gríðarlega áhrif á unga drengja á Íslandi og hefur það nú þegar.
1: Hann hefur það nefnilega nú þegar.
2: Þetta er bara áttan, sko.
1: Já, þetta er, já, það er margt í þessu, Helen, hérna, þarf að fá að setja punkt hér, það er hérna næstu gestir komnir í hljóðver, en það er alltaf gaman að heyra í þér og þakka þér kærlega fyrir að svona, já, kvötta krappið svolítið í umræðin í dag.
2: Takk hérna fyrir.
1: Takk fyrir. Og ég tóki við það meira hér handa við auglýsingar.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: velkomin að ræðaborðinu á mánundegi. Já, við getum eiginlega sagt mitt sumar. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla aðeins mann, Ásti Olsen og Björn Þorláks.
1: Já.
0: En ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það náttúrulega stórar fréttir víða, út í heimi og svona. Það til dæmis hryllilegir jarðskjálftar í Venezuela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar eða sérst fólk sem á ættir að reykja til Venezuela. Og ég var eitthvað veltað fyrir mér daginn að ákvörðu ekki fjallað ummynda svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það slatti af fólki sem meðal annars komið hingað frá Venezuela og tannig hérna ágætis íslensku og gæti fjallað ummynda og gefið þessu svona mannlega taug sem að svona fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði það eru 1500 mann stáni núna en hvaða merkir það? Það eru náttúrulega það eru 1500 sinnum sem einhver dó og það hafa eru fólk að leita ættingi sinnum í rústunum
2: Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég, einmitt þegar þú segir þetta, það litla sem ég hef reykist á í fjölmjölum þetta sko að kærastinn hans Páls Óskars frá Venezuela Já. Og hann kom hingað sem hælisleitandi Já. Og það eiginlega það eina sem ég veit um tilfinningahliðina eða mannlegu hliðina
0: á þessum. Það eru margir frá Venezuela. Já. Er hún ekki frá Venezuela, hérna, gott skáld sem að býra á Flateyri og svo kom drengur hérna að það var rætti við mig og það eru mér að sé ekki 2000 manns Já. 2000 manns er svolítið mikið frá Venezuela sem að eru kannski
1: á Íslandi
0: sem eru tengdir þessu viðburðum
1: Já, hvað sér?
0: Þannig að það eru hérna það mikið sársöki í okkar landi Já. Út af þessum og það minnst að bara ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér að, hérna,
2: og það skildi vera tveir með svona stuttu millibili var ekki nóg að það kæmi heitt Þetta ótrúlegt, sko, þetta mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni. Það komið tveir svona risaskjaldar bara með örstuttum millibili. En fólk ennþá að finnast þannig lífi.
0: Ég held að við þurfum aðeins að hérna svona hugsa hvernig Ísland samsett, hvernig þjóðin samsett, að til dæmis svo margir sem eru frá Póllandi hérna, að við ættum að vera með Við ættum að vera svolítið meðvitaðar um Pólland. Þetta er kannski að kenna pólska sögu hérna í skólum.
2: Já.
0: Það er hérna skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sína.
1: Já, það einkennilega lítið sem ég veit Venezuela, getið sagt ykkur. Já. Ég veit að móðursystir mín fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim. Sem að hún, já, sem að ég gekk í sem sagt það kannski eina sem að ég svona tengi við
0: Þetta kom eiginlega óbeint til talsirna í helgispjallinu því að Örnur Arnarsson hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrómuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn og hann nefndi þetta svolítið kostið þess að ferðast að þá sér þau svona fréttir einhverstað frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það eins og fréttir alltaf matrítar von í okkur hvað eru margir sem að dóu og allt þetta lífið bara ekki þannig sko lífið samsett úr hérna að tölfræði nær ekki ef ég má skipta með yfir aðra fréttir meiri segja sko Messi Lionel Messi sem að setja endalaust met Já. Hann nú ekki svona verbal maður svona, hann ekki, ég held að sé ekki að yrkja á kvöldin eða, ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu Nei. Og hann vill heldur ekki lifa í statistik og það var eitthvað að spurja hann hérna, öll metin sem var að sýra það samt þetta bara tölfræði og þá var ég var svolítið hugsi yfir hvað það væri að meina og ég sá fyrir mér að þegar hann að spila fótbolta þá það eitthvað kannski væmi að segja svona fegur það eitthvað sem í gangi eitthvað flæði sem í gangi sem að vitið að sko tölfræði hún sko snertir í þitt ekki þannig að þú átt eiginlega ef þú alltaf eitthvað tíma að skilja fótbolta þá ættir þú aldrei að hugsa tölfræði það liggur við að það bara drægi þig frá því
2: Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það svona hik í samfélaginu, til dæmis inn á opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrum til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund það að þú kemur einhverja tölur og allir skoða tölunar og allir ræða tölunar og allir ræða það sem hægt að mæla en það einmitt þess að þú ert að benda á bara pínulítið brot af heiminum sem hægt að mæla og þar erum við svolítið að steita á skeri
0: Þú vilt mæta á fundin og segja að ég veitið að ég svolítið hryggur og byrja umræðin á þeim grunni okkur svona mannlegum þætti
2: Ég ætla að ef ég vinn hjá umhverfisstofnun þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála ég á ekki, og ég hef unnið á umhverfisstofnun og ég hef verið hryggur yfir hérna ástandi umhverfismála þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig nei, ég var að viðurkenna það ég hefði viljað þar hefði verið fleiri en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverja tölur og stundum segi ég til hvers hvað merkir þessi tölfræði og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt hún hafði enga þýðingu og þetta út um allt
0: Nú er kannski að pröfa að segja á fundunum ég ætla nú bara að minna á það tilkvæmstur komin hérna saman á þessum fundi Já. Það til þess að verja náttúruna
2: Það gerði ég stund
0: sem er
2: og fór mjög illa í mannskap
0: sem er vakka okkar
1: Já, en það erfitt að mæla hryggð
2: Já
1: Það
2: er líka þessi tregða að við þorum að vera menn tregðan við að þora að vera manneskja með persónu einkenni í vinnunni af því sé hvernig fólk klæði sig klæði sig allt eins fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig það væri komið út úr þú vilt hverfa inn á með og ert þess að 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim en sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu
0: Já, Messi samanlegar. En talandi íþróttir að þá Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað því það allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það hérna það eitthvað drengur sem að skoraði fyrst mark, var yngstur þeirra sem að skoraði mark innan við eitthvað tíma. Þetta orðið svo markflóki tölfræði. Kannski vegna þess að við megum erum ekki tala neitt nema tölfræðina og erum byrjað að tegja tölfræðina.
2: Ég held það.
1: Alltaf verið að kortleggja
2: og til hvers sko hvað verið að kortleggja
1: það hvað veitir okkur ákveðu öryggi einhvern veginn, það eitthvað stíðist við og kannski eitthvað sem við skiljum
0: en líka ef það eitthvað stofnun eða fyrirtæki þá varstu þú sagt sko að það sem mælt að það gert
1: já
0: og til dæmis vællin í hérna umræðinu skólamál svolítið tengdur þessu við verðum að geta, ég verða ekki geta sagt mér nákvæmlega barnið mitt 7,76 þú veist, mér dugar ekki að það sé B, hvað því það, bara eitthvað milli 6 og 8, þannig að auðvitað
2: Við erum að sigla í þá átt og ég ekki fyrstu til þess að segja þetta en við erum að sigla í þá átt að allt okkar líf verði eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar þeir hamburgara. Það fyrirsjáanleiki, það áreiðanleiki, varan alltaf eins, það ekkert sem getur komið óvart og svo framvegis. Líf sem McDonald's hamburgari.
1: Já, þetta áhugavert.
0: Það má ég, hérna, að við erum komin að þessu, við erum að gera það sem maður má ekki. Þá hérna, það vill svo til að í morgun var ég að, hérna, dunda mig að endur síðan ljóð eftir Lucille Clifton sem að ég veit ekki hver ég finnst ekki í morgun hver þetta var en hún segir svona þessar skörpu útlínur allra hluta ég vil forðast aðskilnaðin svo ég tek niður gleruinn og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar eins og Blake eins og maðurinn sem bjó meðan holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð sjáandi sýnir sá ég tek niður gleruinn til að sjá Þetta var réttu að vera um okkur En ég nefndi Blake hann, Þetta William Blake Þetta þess að tilvísun í hann sem að sá sýnir meðan annars þegar var 9 ára Þetta fræg sýn sem hann sá hann horfði á tré og það var svona stór, ég minnir að vera hlýnur, svona stórt og mikið að laufum sem að bærðist í vindinum og hann sá engla og þetta var alltaf að mótaði allt hans líf
1: Já.
0: Nú veit ég ekki hvort það voru englar í trénu eða lauf en þessi sín mér gaf okkur allt sem hann gerði það var ekkert smáraði, ég held að við það var bara ótrúlega maður
1: Já. Ég þekki, nógu vel sko, aðalega bara það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann hérna samstöðarinnar Pétur Ponsa
2: Pétur Ponsa?
1: Þekkir það hann? Hann allavega hann
0: Ponsi
1: Ponsi, heitir hann það Já, ég var einmitt
0: að Sá sem að vektar tómata upp í mosul
1: Nákvæmlega
0: Tómata sem eru með bræði, ég get svarað
1: Já, ég get svarað Allavega við fórum þarna hérna kaupa kál og eitthvað og þetta var svona stór ferð bara fjölskylduferð nema það einhver guðdómleg upplifun að vera þarna í náttúrunni svona mjög viltri náttúru og ilmurinn og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun svo ótrúlega falleg
2: Spurður Pétur Ponsi eða Ponsa
1: Já, hann Ponsi, já
2: Spurður hann hvort það verið áskræðanda samstöðin
1: Já, ég segi ykkur hvað hann sagði Ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu Hann sagði hérna, fyrst sagði hérna Veistu hvað, ég borga hérna mikið á mánuði til samstöðurinnar Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki Ertu áskræðandi, 2700 á mánuði Hann sagði, nei, ég borga 15.000 Og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnar Smára og hérna og held með samstöðunni og ég sagði, en hefurðu hérna, þá ertu líka styðja mig og svo sagði hann, hérna, ég búin að horfa hvernig
2: Var hann til í það líka?
1: Já, hann var til í það, hann eini íslendingurinn sem búin að horfa á alla þættina, öll viðtölin og hann gat sagt mér alls konar sem ég geti gert betur eins og til þess að hann sagði, hún er óþærlega hrifin að gervigrindinni
0: En sko, sem að ég

0: sem að halda að við getum fundið upp gervigreind eru með gervigreind.
1: Já.
2: Það
1: En hann greiðir þá fimmfalt lágmarksgjald.
3: Já, já, og hann
1: þetta
3: er svo falleg hugsun. Mér langar svo að fá hann í viðtal, ég verð að fá hann í viðtal.
0: Hvað hefðu þið gert ef að hérna Björn spyr hérna og hann áskrifandi og þú segir nei, erum við þá byrjaðir að shame fólk þetta fyrir að vera ekki áskrifandi?
1: Þetta var óvissu spurning.
3: Já, þetta var svolítið óvissu spurning. Þú hefur nú vitað nokkurn veginn hvað ég var að fara að segja.
1: Nei, ég raunin ekki, sko, nei. Ég ætla, ég nefnilega spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns og þeir segja, ó, þeir eru svo æðislega á samstöðinni. Og hérna, og stundum eðilegum að partíði þegar þau búin að hrósa okkur með þessi, en ertu nokkuð að styðja okkur?
0: Nei,
1: það er bara málið ef við erum svona æðislega, þá besta leiðin fyrir þig til að halda lífi í okkur svo að greiða smá gjald. Og þetta eðilegur svolítið stemninguna stundum þegar fólk er að hrósa. En þetta bara grjótari veruleiki, við náttúrulega förum ekkert sko, við þrýfumst ekki náttúrulega án þessara styrkja.
0: Og það eru þeir sem að búa okkur til.
1: Já, það bara þannig.
0: Yes. Þeir eru frum kveikjan.
3: En má ég hrósa honum Pétri aðeins meira út að þetta svo fallegt starf. Þarna þetta svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann að gera.
1: Já.
3: Og það hérna
0: Tómas.
3: Svo...
0: Tómas Bonsi.
3: Jesús minn. Fyrirgeðu Tómas. Hérna, og hann kallaði sem sér Tóma Tómat. Hann er mjög langa svolítið að segja frá því út af því að það svo hann sagðist, það fer engin tómat nema hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búin til hérna hjá mér og svo útskýra hann allt saman við vorum hann í einhverja þrjá klukktíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu
0: þú ertu að fá hann í vital ég er hann að koma í vital, hann sagt nei við mig
3: já, ég skal
0: reyna þetta er bara svo Það svona hugmyndin, hann sækir sko hérna tómata, það fræði eða?
3: Já, hann að búa þetta til, hann að
0: hérna... Já, það sætir það að gera til Rússlands og hann að leta frá norðlægum slóðum, hvernig tómatar sem að geta vaksa bara aðeins hægar á kaldari stöðum.
3: Já.
0: Þetta alveg stórkostlegt starf sem hann að gera.
3: Hann að þróa líka að vera í án upphyttunar, þannig að hann að hugsa orkunýtingu og alls konar, þannig að hann með gróðurhús sem eru hérna og hann að rækta æðsla tómata sem eru án hittunar.
0: Já, og það til hérna kenning sem Mark Sönnus. Að bragð af mat eða jurtum er best á mörkum þess að það geti lifað.
3: Mm.
0: Bestu ólífurnar eru í hrjóstugasta landinu, það sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki ólífutri, saman með teð. Teð er, hérna, langbesta teð er það sem að er eiginlega aðeins og hátt.
3: Og
0: þetta hafa verið hérna, ég veit ekki hvað það sem að vitna í hann að kall sem að Ragnóma, hann orðin svo umdeildur kokkur.
3: Mm.
0: En hann á vin sem að garðyrkjubóndi og hann hefur hérna þróa þetta svolítið og að sumiliti var svona kveikjan á norræn eldhúsinu byggði svolítið á þessu. Að við töldum að því að verið svo stór uppskerunarstar annarstar en þá uppkvæta menna því að Guð einhvern veginn þannig að ef þú byttir svona stóran tómat að þá hérna og en síðan svona lítinn tómat eða sérst, svona stóran tómat í það sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ en þá allt bragðið sem í þessum í þessum.
3: Akkurat, en það hafið þið smakkað íslensku jarðabirni sem við erum að rækta bara út í garði, þau eru sko lítil og ótrúlega sæt og góð.
0: Það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Thomas Bonsi og fleiri, það er hérna að finna eitthvað sem er ræktað hér sem að er en við erum bara alltaf kærlaus með þetta ég held að við séum ekki einu svona
3: ég mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástrinu sinni og bara hættir að hérna spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara húst og hann segir ég geti haft það mjög gott að því bara að selja tómata en hann að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim þannig
0: bara skáld
3: Já, hann listamaður náttúrulega,
1: já, nokkulega. Já, skáld sem myrkir í mold. Já. En hérna, er þetta ekki bara eins með atvinnulífið? Við erum á kolrangri leið að sko stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu, sem erum með 10 milljónur á mánuði. Eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur
3: Mest juicy
1: Já, mest juicy og alast
0: uppi
1: Kemur að besta útrúðum við aðeins erfiðari harðbíli

0: aðstæður heldur.
1: Þannig er það, sérlega eins, kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Thomas Ponzi.
2: Mm.
1: Svona, einhver gæti afskrifa þetta sem bara einhverja þrá ekki og eitthvað rull, sko.
2: Mm-hmm.
1: Og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur. Og
2: já, svona, hann bjargaði lífi sinni.
1: Já, þannig þetta er alveg djúbstæð, hérna, kveikjan er djúbstæð inn í honum sjálfum og þar með hérna, sem að mega sens í heiminum.
3: Við þurfum öll að heyra í Tóma Tómas.
2: Já.
1: Svona verða hérna góður hlutu til. Lofa
2: ná honum.
1: En við erum alltaf mikið í því að reyna einmitt að búa til eitthvað svona módel, eitthvað grind, eitthvað
3: sem tómat.
1: Já. Já. Það náttúrulega maturinn þannig að það hérna, þetta bara stærsta vandamál okkar það að það búið að taka matinn úr matnum okkar.
3: En ég líka tala um yfirfærðri merkingu. Líka sko bara yfir í manneskjurnar.
1: Já.
3: Bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bræðlausir, tómatar.
1: ekki við kvöldum ekki kvali, en það hérna að við fylgst með hinu æsinspennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson.
3: Já, ég hef hans fylgst með því og mjög skaman hvernig hérna þeim fyrir geða að ég ætla að nota þetta orðalagan, en það eins og þeim Rísi Holt í Landhelgisgæslunni, þetta er svo gaman.
1: Mm.
3: Og dómsmálar á þeirra má segja konur Rísi Holt, henni finnst rosa gaman líka og þetta er svo, sko við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað, til þess að finna einhver svona Landhelgis hérna stemningu sko. Mm. Og vondukalla og við að sigla í kringu þá mér finnst þetta mjög svona espað mér finnst orðalagið, hlaðið ágætur annars upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar Ásgeir heitir hann hann segir bjarga líf og limum
1: þetta er svo yfir
3: og þú verður bara fyrirgefa mér en fyrir mér þá er þetta bara þetta er alveg mál í sjálf og sér en framsetningin gerir þetta hálfgerðum brandara
1: en hvað er alvarlegt við þetta mál?
3: Ha? Ég það alvarlegt náttúrulega
1: Það vil sigla og þvælast eitthvað fyrir einhverju sem að fara að drepa hval
3: Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að
1: það sko Hvernig mótmæli, ég menna
3: Já, en við þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan hérna úr öllum heiminum til þess að stoppa
1: Þetta er eitt okkar, bát
3: Já, ég veit það en það allavega viðbrögðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína, eins og ég kallaði það á hann ég skil ekki neitt
1: bara spretta á mönnum svona, hvað heitir þetta, herða
3: nákvæmlega
1: og bara... svo rendur upp eftir allir ermi
3: upplifir þú þetta ekki aðeins og svona
2: sko ég fylgist ekki með þessu
3: Nei.
2: Þetta er hérna og já, bara einhvern veginn vona að einhverjar aðrir viti hvað hérna er skynsald að gera en hérna ég sé það, kannski er þetta svona skemmtild verkefni við Landhelgisgæsluna ég skil það
1: stendur engin okna hérna þessum bát sko.
2: Nei.
1: Og ég hérna hann að mótmæla Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan hérna sláturhúsið á hellu,
2: Já.
1: Það sem verið að drepa hérna lömb og mótmála því.
3: Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn.
1: Já, en ég veit svo sem ekki hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkatalur í yfirlýsingu vegna þess að hann veit að viðbröðum verða svona.
3: Jú, það getum meira að vera.
2: Já, en þetta er góður uppsengur.
1: Hefur komið til að segja bara, já, halló, ok, áblessar. Hver var það? Þetta var Watson með eitthvað frá.
3: Já, akkurat.
1: Það var málið bara akkurat.
2: Já.
1: Það er sigla einhverju sko, skipum eitthvað og allir komið með eitthvað svona hérna og nætur sjón eitthvað.
3: Ég sé allavega ekki mú æsinguna í þessu sem Landhelgisgæslan hefur fundið sko. Ég sé hann ekki en það önnur frétt sem ég hef áhuga á vegna sem ég var að koma norðan ég var að Öxnadalnum á móts við hraun þar sem Jónas Hallgrímsson fættist þá koma tvær þyrlur
1: þar sem að bein hans kvíldu í eina viku
3: þá koma tvær þyrlur hlið við hlið
1: svona í lágflugi
3: og ég hugsa strax Trump Trump-stelpan og koma frá deplum og svo les ég Mokkan í morgun og þá hérna segir Siggi Bói Sævarsson vinur minn sem var nú lengi með mér hérna okkur allt af því hvað þau hefur orðið ánað með að sigla út í Drangey Dóttir Trump og hvað er ekki kærstanar eða einmaður einar
1: ég heldur þessu Hargift
3: og hérna þeim lest svona rosalega vel á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gaman að gist á deplum þessu luxushóteli sem að er í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég man nú ekki alveg hvað heitir nema það að, að svo skömm eftir að fréttin kemur að tilkomi mikið að sjá þyrlunar og, og svona og maður svona átti að segja á því að já, Ísland, þetta litla friðsala Ísland vá hvað það lítið til þess að breytist sko. Og svo hérna skömmu eftir að ég las mokan í morgun þá byrjaði eitthvað undir Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrtum á að halda að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Ísland og, og hérna og, og hvort næsta landtaka eða hertaka er ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem að þau rífast af þarna hvort sem það norðanlands eða sunnanlands austan eða vestan
1: þannig að
3: mér finnst samhengið í þessari frétt minnst að svolítið annað heldur en hefur verið hérna rættum
1: Þetta tengdasonurinn náttúrulega sá sem að smíðaði samninginn Gaza sem bara risastórt hérna fastegna verkefni sem Akkur. Hann ætlar að græða á
3: Eru þetta ekki maka liðar frá helvíti þau tvö, bæði?
2: Ég, hérna
1: Maður myndi ekki vilja að líf sitt myndi flækjast inn í þeirra líf
2: Nei, á ég segi ykkur ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum þá var ég með íbúðinu mína á leigu, þú veist, ég var í sömafríi og, og það var hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldinu sem sá að leigja íbúðina og svo hérna sendur mig skilabú og segir að það sé hérna áhugi fyrir íbúðina á einhverjum tíma og ég fer og senda hann skilabú og segir, fer eitthvað að spyrja út í þetta og hann segir hérna já, þetta hérna Ivana Trump sem að ætlar að leigja íbúðina hérna og hérna og ég segi eitthvað
1: Þetta verður ekki fréttir að þessu að því að hann skildi íbúðin eftir í rúst
2: Býtu nei, þetta ekki, ekki það ekki sammál, þetta ekki sammál
1: það ekki rauðverði í sonurinn þetta?
2: Nei, þetta var, hérna, þetta var öðrisi saga, nú ætlum ég að klára það gerist sem sagt, hann segir hérna, Ivana Trump sé að koma og hún því mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og, og vilji endilega leiga íbúðina mína og ég segi, veistu, ég veit ekki hvort ég tilbúin til þess að bjóða henni inn, í mitt, inn á mitt heimili og hann segir, hún tilbúin að borga góðan pening fyrir og, og við eigum hann að langt spjall bara langt rámandi kvöldi það sem við erum með einhverju diskursun og hann að telja mig trúum að þetta sé góðu dýl fyrir mig og svo segir bara, ég eitthvað að segja herri, ég, hérna alltaf eins að fá að hugsa þetta og hann segir hann, en ég hérna, held að þú gætir hafa alltaf að tala við annan kalla heldur um mig um þetta mál, getur það verið? Þá var þetta bara ég hafði sendt á vilsa mann sem hafði tekið svona vel í þessa pælinga og bjóð til þess að lega sig um Ivana Trump og væri kontlóksins þannig að þetta nú einu samskiptin eða vitneskjan sem ég hef hana
1: það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að segja það, reynir svona rauðhörður hann kom hingað Erik
2: Pétur mann allt
1: passar hérna hans í rauðhörður
2: já
1: En hérna, ég held að vera tengst við bara við hérna Æsland Erfis eða eitthvað sem við og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst og það fyllir í einhverju amerikanar að skemmta sér í rauðakverfinu í Reykjavík
2: Vá
3: Hægðast eins og Eiríkur auði rétt eftir hann fann Grænland
2: Já. Já. Ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur Nei, bara ykkur að segja
1: Það ég fær ekki til Bandaríkjanum þessu
3: Nei, það talandi það, það hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín, sem hefur stundu komið hingað að ræða þig, málfrelsi,
1: í Svíþjóð. Malmö.
3: Já, hún, hún hérna sennilega leiðandi bandaríkjanna.
1: Svala Magni Ásdísadóttir.
3: Já, ok. Hún er, hún, hún, ég sá status frá henni á Facebook, hún sennilega leiðandi hérna til bandaríkjanna, en hún samt ekki viss hvort hún lendi í vesinni, bara út af hennar pólitíska vastri. Og ætliði séu orðin bara allmargir sem að velta þessu fyrir sér, þekkið þið það?
2: Já,
1: sem hefði að fengið nei
3: nei, sem eru bara hrættir við að þeir grípi mann og bara segi, býttu, ert þú ekki vinn á samstöðin ert þú ekki einhver vinstri brjálaður ótaklingur við ætlum að halda þeir í gæsluvaraldi viku það ekkert víst að þú komir aftur baka erum bandaríkin hérna komin þangað í huga fólksins
2: ég veit að þetta svo ég heyri maður að fylta fólki sem bara að fara að spila golf og, og er að fara í leikhús og er að
1: það kannski fólk sem að sem
2: hefur
1: aldrei gengið keflagugugu
2: nei, líklega það, sko. Og ég hérna, bandaríkin eru svo alls konar
1: málfrelsið og tjáningafrelsi og frelsið til að mótmál er fyrir fólki sem gengur keflagugugu það ekki fyrir fólki sem að spila golf Þú veist, ég meina allri virðingu verið fólkinu sem spila golf en ég get alveg sagt við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja tölvert ásett til þess að verja sko tjáningafrelsi og málfrelsi hinna sko.
2: Já, meina að fara til Bandaríkjunum og beita sér.
1: ekki fara til Bandaríkjunum.
2: En það eru til alls konar leiðir til
1: þess að... Kanadamenn gerir það ekki, ég held að sé bara 25% hérna fall í ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjuna. Þeir bara, akkur eftir ég að fara til Bandaríkjuna, hugsa þeir.
2: En má ég koma því að, því ég var að tala við hann Vidda í greifunum hérna á þann. Og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að, hú veist, sem sagt, að bæta heiminn. Og að leggja sitt að mörgum og hann talaði sérstaklega um þetta Trump dæmi sem að, og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgána sjálfum mér og hverju degi frekar heldur en að eyða hérna
1: þetta nú, orku. Þetta stærsti frasi nýfrjálsíkunar sem að Trump skilgetið aðkvæðum að vera besta útgána sjálfum sér
2: Já, allavega hann að það sem að og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hérna að hann að tala orku og hann búinn að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera illa haldin hérna, hann sem sagt í greifunum og ég segja frá þessu einslægi
1: Já, það ekki bara kemur ekki í vindan með
2: eftir Já, nei, má ég að segja, þetta svo skemmtilegt þetta svo skemmtilegt en það sem er áhugavert að hann var í hérna, alla helgina að spila á fullu í, á sveitaböllum hérna út alla bæ, kemur hérna svolítið hás og að tala andli mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og hérna í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér og þetta, ég veist, ég greip þetta hérna sérstaklega og því að hann var að tala ég vel að vera ekki í hérna einhverjum svona einhverjum baráttu, ég langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég hann svo áhugavert, ég sagði nota orðið, það erfitt var þetta erfitt, og hann sagði ég nota ekki orðið erfitt, finnur þú hvernig orðið erfitt einhvern veginn þungt og það sem sagt heilmikil umræða
1: Þetta eiginlega guðspjall nýfrjálsíkjunar sem um það að hérna, ef að þú færð eftir að skýta launum ykkur stöðar, verður besta útgána sjálfur ef þú ert veikur og hérna, stendur illa og hefur orðið fyrir sko óréttlæti samfélagsins það ekki samfélag með kenna sko, þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfur
2: Já, þetta skipti, kannski ert þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr sem viðtali, þetta briljant hérna, viðtal og hérna, hann, hérna, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælandi og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi heldur en að mótmæla, það er pointi mitt og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það til alls konar leiði til þess að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að huglega sé geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn.
1: Ég er samt að segja að sé svolítið stigsmunar á því að búa til sko flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldanum. Þessi munur á því heldur hann að vera sko að huglega eða ganga á esjuna eða svona, það sem ég kallað að rækta sjálfansig. Því þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem við býrði.
2: Já, en getur það ekki alveg átt saman?
1: Stór hluti af áróðri nýfrálsíkjunar eru að besta útgáfa sjálfum sér. Snýst ekki um það.
2: Já.
1: Eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni, þannig að hún gagnast hvað sem ekki, verður bara vonbrigði og sárindi. Þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig velliðan.
2: Já, ég skildi að örvissi, sko. Ég tengi þetta, hú veist, við það frekar einhvern veginn að hérna, og það náttúrulega bara, hú veist, ólíkur hugmyndaheimur, sko. Ég trúi að skipti máli hvað við hugsum og hvernig, hérna, hvort við séum öll í hausnum eða í hjartanu og þannig að
1: Hvernig að það vera í hjartanu? Besta leiðin að vera í hjartanu að segja að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segjum að þú sért bara leigjandi að borga svífurður að háa leigu. Þú getur farið og hugleitti, reynda hugleitti í burtu. Besta leiðin að hitta fólk sem í sömu stöðu og þú,
2: Já.
1: Deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi. sem að kúa þig og drepa.
2: Ég náttúrulega bara skítrætt að fara rökræði við því hérna, þú veist, Gunnar Smári, þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu. En það alveg, ég virði það og mér finnst alveg fólk með...
1: Þetta það sem okkur vantar helst í samfélagið.
2: Já, ég ekki vissin það. Ég geti alveg trú að það
1: veri... Við þurfum að helst, við ættum að labba og hérna, labba, hérna, vera við endan á, hérna, hvað heitir þetta, rótum issue, það. Þegar fólk að fara að hlaupa þarna upp. Komandi úr einhverju vinnu þar sem að kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá okkurum, raunverulega að vinna einhverju sem að stríðir gegn sko samvisku þeirra, sem ekki fullnægjandi vinna. Og til þess að ná einhverju frið í sálinu, þá verður að hlaupa upp á Esjun og aftur niður áður að fara að borða kvöldmat og fer til fjölskyldu sinnar. Við erum að segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni, farðu og starfaðu við eitthvað sem að sko gefandi. Og við höfum að fara og opna hérna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum. Og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa fótbolt og segja pælið í allu tímanu sem eru að eyða í þetta, drengi mínir.
2: Mm.
1: Það við gætum gert stórkostlega hluti. Mm-hmm. Við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera að horfa á hérna rassin á einhverjum fótboltamönnum.
3: Pétur, ertu til að klippa aðeins yfir á mig, ég skilnaðabarnið núna sem ég læt mjög lítir fyrir mig fara sem skilnaðabarnið hérna í umræðinni.
2: Það ágætt að við tölum tilfinningar okkar hérna núna.
1: Við erum búin að kynna eitt erfi sem er hérna greifin
3: já.
1: Sem að spila hljómborða ekki eins og þú.
3: Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi
2: já.
3: Ég var hljómbúsleikari stöðkonferinsins og hann var náttúrulega hljómbúsleikari greifana
2: já, já, já.
3: Og við vorum betri en þeir þegar hefum nú ekki rætt þetta en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsteldur en greifandi
1: Það eru fín orðið
2: Heyrðu, en nú eru þið allir 60 og þeir eru ennþá hugsaðir það
3: Já, þeir eru grjótari
2: En er kannski er það huglæslega sem er að skila sig þarna
1: Rolling Stones er besta hljómsveit í heimi
3: Ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það
1: Ég ætla að fá, ég ætla að slá að þráðin til Hilmas Þórs Hilmarssonar og tala um heimsmálin
3: Já.
1: Það einhverjum að við ætlum að vera hérna að vera bara við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júli við erum með endursýningar og þess vegna ætla ég að taka hérna svona tvo fasta gesti
3: Við myndum drepa okkur ef við tækjum ekki smá sumar
1: Ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmarsson um heimsmálin, ég ætla við, heldur við ræðum fyrst og fremst um evruna og Evrópu og ástandið þar í hérna Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað Kínafræðing ég ætla að tala við hann Suður Kína og Taiwan því ég held að vanti svolítið upp og að við áttum okkur á því af hverju þetta mikilvægt svæði og hvað Taiwan raunverulega af hverju af því það svona svolítið líkill að Suður Kína hafi og ég veit ekki hvað þegar við hlustaði á samtunum okkar en hann svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðar
3: ég hlustaði á sömt
1: vegnar, að ég held að það opnist fyrir hérna augum fólks hvað Suður Kína verð þetta bara eins og miðjara við kannski eða eitthvað?
3: Ég lærði þjóðfélagsfræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari prófessor sem hélt í fram að kínverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 árum til þess að taka allan heiminn en það hefði ekki verið bara í þá hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeir í heiminum. Síðan hef ég haft áhuga á kínverjum.
1: Herðu, en þú ætlar að Þannig að fastegna
3: Já, það náttúrulega
1: Bóluna sem sprakk
3: Já,
1: það er aldrei bóla eða,
3: sko, Það náttúrulega raun verðlækkunir það ekki á eignum víða og sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand og hann náttúrulega koma hingað hann jæna, sko, fastegna salar allir reyna að tala niður hvað þetta frósið og fyrsta sem ég segi alltaf það nei það ekki frost á hverju byrja
1: er öll nú er eftir tími til að kaupa
3: á hverju byrja er öll samtúrlega að segja nei það ekki frost jú það vegna þess að það alltaf mikið frost og mér langar bara svona til að segja já, fá kannski aðeins mér á dýftina hérna, hver staðan og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverjum lánum fyrir það að eiga eitt tíunda í steinsteypunni sem það býr í og hann heitir Páll Hleðar Pálsson
2: já, spurðu hvort
3: að ég ætla líka að ræða við hann hérna til hliðar mjög áhugavert mál að hérna hann á, á fasteignasöluna Pálsson og það einhverjir gæjar búin að stela nafninu á hann og hann einhver dómari sem samþykkti lögbann á hérna gamla nafnið sem samt upprunalegt til að heyra hún líka út af þessu en hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi
1: Það þarf að berjast í dómsólunum fyrir nafninu sinni
3: Já,
2: það rosa skrítið
3: Ótrúlegt sko
2: Ég forvitin að vita hvort að það margir í kringum mig ungir sem að að þreyja fyrir sig hvort á ég slá til og kaupa núna eða á maður að bíða.
3: Já, er rosa góðu tími núna.
2: Já, það já. Allir að spyrja sig að því.
1: Það yfirleitt þannig, reglan svo að þegar að fasteignasalinn segir að það góðu tími, þá verður ekki góðu tími.
3: Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður, þegar frostakaflanum líkur, getur við þá átt vona að þetta rjúki bara allt upp, aftur upp 10-20%
1: bara rátt? Það vextir yfir það kerði niður og þá var það sem gerist. Það gerðist náttúrulega í COVID, það sprengdi stöf fasteignaverðina og það hefur ekkit hjaðnað niður í það sem áður var, þannig að Það var kannski aðeins skoða hver staðan í dag miðað við hvernig hún var sko fyrir lágvaxta tímabil Bjarna Ben og Áskers í Sölubakum.
3: Einmitt, og mér slik allt í lagi að ræða þryggja stafa skammstöfunina sem að gerir allt brjála, þannig að ég ætla bara að kvísla hana ESB í þessu samhengi bara þú veist, hvað þýðir þetta? Ef við myndum ganga í ESB þá bara þessum tröppugangi þessum brjáluðu sveiflum
1: það húsnæðiskreppa í á Spáni til dæmis
3: Já.
1: Það líka mörguleiti hérna, hafa svíjar hafa förna svolítið þeim tök sem að þeir hafa á húsnæðismarkan það bara alls konar í ESB held ég
2: ein spurning, hérna verður ekkert nýtt efni nú þær held í upptökum hana, talaði við mig hérna,
1: Rauðaborðið og fer í
2: frí
1: við ætlum að hérna, taka upp gamlan síður Ríkisútvarpsins og hafa ekki
2: Loka út, í júli
1: við ætlum að útsettingar og við gerum þetta alveg trusti þess að við framlöfum hérna, 4-5 tíma á dag og það engin nema Thomas Monsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystu því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni á þess að fólk sé einhvern veginn að rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur
2: og þær eru áfram af föstudagskvöldum
3: en
1: við ætlum að vera hérna á morgun en við skulum ekki kveðja og
3: nei, nei. Mikið við ætlum að reyna að hafa ítalegri kynning á morgun eða ekki það ekki einhver pæling
1: ég ætla bara að þið verðum búin að ræða mikilvægi áskrifenda og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunnáskriftin eða vill og fólk getur í meins að vali sér upp eða vill hérna, borga eitthvað allt annað eins og Thomas gerir En við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki, en þeir sem að gera þetta að borga okkur svona aðrar uppæðir, að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum, jáfnvel bara eingreiðslu eða þið viljið hafa þannig. En við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins.
0: Það er skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Þá ætlum við að ræða fasteigna mál þegar líður á spjallið. Ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara tekið nöfn annara fyrirtækja hendi þeim til liðar og skrýtt sig fyrri nöfnum en það sem varðar fleiri íslendingamáli hvað svona gerast á fasteignamarkaðinum heilt yfir og hann komin hingað hann Páll Heiðar Pálsson fasteignasali vertu velkomin
7: Kærlega, kæra þakkir
3: Ég verið í nokkrum veislum undanfarið, svona stúdensveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft eitt fasteignasali í hverju veislu.
7: Já.
3: Og þeir byrja alltaf á því að segja, nei, það er ekki frost. Nei, það er ekki frost á markaðanum. Og þá hérna þær maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðanum. Fyrst að hann fasteignasalandir allstaðar byrja á að tala að það sé ekki frost.
7: Nei.
3: Hve döður er markaðan eins og stendur?
7: Þetta eru, ég tala bara út frá tölfræði, sko. Þetta eru svona, mér reiknast til að á þessu ári þá eru meðaltalið 23 kaupsanningar á hverjum degi.
3: Ok.
7: Þannig að það svona meira heldur en fólk ímynda sér. Þetta náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra.
3: Það ekki meira? Nei. Munurinn ekki meiri?
7: Nei, munurinn ekki meiri nefnilega. Okay. Og það töluvert minni sala samt heldur en var... 24 samt, en 24 var svona pínu frávíks ár út af grindíkingunum
3: oh.
7: en meiri sali heldur en var 23 mm. þegar vextirnir fóru sem hæst sko. Mm. Þannig þetta allt í lagi Íslandsbanki gerði rosalega flotta greiningu tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðir með að innan heitur eins og var 21 og náttúrulega 2007 mm. og útrúð því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 mm. Og hann svona, hann ekki kaldur en, og hann svona rétt undir því að vera volgur, ef maður getur sagt þannig.
3: Já,
7: þetta allt í lagi, þú veist, það bara staðan.
3: Sko. Við kannski undir áhrifum að þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitastjórnarkostningarnar að það náttúrulega spísar fólk sitt tal, það yttar og íkir.
7: Já.
3: Og hérna, það voru ansi margir sem heldu því fram að það væri bara allt bott frosið rétt fyrir hérna sveitastjórnarkosningarnar
7: mm-hmm.
3: en það svo ekki þannig
7: það ekki frosið, þetta sko, ef ég þyrt að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna mm. eða eins og var 21 mm. það sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum
3: mm.
7: Sem náttúrulega raun og veru undanfarið þess þeirri stöðu sem við erum í dag
3: mm-hmm.
7: þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna
3: mm-hmm.
7: þú veist, fasteignaverð stand í stað
3: mm-hmm.
7: það geta allir keift, það geta allir selt það hins vegar áhugaverð tölfræði í dag sko er að meðal fermetraverð auglýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu í kringum 885.000 á fermetrin meðal söluverð hins vegar í kringum 800.000 Þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu mm. að þær eru mjög líklega bara óhátt verðlagðar. Þannig að...
3: En ekki óseljanlegar, það það sem
7: þú... Nei, ég meina ef að þú setur eigna marka mm. og hún auglýst mm. á markas virði,
3: mm.
7: þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga, eitthvað svo leis.
3: Mm.
7: Það er komið kaupandi.
3: Foreldrar ungs fólks sem eru að nálgast fasteigna kaupa aldur spyrja mig af því ég hef aðgengi að mönnum eins og þér mm-hmm. byðja mig að spyrja mann eins og þig hvort þessi góðu tími núna
7: Já.
3: Til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna eða hvort fólk er að býða.
7: Já.
3: Ef þú segir satt aftur.
7: Fasteignasal eru eina stjætti sem svil plís viltu segja satt þú spyr aldrei kokka því þegar það segja
3: nei,
7: satt hvort þessi gott
3: nei,
7: hérna sko, sko ef maður horfir bara á hvenær gott að kaupa og hvenær gott að selja
3: mm-hmm.
7: þú veist, gott að kaupa að þegar að frambúði mikið eftirspurn lítil og hvenær eru gott að selja það er þegar eftirspurni mikið og frambúði lítið
3: Já.
7: Nú frambúði mjög mikið
3: Já.
7: Og eftirspurn í svona hóvarð, ég meina það hefur meira eftirspurn þannig að það eru allar aðstæður og það mjög margt bendi til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur
3: Já. Og þú nærir verðinu svolítið niður
7: þú getur samið en það er svona rauðflögg, þú þarft að sem betur fyrir eru kaupendur orðinu mjög klárir í dag þeir láta ekkert bjóða sig hvað sem er en það eru svona
3: en hvaða rauðflögg er
7: þetta? Sko rauðflögginn eru þau, að vita nákvæmlega hvort að verðið og eignir svolítið að kaupa sem hefur áhuga á, sem auglýst hvort þetta sé sangjant og ósangjant verð þannig að ef við tökum sem dæmi bara það er 60 miljón krón íbúð og það er sett á hana 69,9 hún búin að vera 3-4 mánuði sölu
3: uh-huh.
7: svo kemur einhver inn og býðir í hana 67
3: uh-huh.
7: við komandi upplifir það að hann sé kannski að fá 30 miljón krón afslátt
3: uh-huh.
7: á meðan ég upplifir það að hann hefur kannski borgað 60 miljónum og mikið
3: uh-huh.
7: þannig að sko kaupendur í dag að ef að þeir eru rosalega vel undirbúnir og það fullt af verkfærum til þess að sjá og meta vergild eignarinnar auðvitað um til að getur vergildi líka þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það eftir að endur nýja allt í íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem kannski sérst að herra verði þessu búið fjárfesta gríðarlega mikið í eigninni þannig að það eru margar ástæði fyrir því þú getur alveg sé 200 krónur fermetra mun verð á fermetraverði innan bara þessna sömu götuna en hérna En já, ég get með svona góðri samvisku ef ég get orðið að noti satt að hérna að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvisku að segja að þetta allavega ekki slæmi tími til að kaupa.
3: Nei.
7: Þú veist, þetta eins og 22 í mars 22 það var kannski ekki besti tími til að kaupa til skemmri tíma.
3: Ef þú getur kríað út nokkra millur frá foreldruðinum þá þetta ágættu tími til að kaupa.
7: Já.
3: Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast þá sagðurum mér að það væri alveg heyrði til undartekninga ef ungt fólk keypti íbúð með eigin fé einungis.
7: Já. Já. Það fær beinið opinu hjálpi. Ég var einmitt með kynningu á hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnunum daginn með fyrir fyrstu kaupendur. Það var Björn Berg með hérna fyrirlestur sem satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að hérna og það að fá hann í spjall hann að komið mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi býrið ennþá heimi hefur farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 skrún útborgað og það sem mjög margir detta að safna kannski 200.000 á mánuði en þá ertu kannski með 300.000 til að leika þær, en þú ert ekki með neinar þú ert ekki borgar neina lánum, þú ert ekki borgar leigu við raunum við ættur bara skamta þær 50-100.000 og safna 400.000 á mánuði.
3: Meiri aga
7: miklu, miklu meira sleppa, kaupa nýjan iPhone sleppa utanansverðum þú veist að meðvort að safna, þá þetta svo fljótt að koma fyrir útborgunni en þess að það hefur raunum ekki verið öll þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag það hefur aldrei, bara eins og þegar við vorum að kaupa okkur fyrstu ekki, þá var ekki til eins sem myndi hluteldalán þá var ekki til eitthvað sem myndi 90% lán þannig að það svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40% þetta aldrei gerst í sögunni að yfir 40% 40% af þeim sem keyptu fasteignir síðasta mánu voru fyrstu kaupendur þannig að það alveg ótrúlega tölfræði þannig að fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta gert með hjálp það alveg hreinu
3: Þetta áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður sko.
7: Hvernig keyptu þú fyrst íbúðuna þína?
3: Já, ég var á milli 2030s,
7: okay.
3: Man ekki alveg
7: Hvar var hún, manstu hvað hún var?
3: Hún var fyrir norðan
7: Ok, Akureyri
3: Akureyri
7: Já, manstu hvað borgaði fyrir hana?
3: Já, 4,9
7: Já, og örugglega upplifaðu að borgaðu mikið
3: Ég var reynda svolítið hringin að þessum díl sko.
7: Já, ekki
3: Minnir hafa verið sett á 5,3
7: Já
3: Hlutfastlega var þetta
7: Ok, það er rosaleg Náði
3: niður 400 og skalla 5,3 sko.
7: Já, og hvernig fjármagn er þetta? Hvernig var þetta?
3: Með lífeyrissjóðsláni
7: Hvað manstu hvað var hátt?
3: Það var 1 milljón
7: Lánið?
3: Já.
7: Varstu með hitt í útborgun?
3: Ó, nei, ekki allt
7: Nei
3: Ég var með annar lán
7: Já, ok
3: Hvaða helvitslán var það?
7: En hvernig safnaði þið fyrir útborgun?
3: Það er bara gerst á löngum tíma
7: já.
3: Já.
7: Já Það er endalega svolítið þegar ég spyr fólk sem sko komið yfir fimmtugt eins og ég að þá bara svarið yfirleitt bara ég vann bara meira, ég fó bara á land eða, og líka þá gætt maður líka borga útborgun yfir ár skilur eins og ég þegar ég kaupi eigninu fyrstu íbúinu mínu upp í Gaukshólum kaupan á 5,7 miljoni 1997 og útborgunna gætt ég borgað yfir 12 mánuði Það hjálpaði mjög mikið.
3: Já.
7: Og það reddaðist.
3: Já.
7: Þannig að...
3: Einmitt.
7: Nú þarf maður að breyja 10 milljónir.
3: Já.
7: Veist.
3: Já, já. Ég segi stundu sögun á pappa.
7: Já.
3: Sem var svona í hálfgerðu vistarbandi, sko. Hann var ekki elsti sonur en ekki sá sem tók við búinu.
7: Mm.
3: Og hérna... bjó bara með sískinu sínum hann að í sveitinni. Ég vóðum í mjög að sveit, sko.
7: Já.
3: Svo kemur mamma til sögunar. Tölvert yngri kona heldur en hann var ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálegan sveitabæ,
7: okay.
3: pappi eru skotin í henni
7: Já.
3: Þykist vera að selja kálf
7: Já.
3: Hann sagði það alltaf við hérna kallana Já, ég er að reyna að selja kálf
7: okay.
3: Þá lappaði hann yfir á næsta bæ og kisti mömmu sko.
7: Já,
3: Lítið flott hjá hann Alltaf að selja kálf
7: Já, notaði hann sem afsökun kannski
3: Já. Það þurfti að vera Þú náttúrulega gast ekki sagt þínum hérna, frænd sískinum að þú væri bara eiga tíma og einhverja vitleis einhverja rómatík
7: Akkurat.
3: Það var betra að reyna að selja hann en kálf
7: Þau allavega kynnaðist ekki á Tinder
3: Nei, þau kynnaðist ekki á Tinder Síðan hérna verðið ástöngin
7: Já.
3: Og pappi þau ákveða að rugla saman reytum og pappi ákveður að hérna fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni einn herra eins og náttúrulega hlýtur að vera að besta þegar fólk hefur kynst hérna, konu þegar bóndi hefur eða kall hefur kynst konu og hérna hann fór til Vestmannega og hann var þar held í 6 mánuði
7: okay.
3: og hann kom tilbaka með pening sem dugði til þess að hann reisti sér hús
7: og hvað fór hann að gera í Vestmannu? Fór hann þá í
3: Ég held að hann hafði bara unnið 22 klukkutíma já. Á 24
7: Já, í fiski þá eða hvað?
3: Já, bara allir mannskotan Pappi var laghendur sko
7: já,
3: hann gætti riggaði púsum sjálflegur múrari, byggingamaður og bara svona flinkur gæi sko, mjög þægilegur og hérna og hann sem sagt, hann reisti sér hús eftir 6 mánuða ákomi og hann leiði sér aldrei neitt
7: Nei.
3: Nema einu sinni
7: Já.
3: Einn sunnudag
7: Já.
3: Var hann í aðstæðum þar sem hann var næstu því dauður úr þorsta
7: okay.
3: og hann var alltaf með samvinskupið út af þessu atviki að í staðis að reyna samt að harka af sér hann var einhverjum mjög örum aðstæðum það var ekki aðgengi rennandi vatni þá kaupir hann sér eina maltflösku
7: okay.
3: eina flösku af malt
7: sláum sig
3: Þetta, þessi kaup nöguðan
7: já.
3: Alla hans hunds og kattartíð eftir já. Þetta
7: hafa leift sér þetta
3: já, hafa leift sér og sko það var aumingaskapur
7: hann
3: þurfti ekki að gera það hann hefði átt að geta bitið á jæsli þetta nú sko það sem við erum að eiga þetta samanburður
7: akkurat, ég meni ég mjög eftirminnilegan kaupanda sem sem sagt vinur dóttur mínar
3: já
7: óbúslega vel gefin var handbolta fyrir hérna vestló brillera þar, Já. Útskjöfast þar hann hendi sér bara sjóin næsir í fullta pening síðan að læra upp í Háskóla Íslands og sem sagt næri peningin og kaupi sér íbúð og hann legir nút bara til að koma sér inn á markaðin
3: Já.
7: Þetta inn á ár síðan sko
3: Já, okay.
7: Þannig að sko þú veist, þetta svona, já, stereotípan fyrir vestló, þú veist, strák sko, það ekki að fara á sjóin og bara Nei. Taka á því, sko, en hann gerði það
3: okay,
7: það virðing að það
3: algjörlega, sko en við verðum aðeins að taka dugnaðin og agan og upphefja það aftur til vex og virðingar, sko
7: algjörlega.
3: Það er nú sláandi að heyra það í ráðhúsinu ef rétt að það þurfi bara einhver sérlög það að það hérna það að spyrja Hildi betur
7: Já.
3: Hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna
7: Já,
3: bara, þú veist, en gömlu kallarnir hérna mínir eins og ég kalla þá í vesturbæðalauginni hér, þeir eru líka farnar að undrast þeir eru búin að vera þannig áratugi Og þeir skiluðu svo sannlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag og hafa fylst með bara sundlauginni sinni og hittbótunum í áratugi eftir að þeir hættu að vinna. Og þeir lögðu svo sannlega sitt fram. Þeir sögðu, það eitthvað dulafullt við það. Ef það gott veður, þá geta allir hætt að vinna.
7: Já.
3: Allir eru komnir í sólbað hérna.
7: Þannig
3: að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðin, festuna, agan, reglusemina og bera virðingu fyrir þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir.
7: Það er það sem þarf að gerast núna og það verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili sem svona þú veist, tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hafvaxta skeið það bara framlega meira og það þýði það að við þurfum bara að vinna meira og við þurfum að skapa meira og við þurfum að búa til meira og selja meira þú veist, þá fari hljólin á stað og það þýði það gerist bara með vinnu
3: Harkan sex
7: Við erum alveg óhrætt við það Íslendingar hafa alltaf verið
3: Við kunnum þetta
7: Já, við erum góð í vinnu held ég
3: Það komið smá rík
7: já.
3: Á Marta því besta
7: já, sko,
3: í okkar fari
7: Algjörlega.
3: Ná aftur í það En nú ætla ég að leiða hugann hérna að einum hópi sem já. Er svolítið viðkvæmur. Það er hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni
7: já.
3: En ekkert mjög mikið Hann búinn að sjá með vaxtahækkuninni hérna skuldirnar hækka og hækka allmargar milljónir kannski tug milljóna ef þetta eru hálán og það ekkit rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið komið niður og við erum sammála það að ef íbúð ef verðarnar það sama í dag og það var fyrir ári eða tveimur þá náttúrulega raun lækkun að ræða mm-hmm. með verðbólguna
7: algjörlega
3: kannski 5% verð lækkun
7: mm-hmm.
3: og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáður
7: já
3: Þessi hópur, hann er brothættur núna.
7: Ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutildalánamarkaði.
3: Uh-huh.
7: Það sem þartir henni eru bara 5% útborgun.
3: Uh-huh.
7: Út af því að lánið hefur hækkað svo mikið, verðtreða lánið,
3: uh-huh.
7: að eigi fyrir þess er farið.
3: Já.
7: Uh-huh. Auðvitað gerum maður ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorglega staðarindi núna þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk ef að þú þarft ekki að selja í dag, ekki selja skilur, auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þarft að gera einhverja breyting í lífinu sem að hefur kannski mikla starri þingri þætti heldur en bara peningar að hérna en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja þá myndi ég ekki selja þú veist, ef ég væri alveg heðalöf með það,
3: Nei.
7: En eins og segi, góð tíma til að kaupa, en svo eru margir að skoða það og ég meina bæði samtökuðinarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinbelega að þeir hafa áhyggjur af því sem kom á skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna þá gætu við og það bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti og það má alls ekki gerast Nei. Og ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verð verðbólgan fyrir upp, aftur við hækka vextir og svo framvegis, en þetta þetta fyrirbyggja
3: En einhver myndir nú segja að Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að hafa áhyggjur á sjálfum sér
7: já, já.
3: Og hvað hann hagnast ógeðaslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin lítil
7: já.
3: Og svo framvegis, þannig að hérna, ég vil nú halda því til haga
7: Já, já, já. Þeim líður ekki dýla
3: Heyrðu, en hérna en sem sagt sko Já, þannig að ég get farið heim og sagt konu minni það að það sé allt í lægi að selja núna það sé hérna það sé getur verið ágættar aðstæðu til þess en ekkert endilega
7: Spurningin er
3: annað,
7: bara
3: önnur fyrirgeðu, en, Já, fyrirgeðu. En önnur spurning Já. Sem að mjög margir spyrja sig núna það er Þegar hjólin fara aftur að snúast
7: mm-hmm.
3: þegar vextirnir lækka aftur
7: mm-hmm.
3: og kannski lækkaði rætt við mm-hmm. þetta ekki
7: mm-hmm.
3: áttu þá vonaði að fasteigna verð bara spýtist upp 10, 15, 20% eða hvernig séru það fyrir þér?
7: Sko, það undirliggjandi mikil press á markaðanum það eru þúsundir einstaklinga sem bíða eftir að geta keft sér fasteign
3: er
7: sem raunar getað ekki núna uh-huh. eða einhverjum ástæðum treysta sér ekki til þessi er að halda sér höndum. Þessi hópur býður og það eru raunverulega ráðgjara því að því að nú eru svo margir verktakar í verkstoppi, þeir eru bara býðið til að selja lagari sem er nú þegar að því að það eru vandamálin í byggingamarkaði að þá raunverulega hætt á því að þeirra vextur og verðbólgu, þetta raunum það sem Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af að þessir kaupendur koma allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi það ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt það ekkert að því að það gera það og bara alveg svo mjólkulítrin eða snúðurinn eða kókumjólkin en þegar það fara að hækka umfram það sem eðlitt og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stækka við sig það eru hættul til með sér svo bara 2007 þá hækkaði fasteignir verið 30% og kaupmáttu bara 1%
3: mm-hmm.
7: þetta var svo augljós bólumyndun mm-hmm. þannig að þessar tölur þurfa að tala saman
3: mm-hmm.
7: þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af að það verði skortur mm-hmm. þess vegna hef ég verið svolítið að vera að höfða til mm-hmm. sveitafélagana að halda áfram að hanna og skipuleggja mm-hmm. útlita lóðum mm-hmm. þannig að það sé ekki skortur þegar það lagerinn sem núna selst mm-hmm. það sé aftur, það eitthvað sem tekur við mm-hmm. skilur mig Þannig að hérna, og það er bara, það þarf að búa til þá kvata. Þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta.
3: En svona, miðað við horfurnar, þá les ég það út úr því sem þú ert að segja að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur enn steinsteypu.
7: Já, ef þú horfur bara á reyna fjárfestingu, þá hefur hún hækkað meðaltalið 9,6-9,7% á ári síðisleginn 30 ár og ég vill meina það að það mun halda áfram á næstu 30 árum þannig að hérna
3: er ekki þannig þrátt fyrir þessa miklu verðhækkanir við höfum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná sumir segja að við höfum eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga
7: já.
3: Sem að vera hérna að vinna í ferðaþjónustunni að þú veist það sé ekkit viðbúið að þeir verði alltaf hérna, ekkit komið aðri tímar og okkur fækki aftur og svona
7: já, það er svo líka umræða sem er líka að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir
3: já.
7: Að bara á næstu 40 árum
3: já.
7: Að detta út, já. Þú veist það hérna babyboomerarnir mm-hmm. fólk sem fætt á 40, 60, 64 sem ánærði 80% öllum heim, auði í heiminum í dag
3: já.
7: Að þessi kynslóð er hennur hægt og rólega að detta út
3: já.
7: Og hérna og þá náttúrulega eftir 40, 50, 60 ár tala ekki aðeins lengur að þá raunverulega hægt að því að vera offramboð á fasteignum
3: En sko, fasteignakaup sem áhættu fjárfesting því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það er bara lottó, hvort þú ert fættur 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sumar kynslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar, hvort sem það voru námslán eða, eða fasteignakaupin verðbólgan sem tók hérna óvertriðu lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau hurfu.
7: Það er mitt.
3: Og hérna á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko og hérna orðið sem að gerir allt brjála núna þessi tryggja stafa skamstöfun ESB hættir þur eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi einmitt, aðgerð
7: einmitt.
3: Hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild að ESB
7: Ég skoðaði þetta aðeins ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteigna markaðin hvernig að þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu í ESB öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipað umhverju hjá okkur í dag og fasteigna markaðurinn rauk upp og Írland kannski held ég besta dæmið af því að þar voru vextir svipar og í dag núna allt innum fóru þeir nýr í Evrópavexti og fasteigna verið fjórfaldaðist þarna á einhverjum 10-12 árum það er ekki gott það þýði það að þú skuldar bara meira þú veist, þannig að hérna tekur þið bara hærri lán og hérna En auðvitað þetta alltaf gamla hagfræðin frambúð eftirspurn, eða væri nóg frambúð og nóg íbúðum í gangi til Já. Þess að bara eins og til dæmis er á Spáni sem dæmi, það er bara alltaf passað upp á þessi nóg frambúð, þannig að fastanemarkar rjúki ekki þar upp að hérna og ég held að þróunin er í því sömu hér, sömu svipuð mætt og hérna á Íslandi
3: Fasteignaverð myndi hækka
7: Já, sko, eftirspurnarliðin er svo fljóta breytast bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna
3: Nei.
7: Að allt í innu koma bara 1000 kaupendur á markaðin sem dæmi Grindavík Fyrstu 6 mánuðina 2024, þegar ekki sé Grindavík að koma á markaðin þá hækkaði verðin 10% Framboðsliðin hún hins vegar tekur svo langan tíma að breytast, það svo erfitt að breyðast við í hratt og hérna, þannig að nema þá að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt er með því að byrja skipulag útlutun lóða, þannig að það allt tilbúið til þess að byrja að byggja þannig að það ekki eða tveimur árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar að þörfin skellur á þannig að
3: En jafnvel, sko, mér finnstu samt ekki alveg vera að svara spurningunni.
7: Nei, fyrir ekki.
3: Sko, vegna segjum sem svo að þetta myndi hækka verðlagið á íbúðum.
7: Mm-hmm.
3: En særu svo fyrir þeir að eru þið bara alltaf eins, skilurðu, skipti ekki öllu máli hvort börnið þín fæðast 2025, 2030, 2035, 2040, það sé ekki þessi, efnahagslega óviss að þessi þetta skopparabolta hagkerfis hérna ástand sem verið hefur að það er þið bara, ok, það er þið verðhækkun eins og þú segir,
7: já.
3: En síðan er þið bara kyrrmarkaður
7: akkurat.
3: Hverju svarar því?
7: Kannski ég komið einhverja svona öðuldara spurningu sko, sko heiðalegt að svarið er náttúrulega bara ég veit það ekki
3: Nei. Sem er gilt svar
7: já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru af því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma þar sem að fasteina verið bara að hækka bara svipað og laun fólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma Spán gengur vel í dag en þeir hafa átt í mjög miklu erfiðleikum það hefur verið mjög mikið atvinnuleysi meðan ungs fólks þar fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sína fyrstu eign miklu lengur heldur en hér og það nú ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sig fyrir útborgun íbúð heldur en hér þannig að sko þannig að ég svona bara ég veit það ekki það nú heiðlega svari, hvernig þetta yrði þegar maður horfir og ber saman þessa markaði auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona það hækjæru, íslenska hækjæru svo ólíkt öðrum hækjærum þannig að það svo erfitt að bera saman
3: með dindóttan gjaldmiðil mikinn kostnað við hann sumir segja að hann sé góð til að taka af höggen en hvað kostar hann? Veist, þetta allt saman mjög stóra spurningar og erfitt það gott að maður ekki að svara að hann sjálfur
7: nei svo náttúrulega bara umræðan aðra gjaldmiðil þú veist ef við viljum taka hann allt gjaldmiðil það hefur umræðum dollar og kanadíska dollar frankan það búið að koma upp svo margar hugmyndir í gegnum tíðin.
3: Já, án sérst, annan gjaldmiðil en að standa utan ESB þú voru talað það.
7: Já. Vist, það eru held ég ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli. Restin af er með sameiginlega gjaldmiðl sko. Restin af löndunum eru bara með segin eigin gjaldmiðl. Þannig að hérna En það var bara komið ljós.
3: Já, ég veit Hvernig? Það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari. Það heiðalegt svo.
7: Það allar var einu að segja satt.
3: Algjörlega.
7: Þú veist ég fastarið sali.
3: Einmitt. En sko, ég ætla að lokum Páll Hjáðar Pálsson að hérna byggja þig að fara yfir alveg stór furðulegt mál sem að hérna varða nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson.
7: Já.
3: Eru menn að ræna nafninu? Hvað er í gangi?
7: Ég veit ekki hvað maður að halda ég veit ekki hvað ég get sagt sko. En staðan bara svo er að
3: talaða nú við hlustendur áhorfundur sem að vita ekkert hvað hangir á
7: bakvið ég skal útskýra fyrir mig bara við séum bara góðu félagar bara, og ég hérna, maður bara svona, ég veit ekki alveg hvernig maður bregðast við þessu en málið það bara ég stofna á samt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkur árum síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala og svona ég var eitthvað skeftiskur á nafni til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðunafn sem ég neita mjög stoltur af og hérna við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist með blóðsvit og tár og sveflusum nættun og tum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki.
3: Mikil vinna en gengið ágætlega.
7: Já, bara, þú veist bara algjörlega, við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur þú veist bara, við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur öll að viðskipta minni og svo framvegis en hérna síðan gerist það að í fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem ekki mín í eigu og ég fæ sem sagt tölvupóst þar sem ég beðin að sitja sniður með viðkomandi aðilum og ræða taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að vera að byggja upp bara við konan og ásend starfsfólkinu og
3: hvers konar félag er hitt félagið, nýja félagið hvers konar rekstur er þetta umsýsla
7: þetta er bara skúfu fyrirtæki í dag þetta er ekki rekstri eitt eða neitt
3: okay.
7: en það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annara aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá og til að gera langasögustutta þá óska þeir eftir lögbanni þegar ég noti Pálsson nafnið
3: Já, þeir fara til sýslumanns
7: þeir skokka til sýslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því og það voru lögð rök fyrir því að það náttúrulega eru engar í mínum huga sko, gott og blessa þeir, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það en þeir stofna þetta félag fyrir einhverju mánuður síðan leita tíminn, vilja að ég hægi mér ákveðnum hætti það gengur ekki, þá fara þetta í sýslumanns og óskettir lögbanni á nokkurinn á Pálsson og ég hugsa með mér og ég tala við nokkra lögfræðinga, tala við nokkra aðila og sagði þetta á ekki vera hægt vegna þess að það ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona, allir, það verður að vera ákveðin hætta og þú veist það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdið hvernig tjóni og svo fram við eins og ekkert að því uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara sem ég búin að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta lögbann
3: Já, það það sem gerir fólk orðlust
7: og sko fólk allavega gerir mig og okkur sem að starfa í þessu orðlösi við því að hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð bara þú veist hvernig færðu hugmyndina að þetta bara eins og ég myndi opna, ég veit það ekki myndi opna skemmtistað sem myndi samstöðin og ég myndi hringi ykkur sem heyrðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki
3: já, bara breyta eitthvað
7: þú myndi segja bara, Palli minn, hérna af hverju ættu við að hætta með, þú ert í allt annað starfsemi og fyrir utan það þetta skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ok, ég hringi í sýslumann, ég segi, ég vil fá lögbann og sýslumann bara, já, þetta bara fín hugmynd og hérna, gefur mér svo lögbann á ykkur, sem því það að þið vera að hætta að nota þetta orð og hérna auðvitað eru hundruður, ef ekki þúsundir dæma að þú ert með sama nafn á fyrirtæki þú ert í ólíkingu með rekstri þú veist, það til fasteignasala mjög góð fasteignasala sem til betri stofan það líka til skemmtistaður í Hafnarfirði

0: vísir. Þú veist, þannig að sko þannig að hérna þeir eru í sitthvora starfseminni. Og ég veit ekki vegferðin sem eru í. Já, eru þeir að fara að stofna fasteignasölu og ætla að nýta nafni mitt og mína vinnu í það. Þeir telja sig geta. Ég skil þetta ekki. Ég næ ekki, en það allavega komið löpan á nokkun á Pálsson.
1: Við þurfum að tala meir sýslumanninn, sko. Fólk fólk.
0: Já,
1: fólk fólk. Alls konar.
0: Alls konar, ég sammála því.
1: Og maður bara, hérna, já, þú veist, you ain't seen nothing yet, sko.
0: Einmitt.
1: Bara, en opinbera stofnanir, sko, stofnanir sem eiga vernd okkur
0: já.
1: Fyrir inngripi frá fólki já. Sem hefða sér með óskilulegum hætti.
0: Einmitt.
1: Við bara verðum að tala aðeins betur um hennar sýslumann.
0: Já.
1: Þetta fekk... lögbann sem að hann samþykir.
0: Eðlilega, ég fekk ég þrá ekki fyrir þessu. Bara ég fekk fréttunar á föstudagsmorgni og ég bara... Ég náði ekki bara
1: núna síðasta
0: og ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skilum ekki hvernig komast þessi niðurstöðu og ég óskaði bara eftir rökstunning
1: Já, þú ert mér lögmann í þessu
0: já. Og ég hérna hafði samvætti síslumann reyndan á talið að þessum ágætamanni sem að hérna komst að þessari niðurstöðu bara hvað fekk hvað var það sem fekk þið til þess að taka þessa niðurstöðu, að fá þessa niðurstöðu ég fekk ekki, það var bara aðal í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann þú fari ekki rökstunning, þeim ber enga skilda til að útskýri þetta eða rökstuða eitt eða neitt ég fæ ekki neinar upplýsingar þetta bara staðan og...
1: Getur ekki áfríða þessu eða?
0: Jú, sko ég þekki ekki alveg sko sko, ég er fasteignasali og ég mjög fókusur á því sem ég að gera það að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir ég hef ekkit ég ekkit mjög mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki sko. Ég er ekki með heimabanka ég með heimabanka nafnunni til, ég hef ekki farið inn á hann í mörg ár konum ég bara sér það að því ég bara í mín, einhvern veginn og hérna og hvað það þeirra kemur á lögfræði og ég held að þeir munu að semst vegferðin svo að það mér verið stemt og mér byr skilda hægt að nota Pálsson og ég bara svona að reyna að átta mig á því og ég bara að spyrja lögfræðing út allan bæja veist, hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru sko. En ég vona innilega að þeir hérna hugsi með sér bara veist, hvaða vegferð þeir eru í og hérna og vonaði þeir bara ef þeir eru hugsa að opna fasteignasölu þá það bara besta mál, ég hef ekkit að því og fólk má opna fasteignasölur og hérna en þá verður að gera það bara einu sinum eigin gæðum og eigin verðleikum það maður finnst og hérna ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég sammála því að það sem eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég búin að hringja inn, ég fæ ekki gegn það alltaf bara sagt, ég veit úr það að hringja þú mátt ekki tala við hann, hann ekki að fara útskýra neitt fyrir þér, af því að það eitthvað sem mér yfirsist, það eitthvað sem ég ekki skil ekki, hvernig þetta sé hægt veist, það var eitt núna daginn, það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýri Fossvogi sem heitir Fossin held ég það til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn veist, það enginn að byrja einhver sé að nota, eða þú veist þetta er mjög skrítið með ferð en mann fær mjög smöndi verkefni lífinu eða ekki
1: Jú, mjög smöndi þú ærulaus með að við sko, ég væri brjála ef ég sætið þarna í stólnöðinu sko.
0: Já
1: En þú kannski bara leynið því svona vel
0: Ég bara, það þannig Já. Eða sko, þetta er svona bland af ég hef rosa litla það voða lítið rými í mínu lífi fyrir veist, græðki roka og alls konar svona hefðun og hérna og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni útrá bara þú veist, viðskiptavinni sem sílar svona tilbyrði eru ekki rétt af fólki frá okkur þannig að sko
1: mér sér þetta meira spurningum að vernda halda utan að það sem maður hefur búið til sko.
0: Já,
1: þetta náttúrulega þessu árás á eitt af þínum börnum eða átt börn sko.
0: Þetta það
1: það bara, þú veist,
0: þetta erum við bara lengra, að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki
1: Nei.
0: Sár og býtu hverjum dettur svona í hug og hvað Ég vil ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég ekki byggð það
1: lefðu
0: En þetta skrítið
1: Lefðu mér bara rammað inn hver, fyrir almenningi hver við höldum á þú sért sko, í þessu en hérna, þetta ekki einhver aðili sem að upphaflega sem að

0: sem á sökut við þig eða neitt þannig?
1: Ég hef aldrei hitt þetta fólk.
0: Nei.
1: Þau eru í óskildum rekstri.
0: Já.
1: Sem að bera, eru í rekstri sem bera mjög svipanafn.
0: Já.
1: Og hérna, og ég vissi ekki að þeir væru í þeim, þeim rekstri, en það eru töluvert af fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækinafni.
0: Einmitt.
1: Og hérna...
0: Og engin styrleiki persónulega myndi þín og sýslumanns?
1: Nei, bara ég er að eða við vinnum mikið með sýslumann og samstarfs okkur við sýslumann varandi þinglýsingar hann slíkt bara okkar vinnu, gengur mjög vel. Þjónustan hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega. Þannig að ég hef engar skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu.
0: En ég vona lögmaður þinn sko komist yfir upplýsingar um það hvernig þið geti brugðist við
1: já, já.
0: Vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótt ákvarðan og gerst samlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegis sko. Sko þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust í opinberi stjórnsýslu og þessi sagar er hluti af svona brestum í ákveðnu ginnunga gapi sko. Það skiptir sýslumann ég vonu að setja hlusta á okkur það sem skrifstu hans
1: Já.
0: Mjög miklu máli
1: Já.
0: Að sko að hann hérna aðhafist
1: Já.
0: Vegna þess að allir aðrir sýslumenn eru núna
1: Já.
0: Líka
1: Já.
0: Í sama sviðsljósi
1: Já.
0: Og hérna ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að hérna við viljum sem að verður
1: Já.
0: Að vera gagnvart opinberi þjónustu þá gengur þetta ekki alveg bursið frá þínu persónu
1: Já, samanlega því og líka það til þess að sitja löpan að það þarf að vera eitthvað yfirvóðandi eitthvað sem að veldur öðrum tjóni
0: Já.
1: Það þarf að vera, þetta skilgreint í lögunum Já. Það þarf að vera eitthvað ferli eða eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni einhverjum öðrum veldur tjóni Ég búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan það ég heiti þetta að í mörg ár Já. Og það ekki eins og ég sé að vara vald einhverjum öðrum tjóni
0: Þú hefur verið töluvert hérna vinsæll á meðal fjölmiðlunga þú er oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis, þú segist hafa hérna unnið nótt og dag og baki brotnu og það er nú sennilega stærsti líkillinn, en það er örugglega komin svona jákvæð gútvil, inneign inn í þetta hérna nafn og það er náttúrulega annað sem er hlýtur að vera óþólandi til og sinni einhverja aðrir bara menn út í bæ þeir taki hérna góðvild hjá Já. Almenningi gagvart hérna nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana
1: þeir hljóta hafa einhverjar ástæður sem ég veit ekki veist, það hlýtur að vera einhver önnur ástæða heldur en bara að reyna að vera óheðalur það hlýtur að vera einhver sem, og ég er svo erfitt með að skilja það sem ber mjög svipana og hérna
0: ekki alveg sama
1: nei. En þeir eru óskildum business og hérna ég meina það skip hérna út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þetta fjölmiðla brölt ég hef alltaf passa með því og þetta er einu fyrsta skipt sem ég mun eftir að ég aldrei að tala sjálfa mig ég er ekki að mæta til þín til að reyna að tala mig upp eða niður
0: Nei.
1: Ég fyrst og fremst að gefa upplýsingar fólk hefur mikið náhuga á þessu ég að nördast í þessu frá degi til dags og ég hef gaman að ég að fræða og veita fólki upplýsingar og þetta fyrsta skipti sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra eitthvað sem ég lendi í en til að vekja athygli á hérna raunum veru bara sýslumann í raunum veru í þessu sko bara gagnrýni á þá og líka það að ég fá ekki eins og svari sem ég fekk þeim ber ekki rétt eða skilda rökstiðja það sem þeir að segja en ég segi bara mér finnst ég að skilið að vita út af hverju já það var bara lögð til gögn það var lögð til gögn frá báðum aðalum það voru sín dómafordæmi og annars slíkt það bara ignora í mínum huga en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörun en ákvörun er röng
0: og sem fjölmiðlamaður líti ekki þannig á að þetta sé þitt einkamál. Mér finnst að við almenningur, við þurfum öll að vita hvað í gangi vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert að þolandi gagvart, það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum og þegar umræðir opinbera þjónustu, þegar umræðir traust til sýslumanns, þá þetta ekkert smá mál. Og svo kannski ágætt að halda þetta til haga, þá var ég sem bara þig að koma hingað í þáttinn út af því sem hún sagði þér áðan. Með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál. Hérna, og ég ekki hérna til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðan áhuga á þér. Ég reyna að hérna, semst, tilgangun með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig er að við lítum á þessum mál sem varðar okkur öll. Já, sem ég finnst að svo sé.
1: Ég meina þetta bara ef að þetta leift og þetta eins og ég segi, ég sé ekki alveg hvað þeir sjá, ég búin að reyna að fá upplýsingar það hvað allir gerist það í kjölfarið hvað, fer fólk bara stunda þetta fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskætti lögbanna og síslum það bara, já, það bara fín hugmynd
0: akkurat sko menn gleyma oft því sem að kemur á eftir með lögum skal land byggja en það en með ólögum land eyða og það þarf að hérna, það er væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá sýslumanni og kannski reyni að ná sambandi við sýslumann á morgun þannig að hann komi hérna að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli En við þurfum allavega svör.
1: Já, allavega, ég veitir hún ekki hvað gerist þetta. Ég svolítið að býða, við erum allavega, erum hún búin að vera reyna ekki breiðast við þessu löfbanni. Og hérna, við erum svona reyna 8 gráði hvað við meygum og hvað meygum ekki, sko. Núna allavega á ég, þú veist, ég til dæmis með kerru og sendibíl sem ég lána fólki, þú veist, þeir eru að flytja. Það mert okkur, þú veist, ég ekki að rukka fyrir það sérstaklega, þetta bara hluti af þjónustunni. Og þó að fólk sé ekki að versla við okkur, þá lána þetta samt.
0: Já.
1: Það merkt ef að taka það niður, eða, þú veist, maður svona reyna átt að sé, veist, á því, ég að fara að taka nafni mitt niður af hérna, af hinum og þessum stöðum, sko. Þú veist, þannig að hérna, jú, ég þarf að bregðast við, ég bara þarf að bregðast í það sem ég var sagt að gera. En það er mikil synd.
0: Þetta nánast kafkaísk staða sem er komin.
1: Já. Ég bara, eins og ég segi, ég vona þetta endi vel.
0: Já, ég vona
1: það. Bæði fyrir mig og þá og alla. Já. Þú veist, ég vona að þessir ágætu menn finni hjá sjálfum sér að það engin að græða á þessu. Engin, þú veist. Þannig að það sem ég vonast til.
0: Já, ég tek undir það, vonandi fær þetta mál farsalan endi, það orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar en Páll Hlíðar Pálsson ég þakka þér kjærlega fyrir að koma hingað og ræða við mig um bransan fasteigna bransan, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í fyrsta skipti sem út svona á persónulega nótum að tala sjálfu þig það hefði verið gaman að eiga við þig spjallum eitthvað skemmtilega en þetta en þetta brýnt efni að ræða og vonandi hérna, rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess að fá svona móttökur
1: Já, mér ekki vænt að þú hafði samband og bóða mingað að þess að ræða þessi mál og hérna þið ekki vænt það og standið ykkur vel í því að tala svona mál svona öðruvísi mál
0: Takk fyrir, gangið þið vel
1: Kæra þakir
0: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur dagskráin er rétt að byrja, ekki fara langt auglýsingar og svo heldum við áfram
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðin til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor er, vertu velkomin Hilmar
4: Fyrir
3: Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu við höfum oft spjallað hérna saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega Evrópu í næsta spjalli en af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða svona alla hliðar Evrópusambandsins Þannig að við langaðum aðeins að byrja þar þú ert ég ekki óvægt að segja þú sér sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísigradlöndunum sem eru hvað svona mið-Evrópulöndin eystri hluta mið-Evrópu mörg af þessu löndum í Evrópusambandinu öll mörgur með Evrópu getur þú dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þessan landa af Evrópusambandinu
4: Já, sko, það náttúrulega löndin náttúrulega norður, vískrandlöndin það eru hérna Pólland, Ungurland Slóvaki og Tékland það vissu verið deilur á milli þessara landa en hérna sérstæðum milli Póllands og hérna Ungurlands þegar Orbán var fósiti síðan náttúrulega eins og svo þykinn sem er sér fyrir sig eistna Lettland og Litána síðan eru norðurlöndin og það sem að einkennir hérna, Vísigradlöndin er það það bara eitt þeirra með evruna það Slóvakia. Hinni hafa ekki tekið evruna á Póllandi með yfirlýsingum það ekki með sammeila gjaldmiðl og Póllandi við gengi áberandi vel sem hagkerfi. Það sem líka áberandi með að við Eystrasaltsríkin að þessi lönd þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi með að við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar hruni kom 2009 þá eru þau ekki fyrir næstu eins miklum fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlöndin náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem ábyrjandi með Eystrasaltsríkin það að þau eru tóku bara kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppan skalla á 2009 þá fengu þau fyrirmæli því þau vildu allt taka upp evruna, þau eru öll með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógna og töldu að þau voru öruggar innan Evrópusambandsins og með evruna, þau tóku öll upp evruna og það var skilyrði fyrir upptöku evruna að þau myndu hérna halda genginu föstu í þessu hrunni sem það var og þau eruði mjög illa úti sérstaklega Lettland og Litán en það þýtti líka að þau heldur fyrst gengi að þau grípast í mjög róttækla aðgerða í ríkisfjármálum sem leytir til fólksflótta sko. Ef þú ert með getur beitt gengisfellingu þá lækkar þess gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örfa hankerfið í gegnum aukinn útflutning og það hefur ákveðin örfunar aðgerð svo gefur ákveðin leiðrétning sem að stað sem því að þú ert ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars
3: En það ekki, fylgir þessu ekki líka sem sagt kaupmáttarýrnum vegna þess að innflutningur hækkar í verði og þar með já, það nauðsynjar sem almenningu þarf á að halda.
4: Jú, það náttúrulega spurningi hvernig ætlar að láta aðlögun eða þessi stað. Það verður kaupmáttarýrnum en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi fjall og það var líka að þetta ríkisjóðum, en ekki næstu því sem mikið, við vorum með mikinn hallar ríkisjóði í hrunni 2009, að það sem gerist að það að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfærið og síðan launahækkanir út af því. Þess að það var ákveðin vandamál sem sköpuðust í kerfin hann laun í erlendum gjaldmiðlum lækka, það er óhjákvæmilegt. Það gerist líka í Eystrasaltsríkjunum. Það sem þeir gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara. Þeir bara lækkuðu, þau ekki kemur gengisverðin, þeir bara lækkuðu launin, lokuðu sjúkrásum á skólum og skáru allt niður. Þannig að meðal utdergið sem þessum í Lettlandi var skorið niður við tróka sendir og allavega aðgerði gripi til. Mjög róttakar aðgerðir sem fóru fram í gegnum það sem kallað internal devaluation, það innri gengisverðin, það sem bara launalækkanir og kostnalækkanir sem ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi, því að það sem getur ókyrrð á Íslandi, vegna þess að þau eru ekki vöndi að það sé gripið til svona róttakra aðgerða. En það og það eisastrætíkinn hafa þá sérstöðu þessum hópi að þau voru öll hluti af Sovjetríkjunum. Hinlöndi, Vísirlöndi voru aldrei hluti af Sovjetríkjunum. Þau voru leppri ekki svokluð. Þau voru ákveði sjálfstæði en voru tengd Sovjetríkjunum. En Eystrasaltsríkin voru Sovjetlýðveldi og þegar þetta gerist þá var engin hefð fyrir því að mótmæla þessu löndu. Það þýtti ekki að vera mótmæla þessu löndum í Sovjetríkjunum ef þú mótmælti ríkjandi stjórnvöldum þá gat það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi er mjög kröftug mótmæla. Þú mannst þetta búsvandabyltingin. Við verðum nógu gamlir til að minna því. Kröftug mótmæla á Íslandi og mikil læti sem leiddi til þess að ríkisstjórn þurfti að segja af sér. Þetta var alþingiskosningar. Það var Seðlabanka, stjórnarnir þurfti að víkja fjármála eftirlit og svo framvís. Það voru mjög róttækar aðgerðir sem voru knýnar fram að mótmæla fólks. Í Eystrasaltsríkjunum þá er þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er frægur fræðimaður sem talaði voice, exit voice and loyalty, það er að segja að, í staðan fyrir að voice sem að mótmæla, þá fara þau í exit, það er að segja að þau fara fólk yfirgefur löndin, og sem gerist í Lettlandi, og það það sem við þurfum að horfa á, þau þurfum að horfa á gjaldmiðlin, að sem gerist það að það verður mikil kjara skerðing í velferðamál. Það voru mjög lítið velferðarkerfi, við sem tökum Lettlandi dæmi. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem ofboðslega erfið stofnun og hardnóð, svona erfið stofnun þykir, þeir blöskraði þetta og vildi bara 50% gengið sem þykir Lettlandi. Hins vegar sagði Evrópusambandið nei, vegna þegar þeir rættir að bankakerfið í Lettlandi sem aðlega norræna bankakerfið myndi fara hausinn við þetta, eða gengisfelling, og þá myndi það smitast til Norðurlandana og svo myndi það smitast til annara Evrópuríkja, þar á meðal Þýskalands út allt og þá myndi krísa í Evrópusambandinu og Evrópusambandinu. Og þá var krafist þess að gengið þið fast til að bjarga þessum erlöndu bönkum, þeir eru aðalega erlendir bankar í þessum löndum, á meðan Íslandi voru þetta erlendir bankar og Evrópusambandið hefði engan áhuga á þeim, þetta vildu þeir, þú veist hvernig þeir komu fram út á æsinn. En það er málið og það sem þýðir það, í svona einhverju, að þá yfirgaf á tímabili 2008 til 2005 að þá mistu Lettar 15% af sínum mannafla. Það fólk sem yfirgaf þessi lönd, af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir rúmt fólk. Það var erfitt að fá vinnu, störfin voru sem voru illalinn og voru ennþá verið launum, það var engin þjónusta og það var erfið helbriðisvörð það var skorið niður, skólaðni skorið niður allt skorið niður og þá náttúrulega og þú þegar að bætist við að það er engin hefrið því að mótmæla stjórnvöldum í Sovjetríkjunum var bannað að mótmæla en líka landamæri voru lokuð í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldum bannað að mótmæla þau eru að gera það sem var sagt frá Brussel við fengum bara fyrirmæli eða við viljið erum nátt gerir þetta og þeim var lít, en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti ríka einhvern einn eða tvo daga, það var mjög skamvinn mótmælti, miklu skamvinnar enn hér á landi það sem miklu ríkari líðræðis hefð, þá okkar líðræðis sé sjálfsögðu ófullkomið en þá yfirgaf fólki lindar 15% og mest að þessu voru ungt og velmennta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt, þú missir þetta fólk út og þetta gerist þegar þú ert með þessa internal devaluation og svo bara er svo hagvöxturinn sem kemur í kjölfarið sem hefði komið í kjölfarið gengisfellingar það sé að aukin útflutningur aukin ferðamannastraumur sem var á Íslandi í kjölfarið, hann kemur ekki sko báðar aðferðnar eru gallaðar það sé að sko að fella gengið þá eru meiri verðbólga og við reyndar voru svo líka með mikinn hallar ríkissjóðu miklu meiri en þessi löndbundi gera en það fylgir við engum formúlum frá Brussel og landi ríkisfjármál en við höfum algjörlega frjálsar hendur hættir við hérna reysu á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005 þá fjölgaði okkur 24% þannig að sko íslenska hankerfið er miklu heilbrigðara í dag að því leiti að við erum með góða blöndu af hérna að fólki og öllum aldurshópum miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litván, sérstaklega Lettland og Litván. Litván greipti líka til róttakra aðgerða og það vekur líka, ég hef ekki að segja það sem ég sé að kenna Evrópusambandinu það að ykkur athygli að þessir forsætisráðherra sem leittu þessa gríðarlega niðurskurð og loka sjúkra og sem lækka launkennar og heilblistar svo 40% allavega. Ég hefði andast líka gang á Íslandi. En Valdís Dombrovski sem var þarna fórsætisráðherra Lettlands sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann svolítið, hann var gerður leiðan að sagði af sér 2014 að commissioner fyrir hjá Brussel í feita velveitnaða stöðu 2014 svo sem leiddi í Litáin Andrius Kubilius hann er núna commissioner í Evrópusambandinu fyrir varnarmál defense þannig að þessir aðilar sem þarna leiddu þetta sem hann er mér blöskrað alveg gjössamlega hvernig að þetta gerðist að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu, ég vona þeim farnist vel. Ég er ekki að segja það þeir hafi verið ráðnir út á þetta en mér finnst til að vola mikið með Evrópusambandið að smáríki og mega sín lítis í þessu öllu saman þessu kerfi og núna var ég að lesa við utanríkisráðherra sem er, hún er að mótmæla því að það standi ég vil til að nýja aðildarríki hafi skerta atkvæðagreiðslu var að dittum við skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandinu eða gangið þannig, þá hafið við ekki sama atkvæðisrétt, hafið ekki neitunarvald og mér þingir þetta mjög fórsetið Finnlands talaði nýlega það að hann talaði að þetta vera 40 aðildarríki í Evrópusambandinu, þegar maður talar við sko sendiherra ýmissa landa í Brussel í Evrópusambandinu, þá tala þeir bak við lokaða dyr að þetta sé orðið svo þungt kerfi með 27 aldrei ekki með öll af að commissioner og öll af ólíka skoðanir og ólíkar hagsmunir að eða ákvarðan að taka ef þetta verið 40 lönd þá finnst mér líklegt að það hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smá ríkja varandi neittin valda aðkvæðagreyslum og líka að Íslandi fyrir að eitt land að eitt commissioner að þá verði hópur smá ríkja með commissioner. Ég held að maður þurfum að hugsa þetta. En það sem ég að segja eitthvað þessu velferðarkerfi mjög ríkland Íslandsþekin fóru Chicago og Friedman leið þess að ná miklum hagvæsti og vera mér eins lítið líkist bakni svo hægt var, engin velferðarkerfi það ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga, þú ferð út á götu en vísegrætlega það sem vakti athygli mína hvað það, að þeim tókst að fara ykkur að svona milli leið og ná ótrúlega miklum árangri miða við þeirra tekjusti þeir voru með sko, minni fátækt og þeir voru líka með mun skári tekjudreifingu af því þau eru ekki með eins flata skatta eins og Íslandsríki þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna og svo vekur þetta athygli líka upp sameiginlega gjaldmiðl nema Slóvakía.
3: Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Eystrasaltslöndin sem eru með evru og gátu þarandi ekki felt gengið, lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifun og gengisfellingin veldur, það sem að laun eru að lækka í erlendri mynd. Það dugði ekki til þess að erði atvinnu lífið jafnaði sig fljótt eins og gerði þér kannski voru við líka heppin að fá ferðamannaströmin sem að kom beint ofan í hrunið
4: Já, Gunnar Smári, þegar að gengisendingi var 2008-2009 Ísland, þegar þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland forðaðast Ísland, allt í var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnishæft það gerðist af því að Ísland var orðið allt í þetta samkeppnishæftni, lansist jók svo mikið af því koma að þessi ferðamenn það er ástæðan fyrir því
3: Þannig að það hefði ekki komið ef að við höfum haft evru
4: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að vildi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var nefnir 30% en hann vildi fara að myndlileg og töldu að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örfa hagvöxt og landi geti vaxið útflutning en við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem er kallað austerity í þannig Evrópusambandinu, skera allt niður það sé að þegar það kreppa þá heldur genginu föstu og skerð allt niður þetta eins og þú ert á bíl og þú tvarir brekku og þú í staðan fyrir að stíga bensínin sem var gert á Íslandi, þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsuna upp brekkuna þú kemst ekki neitt ef þú gefur í eins og við gerðum þá þarf að þýta að við vorum í bullandi halla ríkisjóði en uxum út úr því með hagvæsti og það er það sem þau gerðu núna er talið að þetta sé ekki mjög góð látina að lækka að skera svona mikið niður. Það er ekki talað það í dag eins og það sé eins gott. Og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkrænustriðinu og að það talað að það er bara afnema og í COVID voru þessar reglur það voru bara afnumdar. En þá í staðan hefur gerst að sum lönd hafa safnað gríðarlegum hulu skuldum og það komin að hætta í gegn. En Evrópusambandið var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginu föstu, en það er svæðið að hefur verið undanfarna áratugi frá því Evrópa var tekin upp að mestu leitt, að miklu leitt dautt hagkerfi og hvað var það hagvöxt og atnirleysið mikið, en það er rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunni nokkuð í skefjum og það er náttúrulega spurning hvað viltu kaupa það dýru verði og svo er talað mikið vextina, sko Ísland er þetta þannig að við erum að borga hærri vexti. Það er alveg ljóst að því við erum að herri verðbólgu, við semjum að herri nafnum. En það er verið að hafa það í huga með Ísland. Ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði, en það er verið að gera greinum á nafnvöxtum og raunvöxtum, en það er verið að hafa það í huga að þegar að vera bankarnir er ákveða vexti á Íslandi, þá taka ég mið af stýrivöxtum Seðlabankans. Stýrivöxtum Seðlabankans, þeir eru ákvarðaðir út frá vísitölu neysluverðs sem hagstofan reiknar. Og það er mæling á verðbólgu Íslandi. Þannig er Seðlabankinn horfir á það. En á móti kemur þegar kjarasamningar fara fram á Íslandi að þá er tekið tillit til verðbólgunar í kjarasamningunum. Þannig ef þú horfir á, ég sá línrit nýlega frá 94 til 2024 eitthvað, að það langt tímabil, að já, já, það verðbólkan Íslandi var há, sem heldan vísitölu neysluverðs, en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira, heldur en vísitölu neysluverðs, því það var raunlauna hækkun á Íslandi, stórhluti launahækkun var til þess að leiðrættu við verðbólku, stórhluti var líka bara kjara bót, raunvægsta hækkun sem tengist hagvesti og framleginu aukningu, en svo kom líka í ljósa húsnæði, hafði hækkað mest af þessu öllu húsnæðisverð, þannig að húsnæðisverði, þannig að já, já, viðkomandi einstaklingu sem er að taka verðtryggt lán segir, ok, ég að borga þessu lán, en lán ekki að lakka. En ef þú horfir þetta á þeirri hlið og berð saman, hvað átti ég mikið eigið fyrir því ég kefti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú? Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staði í stað, en á móti kemur að fasteignaverði verið hefur hækkað miklu meira, þannig að því netto eign, þið eigið fyrir eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt.
3: Já, maður skjóta hérna inn. Af því að við getum ímyndað okkur fólk sem að stendur fyrir utan þetta, hefur ekki keypt sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka, að þá hérna, eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar. Þú varst að segja að fasteignaverð hefur hækkað langt umfram verðlag og langt umfram laun líka, þannig það fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi, sem að kemst raunverulega ekki inn, að fasteignirnar eru orðnar alltaf dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextirnir eru háir og þar lendir greiðslubyrðin svo há að bankin leyfið er ekki að kaupa og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá Vörðu eða einhver staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðst raunverulega ekki greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem er í fullri vinnu þráir ekki tætar heldur en að eignast húsnæði getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu.
4: Líka hafi í huga spurði, þegar verið að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali en ég get sagt að ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa allt og dýrar eignir og það er allt og mikil lán það er náttúrulega hvað ert að kaupa dýra eign þarft að kaupa svona dýra eign
3: það hefur líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem eru bæði svona í kringum lægstu laun að þau standast ekki greiðslumat og það á eigni sem eru til þannig að það getur keift ykkur að eigni sem eru ódýrara en það eignir eru bara einfallega ekki til
4: lægri launa hækkanir í Íslandi já það veri lægri launa segjum við verum með evruna þá veru laun þau myndi ekki að hækka jafn mikið enn aðfyrir þau eru bara fastar í evrum það eru lítið launa hækkun kannski mestalagi 1% eða 0,5% ári launa hækkun raunlauna hækkun bara eins og framleiðinu aukning, segjum að það væri og segjum að veri meira atvinnuleysi í kerfinu og það veri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu, myndi það hjálpa, raunvextirnir væri kannski ekkert svo ólíkir, en það væri bara, og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána, það ljóta að taka tillit til þess, að þeir ljóta að vita að bankarnir að launahækkanir á Íslandi eru með verðbólgulið. Þannig er alveg, ég er alveg rétt því að fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara mýða í Evrópu, þá er erfitt að komast inn á markaðin og til þess að Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þegar hann bara leigi eignir og gera það þannig. En ég er ekkit að segja það ef það kerfið sér gott, ég er bara að segja það ég er ekkit viss um það ef að verið með fastgengistefnu, verið með læri verðbólgu og hérna og það væri ekki og þá myndu verið lægri verðbólga þá er þið vestinni lægri þá verið laun væri myndu ekki að hækka eins mikinn í nafnbyrði og ég fyrir ekki heldur í raunbyrði og svo bætist við það að mun herra hluta sko atnurleysi á erfisvæðinu frá því erum að tekin upp hefur verið meirinn helmingi herrin á Íslanda meðandali myndi þetta hjálpa svo mikið ég er ekki viss um það en ég hef ekki rannsakað þetta. En ég meina, ég býsti því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá vitið þeir það að það er alveg réttindir að háur en þeir vita það við búum að vinnumarkað sem er þannig og þeir við þessi tölist ég var að nefna við hvernig launin þróa í samanbyrði neysluverðs og laun fastegna við í hlutalli við neysluverðs, þeir vita þetta allt, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera ég hef ekki verið að kaupa fastegn og taka lán sjálfur, því ég bý bara ég kaup ekki mjög dýra fastegn sjálfur bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í einhverju klemmu út af einhverju miklu skuldum en ég meni ég er ekki viss það sko að það gangi erbúrsamvættu og taka upp evruna að það myndi leysa hennan vanda sem þú ert að tala sem auðvitað eru ég meina ég hérna hef heyri líka það að fólk sem býr á evrusvæðin ungt fólk sem á ekkit eigi því að eigi mjög erfitt með eignast fasteignir á mörgum svæðum í erbúrsamvættu það sem að fasteignir eru mjög dýrar ég ekki vissum að sko eða er það þannig, heldur að það sé þannig hérna í meilandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Íslandsatíkjum að ungt fólk sem á ekki degi í auðvelt með að kaupa fasteignir ég held ekki
3: Nei, það í mörgum af þeim löndum viðráðanlegur leigumarkaður ekki jafn viltur og okurmarkaður
4: þessu eru í Íslandi og að því að okkur hefur verið að fjölga að það náttúrulega pressa á húsnæðismarkanum það mikil eftirspurn eftir húsnæði ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki hvað sé?
3: Já, ég var ekki að tala fyrir evru, ég var bara að benda á eins og að við komum fram í þínu samtali það alltaf tvær hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður að fólk geti huggað sig við það að fasteignin verði hækki svo mikið að það verði til eign inn í fyrir allan hennar húsnæðiskostnað að það sem hinum einn á þeim teining er það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir lokar alltaf fleiri og fleiri út þannig að ná ekki að komast inn á markaðinn og eru lokaður inn á leigumarkaði. Ég verð ekki að bera saman evru eða króna þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir á þann að
4: Ég er ekkit viss um það sko að ungt fólk sem á ekkit eigi því geti auðveldlega keypt fasteign í París eða London eða Amsterdam. Ég bara
3: ætla að leiða. Hilmar, þetta snýst ekki að þú er eigið fé. Það er hérna reglur á Íslandi að það reiknuð út skuldabyrðin, þess að húsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að launin að standa ekki undir greiðslum af húsnæðisláninu. Það vandamál sem að
4: heldur að bankin taki ekki, heldur að bankin horfi ekki á eigið fé, hann auðvitað horfi bankin líka á eigið fé, þú átt mikið eigið fé og þú taka kannski 30%
3: en til að vega það upp að vera lágur launum og bankin metur að þú hefur þarlegandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 miljónir eitthvað sliðis, að þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 miljónir og getur þú að kefti 60 miljónir íbúð bara með 20% láni, nei 20 miljónir láni, en þau dæmi eru bara ekki til, þannig að þetta fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði, sem að borgar þar meiri húsnæðiskostnað heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa, en það færi ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána af ótta við það að bankarnir gætu tapað á...
4: Já, en heldur þetta vandamál sem bara sér íslenskt vandamál þetta? Ég held ekki.
3: Já, sko, vextin
4: er á... Ég held að fólk víða í Evrópu, að sem er mjög dýrar, því að ungt fólk víða í vandræðum með að kaupa slíka eignir. Auðvitað það vandamál hérna. Það sem ég var eins og vera að leggja áhersla var það, að þegar að þú notar fastgengi, því ég er ekki að draga því að þetta er mikið vandamál sem þú ert að tala og það er alveg rétt. Það sem ég var að benda á líka hina hliðina, að ef að þú ert með fastgengistefnu og þú getur bara beitt ríkisfjármálunum, og það leiði til mikil sem fólksfækkunar og hreyfanlegasta vinnuöflur unga fólkið að það fer að þá hérna hefur það áhrif að langtíma hagvöxt, það er voða lítið talað það það vill svo til að Ísland þó sem margir segja sér alveg afskaplega slæmt land að á tímabilinu 2008-2025 hefur Íslandi fjölgað 24% þetta slæm, ægilega slæma óla Ísland, fólki fjölgar og við erum með velferðarkerfi sem er miklu sterkara heldur en fylgdum þessu satíkin eða Ísegrallöndin, samanbyrðu í Norðurlöndin, þannig að ef að við værum svona ægilega slæm og væri ekkert að fólk geti ekki sér húsnæði og það er svona lág laun og allt verður svo slæmt þannig að okkur er okkur að fjölga svona mikið. Það sem hefur gerst í þessum löndum sem ég er að tala er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur. Og ég get sagt þér það ekki, ég er ekki vissum að, eða þú komum til Ríka nýlega, því ég kemur í miðbæ Ríka, Ég ekki vissum að ung fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar miskilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í úthverfi vegna þess að það ræður ekki við hvorki að leigja niður kaupa í höfuborginni. Þannig að það alveg rétt hjá þeir að það eru vandamál á Íslandi. En við meðum passa okkur að haldi ekki að sé bara vandamál á Íslandi. Ef við hefðum lent í þrjú stöðum svo Lettland, í staðan fyrir að fjölga 25%, að fækka 15% og við verðum búin að missa unga fólki okkur út á markanum, þá væri hér stöðnun. Og síðan myndi það gerast að skattstofnirnir veikjast af því að fólki sem er að borga skatta, venjulega er það sæmilega vel menntað fólk sem er að háum launum, það er að borga skatta í staðinn fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi, þá er þetta mest eldra fólk sem er að fara eftir en það er heilbrigðisþjónustu. Þá verður hagkerfið ósjálfbært. Ef þú missir þetta unga fólk út, þá verður hagkerfið ósjálfbært og það er það sem hefur gerst í þessum löndum. En auðvitað eru vandamál á Íslandi leigumarkanum og allt fram eftir götunum líka því að Íslandi ferðamannaland þá bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og það eru alls konar slík vandamál sem við erum með, ég efast ekki það. En ég er ekki viss það að fastgengisstefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta.
3: En þetta á fyrst og fremst við eða einkalega við Eystrasaltslöndin, svo nefndir að lönd í vísi, með alveg vísigrætlandana eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með Evru. Hver er samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með Evru?
4: Þau koma skár út, til dæmis að því sem svo Pólland, þar var til dæmis, ef þú sko Pólland tapaði eitthvað 5% af sínu, fækkaði 5% á bílinu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmið, þeir eru með slotti og þá sem þátt í því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast, þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálin, þeir taka þetta í gegnum gengislækkun sem er eitthvað 30% á þeim á þessum tíðanbili og hérna meiri sveigjanleika, þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur, hagkerfið næra jafna sig. Og ég held innan Evrópusambandsins þá sé aðlega viðurkenna það svona mikill niðurskurður ríkisfjármálum eins og var í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009 sem var í tísku á þeim tíma, það sé ekki skynsamlegt. En það fannst mér ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er mjög mikill íhaldsstofnun og aðhaldsstofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma.
3: En Evrópan er fastgengisstefna. Ef að, hérna, og svo kemur kreppa, og niðurskurður ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu, hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem að litlu landi sem hefur Evru og lendir í heimskreppu?
4: Það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjármál. Þau eru komið skuldirnar tvöfalt eða þrefalt hámarki 60%. Það sem þau verða að gera, þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir. Eða þau fara að hugsa svo einhvern tíma eða verður skuldakrísa á Evrusvæðinu, eins og var þegar Grikkland lent í vandræðum í árið 2009, að þá verða stopnaði sameiginlegi sjóðir til að bjarga mér. Og það gallin við þetta sá að þegar Grikkland lent í vandræðum 2009, þá er það eitthvað 2% af Evrusvæðinu sem hagkerfi, það er bara smámunir. En það er þetta bjarga svo Íslandi, en þú ert komið Ítalíu og Frakland, sem er orðið stort hlutfall af öllu svæðinu, hvernig ætlar að bjarga því? Þannig annarkort eru þau að treysta það önnur aðeldar ríkimunni hefur stofnað sjóðir af vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim, eða þau eru að treysta á það að framtíðu kynslóður muni taka axla ábyrðina. Þau safna skuld, en það sérðu það að, hérna, ég byrti nýlega grein í Morgunblaðinu sem hafði bara línur yfir Evrusvæði og tók síðan eftirlöndin líka og þar sér maður að það er ákveðin lönd og það sem er mest ágjörn eru stóru lönd Frakkland og Ítalía sem eru komin langt fram yfir þau eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármál og mér þess að fórsettir að þeirra lett Ítalía talar það að í COVID eða Úkraínustríðinu þá ég bara afnema þessa reglur þannig að þau geta haldið áfram að safna skuldum án refsinga.
3: En það er voru reyndar feldar og gildi einmitt í COVID en er stað á þannig að land sem er með evru og lendir í heimskreppu gamla leiðin var svo að skera niður hérna, velferðakerfið og hérna reyna að komast í gegnum þannig. Nú telja menn að þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma. Að þá eina leiðin sem eftir raunverulega að skuldsetja ríkissjóð og halda áfram, halda raunverulega samfélaginu á floti með því að taka meiri lán. Og svo ef maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkisstjórn Katrínar og Bjarna orðaði á sínum tíma. Það veri allt í lagi að skuldsetja sig verið þess að við ætlum að vaxa út úr þessu. En þú ert eiginlega að halda því fram að það sem þú getur ekki fellt gengið að það var bara mjög litla líkur að þú vaxir út úr þessu.
4: Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtinn á þessu svæði. Hann áberandi miklu lægri heldur en á Íslandi. Hagvöxtur alltaf heldur á raunvirði, alltaf fast leiðrétt fyrir vísitölu, þannig til að byrja saman á föstu verðlagi og...
3: Það nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi. Það engin hagvöxtur í dag. Það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár.
4: Nei, það ekki nóg. Ég veit að það eru Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að byrja saman sem ég svaraði á DVF. Þá var hann að byrja saman Grikkland og Ísland og hann tók tvö ár, eitthvað 2004-2025 og talaði um að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er alveg fáránlegt, þannig að þú tekur hagvöxt yfir frá því Evrópa var tekinu 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem byrtist í DVF, sem ég bar þetta saman, að það ekki nóg bara að taka ykkur tvö ár, þú voru að taka 99 til 2025 og það takin svona aldarfjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það ekki alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu, miklu betur en Grikkland í hagvexti, hvort sem tekur hagvexti heild eða tekur tillit til hagvastar á mann. Þannig að láti þetta og þetta ég séð þetta því miður þeir sem að fjalla evruna og það mörgum er afskapla mikið neyri fyrir með evruna og það alveg sjálfsagt að þessi skoðað og það gríðilega mikilvægt að öll umræðan síðan sé málefnaleg og ekki þessar persónulegu svívirðingar sem maður sér á samfélagsmiðlum þar sem menn eru báða að búa með skeiti. En ég hef tekið eftir þessum mjög greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa sko, og segja bara ok, núna í dag á þessum tíðanpunkti er hagvöxt á Íslandi ekki eins mikið til svæðinu en sleppa því að tala allt tímabilið. Þannig að auðvitað, það ekki margt að það grípa einhvern eitt ársfjórðung eða einhvern eitt ár eða árs hluta ár ári eða ég hefði tvö ár. Ef reynslan yfir aldar fjórðung segir okkur ákveðin að skýra sögu og það er ekki spurning að staða Íslands er allir litið miklu betri heldur en Grikklands hvort þau tekur sko hagvöxt og tekur ríkisfjármál og tekur skuldastöðu margfalt okkar skuldir ofinberu skuldir sem verða hlutum verður landsframleiðslu kannski einn þriðji af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar auki hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki
3: en, þannig að maður má ég spyrja einu
4: Grikklands og segja það að sér betra það er alveg ótrúlegt að mun þetta
3: í hug. Já, við skulum ekki vera að vera með dóm á umræðuna reynum að hérna halda okkur við þannig að við náum einhverjum svona skilningi er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í Eystrasaltslöndunum og Vísegrádlöndunum að þar er fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar er eða var megi að stóru leiti rekja til ákvörðunum að ganga í Evrópusambandið. Það hefur verið heilla skref.
4: Já, það hefur nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið.
3: Nei, en fyrstu árin eftir að gengu í Evrópusambandið.
4: Já, það var talað Baltic Tigers frá 2004-2006-2007 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum eitthvað 10% á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers. Svo hrundi það allt, bara í 2008-2009 þá hrundi þetta allt. Og síðan hefur ekkit verið mikill hagvöxtur í þessu löndum, hefur að jafna sig eitthvað. En þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum og þessi lönd voru að fara inn í hérna út af Sovjetríkjunum 1991, þá teldu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum. En í dag 35 áru seinna þá eru þau ennþá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag þannig að þau ná í Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Evrópuríkjum ykkur fyrirsjáanlegri framtíður afskaplega ólíklegt. Og alveg sérstaklega þegar út með ósjálfbæri hægkerfið útkomi stórhluti þjóðunar eldra fólk sem að þarf mikla heilbrigðisþjónustu, þarf að fara á eftirlaun, unga fólki farið, ekki allt en að mjög leiti. þegar ég að fara til ríka í dag, hvað meir ég að kenna? Ég að kenna útlendingum sem komur öllum heimsóknum. Það lítið að lettum sem eru í háskólanum þótt því ég að kenna, kannski kenna þremmu fyrir bekkjum og ég sé aðalega útlendingum.
3: En mér langar að heyra að viðþorf almennings, að því að þú stvelur þetta mikið, hver er viðþorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Líta þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflóti frá þessu löndum? Eða hvernig metur fólk í þessu löndum ástandið? Eða orsök ástandsins?
4: Og það í... Ég náttúrulega hef ekki gert þetta formlega skoðan okkur, ég bara tala við fólk. Ég veit að sko, ef þessi löndir að meta Evrópusambandið og evruna, þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnaðarslegan uppgang. Þau eru að horfa sitt öryggi. Eistland er með austurlandamæri við Rússland. Lettland er með austurlandamæri við Rússland. Litáin er með landamæri við Kaliningrad sem hluta Rússlandi milli Litáin og Póllands. Þessi lönd eru óttaspíðu sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu víli og eru núna í dag hættuleg landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, þau eru mjög hættuleg landamæri í dag þess að landa og þau líta á það að ef þau séu í sambandisverfisóknu og séu komið evruna að þá séu þau í hérna betri stöðu hérna frá öryggslegu sjónarmið þannig að Og það er eina ástæða hérna að stjórnvöldum í þessum sérstaklega í Lettland og Litván tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira. Og hér á landi er tölvöld alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo Ísland næst og það með þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst á Íslandi sem ég þykir fyrir að fjastaðu kent að við séum næst ef Donald Trump myndi gera alvöru í því að taka Grænland en það er þetta sem skiptir líka mjög miklu máli það bara hreinlega tilvistar okk og við höfum talað það áður að ef að öryggi þjóða er í húfi þá skiptir það miklu hefur miklu þingra vægi heldur en efnahagsmál og efnahagsmálin hafa vægi og þú hafa vægi á Íslandi En öryggismálin, ef að þjóð til þessi verið undir ógn, bara yfirvóðandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi, þá hefur það miklu þingra vægi. Þannig að þó að þessi lönd að þetta fargetur svona mekla þrengingar, mikið hluti unga fólki fer, en það tilbúið að ganga að gerna þrengingar af því að öryggi þetta er í hætti. Ef ykkur hótar að ráfast á þig með alvarlegum afleðingu, þá lætur peningaveiskeitt freka frá þér, heldur en að verða fyrir ykkur miklu mjaski eða bara hvernig sem það er því. Þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðu öryggi og ég skil vel að þau skuli vil telja að vera hluti af ykkur og svo náttúrulega gengu þau í NATO, þau gengu öll í NATO, þau tóku öll í Evrópusambandið, þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það er alveg skiljanlega afstæð. Við á Íslandi erum ekki þannig. Við erum ekki með landamæri í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland, Sovjetríkin hafa aldrei þjarmið á aldrei Íslandi, hafa þvert á móti. Þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og hérna, og þessu lönd, þannig að svo er alls konar ánægði kannanir með Evrópusambandið og þá er allir óskaplega ánægðir og ég veit ekki hvernig, ég er ekki sérfræðingur svona happy kannunum, ég sé það sko að finnar eru alveg óskaplega að þeir eru hamingja sem að þjóðu í allum heiminum og þeir eru óskaplega ánægðir með Evrópusambandið en þeir eru kannanir með skuldir sem hluta alltaf verkið langsinn 90% atnuleysið nála 10% það er engin hagvöxtur í nokkur einasti hagvöxtur í landinu engin hagvöxtur, skuldir eru alltaf að vaxa atnuleysið er mikið Og ég veit ekki hvað þeir eru ánægðir með. Ég var að hluta á ykkur að sérfræðingur á Finnlandi vital þessu við erum svo ánægðir því að við erum búin að búa við svo hryllilega aðstæður. Mm. Og svo eru þeir með landamæri við hérna Rússland og Rússland er sagt að sé að auka sinn viðbúna á þeirra landamæri. Mm. Ákvörðu þeir segjast vera hamingjusamir, ég veit það ekki, og svo spyrir ekki hvað þetta orð þýðir, hvað fólk meinar með að vera hamingjusamast að þjóði í heiminum. Mm. En þetta er svona dæmum happy nation, unhappy economy. Hagkerfið er mjög óhamingjusamt við erum alla mælikvarða
3: það er mikilvægara fólkið sé hamingjusamt heldur en hagkerfið myndi ég halda að við það býðið að fara ekki til Finnlands að reyna samfara um að þeir ekki vera svona glaðir en mér er nokkar aðeins að þeir reyna að skilja þetta
4: þeir mér er aðeins ánægðir eins og þau vilja mín vegna en ég held að Íslendingar séu ekki ánægðir ef það er mikið atnuleysi ef það er ekki hagvöxtur og öðru mikla skuldir. Ég held að Íslendingar myndi ekki vera mjög ánægðir með það því að þá náttúrulega verður öll þessi vandamál sem þú ert að tala um og þetta benda réttilega á varðandi ekki hafi gefn á að kaupa sér húsnæði, hafi gefn á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar hennar eru að lækka. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabyrði þá verður að fara að skera niður. Sko hérna Finnlandi kom í gjörgæslu hjá Evrópusambandinu í dag. Þó að frakkar og þjóðverjar hafi ekki fengið erfiðar aðstæður undan þá fyrir Evrópusambandinu að fylgja nokkrum reglum af því þeir ákvaða það bara sjálfir og fundi áður en að Evrópusambandið fundaði ef að þú ert að tala hérna Finnland þeir fá enga undan þá, þeir borga sekt eða þeir fara ekki til fyrirmæli frá Brussel og nú verið að tala það og við talum við utökið að þá að fara að skerða rétt talum að skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fágreða atkvæði eða allavega sko nýrra ríkja hvað sem það er, hvað áttið þið með nýjum ríkjum og með smærri ríkja þau hefur bara minna að segja en Finnland er núna í meðferð vegna þess að þeir eru með, konni með hérna, allt og háan hall á ríkissjóð voru að sarnum skuldum að það ásýð ákveðna skýringar til þessu aukin útgjöld til varnamála er hlut af því að það skýri bara hlut af þessu þannig að þetta að vera með happy fólkið ánægt en hagkerfið unhappy það ákveðin vandi ég get ekki sko skýrt út hvers vegna í auðvitað er ég mjög áskaplega ánægð með Finnlandi frábært land áskaplega ánægð með skulum vera hamingjusamir en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur sem við erum með hvað þetta varðar alla, hvað efnasmáli var
3: afsakið ég sé að spyrja þið sem svona sérfræðingi í Eystrasaltslöndunum og sem er dvalið þarna mikið og því er að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltslöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefur, hérna, hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan evrunar efnaslega En okkur stóð það bara einfall ekki til bóða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem er Rússland og við erum að tengja því sem allra best og við getum bara tekið að okkur, tekið á okkur kannski hægari efnarslega bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn í útrú örgisjónamöðum að standa fyrir utan bara ekki bóði. Heldur að þú myndi finna mann sem að myndi orða þetta með einhverjum þessum hætti?
4: Já, sko, ég minna það að mótmæli í þessu ríka urðu bara mjög skammin nokkru dagar eða eitthvað segir mér það að þeir hafa meira þól til þeir greið atkvæðan við fótunum og hverfa. Nú að það að svona eitt fjórði af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rússersku bergi brotnir. Margir vilja sterkari tengsl við Rússland. Vil ég ekki endilega hafa með Evrópusambandið að gera. Og myndu eflaust sko að segja að við áttum einhver kosti, við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn að þetta Evrópusambandið. Þeir heldu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu um evruna. Svíjar gerðu þá, hún fjall á því. Danir efnu massivt samkomulegin, þannig að þetta geti ekki tók ekki upp evruna. Svo náttúrulega normen efnu Evrópusambandið tvisvar. En Það eru örugglega til aðilar sem að bara forgangsraða öryggismál og landsins svo hátt af því þeir, sérstaklega þeir sem að, ég meina, fólk sem að var í Sovjet-tímanum til að það byrja fækandi en það var tölvöld fólk náttúrulega sem var hlutasöfnum fyrst þegar það var greitt atkvæðum fyrir 2004, þeir gengu erfa sem 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr Sovjet-kerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því. En svo hérna og þá náttúrulega má segja það ef þú gengur í Evrópusambandið þá náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur, það öruggara og svo þetta komin Evrusvæði þá ertu líka því að segjum svo að það er því farið að rússar að fara að þjarma Evrusvæðinu þá eru frakkar og þjóðverjar þar og það er myndi ógna ekki bara þessum löndum heldur líka hérna, þessum stóru löndum sem þurfa að grípa til aðgerða eða ræðst að myndbandalega það getur allt mjög alvarlegar afleiðingar en ég held að fyrir suma, já, að komast inn í eitthvað klúb sem að býður upp á öryggi, hafi skipt miklu máli ef öryggið inn er ógnað og það er þannig að öryggi þjóða og útrú líka útrú einstaklis sjónum hendi líka að þá er það alltaf í forgangi og hérna þannig ef að, og það er svolítið verið að spila þá núna já, varandi í Evrópusambandsaðan Íslands að við okkur sé ógnað og minnist að ógnin komið frá ekki bara frá Rússlandi sem að rússagrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi heldur sér komin enn gríla sem, sem í Bandaríkjunum sem, sem að hérna ógni okkur og, og allir að taka yfir okkur eins og Grænland og sumir sem er að tala fyrir Evrópusambandið sem við að sér vera alið á hræðsluðarvali en það gert hérna líka þannig að ég held að sko margt af þessu unga fólki sem fór hugsa sem svo já þessi, þetta ferlið farið í gang, stjórnvöldur algjörlega einn af þeirri lína farin í Evrópusambandi og því verður ekki snúið við ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í stað fyrir að bomba opbeli þrjá dag ég ætla ekki að fara að mótmæla það sem gerist á Íslandi að stjórn og ég ætla að freka bara að fara í burt ég fer bara úr landinu og ég get lifa góði lífi þannig
3: og náttúrulega flestir að sem, sem að fóru í lönd Evrópusambandsins þannig að hálfu leiti fóru þeirra
4: heim til Bretlands og fóru til hérna fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands
3: og Íslands.
4: Já já, þessi lönd eru umkringd ESB löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og hérna þeir eru komin út úr Evrópusambandinu núna. En það er ekki vafa á því að

0: þegar ég er að kenna í Íslandsríkjunum þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku því þau eru mörga huglega þann möguleika að fara úr landi og hérna komast í betri laun og betri lífskjör þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúið sig að fara en eins og segja, ég held að sé ekki mjög heilbrigt þegar aldursdreifingin verður svona óhagsta eins og hún er orðin í þessu löndu.
1: En eitt sem að þú sagðir hvað öryggisjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins. Það mætti ég að umorða þannig að í Litáin gæti eitthvað sagt að það er grundvallaratriði fyrir fullveldi Litáin að við göngum í Evrópusambandið sem að er hljómar undarleg setning með að við hvernig orðræðan hefur þróast hér á Íslandi það sem er fullirt að Íslendingar vil afsali sér fullveldi með gangi Evrópusambandið.
0: Já, ég meina Evrópusambandið náttúrulega give and take. Ég er á stimplað þessi neymaður. Ég líti ekki að sem er neyman. Ég er bara að horfa á kosti og galla og það sem fólk er að veist, við alveg ekki að horfa á vaxtamunurinn. Ég er bara, það sem ég er að gera, ég er að benda á ákveðna ókosti og hérna með lita og náttúrulega því er mjög ógnað að með landamæri við Hvíta Rússland og Kaliningrad og hérna, ég meina ég það eru marg í austurhluta lita og það eru margi bæir sem eru það sem eru alveg mannlaust vegna hólflutninga. Mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt sko samfélag, en það er alveg ljóst að þeir eru örgar, en hins vegar aftur á móti kemur að landamæri þeirra landa í dagur og það er mjög hættuleg, vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið er mjög eldfimt og svo að sama tíma er þetta traust sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa þau eins og ykkur unga börn og staka sína hagsmunni fram yfir þeirra hagsmunni fram yfir sína hagsmunni það er fallegu gildi, þannig að mér finnst þau hafa verið svo litið óraunsa og þú nefndir Litáin hefur líka verið átökum við Kína vegna þess að þeir leifuðu hérna Taiwan og opna hálgildis sendir á því Vilnius, þannig að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sín öryggismál og líka sín efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum er það lágur í dag að það myndi taka alla áratugi fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins.
1: En þú segist ekki vera neymadur, en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi, hvort það veri snjallt fyrir Íslendinga að gangast undir skilirði Evrópusambandsins um ríkisrekstur sem að geta þrengt af uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harnar í dalnum. Gangast undir fastgengi stefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýi fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðlsins til þess að standa það af okkur og þú veist taka erfið 3-4 ár en síðan rísið upp aftur þar sem hættan er við fastgengi stefnuna er að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum. Sko áættan sem að þú ert að draga upp með því að vísa í dæmi á Íslandslöndunum er svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara töprust líkur að þetta yrði að þá myndum maður ekki mæla með því að neitt tækið í sjensinn.
0: Nei, ef þú missir svona mikið að fólki út úr landin þá ertu endari með ósjálfbært hagkerfi og líka aðtúa það með Ísland, það er ekki bara gengið 30% og það gerðist bara sjálfkrafa. Við gátum ekki að vera í gengið, það bara gerðist. Bankarnir, stjórnvöld reyndu að bjarga bönkunum og þeir reyndu að bjarga þessu, bara gátu það ekki.
1: En Seðlabankinn reyndi meira að hækka vexti á móti þessu, við fórum með vextina upp í 20% ef ég man það, 17,5% eða eitthvað
0: slíks. Og hérna það var reynt að hafa samband við hérna Seðlabanka Bandaríkjanna, þeir hefðu engan áhuga að tala við okkur á þessum tíma. Ég sagði stórveldi hugsa sína hagsmunni. Þeir hefðu enga hagsmunni að því að tala við okkur um þetta mál. Og þeir vildi ekki taka upp, vildi enginn í Washington taka upp síman ef að vissa að símtali var okkur á Íslandi. Og Brussel vildi ekki hjálpa okkur, þeir vildi gera okkur ábyrg, bara algjörlega ábyrg fyrir ICES, anskilir það og töpuðu því dómsmáli þegar sérkunni Evrópusambandið beiti mikilla hörku gegn smáríkjum. Það var ekkert verið að hlífa okkur á þeim tíma. En svo er ekki bara með fastgengisstefnu, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér. Ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-9-10% árskrundvelli á tíðanbili, eitthvað árum. Þannig ég hef ekki skoða þetta alveg nýlega, það alltaf að hatta ríkisjóð á Íslandi, vegna þegar við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverk á hatta, sem kallaði, það að segja, all fólk sem þegar

0: verður högg, þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum og réttindi hér á landi sem bara tilheyrir velferðarkerfinu, við erum með stigahækkandi skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlagafrumvarp og þau að fara með tíkjum alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðarkerfinu í Íslandi þegar það er þungtök, þá verður ofsalega mikill hall á ríkissjóði og hann fór langt fyrir þessi 3% sem Evrópusambandi leifir. Og þannig að ég tel það við höfðum frjálsar hendur, gengið fjall, það hafði ekki áhuga sem böngum, ég eins og svolítið ekki um að þá var þeim bjargað þetta voru elliti bankar, en svo gáttu við beitt ríkissjóði alveg frjálslega, sem eins og svolítið ekki gátt ekki gert, þau eru það skera mjög mikið niður og gerðu það.
1: Herra Hilmar, við núna setjum við komu og já, svo ætlum við að hérna, setja rauðaborðið fyrir í frí í júli. Þannig að ég ætla að fá að heyra í þér aftur bara eftir Vestlumælgi.
0: Þú ætlar að tala Íran og Úkraini, svo endar bara með að tala Evrópu.
1: Já, við náum eiginlega aldrei að tala
0: Þú er sjónvarpsstjórinn.
1: Já, við erum með allan heiminn undir, þannig að við náum aldrei að fara yfir það. Heldur þú lifir af umræðuna Evrópusambandið á Íslandi? Hún er svolítið svona, þú varst nú aðeins að vísa í það, að hún er svolítið hatrum og áköf og það er svolítið hættulegt að stíga þarna inn. Þú hefur fengið ekki ykkur að gusur yfir því eða hvað?
0: Já, ég, maður færi yfir þessu gusur, sko, það sem ég finnst best, ég er ekkit að, mér finnst mjög gott ef ykkur sem er að gera aðtöfasemdir að hérna eru með róttækar skoðanir en mér finnst að vanta málefnulegan grunn og einn þarna aðilið sem að tengdist var starfsmæra erbæðsopins sem voru að spyrja mig mikilla spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir ég veri að laun hjá okkur um aðilum sem að veri að borga mér fyrir þetta og borga mér ég hef aldrei tekið við peningum fyrir einu linn sem ég hef er sem háskólakennari en þá voru þeim með þá ég spurði mig þrívegis á Facebook hvort ég fengi borgað fyrir það sem ég verið að segja og það svona sko, ég er bara íslensku ríkisborgari og ég hef skrifað greinar að sem ég farið við kosti og galla aðeldar Evrópusambandinu og evrunum ég sé kosti og galla en ég er ekkit jámaður að neymaður ég er bara að benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynsla þarf að landa svo er ymsir aðri kosti sem þarf að hafa í huga sem að en ég er bara að benda á kosti og galla en þá ef þú bendir á galla Evrópusambandsins eða evrunar, þá verður við fyrir árás og þær eru oft hérna mjög ómálefnalegar. Þær eru oft bara persónulegar.
1: Svo er það líka í hináttina.
0: Það
1: er líka í hináttina. Þetta er hérna
0: Já, ég hefði gert að sjá sko, þeir sem er að svara Já, hún er erfið. Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðna skoðanir, ég hefði gert að velja að sjá sko bara málefnalegar eins og það sem þínar aðtöfasemdir það sem þú bendir á vissa staðreindir málefnilega umræða sem er mjög nauðsynleg til þess að fá svona jafnvægi umræðina en mér finnst það tölverst skorta og fólk hafa sér á samfélagsmiðlum það er ekki alltaf til fyrirmyndar
1: Herðu, ef að þú lifir af sumarið að þá hittust þau aftur hérna í ágúst því að þá allir við hérna samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðum Evrópusambandið og sleppa þessu gjammi og gelti Já. Sem að því miður hefur einkjönt svolítið umræðuna enga til. En njóttu bara sumarsins, ég vona að sumari komi eitthvað tíma til Akureyrar.
0: Það er fínt fyrir í dag, það er alveg nóg gott fyrir mig. Takk að það kælega fyrir, við tölum saman.
1: Ok.
0: Hafðu það gott í sumarfríinu.
1: Takk kælega.
0: Takk fyrir.
1: Erðu við höldum áfram hérna við rauðaborðið, næsti kafli er eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Já, hingað er komin Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, fastagestur í þættinum. Ég svona hægt og bítandi að láta þig segja mér eiginlega kínverska sögu og greina kínverska menning og eitthvað fleira. Síðast þegar vorum að ræða saman að þá endur við, að ég eiginlega lofaði því að við myndum ræða næstum Suður Kínahaf og ég held að tengist líka smá Taiwan sem ég held sé mikilvægt til þess að við skiljum einhver leiti fréttir einhverja spennu á Suður Kínahafi að það væri gott að fá að vita svona hvers konar fyrirbrigði það þetta engin andarbollur þetta ja þetta náttúrulega ekki innhaf eins og Miðjarðarhafið en hefur líklega gegnt sko stóru hlutverki í sögunni og verið ja þarna hefur fólk ferðast á milli og þetta hefur tengt þessi lönd eða hvað ef þú ættir útskýra fyrir mig hvað Suður Kínahaf mikilvægi þess
4: Það náttúrulega vafa lítið með þessum inngangi þá setur það svolítið í náttúrulega í samhengi og þú ert búin að setja það í söguleg samhengi þar sem við fyrir að velta fyrir sér hvaðan komu þessi menningar heimann og hvernig fluttust þeir á milli landa og hvaðan komu Japanir og fylisegingar og þetta saman þeir náttúrulega fluttust þetta milli eiga í áður svæði þenni suður hérna af Kína og hérna svo framvegis en sko þar sem er að gerast núna það svona menn fókus er að velta fyrir sér hlutum eins og nú hafi kínverja tekið í rauninni stjórn á Suður Kínahafi þeir stjórnaði í rauninni sko þeir veruleikinn þannig
1: Hver stjórnaði í áður?
4: Já sko
1: Tókuði stjórnina af ykkurum?
4: Já þeir það nefnilega það sem ætlum, skulum að ræða í dag sko og kannski fyrir við öllítið tilbaka í sögunni að kínverjar, þeir hafa sett, eftir þeir fylltu upp á þeim svæði á meilandi, svæði sem á meilandinu sem gáði þess að þetta var ræktar hískrún og hérna og fóru inn á frumskóana í suðrinu og þá fóru náttúrulega fundið þess að eyju þarna og það Taiwan og svo annar önnur eiga þarna sem mjög svipuð sko eitthvað þúsundir kilometra þá frá sko sem heitir Hainan eiga hún með 20 og eitthvað miljónir íbúa og Taiwan með eitthvað innan við 30 eitthvað 20 og eitthvað mjög svipaðar sko mörgu leiti en Hainan hluti sjórnað af Kína og hérna raunverulega fluttuður öllu seinna inn á það svæði en vandalinn á Taiwan sko. Taiwan fylltist af hann kemur svona fyrir tildulega nýlega svona fyrir, ég veit ekki 500.000 árum og hérna það voru töluverðir fólksflutningar þannig á svæðið á Ming-tímabilinu sem svona fyrir 500 árum 500 árum eitthvað svo þess en þeir voru þarna fyrir líka sko á mongólska tíma þegar mongólnir stjórnuðu þarna upp úr 1000 og sem 1200 og eitthvað þá voru töluverðir viðskipti inn á þetta svæði og, en sagt íbúar Taiwan eru yfirgnefandi meira hluta komnir frá Suður Kína, Suðurströndinni til tölulega snemma og þar að þeim eru 2 milljónir sem komu frá meilandi Kína þegar þjóðutir sinnar hörfuðu þangað. En
1: fólki sem var þar áður
4: Já, það eru frumbyggjarnir sko, áður en Kína
1: Hvert fóru þeir upp í fjöllin?
4: Já, þeir eru svona afskektum byggðum og þeir hafa mikið verið
1: Og inn í skóginn?
4: Nei, þeir eru bara, eru þarna bændur og svona, og það eru þorp sem eru hérna svona heimamenn sem eru bara eins og suðustur Kína, þá eru þetta svona minnuhluta þjóðflokkar, brot af íbúum svæðisins. Þeir tala allt eru þessi mál og máliskur og allt eru þessi venjur og það er enginn að tala þá þegar að vera að tala að Taiwan búar eða stjórna Taiwan eða nýstúrlega, þeir eru bara þarna og nota ákveðna forréttinda sem uppaflega frumbyggjar eins og annars staðar í Kína en sögulega svona síðari tímum að þá fólk Taiwan að skipta málið sérstaklega á Ming tímabilinu og þá var hérna stjórnin upp úr því að þá er hér að stjórnin á öllu svæðinu þá á þessum eigum og fyrir sjómenninum og svo inn á hérna strandhérðin í Kína þá var hún á Taiwan og þegar Japanir náðu eða sigruðu Kína í sjóorustu þannig 1895 finnum að það verið að þá gerðu kröfum það að Kínverja borguðu náttúrulega skaðabætur eins og þeir höfðu lært að Bretum hafi tekist að gera og borguðu allan kostnað af stríðinu og þar á leiðandi líka allan kostnað af hervæðingu fyrstu hervæðingu Japans þeir lærðu, Japan var mjög fljótir að læra Bretum sko, þeir vegna þess að þeir eru frekar árásóttjarnir og hafa verið smá saman að fylla upp í þessa eiga klasa þarna á þessum Japanir og komu inn á norðaustur er bara norður hluta norðustu hluta Japans að það er fyrir inn í lok 19. aldar eða sindi hluta 19. aldar og síðan faraðar inn á Hokkaido nýstu eiguna það er þetta leiti þá leggja það undir sig og
1: hverju voru þar fyrir?
4: Já, það eru Ainu þjóðflokkurinn sem er svona hann svo ljósi yfirlituna nú samt alls ekki eins og við en það er einhverju svipaðir þjóðflokkar þarna í hérna á Rússlandi í Sakarín og
1: það þetta til er ekki í Kína eða
4: nei,
1: öðrum löndum
4: allt er eins og málin ekkit skild og nætsúlu Japanir hafa alltaf algjörlega sko aðlagað allar þjóðir sem þeir hafa náð að stjórna í langan tíma þá hafa þeir breytin bara í Japani og svo og haldaði fram að það sé ekki nein þjóðabrot í Japan og það er svona opinberastaða. En sem að þegar...
1: Og svipaðu frakkarnir.
4: Já, er það, já. Þannig að við erum náttúrulega komna á normannum að verðlega leiti og svo náttúrulega þeir að tala mér sér að líklega er sko franska, hún er líklega nálægt því að vera málinskar sem normenn töluðu þeir að þeir reyðust inn í hérna og tóku England.
1: Það er gríðarlegt afl sem að fólst í því að taka saman ólíka þjóðflokka og steypað inn í eitthvað sem heitir að vera frakki.
4: Já, þetta Japanir eru svipaðir. En hlutverk, sko, það var nú, það voru aðalega, þetta voru fólki sem fluttist þangað, það ræktaði hrísgrjón og hefða sig bara eins og aðri kínverjar og þetta var hlutið að Kína og síðan voru þeir náttúrulega mikið viðskiptum og svona stunduðu Sjóron sem var síðan einhverjir sem hefðu flúið síðan eftir fall Ming keisarættana voru einhverjir embættismann sem eruðu þar eftir og vildi ekki ganga stundu vald Manchú þjóðflokksins eða þérna Qing keisarættan síðustu kemursku keisarættanar og þeir og það er átilla sem Japani notuðu til þess að krefjast þess að friða þessa ribbalda þarna sem voru á eigunum þarna fyrir svona í Kína og þá var það sérstaklega tekið fyrir Taiwan og fengu þá Taiwan sem var hluti af samningum að það skildi verða nýlenda skildi vera sko, japansk nýlenda og það frá 1895 til loka seinni heimstyrjaldarinnar í hérna svo hálfa öld að þá voru þeir nýlenda og hérna ég vissi þetta börn frá Taiwan að þeir fóru til Japans og lærðu japansku ég hef tekið þegar ég var ungur þrítugt eða hvað svo leist þá vann ég tíma í verðaþjónustu og þá tók ég hérna á móti kínverskum hópum frá Taiwan og það skiptist alveg tvö hort það voru þeir sem töluðu mandarín kínversku og voru hefðu komið frá meginlandinu á síðari tímum og lærðu náttúrulega skólakerfið er kert á Peking málvískunni, það er skólakerfið og Taiwan er ekki á því, ekki á þessum suður kínversku málvískunni, það er sem sagt ríkismálið þegar sama í höfudráttum og á meginlandinu og á Taiwan en og svo þeir skildu mjög vel en svo var þarna eldra fólk sem ég komst að það var betra að ég talaði við japansku vegna þau skildu það betur en mandarín sko. Það var svolítið ástandi fyrir 30 árum sko, og það lýsið svolítið hvernig hérna, sagan hefur leikið á svolítið grátt þegar að flakja hann á milli en í við upphaf þegar ég byrjaði að lesa sögubækur Kína sem var þá var mannkynssaga sem var kenndi í hérna í fyrsta bekk gagnfræðaskóla minnum við að þá voru þrjár blaðsíður Kína þrjár ég held örugglega ekki meira og það var bara því liti sem það kom nálægt vestrænni sögu og það sett við höfum alltaf tilhengu að líta á sögu Asíu og landa sem eru langt í burtu sem einhvers konar ég bara fjalla það sem skipti máli fyrir okkar sögu
1: og þess að milli bara gerist ekkert
4: nei, gerist ekkert og hefur engan aðdarhandi
1: og þetta fundi fólk
4: já, þetta fundi fólk, má segja það eins og Marco Polo brúin hún skýrði eftir Marco Polo sem fann brúna og svo einhver hérna Mount Everest skýrði eftir englendingi sem fann fjallið en þetta náttúrulega eitthvað allt annað á kímversku en þá er satt hlutverk Suður Kínahafs var sko menningar sögulega og sem bara svæði sem fólk hlutust og var í viðskiptum mjög mikið en það voru einhver meiri háttar árásir eða styrjaldir háðaðar utan ein sem var 1600 og eitthvað 1650 eitthvað þar bila þá var japanskur hersverðingi sem réðist á Kóru og markmiðið var að fella Ming-keisaraveldið og var þetta með milljón manns og eitthvað og Ming-keisaraveldið sendi einu eða tvær milljónir líklega talan líklega mismunandi vegna sem milljón kannski hermenn og svo ein milljónu viðbóð sem að sjá vistur og hérna að fæða þetta lið og þeir unnu sigur á Japanunum, japanski norðsliðinu og þetta sko fyrir 400 árum og ekki mjög langa tími sögulega og hérna rákuðu landi því að þeir voru með samninga að verja Kóru en Kóru var svona var mjög háð og náið kemurum. Síðan þetta bakgrunnur bak við það að árið 1910 þá hérna leggja blanda Japan sér inn í innanlands átök í mismunandi konungsætta og innan ríkis átök í Kóru og innlima Kóru í Japan sem töluvert annað en að vera nýlenda. Kóru var ekki nýlenda, það var hluti af Japan og þegar við töluvum til þess setni hristjöldina þá voru þið tiltölulega fljótir að mennt upp ákveðin hóp kóruðumanna sem komu voru þá já verið stimplaði síðan japanir sko, þú veist, mér að tala að japanir hafi stjórnað Mansjöríu eða norðustu Kína og það voru nú oft stórhluti að þessi liði var þetta kóruðumann en inn í okkar sögum þá byrtist hérna eiginlega þessi heimur í þessu þremur blaðsjöfum Kína sem byrjar eiginlega með ópíumstríðinu og þá var tengist að ensku eins og allar stefnunni að kínverjar höfðu byrjað að markera sig í heiminum með því að hérna, þegar Jesúið komið til Kína og komast að þessu yndislega drykk sem yfirstéttin í Kína drakk, te að þá fóruður að markasetja það til hérna konusættana og heldra hólsins í Evrópu og það myndast mikil eftirspurn sem að hluta til ástæða fyrir því að Bretarnir höfðu þeirra byggið á komast í Kína og hérna flytja beint út til á þá ódýrara verðið þeir fengu það. Þannig að framlag kínverja sögulega til okkar menningar er tilkoma tesins, það að segja að gera te. Það er fyrsta alþjóðulega að hnattvæta neysluvaran í raunni og hinbóginna þá náttúrulega var framlag Bretana ekki eins góð það var, þið voru þarna bara sem eittu lífa smiklarar og hérna voru því að hanskurinn er kallað drug pushers þeir hérna notuðu ákvæmna aðferði við að ánetja yfirstjættin í Suður Kína opium og
1: drug terroristar myndi Trump kallaða
4: já, það er og hann ábyggilega verið mjög alveg til í að segja þetta Bretana sko en með það við það hvernig hann talar en sko, en þetta er upphafið þegar við erum að tala þetta upphafið opiumstríðsins og þannig og þegar englendingar sigrast á vinna sigur yfir kínversku keisarættinni þá var það vegna þess að koma inn frá hafi og Kínamúrin hann varði í Kína norðri og það eru fjöll og fjallgarðar og eyðimerkur sem gera ómögulegt að ráðast inn í Kína norðri og frá Indonesíu og nei frá hérna sé Indokína þá líka nánast óvinnandi vegur að hérna fara til Kína og taka Kína þar það þetta eru frumskóga þetta fara gegnum frumskóga og þetta stoppa það á mörgum stöðum og hinn bóið þá virkar líka þannig að það var hérna erfitt og óvinnandi vegur fyrir Mongóluna að taka Víetnam þeir réðust þarna inn og prófuðu að innlima það inn í Kínaveldi þegar þeir stjórnuðu Kína en sko, en Kína var óvarið gagnvart hafinu og Taiwan var þarna, en vegna þess hvað kínverska keisaraveldið var veikt að þá gengdi það ekki hlutverki í þess að Japani tók þetta og þá var satt, var veiki hlekkurinn í vörnum Kína, það raunverulega Suður Kína, það hafið og þú horfir á kort sem það var náttúrulega allir að ganga korti núna í gegnum tölfur þegar ég var að þá var stór svona hnöttur þar sem ég get hort á þetta nægilega stór til þess að þetta sjá að það eiga það er sent, japansku eigarnar að það halda áfram þarna til já, til suðvesturs og Taiwan á miðri þessari keðju og svo eru eigar þarna sker og eigar og fylgjusegar eru þarna svolítið á ská en þetta að rauninni ytri varnargarður kínverja eru þessar eyjar sem afmarka Suður Kína haf.
1: En sem fastar eru hluti af Kína?
4: Já, það eru ekki fastar meginlandinu en við vitum nú að Kolbeinn segir íslenskt vegna þess að hérna, þetta á íslensku meginlands.
1: Já, en Kolbeinn segir við erum að reyna að steypa hana upp og sitta þyrluballa á hana og ég veit hvað varð hann. Það til þess að við halda efnaðslögsugunni en við fáum samskonar fréttir að við ekki bara kynverjar heldur við allskonar þjóðir að byggja upp svona eitthvað sker og reyna að breyta sker í eyju og eyju í eitthvað
4: starf.
1: Snýst þetta allt saman svona hernaðlegt og varnar málefni?
4: Já, verulega liti. En þetta líka, sko, Taiwan mjög fjölmenn, það 20 miljón alls, 25 miljón. Og tæfa á Hænaneyju þá var eitthvað svipað og þetta er bara svona Norðurlöndin og það ég hef verið að velta þessari sögum mikið fyrir mér sko, það er alveg magna sko að í lok seinni heimstyrjaldarinnar þá hérna sendi Chiang Kai-shek einhverja hermenn til Taiwan og til að taka við stjórn eyjunar þegar Japani fóru og þeir voru svoddan sveita menn, ég bara ribbaldar og ruddar og þeir lítu svo á að óvinnir þeirra væri náttúrulega þeir sem við unnið með Japanunum og það var yfir stjættin á Taiwan og hún talaði japansku eða satt yngri hluti þeirra kynslóðar og þeir nöðguðu konunum og rændu hérna, aðalstjættina sem þarna var sko allt í þá náttúrulega frelsunar Taiwan frá Japanum, þetta voru þjóðundir sem var. Og síðan þegar í lok innanlandsstríðsins í Kína þegar þjóðundir sinnar höfðu raklast á norðurstur Kína og þá höfðu lent í svipuðu dæmi raunverulega þeir voru ekkert mjög sérstaklega vel liðir í liðinni sko Japanir höfðu stjórnað Mansjóriu og þjóðundir sinnar koma þarna inn í hérna borgiðna mjög rætt og með aðstof Bandaríkjanna og hér sem fluttið á mér flugvélum Stalin hafði hérna, rauðu banditennir hvað þau kemur endur það hann hafði stjórnað Mansjóriu sem því hálft árað eftir sigurinn af Japanum og þá koma hvítu banditennir sem voru þjóðundir sinnaðir á þessu halva ári þá hefðu kommunistennir græfið sig á Mansjóriu og hérna verið í sveitunum og haft bara áróður fyrir kínverskri menningu og hérna og bara komið sér fyrir með flokksdeildum og hérna skjærfliða grundvallar hérna aðferðir sem eru að fara að vinna fylgi almennings og því stó og því lauk sko með lauki stuttu máli þannig að hérna kommunistarnir unnu og þjóðinni sinna töpuðu í mjög undarlegu stríði því að einhver tíma þá hafði hérna þessi her þjóðinni sinna aðeila náð að sigra nokkurn veginn svona mestu leiti kommunistarnir þeir voru ítt upp að landamærunum að Rússlandi og eða Sovjetríkjunum og þá allt í henni þá kemur skipun frá Sjanghæ Sjekka að hleypa þeim úr herkvinni að þeim er sleppa sko. Og þetta nú ekki mikið í sögubókunum að það að lesa það aldrei mikið og það aldrei grant og skilja hvað hefur verið að tala mig grunar að Stalin hafi ekki fyrirmælið til Sjanghæ Sjekka það að vera ekki að hleypa kommunískum undiróðismönnum og kjærlöðum inn kínverskum
1: til Rússlands,
4: til Sovjeturíkjana vegna þess að 1 milljón ferkilometra lands í Sovjeturíkjunum fyrir norðan landamæri Mansjúríu að það var áður kínverskt landsvæði og rússar höfðu náð því undir sig í á tímum ábyggjumstriðsins með því að notfæra sér veikleika Kína og ósigur þeirra gagvart hérna Bretum og þvinga keisarastjórnina til að afsala sér völdum á þessu svæði og þeir tóku það sem, og þetta er ekki mjög langt síðan þetta er á síðar hluta 19. aldar á þann tíma og þá hafði þannig að sko, en það sem er ekki sagt með greinlega hversinu ósköpunum ætti hérna Sjanghæ Sjekka að taka við fyrirskipunum frá Stalin en þá kemur þessi bakgrunu sko að ég hef lesi óhefum vikið að bókum um þetta tjáfibíl og einhverju bókinu rakst ég á það að hérna, Sjanghæ Sjekka hefur verið kallað rauði generalin var hann ekki bara stríði við kommunistana þá kemur einhverju ljós að hérna þegar þjóðnisinn af lokkurinn er endurskipulagður og Sun Yat-sen er hérna rauðanlega, ég man ekki hvort það var rétt eftir að var látin eða hann var ég er ekki ólíklegt hann hefur nýlátin og það var og þá komu sovjetmenn og hjálpuðu já það var áður hann lést þá byrjaði hann að hjálpa þjóðnisinn að endurskipulegja þjóðnisinn af lokkinn eins og kommunistaflokk á grundvelli fyrirmyndarinnar frá sovjetska kommunistaflokknum. Sjanghæ Sjekka fór til Moskvu og var þar í 5 mánuði og hitti Stalin.
1: Og Stalin er veðja á hann sem...
4: Já, veðja...
1: Hann vil hafa hann sem nágranna.
4: Hann veðjaði á hann sem, hann sagði, tilnefndi hann til að vera fyrsta skólastjóra herskólans í Kanton, hérna, Hwanbu herskólans, og hérna og svo byrjaði hann að senda mikið af hergögnum og til hérna til þeirra kommunistaflokkurinn hafði verið stofnaður eitthvað stuttu áður en þjóðnisinnaflokkurinn var endurskipulagður og það var svona meira trotskist að þessu voru í tengslu við það Sinonjef og einhverja aðri sem voru þar og það var ákveðið svona mismunur engin hvorki Stalin né Trotski trúið því að það geti orðið bylting í Kína, það var alveg útulokað vegna þess að byltingin átti að vera í iðnaðarlöndum og hérna þeir sko en Stalin taldi að það ætti að styrkja borgarastéttina í Kína á meðan Trotski sagði bara að kommunistarnir gengdu á hlutverki að hafa sem mest læti og gera hérna bænda uppreisnir og verkvöll og bara svona íta undir óróa í ríkinu og þannig grafa undan heimskapitalismann þannig að kínverska byltingi tengist alveg beint inn í bæði delur innan svo þetta er ekki hann og annar staðar og í stuttum áli þá var þetta til þess þessi fyrirmæli um það til þjóðundisina hersins fyrirskipa herföringunum að sleppa kommunistunum þannig að aldrei að þeir voru bara, þeir svona börðust með hálfri með bara annar hendin þeir svona voru ekki raumvörulega að reyna að ná valdum á þeir og síðan hver á fætur öðrum þá gengust þessir herir þjóðnisina undir handaði aðrin og þetta fórstu kommunistaflokksins og þetta er upphaf rauða hersins í rauninni sko, sem stórs þessa afl sem saminar í Kína Og
1: en af hverju ef að þú ert
4: ja Stalín vildi í rauninni skipta Kína hann vildi ekki hafa stórt ríki þarna þannig að hann og þetta nokkuð í mörgum sögubókum að það var hann var að reyna að ýta undir það að mannsjóra yrði þá kannski fylgiríki og væri með náttúrulega sósíalist og allt saman og kommunista mættu ekki að hann ráða því, helst ekki má hins vegar einhver annar ráða sem loka einhver sem staðbundu leiðtókum og svo þegar styrjöldin hósta þá hélt hann áfram stjórnmálasambandi við þjóðnisinnana alveg þangað til þeir rökluðust til Tævan og þá fyrst eftir það þá hérna tekur hann stjórnmálasamband við Rauða Kína eða við kommunistana og það var ótrúlega hratt sem að barist sumstaðar á milli kommunistana og þjóðnisinnana en í til dæmis Shanghai og Nanking og einhverjum slingustöðum en í höfðdráttum þá var sók þeirra alveg ótrúlega hröð sérstaklega eftir þeir komust yfir Yangtze fljót og þá rúluðu bara upp hverju fætur öru hérna, og þjóðisina herinn bara gekk í lið með þeim að merulegu leiti
1: og sem svo, er bara í hugmyndunum að stick with the winners
4: nei það var ekki svoleiðir sko.
1: Það var termaði þá sniður að vera í sigurliðinu
4: kann að vera einhverjir hafi hugsa svoleiðis en í höfudrátum þá voru báðir herirnir pólitískir her þegar það var innrætt í þá voru pólitískir komissarar í bæði í þjóðisina hernum og komunista hernum og þeir kenndu að þeir væru að þessu til þess að vinna að sameiningu Kína og reyðjaburst í öppanum og nú er komin tími til þess að vinna sameiningu Kína og svo rifustur það hvor eftir að gera það Shanghai set var ekki sammála vildi helst ekki skipta Tævan, skipta sér þetta Kína. Stalín kom með tillögum það og bandarargeminn stöðu það að Kína erði skipt og kommunistendin fengju norðurhlutan og Shanghai Shek fengi hérna suðurhlutan suður af Yangtze hluti og hérna þeir komu hittust og þetta var rætt í fullust alvöru það veit engin hvað það var sagt nákvæmlega á þessum fundum, já það getur verið að það sé kannski einhverju leynilegum punktum eitthvað staðar en það er eiginlega hlýtur að vera en það hefur ekki verið byrt mjög líklega voru þeir sammála það að gera þetta ekki og eini Kína skipti meira máli en svo greindi þá það hvort það væri sem ætti að gera þetta hvort það ætti að vera kommunistaflokkurinn eða hvort það ætti að vera leið þjóðundisinnuna en kommunistandur voru búin að undirbúa sér lengi í Suður-Kína og þeir áttu útsendara í öllum helstu borgarstjórnum og héraðstjórnum og fylkistjórnum í Suður-Kína og þeir rúluðu upp mjög hratt og fyrir hann varði og þeir, svo voruðu með útsendara í æðstu röðum þjóðisnarflokksins sem voru kommunistarunni í neðarafloknum og þeir hérna gáu upplýsingar til Kína því að þetta var mjög sterkur hugsjóna eldur sem brann sko þegar hjörtum að er sameina Kína og að í framtíðinni þá gætu þeir ég farið inn í sósíali samfélag og svo framvegis og þetta svona bakgrunn svo kemur, svo eru 2 miljónir hermana sem flýr þjóðnisina sem fer til Tævan og þeir sá hluti þessar þjóðnir sinna flokst, það voru mjög góðir hermenn yfirleitt og hérna þeir hugmyndafræðilega upprættir og þeir vissu það að þeir myndu koma aftur tilbaka og taka vald á Kína og hérna og þeir skiptu þess landin upp á milli bænda gerðu þetta sem þeir hyrstu að gera og nöðguðu ekki hástjættafrú heldur þert á móti þá unnuður að sammenningu almennings þarna og merkilegt nokkuð að þá svona eimis svolítið eftir því ennþá að svona fólk með svona fátækan uppruna og bændastétt, að það eru frekar þjóðnisinnar, styðja þjóðnisinn á flokkin en að hérna heldra fólk og menntamenn væru þá frekar hérna stuðningsfólk framfaraflokksinn sem er sem segir að Tævan eigi vera sjálfstæð en hlutverk Tævan allan þeirra tíma þegar náttúrulega stríðinu sjálfu þá er þetta mikið að vinna sigur á Japan og það var mikið spurningum að það stóru leiti spurningum það að vinna sigur á flót, japanska flótanum sem var búin að búa sig á þessum eigum og stjórnaði var sent yfir Suður-Kína og síðan þaðan hérna og bara ráða yfir aðflutningsleiðum og svo framvegir svo stjórn voru komin þarna til við hérna svo farið inn í breskun í gamla línlega þöndar og þegar styrjun líkur að þá afhendir þá er sigurvegararnir að þá Kína meðal þeirra sem höfðu barist harðast og það eru notabene þjóðirnar sinnar og þá með aðstoð eða í svona einhvers konar samhæfingu við stundum í bandalagi við kommunistana sem voru þá að hérna berjast við Japanan út á landi og hlutverk skærulega herrana í þessu antijapanska stríði var að halda Japönum uppteknum þannig að þeir gætu ekki sameina stóra heri í þessari styrjaldum. Þeir skiptu mjög miklu máli fyrir sigur bandamanna að þjóðinni sinnar þeir hérna grófundir Japönum í borgunum og þeir eru einhverja sigur og gegn þeim þar og kommunistar í sveitunum en svo náttúrulega var það lögður, þeir voru ekki búnir að vinna sigur en endanlega getur velverið að ef stríði hefði dregist á langan og þeir hefði ekki og bandamann hefði ekki notað kjarnorkusprengju heldur ráðist inn í landið inn í hérna Japan þá hefur orðið að kalla eitthvað hernum frá meginlandun og þá hefði Kína jafnvel náð þá hefði líkundar á því að þjóðnir sinnar hefðu náttökum sko hefði verið miklar en það bætir flækjustíð að í þessu öllu saman er að Stalín þetta vissu bandargemennum það að að Sjanga Sjekk var Stalins maður Stalins og þeir treystu honum bara alls ekki og þegar hérna og það maður getur veltir sig fyrir sér hvernig stríði hefði farið sko ef það hefði barist til enda en allavega var það þannig að þeir lögðu niður vopn og sumstaðar þá afhendu Japanir kemur kommunistum vopsin en yfirleitt þjóðir sinna flokknum því að þetta var í kannski borgum og þá fenguðu slík vopn en síðan þegar eftir að Sjanga Sjekk hafði flúðið til Taiwan þá ætluðu bandargemenn ekki að skipta sér að þessu lengur bara kommunista mættu bara ráðast á þetta og ganga frá þessum hérna bandamönnum sovjetmenna á Taiwan og svo ég myndu kommunistir myndu hérna já, hérna kemverki kommunistar bara ráð þessu og svo þessu bandargemenn hugsa ekki mjög langt fram í tíman þeir hugsa eiginlega bara um þessa nú yfirstandandi orust í Íran og hérna nú eruðu búin að sigra í Íran ég veit ekki ótal sinnum og telja sig að vera búin að sigra á það náttúrulega ekkit svo einfalt sko.
1: Búin að koma á friði í heiminum bara margsliðis.
4: Já, algjörlega og alltaf, þú veistu, svona umfangs meiri sigrar og meiri læti og meiri sprengjum og nú eruðu búin að klára vopnabúrið í bíli og þetta með að klára vopnabúrið, þetta hefur líka þýðingu þessu vegna þess þeir skellt á refsitollum á Taiwan búa sem kom Taiwan hérna þessum framsvonarflokki eða framfaraflokki Taiwan sem er við völd þar núna algjörlega í opna skjöldu að þeir skildum skella á refsitollum á Taiwan og þeir var ákveðið panik þannig að þeir ákvaða það að þeir samdu við það að við bandargemenn að þeir skildu hérna að fá mikið af getur fengið bara opnuður umverulega feldunuður alla tóll af ymsum það voru sem það voru hátóllaðar til þess að vernda tæfanska bændur og þar með eru þeir náttúrulega búin að missa tölvöft fylgjum tæfanskara bænda sem eru ekki mjög ánægði með
1: sem eru höfðu ekki í áður
4: nei, þeir eru vel að grafa undan bændastéttinni á Taiwan en og svo hérna gerði forseti eða kosin hérna leiðtogi Taiwan stjórnar hérna hann gerði samning og búin að gera samning kaup alveg óhefum miklu magni af opnum frá bandaríkjunum og sem allavega mikið rífist á Taiwanum margir segja þetta sé nú bara annarflokks vopn sem þið þóru ekki að selja einhvers góð vopn til Taiwan vegna þess að þá komist kommunistarnir yfir að þegar að Taiwan verið sameinað og staðhendin er svo að þeir hafa ekki ennþá sendt vopni til þeirra þeir talað að þeir hafi selt þetta meira og Kína mótmælir en bandaríkjumenn eru ekki búnir að senda vopni og núna þá hafa þeir ekki lengur vopni þeir eru búin að nota þið og eitthvað af þeim náttúrulega eftir. Svo er að gera ástandi flóknara, þá er hérna meiri hluti þingsins er stíðu þjóðlýsinaflokkin og aðra og flokksbrot sem fylgjandi sameiningu og meðan forsetin talar mikið að Taiwan sé rauninni sjálfstætt svæði og þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði og eitthvað neður þjóðum nótum.
1: Aðeins hérna framfaraflokkin, það er flokkur sem að vill að Taiwan verði sjálfstætt. Það er líklega fólk sem að metu sér svo að það er eða tóntmál að tala nema að Bandaríkin veiti þeim vend og stuðning. Þannig að Bandaríkin þurfa að vera sterkt heimsveldi til þess að sjálfstætt Taiwan sé mögulegt.
4: Já, ég svara bara á kjömska máta já og nei. Já. Það flokkurinn náttúrulega og allir þessir flokkar þarna í Taiwan að þeir eru klofnir og stór hluti, ég held að yfirgnæfandi meiri hluti að Taiwan búar vill bara óbreytt ástand, það að segja ekki að lýsa yfir sjálfstæði því að þá kynna búin að lýsa yfir að þá myndi þeir bara koma og taka yfir Taiwan heldur óbreytt ástand þar sem þeir fá bara gera það sem sínist og auki viðskipti við meginlandið og halda áfram að þérna, sko, svo er eitt, Taiwan gengdi mjög mikilvægur hlutverki og gegnir enn, sko, í þróun kímverska hagkerfisins núna, því að stór hluta þessum erlendu fjárfestingum, að það kemur frá Taiwan, þannig að það, og margar að þessum stóru versmiðum Taiwan, meðal annars í örflögu innanum og tölvubransanum, að þau eru ekki á Taiwan heldur eru þau á meginlandur.
1: Á frísvæðum á meginlandur.
4: Já og nei, sko. Það líka bara út allt. Og það er og sameiningin eru þetta byrjuð vegna þess að þérna á síðari árum, síðustu hvað tíu árum að þá hafa Taiwan búar fengið allir réttindi á meginlandsbúa
1: í
4: Kína. Þannig að þeir hafa fulla aðganga að kínverskri heilbrigðisþjónustu þeir og hérna bara almannatryggingakerfi og
1: það virkar ekki öfugt ef að ég er
4: nei, það er ekki
1: kínver, ég get ekki farið til Taiwan í hérna
4: nei, ekki, já, þeir gera það kannski að fara til lækna þau verða að borga fyrir það sjálfur en það er, svo er náttúrulega margir sem hafa ættingja og fjölskyldu fram og tilbaka og töluvert að fólk sé sko með þetta er sama þjóðin það er engin
1: sem ástu sem við þekkjum þetta bara frá Evrópu að þjóðir voru skiptir á milli
4: já. En það sem er svo sérkennlegt við allt þetta dæmi og að það hérna, hvernig í ósköpunum fór allt hérna hversan réðist þá hérna má ekki á hversu tók hann í Taiwan 1952, þá búist við að hann myndi taka
1: og bandar hann herstyrkt til þess
4: já sko hann hafði ekki að flota hann hafði ekki að flota og það hefði verið, mannfallið hefur ekki yfirlegt en við vitum ekki hvers vegna hann hefði getað sigrað að þá hefði verið svona svolítið menns vegna það nú þetta er hérna hitabeltisland og hitabeltisvæði og þeir hérna hefði þá komið á fiskibátum og sínt kannski senasta spölu með byssuna á bakinu og það hefði verið blóðugt og það hefði vegna að það voru virkar hersveitir og virkjarnar varnamenn virki komunistöndum vissu nákvæmlega hvað þið voru vegna að það voru njósnarar og líklega hefði bara verið og það spurning sko hversu vel þeir hefðu grafið sig innan þjóðunni sinna hersins sjálf sko, þetta er náttúrulega þetta er ekki her Taiwan, hann er kímerski herinn, gamli kímerski ríkisherinn hann fórnar ekki almenningi fyrir hernaðasigur þegar þeir höfðu fyrirmálum að berjast gegn kommunista hernum þegar kommunista umkringdu Peking þá fenguðu fyrirmæli frá Sjangasjekk að þeir eru að berjast til síðasta manns og verjast árásunni til þess að gefa honum tími til þess að tekja fyrir til að berjast í Suður Kína og búa sig þar. Ekki sko vegna þess að hann taldi það að hann geti unnið orustunum Peking það var búið. En hérna setjulegðið að þjóðurni sinna herinn í Peking, hann bara hunsaði það og síðan genguðu bara til samninga sem tókuðu svona hálft ár og svo valinn góðu dagur í samráði við kínverska spekinga og hérna Yin og Yang sérfræðinga fyrir kínverska herinn og má að koma inn í borgina og það er 1. október sem var talin góður dagur og þá fór hann inn í borgina ekki einhver skoti leift af sko. Það var ekki barist um Peking og nú er ástæðan núna er staðan þannig að ég held að það sé nákvæmlega sama sem ég gerast á Taiwan og þá hvers vegna í ósköpunum er þetta svona hvers vegna byrjuðu bandaríkjamenn allt einu að styðja Taiwan hvernig gerðist það þá kemur inn í það að hann hafði hérna að þeir held áfram að berjast og hérna og lát undirbúa það var að fara þannig og svo kemur kóruvustriðið og kóruvustriðin þá senda bandaríkjamenn flugvélamóðurskip þannig sundið á milli sem náttúrulega hans breytt.
1: Það verður eiginlega proxy stríð á milli Kína og Bandaríkjanna.
4: Já, ef þeir hefur ráðist á það. Þeir reyðust ekki á það.
1: Nei, Kínverjar stuttu Norður-Kóru.
4: Já, það var proxy stríð. Það voru ekki milli Kínverja og það er flóknar. Það var náttúrulega Kim Il-sung sem var leitu í hérna Norðurkóruðumann og daldist að verðlu leiti náttúrulega í Sovjetríkjunum með að setja heimstyrjöldinni stóð og kemur og Sovjetherinn sem sovjetski rauði herinn sem tekur Norðurlutan og svo er það bandamenn sem taka Suðurlutan og hann vildi fórt í Stalin svo bað hann stuðning við ráðast á Suðurkóru og Stalin neitaðan þar stöðning og hefði náttúrulega ekki getað samþýktan vegna þess að hérna, þá hefðu náttúrulega stríði haldið áfram og þá hefðu bara ný heimstjörðu byrjað og þeir voru ekki þegar rússar voru að vinna svo veit mér voru að vinna því að gera sín eigin kjarnorku vopn þetta leiti en voru ekki alveg konu nægilega langt og hann sagði nei, ég geti ekki gert það en talaðum á og ég skal senda ykkur byrðir og Kim Il-sung fór til Maos og bað hann stuðning og Maos sagði nei, við getum ekki stutt þetta, við viljum bara að landamærin bara séu það eins og þeir og Kim Il-sung reið samt yfir landamærin og þá var spurningin, hvað áttu þeir að gera og Maos tekur, kímerski hersfjörlingjarnir voru á móti því að leifa þetta, að setja yfirleitt að blanda sér í þetta, gætu ekki ráði við Vesturlönd en Maos, hann leit svolítið öðru sem málið og hann hugsaði það í heild sinni því að þegar kóruvustríði brist út að þá er búið að þérna senda alla þessa vígmóðu hermenn úr hersveitum bandamanna heim og þeir búið að útvega atvinnu versmiðuna sem þau fæðu framleið skriðtrika og herflugvilar þær voru byrjar að framleiða bíla og farþegavélar Japani voru í heljar þrum vegna kreppu því að þeirra helstu versmiður þau var bannað að framleiða vígvélar og þá hérna bregðast það reynda bjargaði sko japanska efnahagnum á þessum tíma að þetta kóruvustrið brjóst út því að bandaríkjamenn báðu á að hjálpa þeim við að framleiða vopn til að berjast þetta í kóruvustriði og þeir töldu sem myndi geta unnið þetta Mark Arthur fór það inn og hérna og það kemur flugvélamóðurskip þarna í sundið og þá byrja þjóðunni sinnar að lýsa yfir stuðningi og svona með ekki mjög virkum hætti það voru sjálfur vígmóðir en þeir eru sem að þá byrja þeir að sem að ráðfæra sig og nálgast bandaríkjamenn og eigin kona Sjanghæ Sjekk fer til fjöldi bandaríkjana, bjóð þar í húsin sem síðan var í Washington sem síðan var sendið að bústaður Íslendinga og hérna ég veit að við höfum ekki gert neitt með það en allavega þá var hún þar og síðan byrjaði hún að rækta sko vinskap við bandaríska pólitíkusa og útskýra fyrir þeim að síðan kannski ekki væri hérna þegar bandamaður í baráttunni gegn hans
1: koma. Hann var ekki, ekki maður Stalin.
4: Já, hann var sko, ég held að, og svo bara skautað yfir það sko, vegna þess að CIA, ég held að festir hlustendur okkar hafi nokkuð þegar hann heyrt þetta, en það vita nú flestir menntamenn á Taiwan þennan bakgrunn, en þeir tala ekki sjálfur um það og hérna ég sko ekki verið sem ég tala við að úbreytur almenningur gerir sig ekki fyrir þessu á Taiwan en það breytir sko í myndun og það unnið virkt og svo kemur CIA inn í það og það byrjar að hjálpa við þetta og það, til dæmis það ég var svo, hérna meða við það hvað Japani voru ræðir og sagt að þið væru bæði illminni sem dræpu konur til sér til skemmtunar og nóguðu óljöttum konum og skáraður í kviðin og það gerður í Nanking og svona þá bara svo réðustur þarna Pearl Harbor og voru bara sjálfsmorðstilraunir og sjálfsmorð ekki tilraunir, bara fremdur sjálfsmorð til að eyða einhverjum bandarískum vopnum og hvernig breyttist þetta á 20 árum, 15 árum í fyrir það að þeir urðu þessu friðelskandi þjóð sem hérna horfir alltaf á eitthvað tákn yfir hérna frið og hérna drekku te og það eru auðvitað CIA sem breytir það Japanir eru ekki með góður í áróður frekur en kimverjar og það CIA sem breytir þeirra ímynd og svo það líka náttúrulega maðarska leiðin sem í því að breyta ímynd þjóðinni sinna og hversu ósköpunum eru því bara það er svo hérna má bara spila með þessu vegna þess að þeirra kóruður stríðu búið og þeir skilja það eftir þannig þess að nánast eins og landamærin voru áður en Kim Il-sung réðst yfir landamærin Kim Il-sung náttúrulega alveg öskureiður og hérna sko, Stalin var náttúrulega að búa til sko, vandamál fyrir bandamenn þarna og líka vandamál fyrir Kína sko, og hérna vildi ekki að hafa svona stórt kommunist ríki rétt fyrir hérna í Asíu sko. Hvernig hérna hvernig stendur á því þá að þeirra málið þróast svona, og það er þannig að þeir voru að velta bandargeman ætluðu bara að fara að draga skip, eða herskipi tilbaka eða flugvélamóðu skipi tilbaka þegar, og þetta kemur fram sko í hérna reyndar sko í Kissinger bókinu On China hann er skrifað bók um þetta þar sem hann síðasta bókin sem hann skrifaði og hérna veit ég hvað segja blessið sem minning hans en allavega þetta var mikilsverður pólitíkur sem hérna var mikið verk í það og hann hérna segir að hann hafi spurt að þessu hvernig stæði á því að þeir höfðu síðan í beinu framhaldi af þarna kóruvustyriðunni þegar þeir ætluðu að fara að draga þetta herskipi úr burtu að þá hefðu kemur að ráðist á eyju sem heitir Kinmen myndum við segja yfirleitt íslendingar en Kinmen sem er sést frá meilandi Kína og var þjóðinni sennar stjórnum henni, hversna ríðust þér á þann? Hversna senduðu skærlið og ætluðu að fara að steypa þess? Og þá hafi, þetta stendur í hans, þessari bók, en það er ekkit aðalatrið bókinni, það er að leita svolítið, að þérna við vildum að Má og Sjóelagi hefðu sagt, já, þegar Nixon kom þarna og Kissinger var að, eða var undirbúið þetta, það segja við vildum hafa þjóðni sem þau væri í auksin þau glimdu ekki meginlandinu þau væru sér að og þess vegna réðustu á það en pössuðum að sigrast ekki á því sko. Og meira en það og það sem Kissinger segir ekki en eru þetta þá liggur í orðana hljóman var að þau pössuðu sig á þá, jú hann sagði það reyndir að þau pössuðu sig á að þau réðust ekki bandarinsku hersveitinna sem voru sendar í kinn menn og vissu nákvæmlega hvað það voru og það voru ekkert sendar og það fjall engin bandarinskjamaður til varnar Taiwan, en þetta sýndi greinlega að Taiwan að kommunistendur voru að berja aftur Taiwan voru þeirra óvinar og hérna svo fekk Má Stalin til að lofa því að hjálpa að mögletu í kjarnorkusprengju og hóta því að ef bandargeminn hjálpuðu þjóðnir sinum að ráðast á Kína þá myndi hann beita kjarnorkusprengjunum þannig að það var ekki gert og þá allt hún breyndist allt og hversin í ósköpunum það er sko þetta stóra eitt af þessu stóru leyndamálum í þessu og það lýsir því hvernig kínverjarnir líta á umhverfið í heildsinni og á söguna, ekki í skammtíma heldur lengra sjónum við og það er hérna því að sko kínverjar höfðu ekki hérna kínverska alþýðulýðu þið hafði enga sjóher hún hafði enga flugher og síðan bara eru þarna eru þeir að skjóta þarna í einhver áratugi eftir í 10-15 ár held ég að minnstásti þá voru þeir að skjóta og hérna skiptast á flugskitum eða á fjallbysi skotrið á þessa eyju og passur sér alltaf að hitta engan sko að vera ekki það að þérna drepa neina eða hljóðis en það var alltaf ófriðu greinlega þetta voru ekki vinir og kínverska líðveldið það er sér sjankansjæk sáum að halda upp í lögum og lofum

0: þjóðinni sem að vissu suður hérna Vietnamar 1960 eitthvað 1970 eitthvað í byrjun 80 áratugarins að þá byrja þeir að fara inn á suður Kínahaf og eru að hérna ráðast einhver eigar og þjóðinni sinna svara en þá allir kemur kínverski flútin og kínverjar og hérna og með hernar aðgerðir gegn suður Kína og þá
1: er svo það kínverski herinn stuggar þjóðis sinna hernum
0: nei, alls ekki þjóðis sinna hernum þjóðis sinna herinn hann heldur
1: Já.
0: Heldur sér frá
1: á meðan að Kína og, hefur ekki flota þá er
0: þá, nei, þá kemur, þá Kína rétt byrjaði að byggja flota og þeir fara og reka þjóðna suður Vietnamana frá eyjunum og kínverjar hafa sagt það að hérna þeir hafa bara notað sér tækifæri þegar það var vopnalegi gildi á milli suður Vietnam og þjóðni sinna sem þá vantarlega bandargeman hafi komið á eða hvað að þá hafi farið hann inn en húnýtanlega lítur þetta svolítið út eins og að þeir hafi í samhæft aðgerðir með þeim hætti að þeir heldu Vietnam frá suður Kína hafi og allavega þá fóru Vietnam ekki eftir þetta, þeir fóru ekki mikið inn á suður Kína og ástandið var bara þetta
1: En kemur að gera kröfu að ég að stýra og stjórna suður Kínahafi ef að við myndum skipta þessu hafsvæði á milli ríkjana svona eftir landtelgi og eitthvað fleira þá ætti hérna Vietnam og einu lönd mikla vöksu en kynir að hafna því og segja að sögulega þetta svæði sem að tilirðu okkur
0: Já, það ágjandis lýsing á því, þetta svona svolítið, þegar við ætlum að fara að tala rokkalsvæði, þá eigum við þannig allt saman Íslendingar.
1: Og maður sé svona teikningar sem eru einhverjar smá punktalínur, það sem að segja að þetta bara sögulega okkar svæði.
0: Já, og punktalínan var gerða af einhverjum bandarískum hérna.
1: Nú það ekki kínvest kort?
0: Jú, kortið kínvest, en punktalínan. Sem er gerð þannig að það var bandargemur sem gerði þetta eftir loks heimstyrjaldaran og það markera sko og þeir miða, kemur að miða sjálfu við þessa punktalínu og segja að þetta er sko
1: eins og staðan er núna þá erum við raunverulega að segja það, við erum búin að byggja hérna flota og við erum miklu meiri hernaðastyrkaldur höfum áður og við getum varð
0: Já, en þeir eru ekki að segja þetta þeir séu ósköpunum eftir að segja þetta
1: Nú.
0: Það kýftir ekki máli, bara gerðu þetta
1: Það er að gera það og ég bara að túlka það sem við hafa gert.
0: Já, það við
1: verðum að túlka hafa önnur land byggt sig undir það. Eða gætu við séð þarna, ég veit ekki hvað þetta kallar þetta landamæra deilur, þegar maður eru langt út að sjó. En gætu við séð langvarandi átök það, sko, hvar einhver miðlína á milli landana í að liggja?
0: Nei, þetta búið.
1: Þetta búin
0: er að taka þessu.
1: Þannig að þeim tókst að búa til bara svona póka niður úr landinu. Og sem að fer ansi nálægt.
0: Þeir líti ekki svoleiðis á. Tævan á miðjum sem póka. Og landsvæðin, hérna landhelgin og miðastu þetta við hérna landamerkin sem voru ákveðin á fundi hérna í lok setni hestjaraldarinnar að leita í Roosevelt og hérna og þessara hersöfingja þarna og sett og Bretana Churchill var á svo fundi og Shanghai Sek var á svo fundi og þá voru landamærin bara fyrir Kína þá voru þeir ákveðin að þau eru, kínverjar eru að framfylgja þeim
1: en til nefnir annar ríkja til þess að byggja upp eitthvað sker og eitthvað fleira til þess að geta gert eitthvað gröfu þetta er bara þessi átök eru bara liðindíð
0: Það eru einhver svæði sem eru ennþá umdelaleg og þá segja kínverjar þetta er okkar og hérna Vietnamar segja þetta er okkar svæði og síðan hafa Vietnamar að suma þessum eigum þá hafa Vietnamar styrkt og hérna stöðu sína og byggt upp einhverja aðstöðu fyrir hérinn og en að flestum þá hafa hérna meginlandskínverjar þá hafa það tekið það yfir. Svo eitthvað svipað gangvart Filippseyjum og þarna og kannski Indonesíu eða Malasíu þetta eru frekar lítil svæði sko. Það eru aðal svæðin að það búið að ganga frá þeim en ekki, og þá eru aðilar ósammála hvað landamæri nákvæmlega liggja og
1: það var ekki skýrt á þessum fundi
0: nei, það var punktalína þetta var punktalína en þetta var skýrt með þeim hætti að þetta var svæði, suður Kína svæði sem Japan

0: þetta ekki eftir yfir kímvera hérna fulltrúi kímverska hersins þjóðnesina hersins hersum ekki tókuð sverðinu frá japanska hersverðingjanum sem var yfir öllu svæðinu og fyrir hand kímverska ríkisins og, en, og það ástæðan
1: En það ekki þannig að bandaríkjamenn gera þennan samning í trausti þess að það séu þjóðnesinnar sem að munum stýra Suður Kína
0: Nei, bara alls ekki, þeir heldu að þeir heldu að þjóðnesina væru væru hérna handbenni Stalin á þessu tíma og hérna þeir voru ekki búin að átta sig að þetta var ekki
1: einhvern Ok, en samkomulag sem að bandaríkjamenn tekna línunar af hverju ættu Philip segir eða Vietnam að beigja sig undir þetta?
0: Þá erum við konur inn í afstöðu kemur um að þetta séu frá sögulegum tímum landsvæði sem kemverskir sjómenn hafa verið
1: á. Já, ég Vietnami, mér alveg sama hvað kemverið halda fram. Já, ég vil bara nota svona hafréttarsjónum.
0: Þá segja, já, bandaríkjamenn voru búin að hvetja ekki Vietnamann til að gera þetta. Það var, hérna, Philip segja fór og kærðu þá til alþjóða hafréttarsdómstólsins og bandaríkjamenn voru mjög ánægðir og hvöttu þá til þess, en bandaríkjamenn sjálfur þeir viðurkenna ekki.
1: Nei, frekar en aðra alþjóðlega samanlega.
0: Nei, viðurkenna ekki. Svo hérna það japanskur dómari við dómstólinn sem lýsir því að eyjarnar séu ekki lögmæt eign kemur, en hann segir reyndar að þessar eyja tilheyringu ríki vegna þess að það vanti neysluvatn á eyjunum. Það ekki sagt frá því sko fréttum, en þetta var hluta dómnum. Og kemverið alltaf viðurkenndi ekki forræði dómsins og hérna Philip segir þeir, heyrðu nú bara hlut, þess að heldur bara því að hann hefði verið kröfur kemverið til svæðisins, þeir voru alltaf búin að taka yfir þetta, en það var nú ekki alveg svo einfaldi að þeir voru, dómarinn var nú ekki að staðfesta þeirra kröfur heldur en þeir en bandarargemenn, sko, það sem er aðteglisvert í þessu er að bandarargemenn sem er nú þetta gott og kemur að segjast ekki alltaf berjast um þetta þeir segja að þeir ætla að fara samningaleiðina og þeir skulu bara vera ánægði með það fylgur segingar og hérna og reyna að komast ekkur samkomlagi og Kína er ákveðið það er ákveðið hugtak sem er stundum kentu Kína sem er kallað hérna að set, hvað það eru að vera sko Peking samningaleiðin eða Peking afstæðan að og hún felst í því að sko, við erum ósámála hvað að þessu landi okkar og hvað þitt og auðlindindar sem eru ólía og annað við erum ósámála það og við erum sammála að vera ósámála með það en við skulum ekki leysa við skulum bara byrja að vinna saman og hérna skipta bara auðlindunum á milli okkar og ekki vera að vísa til þessara eiga sérstaklega svo þetta er hérna sérstakt hugtak sem kennt við raunverulega kímerska táknið sem hérna Japanir nota kalla va kímerar hu og að það að vinna saman jafnvel þó ekki
1: þó svo sem við ekki búin að leysa grundvallar ágreiningin sem að gæti leitt í stríðs og þar
0: þetta er bara þeirra ástæða og þrjóna gera þetta en þegar þeir fóru og tóku við Kína hafið þeir alveg makalveg sko þeir náðu að gera það og þetta er búið sko raunverulega hernaðarlega vegna þess að þeir hérna
1: en það er ennþá fréttir í bandarísku fjölmiðlum heimsvaldastefnu Kína útþenslustefnu á suður Kína hafi og hvernig þeir eru að valta yfir nágrann þjóðunar og við sem frelsis beri heimsins verðum að aðstóða
0: Já, þeir tala ennþá svona og kemverir mótmæla því bara og segja að þið eru bara bulla og við þetta er okkar svæði og svo frá við þess og svo erum bara sammála við það að vera á sammála við þetta en það sem gerði sko hvernig þið tóku það hérna yfir svæðið, það er það sem er svo sérstætt því að Japanir kemverir byrjaði alltaf inn að rífast við Japanum eyjar sem hérna Japanir kalla Jinkaku og eyjar og eyjaklasan og kímverja eru með hérna með djáju sem því að bara fiski eyjar það sem menn veiða og þeir hafa kímverjarnir hafa nú sjálfur sér sögulega þá þetta til á kímversku kortum segja og á tíma Ming tímabilsins og Qing tímabilsins á síðustu 400-500 ár en þá var það á lögsögu, þá hafði sko Taiwan hér að umsjó með þessum eigum býr enginn þarna, þetta ekki þetta ekki eigar sko, það skipta máli þannig lagafans að þeir loka, þetta hluta af eigaklasanum og það hægt að setja þá hlustuna hlerunatæki og kannski einhver búnað sem hægt að berjast og auðveldar kannski átök á þessu
1: Það ekki hægt að nýta þessi lönd en þetta þeir að vaða svona hernaðarlegt gildi staðsendingar það
0: Já, sko, en markmið kemur verið með að gera þetta svona sko, allur heimurinn ég man ekki, varstu fréttamaður þá eða þegar þetta var að gera, þú líklega þegar hérna þessar deilu byrjuðu með djá í eigar og það var þú verið í hlýði frá fréttamennskunni
1: Já, ég alltaf ekki erlendur fréttum
0: Já, nei, ég auðvitað, þú var aldrei verið erlendur fréttum Nei, það er hérna þeir sem voru erlendur fréttum hér á Íslandi og annars staðar og allstaðar meir og minna, þú eru kemur að fara stríðu í Japani og eitthvað og ég sem byrja þetta stendur, ég var út í Kína diplomat og ég sé þetta bara bulli þetta er eitthvað allt annað sko. Þetta ekki þetta. Þá voru bandaríkjamenn einhverjir í bandaríkjunum sem voru að hvetja kemverja til að sko, þeir sögðu sko, að leiðin fyrir að höndla kemverjana að fá Taiwan til að gera bandalag við Japani á móti meginlandinu sem við stýðjum og þá getum við höndla þetta yfirganginu kemverjum þetta var það sem þeir voru að reyna að fá til og þá það sem kemverjar byrja að byggja flotan eru líka ákveða að fá flug umsjónarsvæðið með því að vegna öryggi svæðið sem þá var það ákveðið sko yfir öllu þessu svæðið sko og það var einhver smá hávaði út af því og hérna síðan fylgdust allir með því þegar að kemur voru ebla flotan og bara horfða á þetta í byrjum útsendingu og kemurinnir eru með þessu gamlu kort og þeir eru með þá staðarenda þegar heimstyrjöldinni lauka þá voru bandaríkjamenn með hérna settu þeir sko þessar eigar inn á herstjórnarsvæði Okinawa og voru með herstuð þar en þeir lýstu þið aldrei yfir að þetta væri hluta af Japan, alls ekki sko svo þegar þeir fóru frá Okinawa að þá það bara fóru þeir og þeir sögðu ekki um það þeir afhendu ekki þá voru konum í stjórnmálasamband við hérna meginlandið og þeir gátt ekki látið vinni sína á Taiwan fá yfir á því yfir eigunum vegna þess að þá er því allt í bál og brandan milli Kína og þeirra og þeir vildu ekki hérna bandarísku þeir eru voru á góðum hérna ráðgjafa menn á góðum ráðgjafalaunum voru að sannfaraðum að þeir mættu ekki afhenda til kemurana þessar eigar þannig að þeir bara fóru og Japani tóku yfir eigarnar og síðan þegar hérna Deng Xiaoping einhvern tímann var að ræða við Japani þá var ákveðið að gera ekki með þetta sko, þetta skiptir ekki máli og þetta skiptir ekki máli sko, ekki öllu máli sko, það er bara ákveðan á sögulega forsendur sem gera það verkum að kemur til ég sem hafa fólk betra og þeir eru með sko eitthvað kort sem eru ekt og Japani með eitthvað kort sem eru kannski eins og að hafa einhver teiknað á þau, sko þannig að það er svona ákveðin rök, en Japani stjórna eigunum og þannig að hluta þessu, ég taldi það sem tíma þetta var ég að tryggja það að tæfarskir hérna að þjóðni sinna elska að Taiwan búar kynverjar á Taiwan myndi ekki fara í fangið á Japanum og það hefur líklega haft hann, sko þeir fóru kynverjar, meginlandskynverjar fóru ekki með kynverska fánaninn upp á þessu eigu, en Taiwan þjóðinni sinna frá Taiwan fóru með hérna fána upp á þess eigi og voru að rífast við Japanina líka sko og voru að senda skip og slösi þeir en þeirra floti var honum valdalaus og hafði ekki bólmagt til að standa upp í Japaninum kínverski herinn gerir það og hvað var markmið var sko ég uppkvæta ekki fyrir löngu setna eða svona já, tveimur og einu ári setna þá fóru kínverja skyndilega að hættu þeir að tala svo mikið um þeirra djáju eigar og hérna allt og tóku Suður Kína yfir á nokkrum mánuðum
1: En hvað segirðu við hérna menn sem eru að fjalla stöðu bandaríkjanna í heiminum til dæmis með þeim hætti að segja að Kína náttúrulega höfuð andstæðingur bandaríkjanna það eina ríkið sem getur vaxið upp að verða nógu öflugt á sínu svæði til þess að geta ógnað bandaríkjamönnum á sínu svæði og þess vegna verður bandaríkjamönn að halda því niðri með öllum tiltæku ráðum og mistök í utanríkisstefnu Bandaríkjanna núna eru að geta ekki slökkt á Úkraínu stríðinu þar sem að þeir voru lengi vel uppteknir og byrja svo með Íran stríð sem enn vitlausara og flutt hergögn til dæmis frá suðaustur Asíu. Það sem að athygli Bandaríkjanna ætti að vera til dæmis til þess að varna því að Kínverjar taki Taiwan eða búa til einhver svona átök sem að til lengri tíma gætu veikt Kína. Hvað segirðu við þessi?
0: Já, ég held að við bara lýst þessu nokkuð vel. Þetta eru þetta markmið Bandaríkjamanna og Kínverjar vita það mjög vel og tala ekki sérstaklega mikið það, þeir bara vita því og eru þá með viðbrögð við því og þau eru og þetta stríði búið. Þannig að það sem
1: sést... Þú myndir svara þessum mönnum sem vera halda langa fyrirlestra þetta og ég svo sem hlusta á það á hann nú bara eins og mér sæmir og fleiri sem að halda fyrirlestra á YouTube þetta. Þú myndir bara segja við þetta út af miskilin þetta kæri missæmir. Þetta búið.
0: Já.
1: Þú ert að lýsa yfir að bandargeminni í eflasi í einhverju stríði sem löngu lokið.
0: Já, það ekki löngu. Það er svona...
1: Þrjú orð.
0: Ja, svona, það gerðist raunverulega þegar þið tóku yfirsýðukina þá var þetta búið þegar fyrsta lagi þegar voru búið að sína það sá sem ræður yfir svæði það ræður yfir því okay? og þá
1: búið að Kína réði ekki yfir suðu Kína hafi
0: nei, þeir tóku eyjarnar, fóru inn og svo eyjarnar byrjuði að byggja og setja hérna upp loftvarnar kerfi á þessum eigum og þið gerðu þetta alls saman mjög hratt á svona tveimur árum og rafgerandi fyrstu mánuðunum hættu að tala djáiðan ef þið náttúrulega, þú spyrir þá og tala við kemur skar sendið þeirra og útskýra hann fyrir því að það er nákvæmlega svona þetta er okkar eigjar Japanir eru þarna en við erum byrjað að fara með landhelgisgæsluna sko, er okkar landhelgisgæslu skip sem eru þannig í kringum og tryggja það að sjálfbæra veiðar þarna og við ákveðum hver er þarna og það er raunverulega þannig núna við þessar eigar en hérna á svo stundum í fréttum í Japan að það hafi verið ykkur skip að koma nálægt hverju þetta öðru og svona framvegis en þetta var hlutað því að þeir eru sína að sagt, í veruleikanum að þá er það sá sem ræður svæðinu sem stjórnaði og hérna og
1: það ljómar og svo frekar einfalt að segja það sá sem að ræður stjórnar
0: já, svo einfalt er það og þeir
1: við vissum að þetta er sama táknið á kínversku að ráða og stjórna
0: nei, það er reyndar að stjórna er reyndar orð sem er með er alveg hundgammal það er eins og borðið þarna, það er eitthvað svæði og svo eru þrý dropar og það þýði vatn, það er nefnilega tengt riskunarrækt við skulum sleppa því í bíli en það er að stjórna sko ræktuninni
1: það getur haft mjög mótandi áhrif á stjórn ríkja hver ræður ávitunni
0: já ekki bara það var náttúrulega aldrei ríkin sem já ok þeir voru það var ekki þannig, þetta er svo gamalt að það voru ekki ríkin, það voru byggðalögin og svo framins.
1: En það er svo bröð. Ég er að draga því út í
0: ókugur. Já, ekki bara, þetta verður svo langt samtaf. En allavega, þá var það, þegar ég kemur kína þá til skák sem heitir Veiti, og kemur skoður að Veiti og Japan skoður að Go, og það eru bara hvítir og svartir, svona, ekki menn heldur, sér að hérna tölur sem hann leggur á reyti og svo framir það er sko Taiwan er aukt að er þarna sko, og getur vel spurt hernað sér af því ef einhver ræður öllu heilu landi eða einhver landsvæði og það er eitthvað eitt fjall í miðjunni og það er einhver nokkra hersveitir það skiptir ekki máli þú stjórnar því, þú þarft ekki að fara í einhverja harða bardaga þetta fjall eða þessar eyju eða einhver ein eyja þarna og það er svo Ísland, ef Bandaríkjamenn með vilja að taka Ísland þá gætu þau tekið Ísland sem þeir ráða svæðinu í kringum okkur. Þannig að það er bara svona, það þarf ekki að taka það. Þannig að þetta stríði búið hernaðarlega kemur við að stjórna öllu svæðinu ef þeir þurfa þá geta þeir farið og hérna tekið yfir og sá sem besti hérna bregst við og verst að hann er umvæl að fórna mannslífum til einskis þannig þetta er svipað ástand eins og þegar þeir tóku við Peking og þjóðinni sinnar bara lögðu niður vopnin.
1: Þannig að þú býst við því að heldur það meðan að þú lifir þá verður þetta saminast?
0: Ég held að geti bara gerst í að þessu ári raunverulega. Það hugsanlegt svo ég held að gerist öruglega á
1: innan... Það vorum við að tala að Taiwan og Kína saminist.
0: Já, það saminist ég saminingin, sko í fyrsta lagi
1: saminist undir einu ríki en tvö kerfi
0: tvö kerfi, tveir fánar og þú veist það bara eins og Hong Kong með fána og Macau með sinn fána og Taiwan verður með sinn fána áfram bara og síðan fá þeir samningsatriði verður hvort þeir fá að nota sinn fána líka í sko með kímerska fánanum á olimpíuleikunum og hérna það ég hef ekki hugmynd um það, það getur vel verið að samninga viðraðu sér nú þegar hafnar en það fer svolítið það fer bara eftir leiðtoga þessa framfaraflokksins hvort að hann vill að eða hvort að verið, sko, það búið Bandaríkjamenn og Trump búin að lýsa yfir að hann ætlar ekki að skipta sér af því hvernig þessi mál var
1: leyst. Trump búin að segja svo margt að...
0: Hann búin að segja svo margt að menn trúaði ekki. En bandarísk hernari yfirvöld, það var bandaríkjamenn þið þóra ekki hann á svæði. Kínverjar búnir að taka yfir sæðir og búnir að koma fyrir hérna neða sjávarköplum sem fylgjast með öllum förðum allra sem þeir eru búin að setja fallbyssu hreiður og loftvarnabyssur á allar eyjar þarna í umhverfinu og þetta er búið.
1: Það er alveg með einhverju átök á Suður Kína hafi, það sem að bandaríkjamenn eru að hefta á útbreiðslu Kína þið finnst þetta að vera bara rugl?
0: Já, mér finnst þetta að vera, nei þetta er fyrir innanlandsneyslu og þeir eru ekki að láta eftir kemurinn sko, menn ekki
1: að... En akkur við að hlusta á þetta? Og heyrðu svona fréttir bara í ríkisútvarpinu. Já,
0: við heyrum svo margt í ríkisútvarpinu. Þegar við byrjuðum að tala um þetta, þá fyrst þegar tók eftir þegar stundu koma ungir fréttamennin á ríkisútvarpið og við ekki hvað eru að tala um, sko, og þá segja rýmislega sem...
1: Þýða eitthvað amerískar
0: fréttir. Æ, það ekki einu sinni það, sko, þeir skaldi í þetta svolítið. En þetta sko, það skrýtna við þetta allt saman, sem ég finnst svo undarlegt við þetta, það hægt að skilja þetta núna svolítið, En það sem svo skrítið, það er eins og þetta hafi verið ákveðið uppaf fyrir sko, 1949 sko, eða 1952. Það þetta aldrei skrítið, vegna þess að það eins og þeir hafi verið í samspili, sko, að Shanghai Sheik hafi ég kannski verið með þessu. Shanghai Sheik bað bandaríkjamenni reyndar einu sinni um aðstoð við að flytja skriðtrega inn á meginlandið og ráðast á meginlandið. Það var 1961-1963 eða eitthvað svoleiðis. Og síðan ég sagði bara nei, því ég ætla mikið að þjóna ífa upp, sko, þá voru nefnilega Sovjetríkin, þá var sem deilan á milli Sovjetríkjana og Kína byrja og ætlum getur hjálpa þér endilega þarna, sko, og ég veit ég hvort það var einn, hversan að þeir sögðu nei, þið gerða það ekki.
1: Herðu, Ragnar, ég þakka fyrir að fara að láta eftir mér að ræða Suður Kína haf og Taiwan núna. En það ein svona, því að það heimsmetarkennin í fótbolta í bandaríkjunum og þar eru 48 þjóðir að keppa, sumar ein, fámennar en Ísland og önnur bara ég held að sé ekki kannski bara svona 100.000 manns fleiri þar sem að búa á Grænhöfi að meldur Íslandi en Kína stórveldið þeir eru ekki þannig Geta þeir ekki í fótbolta, ekki minnur?
0: Jó, þeir eru ágætis fótboltamenn þannig að það var stundum góðir fótboltamenn spila með þeirra liðum eins og íslenski fótboltamenn hafi farið þannig og spilað í nokkrum, allavega Nanking og kannski einhverjum öðrum borgum verið við þjálfara líka kvennaliðið betra en það og Xi Jinping mikill aðdáandi fótbolta og þess að fótbolti alveg hérna er mjög sérstök hópi í þrótt því að það verða hver og einn liðsmaður verður að vera sterkur og blugur og geta afreikað ýmislegt og hleypir hatt og skorað með þarf og þeir eiga ég ætla að það eru mörg leikkerfi og svo skipta þeir skyndilegum leikkerfi og þá geta þeir allt í einu svissað hlutverki þannig að varnamaður verður allt inni sóknamaður og breytt sóknarhlutvöllum og reynda rugla anstæðingana þetta allt hérna eitthvað sem Xi Jinping elskar að gera og þetta við vorum að tala um hérna Suður Kína og Taiwan og ég held að að hérna og það segir sagan að sko Xi Jinping mjög mikið latdáund og vill að þeir séu góðir en kemur að þeir eiga þeir eru mjög öflugir hérna í sko svona samheldinni mjög sterk en svo heyrðu líka við einstaklísin hyggjum miklir einstaklísíkjum en og hugsa svolítið sín eigin hag
1: og það hljómar eins og sé gott fyrir hérna, fótbolta að vera annars vegar að geta brotið upp og gert eitthvað á eigin vegum en hins vegar byggt sig undir sko kerfið sem verið að spila
0: Já, ég held að við eigum ekki afskrifað það getur vel verið að þeir komist í fremstu röð þannig innan 20-30 ára þetta langtíma hlaup og þannig líta þér á þetta og, en sem ég veit að
1: Þannig að kallinn að horfa á HM og grætur það að kýna sig gerna með
0: Ég held að hann hugsi bara það sem ég sagði til hvort hann gráti mikið en það en sko veruleikin hvað að gerast sko það nú það má segja sko Taiwan, í stuttum máli ég að segja Taiwan hefur gengt mikilvægu varnarhlutverki fyrir Kína frá stríðslokum og
1: eftir nú óþarfi.
0: Nei, nú þar nú getur hlutverkar spreist og getur gengt þessu hlutverki með öðrum hætti.
1: Já. Og bara ekki þessu hlutverki með öðrum hætti.
0: Já, vonaði að sameinist innan 3 ára. En og það miðast við því að það er annaðhvort fljótlega það eru kostningar til bæjar og sveitarstjórna í haust. Þá geti það gert eftir mikil ósigur framfara sinna. Svo gæti það beðið þá til að næstu kostningar sko til forseta að þegar nýr forustumaður þjóðnisnaflokksins sem kona fyrrum liðsmaður í þjóðnis í hérna framfaraflokknum hún gekkst og framalega hún gekk í þjóðnisnaflokkin gerðist formaður og tóku því embætti fór til Kína hefur hitt Xi Jinping og rættu þann í bróðerni hún hefur lísti yfir að Taiwan geti alveg unnið með bandargemanum líka það þurfum ekki að velja eitt en þar á milli. Þessi yfirlýsingum var hérna byrt auglýst rækilega í kínverskum fjölmiðlum og hún mun líklega vera þá næsti forseti ef það þarf að hafa kostningar. Besti kostur fyrir Kína er líklega að sameiningi verið áður en ég veit náttúrulega ekki að þetta. Ég bara horfið utanfrá.
1: Þetta skiptir máli í Það ekki hægt að skilja heiminn nema að skilja Kína í dag.
0: Þannig er það.
1: Já, þess vegna fáið þig hingað reglulega til þess að tala um Kína.
0: Takk
1: að
0: fyrir
1: það. Takk að fyrir það. Er þú takk að kjölu fyrir komuna núna og við sjáum kannski aftur eftir verslum eða ekki fyrir að við byrjum aftur eftir að fara til Kína aftur það.
0: Þannig, ég verið ennþá hérna, en ég veit ekki, eftir Vestlunum helgi, menn farnir að tala um þetta svona, er ekki eftir kostningar, hvað er ekki, hverju kostningar?
1: Það er 29. ágúst.
0: Nú, svoleiðist,
1: þannig að... Ég held að við ræðum saman áður að það gerist, það verið gaman að heyra kannski ástöðu kynverja til Evrópusambandsins.
0: Þeir eru, já, við getum bara að tala um þá.
1: Já, við getum það mest. Það eru kæra þakki, Ragnar.
0: Þakka þér.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðu, við erum allir að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustundir góðir og áhörfundir. Ástís Olsen heiti ég og næsta klukkutíman svo ætlum við Kristján Viðar að ræða heilun. En það svo margt sem að hann hefur að segja, ég veit ekki alveg hvar við lendum því, en hann sem sagt einn mikilvirkasti tónlistarmaður landsins sem með hljómsveitina Greifana í eiginlega hendi sér getur alltaf að tala núna út af því að hann búinn að vera að syngja alla helgina við ekki hvað hann sagði marga klukkutíma stanslaust en heilun svona þemað svolítið í þessum þætti ætlum að forvitnast það hvað felst í því að fá heilun og hvernig þessi ég hérna hef svona aðeins verið að kynnast því sem að hann Kristján að gera með sínu skjólstæðingum en það bara hreinlega að hjálpa fólki að lækna alvarlega sjúkdóma eða bara sjá hvað að og geta lesið fólk svona með einhverjum hætti sem að óskiljanlegt fyrir okkur sem að búum ekki yfir þeirri gáfu en hérna Kristján Viðar Haraldsson hérna hjá mér og velkomin og
0: Takk.
3: Gott að sjá þig
0: Takk
3: Hvernig röddin segiru?
0: Já, hún allt í lagi, ég ekki talað en mánudagur af því að við spilum tvisar helgina þá maður alltaf pínu hás á mándi
3: Já Þannig að þú ert upp úr sviði í marga klukkutíma í já, einum rykk
0: Já, þetta
3: var Föstudags og lögataskvöld
0: Þrír tímar á föstudagskvöld og þrír tímar á lögataskvöld
3: Ha, býðu, ertu ekki orðið 60 eða
0: Já,
3: já
0: 61
3: 61, til að hafa ekki með það
0: Takk.
3: Og þið eruð ennþá að
0: Já, við greifarnir eiginlega bara ákveðum að gera þetta svona, það haldi upp á 40 ára starfsamæli okkar, sko. Við hefðum auðvitað að geta farið í, þú veist, háskóla bíó eða hörpuna eða eitthvað, en þetta ekki okkur langaði svolítið að gera þetta frekar.
3: Að spila á böllum. Þið eru náttúrulega fyrst og fremst kannski ball hljómsveit, það ekki?
0: Við höfum alveg spila á tólningum líka.
3: Já.
0: En það bara svolítið önnur stemming og Og við höfum alltaf verið svona stemmingsljómsveit og erum enn og með að við sko stemminguna sem hefur verið undarfarið þá höfum við það greinlega þá.
3: Já, það bara fyllt út úr dyrum eins og var í gamla þetta.
0: Það hefur verið svo gaman. En það bara, þetta bara skemmtilega þegar gert í mörg árum. Já.
3: Lýsti hans fyrir mér núna kannski líka hvort að þú nýtur þess með öðrum hætti núna heldur hún gerðir fyrir þetta 40 árum
0: Já ég nýti þess miklu meiri dag og það hefur ég alltaf bara aukist
3: Það hefur bara alltaf aukist
0: Já, ég hugsa að ég hef aldrei haft eins gaman að þessu þetta og sama tíma hefur þetta aldrei verið eins auðveld
3: Útskýri þetta Útið þetta kannski mæli hverði á því hvað gerist við það að fara hérna andlega ferðala sem þú
0: Ég bara sko í gegnum já, mitt ferðalag sem eins og við kannski förum öll í gegnum ferðalag í þessu lífi þá hef ég bara öðlega miklu meiri ró og öryggi og kannski, hvernig var kannski styrk einhvern veginn meiri sátt bara í lagi var ég
3: En þá ertu að upplifa hluti öðruvísi heldur að gerðir áður
0: Allt öðruvísi sko þegar ég úlingur eða ungu maður, þá ég náttúrulega sennilega hefði verið greindur með sko athyglisbrest og ofvirkni á hæsta mögulega stigi en í dag eru þau engin ekki sterk sko
3: Nei.
0: Það hefur breyst alveg gífulega en ég eru þetta bara við nýð í árum saman sko
3: en segðu mér þá ef við reynum að bera saman hvaða eiginleika það eru sem að þú hefur núna sem þú hafður ekki þá sem gera það verkum að þú getur notið lífsins betur
0: Já, fyrstalega ég náttúrulega miklu, miklu meira í núinu
3: Þú ert tengdari þér eða
0: Ég miklu tengdari mér, engin spurning ég einhvern veginn sko kannski, já kannski hættu bara að byrja byrjun, en ég náttúrulega fæddur Húsavík Ég myndi segja bara svona inn í venjulega fjörskildu ef hún til.
3: Já, ég skilu.
0: Þá hef ég við að það var ekki sem sagt engin stór vandamál þannig. Mamma og pappi voru ekki, þau voru bara ástfangin og góðu félagar, það var ekki drykkjuvandamál. Og ég fikk alveg stuðning, ég var auðvitað bullandi ofvirkur og mani ég ekki eftir mér æsku öðru sjaldur en vera hlaupandi.
3: Já.
0: Svolítið að hugsa það, sko, þetta svona heila sterkasta minningin ég var einhversta hlaupandi eða labbandi út í móa
3: Já, en út í móa, í náttúrunni
0: Já, það náttúrulega eitt að því sem svo dásalegt við að vera út á landi að ég man til dæmis oft á vorin að við vorum í eggjum, sko
3: Já
0: sem, Ég og sem er vinum mínu, sko, í maí þá vorum við jafnilega ná í kríekju og fara með heim og þau voru borðið, þau voru soðun og borðið en svo var vissi allir eftir ákveðin tíma þá mátti ekki taka egg af því að hún myndir verpa aftur og
4: að virtu allir þetta.
3: Já, það voru í tengingu við náttúruna.
4: Já, það var margt gott og svo var ég alltaf í fótbolta og maður bara alltaf í íþróttum.
3: Já.
4: Og ég myndi segja að ég átt bara mjög góða æsku í raun, sko.
3: En af hverju heldur sérst um að athyglisbrest og ofvirkni?
4: Ég bara með öll þengin, ég meni að hafa verið gert grína mér alltaf æfi, sko, æfir út úr heiminum, sko.
3: Já. En menn, það ekki oft ekki út af einhverju svona tengslarofi eða einhverjum áföllum sem maður verður taugakerfist svona?
4: Já, jú, það getur verið það, en sko, ég veit ekki hvort að fara þangað, sko, en sko, við ferum djúft í sér brennanfræði þá náttúrulega,
3: já, ég var að hugsa það, sko, hvort þú
4: þá myndi, hugsanlega, mín skýring vera svo að ég var með vafin hérna, naflastrengum hálsin þegar ég fæðist
3: já.
4: Og var í stórinn blár svolítið, hann sagði kannski skadaði mig
3: já.
4: Og þá var alltaf spurning hver eru fyrstu skilabóðin sem fæði því að kemur hann heim og ég seti ekki kannski ekki örgur heimur
3: Akkurat.
4: Þannig að við viljum oft meina þeir sem að lendi í einhverjum mjög svona dramatískum upplifunum mjög snemma þeir hafi meiri tilhengu til að vera með athyglisbrest og ofvirkni heldur en aðrir og þannig ég fell alveg inn í það
3: já.
4: Og svo getur auðvitað verið annað ég meni hvernig er fólki í kringum okkur fyrst árun eru náttúrulega bara svampar
3: já.
4: Meni, þannig að aðstæður skipta máli líka
3: já.
4: Og annars sem maður getur líka skýrt einhverju, ég átti svolítið erfitt samband við eldri bróður minn sem börn
3: já.
4: Oft hugsa til mamma og pappa hvað þetta hefur nú verið að því allt að maður var fínt nema kannski við vorum á óþólandi
3: Já, ég skil, hvað munið mikla á okkur í aldrei?
4: Fjórum hálfu ári.
3: Já.
4: En í dag erum við mjög nánir, bara mestu móta.
3: Þannig hann hefur kannski verið ábyrgð sami þegar þú fættist.
4: Já, ég held að hann er líka rendi einelti og mikla svona sem að hefur ábyrgðlega mikil ári á hann. Og þá var ekki alltaf einsinn, þá var það hugtak eiginlega alltaf komið inn í íslenska umræðu. Þetta svo langt síðan.
3: Já.
4: Og við sem að það hefur haft áhrif sko en og svo þegar ég fyrir mína vinnur mörgum ára setna
3: já.
4: Þá í rauninni bara er þetta eitthvað sem að hvað við segja ég slefti eitt að mennum upp á að sorðum og ég segi stundum að kannski eitt að mikilvægast að vera góður í lífinu það að vera góður í að sleppa fortíðinni, að vera í fortíðinni
3: já, sleppa því sem var vont bara, eða gefa
4: já,
3: hægt að láta
4: já, ok, þetta lætur hljóma eins og þetta sé rosalega auðvelt
3: já.
4: Það ekki alltaf auðvelt en það samt ekki rosalega flókið heldur já.
3: Hverju hefur þurft að sleppa?
4: Það er eins og ég meina ég átti esku vinn sem að tók líf sitt og ég meina við erum öll lent í einhverju, ég misti föður minn til ungur og þannig að það fyrir víst enginn henni gegn að hans að
3: lendi áföllum
4: lendi einhverju sko
3: já.
4: Og auðvitað erfiðar upplifunni verða auðvitað alltaf einhvers konar partur á okkur
3: já.
4: Þú veist það ekki eins og að ég geti slefti þannig svo það hafi ekki gerst en það kannski meira hvernig geti ég breytt sambandi mínu við það sem ég upplifði
3: það já þannig að það verður ekki svona alls er heilun þannig að heldur er það meira einhvern veginn að það truflar þið ekki lengur
4: Já, ég held sko við höfum oft þess að sko sín á heilun og ýmsu svona að hlutinni gerist sko einhvern veginn svona allt í einu eins og einhver smelli fingrum og allt í einu verður allt gott og við veitum svona alltaf vera að leita ykkur quick fix sko, bara miklu þægilega að fá bara einhverja töflu heldur en gera eitthvað í þessu sko En ég held nú að í flestum tilvikum gerist það ekki þannig, þetta er yfir einhvers konar ferli. Það eru vissulega stökk,
3: já.
4: Þú veist, það eru vissulega getur verið aðstæður í lífinu sem að valda straumhvörfum og eða manneskjur jafnir, sem hittum sem að valda straumhvörfum í okkar þroska.
3: Mm-hmm.
4: En ég segi minni vinnu að sko, ég vinn yfir með fólki til lengri tíma
3: já.
4: Og ég sé stundum bara ótrúlega breytingar.
3: Já.
4: En það gerast ekki á hinn með tveim dögum. Skilurum, það gerast yfirleitt á yfir lengri tíma.
3: Sko, ég búin að vera að hlusta á hendur ljósins, þannig, eftir mm-hmm. hana Barbaru Brennan sem að er í rauninni lærimeistari þinn. Myndur ekki segja það? Var hún ekki sjálfa að kenna í skólanum þegar þú varst það?
4: Jú, Ég held að hefur maður sér síðasta árgangurinn sem hún kendi.
3: Já, hugsa þér. Þannig að þú ert, hefur merkilega sögur segja og ég mjög forvitin þetta því að þessi bók stórkostleg.
4: Já.
3: Hendi ljósins. Og ég búin að eiga hana örgla í þetta 20-30 ár.
4: Ég það hlusta hún á ensku eða íslensku?
3: Ég var hlusta hún reyndar á íslensku.
4: Okay.
3: Og hérna... Og ég gat bara eiginlega ekki fyrir að sofa í gær. Ég bara, og það, sögurnar í þessari bók og því að það svona lítilæti í frásögnum hennar á þessum mögnuðu, hvað ég segja, hún sér bara í orku fólks hvað hefur gerst og hvað að.
4: Já, hún náttúrulega ótrúlega og trúðu því sjálf allir gætu lært þetta, sko.
3: Já.
4: Eins og ég skildi þetta þá, hérna, var það þannig, þetta rosalega langt síðan þetta var, hún var eftirsóttast í, hvað við segja, energy healer eða orku healer í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Og það var alveg upp í 23 ára bið eftir að koma stað hjá henni.
3: Já.
4: Og þá, ég ákveður nú bara hún þyrst að stopna skóla því hún taldi að allir gætu gert þetta sama, þetta byggi í okkur öllum.
3: Já.
4: Og ég held að það sé nú alveg rétt, ég held að við, ég meina við erum öll, orka ef út í þaðfærið og
3: hún sagðist hafa þjálfað upp með því að vera lítil stúlka í sem sat oft út í skógi og var að skynja orkun í umhverfinu og fann hvernig orkan var í dýrunum í kringu sig og já, mjög merkilegt
4: og hún var eitthvað svona ekstra skyggn held ég alveg frá byrjun sko, sem að hún hélt jafnvel allir aðru veru með sko.
3: Já, þú ert ekki á því allir séu kannski með þessa skyggningu og henni
4: ég sá fólk þarna með mér í skólan sem fekk skyggningáðu á því verið í skólan sko.
3: Já, þú meinar
4: ég hef aldrei lítið að ég sumi verið staldar í þessi skyggning myndum aldrei orða þannig sko.
3: Nei, þeir eru auka næmin ykkar
4: já, ekki spurning ég meni, hún margvaldaðist og líka bara hlutir eins og sem við öll getum séð bara hvernig ber fólk sig
3: já Þú hefur nú líka örugglega marga sögur að segja, en það fyrsta sagan í bókinni er svo áhrifarík. Hún að segja frá til ungri konu sem hafði mist fóstur og kemur til hennar og þá búin að fá greiningu hún sé með krabbameini legi og þá að taka legið.
4: Já.
3: Og hún horfir á hana og sér hvar krabbameinið í leginu og veit hvað akkur það hún sér ástæðuna og hérna og hún gefur þessari ungu konu þau ráð að gefa sér mánuð í að hlúa sjálfur sér með því að vera ein að ganga á ströndinni og einhver svona ofsalega einföld ráð að tengja sjálfur sér og svona vera aðeins að gefa sjálfur sér hvað gaum og ekki fara í neinar aðgerðir veist, í þennar mánuð og svo á einu mánuði þá breytist allt mér veist þetta ég elska svona sögur
4: jú, en þetta eru við ekki alltaf svona en við vitum líka að það í raun að gerast kraftaverk
3: ekstra
4: rýmin og hverja meinsta degi sem við köllum kraftaverk sem við veitum ekki alltaf sjá hvernig þetta gerðist sko.
3: Nei, ekki skilja það, en það er svona eins og kannski bara fer orkuflæði af stað og heilunum áttu líkamans fer bara að vinna
4: já sko eins og þetta er með sem mínu tilviki að sko, ég náttúrulega bara rétt og tvítut er ég auðvitað í ljónstinni greifunum og gengi gegnum það allt saman sem var raunni bara skemmtileg upplifun hinn partur að mér ég var líka mikið íþróttum og íþróttu þjálfur marg ár fekk mjög snemma mikið áhuga á því hvernig við getum svo ég sletti nú masterað okkur sjálf þú veist hvernig að ég tökum á mínum kvíða og hvernig gerum það almennt séð og þetta sem oft talað í íþróttum svona flow state sem og margir tengja bara við íþrótti en það bara djúsinni lífin í raun og ég meni, þegar ég á sviði þá ég bara í flow state sko.
3: Já.
4: Rauninni bara sama og ég meni
3: að þú ættir einlega að borga okkur frekar heldur en að við sem borga þér þú fær bara að vera í flow
4: já, ha? Ég meni að í dag mér líður opast, mér bara rosalega gaman sko. En sem sagt og ég var ekkit ég fer að vissi sálfræði upp í háskóla og læra þar svona grunnin ég ætla nú að segja bara ég var orðið fyrir smá vonbrigðum með sálfræðina.
3: Já.
4: Kannski var þetta og ég held að margir upplifa það kannski eitthvað annað heldur en áttum von á.
3: Já.
4: Þeir kenna fullt af hlutum frábærlega, ég meina eins og lesa rannsóknum gagnrýna hugsun og gera rannsóknir og allt þetta.
3: En það náttúrulega
4: En mér varst lítið talað tilfinningar.
3: Já.
4: Og annað slíkt og
3: ekki efast sálina í þessari
4: eins og þetta kemdi upp í háskóla ég veit ekki hvað þetta orða á þannig en allavega þannig að sko mér varst þetta alveg gagnlegt en þetta var einhvern mætti ekki mínum væntingum ég bara sé hann og sver og hvernig var þetta ég finnst sko tilfinningar vera djúsin í lífinu ég meina í rauninni snýst lífið tilfinningar ef út til það farið ég meina, bestu stundir okkar eru góða tilfinningar og erfiðustu stundir okkar eru þessu kvöldum erfiðar tilfinningar ég reyndar vill ekki kalla neina tilfinningar vondar að því ég held að séu allar sem bara náttúrulegar og eðlilegar og við þurfum oft bara eins og alltaf satt í brennaskólanum það bara ein leið, það í gegn skilur og þegar ég sagði á hann að sleppa það þýðir yfirleitt að fyrst þurfa að fara í gegn, svo þurfa að sleppa og af því að við viljum ekki að eitthvað sem að gerðist fyrir mörgum, mörgum árum síðan að því að stýra og mikið ástandur mínu núna ekki meira heldur að þarfa alltaf hana en á samátt getum við sagt að það verður alltaf partur á okkur þannig að þessi vinna gengur mjög oft út á þetta en sko árið 2004 þegar ég nú komið konu og byrjaði að byrjaður að búi til börn og alveg börn og allt það þá veikist ég nefnilega einhverju ókunnu sem að hefur raun aldrei komið í ljós hvað var
3: hvernig voru einkennin?
4: Já, ég bara vaknaði dofin bara, manni hvað það var sundarsmorgun að lötarsmorgun og ég meina ég var hammingi samur, ég var tiltölu hann í giftur og búin að átti stjúpdóttur og á og hérna eldri drengur minn var fættur hann var vísu, tók svolítið áblæsaður hann var mikið óþól og fleira þannig að hann var eiginlega aldrei kjur þannig að eins og kona mér sagði einhvern tímann, já ég held ég hann ekkit sofi í fyrstu tvö árin sem alveg rétt að það tók svolítið á okkur og við vorum ólétt að setja drengum okkar þá vaknaði ég bara allt í hennu dofin eins og að sko, í rauninni allt nema búkur ég var bara dofin, bara eins og ég hefði fært til tannlæknis og hann hefði bara sprauta mig með deyfilífi.
3: Hvað sér?
4: Og ég var svo þreyttur að ég held ég hefði sofið bara nokkra nætur 12 tíma.
3: Já.
4: Og þetta gerðist eða bara svona skyndilega. Ég hugsa í dag ef ég færi með til læknis í dag, þá myndi ég vera greindu með bara burnout, sko.
3: Já.
4: En þá var ekki tvara að tala það mikið þá. Og en ég var settur í alls konar rannsóknir og mér skrítin tilfinning sko, þegar maður hugsa hann tilbaka sko, ég vildi vita hvað var að mér svo annað partur sem vildi það ekki af því að svo hrættur maður væri eitthvað hræðilegt ég vissi að margir upplifa þetta og þetta er rosalega skrítin
3: mikil hvernig, ótti
4: já, og ég meina, ég fann svona eftir smá tíma ég var búin að vera svona smá tíma þá fór ég átti erleikum að svo af því að ég var bara hrættur sko. Og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera En það einhvern veginn kom aldrei neitt sem sagt það fannst ekki neitt. Ég meni ég kom út bara vel í öllum prófum sem er reyndar hefur verið svo sem story of my life. Ég meni að í hvers getið þá var ég að kemja alltaf bara eins og ég sé bara 110% sko en það hefur nokkuð sem gerst í minn líf að eitthvað að klikka í kerfinu.
3: Já.
4: Og hérna sérstaklega hérna áður fyrr. En það verður eiginlega til þess að ég fer að skoða svolítið svona inn á við. Ég verði sérna bara að gera eitthvað sjálfur í þessu og eitt að svona skilabónum sem að mér finnst að hafa verið kannski eitthvað mikilvægstu skilabó sem ég fengi í lífinu frá foreldrum mínum að þegar þau eru alltaf svona frekar uppbyggjandi var að það væri raun ekkert sem við gætum ekki að höndla þú veist, maður gætur raun allt maður þurfti kannski að leggja svolítið á sig já, en það væri ólíklegt að ég fengi eitthvað sem ég gæti ekki og einhvern nátt höndlað og þannig að ég fór svolítið bara svona skoða og það er á meðal rekst ég á þessa bók já, það er nú líka hálffindin saga þannig var að í februar þetta gerir svona í mars árið 2004 í febrúar daginn fyrir afmæli mitt að ég og kona mín labbaði inn í búð sem heitir Betra líf ég held að sé ennþá í Kringlunni upp á þriðju hæð
3: já,
4: var það allavega hana og þar rekustu að bók á íslensku sem heitir Hendur ljóssins sem þú ert að hlusta á og ég tek þessa bók út og ég fletti gegnum og finnst hún athyglisverð en ég var ekkert mikið þarna á þessum tíma sko. Kona mín læðist út setna daginn og kaupi bókina og gefi manni ammælisgjöf og ég man alveg ennþá hvað ég hugsaði ég fekk bókina sko
3: Varstu vonsvikin?
4: nei, ég alls ekki þannig, það var bara meira svona já, ég hannst hún alveg athyglisverð en það ekki þannig satt inn henni að lesa og ég hef nú alltaf lesið alltaf mikið sko
3: já.
4: En ég byrja hans að lesa og ég heila bara gefst upp eins og þú áttar af, fyrstu kaflan eru svolítið ellisfræði
3: Já, ekki, það góður inngangurinn sko, svo koma hann nokkur ellisfræði kaflar já, það rétt, hún að útskýra orku
4: Já, og, ég einhvern veginn ég var bara einhvern veginn þarna á þessum tíma og legg hann bara fljótlega frá mér sko
3: já.
4: En svo þegar ég semst orðin þarna komin í þetta ástand síðan ég bara, eiginlega bara veikur einstaklingur, ég var bara með einhvern 20-30% orkunum en ég var bara ómögulegur var að reyna myndast við að þjálfa því að þarna ég að þjálfa semst, nei, bortennis
3: já.
4: Ég varð sjálfur landslismaður í bortennis og ég búin að vera mörg landslið og vann við þetta 35 ár og var alltaf svona meira þessi hvað þessi andlegi ég alltaf haft meira áhuga á þeim parti eins og ég sagði á hann sko. Svona, sá alltaf íþróttir sem leið til uppbyggingar og mér finnst íþróttir eiga að vera það og mér held almennt sé að það hefur svolítið breytið gemitt hugsunarætti innan íþróttaheimsins sem að ég mjög ánægð með mér sé þetta allt öðru sér talað íþróttmeldur var fyrir 30 ára síðan miklu jákvæðar þetta og einhvern veginn já ég erum ánægð með hvernig íþróttir eru að hugsa miklu meira sem uppbygging heldur kannski varinn sinni
3: heldur keppni, já
4: jú, en ég meina að þú veist keppnin fín en það kannski ekki ég sagði alltaf sko að einhver íslensmeistar þá það bara bónus sko eða einhvers konar meistari sko en allavega hennar þannig að ég fer svo þarna veikur að lesa þessa bók og eins og þú þá fyrst mér mjög artiklisverð það eru þetta að tala þú veist allt orka og allt þetta sem að þetta bara saman maður hafi lært í eðlisfræði 101 allt orka gott ef það ekki bara fyrsta sem ég hefði eðlisfræði að kenna hann að segja sínum tíma
3: Já, já.
4: Og hvernig athyglin þú veist, skiptir máli hvernig setur athyglina og við séum raun alltaf að skapa en menn þetta skín alveg gegn því sem Barbara segja og auðvitað þessar ótrúlegu sögur sem hún að segja þarna og í sumum tilökum eitthvað sem að snýst bara við á tiltölulega stuttum tíma en og mér finnst þú mjög athyglisverð og ég pantaði raunni bók nummer 2 sem heitir Light Emerging
3: Já.
4: Og ég teka fram, reyndar með hendur ljósins að ef að fólk jafnvíkt á ensku og íslensku
3: þá
4: múti ég ráðlega gjöldum að lesa nú ensku
3: já
4: því að sko, ég veit að síðandinn gerði sér besta en það svona sem
3: við eigum náttúrulega bara ekki hugtök
4: nei, það er nákvæmlega það ég held að þetta hafði verið nánast óvinandi vegur að gera þetta kannski og svo þegar maður fór sjálfur í skólan þá áttaði mig svo að las bókin aftur já, beti, þetta er svona kannski alveg þannig að ég myndi en það er reyndar pínlítið að sama önsku hún er náttúrulega notastund hugtök þar á nýjan hátt
3: algjörlega
4: en það er samt aðeins nær ef maður er jafnvíður sko.
3: Góð hérna
4: ágæti bænda fólki
3: þetta er svo góð pæling sko. Þetta er það sem svo nýstárleg umfyllunarefni að það er bara reynlega ekki til hugtök
4: já, ég meina, ég sko alls ekki að segja þetta hefur verið beinlínis illa gert alls ekki, það er bara þetta er eiginlega ég veit ekki, það líka
3: við erum alltaf vandræst með að tjá okkur tilfinningar og svona andli mál á íslensku
4: já, þegar ég kom að brenna sko, þú verður til að bræfa mig í 1-2 ár til þessi áður ég geti talað þetta. þetta var bara ég bara hérna og ég fara að tala með þetta á íslenska því að svo fór allt námið fram á ensku skilur við þannig að ég sem spanta þarna bóknum með tvö sem heitir hérna Light Emerging
3: já.
4: og það eiginlega bók sem að veldu bara ströngurum mínu lífi að sumurit nú segja það sama ja. En með svolítið annað sjónarhorn svona meira hvað það þú að gera með þitt líf
3: já
4: hún svona meira talar til með fyrsta bókinu meira svona hvað það segja vísindaleg aðeins eins og hægt að gera þetta vísindalegt
3: já.
4: Þá hinn meira svona eins og sjálfsjálpa bók getur við sagt
3: já
4: Og ég langt kom með það bók, þegar skýtur þessari hugsunofinu kallinn á mér, ég að gera þetta sjálfur?
3: Já.
4: Geti ég verið svo ómeðvitaður?
3: Já.
4: En ég geti sjálfur valdið þessum
3: enginn. Það búða á þessum enginni sem
4: Já.
3: Með.
4: Já. Og þannig ég náttúrulega búin að vera þjálfari, ég búin að vera svið í mörg ár, ég búin að sjá raunin ótrúlega margt.
3: Já.
4: Ég svona 35 ára gamall og búin að sjá þessum íþróttum leiki vinna sem átti ekki vera hægt að vinna og leiki tapa sem átti ekki vera hægt að tapa þannig ég vissi svo sem að byrja það gerast ótrúlustu hlutir og þetta hafði mikil áhrif á mig og ég man að ég var búin að átta með að það var til skóli þarna
3: yeah, yeah.
4: og ég glemdi náttúrulega að segja þær eitt sem að kannski svolítið fyndi þegar það var svolítið eins og ég verið leittur í hennar skóla ég bara að segja þér eitt atrið sem er kannski eitt ótrúlegasta Þannig að þegar ég var búmi fyrir bókina, þá hringdi ég semst niður í betra líf og spurði það hvort þau ættu til bókun með tvö, hvort hún verið þýtt á íslensku eða hvort hún væri til.
3: Mm-hmm.
4: Þessu við, nei, við höfum átt hvoruða bókina hérna í langan tíma. Ég segi, býttu, hvað meinur, kona mín gammir, hún kifti bókina hjá okkur í februar og gammir bókina, þá var bara sagt, nei, það getur ekki verið.
3: Okay.
4: Ég segi, hvað meinar, ég sá bókinu hillinu hjá okkur
3: yeah.
4: Það getur ekki verið, bókinu ekki verið til hinn í ára tví Ég segi, það getur ekki verið Jó, við hefum ekki átt þessa bóki langar tíma Það bara getur ekki verið og fengið þessa bók þar Og þetta svona nokkur svona atrið sem kom upp í þessari ferð sem maður svona, maður spyr sér svona eftir og býtti nú ég Þetta svona stór skrítið sko.
3: Yeah.
4: Og til dæmis var ég náttúrulega alltaf að efast og ég hringdi til þessi skólan og að, já, það var ein sko, ég prófaði rosalega margt á þessu tíma og þar að meðal hitti ég dásalega konu sem að var að já, og mann sem að voru að stinga með nálum, ég voru að prófa ýmislegt hvernig ég geti fengið orkunum mitt tilbaka
3: já, og nálastungur var þetta bæði orkan og þessi dóðir sem var svo kljást við
4: já,
3: og þetta alveg marga mánuðir, langa tími
4: já, þetta einhverju mánuðir, já,
3: já
4: okay. og hún var að stinga mig og ég spyr eitthvað svona því ég fann smá breytingu á nálastungunum ég breyti mataræði, ég prófaði alls konar á þessum mánuðum sko. Þannig ég tók svolítið bara svona upp ég var bara einhvern allt inn og komin meiri þetta óhefbuna
3: Já, og enda þarna, eins og þú segir, þú verður ekki haft orku í að vera að vinna
4: Já, ég var að reyna myndast við að vinna Við vorum ekkert mjög lítið að spila á þessum tíma og ég var bara, já
3: Hvað varstu að gera
4: á þessum? Ég var að þjálfa, eiginlega það síðan lifið á. Ég var með frábæran aðstoðar mann sem var svolítið tók að hjálpaði mér
3: helmikið
4: á þessum tíma. Já, já, en ég var svona bara að gera það síðan gatt. En ég var ekki, ég var bara, ég myndi segja að vera svona 20-30% í hverju átt að vera. Og ég var alltaf með hann að dóa.
3: Já.
4: Bara, ég var bara ennþá, þannig ég komið hérna og þetta var bara ekki svo dátt að vera. Ég lagaðist aðeins við nálastungur
3: en
4: það var bara 1-2 tíma
3: Já.
4: Svo var ég bara aftur komin í saman stað og ég man ég spurði þessu konu hérna hvort það var eitthvað sem ég geti gert og hún segir eitthvað svona hefur huglegt og ég segi nei sem að var náttúrulega ekki rétt en þess að mín huglegsla alveg frá þér 11 ára er að setja til píun og bara og hlusta bara hvað gemur sko. Ég hef alltaf geti gert það ég bara sest og svo bara ég bara eins og áherandi sko.
3: Það bara í flæði
4: Já,
3: já.
4: Ég hefur henni gert þetta alltaf
3: Finnst þið það vera sama og hugliða?
4: Já
3: En þá? Ok
4: Þá tengist ég mér meira heldur nokkuð annað sko
3: Já
4: En svo hef ég nota alls konu hugliðslu síðan sko og geri mín reygin og, og fleiri og ég bara ennarskólan læru náttúrulega fullt af hugliðslu og mjög mikið gert af því og en sérstaklega lögðu á að slá Við rauninu nú vitund og hjartengingu.
3: Já.
4: Þannig að í mínu lífi ekkert sem hafa mikil á, eins mikil áhrif á með eins og að gera slíkar ræfingar.
3: Já.
4: Það bara þannig að það bara. og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Það eiginlega bara skylda. Já. Ef allar fara innan mér að þú gerir okkur æfingar.
3: Já.
4: Af því ég veit að þær hafa áhrif. Og einu skipti sem hafa ekki áhrif það þegar fólk gerir ekki. Ég bara aldrei séð ekki virka.
3: Já, að jartengi. Það nú já. Eins og það sé aðal vandinn okkar.
4: Já, já það þetta var að reisa stór,
3: já,
4: hjá, stórt hjá okkur, sko.
3: Og við sem erum með svona ADHD erum já. Yfirleitt alltaf að
4: vinna í þessu.
3: Já, að vera í jarðsambandinu.
4: Og í mínum huga það öflugasta vopni gegn ótta og kvíða.
3: Já.
4: Ég hef ekki séð líf virka betur heldur en það. Þannig að.
3: En það ekki meira til, það ekki líka einhverja svona trú til, sko, í ótt og kvíða, svona út af því að ég veit að þú vinnur líka með ljósið, sko. Það ekki einhvern veginn að sé eins og þú talar leittur á

0: nú eitthvað sem við þurfum að þess að breyta.
1: Já.
0: En kannski koma að því betur eftir.
1: Já, já, sko, erum í sögunni.
0: Já, þannig að, sko, þannig að ég, byrju hvert voru komin, já, ég sést prófaði nálastungur og fleira og það hafði ykkur áhrif. Og við ákveðum þarna, ég og kona mín, að fara til London og ég ætla að hitta sem sagt manneski sem útskrifast úr skóla. Og við förum þarna í útskrifast.
1: Þá var enginn London. Íslandi búin að útskrifast.
0: Jú, nei, ekki útskrifast. Nei. En það voru tveir Íslendingar í skólanum, tveir karlmenn á þessum tíma. Sem ég rauninni vissi ekki akkurat þá
1: Já.
0: Þannig að við förum hann út og ég hitti dásanlega konu sem heiti Sue Hewitt og er í dag kennari í Brennaskólanum. Og við spjallum aðeins saman, ég leggst á bekk. Já, en hún leggur með hendur. Og þegar ég kem að bekknum, þá eru öll einkennin farin, punktur.
1: Vá, wow. wow, nú fæ ég bara gæsa húð.
0: Ég segi bara eitthvað býttunum við, hvað gerðist hérna hérna? Hún segi, Kristján, það annar að koma eftir, ég hef ekki mikið tíma. En af því ég veit, þú veist hann að skóla, ég myndi ráðlega að fara í skólan.
1: Já.
0: Þó ekki vera hann með eitt ár. Svo kemur setningin sem að bara breytti lífum mínu. Þú myndir allavega læra betur hvernig þú virkar.
1: Já.
0: Svona partur að mér auðvitað fyrir svona uppreitt og segja hvert jöfinu veit hún hvernig ég vil en miklu stærri partur
1: en skilur, getur þú útskýrst þetta núna hvað gerðist þarna
0: já, mér finnst ég skilja þetta já, ég hafði raunni bara sjálfur stoppa orkuflæðið mitt, ég myndi orða það þannig bara í dag
1: já, hvað
0: er það,
1: hvernig stoppar það hvað gerst
0: ég sennilega bara lang þreyttur, ég mátti búin að vera fullu alveg frá því mann eftir mér og aldrei kunna að slaka á eða stoppa og veri núinu skilur.
1: Já.
0: Ég meina, þegar ég hitti kona mína, þetta margar sögur bara finna sögur mér að ég út úr heiminum skil fyrir upp í vitlisam bíli eða eitthvað sko.
1: Já.
0: Það eru ekki dag.
1: Já.
0: Ég ætla að vara mjög lítið með að vara
1: að hvað setur hún bara flæðið aftur í gangana?
0: Já, hún eiginlega breytir flæðinu í kerfinu mínu en býtur róleg. Það byrjaði að, ég byrjaði aftur að fá enginn hægt rólega, sko.
1: Já.
0: Af því að ég var ekki meðvitaður hvernig ég gerði þetta.
1: Já.
0: En þarna varði ég bara eðlugur.
1: Já.
0: Og hérna, og við förum að spá, ég og kona mín. Mm. Á ég að fara að kynna með þetta. Ég hafði alltaf haft áhuga á hvernig við getum masterað okkur sjálf. Og allt í bara fannst mér eins og er þetta sem ég á að gera, kannski, þetta bara er verið að segja mér er verið að leiðbina mér að fara þarna því ég var alltaf bara að fara að hugsa bara hvað einhver önnur öflina verkin ekki bara ég og meðal annars var ég svolítið alltaf að segja sjálfum mér þetta en nú bara bull og ég svona svolítið efa sem þetta maður
1: Já.
0: Og þetta búa svolítið þjálfaðir í því upp í háskóla sem þetta sjálf sér gott
1: skilur
0: við maður ekki að vera Já, ég segi maður voru opinu en ekki verið vitlisíkur.
1: Já.
0: Þannig að ég man að ég ætlum hringdi út og sagði, að því ég fór að huglega þessu ágæta kona þannig að en álustúku konan sko, sagði mér að fór að huglega og ég fór að prófa það eitthvað líka, átt að mikið þá ég hafi raun alltaf verið að huglega að spila á piano en fór að prófa alls konu huglegslur og það kom alltaf það sama. Ég ætti að fara til New York og hitta Barbaru Brennan og ég hugsa bara þetta bara því ég búin að vera lesa þessa bækur, skilur, þetta bara eðlilegt og svo fattaði ég
1: kom það svona eins og að vera að kvísla því að þér
0: já, en svo komst ég að þetta vera algjöld bull af því ég fattaði að skólinn var ekki eins í New York og ég manni hringdi út í skólan og dásaleg mannski sem að spjallaði hún fór að spyrja mig bara út í lífi og tilveruna og svo hlakkaði mér og ég sagði já, en og ég sagði eftir ég verið með þessu huglistur en ég, þetta náttúrulega greinilega bara eitthvað Þið ekki til New York, sagði ég.
1: Já.
0: Nei, já, skemmtur þú skulle segja það við erum að taka upp á kassum. Ég segi, hvað meinar? Nú, við vorum að flytja frá New York. Og ég bara, við erum mér góður. Þetta var svo mörg svona atriði.
1: Já, hvað,
0: segir? Á þessum ferli sem ég nú oft ekkert að tala stytti nú eftir sögund alltaf mikið.
1: Já.
0: Og þannig við raunni bara ákveðum, kona mér stutti mig því að ég myndi fara í eitt ár.
1: Já.
0: Og
1: til Flórida, rándýrt. Voruðu ekki að flytja frá hérna, New York til Flórida? Nei,
0: námi fer þannig fram
1: Já.
0: Að ég fór á endan 20 ferði til Flórida

0: fjórum árum. Sko, þeir leggja mikið upp úr því að þú sért í umhverfinu. Þú þarft að vera þar sem triggerinir eru ja. Að þú getur ekki unni í þínum málum Akkur, nema að vera í þínu umhverfi.
1: Þannig að þú varst í að fara 5 sinnum á ári til Flórida á þessum tíma.
0: Í svona viku 10 daga í þjálfun og svo ertu stöðut í verkefnavinu og svona hardcore meðferð. Aldrei færi en 18 skipti á ári. Þannig ég kannski færi í svona 80 skipti eða eitthvað því að tók nú aðeins fleiri heldur en ég þurfti. Og svo bara kemst ég að því að fyrsta leiði að koma hann bara fyrsta kvöldi að hugsa bara fyrsta leiði fannst mér ég þekki allana sem getur ekki passað með þess að fólk var allstæður á heiminum mjög skriði tilfinning og ég leið bara eins og ég ætti að vera þann og ég eiginlega vissi en þá bara því ég ok, ég verið í 4 ár ég hef eftir að klára þetta ég bara vissi það strax Og svo byrja bara tilfinningalegu rússipanni. Og...
1: Hvernig skýrir það núna því fannst þú þekki allan hana?
0: Ég hef enga skýring á því.
1: Trúir á að þú, það sé eitthvað fyrir líð þar sem þegar hugsanlega verið...
0: Ég náttúrulega, já, ég meni ég alveg opin fyrir þeim möguleika að þetta hefði verið ákveðingt som fyrir 10 áru síðan eða whatever skilur. En ég get ekki fullyrt það, ég nú svona dálítið mikið bara á jörðinni sko.
1: Já, ég heyra bara brennan tala þannig, sko, eins og
0: það sé
1: en kom aftur.
0: Það voru eitthvað kröfur þarna það að við þyrftum að taka upp.
1: Þá trú.
0: Nei, það var ekki svoleiðis.
1: Ekki einmittur að bjóða fólki að finna sína eigin Jú. Sannleika?
0: Þetta var fyrst og fremst, ég upplifði bara að ég hef verið spurður, hver þú Kristján?
1: Já.
0: Og hvernig getur hjálpar að vera meira þú?
1: Vá, það sé tilgangur námsins.
0: Og svo hitt það að við viljum og efist allt, veist? Það eðlilegt að efast allt. En ertu til að vera opin?
1: Já.
0: Þetta eru svona skilaboðin sem ég fannst ég fá og sem að ég gat bara sagt hefði já, ég get alveg samþýtt þetta. Þannig er fólk á öllum trúabröðum. Öllum.
1: Já.
0: Og það var aldrei vandamál.
1: Akkurat.
0: Því að það var bara að vera að tala um kærleika og eitthvað æðra eða hvað sem þú kallar það. Ef þú eru höfuð trúur að æðra, það er ekki eins og nöðsynlegt, sko. En mikið hjarta og fyrst og fremst einbett sér að við þurfum öll að vinna okkur sjálfum þannig að sko nánast allan tíman voru flest allar spurningar og að ég öll verkefni snýr mig
1: og hvað ef þú lýsir þessu þú ert að fara hérna, með þessi einkenni sem koma aftur og aftur hérna, þó að þú
0: já, fáir þau byrjuðu hægt og rólega aðeins að koma tilbaka eftir kannski 2-3 vikur
1: já, frá því að þú ert þannig í London
0: já
1: Já.
0: Og það skýri náttúrulega bara veitna þess að við erum öll bara venjur.
1: Já.
0: Við erum bara munstur.
1: Þú bara dettur inn í sama munstur og áður þar sem
0: að, já. Já, af því ég var ekkit rosalega meðvitaður. Ég var bara alltof mikið í hausnum, alltof lítið í núinu.
1: Já.
0: Náttúrulega
1: aftengdu sjálfum
0: þér. Alveg fullkomlega sko.
1: Já, já. Aftengdu líkamanu
0: þinn. Já, sko, hvernig ekki sé að vera alveg aftengdur. Ég kem náttúrulega umhverfið það sem var mikið lía.
1: Já.
0: Mikið snerting sem hefur sennilega hjálpað mér og ég oft hugsaði það sem barn og gekk mig vel í íþróttum að vera ákveðin hjartinging, ég var alltaf að hreyfa mig ég þurfti held ég mikið á því að halda en svo tölum við með sér sem í hljónsetina ef ég hefði ekki verið í akkurat þessum hóp það hefði aldrei neitt lag komið frá mér held ég sko
1: Já, ég skilði
0: Því að ég meina ég held ofta að það sé svona að þarf bara akkurat að vera svona.
1: Já, og það kemur til
0: Þegar ég horfi á þennan hóp, sérstaklega þessa fjóra sem hún búin að vera í gerjunum alla tíð
1: já.
0: Þá erum við 2 svolítið svona og aðri 2 sem eru mjög hjartendir
1: Já Hver er hinn sem er svona?
0: Það er Bjössi, ítalekari Svona
1: já.
0: Ég sem sínum hans hjartendir heldur ég samt en við erum báðir svona meira svona kreatív út allt já, meðan hinn í 2 eru meira hjartbundir sko
1: Já.
0: Og svo kemur auðvitað félis þannig byrjun sem var svolítið þessu punkturinn yfir í þannig reyndar hann ekki lengi með okkur en hafið mér mikið láhrif sérstaklega byrjun sko.
1: En svo er ég forritin að vita svo ákveðu þú að fara þarna ferði fyrst skipti þarna út í Flórida í skólan og hvað er það sem þú áttar þig á varðandi þín einkenni og hvernig þú heilar sjálfan þig
0: Já, það bara opnast bara ný reymur maður fer alltaf átt að segja fyrst að gífulega ásla löð og líkamann og að flest okkar vandamál sko í rauninni tilfinningarnar og þetta sem við erum að glíma það sé nú bara hér sko. og við bara meira sig hvernig við berum okkur og svo framins og allt innan fer maður bara átt að segja á að þegar maður fyrir að skoða sjálf eins og þá fer maður að reyna raumurlega þekki aðra og ég segi stundum við fólk að já, já, ég tek eftir hvernig hún berði og fólk segir hvað sérðu, hvað hérna og ég segi, veit ég gott ég að kalla að sjá það en reynsla segir mér að þessi svona og svo líka annað við brannaskólan að sumir fara jafnvel að vinna með eitthvað svona líkamlegt eins og þú talar Barböru hún var að vinna tölvöld mikið þar en þeir eru ekkert að reyna sko setja alltaf þess á mót það var bara mjög fljótlega ljóst að ég myndi fara meir yfir í eitthvað tilfinningalegt og svo framvegis og þá eru þið bara aðstúða mann í því að þannig ég ekkert mikið að vinna með fólk sem krabba megin eða eitthvað svoleiðis ég meira að vinna með fólk sem þú veist með kvíða hefur að lendi áföllum er að skilja hvað það eða náttúrulega sem bara eins og ég í gegnum tíðina og vantar að fá aðeins meiri ró á hugann og kannski ná aðeins betri tökum á sjálfum sér sko, sem að ég kannski það sem að mín sérgerinn býst í við ég segi stundum að ég hugsa að ég geti sagt ef ég verið spurður í hverju verið sérfræðingur hann sem að segja kvíði
1: já Og það kannski það sem var af hjá þér á þessum tíma?
0: Já, ég meina fyrst árin með greifunum, sko, þegar ég hugsa til þess, ég var bara alltaf með út í maðunum og ég man eftir að hafa borða einhverjum náður fyrir svið og bara þurfti að hlaupa fram að klóst og æla, sko.
1: Já, ég skil.
0: En svo var ég svo til leiðtóinu hópnum, ég gat aldrei sínt strákanum, sko.
1: Já, ég skil þig. Þannig að þú þurftir að bara, vera að standa þig.
0: Já, en ég, þú veist, ekki það, ég telli mig verið eitthvað fórnalamb þess
1: Nei.
0: Ég legg rosalega miklu áhersla í mínu lífi að vera ekki eins og ég segi alltaf við konuna mína já, ég ætla ekki að vera fórnalamb ákvörðunum mína ég tók ákvörðunum með að gera þetta svona
1: já.
0: Og þá ætla ég bara að bera ábyrgð á því og ég bara treysti því að það kemur eitthvað gott út úr því
1: já, en það samt svona einhver svona já Þetta svona ferðalag samt, sko, það sem þú getur hort tilbaka og séð, hvað, þetta
0: maður
1: var erfið tímabil.
0: Maður
1: séður
0: þetta alltaf öðru tilbaka.
1: Já,
0: sko,
1: Þarna, hefði verið
0: ég hef aldrei lítið á þetta sem erfitt.
1: Nei, ok.
0: Ég reyndi að þeirra skoðuna við maður taka það orð út úr íslenskunni hér.
1: Erfitt.
0: Já, bara segðu orðið erfitt og settu tilfinninginu í það og fyndu hvernig orkaði
1: hverjar. Já, ég sé það. Kenntu mér aðeins veistu hvað þetta er áhugaverð
0: þetta er svo erfitt, bara ég segi þetta þá ég bara þreytur sko.
1: þetta alveg satt
0: já.
1: Og ég meiri sér að finna
0: já. Og ég hugsa að flestir finna að þeir prófa að gera þetta
1: aðeinslega sver
0: hér þeim sinni stórkurslega sög það var meiri sér að kunni og kona sem ég var að vinna með hún var að lesa bók hún sagði mér svo sög og mér varstu svo frábær að ég hafi oft spáðið mitt í þessu orði Hún var að segja, já, ég var að lesa bók sem fjallaði konu þetta að hafa gerst fyrir hátt í 100 árum hérna í Reykjavík. Ég man ekki í sér hver bók ég var, það skipti kannski öllu máli en þetta var svo skemmtilegt að tengdist þessu orði erfitt. Þannig að konan var, hún var svolítið svona neikvæð, hún var svona, allt það var svo erfitt og eitthvað svona. Og það kemur til hennar ung stúlka úr sveit. Og hún fer að vinna hjá henni við eitthvað hringjörningar og hún var eitthvað að læra hérna í bænum og eitthvað og það var svona auka vinna bara til að koma að stað. Það var semst konan sem var aðalpersona, hún var semst, hún var vel stæð og gat verið með eitthvað svona hálfgert þjónustu fólk.
1: Já.
0: Og svo takaði hún spjall og hún segir eitthvað svona kona við þessu ungu stúlku, hvernig þetta í sveitinu voru, þið voru mörg sískinni mér, var þetta ekki rosalega erfitt. Og þá segir unga stúlkan, Skrítur skulle spyrja með þessu, ég hef aldrei heyrt þetta orð og hann kom til Reykjavíkur. Heima gerðu þið bara sem þurfti að gera.
1: Já. Aldrei heyrt orðið erfitt. En segðu mér, ef þú nefnir einhver svona þrjú orð sem eru svona verstu orkuna eða svona þingstu orkuna?
0: Ég verð,
1: já.
0: Sem er náttúrulega rétt, við verðum ekki neitt.
1: Já, ok.
0: Þá erum við raun alltaf að setja pressa á okkur.
1: Já,
0: Ég myndi leggja til að við notum orðið ég vel,
1: já
0: sem þegar þessu er vel
1: já.
0: Þá finnur rauninni bara kraft
1: Nákvæmlega.
0: Og þá erum við að taka ábyrgð
1: já.
0: Því að við dettum öll einhvern tímann í það að vera fórnarlömb þú veist, það er eins mannlegt eins og hægt er að vera en það líka hver vesti staður sem við getum fest okkur á af því þá hefur ekkert power
1: Já
0: Þessin segi ég alltaf og ég legg mikla áhersla því meiri ábyrgð sem við tökum því meiri frelsi höfum við á hugsunum okkar, á tilfinningum okkar á hegðun okkar, því meiri ábyrgð því meira frelsi því meiri styrkur
1: Útskýrðu þetta eins að ef við tökum meiri ábyrgð á hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig já. Við lifum
0: Já, ef að ég móðgast yfir í einhver sem einhver annar segir sko býttu, allt ég láti einhver skoðun annars að ráði einhvern mér líður
1: Já
0: Akkur eftir ég að gera það
1: mm-hmm.
0: Og ég geta að gápa einhvern mér líður
1: Já Þannig þú 80%
0: mikið... tímanum
1: Já
0: þá getum við rauninni bara valið eins og ekki Bubbi Mortensen sem segir hverjum degi þannig vaknar, þetta verður æðisluðu dagur
1: Já
0: Ég bara sammála Bubba
1: Já
0: Þetta rosalega mikið atriði hvað við veljum
1: Þú ert að tala mjög mikið hugafar það allavega
0: Hugafar skiptir gífulega máli
1: Eitt af því svona afstaðan
0: Afstaðan til hlutana Já. Getur breytt líf okkar
1: mm-hmm.
0: Og ég held ég svona eins og þú svolítið talsmaður sem við séum ekki ofan mikið og hlust og fréttir og alla hafa neikvæðinni sko
1: mm.
0: og getur svona kannski bara vita sirka hvað að gerast
1: alla hafa það verið kvíslað mér að gerast eitthvað stórkurslega alvarlegt eins og elgos
0: já, að sjálfsögðu já, og bara sama eins og ég sagði áðan að vera opinn og þú veist, veri í núin en vera samt ekki kannski eitthvað vitlýsingur sko, því að það líka hægt að vera hvað að segja Við vitum að fullt að samsæriskenningum allstaðar fólk að það svo stutt á milli sannleika svo fyrir að búa til
1: en og, við,
0: og nýlega rannsóknir að ég hef lest nú mikið alls konar
1: Rannsóknir, já, segðu mér
0: Það þetta með sko minninga sko að það víst þannig að þær eru ekki mjög áraðanlegar það alltaf helmingur en ekkit endilega sannleikur sko.
1: Já.
0: Þannig að við búum líka til minningar
1: já.
0: Þannig að við og ég held að þetta virki þannig að við höfum tilhneigingu sko, ef við skoðum hvað eru rauninni minningar minningar eru yfirleitt eitthvað sem við upplifum sem tengt tilfinningum, ekki satt?
1: Já.
0: Þú veist, annarkort leið okkur ofbáslega vel
1: Já.
0: Eða okkur leið bara alls ekki vel og þetta ofta sterkast það og við höfum tarlegandi tilhneigingu til þess að íkjáða og báða vegu
1: Já
0: skilur, ef mér leið rosalega vel
1: já.
0: Ég man ég saði einhvern veginn einhvern sko, mamma mín saði allt að ég gæti allt sem ég ætlaði mér svo fer ég hugsa að býtu kannski saði hún þetta bara einu sinni og ég var bara móttækjalega þegar hún saði það
1: já
0: skilur hvað að fara
1: já, já, og það
0: maður fyrir allt í hann að spurja sig
1: já.
0: Og svo þú tala við einhverja sko, ég var við erum stundum að tala með til hljómsveitinu strákan að fara að segja með sem gerðist og ég bara gerðist þetta
1: Já, þá munið þið þetta með ólíkum hætti
0: Já, eða bara munum ekki neitt
1: Já Þetta var mikilvægt fyrir einn en ekki annan
0: já.
1: Já,
0: og svo spyr maður svo erum allir með auðvitað en gerðist þetta er svona
1: Já, akkurat þannig að svolítið mikið við höfum mikið vald þarna að velja já. Hvernig
0: Þessum að viðhorf skipta gífulegu máli og við veljum viðhorf hvort sem við erum meðvituð með ekki
1: En þarna þú segir nú bara hérna áðan að kannski bara það að í fæðingunni þinni upplifir þú heiminn ekki mjög örgan stað út að þú fæðist með naflastrenginum
0: Já, hálsum. Það svona kannski kenningar og ekki bara í brennandi þetta rönda þekkt í fleiri meðferðarformum
1: Hefur ekki fundið þig inn í þessum aðstæðum sem barnið sem að koma í heimi Þú verður ekki alveg farið inn í
0: Nei.
1: Þá minningu
0: Sko, ég man alveg eftir að sko fyrst þegar móður minn sagði mig frá þess að manni að ég fann aðeins í líkamann ég held að það sé rosan mikið farið sko
1: já.
0: Því að ég segi stundum að það eru auðvitað nokkar leiðir til þess að vinna með sína, það bæði svo ég held að ég sagt við áðurum byrjum samtalið að sko það eru líkamannum
1: já.
0: Og ef fyrir brennaskólan þá mjög mikið unni í því og
1: reynslan í líkamannum
0: já. Það líka þessum munsturum sem við, af því þegar við bara sem börn byrjum að upplifa sársöka þá fyrir við að reyna að forðast sársöka sem verður oft stórpartur að hver við erum
1: Já.
0: Og ég legg mikla áhust á sem sjálfskoðun maður þarf að líta inn á við átt að sé á veist, hvað ég að gera og ég man bara stundum sem ég fór að skoða sjálfum með þetta búin að gera þetta meira og minna í kannski 20 ár ég er raun alltaf að nota sömu aðfyrir og mér voru kendar sem sagt sjálfskoðun að vera meðvitaður og ég held maður klári það aldrei skilur, það kemur bara eitthvað nýtt
1: ný verkefni og meiri þroski
0: já, ég, þú veist og, ég, við erum ekki fullkomin og alveg sama hversu mikið ég mun vinni mér ég mun gera mistök og allt þetta
1: já.
0: En þá líka bara mjög mikilvægt sem þetta þriðja það að vera vinur okkar þú veist, sín okkur umburlendi þú veist, áttu okkur á því ef við förum nógu djúft, þá erum við allsum ljós skilur, við erum ekki fullkomin og ég segi stundum að kannski var stærsta breytingin eða kannski tvær stærstu breytingarnar ég öðlaðist töluvert meira öryggi í brennaskólanum bara að vera ég og ég held ég að fara skilgerinu miklu meira í hjartanu heldur en í haustum Þannig að sko, ég held ég að mist svona sjálfsmyndin nokkru sem á ferlinu og var til ný sjálfsmynd og var alltaf aðeins meiri hjartanu í hverskipti.
1: Já, þannig að þegar þú segir mist sjálfsmyndina þá var svona, þú endur sást til nýjum
0: og nýjum. Já, ég man alveg eftir svona tís og þrísar að segja einhvernig bara, hver ég?
1: Já.
0: Svolítið sko.
1: Já.
0: Og svo alltaf ég mig og einhver segir, já, sko, það heillega tönd, sko, maður einhver en maður getur líka valið hver maður skilur hvað við
1: þú eru útskýrta aðeins betur, eins og til dæmis í þínu tilfelli þegar þú veist ekki lengur hver ég hvað já. Gerist næst
0: einhver leitur þurfir að velja hver ég
1: já.
0: Af því við höfum alltaf val
1: en þetta...
0: hver eru gildin mín
1: já.
0: Hver vel ég að vera í hegðunni framkomu og svo framvegis
1: en það svolítið í hausnum en þetta
0: da, býtur
1: úrlega
0: það bæði í hausnum og það líka hér hversu mikið leifjum að vera hér í núinu
1: Já.
0: Og í tilfinningunum skilur hann, þannig að vissulegri hausnum, en það líka að ég veit ekki hvernig ég orðaði þetta er stundum erum við að tala þetta sko, almennt séð mættu við vera meiri hjartan og meiri núinu
1: Já.
0: Ég held að flest okkar myndum eignast betra líf við það og það rísastór partur af sem ég reyna að gera minnum innu reyna aðstofa fólk og alltaf bara raunin þessi spurningu hvernig líðum með það.
1: Já, en þú ert líka mjög upptekin af tilfinningum og Já. Þær eru ofta að segja okkur hver við erum, það ekki? Eða hvað finnst þér það?
0: Já, sko, tilfinningar eru náttúrulega, og nú legg ég áherslu orðið bara Já. Tilfinningar. Maður ekki segja, varst ekki segja að það eru djúsin í lífinu?
1: Já, djúsin í lífinu, já.
0: Þær eru það.
1: En þær koma og fara?
0: Já. Þær koma svolítið að fara og það hafa óneitilega áhrif á okkur en við erum samt ekki ganski beinlínis tilfinningar ég meina, ef ég var hver er þá að segja þér hvernig mér líður skilur. Og við erum ekki held við erum ekki beinlínis hugur heldur hver er þá að segja þér hvað er að hugsa við erum eitthvað dýpra hvort sem kallum að sál eða meðvitund og það er sápartur sem við þurfum að verða við þurfum að vera sá sem tekur eftir sá sem tekur ákvörðun, sá sem tekur ábyrgð
1: þessi meðvitund þessi
0: já, hvort sem kallar það meðvitund eða sál eða hvað þú kallar það
1: og finnst þér það hafa verið þar sem þú endaðir
0: já, er ennþá bara í ferli skilur, menna, ég, það breytist kannski mest í mínu lífi skilur.
1: Já
0: fór ekki hún átt að maður, ok ég, sko, ég með alltaf þessar tilfinningar og ég með allt þetta allan óvirka huga og allt þetta en ég þarf ekki að leifa því alltaf að stýra mínu lífi
1: Já.
0: Ég þarf að vera ég þarf ekki að stíga upp fyrir það
1: Já.
0: Og það bara æfing svo grípum að segja, ég datt aftur í pittin skilur og þá, og svona hægt og rólega dettum að kannski sjaldnar í pittin og ég styttir í tímaðar skilur mig þannig að ég held ég sé betri því heldur en ég byrjaði brennaskólanum árið 2004 skilur þetta ég búin að hafa gerði yfir 20 ári eitthvað rétt að vona í sjórun betri og kannski einhver myndi segja já, það kemur ekki líka með þroska jú, vonandi hjá flestum okkar kannski ekki öllum en kannski líka enn frekar þegar maður ætla sér að gera þetta og leggur ákveðna vinnu í sjálfskoðun og taka meira og meiri ábyrgð og í mínum huga þetta öflur heldur nokkuð annað af því að ég trúi því að allt sem við þurfum til að lifa hamingju sem er lífi og til til heilbrigðu lífi sé til staðar sko.
1: Sé bara innra með okkur
0: já.
1: Og,
0: já. Og en ég býstu það sé svo satt til fleiri leiðir heldur það sem ég að kenna en þetta allan svo leið sem ég hef trú á sko.
1: ef við svona náum ut já,
0: ég kannski þarf að klára
1: já, þú verður eiginlega klára út af því að, já, það eins og loka spurning já, við erum í flæðinu við erum góð í að vera í flæðinu
0: sko, ég byrja semst í brannaskólan
1: já
0: og mér gengur ágætlega, ég man fyrst ári var svolítið hrættur og það einhvern að fara að opna sig og fara inn í tilfinningin og allt þetta sem að, en mér fannst þetta opaslega örugu staður, mér bara kannski fyrir utan verið fanginu mamma og pappa þá fannst mér eiginlega valla að hafa verið á betri stað það mikil umburulindi mikil kærleikur og það strax farið að kenna þér alls konar æfingar og það bara þessi bara krafist að þú gerir þér, punktur og ég átti að mér áttúrulega eftir á að ef ég hef ekki gert þar þá hefði ég aldrei komist í gegnum skólan
1: Akkur.
0: Ég var enda með fljótur áttum að til þeim slutur eins og jarðtenging og sterkari núvitund að ég myndi aldrei komist í gegnum skólan að gera það var eitthvað sem ég var bara mjög lélegur í
1: og það eru svona dæmigerðar æfingar sem þú voru látin gera það eru svona að jarðtengja sig og hugleiða og staldra við núið
0: ég veit ekki það alveg dæmigerðar Það eru nú, ég segi stundum æfingarna sem ég kenni fólki, ég segi svona núvitundar æfingar á styrum.
1: Já, ok.
0: Það eru, já.
1: Þið kenna okkur enn æfingu?
0: Ég veit ekki, það tekur svona tíma, ég held að þetta kannski frekar halda formið söguna.
1: Ok.
0: En sko, ég meina að þú leiddi mig og sömu leiddi voru að tala hana sama hérna, sko.
1: Já, ég hugleysti nokkar.
0: Við gerum smá hugleysla, þannig ég veit nú að þú ert nú alveg ágætlega meðvitið og svona svipum slóðum og ég. Allavega, eftir tvö ár þá kemur sumarið hvað, 2016 þannig kemur móður minn heimsótt til okkar hingað til Reykjavíkur og hún bjó alltaf Húsavík og við tölum með svo ofta sem hann síma því að mamma voru mjög náin og ég misti nú föður minn ungur sko og hann fór alltaf stemma frá okkur
1: Hvað varstu gamall?
0: Svona 25 og mamma kemur til Reykjavíkur og svo erum við eitthvað að tala saman og hún segir bara, já þú ert náttúrulega bara óþekkjanlegur og ég bara, hvað sagður mamma, ég vissi náttúrulega ég hafði orðið einhvers konar breytingar á því hvernig ég var sko. Bittu, er það ekki orðum auki, segi nei, það ekki ríkjur ég segi, bittu, er ég ekki saman drengur þinn þú ert meira drengur minn segi, ok ég býstu það sé gott og hérna en ertu þá til að útskýra fyrir mér hvað áttu við, þá því mér langaði bara heyra hann að segja hvað var svo nærvísi, hún segi fyrsta lagi nærverið nærvísi, þú virka miklu öryggari, þú virka sterkari og svo ég ekki frá þú sett bara miklu glaðari og allt var þetta rétt samband mitt og kona mín hafði breyst þá var miklu meiri nánd ég var örugglega betri faðir ég var búin að breyta eitthvað en ég var að sviði ég var örugglega betri þjálfari líka ég held ég var betri að lesa en það sem hafði kannski gerst helst að það var vissulega komið meiri ró inn í lífum mitt ég var örugglega bara að vera ég og ég held að mestu breytingan hafði verið á síðast árinu öðru ári og síðast ári þá fannst mér eins og þetta smilla allt saman Þegar ég byrja í brannaskólan, þá var ég bara hugsum að fá heilsuna mína og mér fannst þetta eitthvað svo rosalega, ég hvað þessi, áhugavert.
1: Já.
0: Og það ekki fyrir svona cirka þriðja ára sem allt um dettur í hug. Já, ætti ég kannski að reyna að hjálpa öðrum að fá svipaðins og ég var að fá og ég sá fullt að fólki kringum mig, ég meina. Ég sá ótrúlegustu hluti gerast þarna og þannig að þannig að mér datt fór að detta til hug svona þriðja, fjórða ári og svo faraði nú að tala svolítið fjórða ári af því þá faraði að þetta auðvitað þeir eru að búti heilara sko. Þó ég hef ekki farið inn til þess og það alls ekki allir sem að fara gegnum að skóla og að vinna með fólk margir vilja bara fá meira út úr lífi sínu sko. Og maður nú alltaf eftir einni konu sem var alveg dásanleg hún var held ég hún var ára undan mér og ég held hún hafði verið 81 og sem hún útskrifast
1: Wow.
0: Og ég manni ég sagði eitthvað svona við henni já, alltaf þú að við tókust út í spjall saman
1: yeah.
0: og ég hefði hvað nú, hvað ætlar að gera já nú, ég hef búin að fá svo mikið út úr þessum, ég alveg búin að fá allt líf mitt tilbaka og ég held að þetta sé bara komið gott ég sagði já, ok það var bara gaman að kynast þér eitthvað og við bara kveðjum stanna svo mætti ég á síðast ári mitt og það var held í annarskipt sem ég kom í skólan þetta er ekki fyrsta kona sem ég hitti þá 81, það var 82 ég sé, hvað þú bara komin
1: yeah.
0: ég sé, já ég vissi að væri hægt að vera aðeins lengur svo ég bara ákvað þetta bara svo gaman, ég búin að fá svo mikið út úr ég veit bara fá meir út úr lífinu
1: en fallegt
0: mjög fallegt sko. Þannig að þetta þannig að ég fer bara að vinna við þetta og þetta verður einu bara þriðja vinnu mín ég var algjör, ég hef aldrei haft þess minnsla orku í lífinu sem ég kem út á brennaskólan ég hef aldrei verið, ég skoði af vegi aldrei líðið eins vel nema já, mér líður þetta mjög vel í dag
1: Þú en, húst í sextugur, það, hefur þú fundið fyrir sem enginnum, hana streyti enginnum aftur?
0: Nei. Ekki á þennan nátt, nei. En ég finn svo sem alveg þetta bara eins og aðra fyrir streyti enginnum ef ég passa mig ekki að sofa og ef ég gef mér ekki tíma fyrir kýðastundina mína sem ég reyna alltaf að ná að hverju minnst þið ég legg mikla áherslu á það sko ég held náttúrulega að það sem skiptir meira mál, ég heyri alltaf tala að við vinnum alltaf mikið sko það má vera ég held að það sé ég svolítið pretek annað við þorf ég segi alltaf allt sem við okkur langast að gera sem skiptir ykkur raunverulega máli álag ef þú spáir í það þá ferðu út fyrir kassan og sem er kannski ekki það sem eigum að vera að gera alltaf þess að vaksa og þroskast og það einhvers konar álag ég held að vandamál sé ekki það heldur vandamál, já því ég held að sé holt fyrir okkar að fara út fyrir kassan ég held að við kunnum ekki að hvíla okkur við kunnum ekki að taka frá okkur tíma við erum ekki okkur vandar kyrð okkur vandar að vera meiri í núinu
1: Já, þess vegna velti ég fyrir mér þessum ráðum sem hún fekk þessi unga kona þarna sem að fekk eiginlega bara það ráð að fara út og ganga með sjálfur sér og vera ein í svona allan að klukkutíma daga lámarki.
0: Já, rauninni það að tín okkur sjálfum kannski það sem vest.
1: Já.
0: Skilurum.
1: Nákvæmlega, vissa sambandi við okkur sjálfum vera með athyglinn allstaðar út og suður.
0: Já. Ég held að sko að líka þegar þú ferð út fyrir kassan og þegar tekst að stíða inn að vera algjörlega þú þá eru yfirgnæmandi líkur að það gengur upp skilur að hvað sem þetta gera að því takist það
1: nákvæmlega
0: þessum segi ég alltaf að það svolítið hættur þetta að fara hálfalið ég segi við alltaf ef við erum að fara að gera þetta þá förum við alltaf leið
1: Annars, hvað því það að fara alltaf leið?
0: Ég það mismunandi fyrir hverjum einum ég meina nú erum við sérna í hljónsetinni að spila þetta síðasta sveitaballið við bara förum á svið og eins og ég sé að skiptir yngur máli hvað það koma 20 eða 20.000 við bara förum og gerum eins vel eins og við bara skemmtum okkur og við gefum eins mikið á okkur eins og við getum that's it og þá skiptir yngur máli hvort það koma 50 manns eða 500 manns við látum það ekki stýra okkar upplifun
1: nei, akkurat
0: því að þá erum við allt í nonni fórnarlambengu sem við höfum ekkit rosalega mikla stjórn á yfir höfuð við getum bara
1: komið okkar á endanum út af því að við erum nú hérna, svona opinsko með þetta þá er það mesti óttin okkar að vera hafnað
0: já, en nú stoppar ekki síminn
1: já
0: skilur,
1: en maður fylgin sér og trú sjálf
0: sér ég meina að skilur burt sér frá hversu margir koma þau að spila núna þá veit ég og ég treysti því að það kemur allt tilbaka það líka annað sem að kannski ég fekk svo mikið út þessu brennaskóla ég fór og ég hef alltaf verið að þjálfa mig því að velja að treysta lífinu sem ég sé ertu þá trúaður já, kannski ég veit ekki
1: ertu ekki viss
0: ég held þessi bara svona típiskur íslendingu trúa kærleikan
1: en sálina, hvað er hún þá? Er hún
0: Já, ég held að það sé bara ég
1: það bara þú?
0: Já, ég mun ef við fara að tala með Guð þá bara segi ég bara, fyrir mér, þegar ég fyrir í kirkju og ég hef staðislega að fara í kirkju mér hef stífur þetta dásamlega orkað í kirkjum það bara, ég skil ekki að fólk vil ekki fara í kirkju því en bara, það eru fáir staðir sem betur orku að þegar ég heyri orðið Guð eða drottin, þá heyri ég alltaf kell ykkur bara það er Guð fyrir mér
1: Nú tíminn okkar laupin frá okkur og ég sé að við getum nú örglega að tala saman lengi vel
0: en, erum búin að svo lengi?
1: Já, við erum búin að rúma klukktíma þannig að við getum bara núna kannski endað á góðum nótum getur gefið okkur bara gott ráð sem að þú myndir segja að væri það sem að skipti mestu máli var þetta svona daglega venjur til þess að geta verið nær sjálfum sér
0: Já, svá. Þá getur þetta ekki annan einn og hálfan tíma.
1: Já.
0: Sko, bara gott. Vera í núinu.
1: Já.
0: Lífið núna. Ég veit að þetta hljómar svo klisja.
1: En þá það kannski, en, hvernig gerum við það?
0: Já, það bara hlutir. Sko, já, ok. Það kannski við tölum þetta kannski á, kannski komum við bara að kjarnanum, sko. Gera eitthvað grein fyrir mununum á því að skynja og hugsa.
1: Já.
0: Það ekki sami hlutur. Og þegar þú ferð að skynja, þá ferði yfirleitt yfir inn í núið.
1: Já.
0: Veist, ef ég klíp mig hér, sko, það augljóst að ég ekki hugsa, ég að skynja. Ég finn sársauka. Það að skynja.
1: Má ég segja,
0: já, að vera meira
1: vera í líkamanum í skynjuninni.
0: Já.
1: En það eitt sem ég kann, sem að virkar allan fyrir mig, svona núvitundaræðing, sem í rauninni bara muna eftir að taka eitt djúpan andadrátt og þá ertu yfirleitt komin heim í skynjunina.
0: Öndun. Rísa mál.
1: Já.
0: Það gott að hafa í huga, sko. Við lifum alltaf 60 daga án að borða.
1: Já.
0: Við lifum 34 daga án að drekka. En bara 3-4 mínútur án að anda. Hvað ætli sé þá mikilvægast?
1: Það nokkuð ljóst.
0: Þannig öndun og bara þetta eins og segir.
1: Já.
0: Og til dæmis ef fólk vill fá eitt ráð, það eru þetta að taka miklu lengra í varandi kvíða. Það bara, og þetta náttúrulega bara mjög þekkt, það bara hægja á öndunni, einbyrti sér á öndunni í smástund.
1: Nákvæmlega.
0: Það ertu komin bara býsna langt.
1: Já.
0: En auðvitað er til fleira, sko.
1: Að koma nær, að þora að vera með þessu sem að að gerast í líkamanum.
0: Og samþykja það.
1: Já. Vá, við, hérna, bara, ég bara mjög spennt fyrir þessu og mér svo merkilegt með, hérna, þennan brennanskóla út af því allt í einu er ég að heyra úr allum áttum um þenni skóla hann það er svolítið áhugavert en allavega þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að heyra þína sögu í tengslum við þetta að hérna þú hafir geta svona umbreytt lífi þínu og orðið þú sjálfur í gegnum þetta
0: Já, ég var meira ég held ekki tala
1: meira. Já, þú heilsa mömmun þetta alveg, hún hefur sko hún virkilega ná vel utanum þetta
0: Hún reynda látin,
1: hún látin, já
0: En ég get samt skila hvað til
1: hún Já, það ekki
0: Sjálfsagt hún hlust á
1: hún ekki með þér?
0: Jú, ég ætla hana Ég hef alltaf gert að tala við báða foreldrar meina þá þessi farnið, sko
1: Já, já
0: Ég einhvern veginn, ég meina ég get ekki full lýrt að ég heyri það, sko ég nú svona svolítið nýr á jörðinni en það virkar fyrir mig og ég segi oft ef það virkar að hverju ekki að gera það
1: Akkur,
0: ég mjög praktískur
1: já,
0: ef það lætur mér líða vel þá ger ég það já, kannski annars ég legt áhersla á við mína kuna það mikilvægast í lífinu er að á hverjum degi þá líði mér vel
1: já
0: Þessi, ef að mér líði vel þá líður fólki í kringum mig vel.
1: Þannig að hugsa vel að sjálfa sig.
0: Já, þá ég fann að hafa jákvæð áhrif á heiminn.
1: Já.
0: Og ef allir getur gert það, þá kannski myndi heiminn að fara að breytast á jákvæðan átt. Því ég get ekki breytt einhver út í heimi.
1: Já.
0: Við það finnst mér hræðilegt öll þessi stríð og allt það.
1: Já.
0: En ég get vissulega breytt því sem í gangi hér hjá mér núna.
1: Já.
0: Og ég verð að treysta því að, þú veist að, fyrildi Kuala Lumpur geta haft áhrif á Íslandi
1: Já, nákvæmlega
0: Ef skilur hvað
1: Já, ég skilur hvað
0: Svo það stundum við kallað butterfly effect já, sko.
1: Þannig að við að huga vel að okkar eigin hamingju er kannski okkar framla til friðar og ljós í heiminn
0: Ég ber ábyrða minn hamingju
1: Já Heyrðu frábært Kristján Viðar og hérna við ætlum að segja skilur við hann núna og hérna fara yfir í næsta umfyllunaröfni en hérna bara takk fyrir samfylgdina og takk
0: Já, takk fyrir mig
1: Kristján. Það meira hérna handa við hornið bara stutt auglýsinga hlé núna
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellstöð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég gerði oft, að það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gæst áskrifendur, það fólk sem að veit eða hefur komist að vera í niðurstöðu að samstöðu sé mikilvæg og veit að hún enni verður ekki haldið gangandi nema með stuðningi almennings því að þetta ekki stuð sem ekki fyrir auglýsingafé og þetta ekki stuð sem í eigu einhvers ríkisbubba sem að skaffar fjölmiðlum fé. Heldur þetta fjölmiðl og umræðu vettungur sem í eigu almennings, hlustandi og áhorfenda. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá hvetjið þið til að fara inn á samstöðum.is, það nappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem að setja sér hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og þið sem að kjósa geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstöðuna. Þetta orðið gott í bíli hjá okkur í kvöld, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst aftur hérna morgun klukkan 8, þá verður Rauðaborðið.

0: held að hálft sér málið.
1: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Velkomin að grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á samstöðinni í eiginlega frá því í byrjun árs og yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem Tómas Blái Herinn, nánar tiltekið. Hann mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsastrendur tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs á samt landvernd fyrir nokkrum árum, tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál. Hún nýbúin að halda uppboð fyrir landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði. Eða þar sé ekki listaverkunum, plastinu var safnað og úr þeim var gert listaverk, mörg sem við seldum daginn en við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn svolítið mikið plast og hann varða ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú, Tómas, byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar?
8: Já, það dóldi merkilegt að þetta byrjaði nú hjá mér undir meðvitundunin. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu flykt í sjóin, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dóldil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir labbandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir með þetta. Svo læri ég nú að kafa hérna 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum suður með sjó, þá eru þær kjaftfullar að drasli og ég hugsaði að mér þetta getur ekki verið eðlilegt en það voru öllu fleikt í sjóin. En svo voru svona staðir þar sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun. Og svo stofnaði ég þetta fyrirtæki, Sportköfun og Skóla Íslands, og fer að kenna fólki að kafa. Ég lærði að verða kennari erlendis og þá var nýbúið að stofna deild innan Sportköfuna kennara hreyfingarinnar. Og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér Ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því að þetta, það gengur ekki að það sé vera að fleyja endalaust einhverju í sjóin og vanvirðingin svona mikil á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar. Svo gerðist það að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn. Kom sem sagt svona fristi skip og þá keyra fristihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum með segl yfir og svo bíða er þangað til að það er lestað um borð í skipið og einhver luta vegna þá hafði orðið sólbráð á einum vörubílnum sem þýtti það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings. Og þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóin. Og þegar ég sá allar fiski öskjurnar liggjandi á hafsbotni, Product of Iceland, þá trompaðist ég algjörlega. Og ég hugsaði mér, nei, nú bara brettið þú bermandan og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram í hafið. Svo var þessi nemendur sem ég var að kenna, ég bauðum upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni. Og þau komu með þetta nafn Blái herinn, þau sögust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það sko að Blái herinn var alltaf í endalausum einhverjum svona kallum þetta missjónir sko.
7: Hvað er þetta stór samtök hjá þér?
8: Já sko, það er til félagaskrá með 150 manns en þegar öllur á botnum kom þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjóar fyrstu 5 árin og við vorum að þrýfa upp úr fjörunum alls konar rafgeyma og dekk og drastlót og gömlu mjólkugrindurnar sem, veist, það fór allt fyrir borð á bátunum. Svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri vera að fleyja í hafið og fóru að taka á móti því hráefni sem varum borði í fiskiskipum Íslendinga og koma því í endurvinnsluferla. Þannig að þá kom þetta slagur þarna hreint haf hagur Íslands og sko þess að gera langur svo stutt að þá tóku Íslendinga sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að fjall til um borð. Þannig að það sem að ég hef verið að þrýfa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem eru að skola á land að veiða færum og þessu dóti en plastið sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum 80% af því er erlent.
7: Já, þannig að þetta er Íslendingar er ekki einir sökudólgar þó þeir hafi hugsað að lengi tæki sjórinn við en nú hérna Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós að við erum ekki laus við plast hvorki á sjó og landi og plastmengun, plastrasl út um allt og þegar að þú fórst að hugsa um þetta fyrst í ungum umhverju sinnum og svo hjá Landvernd leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári eða ég held því fram því ég mann sömu tíma og Tómas Knútsson.
0: Já, svo þetta er náttúrulega að vissuleiti allt annað, þetta er svolítið fyndnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á, það sem að það er mikil umræða um þetta, það er umræða um það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis en sko framleiðsla á plasti hefur 200 faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stuttu ævi að þegar ég fer út í búð að það bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára þó að þetta séu bara örf á ár þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel en þá meiri það var gallupkönnun sem að gerð 2021 sem sýndi fram á það að 8 af hverjum 10 manns sögðust vilja og væru að reyna að minka plastnotkun sína en maður sér það bara á plastrusla tunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort að sé á vali neytandans eða ekki hvort að sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki en já og svo þú segir Tómas með erlend plast í sjónum heldur þú ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin
8: Nei. Sko í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp og fyrir einhverjum nú tíminn líður svo rætt einhvern veginn orðið þegar maður erum svona aðeins eldri en 50 sko en þegar ég var með þarna sýninguna í hjá íslenska sjávarklassunum 1200 tonn þá var bláherinn búin að hreinsa 1200 tonn þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag þegar ég að fara ég búin að þrýfa ykkur 5 tonn í ár það bara sjórekið ég skil sko ég ekkert að taka hérna reka við eða neitt húliðis þetta bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá háskólasetrun á Vestfjörðum og við bjögum til 10 flokka yfir það sem að hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu 3 mismunandi fjörum þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna, úr einni fjöru sem var 500 metrar þar voru 115 drykkjarumbúðir
7: Og við tókum hvaðan kemur það?
8: Við tókum þessar 115 drykkjarumbúður og letum endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það á þeirra helsta sérfræðing og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjarumbúður sem segir manni þá það að allt annað plast líka að reka með einnota drykkjarumbúðunum Svo erum við búin að skoða allskins vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum. Og þetta hefur komið allalegi neðan úr Marokko og það eru öll löndir sem eiga land að Norður Atlantshafinu sem eiga meira að minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem með einhver svona leipulá eða meða. En það sem kannski eitt af því sem að ég segi stundum þess að sögu að hérna þegar að búið að vera fellibylur í Karabískafinu þá kemur alveg óhemju magna af sandulum og rekur á Reykjaneskaga því að golfströmmurinn kemur beintingað að
7: Já, þá koma sandalarnir en auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri þannig að þetta er mikið en hefur þú tilfinningu fyrir því Thomas að þetta sé eins og Ragnhildur segir að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og meira plast, meiri plastmengun út um allt
8: sko nú ég er alltaf í einhverjum svona fróðleiks fúsum fundum þörsókrus núna flokkun að stór aukast hjá þjófélaginu og ábyrð neytandans er að koma í ljós með því að það er meira að skila sér inn að, að flokkuð ráefni heldur en var. Svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárennslismálin í höfuborginni. Akkur fara allir þessir auka hlutir í frárennsliskerfi borgarinnar og stípla alla dælur en þangað ég að bara fara þrý hlutir skiliði. Þið viti alveg hvað ég á við, ég ætla að spara fínu orðin. En þegar öllur á botnin kolt, þá er þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár og yfirleitt á svona 30 ára fresti fer ég á í sömu fjörutna ég með svona 20 staði í fóstur það eitt tonn á kílómetr á sömu fjörunum bara standart og hefur alltaf verið sömu fjörur eru bara með veiðafæri aðrar eru með veiðafæri og plastreikið ráefni sjóreikið og á svona 30 ára fresti þá komið tonn aftur eftir hreinsun það sem að gerast finnst mér það að þetta það bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlinginni sem að sjórinn djöflast á nú var til dæmis Reykjanesi var, það var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur, það var ekki miklir öldugangar og læti ekki eins og var í fyrra þegar gengu skablarnir hérna langt upp á land þá mokaðist upp plastið og sumstaði fer þetta 100-200 metra upp á land svo fíkur þetta náttúrulega mallajarði mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég að þrýfa en samsetningin ennþá svo sama veiðafærin, nú hampiðan til dæmis einn af styrktar aðalum bláhersins og búin að vera í mörg ár og við erum alltaf með svona sérstakan hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegstu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þegar við þetta nákvæmlega

0: norskur, færeyskur, íslenskur, skoskur. Og þeir kannast við 60% af þeim veiðarfærum sem finnast í fjörunum. En 40% eru þá frá öðrum innflytjendum sem nú ekki margir eða erlend. Þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleita á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan og svo eru aðra þjóðir sem að veiða hérna hringin í kringum Ísland og því miður þá eru þær ekki með svona endur vinnarlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það heldur bara láta goss í hafið að því það kostar svo mikið að farga því þegar við komum í land
1: Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðin því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum að plasti það ekki allt bara á ströndum heldur plast út alls konar fólkvanga og í skóum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvaða kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt nú af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að plast í umferð, plast í framleiðslu það virðist alls ekki vera minga og einhver staðar endar það ekki allt í endurvinnslu, það hefur sannarlega komið fram þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að sko, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki kannski ekki á ströndunum kannski á landi en við höfum orðið vitnað mjög mikill plastmengun á landi, ég veit ekki hvort það hægt að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn þannig með fram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan. Ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður landplast. Hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta?
2: Náttúrulega bara hjá sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín. Það svo margar tegundir af plasti sem í notkun í svona, já, almannum heimilum alveg gífurlega. Þannig að það alls ekki allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þetta þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandað úrganginn og urðað og ég efast að sé verið að svona lús kanna þá flokka endilega En það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og náttúrulega orðin rosalegu hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það... Það komið svolítið á óvart, ég fór í gær á svona prófaði nýjan veitingastað og fekk svona takeaway box svona að fara með heim og ég hef bara aldrei vel, jú, kannski einhver tíman en það rosalega langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í takeaway boxi og það komið alveg óvart en spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir kom manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpókanir versus það að núna erum við komin svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapókana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref en þegar ég byrjaði að hugsa plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera það var ég var au pair út í Bandaríkjunum Og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala þetta, reyna að vera svolítið sjálf, bara reyna að kaupa til dæmis svona sjampú stykki, ekki í plastflöskum svona, og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega. en fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn

0: alltaf og það voru svona, svona bræðbætt vatna því að það var svo mikið betra þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampóstykkin en á annan hátt þá var ofnótkun af plasti og þetta svo fyndið mér þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmanneski að sjá svolítið svona finna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti Þetta er mjög áhugavert allavega.
1: Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur á án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt
0: mm-hmm.
1: og þá það líka spurning um framleiðendur.
0: Mm-hmm.
1: Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrð Framleiðendur taka kannski líka einhverju ábyrð en það tekur sennilega meiri tíma. Þú ert með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í þessi í strandhreinsun með þér ekki satt og hið opinbera að einhverju leiti líka. Þyrfti að færa þessa starfsemi hafa samskona starfsemi á landi?
2: Sko núna það eru margir með mjög góð og skemmtileg verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis Einar Bárðar hann kom í læri til mín áður en hann fór og gerði þennan plokkdaga því sem hann í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hinga og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við þar sem að líka með þar að losa sig við nema að konarnar fóru út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósett pappír út allt og svona og alls konar svona seremóniur
1: Eftir þá sem voru plokka?
2: Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin
1: Já
2: Og ég var að benda Einari á þetta ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og þrýfa upp klósett pappír þess okkur að ég þyldi ekki Svo var verið að reyna það var verið að reyna að fá fólk til að semja við eins og golfskálan í leirunni það þið bara opið þar á nóttinni og þið bara bættið 500 krónum ona á gjaldi sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósaferð og það hefði þá allavega aðgangað klósetti
0: mm-hmm.
2: en þetta tókst nú ekki þannig að sko það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki það þarf að vera hagrænn hvati til að ganga vel Þetta ekki flóki mál. Það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi. Hvort sem það sorphirða eða vassveita eða hitaveita eða þetta eða hitt. Við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn. Við borgum fyrir förgun. Við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þefnar og hráefni frá okkur sér tekið það eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem og losa þetta og eitt þriðja hráefninu sem í tunnunum fýkur út allt næsta nágrenni ég verið að reyna að fá fólk til að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir hvort sem það pappír eða plastið svo að fara í pókum onni í bílana því að
0: það þyrfti að vera þá glærir pókar
2: já, já bara allt annað heldur en að hafa þetta laust það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna, þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellur til í kringum þessar verslunarmiðstöðar vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu ekki nógu góð þar sem ég var að segja saman eins og með plokkdaginn að það verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverju sitt þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga snúast hagræna kvata ég get sagt okkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 miljóna króna úr sjóðum bláa hersins fyrir að koma í fjöru hreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með bláa hernum þar sem ég búin að ná í eitthvað styrk þetta yfirleitt verið svona 150 krónur fyrir 20 manna hóp fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferði eða hvað sem og ég fæðu í 2 tíma og þá ég bara með svæði og reynu og við reynsum þetta það slegist þessi verkefni en ég á ekki alltaf endalösa peninga
0: þú borgar sér það fyrir þáttöku
2: já að því ég vil bara fá svæði reynt
1: þannig að þú borgar sjálfboðaliðum í raun og veru þú ert ekki með sjálfboðaliða heldur fólk sem fær einhvert pening fyrir að taka þátt í þessu
2: Já, þetta önnur deildin af bláa hernum. Það þessi íþróttahópar sem að sækjast eftir styrkjum
1: Já.
2: Til að koma og þrýfa og síðan að hitt þegar ég bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði því að ég það, svo flokka ég þetta og þetta ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín, ég þarf að fá laun fyrir þetta og ég geti sittið heima og legið bara á pallinum og slappað af og leifti svo að eiga sig en ég með þetta tóldið í blóðun ennþá að vilja þrýfa og laga til og hafa náttúruna reyna og fína og frá mínum bæðinu sé þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo hreint og fallegt og fínt en ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina sem mitt besta samningavopn það bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi næs og í viðkomandi aðala sem hefur umráða rétt yfir þessu svæði eða hvað sem það og býðunum samvinnu það að laga þetta og það virkar bara stundum taumurinn dregur en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir þá næði þessi í gegn og bláu herinn búin að þrýfa 2000 tonn af endurvinnalega hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári
1: Það hann sem ekki, ég rekna með því að sé tilsvarandi samtök í öðrum löndum, það ekki?
2: Jú, ég skal segja þér einn af stofnundum World Cleanup Day
1: Í hvað mörgum löndum það starfandi?
2: Það 164 lönd með aktífa meðlimi og það World Cleanup Day orðin sko virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september og þá fara heil 20 milljóna manna út að þrýfa rusl og reyna að hreinsa sín nærumhverfi en við sem erum svona innsti kjarnin í World Cleanup Day við erum bara ofvirkir rusla hreinsi karakterar og erum alltaf að en þegar öll á botnin kvöld þá heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun bara sjálfbærni það það sem að heimurinn að öskra á að við getum saminast að fara í því þetta ekki flóki mál við erum að stúta plánetunni sem við göngum hana
1: Já og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrgð á því að þetta fari ekki allt til fjandans. Og ég veit ekki, sko, með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða, en eru samt jafnvel með á sér einhvern stimpil fyrir að vera bara ekki, fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona. Og það er ekkit sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira að minna í sjálfboðavinnu eða að það eigi að þurfa að ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þessa hluti í lagi. Þú talar hagræna hvata og það allt gott með það en það eitthvað sem ekki eins og það á að vera. Við erum ekki að lenda einhverstaðar í zero waste og sjálfbærni. Það ekkit útlit fyrir það í bili. Þannig að ég veit ekki hvernig framtíð, hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis Ragnhildur sem að ert, ég sko Tómas búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist og hérna samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslands strendur en það koma sandalar frá Marokkó og alls konar drastl. Við erum ekki endilega á réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á?
0: Það fyrsta sem mér dettur í hug svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin eru komið þá þarf að allt að vera miklu hraðara og jú, plast í rauninni töfra lausn á mörgu var það þegar það kom fyrst fram þetta mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það alls konar sem að plastið þarf að vera partur af en við sem almennir borgarar þurfum ekkit endilega að fara í fljótlegustu hröðustu lausnina og plast jú, eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi horfa svolítið inn á við að reyna að finna taktin í takt við náttúruna að þau kannski oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina og þá erum við mitt komin út í þessa svona sjálfbæru hugsun að því að eins og við erum að gera þetta núna þá virkar þetta ekki til framtíðas við getum ekki haldið svona áfram þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það fólki sem að fara að kalla eftir því, ef það fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því, við þurfum meiri innskoðun, við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo að samfélagi geti í alvörunni staði undir sér til frambúðar það spurning í hvora áttina það að fara, það að fara top down eða bottom up?
1: Ég, það nefnilega alltaf spurningin og þú, Tómas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfarir í gegnum þetta 31 ár sem þú ert búin að vera vinni í þessu þá sérðu að það minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu það sem það stendur. Ég man alveg eftir því líka bara í landmannalögum í gamla daga að það var allt fullt af rusli. Fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir mikið af svona plastumbúðum utan af vínarpulsum og einhverju. Þetta sést ekki í dag en það samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu. Í gamla daga hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk beðum að taka rusli með sér heim. Það hefði bara ekki gert það. En þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað en ekki með allt og þú ert Tómas búin að vera á ráðstefnum þetta, bara hvernig staðan í dag í þessum málum. Kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú allir ekki eins og þú samt og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að, að við náum þessari sjálfbærni?
2: Það þarf í þetta ákveðin hugsunahátt um það að sko ég á 5 dætur og 14 barnabörn ég bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi og sko núna var Japan að spila fótboltaleika á HM og japanskir áhærendur í á fótboltavellunum þrifu stúkuna símegin þetta bara eitt dæmi það hvað kultúr í einhverju landi sjáanlegur meðal annara sem ekki tilhengar sér svona hluti. Í Japan engar ruslatunnur og staurum. Það fellur bara ekkert rusl eða hráefni til. Þeir taka bara með sér heim og setja í þar til gerð ílát, skiljiði. Ég þarf ofta að fara með æluleysisbænina til að segja ekki eitthvað sem ég myndi sjá síðan eftir.
1: En þú lofaði nú að segja eitthvað stórt í þættinum þannig að ekkert fara með neina æðrileysisbæn. Komdu bara með þetta.
2: Já, sko, þegar að Íslensk stjórnvöld ákveði það að setja fjármagn í það að, að þrýfa strandlengjuna, þá var það að frumkvæði bláa hersins og landhendar. Og það var settur hérna ákveðin sjóður upp, 150 miljónir. Það fóru strax 20 miljónir af þessum sjóð í landvernd og umhverfisstofnunum að hanna einhvers konar vefsvæði í kringum þetta og jafnvel eitthvað fræðslu efni og eitthvað en síðan áttu að gera samninga við einhverja aðila til þess að þrífa fjörur. Og ég hafði strax hérna áhyggjur af því að það yrði ekki hægt að gera þetta með gagnsæjum hætti á meðan að hérna viðkomandi aðila sem ætlum sér að undirskrifa þennan þessa viljayfirlýsingu sæti ekki við sama borð og núna 5 árum eftir þetta verkefni búið þá liggur þetta þannig fyrir að áð inn á þessari strandreinsun.is verkefnasíðu stjórnvalda þar búið að merkja inn á að það sé búið að þrýfa eitthvað í kringum yfir 20% af strandlengju Íslands En sannleikurinn sá að það ekki búið að þrýfa 20% af strandlengju Íslands. Og þessi 130 miljónir sem að var útlutað, einn aðili búin að fá helmingin og 3-4 aðrir aðilar hafa skipt á hinum helmingum á milli sín. Blái herinn hefur fengið einhverjar 23 miljónir og ég þarf að leggja inn viktarnótur árskýslur og ígrunda þetta alveg í bak og fyrir það sem ég geri en svo aðrir sem að þurfum ekki að sanna neitt það sem eru að gera og bara setja einhverjar tölur hinga og þanga á landi taka frá landsvæði og segja inn á þessu svæði séu búið að þrýfa 55 stykki sem hafa viktað 80 kíló eða guðma út og hvað, svo hef ég verið að fara yfir svæði sem aðri þykist verið búin að þrýfa og þar liggja fleiri tón þannig að þetta
1: þannig að þarna eitthvað sem ekki í lagi en að því þú nefndi nú landvernd að þetta væri verkefni með landvernd ég held að það allavega ekki við sem í landvernd sem að fá pening fyrir ekki neitt
2: Nei, þetta var sett á laginna 2018 eða 19 Svo lenti núna COVID inn í svo svona eitthvað að vissin.
1: Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðeinslega.
2: Nei, landvernd, hennar Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna.
1: Já.
2: Síðan bara, ég veit það ekki, það hérna, allavega þessir aðeinslega sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu. Þeir gerðu það vona ég með heilum hug og að vinna þetta með heilindum en það ekki heilindi þegar að einhver þykist vera búin að þrýfa 20% af landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan þetta rekja það að það sé ekki búið að þrýfa þetta það, ef þetta á að vera eðlilegt þá þurfa að vera til viktarnótur það þarf að vera eitthvað götts í þeim sem að stjórna þessu verkefni að segja bara allir skuli skila inn viktarnótum, allir skuli skila inn árskýslum, við viljum fá greinagerðir sem er á því tungumáli sem allir skilja, en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrýfa
1: og þrýfur það svo ekki
2: lígur, lígur svo tilum hérna eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunni sem að ég til dæmis búin að þrýfa upp eftir
1: En hver að stjórna þessu?
2: Þetta hjá umhverfisstofnu núna
1: Já sem þannig að það umhverfis- og orkustofnun
2: Já, umhverfis- og orkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun og en ég bara þrýf vegna sem ég langa til þess að þessi verið að þrýfa á mínu svæði Reykjanesskaginn hreinasta landsvæði Íslands
1: og þú ert með hann
2: og ég með hann, það minn heimavöllur og
1: Já.
0: Við vorum nú bara ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt, það var falleg það svo fallegt að vera þar
2: Sko þetta í COVID-unum þá gerðum við samning UNESCO hérna Reykjanes Geopark hann svona hérna jarðvangur fólkvangur og við gerum samning og á þessum þremur ára sem samningurum var og ég fekk 1,5 milljón á ári vera að verkefna stýra því og sko það leita til mín 30-40 hópar á ári til þess að vilja fá að taka þátt í fjörurhersun og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns og ég eyði tölvöru púður í það að rannsaka hvernig reikinneskaðin ég þekki að hver einustu fjöru þarna og þegar að þessir hópar að panta fjörurhersun þá fer ég bara með það á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn því þetta tölur undir þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðurinn á að vera þannig að þegar að viðkomandi aðili búin að upplifa þennan viðburð með bláa hernum þá vill hann koma aftur þessum alltaf þessu hópar að koma aftur og aftur og aftur því þeir elska það að koma í þessi verkefni og leggja náttúrunni lið til þess að við getum einhvern tíma séð fyrir endan á þessu þá þarf bara að vera sér hagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum
1: og á hvers ábyrði þetta það að vera?
2: Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu að á þessum þremur árum sem að UNESCO, Jarvangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni þá komu 3200 manns þá voru þrifnir 111 kílómetrar og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun Þannig að sko, það er bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki. Arftaki bláa hersins, hann í burðaliðnum og arftaki bláa hersins verður sjóður, samfélagssjóður, sem fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan útlutað til björgunarsveita að þrýfa sínar fjörur og fá greitt fyrir. Og þá kemur bakland bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefnið sem hráefnið sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina. Þetta ekki flókið mál. Landsbjörg eða björgunarsveitirnar þau eiga öll tæki og tól til þess að geta gert góða fjörurhreinsun
1: Þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega
2: Sko ef við ætlum að auglýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi þá skulum við hafa hafi hreint ef við getum það ekki þá skulum við sleppa því að auglýsa það sem einhvern ferskan fisk
0: Hefur Landsbjörg tekið vel í þetta þessa tillögu? að taka yfir þetta verkefni.
2: Já.
0: Já.
2: Og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum. Vegna þess að ef það eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á, þá það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsa hátts okkar í umhverfismálum.
1: Ertu hrættur við það?
2: Já. Mm-hmm. Sko, þetta ekki flókjumál. Að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum. Ég ekkert að flekja þetta. Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég í samtökum.
1: Þannig að það æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega
2: Við eigum bara ekki að monta okkur af því að vera þykistunni eitthvað opbóðslega klár og flott og reyn og fín og flott og öllu hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jærðir öllu sturtaði klósiti til þess að stípla dælunar Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drastlega þegar þeir eru rukkaður upp í rjáfur þeir eru fara í endurvinnslustöðvarnar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp á nýtt. Með það að leiðaljósi að það sem að fellu til hjá þér hráefni sem þú skilar inn og þú færð umbun á móti.
0: Mm-hmm.
2: Ég let eflu rekna út hvað kostar að þrýfa fjörur. Ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara um þetta þrý, sé gert og þetta steinlegur
1: Hann að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsinga óreiðu mm-hmm. og mont yfir hérna einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem ekki raunveruleg og þetta kannski eitthvað sem að umhverfis verndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt og hvað finnst þér þurfi að hugsa upp á nýtt Ragnhildur?
0: Það svo margt, eins bara ég svo sammála öllu sem þú segir hér það við í svo mörgu þá eru við teljum alltaf við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt en við þurfum alveg að hugsa inn á við og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar eins og ef við förum út í það sem að ég geri ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og sagði ráðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt við hjá Landvernd erum ekkit endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda biosýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma það næstu að maður þurfi að lokka þau með einhverju en við heldum svona plokkdag núna glittir nóg litir eftir flugeldasprengingarnar í áramótin og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg, þau hafa bara nóg að gera kannski hérna áramótin það alveg mjög skiljanlegt en það er ótrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala það að vilja gera betur og gera kannski betur innan vekja heimilsins en erum við að koma saman sem samfélag, erum við að byggja hópa og kenna eins og talaður áðan með Japanina að þetta eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig við svona myndum þetta saman við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu hotni þannig að
1: ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta ég veit ekki alveg hvort ég sammálað í sko, að þetta sé einfalt sumt af þessu kannski einfalt en ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu hagrænir hvatar jú, þeir eru góðir en þeir eru ekki allstaðar í boði og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur langar til þess að gera betur en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum kannski farin að kosta fólk mjög mikið þá vantar stuðning einhver stað frá en þetta kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa Tómas með fyrirtækjunum en það er ekki alveg nóg það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreytingu í samfélaginu held ég
2: sko hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég einn að stofnundum að þar var hérna einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðurs herferð og þarna voru svíjar tveir sem að voru svona markaðsþenkjandi menn það var mjög smart hjá þeim þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram hún gæti orku tímalis þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunnum og welcome to Calcutta eitthvað svona og síðan kom næsta flettiskilti World Cleanup Day Beach Cleanup 16. september eða 20. september please join us og eitthvað svona og þegar ég sagði hann frá því að ég var nú búin að fá tvær líflátshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið þá svona randoltið á liðið sko þegar að fólk hefur viljað það að ég liggi á hafsbotni með steypuklömpum lappinnar eins og mafían gerði í New York í gamla daga þá þetta umhugsunarverkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki en ég fór bara til lögregluna með símanúmeri frá þessum mönnum og ef ég myndi hverfa þá bara ætti að ná í raskataðin en þegar öllur að bóndi kvöld þá við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum ekki efnað að stæra okkur á við erum dóldið gjörn á þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari jari mörga mínu verkefnum sem að ég vinn ég að vinna með þeim aðlum til þess að við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til þess að gera slíkt þess sama auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasli allar áttir út af starfsemni sem þar þeir eiga bara að hafa metnað í sér þess að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út á daginn en að þú birtir myndir af einhverju sem ekki í lagi og síðan tekin fyrir og þér slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem alveg augljóst hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag ég ger þetta stundum þegar ég gjössalega búin að fá nóg að því hvernig er gengið en ég hef reynt að hafa hennar samvinnuna að leiðaljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel en við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur en á mörgum öðru stöðum
1: og að við erum hugsanlega réttri leið
2: Já, sko ef að það væri borgað 1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunar degi í einhverjum viðburði eitthvað af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keypt sér puls og kók eftir á eða skilji, þeir fá umbun af hverju ekki verslanir með einhvers konar taki þátt í að þrýfa nær umhverfið og þeir fái innegnar nótu hjá okkur í staðin eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni ég meina sko ég, nú ég búin að vera ég tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt nú eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búin að dúkka upp á Íslandi líka að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni inni og við komum að aðeinslega rukkaðum með okkur x ákvæmna peningu upp að og þykist alltaf að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en kæra sig bara út í Hafnarfjörðurum og mokaði þar hún í okkur sprungur og þetta svaka vandamál á Englandi ég fann einu sinni miða umslag, hitaveitur reikning frá einhverjum sem hefði kastað fullri fjöru af drasli nei, fullri kerru af rusli út í miðnesiðina og ég hringdi bara í viðkomut og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhringt þess að reynsa upp eftir sig annars þetta lögreglumál og hann fór bara að reynsa upp eftir sig, ég fylgdi bara með því og hann fór bara til og
1: Þarna sérðu, þú ert umhverfi slögga og nú erum við búin að, nú er þátturinn að verða búin, þetta líður hratt en nú ætla ég bara að klára, nú getið þið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og hérna í leiðinni bara þið bjartsýn á framhaldið ég held að hérna ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orðið, þannig að nú fær þú stutt í viðbót, Thomas
2: Já Ef við ætlum að hlúa vel að móðurjörð þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagstaglega það á endur vinnslu líf í þar til gerðri flokkunar stöð hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem Ég hef nú verið að fara í skóla núna að þrýfa, nei að hérna fræða krakkana og ég að svona að skáta aðeins að skoða þetta og það allstað komnur upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvitið og þau þrýfa skólalóðuna sína og þau skilir það. Það vakning í gangi sem af hinu góða. En inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko Hver það sem á að, það heilbrigðis eftirlitin í hérna viðkomandi sveitafélagi eða það frumkvæði stjórnenda sveitafélagsins það við ætlum að gera okkar sveitafélag að hreinasta sveitafélagi á Íslandi. Ég alveg sannfærður það að Suðurnesjabær, þar sem ég á heima í dag, hreinasta sveitafélag á Íslandi og mest meðrita sveitafélagið og íbúar þess að ganga vel Og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það eiga sínar fjörur og lopin svæði hrein og fín og það til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga. Þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman. En að ég búin að sjá myndir hérðan og þaðan að ferðamannastöðum Það sem að allt kúfullt eftir að það vera að tæma úr bílunum og öllu sturtast einu léttara hringin í kringum ykkurs konar sorpbílát. Við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona, þessum meðvirknis hætti okkar. Við eigum að vera meðvitið það að verum að gera rangt í hverskitt og við höfum okkur svona.
1: Já. Takk fyrir það og Ragnhildur, þú átt síðast orðið og
0: já,
1: horfðu nú á framtíðina því þú átt eftir
0: framtíðina.
1: Að hún löng.
0: Já, mér langar ég bara svolítið að horfa, kannski svolítið styttra því hún nefndir það að reyna að vera svona jákvæði, við varum enda á jákvæðu nótum að því þú talaðir hraunið í Hafnarfirði, að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi Ása Plokkkött sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega 6 ára köttur og ævistarfið hann nú algjörlega að plokka, hann kemur bara heim með plast alla daga
2: og mammas hún Sigga Bjarna vinkona mín, æsku vinkona mín
0: hún náttúrulega snillingur, hún hefur verið að búa til list úr plastinu og hún gaf landvendi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvend og við heldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona, allan að hugum að því að halda kannski uppboð í september það nú plastlaus september og vonandi bara hægt að hvetja alla hlustandi til þess að fylgja svolítið með kannski prófa sig áfram í plastleysu september reyna, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandin var kona sem ætlaði að reyna að fara einn dag án þess að snerta plast og hún gat ekki, hún komst ekki fram úr rúmunu af því að nærbuxunar eru úr plasti og tampustin og tankremi og þetta allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta svona plastþáttur þá tölum við sérstaklega það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvend það það sem svona mín loka orð
1: og þér finnst finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvend að hann sé að aukast
0: mér finnst það, svo sannlega þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún en bara það komið nóg, við vitum það svo mörg að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna þannig að ég held að það já, það við getum átt von á bjartri framtíð
2: ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel jörðin að þeir verða útundan
1: Þeir verða útundan en við stefnum að sjálfbæri framtíð og takk fyrir að koma Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái Herinn
2: Takk fyrir.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir er ekki að fara rétt með
2: Ásbjarnardóttir
1: ha?
2: Eydís Ásbjarnardóttir
1: Ásbjarnardóttir, já og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
2: Já, ég...
1: Á loðinu.
2: Já, það rétt. Það hafði ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og hafði orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegaráðherra og spurði meðalverðarlón landaðri loðinu til frystinga á síðasta fiskveiði ári.
1: Já,
2: og fékk þau svör núna vormánuðum og það kom sannlega óvart ég átti hún alveg vonaði að væri unnur þar á en niðurstaðan var svo að það var tæp verðið á landari loðinu á Íslandi tæp 81 króna meðan það 250 krónu í færum og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinutorfinni
1: en það sílt meðan að til færi loðninu sem landa þar tölvört lengri leið eyðir meiri olíu í það og annaði þeim dúr kostnarinn raunverulega og færiðisku útgerðinni meiri
2: Já, það
1: eða grænlensku sem lönduðu loðnu og reyndar færiðisku skipin líka sem máttu veiða loðnu hérna lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
2: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar
1: Já
2: og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á, bara á samfélagið hvort sem við erum að tala ríkið ef verðið lægra, þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á og einnig tekjur sveitafélaga
1: Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar
2: og þá þarf að þetta laun sjómanna og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga við skulum sjá hvað setur en það áhugavert að það heyrist lítið frá sveitafélagum
1: Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningasprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitastjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
2: Já, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur og við þurfum að hafa gagnsæi. Ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram og það bara mjög mikilvægt því að og ég skil það alveg vel að og ég mun taka þetta sá baráttu fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og það bara þannig að það alveg tala það fólk vill ekki koma fram opinberlega eða tjá sig bara fólk hrætt sína stöðu
1: Jú, það bara þannig
2: og það er bara því miður raunin og við sjáum það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði það sem að mörgum var sagt upp 20 manns hjá Brim og þetta jafngildir þetta bara greiðalt högg fyrir samfélagið og hérna mikið að því við viljum öll að fyrirtækjum okkur gangi vel en við þurfum að hérna að hafa allt upp á borðum og hafa fyrirsjáleikan en þetta jafngildir þessar uppsagnir vopna fyrir einmenu jafngilda 4000 störfum fjóðust manns er sagt upp hér í Reykjavík
1: Ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík þá hefði það verið eitthvað starða gráðum
2: Já, já, sambarileg. Svo með við heldur ekki gleyma aflutum störfum og þetta já. Fólk sem hefur verið vinnað til 10 ára og þetta gríðarlegt áfall og hérna og maður reyla skilur þetta ekki alveg að því að á sama tíma en ég lega búið að byrta sem sagt fyrsta árs hérna uppgjör, ársfjörðungsuppgjörið hjá Brím og þar hagnaðurinn 23,9 milljónum evra sem samsvarar jafngildir 3,5 milljörðum íslenskum króna
1: Já, bara á fyrsta ársfjörðungu
2: Bara frá janúar til mars
1: Já, já
2: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur
1: Já, já Það auðvitað bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta með þessu fyrirkomulagi.
3: Mm. Já, ég vil nú rósa eitthvað sér fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og svona gegnum líst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvaða málið það skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismandi hátt í færiðum þetta en hér, fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verður auðvitað bein áhrif á laun sjómana, vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum í
1: Þetta verður bein áhrif á útsvartekjur sveitafélega, tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði gjöldin.
3: Nákvæmlega og það einmitt samhengi sem ég heldur verðum að setja í að þegar þessi stóru slagu var tekinn og þingi fyrra, þá var alls ekki verið að hækka veiði gjöld.
1: Nei.
3: Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau. Það að segja, taka með að markasverði eins og það tiltöknum mörkuðum, fiskmörkuðum í Nóri. Og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var verið að vannmeta virði auðlindarinnar.
1: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin.
3: Nákvæmlega.
1: Sem var þessi sami floti og veiði loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
3: en þetta virðist að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslenskum sjávarútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi eins og eitir sér verið að benda og engin stígur fram, það mjög mikil viðbröð svona í persónlegu skilabóðum og trúlaði En manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness sko, það sem að sko fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg en það segir engin það sem blasir við gagnvart sko stórvesirnum á staðnum.
1: Nei, og náttúrulega það bara þetta kannski svipað og í svolku völku.
3: Já, ég meina það er það sem maður hugsar.
1: Já, það er bara þannig.
3: En er ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem eru jafnvel með heilu sjáruðus blöðin sko, ég tala Morgunblaðið ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði
2: Nei
1: Þeir gefa nú út sérstakt blaði urunni eða á vefnum þarna 200 mílunar
3: Já
1: En það þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað
3: Nei
1: Þess að þetta hefur farið fram.
3: Já, ég nefnilega náðu að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssyni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann ræddi öruglega við miklu fleiri en mig þannig að ég ekki að rjúfa niður trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar að hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar, þá bjóst hann við uppreisn í landinu.
1: Jó.
3: Það var nú ekki, sko. Og Nei. Hérna, ég vil þó að mokkinn hefði skrifað það. En það á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútveg sem ég held við þurfum miklu meira gegnsæi.
1: Já.
3: Og við sem þingmenn þurfum að beita okkur, en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samingi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis. Því ég ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað, þá hefur það áhrif svo víða.
1: Á allt kerfið, allt þjóðfélagið, meira og minna.
3: Nákvæmlega.
1: Þetta hefur áhrif á sveitafélög, þetta hefur áhrif á ríkissjóð og við erum kannski að tala einhverja miljarða á bara í hverri tegund.
3: Já. En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orð á að þetta sé...
1: Ég, það náttúrulega það sem þingi var að gera núna um daginn var að sameina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum. Það að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina. Og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónur kílóið. Þegar að fiskmarkaðsverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það bara dagsveiflur eftir framboði á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verði bara uppur öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem að veiða í dag, þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
2: og kannski Akkurat. Eitt í þessu þetta sérstaka skilst mér svolítið ná

0: og í því samhengi þar líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskyldu
1: Já, já.
0: Það gengur ekki þá útflutningsgjald ég hef tekið þetta samtal
1: já, já.
0: Við atvinnu vera aðra þannig að hérna það í mörg horn að líta
2: en maður getur alveg ímyndað sér að það getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá já. Veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun sækja hugmyndir frá Færeyjum um það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæi með því að hluti aflans væri alltaf boðinu.
1: Já, þeir gera það
2: hvernig gera þeir þetta?
1: Að þeir skip kemur 100 tonna landi tóari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn.
2: Já, þannig að jafnir þó að menn séu fyrst og fremst að veiða
1: fyrir sér sjálfur að geta þær. Þóðir taki sjálfur 70 tonn í sínar vinslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveitafélagið þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð en þessi 30% mynda kílóverðið á það sem þeir taka sjálfur til sín þá eru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 700-750 krónur þannig að þetta
2: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir, sko, hvort sem að 30% nú rétt að tala eða ekki, en hugsanlega eru færeyinga betri en við í fleiri en að gera jarðgöng?
1: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum, það er sem þeir standa okkur fremri. Það er nú bara tilfellið. Hvort sem það á pólitíska sviðinu eða öðrum svið.
2: En hvaða tegundur eru, gildir þetta bara þvert yfir línuna
1: já.
2: Hjá þeim? Eða er já, þetta vissar já. Tegundir?
1: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað. Ég, það þorskur, ufsi, ísakarfi, blálanga, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem er. Þannig að, og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn er reyndar aðeins öðruvísi, það er ekki sett á fiskmarkað, það er samið, af því að það er svo vont, þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það er dálítið erfitt að stýra því. Þeir til dæmis hafa landað töluvert á austfjörðahöfnum færeyingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin og hafi legið lifið lið á bryggjunni og þetta á við líka í makríl og öðru
0: og þetta kemur þetta samtal út frá því
2: Já.
0: Og hérna að sjómenn tala saman
1: Já,
0: það er auðvelt að hafa samskipti í dag heimurinn er ekki stór
1: Og hérna, það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annars staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og þá spjalla saman og allt það
2: Já, það vildi nú til í sentímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður
1: Já.
2: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma
1: En þú átt bara heiður skili fyrir þetta í dís að knýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið ef það verður eitthvað gert með þetta sem að maður ætlast til þessa verði
2: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílóið kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á laun sjómana, á útsvarið

0: áhafnagjöldin og síðan tekjuskatt og veiðgjöld.
1: Og það munum við gera. Mm. Og, hérna, og það bara mjög mikilvægt og hérna, við, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu
2: Já, þú átt bara hreinlega lofskýlið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera, en dagur þú varst að fá skýslu líka
0: Akkurat.
2: Að reynda skýslu fjárfestingar íslenskra sjávarútis fyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
0: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýslubeðni.
2: Já.
0: Ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýslubeðni áður
2: fyrir ári síðan eða,
0: já, rétt rúmlega það en fekk lítil svör það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því En núna reyndum við að læra þess að svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en þá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins, af því að það var það sem ég spurðum,
2: Já.
0: Þau hafa verið stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja má skildum rekstri og óskildum þetta um 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þegar áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já, mestu hefur þannig að svona eign brims á lýsi ekki komin að þetta miðast við áslok einhvers stað þarf að draga
2: línu
0: draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd en teljast ekki tengd sangvænt lögum um stjórn fiskveiða þannig að það er nú eitt þannig að líklega eru þetta sko færri en 20 ef maður tengir hérna punktana saman og í öðru lagi að þá er augljóst af því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerða fyrirtækina og þar fekk ég ekki tæmandi svör bara nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins sem eru með sko 50 milljarða fjárfestingafyrirtæki það kom ekki fram þarna það er og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem er eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem er í eigu félag sem að Samherja og Gjögur fjölskyldan eiga saman og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem er stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja þannig að þarna kannski eins og Eitir sem þarf að halda áfram að spurja og kafa og kortleggja og af hverju.
2: En er þessi, hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut?
0: Ég spurði það, en hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti, þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttist til útlanda. En ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dóttir flóknara mál að fá okkur að helstaða kortlægningu á ellendum eignum En það bara mjög líklegt.
2: Og tannig ekki ef það eitthvað í aflandsvélum.
0: Já, það getur bara verið mjög erfitt. Og hérna að, en þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísjakanum og en samt þetta bæði mjög miklar upphæðir auðvitað og þetta að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að, að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland megum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnishæfni landsins og lífskjör því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútvegsfyrirtæki ekki sama sem merki milli þess að við komum til sér góður að reka hvað sem er og við þurfum einfallega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni
2: og opna alla glugga eða öll eyru fyrir því sem í gangi við þurfum að fá þetta upp á yfirborðið
0: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútvegsfyrirtækja en líka þessa hluti hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana en samt dálítil glíma að fá þetta fram satt að segja
2: Og hvað, hverju skildi það nú vera?
0: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkit að hérna álykta það en mér finnst verða að halda bara svo til skýrt til haga það sem kannski allir vita að það annars vegar verið að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem hefur myndast í sjávarútvegi undanfari 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerða sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld sem aldrei verið skildi hafa
2: Nei.
0: Og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaksandi og bara sífellt verið að taka skrefið því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar ekki bara í sjárótvegi en sannarlega í sjárótvegi líka þau eru að gera upp í elendri mynd hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur elendri mynd og eru að taka lán í elendri mynd annars fengið ekki að gera upp
2: evróska vexti
0: þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu að þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok
2: það er bara
0: og þennan leik þarf að jafna mínu mati alveg skýrt
2: ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur en ég hef stundum sagt að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfin arðurinn fer ekki út í sama mæli þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í Íslands samfélag hafnagjöld og annað þess áttar þá verðar að gera það af réttu verði
1: sem svolítið athyglisvert líka því þetta eru þetta aðeilarnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni núna en í rauninni gera upp í evrum og dólar þannig að fer ekki alveg
0: Nei, það er dóttir erfitt að hérna átta sjá þessu umhverfi og hérna gegnumlýsa það.
2: En það er bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í íslensku þjóðfélag. Þetta er búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra 20 ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákveðnar útgerða fyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara, hvað maður að segja bara einhverja peninga maskinu
0: En það tóti, já, en það tóti umhugsunarvert af því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þær línur að engin eiginum ákveði hlutfall í veiðiheimildum
2: 12%
0: í botnfisknum og 20% í uppsjóar ekki satt
2: heildina 12%
0: já og en svo þegar maður sér birta svona yfirliti við hvað þessi stærstu félög eru tengd þá vaknar bara spurningin sko hvað þýðir tengdur í samhengi þessara laga og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd
2: nei, jafnvel makar
0: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu því að hérna fólk sem lifir undir sama þakki lítur að teljast tengt og það var allavega eins og að talað þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægi svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullir það löggjafinn og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
2: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
0: já þessi að takmörkun
2: sko. En
1: þetta er
2: reyndin hefur ekki verið svo sko
1: þegar maður var að þetta þetta rosaleg breyting sem hefur verið og þetta númer 1, 2, 3 og við viljum að öll að hérna fyrirtökjum gangi vel, við þurfum að hafa gagnsæi, við þurfum að hafa stöðuleikan og við vitum það alveg eins út á landi þá þetta viljum við ekki kippa stoðum undan samfélagunum en aftur á móti ef maður hugsa bara tilbaka þegar maður var alast upp á Eskifirði það sem ég býja þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu og hérna mörg sjávörðisfyrirtæki
2: Jó,
1: og
2: kefst vinnu aflíðabil
1: Já, en svo staða ekki í dag Nei. En auðvitað tækni þróun og nýsköpun og annað, auðvitað hérna tímandi breytast og við verum að fylgja með en númer 1, 2, 3 við þurfum að hafa stöðuleikan við þurfum að hafa gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera
2: Jú, þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt
0: Já,
2: og tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga
1: og það stendur þetta bara í lögum
2: já, það stendur í lögum en það ekki alveg þannig þegar að einn fær að fjönýta fiskin okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því
0: Jæmi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arti þjóðarinnar og þessi vellagningamál eru þetta bara mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi að því að það ekki gefur brett verð og þá þjóðin ekki að fá sitt
2: já, það er máli
0: og þeim skala sem að Eitis búin að sína fram á varandi loðnun ef að þetta gildir
2: í öðrum tegundum
0: að þá safnast þetta upp í sko risatölur
2: Já, þetta getur verið numið.
1: Og ég vænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkit svo langa
0: já,
1: tíma.
0: Já, en ábyrgð okkar auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga gera þetta gegn sætt hafið þau tækja tól sem þarf til þess og
2: maður bindu nú voni við það að sammenningin sem varð á verðlagstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur
0: Já, ég fekk ábendingar hérna, nú sit ég ekki atvinnur nefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eitís og þau sem eru sannlega í að eða nefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta eitt af því sem við eru bentu á hafi vantað
1: Akkurat og það bara mjög mikilvægt stofnun atvinnuveganna sem er búið samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðum.
2: Það bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu. Mm. Það nú bara þannig.
0: Já.
2: En þetta dáldið merkilegt hvað í gangi í þessu en ég bara fagna því núna maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkurat þessu svona eða hins segin og maður getur ekkit annað en bara fagna því
0: mm-hmm.
2: en það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn
0: Ég allavega fann maður það í veiðgjaldaumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðgjöld af réttu verði
2: Nei
0: Það var hérna fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urinn málþóf til þess ekkur en að komið veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta að leiðir þetta þessa vellagningu hérna þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldin beilinis að því að þarna var bara verið að leiðrétta því svo horfum maður á það sem gerist í raun í kjölfarið að hérna við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega, skulum við segja í stóru fyrirtækjum í sjávarútvegi fjárfestinga þeirra uppkaup í skildum og óskildum greinum eru
2: já,
0: umtalsverð
2: já,
0: og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og sammenna félu og leggja niður sem að einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega ránt.
2: Já, það var í Vestmannaeyjum sérstaklega og annað að keypt fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á fyrði, kóta lust, kótanum haldið í Vestmannaeyjum og fristihús sem þeir höfðu ekkert við að gera Það bara að bara setja af
1: Já og svo það var svo óvægin umræða að því rauninni sem veiðigjöldin þá þetta bara skýrara það, veist, þegar vel gengur þá fá allir meira þegar vel gengur það borga minna en það þessi og ég vil bara taka svo til orða að það þessi þrælsótti sem að vondur að vera halda starfsfólki í heljagreipum og hérna og þessum tók ég hérna dæmi þessa uppsögn að opna fyrir daginn og hérna og þetta já þetta veldur ótta og þessum skilji vel að fólk ekki tilbúið að tjá sig Nei. En við dagur erum að taka slægin
2: Já ég bara ætla að vona það,
1: gerum það.
2: Að því að haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því en þetta kannski það veiga mestu breytingarna sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundin verður í alvörunni fá það upp á borðið þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er nýfurinn í kunni?
1: Algjörlega, við þurfum að bara fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram.
0: Nei, það sem að þetta alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko og ég skrifa nú grein líklega bara í apríl í fyrra. Það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko og gagnvart þessir umræðu verðmyndunina og skökkverða útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunni ríkisins fyrir höfn þjóðarinnar varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það að ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki af því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp Nei. Og alls ekki fyrsta skipti sem þessar áhyggjur eru setta fram þegar við erum setta fram af sjómönnum sjálfum eða fyrirrandi sjómönnum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér hefur ekki tekist þrátt verið leita að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að það þarf að kalla það fram
2: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp
0: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu um eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldur rekstri að það stæði ekki á persónuvernd vegna þess að mesta þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sagt ársreikningalögum og síðan
2: skattur.
0: Er búið að bæta lögju varðandi í raun til þess að koma í veg fyrir peningaþvætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
2: já, og þannig
0: að á að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna fylgja þessu eftir
2: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
0: já, því að ég held að gagnsæði sé ákveði líkil orð hérna
2: já,
0: þó að þetta virðist bara að vera eitthvað orð og hérna verðmyndun eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hlutið, þannig að geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
2: já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta, fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góð loðnuvertíð, hvað þýðir gott fiskir í og svona þetta fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu er svona meira svona þetta bara allt í lagi og gott ef það en tengir það minna sko
1: ég, hérna,
2: eigin ákomi
1: það fengi alveg svakaleg viðbrögð bæði þegar við vorum að vinna í varðandi veiðigjaldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverðarlandaðri loðnu sem og þegar skýrslan stakks kom út
2: Já.
1: Finnst mér allstara að landinu
2: Já,
1: og mikið frá sjómun sem er hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtöl og tölvupóstar sem ég hef hjá mér þannig að þetta skiptir fólk skilur meira en við höldum
2: það
1: margir hafa líka sett sem svolítið inn í málin í þegar veiði gjaldum ræðamars
0: já ég vona þessi rétt en ég hugsaði þetta sé alveg rétt Lesið á þér, Grétar, varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki, hagsmunni
2: er
0: líka.
2: Hann er það út á landsbyggðinni, ríkir landið, sko. En auðvitað er þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuðborgarsvæðinu, en það er ekki svona jafn allir eins og út á landi. Eða í þessum sjávarbyggðum
1: Við erum tengdari sjónum út að landi
2: Já, það má segja það sko
1: já,
0: og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
2: Já, það bara
0: Því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna, ákveðinu samþjöppun það þarf fjöð til þess að fjörfæsta í teknibreytingum og svo framvegis En ef að það er skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur, en hérna þjóðin njóti ekki.
2: Já, í óskildum greinum.
0: Já, og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þessa hluti í lagi.
2: Já, já. En þess vegna væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það takk upp færiðsku liðina.
0: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk og markað var slagorði sem var notað og
2: studdist
0: við nei, studdist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og er raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa til að draga upp þetta markaðsverð
2: já, rétt verð fyrir fiskin
0: já
1: Þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega, þessa umræðu líka varðandi í landsbyðina, þetta er upp á byggðamálin.
2: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálin að gera.
1: Nei, bara almennt,
0: það er nefnilega greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færingar gerir þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn hérna, rétti að jafnvægi liggur.
1: Og við þurfum við mitt að taka þessa umræðu, það er bara...
2: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir miljardar bara í því en það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og fluttan út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstuverðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofuverði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði og þetta náttúrulega breyting aftur á bak
0: Já.
2: Því menn fögnuðu því þegar ég fengi að setja í gáma hér á árum áður að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landa honum í fristihúsi eða saltfiskar
0: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðanum bara hvernig tollamálin eru því að það er líka einhver mörk skils mér á því að ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
2: Já, ef þú setur svona, hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja því neitt lög eða neitt þessáttar þá ertu laus við tollana.
0: Já, og þetta voru samningar sem voru gerðir í kjölfar samningsins, ef ég þekkir rétt. Ef við verum fullir aðilar að ESB, þá myndi allir tolla falla niður, þannig að vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér.
2: Já.
0: Og svo annað atriði sem að fólk úr sjáratvegi hefur að benda á í umræðinu núna, að það að Evrópusambandið náði miklu hagstæðri samningu við Bretland heldur við eftir Brexit.
2: Já.
0: Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki athygli á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaði á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikilli þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augu mín og örugglega margra annara fyrir hlutum sem eru hluta þessum rekstraskilurinn sem ég hafði ekki alveg átta með á en gerir þessa mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjárútis fyrir sjárútis liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjárútisins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið og einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
2: lengst að veri það
0: já.
1: Og þetta er það sem
2: reyndar hefur
1: að breyst að skoða aðeins, núna og ætlar að skoða
2: reyndar hefur já, aðeins breyst sko að Frakland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem já. Þeir hafa verið að fá
0: já, einmitt eru þeir, er að batna matasmekkurinn í Frakland
2: ég veit það ekki ég allavega fer ekki út að borða í Frakklandi eða Englandi og til að fá mig fisk
0: ekki ennþá
2: það getur vel verið að það breytist
0: akkurat
2: en hérna þetta nú svona út að dúr en samt þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni það engin vafi á því og auðvitað þegar að stendur til umræðum evróska efna einu hérna ESB aðild hugsanlega þá eru þetta hlutir sem menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar
0: Já, og það náttúrulega mjög margir sem hafa verið hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílunum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í syngur áttina sem verður ekki útkláð nema með samningi
2: ég sá eftir því að það var ekki samþýtt frumvarpið að stækka landhelgina
0: jú
2: Var það samþykkt?
0: Já, það að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af sko botngrunninum telst til Íslands. Þarna vorum við að stækka Ísland
2: Hvað hét þetta?
0: 60% eitthvað svoleiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshryggnum telst núna kemur, til okkar landgrunns
2: Allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi þar sem er reyndar svona bara kassi utanum ríkin
0: Já, ég nefnilega skoða þetta aðeins Fyrsta lega því mér fannst þetta frumvarp svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt.
2: Já, það var fjóra, fimm blaðsýr af
0: hnýtsetningum.
2: Já,
0: það var helst þú á þinginu greitar sem að vissir eitthvað hvað þetta var. En hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaður yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttasáttmálan sem loksins var að skila niðurstöð eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stækka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta alls ekki fullur rannsakað
2: Nei, en ég get bara sagt sög að því, ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmögunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonn eða 1000 tonna það hefði við fengið einhverja viðbót upp á 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað er undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu þeir meira sig að leifðu okkur að veiða hluta norskíslensku síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi.
0: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg.
2: Já, þetta var meðal annars olía, en þeir voru líka að hugsa um bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin.
0: Já, já. Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á þetta að verið stærsta ákvörðan sem við tókum að þessi þingi. Þó enginn að hérta af henni.
2: Já, ég held þetta satt best að segja, hvað hét frumvarpið?
0: Það hét frumvarp ég held ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns, ég held að við heita breyta hnitsetningu eða eitthvað til þetta að fara nú alveg undir radarinn.
2: En ég greiti atkvæði með þessu.
0: Já, þetta var í besta mál. Og mikið fagnar efni.
2: Það gott að það fór í gegn því að ég held að það hefði gleymst.
0: Nei, það kláraðist. Ég held ég muni það alveg rétt.
2: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu. Já. Hún var einhvers staðar að lendis. Og benti á það að það hætti nú að vera með mynd upp á vegga á alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa fjórar, fimm blaðsjúra af hnýtum sko, það gæti engin fundið út úr því og þó maður hafði verið menntaður skipstjórnarmaður þá gæti maður ekki ímynda sér hvernig það var.
0: Nei, þetta var full mörg hnýtt held ég, fyrir venjulegt fólk.
2: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að sjá þetta sko. Þetta var svo stórt svæði. En þarna gæti hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita en þetta geta verið auða við framtíðarinnar.
0: Algjörlega.
2: Burt sé frá allur í fisking þarna, það er vel verið að koma þarna fiskur yfir og verið hægt að veið eitthvað og hvort sem að það eru upp í sjó eða niður botn. En þetta eru svona möguleikar. Ég fagna því að þetta fór í gegn, en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Bara viðurkenna það.
0: Akkurat.
2: En hérna, nú styttast í þessu hjá okkur. Hvað segir þið? Er eitthvað sem þið vilja segja á lokum? Eða svona í restina?
0: Ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestur landsins að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttur sjávarútvegsmál en ég bara gaman að því og ég hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í hennar málaflokk og hérna sem ég er enda lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáðum mánuðum á þingi.
1: Já, ég bara vil bara þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri.
2: Já, og við skulum vona að þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjái tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina en ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Líndal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og Þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig.
0: Takk.
3: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bolholti 6,
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að ræðaborðinu á mánudegi. Já, við getum verið að sagt mitt sumar. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla eins um hann, Ásti Olsen og Björn Sonnoks.
1: Já.
0: En ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það náttúrulega stórar fréttir við það, í heimi og svona. Það til dæmis hryllilegi jarðskjálftar í Venezuela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar eða sérst fólk sem á ættir að reykja til vinna svona. Og ég var eitthvað veltað fyrir mér daginn að ákveður ekki fjallað ummynda svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það slatti af fólki sem með annars komið hingað frá vinna svona og tannig hérna ágætis íslensku og gæti fjallað ummynda og gefið þessu svona mannlega taug sem að svona fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði það eru 1500 mann stáni núna en hvað merkir það? Það náttúrulega það eru 1500 sinnum sem einhver dó og það hafa eru fólk að leita ættingi sinnum í rústunum
2: Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég, einmitt þegar þú segir þetta, það litla sem ég hef reykist á í fjölmjölum þetta sko að kærastinn hans Páls Óskars frá Venezuela og hann kom hingað sem hælisleitandi og það eiginlega eina sem ég veit um tilfinningar hliðina eða mannlegu hliðina á þessum
0: Margir frá Venezuela
2: Já,
0: erum ekki frá Venezuela hérna, gott skáld sem að býra á Flateyri og svo kom drengur hérna og rætti við mig og það eru mjög að sé ekki 2000 manns
2: Já.
0: 2000 manns er svolítið mikið frá Venezuela sem eru kannski
1: á Íslandi
0: sem eru tengdir þessu viðburðum
1: þannig
0: að það hérna það mikið sársöki í okkar landi út af þessum og það minnst að bara ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér að, hérna,
2: og það skildi vera tveir með svona stuttu millibili var ekki nóg að það kæmi heitt Þetta ótrúlegt, sko, þetta mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni, það komið tveir svona risaskjaldar bara með örstutum millibili og það, en fólk ennþá finnast þetta á lífi
0: Ég held að við þurfum aðeins að hérna svona hugsa hvernig Ísland samsett hvernig þjóðin samsett að til dæmis svo margir sem eru frá Póllandi hérna, við ættum að vera með Við ættum að vera svolítið meðvitaðari Pólland. Þetta kannski að kenna pólska sögu hérna í skólum.
2: Já.
0: Það hérna skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sinna.
1: Já, það einkennilega lítið sem ég veit Venezuela, getið sagt ykkur. Já. Ég veit að móðursystir mín fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim. Sem að hún já, sem að ég gekk í sem sagt. Það kannski eina sem að ég svona tengi við
0: Það kom eiginlega óbeint til talsirna í helgispjallinu að því Örnólfur Árnason hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrómuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn og hann nefndi þetta svolítið kosti þess að ferðast að þá serðu svona fréttir einhvers stað frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það eins og okkur fréttir alltaf Madrid að róni okkur hvað eru margir sem að dóu og allt þetta lífið bara ekki þannig sko lífið samsett úr hérna að tölfræði næri ekki ef ég má skipta með yfir aðra fréttir meiri segja sko Messi Lionel Messi sem að setja endalaust met Já. Hann nú ekki svona vorbal maður svona, hann ekki, ég held að sé ekki að yrkja á kvöldin eða ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu og hann vill heldur ekki lifa í statistik og það var eitthvað að spurja hann hérna öll metin sem var að segja það samt þetta bara tölfræði og þá var ég var svolítið hugsi yfir hvað það væri að meina og ég sá fyrir mér að þegar hann að spila fótbolta þá það eitthvað kannski væmi að segja svona fegur en það eitthvað sem í gangi eitthvað flæði sem í gangi sem að vitið að sko tölfræðin hún sko snertir þitt ekki þannig að þú átti eiginlega ef þú allar eitthvað tíma að skilja fótbolta þá ættir aldrei að hugsa tölfræði það liggur við að það bara drægi þig frá því
2: Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það svona hik í samfélaginu, til dæmis inn á opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrum til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti. Það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund, það að þú kemur einhverja tölur og allir skoða tölurnar og allir ræða tölurnar og allir ræða það sem hægt að mæla. En það einmitt eins og þú ert að benda á, bara pínulítið brot af heiminum sem hægt að mæla. Og þar erum við svolítið að steyta á skeri.
0: Þú vilt mæta á fundin og segja að ég vitið að ég svolítið hryggur og byrja umræðin á þeim grunni. Akkur svona mannlegum þætti.
2: Já, slæmis, ef ég vinn hjá umhverfisstofnun, þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála. Ég á ekki, og ég hef unnið á umhverfisstofnun, og ég hef verið hryggur yfir hérna ástandi umhverfismála. Þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig. Nei, ég var að viðurkenna það. Ég hefði viljað að þar hefði verið fleiri, en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverja tölur. Og stundum sagði ég, til hvers? Hvað merkir þessi tölfræði? Og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt. Hún hafði enga þýðingu. Og hérna, og þetta út um allt.
0: Nú hefði kannski að pröfa að segja á fundunum, ég ætla nú bara að minna á það tilkvæmstöfum komin hérna saman á þessum fundum. Já. Það til þess að verja náttúruna.
2: Það gerði ég stundum.
0: Sem er...
2: Og fór mjög illa í mannskapin.
0: sem er vakk og okkar.
1: Já, en það erfitt að mæla hryggð.
2: Já. Það er líka þessi tregða að við þorum að vera menn. Tregðan við að þora að vera manneskja með persónu einkenni í vinnunni. Hafið þið séu hvernig fólk klæði sig? Fólk klæði sig allt eins. Fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig, það væri komið út úr. Yeah. Þú vilt hverfa inn á með og ert þess að 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim. En sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu. Mm.
0: Já, Messi sammálaður. En talandi íþróttir að þá Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað því það allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það það eitthvað drengur sem skoraði fyrst mark, var yngstur þeirra sem skoraði mark innan við eitthvað tíma. Þetta orðið svo markflóki tölfræði. Kannski vegna þess að við megum erum ekki tala nema tölfræðina og erum byrjuð að tegja tölfræðina.
2: Ég held það.
1: Alltaf verið að kortleggja.
2: Og til hvers? Sko, hvað verið að kortleggja?
1: Það hvað veitir okkur ákveðu öryggi einhvern veginn. Það eitthvað að stýðist við og kannski eitthvað sem við skiljum.
0: Líka ef það eitthvað stofnun eða fyrirtæki, þá veistu að þú sagt sko að það sem mælt að það gert.
1: Já.
0: Og til dæmis vællinn í hérna umræðinu skólamál svolítið tengdur þessu við verðum að geta sagt mér nákvæmlega barni mitt 7,76 mér dugar ekki að það sé B hvað því það bara einhvers að milli 6 og 8 en auðvitað
2: við erum að sigla í þá 8 og ég ekki fyrstu til þess að segja þetta en við erum að sigla í þá 8 að allt okkar líf verði eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar þeir hamborgara. Það fyrirsjáanleiki, það áreiðanleiki, varan alltaf eins, það ekkert sem getur komið þér óvart og svo framvegis. Líf sem McDonald's hamborgari.
1: Já, þetta áhugavert.
0: Það má ég, hérna, að því voru komin að þessu, það erum að gera það sem maður má ekki. Þá hérna, það vill svo til að í morgun var ég að, hérna, dunda mig að endur síðan ljóð eftir Lucille Clifton sem að ég veit ekki hver ég veit ekki í morgun hver þetta var en hún segir svona þessar skörpu útlínur allra hluta ég vil forðast aðskilnaðin svo ég tek niður gleruinn og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar eins og Blake eins og maðurinn sem bjó meðan holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð sjáandi sýnir sá ég tek niður gleruinn til að sjá Þetta var rétt að það verið mokun En ég nefndi Blake þarna Þetta William Blake Þetta þess að tilvísun í hann sem að sá sýnir meðan annars þegar var 9 ára Þetta fræg sýn sem hann sá Hann horfði á tré og það var svona stór ég minnir að hafa verið hlynur svona stórt og mikið af laufum sem að bærðist í vindinum og hann sá engla og þetta var alltaf að mótaði allt hans líf
1: Já.
0: Nú veit ég ekki hvort það voru englar í trénu eða lauf en þessi sýn mér gaf okkur allt sem hann gerði það var ekkert smáraði ég held að það það var bara ótrúlegu maður
1: ég þekki nógu vel sko aðalega bara það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann hérna samstöðarinnar Pétur Ponsa
2: Pétur Ponsa?
1: Þekkir hann? Hann allavega hann
0: Ponsi,
1: heitir hann það Já, ég var einmitt
0: að Sá sem að vektar tómata upp í Mosul
1: Nákvæmlega
0: Tómata sem eru með bræði, ég get svarað
1: Já, ég get svarað Allavega við fórum þarna hérna kaupa kál og eitthvað og þetta var svona stór ferð bara fjölskylduferð nema það einhver guðdómleg upplifun að ég að vera þarna í náttúrunni svona mjög viltri náttúru og ilmurinn og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun svo ótrúlega falleg
2: Spurður Pétur Ponsi eða Ponsa
1: Já, já hann Ponsi, já
2: Spurður hann hvort það verið áskræðanda samstöð
1: Á, ég segi ykkur hvað hann sagði Ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu Hann sagði hérna, fyrst sagðan hérna Veistu hvað, ég borga hérna mikið á mánuði til samstöðurinnar Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki Ertu áskræðandi, 2700 á mánuði Hann sagði, nei, ég borga 15.000 og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnar Smára og hérna og held með samstöðunni og ég sagði, en hefurðu hérna, þá ertu líka styðja mig og svo sagði hann, hérna, ég búin að horfa hvernig
2: ein... Var hann til í það líka?
1: Já, hann var til í það, hann eini íslendingurinn sem búin að horfa á allt, alla þættina, öll viðtölin og hann gat sagt mér alls konar sem ég geti gert betur eins og til sem hann sagði, hún er óþærlega hrifin að gervigrindinni
0: En sko, sem að ég nú tengd því sem við vorum að tala mælingar sko, gerfigrindin náttúrulega
2: en hann greið þá...
0: besta sem ég heyrði með gerfigrind í kannóta var hérna, menn reyna hérna, þeir sem að halda að við getum fundið upp gerfigrind eru með gerfigrind
2: en hann greið þá fimmfalt lámarskjald
1: já, og hann
2: þetta alveg maður þetta
1: svo falleg, þetta svo falleg hugsun mér langar svo að fá hann í viðtal, ég verð að fá hann í viðtal
0: hvað hefðu þið gert ef að hérna, Björn spyr hérna, og er hann áskrifandi, þú segir nei erum við þá byrjaði að séma fólk þetta fyrir að vera ekki áskrifandi
2: þetta var óvissu spurning
1: já, þetta var svolítið óvissu spurning þú hefur nú vitað nokkuð þegar hvað ég var að fara að segja
2: nei, í raunin ekki, sko, nei ég er nefnilega að spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns og þeir segja, ó þeir eru svo aðeinslega á samstöðinni og, hérna, og stundum eðilegum að partíði þegar þau búin að rósa okkur með þessi en ertu nokkuð að styðja okkur?
0: Nei
2: það er nefnilega málið að ef við erum svona aðeinslega þá besta leiðin fyrir þig til þess að halda lífi í okkur svo að greiða smá gjald og þetta eðilegur svolítið stemningun á stundum
1: þegar fólk er að rósa
2: en þetta bara grótara veruleiki við náttúrulega förum ekkert sko, við þrýfumst ekki náttúrulega án þessara styrkja
0: og það eru þeir sem að búa okkur til
2: já, það bara þannig
0: yes. þeir eru frum kveikjan
1: en má ég rósa honum Pétri aðeins meira út af þetta svo fallegt starf þarna þetta svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann að gera
2: já.
1: Og það hérna
0: Thomas svo... Thomas Bonsi
1: Jesus minn, fyrirgeðu Thomas, Thomas. Hérna, og hann kallaði sem sér Toma Tomat þannig mér lokaði svolítið að segja frá því út af því að það svo hann sagðist, það fer engin tómat nefn hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búin til hérna hjá mér og svo útskýra hann allt saman við vorum hann í einhverja 3 klukkutíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu
0: þú ertu að fá hann í vital ég er hann að koma í vital, hann sagt neyfi mig
1: já, ég skal
0: reyna þetta er bara svo hugmyndin, hann sækir sko hérna tómata er það fræ eða
1: hann er að búa þetta til hann er að,
0: já, hérna... það sætir það að gera til Rússlands og að

0: hann er að gera.
1: Hann er að þróa líka að vera í án upphitunar. Þannig að hann er að hugsa um orkunýtingu og alls konar. Þannig að hann er með gróðurhús sem eru hérna og hann er að rækta æðsla tómata sem eru án hitunar.
0: Já, og það til hérna kenning sem Mark Sönnus. Að bragð af mat eða jurtum best á mörkum þess að það geti lifað.
1: Mm.
0: Bestu ólífurnar eru í hrjóstugasta landinu, þar sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki ólífutrið, saman með teð. Teð hérna, langbesta teð þar sem að eiginlega aðeins og hátt.
1: Og
0: þetta hafa verið hérna, ég veit ekki hvað það sem að hérna vitna í hann að kall sem að Ragnóma, hann orðin svo umdeildur kokkur.
1: Mm.
0: En hann á vin sem að garðurkju bóndi.
1: Mm.
0: Og hann hefur hérna þróa þetta svolítið og að sumiliti var ekki svona kveikin að norræn eldhúsinu byggði svolítið á þessu. Að við töldum að því að var í svo, hérna, þetta, svo stóru uppskerðanastar annastar en þá uppkvæta menna því að Guð einhvern veginn þannig að ef þú byttir svona stóran tómat að þá hérna og en síðan svona lítinn tómat eða sérst, svona stóran tómat í það sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ að þá allt bragðið sem í þessum í þessum.
1: En það hafiði smakkað íslensku jarðarberin sem við erum að rækta bara út í garði, þau eru sko lítil og ótrúlega sæt og góð.
0: Það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Thomas Ponsi og fleiri, það er hérna, finna eitthvað sem ræktað hér sem að en við erum bara alltaf kærlaus með þetta. Ég held að við séum ekki einu svona
1: Ég mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástrinu sinni og bara hættir að hérna, spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara að, húst, og hann segir, ég geti haft það mjög gott að því bara að selja tómata en hann er að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim
0: þannig bara skáld
1: Já, hann listamaður náttúrulega, já,
2: nákvæmlega. Já, skáld sem myrkir í mold. Já. En hérna, er þetta ekki bara eins með atvinnulífið? Við erum á kolrangri leið að sko stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu, sem erum með 10 milljónir á mánuði. Eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur.
1: Mest juicy.
2: Já, mest juicy og alast uppi.
0: Reykjan verður náttúrulega.
2: Kemur að besta út úr þeim við aðeins erfiðari harðbýtli aðstæður heldur.
0: Þannig eins. Kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Thomas Ponsi. Svona einhver gæti afskrifað þetta sem bara einhverja þráhyggju eitthvað rugl, sko. Og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur og
1: þetta svona hann bjargaði lífi sínu.
0: Þannig þetta alveg djúpstæð, hérna, kveikjan djúpstæð inn í honum sjálfum og þar með, hérna, sem að mega sens í heiminum.
2: Við þurfum öll að heyra í Tóma Tómat.
0: Svona verða, hérna, góður hluti til.
1: Ná honum.
0: En við erum alltaf mikið í því að reyna einmitt að búa til svona módel, grind,
2: lausan tómat.
0: Já. Það náttúrulega maturinn þannig að það hérna þetta bara stærsta vandamál okkar það að búið að taka matinn úr matnum okkar.
2: En ég líka talandi yfirfærðri merkingu. Líka sko bara yfir í manneskjurnar.
0: Já.
2: Bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bragðlausir, tómatar.
0: ekki við kvöldum ekki kvali, en það hérna að við fylgst með hinu æsinspennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson.
2: Já, ég hef hans fylgst með því og mjög skaman hvernig hérna þeim fyrirgeða að ég ætla að nota þetta orðalagan, en það eins og þeim Rísi Holt í Landhelgisgæslunni, þetta svo gaman. Og dómsmálaráðherra má segja konur Rísi Holt, henni finnst rosa gaman líka og þetta svo, sko við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað, til þess að finna einhver svona Landhelgis hérna stemningu sko og vondu kalla og við að sigla í kringu þá. Mér finnst þetta mjög svona espað, mér finnst orðalagið, hlaðið, ágætur annars upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, Ásgeir heitir hann, hann segir bjarga líf og limum.
0: Já, þetta svo yfir.
2: Og þú verður bara fyrirgefið mér, en fyrir mér þá er þetta bara, þetta er alveg mál í sjálf og sér, en framsetningin gerir þetta hálfgerðum brandara.
0: En hvað er alvarlegt við þetta mál?
2: Ha? Ég það alvarlegt náttúrulega
0: að vill sigla og þvælast eitthvað fyrir einhverju sem að fara að drepa hval
2: Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að
0: það sko hvernig mótmæli, ég menna
2: Já, en við, þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan hérna úr öllum heiminum til þess að stoppa
0: Þetta er heitt
2: Já, ég veit

0: það en það er allavega viðbrögðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína, eins og ég kallaði á hann ég skil ekki neitt
1: það bara spretta á mönnum sem það heitir þetta herða
0: nákvæmlega
1: og bara... svo hendur upp eftir allir ermi
0: já, upplifir þú þetta ekki aðeins og svona
2: sko, ég fylgist ekki með þessu Nei. Þetta hérna og já, bara einhvern veginn vona að einhverjar aðrir viti hvað hérna skynsald að gera en hérna ég sé það, kannski þetta svona skemmtild verkefni við landhelgisgæsluna ég skil það
1: stendur engin ógnað hérna þessum bát sko. Og ég, hérna, hann að mótmæla Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan hérna sláturhúsið á hellu
2: Já.
1: Sem verið að drepa hérna lömb og mótmála því.
0: Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn.
1: Já, ég veit svo sem hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkallur í yfirlýsingu vegna þess að hann veit að viðbröðum verða svona.
0: Jú, það getur meira verið.
2: Já, en það góður uppsengur.
1: Hefur komið til að segja bara, já, halló, ok, já, ok, áblessar. Hver var það? Þetta var Watson eitthvað frá.
0: Já, akkurat.
1: Það var málum bara akkurat.
2: Já.
1: Það er sigla einhverju sko skipum eitthvað og allir komnir með eitthvað svona hérna og nætur sjón eitthvað.
0: Ég sé allavega ekki múæsinguna í þessu sem landhelgisgæslan hefur fundið sko, ég sé hann ekki en það önnur frétt sem ég var áhuga á vegna sem ég var að koma norðan ég var að Öxnadalnum á móts við hraun þar sem Jónas Hallgrímsson fættist
1: þar sem að bein hans hvíldu í eina viku
0: þá koma tvær þyrlur
1: svona í lágflýi
0: og ég hugsa strax Trump-stelpan og koma frá deplum og svo les ég Mokkan í morgun og þá hérna segir Siggi Bói Sævarsson vinur minn sem var nú lengi með mér hérna okkur allt af því hvað þau hefur orðið ánægð með að sigla út í Drangey dóttir Trump og hvað ekki kærstan eða einmaður einar
1: ég þessi hargift
0: já hargift og hérna þeim lest svona rosalega vel á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gaman að gist á deplum eins og luxushóteli sem að í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég man nú ekki alveg hvað heitir nema það að svo skömmu eftir að fréttin kemur það var tilkomið mikið að sjá þyrlunar og svona og maður svona áttið að segja á því að já, Ísland þetta litla friðsala, Ísland vákvað það lítið til þess að breytist sko Og svo hérna skömmu eftir að ég las mokkan í morgun, þá byrjaði Guðmundur Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrtum á að halda að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Ísland og hérna og hvort næsta landtaka eða hertaka yrði ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem að þau rífast af þarna hvort sem það norðanlands eða sunnanlands austan eða vestan.
1: Þannig að
0: mér finnst samhengið í þessari frétt minnst að svolítið annað heldur en hefur verið hérna rættum.
1: Þetta hann tengda svona er náttúrulega sá sem að smíðaði samningin Gaza sem bara rísa stort hérna fastegna verkefni sem Akkur. Hann alltaf að græða á.
0: Eru þetta ekki maka líðar frá helvíti þau tvö? Bæði?
2: Ég hérna...
1: Maður myndi ekki vilja að lífsitt myndi flækjast inn í þeirra líf.
2: Nei. Á ég segi ykkur, ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum, þá var ég með íbúðinu mína á leigu, þú veist, ég var í sömafríi og það var hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldinu sem sá að leigja íbúðina og svo hérna sendur mig skilabú og segir að það sé hérna áhugi fyrir íbúðina á einhverjum tíma og ég fer og sendur mig skilabú og segir fyrir eitthvað spyrja út í þetta og hann segir hérna já, þetta hérna Ivana Trump sem ætlar að leigja íbúðina hérna og hérna Og ég segi eitthvað
1: Þetta verður ekki fréttir af þessu af því að hann skildi íbúðin eftir í rúst
2: Býtu nei, þetta er ekki þamál Þetta er ekki þamál
1: Er það ekki rauðverði í sonurinn þetta?
2: Nei, þetta var öðrisi saga Nú ætlum ég að klára Það gerist sem sagt, hann segir hérna, ég var Trump sé að koma og hún því mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og vilji endilega leiga íbúðina mína og ég segi, veistu, ég veit ekki hvort ég tilbúin til þess að bjóða henni inn á mitt heimili og hann segir, hún tilbúin til að borga góðan pening fyrir og við eigum hérna langt spjall bara langt fram til kvöldi þar sem við erum með einhverju diskursun og hann að telja mig trúum að þetta sé góðu dýtt fyrir mig og svo segir bara ég eitthvað að segja heyrðu ég hérna ætla eins að fá að hugsa þetta og þá segir hann en ég hérna held að þú gætir hafa ætla að tala við annan kalla heldur mig þetta mál getur það verið þá þetta bara ég hafði sent á vitlisa mann sem hafði tekið svona vel í þessa pælingar og bjóð til þess að lega sig ímynu Trump og væri kotlóssins þannig að þetta nú einu samskiptin eða vitniskeðan sem ég hef hana
1: það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að seita, það reytir svona rauðhörður hann kom hingað
2: ha?
1: Erik
2: Pétur mann allt
1: passar hérna hans í rauðhörður
2: já
1: En hérna, ég held að við tengstu bara við hérna Æsland Erfis eða eitthvað svolítið. Og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst og það fyllir í einhverju amerikanar að skemmta sér í rauðakverfinu í Reykjavík.
2: Vá.
0: Hægðast eins og Eirík Rauði rétt eftir hann fann Grænland.
1: Já.
2: Já. Ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur. Bara ykkur að segja.
1: Þetta því fær ekki til Bandaríkjunum þessu.
0: Nei, hefur talandi það, það hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín, sem hefur stundu komið hingað að ræða þig, málfrelsi,
1: í Svíþjóð, Malmö.
0: Já, hún hérna sennilega leiðin til Bandaríkjanna.
1: Svala Magnea Ásdísardóttir.
0: Já, ok, hún, ég sá status frá henni á Facebook, hún sennilega leiðin til, hérna, til Bandaríkjanna, en hún samt ekki vissum hvort hún lendi í vesinni, bara út af hennar pólitíska vastri. Mm. Og ætli þið séu orðin bara allmargir sem að velta þessu fyrir sér, þekkið þið það?
2: Já,
1: sem hefði að fengið nei
0: nei, sem eru bara hrættir við
2: að þeir grípi mann
0: og bara segi byttu, ert þú ekki vinn á samstöðin ert þú ekki einhver vinstri brjálaður ótaklingur við ætlum að halda þeir í gæsluvaraldi viku það ekkert víst að þú komir aftur tilbaka erum Bandaríkin hérna komin þangað í huga fólksins
2: ég veit ekki já, svo ég heyri maður að fylta fólki sem bara að fara að spila golf og eru að fara í leikhús og eru að
1: það kannski fólk sem eru aldrei gengið keflagugugu
2: nei, líklega sko. Og ég hérna, Bandaríkin eru svo alls konar
1: Málfrelsið og tjáningafrelsi bara... og frelsið til að mótmál fyrir fólki sem gengur keflagugugu það ekki fyrir fólki sem að spila golf Þú veist, ég meina allir virðingu fyrir fólkinu sem spila golf en ég get alveg sagt að við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja tölvert á sig til þess að verja sko tjáningafrelsi og málfrelsi hinna sko
2: Já, meina að fara til Bandaríkjunum og beita sér
1: Ekki fara til Bandaríkjunum
2: En það eru til alls konar leiði til
1: þess að Kanada menn gera það ekki, ég held að sé bara 25% hérna falli ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjuna Þeir bara, akkur ætti ég að fara til Bandaríkjuna Hugsa þér
2: En má ég koma því að, út af því ég var að tala við hann vita í greifunum hinn á þann og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að bæta heiminn og að leggja sitt að mörgum og hann talaði sérstaklega þetta Trump dæmi sem að, og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgána sjálfum mér og hverju degi frekar heldur en að eyða hérna
1: Þetta er nú þetta er stærsti frasi nýfrjálsíkunar sem að Trump er skilgetið að koma að vera besta útgána sjálfum sér
2: Já, allavega hann að það sem að og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hérna að hann að tala orku og hann búinn að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera illa haldin hérna, hann sem sagt í greifunum og ég segja frá þessu einslæg
1: Já, það ekki bara kemur ekki í vindanum
2: eftir Já, nei, má ég að segja, já, þetta svo skemmtilegt þetta svo skemmtilegt en það sem áhugavert að hann var í hérna, alla helgina að spila á fullu á sveitaböllum hérna út um alla bæ, kemur hérna svolítið hás og að tala andli mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og hérna í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér og þetta, ég greip þetta hérna, sérstaklega og því að hann var að tala ég vel að vera ekki í hérna, einhverjum svona einhverjum baráttu, ég langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég hans áhugavert, ég sagði nota orðið, það erfitt var þetta erfitt, og hann sagði ég nota ekki orðið erfitt, finnur hvernig orðið erfitt einhvern veginn þungt og það sem sagt heilmikil umræða
1: Þetta eiginlega guðspjall nýfrjálsíkunar sem það að hérna, ef að þú færð eftir að skýta launum ykkur stöðar, verður besta útgána sjálfur ef þú ert veikur og hérna stendur illa og hefur orðið fyrir sko óréttlæti samfélagsins það ekki samfélagið að kenna sko þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfur
2: Já, þetta skipti, kannski ert þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr sem viðtali, þetta Nei. Briljant hérna, viðtal og hérna, hann, hérna, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælindu og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi Já. Heldur en að mótmæla, það pointið mitt og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það til alls konar leiði til að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að huglega sé geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn.
1: Ég samt að segja að sé svolítið stigsmunar á því að búa til sko flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldanum. Það sem munur á því heldur en að vera sko að huglega eða ganga á esjuna eða svona, það sem kallað að rækta sjálfa sig. Því þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem þú býrði í.
2: Já, en getur hluti, það gæmlega átt saman?
1: Stór hluti af áróðri nýfrásíkunar eru að besta útlæðan á sjálfum sér, snýst ekki um það.
2: Já.
1: Eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni, þannig að hún gagnast hvað sem ekki, verður bara vonbrigði og sárendi, þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig veljaðan.
2: Já, ég skildi það öðruvísi, sko. Ég tengi þetta, hú veist, við það frekar einhvern veginn að, hérna, og það náttúrulega bara, hú veist, ólíkur hugmyndaheimur, sko. Ég trúi að það skiptir máli hvað við hugsum og hvernig, hérna, hvort við séum öll í haustnum eða í hjartanu og þannig að
1: Hvernig að það verið í hjartanu? Besta leginn til að verið í hjartanu að segja að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segja að þú sért bara leigjandi að borga svífurður að háa leigu. Þú getur farið og reynda að hugleiða þetta í burtu. Besta leiðin að hitta fólk sem í sömu stöð og þú,
2: Já.
1: Deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi sem að kúa þig og drepa.
2: Ég náttúrulega bara skítrætt að fara rökræði við því hérna, hú veist, Gunnar Smári, þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu. En það alveg, ég virði það og mér finnst alveg fólk með...
1: Þetta það sem okkur vantar helst í samfélagið.
2: Já, ég ekki vissin það. Ég geti alveg trú að það
1: veri... Við þurfum að eftir maður labba og hérna vera við endan á hérna hvað heitir þetta rótum esju að fara að hlaupa þarna upp komandi úr einhverju vinnu þar sem það kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá einhverjum raunverulega að vinna einhverju sem að stríðir gegn sko samvisku þeirra sem ekki fullnægjandi vinna og til þess að ná einhverju frið í sálinu þá verður að hlaupa upp á esjun og aftur niður áður að fara að borða kvöldmat og fer til fjölskyldu sinnar að segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni farðu og starfaðu við eitthvað sem að sko gefandi og við að fara og opna hérna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa fótbolt og segja pælið í allu tímanu sem þið eða í þetta, drengi mínir hvað við gætum gert stórkostlega hluti sem við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera horfa á hérna rassin á einhverjum fótboltamönnum
0: Pétur, ertu til að klippa aðeins yfir á mig ég skilnaðabandi núna sem ég læt mjög lítið fyrir mig fara sem skilnaðabandi hérna í umræðinni
2: Það ágæðu við tölum tilfinningar okkar hérna núna
1: Við erum búin að kynna eitt erfi sem er hérna greifin
0: já.
1: Sem að spila á hljómborða ekki eins og þú
0: Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi
2: já.
0: Ég var hljómbúsleikari stöðkompanísins og hann var náttúrulega hljómbúsleikari greifana
2: já, já, já.
0: Og við vorum betri en þeir þegar hefum nú ekki rætt þetta en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsteldur en greifandi
2: En nú eru þið allir 60-ir og þeir eru ennþá hugsa
0: er
2: það
0: Já, þeir eru grjótari
2: En kannski það huglæslega sem að skila sig þarna
1: Rolling Stones besta hljómsveit í heimi
0: ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það
1: ég ætla að slá að þráðum til Hilmas Þórs Hilmasonar og tala um heimsmálin
0: Já.
1: Það raunins að við ætlum að vera hérna að vera bara við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júli við erum með endursýningar og þess vegna ætla ég að taka hérna svona tvo fasta gesti
0: við myndum drepa okkur ef við tækjum ekki smá sumar
1: ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmason um heimsmálin ég heldur við ræðum fyrst og fremst um evruna og Evrópu og ástandið þar í hérna Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað kínafræðing ég ætla að tala við hann um Suður Kína og Taiwan því ég held að vanti svolítið upp og að við áttum okkur á því af hverju þetta mikilvægt svæði og hvað Taívan raunverulega af hverju af því það svona svolítið líkill að Suður Kínahafi og ég veit ekki hvað þegar við hlustað á samtölum okkar en hann svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðari
0: ég hlustað á sömt
1: vegna, að ég held að það opnist fyrir hérna augum fólks hvað Suður Kínahafi þetta bara eins og Miðjarðarhafið kannski
0: ég lærði þjóðfélagsfræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari prófessor sem hélt í fram að kínverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 árum til þess að taka allan heiminn en það hefði ekki verið bara í þá hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeir í heiminum síðan hefði ég haft áhuga á kínverjum
1: En þú ætlar að tala fastegna
0: Já, það náttúrulega
1: bóluna sem sprakk.
0: Já, það
1: var aldrei bóla eða
0: hvað sko, var þetta? Það náttúrulega raun verðlækkunir það ekki á eignum víða og á sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand. Og hann náttúrulega koma hingað hann hérna sko fasteignasalar allir reyna að tala niður hvað þetta frosið og fyrsta sem ég segi alltaf það nei það ekki frost. Já. Akkur byrja
1: hér öll. Nú rétt í tími til að kaupa.
0: Akkur byrja hér öll samtúlega og segja nei það ekki frost. Jú það vegna þess að þetta alltaf mikið frost. Og mér langar bara svona til þess að já fá kannski aðeins mér á dýftina hérna hver staðan og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverjum lánum fyrir það eiga einn tíunda í steinsteypunni sem það býr í og hann heiti Páll Hleðar Pálsson
2: svo sem alltaf
0: ég ætla líka ræða við hann hérna til hliðar mjög áhugavert mál að hérna hann á fasteignasöluna Pálsson og það einhverjir gæjar búin að stela nafninu á honum og hafa einhver dómari sem samþykkti lögbann á hérna gamla nafnið sem samt upprunalegt að heyra hún líka út af þessu en hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi.
1: Það þarf að berjast í dómsólunum fyrir nafninu sinni.
0: Já,
2: ótrúlegt
0: sko.
2: Ég forvitin að vita hvort að það eru margir í kringum með ungir sem eru að þreyja fyrir sér hvort á ég slá til og kaupa núna eða á maður að
0: býða. Já, ég rosa góðu tími núna.
2: Já, það allir að spyrja sig að því.
1: Það yfirleitt þannig, reglan svo að þegar að fasteignasalinn segir alls í góðu tími, þá verður ekki góðu tími.
0: Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður, þegar frostakaflanum líkur, getur við þá átt vona þetta rjúki bara allt upp, aftur upp 10-20%
1: bara rætt? Ef að vextir í verða kerði niður og þá var það sem gerist, það gerðist náttúrulega í COVID, það sprengdi stöf fasteignaverðina og það hefur ekkit hjaðnað niður í það sem áður var, þannig að Það má kannski aðeins skoða hver staðan í dag miðað við hvernig hún var sko fyrir lágvaxta tímabil Bjarna Ben og Áskers í Sölubakum.
0: Einmitt, og mér slik allt í lagi að ræða þryggja stafa skammstöfunina sem að gerir allt brjála, þannig að ég ætla bara að kvísla hana ESB í þessu samhengi bara, þú veist, hvað þýðir þetta? Ef við myndum ganga í ESB þá bara þessum tröppugangi þessum brjáluðu sveiflum
1: það húsnæðiskreppa á Spáni til dæmis
0: Já.
1: Það líka mörguleiti hérna, hafa svíjar hafa förna svolítið þeim tök sem þeir hafðu á húsnæðismarkan það bara alls konar í spjaldi
2: ein spurning, hérna verður ekkert nýtt efni nú eru þær held í upptökum hann að talaði við mig hérna
1: Rauðaborðið og fer í við ætlum að hérna, taka upp gamlan síð Ríkisútvarpsins og hafa ekki
2: Loka í júlí
1: við ætlum að útsettingar og við gerum þetta alveg trusti þess að við framlöfum hérna 4-5 tíma á dag og það engin nema Thomas Monsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystu því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni á þess að fólk sé eitthvað neina rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur
2: mm-hmm. og þær eru áfram af föstudagskvöldum
1: en við ætlum að vera hérna á morgun en við skulum ekki kveðja
0: og við ætlum að reyna að hafa ítalegri kynning á morgun eða ekki það ekki einhver pæling
1: ég ætla bara að því að við erum búin að ræða um mikilvægi áskrifenda og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunn áskriftin eða vill og fólk getur í meins að vali sér upp eða vill borga eitthvað allt annað eins og Tómas gerir en við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki en þeir sem að gera þetta að borga okkur svona aðrar uppæðir að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum, ég fyrir bara eingreislu ef þau vilja hafa þannig. Við ætlum að slóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Þá ætlum við að ræða fasteigna mál þegar líður á spjallið, ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara tekið nöfn annara fyrirtækja, hendi þeim til liðar og skrýtt sig, já, fyrri nöfnum. En það sem varðar fleiri íslendingamáli hvað svona gerast á fasteigna markaðinum heilt yfir og hann komin hingað hann Páll Heiðar Pálsson, fasteignasalega, vertu velkominn.
7: Kærlega þakkir.
0: Ég verið í nokkrum veislum undanfarið, svona stúdensveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft eitt fasteignasali í hverri veislu.
7: Já.
0: Og þeir byrja alltaf á því að segja, nei, það er ekki frost. Nei, það er ekki frost á markaðanum. Og þá hérna fer maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðanum. Fyrst að allir fasteignasalandir allstaðar byrja á að tala að það sé ekki frost.
7: Nei.
0: Hve döður markaðan eins og stendur?
7: Ég tala bara út frá tölfræði sko. Þetta eru svona, mér reiknast til að á þessu ári þá eru meðaltalið 23 kaupsamningar á hverjum degi.
0: Okay.
7: Þannig að það svona meira heldur en fólk ímynda sér. Þetta náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra.
0: Er það ekki meira? Nei. Er munurinn ekki meiri?
7: Nei, munurinn ekki meiri nefnilega. Okay. Og það töluvert minni sala samt heldur en var 24 samt, en 24 var svona pínu fráviks ár út af grindíkingunum.
0: Oh.
7: En meiri sala heldur en var 23 þegar vextirnir fóru sem hæst, sko. Þannig að þetta allt í lagi. Íslandsbanki gerir rosalega flotta greiningu, tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðir meðaðinnan heitur, eins og var 21 og náttúrulega 2007. Og út frá því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 og hann svona hann ekki kaldur en, og hann svona rétt undir því að vera volgur ef maður getur sagt það þannig þetta allt í lagi þetta það bara staðan
0: sko. Við erum kannski undir áhrifum að þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitastjórnarkosningarnar að það náttúrulega spísar fólk sitt tal það yddar og íkir og hérna, það voru ansi margir sem heldu því fram að það væri bara allt bott frosið rétt Já. Fyrir hérna sveitastjórnarkosningarnar en það svolítið ekki þannig
7: það ekki frosið, þetta sko, ef ég þyrt að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna eða eins og var 21 það sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum sem náttúrulega raun og veru undanfarið þeirri stöðu sem við erum í dag þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna þú veist, fasteignaverðið stand í stað það geta allir keift, það geta allir selt það hins vegar áhugaverð tölfræði í dag sko er að meðal fermetraverð auglýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu í kringum 885.000 á fermetrin meðal söluverð hins vegar í kringum 800.000 Þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu, að þær eru mjög líklega bara óhátt verðlagðar. Þannig að...
0: En ekki óseljanlegar, það það sem þú...
7: Nei, ég meina það, ef þú setur eign á marka og hún auglýst á markas virði, þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga eitthvað svo leis. Mm-hmm. Það þá komið kaupandi.
0: Foreldrar ungs fólks sem eru að nálgast fasteigna kaupa aldur spyrja mig af því ég hef aðgengi að mönnum eins og þér, mm-hmm. byðja mig að spyrja mann eins og þig, hvort þessi góðu tími núna
7: Já.
0: Til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna eða hvort fólk er að bíða.
7: Já.
0: Ef þú segir satt aftur.
7: Fasteignasalar eru eina stjætti sem svir plís viltu segja satt þú spyr aldrei kokkar í þetta að segja satt hvað þetta sé gott
0: nei, nei.
7: Hérna sko, sko ef maður horfir bara á, á hvenær er gott að kaupa og hvenær er gott að selja
0: mm-hmm.
7: þú veist, gott að kaupa að þegar að frambóði mikið eftirspurn lítil og hvenær eru gott að selja það þegar eftirspurni mikið og frambúði lítið
0: Já.
7: Nú frambúði mjög mikið
0: Já.
7: Og eftirspurn í svona hófærð, ég meina það það hefur meira eftirspurn þannig að það eru allar aðstæður og það mjög margt bendi til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur
0: Já. Og þú nærir verðinu svolítið niður
7: þú getur samið en það er svona rauðflögg, þú þarft að sem betur fyrir eru kaupendur orðin mjög klárir í dag þeir láta ekki bjóða sig hvað sem er en það eru svona
0: en hvaða rauðflögg er
7: þetta? Sko rauðflöggin eru þau, að vita nákvæmlega hvort að verðið að eignir svolítið að kaupa sem hefur áhuga á, sem auglýst hvort þetta sé sangjant og ósangjant verð þannig að ef við tökum sem dæmi bara það er 60 miljón krón íbúð og það er sett á hana 69,9 hún er búin að vera 3-4 mánuði sölu svo kemur einhver inn og býðir í hana 67 við komandi upplifir það hann sé kannski að fá 3 miljón krón afslátt á meðan ég upplifir það hann hefur kannski borgað 60 miljónum og mikið þannig að sko kaupendur í dag að ef þeir eru rosalega vel undirbúnir og það er fullt af verkfærum til þess að sjá og meta verðgildi eignarinnar auðvitað getur verðgildi líka þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það er eftir endun í allt íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem kannski selst á hærra verði þessu búið fjárfesta gríðarlega mikið í eigninni þannig að það eru margar ástæði fyrir því þú getur alveg sé 200 krónur fermetra mun verð á fermetraverði innan bara þessna sömu götuna en hérna En já, ég get með svona góðri samvensku ef ég get orðið að noti satt að hérna að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvensku að segja að þetta allavega ekki slæmi tími til að kaupa.
0: Nei.
7: Þú veist, þetta þú veist, eins og 22 í mars 22 það var kannski ekki besti tími til að kaupa til skemmri tíma.
0: Ef þú getur kríjað út nokkra millur frá foreldruðinum þá er þetta ágættu tími til að kaupa.
7: Já.
0: Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast þá sagður mér að það væri alveg heyrði til undartekninga ef ungt fólk keypti íbúð með eigin fé einungis.
7: Já, já. Það fær beinið opinu hjálpi. Ég var að mitt með kynningu á hjá húsnars og mannvirkjastofnunum daginn með fyrir fyrstu kaupendur.
0: Já.
7: Það var Björn Berg með hérna fyrirlestur sem svolítið satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að hérna og það er að fá hann í spjall hann er að komið mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi býrið ennþá heimi hefur farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 krón útborgað og það sem mjög margir detta að safna kannski 200.000 á mánuði en þá ertu kannski með 300.000 til að leika þær, en þú ert ekki með neinar þú ert ekki borgarinu lánu, þú ert ekki borgar leigu við raunum við rættur bara skammta þær 50-100.000 og safna 400.000 mánuði
0: meiri aga
7: miklu, miklu meira sleppa, kaupa nýjan iPhone sleppa utanlandsferðum þú veist að meðurst að safna, þá þetta svo fljótt að koma fyrir útborgunni en það hefur ennur ekki verið allir þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag það hefur aldrei, bara eins og þegar við erum að kaupa okkur fyrstu ekki, þá var ekki til eitthvað sem myndir hluteldalán þá var ekki til eitthvað sem myndir 90% lán þannig að það er svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40% þetta er aldrei gerst í sögunni að yfir 40% 40% af þeir sem keyptu fasteignir síðasta mánu voru fyrstu kaupendur þannig að það er alveg ótrúlega tölfræði en fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta er gert með hjálp það er alveg hreinu
0: Þetta er áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður sko.
7: Hvernig keyptu þú fyrst íbúðuna þína?
0: Já, ég var á milli 2030s, mann ekki alveg
7: Hvar var hann, manstu hvað hann var?
0: Hún var fyrir norðan
7: Ok, Akureyri
0: Akureyri
7: Já, manstu hvað borgaði fyrir hana?
0: Já, 4,9
7: Já, og öruglega upplifaðu að borgaðu mikið
0: Æ, Ég var reynda svolítið hrifin af þessum díl, sko.
7: Já, ekki.
0: Minnir að vera sett á 5,3.
7: Já.
0: Hlutfastlega var þetta...
7: Ok, það er rosaleg
0: Náðið niður 400 skall af 5,3 sko.
7: Já, og hvað, hvernig fjármagnir er þetta? Hvernig var þetta?
0: Með lífeyrissjóðsláni
7: Hvað manstu hvað á hátt?
0: Það var 1 milljón
7: Lánið?
0: Já.
7: Varstu með hitt í útborgun?
0: Ó, nei, ekki allt
7: Nei
0: Ég var með annar lán
7: Já, ok
0: Hvaða helvitslán var það?
7: Hvernig safnaður fyrir útborgun?
0: Það hefði bara gerst á löngum tíma
7: sko. Já.
0: Já.
7: Já Það er ennlega svolítið þegar ég spyr fólk sem er sko komið yfir 50 eins og ég
0: Já.
7: Að þá bara svarið yfirleitt bara ég vann bara meira, ég fó bara á land eða, og líka þá gætt maður líka borga útborgun yfir ár
0: Já.
7: Skilur eins og ég, Já. Þegar ég kaupi eigninu fyrsta íbúinu mínu upp í Gaukshólum kaupin á 5,7 milljónir 1997
0: mm-hmm.
7: og útborgunna gætt ég borgað yfir 12 mánuði Það hjálpaði mjög mikið.
0: Já.
7: Og það reddaðist.
0: Já.
7: Þannig að...
0: Einmitt.
7: Nú þarf maður að breyja 10 milljónir.
0: Já.
7: Veist.
0: Já, já. Ég segi stundu sögun á pappa.
7: Já.
0: Sem var svona í hálfgerðu vistarbandi, sko. Hann var ekki elsti sonurinn, ekki svo sem tók við búinu.
7: Mm.
0: Og hérna... bjó bara með sískinu sínum hann í sveitinni. Ég vóðum í mjög sveit, sko.
7: Já.
0: Svo kemur mamma til sögunar. Tölvert yngri kona heldur en hann var
7: mm-hmm.
0: ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálegan sveitabæ
7: okay.
0: pappi eru skotin í henni
7: Já.
0: Þykist vera að selja kálf
7: Já.
0: Hann sagði það alltaf við hérna kallana Já, ég er að reyna að selja kálf
7: okay.
0: á labbaðan yfir á næsta bæ og kisti mömmu sko
7: já,
0: lítið flott hjá honum, alltaf að selja kálf
7: já, notaði hann sem afsökun kannski
0: já, já, einmitt það þurfti að vera, þú náttúrulega gast ekki sagt þínum hérna frænd sískinum að þú væri bara eða tíma á einhverja vitleis einhverja rómatík,
7: akkurat.
0: Það var betra að reyna að selja hann en kálf
7: já, það, þau allavega kynnaðist ekki á Tinder
0: nei, þau kynnaðist ekki á Tinder síðan hérna verðið ástöngin
7: já.
0: Og pappi þau ákveða að rugla saman reytum og pappi ákveður að hérna fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni einn herra eins og náttúrulega hlýtur að vera að besta þegar fólk hefur kynst mm-hmm. hérna, konu, þegar bóndi hefur eða kall hefur kynst konu og hérna hann fór til Vestmannega og hann var þar held í 6 mánuði
7: okay.
0: og hann kom tilbaka með pening sem dugði mm. til þess að hann reisti sér hús
7: og hvað fór hann að gera í Vestmannu? Fór hann þá í
0: ég held að hann hafi bara unnið 22 klukkutíma já. Af 24
7: já. Í fiski þá eða hvað?
0: Já, bara öllu mannskotan pappi var laghendur sko
7: já,
0: hann gæti riggaði púsum sjálflegði múrari byggingamaður og bara svona flinkur gæi sko,
7: já, já,
0: mjög þægilegur og hérna og hann sem sagt hann reisti sér hús eftir 6 mánuða
7: já.
0: Ákomi og hann leiði sér aldrei neitt
7: Nei.
0: Nema einu sinni
7: Já.
0: Einn sunnudag
7: Já.
0: Var hann í aðstæðum þar sem hann var næstu því dauður úr þorsta
7: okay.
0: og hann var alltaf með samvinskupið út af þessu atviki að í staðis að reyna samt að harka af sér hann mm-hmm. var einhverjum mjög erum aðstæðum það var ekki aðgengi rennandi vatni
7: mm-hmm.
0: þá kaupir hann sér eina maltflösku
7: okay.
0: eina flösku af malt
7: sláum sig
0: sláum sig, þessi kaup nöguðan
7: já.
0: Alla hans hunds og kattar tíð eftir já. Þetta
7: það var leift sér þetta
0: já, það var leift sér og sko það var aumingjaskapur hann þurfti ekki að gera það hann hefði átt að geta bitið á jæslu þetta er nú sko það sem við erum að eiga þetta er samanburður
7: akkurat, ég meina ég með mjög eftirminnilegan kaupanda sem er sem sagt vinur dóttur mínar
0: já
7: óbúslega vel gefin var úr handbolta fyrir hérna vestló brillera þar, Já. Útskjöfast þar mm. hann hendi sér bara sjóin
0: mm-hmm.
7: næsir í fullta pening
0: mm-hmm.
7: er síðan að læra upp í Háskóla Íslands
0: mm.
7: og sem sagt næri peningin og kaupi sér íbúð og hann legir nút bara til að koma sér inn á markaðin
0: Já.
7: Þetta er inn á ár síðan sko
0: Já, okay.
7: Þannig að sko, þú veist, þetta er svona, já, stereotípan fyrir vestló, þú veist, strák, sko, er ekki að fara á sjóin og bara Nei. Taka á því, sko, en hann gerði það. Það virðing að það.
0: Algjörlega, sko. En við verðum aðeins að taka dugnaðin og agan og upphefja það aftur til
7: vex
0: og virðingar.
7: Algjörlega.
0: Það er nú sláandi að heyra það í ráðhúsinu. Ef rétt að það þurfi bara einhver sérlög það að það hérna, það að spyrja Hildi betur.
7: Já.
0: Hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna.
7: Já.
0: En bara, þú veist, en gömlu kallarnir hérna mínir eins og ég kalla þá í Vesturbæjarlauginni hér, þeir eru líka farnar að undrast, þeir eru búin að vera þannig áratugi. Og þeir skiluðu svo sannlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag og hafa fylst með bara sundlauginni sinni og hittbóttunum í áratugi eftir að þeir hættu að vinna. Og þeir lögðu svo sannlega sitt fram. Þeir sögðu, það eitthvað dulafullt við það. Ef það gott veður, þá geta allir hætt að vinna.
7: Já.
0: Allir eru komnir í sólbað hérna.
7: Þannig
0: að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðin, festuna, agan, reglusemina og bera virðingu fyrir þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir.
7: Það það sem þarf að gerast núna og það verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili sem svona þú veist, tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hafvaxtaskeið það bara framlega meira og það þýðir það að við þurfum bara að vinna meira og við þurfum að skapa meira og við þurfum að búa til meira og selja meira þú veist, þá farur hjólin á stað og það þýðir það gerist bara með vinnu Harkan sex Við erum alveg óhrætt við það Íslendingar hafa alltaf verið
0: Við kunnum þetta
7: Já, við erum góð í vinnu held ég
0: Það komið smá rík
7: já.
0: Á margt að því besta
7: já,
0: sko, í okkar fari
7: Algjörlega
0: Ná aftur í það En nú ætla ég að leiða hugan hérna að einum hópi sem er svolítið viðkvæmur Það er hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni
7: já.
0: En ekkert mjög mikið Hann búinn að sjá með vaxtahækkuninni hérna skuldirnar hækka og hækka allmargar milljónir, kannski tug milljóna ef þetta eru hálán og það ekkit rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið er komin niður og við erum sammála það að ef íbúð ef verðarnar það sama í dag og það var fyrir ári eða tveimur þá náttúrulega raun lækkun að ræða með höfu verðbólguna kannski 5% verð lækkun og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáður þessi hópur, hann er brothættur núna
7: ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutildalánamarkaði þar sem þartir henni eru bara 5% útborgun út af því að lánið hefur hækkað svo mikið verðtreða lánið að eigi fyrir þess er farið auðvitað gerum að ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorgleg staðarindi núna og þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk að ef að þú þarft ekki að selja í dag, ekki selja skilur auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þarft að gera einhverja breyting í lífinu sem að hefur kannski mikla starri þingri þætti heldur en bara peningar að hérna en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja þá myndi ég ekki selja þú veist, ef ég væri alveg heðalegu með það
0: Nei.
7: En eins og segi, góð tíma til að kaupa en svo eru margir að skoða það og ég meina bæði samtökuðinarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinbelega að þeir hafa áhyggjur af því sem kom að skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna, þá gætu við og það bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti og það má alls ekki gerast og ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verð verðbólga fyrir upp, aftur við hækka vextir og svo framvegis, en þetta þetta fyrirbyggja
0: En einhver myndir nú segja að Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að hafa áhyggjur á sjálfum sér og hvað hann hagnast ógeðaslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin lítil og svo framvegis, þannig að hérna, ég vil nú halda því til haga
7: Já. Þeim líður ekki til
0: Heyrðu, en hérna en sem sagt sko Já, þannig að ég get farið heim og sagt konu minni það að það sé allt í lægi að selja núna það sé hérna það sé getur verið ágættar aðstæður til þess en ekkit endilega
7: spurningin er
0: annað,
7: bara
0: önnur fyrirgeðu, en, en önnur spurning sem að mjög margir spyrja sig núna það er þegar hjólin fara aftur að snúast þegar vextirnir lækka aftur og kannski lækkaði rætt, við veitum ekki áttu þá vonaði að fastegna verð bara spýtist upp 10, 15, 20% eða hvernig séru það fyrir þér?
7: Sko, það undirliggjandi mikil press á markaðanum það eru þúsundir einstaklinga sem bíða eftir að geta keft sér fastegn sem raunar getað ekki núna og eða einhverjum ástæðum treysta sér ekki til þess að halda sér höndum þessi hópur bíður og það eru raunverulega ráðgjara því að því að nú eru svo margir verktakar í verkstoppi þeir eru bara bíða til að selja lagarinn sem er nú þegar að því að það eru vandamálun í byggingamarkaði að þá raunverulega hægt á því að þegar vextir og verðbólgu þetta raunverulega það sem Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af að þessir kaupendur koma allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi það ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt það ekkert að því að það gera það og bara alveg eins og mjólkulítrin eða snúðurinn eða kókumjólkin en þegar að fara að hækka umfram það sem eðlitt og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stakka við sig það eru hættul til þess að svo bara 2007 þá hækkaði fasteignir verðum 30% og kaupmáttu bara 1% þetta var svo augljós bólumyndun þannig að þessar tölur þurfa að tala saman þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af að það verði skortur þess vegna hef ég verið svolítið verið að höfða til sveitafélagana að halda áfram af hanna og skipuleggja útlita lóðum þannig að það sé ekki skortur þegar að það lagarinn sem núna selst það sé aftur, það eitthvað sem tekur við skilurum við þannig að hérna, og það vel bara það þarf að búa til þá kvata þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta
0: en svona miða við horfurnar þá les ég það út úr því sem þú ert að segja að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur enn steinsteypu
7: Já, ef þú horfir bara á hreina fjárfestingu þá hefur hún hækka meðaltali 9,6-9,7% og síðan á ári síðan 30 ár og ég vil meina það að það mun halda áfram á næstu 30 árum þannig að hérna
0: er ekki þannig þrátt fyrir þess að miklu verðhækkanir að við hefum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná sumir segja að við hefum eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga sem að vera hérna að vinna í ferðaþjónustunni að þú veist það sé ekkit viðbúið að þeir verði alltaf hérna, ekkit komið aðri tímar og okkur fækki aftur og svona
7: það er svo líka umræða sem er líka er að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir að bara á næstu 40 árum að detta út, þú veist það hérna babyboomerarnir fólk sem fætt á hann 40, 60, 64 sem ánarði 80% öllum auði í heiminum í dag að þessi kynslóð er henni verið hægt og rólega að detta út og hérna og þá nefnilega eftir 40, 50, 60 ár talan ekki aðeins lengur að þá raunverulega hægt að því að vera offramboð að fasteignum
0: En sko, fasteignakaup sem áhættu fjárfesting því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það er bara lotto, hvort þú fættir 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sem að kynslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar, hvort sem það voru námslán eða fasteignakaupin verðbólgan sem tók hérna óvertriðu lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau hurfu. Og hérna á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko og hérna orðið sem að gerir allt brjála núna þessi tryggjað stafa skamstöfun ESB hættir þeir eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi aðgerð hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild ESB
7: Ég skoðaði þetta aðeins. Ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteigna markaðinn, hvernig hann þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu í ESB. Öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipað umhverfi hjá okkur í dag. Og fasteina markaðurinn rauk upp og Írland kannski held ég besta dæmið af því að þar voru vextir svipar og í dag núna. Allt innum fóru þeir nýr í Evrópuvexti og fasteina verið fjórfaldaðist þarna á, á einhverjum 10-12 árum. Það ekki gott. Það þýðir það að, að þú skuldar bara meira. Þú veist, þannig að hérna tekur þið bara hærri lán og hérna en auðvitað þetta alltaf gamla hagfræðin frambúð eftirspurn, eða væri nóg frambúð og nóg íbúðum í gangi til þess að bara eins og til dæmis á Spáni sem dæmi, það er bara alltaf passað upp á þessi nóg frambúð, þannig að fastanemarkar rjúki ekki þar upp að hérna og ég held að, að þróunin er í þess sömu hér sömu svipuð mætt og hérna á Íslandi
8: fasteignaverð myndi hækka
7: já, sko, eftirspurnarliðin er svo fljóta breytast
8: já.
7: Bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna
8: Nei.
7: Að allt í einu koma bara 1000 kaupendur á markaðin sem dæmi Grindavík fyrstu 6 mánuðina 2024 þegar þessi Grindvíkingar koma á markaðin þá hækkaði verðin 10% frambúsliðin, hún hins vegar tekur svo langan tíma að breytast það svo erfitt að breyðast við í hratt og hérna þannig að nema þá, að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt er með því að byrja skipulag, útlutun lóða þannig að það allt tilbúið til þess að byrja að byggja, þannig að það ekki eða tveimur árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar að þörfin skellur á þannig að
8: En jafnvel, sko, mér finnst þú samt ekki alveg að vera að svara spurningunni.
7: Nei,
8: sko.
7: Fyrir ekki.
8: Sko, vegna segjum sem svo að þetta myndi hækka verðlagið á íbúðum.
7: Mm-hmm.
8: En sægir svo fyrir þeir að, að eru þið bara alltaf eins, skilur þau, skipti ekki öllu máli hvort börniðin fæðast 2025, 2030, 2035, 2040, það sé ekki þessi, efnahagslega óviss að þessi, þessi þetta skopparabolta hagkerfis hérna ástand sem verið hefur að það er þið bara, ok, það er þið verðhækkun eins og þú segir,
7: já.
8: En síðan er þið bara kyrrt kyrrmarkaður hverju svarar þú því?
7: Kannski ég komið með einhverja svona öðuldar spurningu sko, sko heiðalegt að svarið er náttúrulega bara ég veit það ekki
8: Nei. Sem er gilt svar
7: já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru að því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma þar sem að fasteina verið bara að hækka bara svipað og laun fólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma Spán gengur vel í dag en þeir hafa átt í mjög miklu erfileikum, það hefur verið mjög mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks þar fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sinni fyrstu eign miklu lengur heldur en hér og það raunar ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sig fyrir útborgun íbúð heldur en hér þannig að sko þannig að ég svona bara ég veit það ekki það raunar heiðlega svari, hvernig þetta yrði þegar maður horfir og ber saman þessa markaði auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona það hækeru, íslenska hækeru svo ólíkt öðrum hækerum Þannig að það er svo erfitt að bera saman.
8: Með dindóttan gjaldmiðir, mikinn kostnað við hann, sumir segja að hann sem sé góð til að taka af höggen, en hvað kostar hann? Veist, þetta allt saman mjög stóra spurningar og erfiðar. Það gott að maður ekki að svara að hann sjálfur.
7: Nei. Svo náttúrulega bara umræðan aðra gjaldmiðla. Þú veist, ef við viljum taka hann allt gjaldmið, það hefur umræðum dólar og kanadíska dólar, frankan það er búið að koma upp svo margar hugmyndir í gegnum tíðin
8: Já, án, sérst, annan gjaldmiðil en að standa utan ESB
7: Já, veist, það eru held ég ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli Restin af er með sameiginlega gjaldmiðl sko. Restin af löndunum eru bara með eigin gjaldmiðl Þannig að hérna Það verður bara komið ljós.
8: Já, ég veit Hvernig? Það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari. Það er heiðalegt svo.
7: Það er alltaf að reyna að segja satt.
8: Algjörlega.
7: Þú veist ég fastur þess að líka.
8: Einmitt. En sko, ég ætla að lokum Páll Hreiðar Pálsson að hérna byggja þig að fara yfir alveg stór furðulegt mál sem að hérna varða nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson.
7: Já.
8: Eru menn að ræna nafninu? Hvað er í gangi?
7: Ég veit ekki hvað maður að halda ég veit ekki hvað ég get sagt sko. En staðan bara svo er að
8: talaða nú við hlustendur áhorfundur sem að vita ekkert hvað hangir á baklu
7: ég skal útskýra fyrir mig bara við séum bara góðu félagar bara, og ég hérna maður bara svona ég veit ekki alveg hvað hvernig maður bregðast við þessu en málið það bara ég stofna á samt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkur árum síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala og svona ég var eitthvað skeptisk á nafni til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðunafn sem ég neita mjög stoltur af og hérna við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist, með blóð, svit og tár og sveflu sem nættu notum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki
8: Mikil vinna en gengið ágætlega
7: Já, bara, þú veist, bara algjörlega við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur þú veist, bara, við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur öll að viðskipta minni og svo framvegis en hérna síðan gerist það að í fyrra, fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem ekki minni eigu og ég fæ sem sagt tölvupóst þar sem ég beðin að sitja sniður með viðkomandi aðilum og ræða taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að byggja upp bara við konan og ásend starfsfólkinu og
8: hvers konar félag er hitt félagið, nýja félagið hvers konar rekstur er þetta umsýsla
7: þetta er bara skúfu fyrirtæki í dag þetta er ekki rekstri eitt eða
8: neitt
7: en það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annara aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá og til að gera langasögu stutta þá óska þeir eftir lögbanni um ég noti Pálsson nafnið
8: Já, þeir fara til sýslumanns
7: þeir skokka til sýslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því og það voru lögð rök fyrir því að það náttúrulega eru engar í mínum huga sko, gott og blessa þeir, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það en þeir stofna þetta félag fyrir einhverju mánuður síðan leita tíminn, vilja að ég hægi mér ákveðnum hætti það gengur ekki, þá fara þetta í sýslumanns og óskettir lögbanni á nokkurinn á Pálsson og ég hugsa með mér og ég tala við nokkur lögfræðing ég tala við nokkur aðeins og sagði þetta á ekki vera hægt vegna þess að það er ákveðin skilirði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona allir, það verður að vera ákveðin hætta og þú veist að það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdið um tjóni og svo framvegis ekkert að því er uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara sem ég búin að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta lögbann
8: Já, það er það sem gerir fólk orðlust
7: og sko, fólk allavega gerir mig og okkur sem er að starfa í þessu orðlösi við því að hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð bara, þú veist hvernig færðu hugmyndina að þetta bara eins og ég myndi opna, ég veit það ekki myndi opna skemmtistað sem þetta samstöðin og ég myndi hringi ykkur sem heyrðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki
8: já, bara breyta eitthvað
7: og það myndi segja bara, Palli minn, hérna af hverju ættu við að hætta með, þú ert í allt annað starfsemi og fyrir það þetta skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ok, ég hringi í sýslumann, ég segi, ég ætla að löpann og sýslumann bara, já, þetta bara fín hugmynd og hérna, gefur þessu löpann á ykkur, sem því það að þið vera að hætta að nota þetta orð og hérna auðvitað eru hundruður, ef ekki þúsundir dæma að þú ert með sama nafn á fyrirtæki þú ert í ólíkingu með rekstri þú veist það til fasteignasala, mjög góð fasteignasala sem til Betristofan það líka til skemmtistaður í Hafnarfirði sem til Betristofan veist, þannig að, og það til fjölmörg svona dæmi, það til fjölmiðl sem til Vísir það til útgerð sem til Vísir þú veist, þannig að sko þannig að hérna, en þeir eru í sikvara starfseminni og ég veit ekki vegferðin sem eru í, þeir eru að fara að stofna fasteignasölu, allar að nýta nafni mitt og mína vinnu í það þeir telja sig geta ég skil þetta ekki ég næ ekki en það allavega komið löpann á nokkun á Pálsson
8: við þurfum að tala meir sýslumanninn sko. Fólk er fólk
7: já,
8: fólk er alls konar,
7: ég sammála því
8: og maður bara hérna, já þú veist, you ain't seen nothing yet sko.
7: Æ, mitt.
8: Bara, en opinbera stofnanir sko stofnanir sem eiga vernd okkur
7: já.
8: Fyrir inngripi frá fólki
7: já.
8: Sem hega sér með óskilunum hætti
7: Einmitt.
8: Við bara verðum að tala hans betur um hennar síslum
7: já.
8: Um þetta fekk... lögbann sem að hann samþykir
7: eðlilega, fekk ég þrá ekki fyrir þessu bara ég fekk fréttunar á föstu mótni og ég bara ég náði ekki
8: bara núna síðast
7: ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skiljum ekki hvernig þið komast þessi niðurstöð og ég óskaði bara eftir rökstunning
8: já, þú ert með lögmann í þessu
7: já, já,
8: já,
7: og ég hérna hafði samvætið síslumann reyndan á talið að þessum ágætamanni sem að hérna komst að þessari niðurstöð bara hvað fekk, hvað var það sem fekk þið til þess að taka þessa niðurstöð að fá þessa niðurstöð ég fekk ekki, það var bara aðal í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann þú fari ekki rökstunning, þeim ber enga skilda til að útskýri þetta eða rökstæða eitt eða neitt ég fæ ekki neinar upplýsingar þetta bara staðan og
8: getur ekki áfríða þessu eða?
7: Jú, sko, ég þekki ekki alveg sko sko, ég er fasteignasali og ég mjög fókusur á því sem ég að gera það að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir ég hef ekkit ég ekkit með mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki sko ég er ekki með heimabanka ég með heimabanka nafninu til, ég hef ekki farið inn á hann í mörg ár konum ég bara sér það, af því ég bara í mín einhvern veginn og hérna og hvað það þeirra kemur á lögfræði og ég held að þeir munu að semst vegferðin er svo að það mér verið stemt

0: lögfræðing út um allan bæja veist, hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru sko. En ég vona innilega að þeir hérna hugsi með sér bara veist, hvaða vegferð þeir eru í og hérna og vonaði þeir bara ef þeir eru hugsa um að opna fasteignasölu þá það bara besta mál ég hef ekkert að því og fólk má opna fasteignasölur og hérna en þá verður að gera það bara einu sinnum eigin gæðum og eigin verðleikum það manni finnst og hérna ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég sammála því að það sem eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég búin að hringja hann inn, ég fæ ekki gegn það alltaf bara sagt, ég veit úr það hringja þú mátt ekki tala við hann, hann ekki að fara útskýra neitt fyrir þér, af því að það eitthvað sem mér yfirsist, það eitthvað sem ég ekki skil ekki, hvernig þetta sé hægt, veist, það var eitt núna daginn, það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýri Fossvogi sem heitir Fossin held ég það til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn einhver sér að nota, eða veist þetta er mjög skrítið með ferð en mann fær mjög smöndi verkefni lífinu það ekki
1: Jú, mjög smöndi þú ærulaus með að við sko, ég væri brjála ef ég sætið þarna í stólnöðinu sko.
0: Já
1: En þú kannski bara leynið því svona vel
0: Ég bara, það þannig Já. Eða sko, þetta er svona bland af ég hef rosa litla það voru lítið rými í mínu lífi fyrir veist, græðki roka og alls konar svona hefðun og hérna og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni út frá bara þú veist, viðskiptavinni sem sílar svona tilbyrði eru ekki rétt af fólki frá okkur þannig að sko
1: mér finnst þetta meira spurningum að vernda halda utan að það sem maður hefur búið til sko.
0: Já,
1: þetta náttúrulega þessu árás á eitt af þínum börnum eða þátt börn sko.
0: Þetta það
1: það bara, þú veist,
0: já. Og þetta eru við bara lengra, búin að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki
1: Nei.
0: Sár og býtu hverjum dettur svona í hug og hvað ég vil ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég ekki byggð það
1: en
0: þetta skrítið
1: lefðu mér bara rammað inn fyrir almenningi hver við höldum og þú sért sko, í þessu, en hérna þetta er ekki einhver aðili sem að upphaflega sem á sökut við þig eða neitt þannig
0: ég hef aldrei hitt þetta fólk,
1: Nei.
0: Þau eru í óskildum rekstri
1: Já.
0: Sem eru í rekstri sem bera mjög svipanab
1: Já.
0: Og hérna, og ég vissi ekki að þeir væru í þeim rekstri, en það eru töluvert af fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækinafni og hérna
1: og engin styrlega ekki persónulega milli þín og sýslumanns
0: nei, bara ég er að eða, við vinnum mikið með sýslumann og samstarfs okkur við sýslumann varandi þinglýsingar hann slíkt bara okkar vinnu, gengur mjög vel þjónustan hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega þannig að ég hef enga skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu.
1: En ég vona lögmaðurinn sko komist yfir upplýsingar það hvernig þið geti brugðist við
0: já.
1: Vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótt ákvörðan og gerst samlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegi sko. Sko þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust í opinberi stjórnsýslu og þessi saga er hluti af svona brestum í ákveðnu ginnunga gapi sko. Það skiptir sýslumann ég vonu að setja hlusta á okkur það sem skrifstu hans
0: Já.
1: Mjög miklu máli
0: Já.
1: Að sko að hann hérna aðhafist
0: Já.
1: Vegna þess að allir aðrir sýslumenn eru núna
0: Já.
1: Líka
0: Já.
1: Í sama sviðsljósi
0: Já.
1: Og hérna ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að hérna, við viljum, sem að verður
0: Já.
1: Að vera gagnvart opinberi þjónustu þá gengur þetta ekki, alveg bussi frá þínu persónu
0: Já, samanlega því og líka það til þess að sitja löpann að það þarf að vera eitthvað yfirvóðandi eitthvað sem að veldur öðrum tjóni
1: Já.
0: Það þarf að vera, þetta er skilgreint í lögunum Það þarf að vera eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni einhverjum öðrum veldur tjóni Ég er búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan það ég heiti þetta að í mörg ár og það ekki eins og ég sé að vara vald einhverjum öðrum tjóni
1: Nei. Þú hefur verið töluvert hérna vinsæll á meðal fjölmiðlunga, mm. voru oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum

0: Ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis, þú segist hafa hérna unnið nótt og dag og baki brotnu og það nú sennilega stærsti líkillinn, en það örugglega komin svona jákvæð gútvill inneign inn í þetta hérna nafn og það náttúrulega annað sem hlýtur að vera óþolandi til og sinni um einhverja aðrir bara menn út í bæ þeir taki hérna góðvild hjá almenningi gagvart hérna, nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana
1: Þeir hljóta hafa einhverjar ástæður sem ég veit ekki veist, það hlýtur að vera einhver önnur ástæða heldur en bara að reyna að vera óheðalur það hlýtur að vera einhver sem, og ég svo erum með að skilja það jújú, þeir eru með rekstur sem ber mjög svipana og hérna
0: ekki alveg sama
1: nei. En þeir eru óskildum business og hérna ég meina það skip hérna út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þetta fjölmiðla brölt ég hef alltaf passa með því og þetta einhver fyrsta skipt sem ég mun eftir að ég aldrei að tala sjálfa mig ég vill ekki ég ekki að mæta til þín til að reyna að tala mig upp eða niður ég fyrst og fremst að gefa upplýsingar fólk hefur mikið áhuga á þessu ég að nördast í þessu frá degi til dags og ég hef gaman að því að fræða og veita fólki upplýsingar og þetta fyrsta skipti sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra eitthvað sem ég lendi í en til að vekja athygli á hérna raun og veru bara sýslumann í raun og veru í þessu sko bara gagnrýni á þá og líka það að ég fá ekki eins og svari sem ég fekk þeim ber ekki rétt eða skilda rökstiðja það sem þeir að segja en ég segi bara mér finnst ég að skilja það vita út af hverju já það var bara lögð til gögn já það var lögð til gögn frá báðum aðilum það voru sín dómafordæmi og annars slíkt það bara ignora í mínum huga en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörðun en ákvörðun röng
0: og sem fjölmiðlamaður líti ekki þannig að þetta sé þitt engamál mér finnst að við almenningur við þurfum öll að vita hvað í gangi vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert að þolandi gagvart það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum og þegar umræðir opinbera þjónustu þegar umræðir traust til sýslumanns þá þetta ekkert smá mál og svo kannski ágætt að halda þig til haga þá var ég sem bara þig að koma hingað í þáttinn út af því sem hún sagði þér áðan með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál hérna, og ég ekki hérna til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðalegan áhuga þér ég reyna að hérna, tilgangur með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig að við lítum á þetta sem mál sem varðar okkur öll sem ég finnst að svo sé
1: Ég meina þetta bara ef að þetta leift og þetta eins og ég segi ég sé ekki alveg hvað þeir sjá ég búin að reyna að fá upplýsingar það hvað allir gerist það í kjölfarið hvað, fer fólk bara stunda þetta fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskætti lögbanna og síslum það bara já það bara fín hugmynd
0: akkurat sko menn gleyma oft því sem að kemur á eftir með lögum skal land byggja en það en með ólögum land eyða og það þarf að hérna það er væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá sýslumanni og kannski reyni að ná sambandi við sýslumann á morgun þannig að hann komi hérna að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli En við þurfum allavega svör.
1: Já, allavega, ég veit hérna ekki hvað gerist þetta. Ég svolítið að býða, við erum allavega, búin að vera reyna ekki breiðast við þessu löfbanni. Og hérna, við erum svona reyna 8 gráði hvað við meygum og hvað meygum ekki, sko. Núna allavega á ég, þú veist, ég til dæmi kerr og sendibíl sem ég lána fólki. Þú veist, þeir eru að flytja. Það mert okkur, þú veist, ég ekki að rukka fyrir það sérstaklega. Þetta bara hluti af þjónustunni. Og þó að fólk sé ekki að versla við okkur, þá lánum við þetta samt.
0: Já.
1: Það merkt ef að taka það niður, eða, þú veist, maður svona reyna átt að sé, veist, á því, ég að fara að taka nafni mitt niður af hérna, af hinum þessum stöðum, sko. Þú veist, þannig að hérna, jú, ég þarf að bregðast við, ég bara þarf að bregðast í það sem ég var sagt að gera. En það er mikil synd.
0: þetta nánast kafkaísk staða sem komin
1: þetta já, já, ég bara, eins og ég segi, ég vona þetta endi vel
0: já, ég vona
1: bæði líka. Fyrir mig og já. Þá og alla já, þú veist, já. Ég vona að þessir ágætu menn
0: já.
1: Finni hjá sjálfum sér að það engin að græða ás engin, þú veist þannig að það það sem ég vonast til
0: já. Já, ég tek undir það, vonandi fær þetta mál farsalan endi, það orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar en Páll Hlíðar Pálsson ég þakka að kella fyrir að koma hingað og ræða við mig um bransan fasteigna bransan, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í fyrsta skipti sem út svona á persónulega nótum að tala sjálf og þeim það hefði verið gaman að eiga við þig sem spjallum eitthvað skemmtilega en þetta en þetta brýnt efni að ræða
1: Já.
0: Og vonandi hérna rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess að fá svona móttökur
1: Já, mér ekki vænt að þú hafði samband, bóða minga að þess að ræða þessi mál og hérna, þið ekki vænt það og standið ykkur vel í því að tala svona mál, svona öðruvísi mál
0: Já, takk fyrir, gangið þið vel
1: Kæra þakir
0: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur dagskráin rétt að byrja, ekki fara langt auglýsingar og svo heldum við áfram
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðin til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor Vertu velkomin Hilmar.
4: Fyrir.
3: Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu, við höfum oft spjallað þetta saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega Evrópu í næsta spjalli. En af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða svona alla hliðar Evrópu sambandsins. Þannig að við langaðum aðeins að byrja þar. Þú veit, ég ekki óvægt að segja þessi sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísigradlöndunum sem eru hvað svona mið-Evrópulöndin, eystri hluta mið-Evrópu. Mörg af þessum löndum í Evrópusambandinu, öll, mörgur Evrópu. Getur þú dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þessan landa af Evrópusambandinu?
4: Já, sko, það náttúrulega löndin náttúrulega norður, vískrandlöndin það eru hérna Pólland, Ungverjaland Slóvakía og Tékkland það vissu verið deilur á milli þessara landa en hérna sérstaklega milli Póllands og hérna Ungverjalands þegar Orbán var fósetti síðan náttúrulega Eystrasaltsríkin sem sér fyrir sig Eistland, Lettland og Litán síðan eru Norðurlöndin og það sem að einkennir hérna, Vísigradlöndin er það er bara eitt þeirra með evruna það Slóvakía hinni hafa ekki tekið upp evruna á Póllandi með yfirlýsingum það verið ekki með sameiginlega gjaldmiðl á Póllandi við gengi áberandi vel sem hagkerfi það sem líka áberandi miðað við Eystrasaltsríkin að þessi lönd þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin, þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi miða við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar hruni kom 2008-2009, þá eru þau ekki fyrir næstu eins miklu fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlöndin náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem ábyrjandi með Eystrasaltsríkin það að þau eru tóku bara kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppan skalla á 2009, 8-9, þá fengu þau fyrirmæli því þau vildu allt taka upp evruna, þau eru all með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógna og töldu að þau voru öruggar innan Evrópusambandsins og með evruna, þau tóku öll upp evruna og það var skilyrði fyrir upptöku evruna að þau myndu hérna halda genginu föstu í þessu hruni sem það var og þau voruði mjög illa úti sérstaklega Lettland og Litán en það þýtti líka að þau heldur fyrst gengi að þau grípast í mjög róttækra aðgerða í ríkisfjármálum sem leytir til fólksflótta. Ef þú ert með getur beitt gengisfellingu þá lækkar gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örfa hankerfið í gegnum aukin útflutning og það hefur ákveðin örfunar aðgerð svo gefur ákveðin leiðrétning sem að stað sem því að þú ert ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars
3: En það ekki, fylgir menn... þessu ekki líka sem sagt kaupmáttarýrnun vegna þess að, að innflutningur hækkar í verði og, og þar með já, það nauðsynjar sem almenningu þarf á að halda.
4: Jú, það náttúrulega spurningi hvernig ætlar að láta aðlögun eiga sér stað. Það verður kaupmáttarýrnun en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi fjall og það var líka að þetta ríkisjóðan, menn ekki næstu því mikið, við vorum með mikinn hallar ríkisjóði í hruninu 2009, að það sem gerist það að, að, að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfærið og síðan launahækkanir út af því. Það, það var ákveðin, ákveðin vandamál sem sköpuðust í, í, í kerfin hann er laun í erlendum gjaldmiðlum lækka, það er óhjákvæmilegt. Það gerist líka í eistastastíkjunum. Það sem þeir gerðu bara gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara, þeir bara lækkuðu, ekki kynni gengisverðin, þeir bara lækkuðu launin, lokuðu sjúkrásum á skólum og skáru allt niður, þannig að við erum útdergið sem þessum í Lettlandi var skorið niður við trók, loka sendir að þeim allavega aðgerði gripið til, mjög róttakar aðgerðir sem fóru fram í gegnum, hérna, gegnum, hérna, það sem kallað internal devaluation, það innri gengisverðin, það sem bara launalækkanir og kostnalækkanir sem að ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi, því að það sem getur ókýrð á Íslandi, vegna þess að þau eru ekki vöndi að það sé gripið til svona róttakra aðgerða. Að það eistastrætíkinn hafa þá sérstöði þessum hópi að þau eru öll, voru öll hluti af Sovjetríkjunum. Hinlöndir, Íslandlöndir voru aldrei hluti af Sovjetríkjunum. Þau voru leppriki í sóknu. Þau voru ákveðu ákveði sjálfstæð eða voru tengd Sovjetríkjunum. En Eistastaríkin voru Sovjetlýðveldi og það, þegar þetta gerist það var engin hefð fyrir því að mótmæla þessu löndum. Þú mót, það þýtti ekki að vera mótmæla þessu löndum í Sovjetríkjunum eða þú mótmælti ríkjandi stjórnvöldum, það gat það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi eru mjög kröftug mótmæli. Þú mást undir búsvandabyggingu. Við erum nógu gamlir til að minna því. Kröftug mótmæli á Íslandi og mikil læti sem leiddi til þess að að ríkisstjórn þurfti að segja af sér, þetta var alþingiskosningar, það var seðlabanka, stjórnarnir þurfti að víkja, fjármála eftirlit og svo framvist, það voru mjög róttækar aðgerðir sem að eru, voru knýnar fram að mótmæli fólks. Í Íslandsríkjum þá er þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er frægur, fræðum að sem talaðum voice, exit voice and loyalty, það er að segja að, eru, að í staðan fyrir að voice sem er að mótmæla, þá fara þau í exit, er að segja að þau fara fólk yfirgefi löndi og sem gerist í Lettlandi og það er það sem við þurfum að horfa á þegar við erum að horfa á gjaldmiðlin að sem gerist það að það verður mikil kjara skerðing í velferðamál að það voru mjög lítið velferðakerfi við sem tökum Lettlandi dæmi alþjóðagjaldirísjóðin sem ofboðslega erfiðstofnun og hardnóð, svona erfiðstofnun þykir þeirri blöskraði þetta og vildi bara 50% gengið sætti í Lettlandi hins vegar sagði Arbisamöndi nei vegna það þeir voru rættur um að bankakerfið í Lettlandi sem eru aðlega Norræn bankakerfið myndi fara hausinn við þetta eða gengisvelling og þá myndi það smitast til Norrlandana og svo myndi það smitast til annara Evrópuríkja þar á meðal Þýskalands út um allt og þá myndi yrði krísa í Evrópusamöndinu og Evrísvæðinu og þá var krafist þess að gengi yrði fast til að bjarga þessum erlöndu bönkum þeir eru aðalega erlendi bankar í þessu löndum á meðan að Íslandi voru þetta erlendi bankar og Evrópusamöndinu hefði engan áhuga á þeim þú veist hvernig þeir komu fram út á æsi það er málið og það sem þýðir það að ég svona einhverju að þá yfirgaf á tímabil 2008 til 2005 að þá mistu lettar 15% af sínum mannafla að fólk sem yfirgaf þessi lönd af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir rúmt fólk það var erfitt að fá vinnu störfin voru sem voru illalinn voru ennþá verið launum, það var engin þjónusta og það var erfið helbriði sem var skorið niður, skólaðni skorið niður allt skorið niður og þá náttúrulega og þú þegar að bætist við að það er engin hefrið því að mótmæla stjórnvöldum í Sovjetríkjunum var bannað að mótmæla en líka landamæri voru lokuð í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldum bannað að mótmæla þau eru að gera það sem það var sagt frá Brussel við fengum bara fyrirmæli eða viljið eru nátt gerir þetta og þeim var lít, en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti ríka einhvern veginn eða tvo daga, það var mjög skamvinn mótmæli, miklu skamvinnar enn hér á landi það sem er miklu ríkari líðræðis hefð og okkar líðræðis sjálfsögðu ófullkomið en þá yfirgaf fólki lindar 15% og mest að þessu var ungt og velmenta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt eða þú missir þetta fólk út og þetta gerist eða þú ert með þessa internal devaluation og svo bara er svo er hagvöxturinn sem kemur í kjölfarið sem hefur komið í kjölfarið gengisfellingar það sé að aukin útflutningur, aukin ferðamannastraumu sem var á Íslandi í kjölfarið, hann kemur ekki. Sko báðar aðferðnar eru gallaðar, það sé að sko að fella gengið, þá eru meiri verðbólga og við reyndar voru svo líka með mikinn hallar ríkissjóði miklu meiri þessi löndbundi gera, en það fylgir við engum formúlum frá Brussel og reyndar ríkisfjármál. En við höfum algjörlega frjálsar hendur, hættir við hérna reysu á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005, þá fjölgaði okkur 24%. Þannig að sko íslenska hagkerfið miklu heilbrigðara í dag að því leiti að við erum með góða blöndu af hérna af fólki og öllum aldurshópum miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litván, sérstaklega Lettland og Litván. Litván greipti líka til róttakra aðgerða og það vekur líka, ég hef ekki að segja það sem ég sé að kenna erubuðsamanninu það að ykkur athygli að þessir forsætisráðherra sem leittu þess að gríðarlega niðurskurð að loka sjúkur á sem lækka launkennar og heilbrigðisstarf okkur 40% allavega, ég hefði andast þegar ganga á Íslandi en Valdís Dombrovski sem var þarna fórsættir að letna sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir aldjöfbókana hann var gerður leiðan að sagði af sér 2014 að commissioner fyrir hjá Brussel í feita velveitnaða stöðu 2014 svo sem leitti í Litáin Andrius Kubilius hann en núna komissionir í Evrópusambandinu fyrir varnamál defense. Þannig að þessir aðilar sem þarna leittu þetta, sem hann er mér blöskrað alveg gjössamlega hvernig að þetta gerðist, að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu, ég vona þeim farnist vel. Ég er ekkert að segja það þeir hafi verið ráðnir út á þetta, en mér finnst til að vola mikið með Evrópusambandið að smáríki og mega sín lítis í þessu öllu saman, þessu kerfi og núna var ég að lesa viðtal við utanríkisráðherra sem hún er að mótmæla því að það standi ég vil til að nýja aðildarríki hafi skerta atkvæðagreiðslu var að dittum í skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandinu eða þú gangið þannig, þá hafið þau ekki sama atkvæðisrétt hafi ekki neitunarvald og mér þingir þetta mjög fórsetið Finnlands talaði nýlega það að hann talaði um að þetta vera 40 aðildarríki Evrópusambandinu þegar maður talar við sko sendi herra ýmis að landa í Brussel við erfisamtunum, þá tala þeir bak við lokaða dyr að þetta sé orðið svo þung, kerfi með 27 aldrei ekki maður öll af að komissionum og öll af ólíka skoðanir og ólíkar hagsmunir, æði ákvarðan að taka ef þetta verið 40 lönd þá finnst mér líklegt að hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smáríkja varandi neittunvald og aðgöfgriðslu og líka að ístæðan fyrir að eitt land að eitt kommissionum að þá verði hópur smáríkja með kommissionum. Ég held að maður þurfum að hugsa þetta.
3: Já.
4: En það sem ég er að segja eitthvað svo grunn þessu velferðarkerfi mjög ríkland eitthvað fóru Chicago og Friedman leið til þess að ná miklum hagvæsti og vera mér eins lítið líkist báknis og hægt var engin velferðarkerfi, það er ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga þú ferð út á götu en vísegrætnirna sem vakti athygli mína hvað það, að þeim tókst að fara ykkur á svona milli leið og ná ótrúlega miklum árangri miða við þeirra tekjustig þeir voru með sko, minni fátækt og þau voru líka með munskári tekjudreifingu að því þau eru ekki með eins flata skatta eins og Eistlandsríki, þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna og svo vekur þetta athygli líka upp sameiginlega gjaldmiðl nema Slóvakía.
3: Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Eistlandsríkin sem eru með evru og gátu þar endi ekki fellt gengið lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifur og gengisfellingin veldur, það sem að laun eru að lækka í erlendri mynd. Það dugði ekki til þess að erði atvinnu lífið jafnaði sig fljótt eins og gerði þér, kannski voru við líka heppin að fá ferðamannaströmin sem að kom beint ofan í raunin.
4: Já, Gunnar Smári, þegar að gengisendingi var 2008-2009 Ísland tegir þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland forðaðast Ísland allt í því var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnisæft skilur, þetta gerðist af því að Ísland var allt í þetta samkeppnishæfni lagðist jókst svo mikið af því koma að þessi ferðamenn það ástæðan fyrir því
3: Þannig að það hefði ekki komið ef að við höfum haft evru
4: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að vildi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var nefnir 30% en hann vildi fara myndlileg og töldi að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örfa hagvöxt og landi geti vaxið út úr þessu en við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem er kallað austerity í þannig erbúr saman, skera allt niður það sé að þegar það kreppa þá heldur genginu fyrst og skerð allt niður þetta eins og þú ert á bíl og þú tarir brekku og þú í staðan fyrir að stíga á bensínin eins og var gert á Íslandi þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsunni upp brekkuna þú kemst ekki neitt ef þú gefur í eins og við gerðum þá þarf að þýta að við vorum í bullandi hallar ríkissjóði en uxum út úr því með hagvexti og það það sem þau gerðu núna er talið að þetta sé ekki mjög góð latína að lækka að skera svona mikið niður það ekki talað það í dag eins og það sé eins gott og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkrænustriðinu og að það talaði að það er bara afnema og í COVID voru þessar reglur það voru bara afnumdar en þá í staðinn hefur gerst að sum lönd hafa safnað gríðarlega mjög skuldum og það komin að hætta í gegn en Evrópusambandið var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginu föstu en það er svæðið hefur verið undanfarna áratugi frá því Evrópa var tekin upp að mestu leitt, eða miklu leitt í dött hagkerfi og hvað var það hagvöxt og atnirleysið mikið en það rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunin nokkuð í skefjum og það náttúrulega spurning, hvað viltu kaupa það dýru verði? Og svo er talað mikið vextina sko Ísland þetta þannig að við erum að borga hærri vexti, það alveg ljósta því við erum hærri verðbólgun, við semjum hærri nafnum en það verið að hafa það í huga með Ísland ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði, þá er það verið að gera greinum á vöxtum og raunvöxtum en það verið að hafa það í huga að þegar að vera bankarnir er ákveða vext á Íslandi þá taka ég mið af stýrivöxtum Seðlabankans þeir eru ákvarðaðir út frá vísitölu neysluverðs sem er hagstofan reiknar og það er mæling á verðbólgu í Íslandi þannig er Seðlabankinn horfir á það en á móti kemur þegar kjarasamningi að fara fram á Íslandi að þá tekið tillit til verðbólgunar í kjarasamningunum. Þannig ef þú horfir á, ég sá línurit nýlega frá 94 til 2024 eitthvað, að það langt tímabil, að já, það er verðbólgunar í Íslandi var há, sem held að vísitölu neysluverðs, en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira, heldur en vísitölu neysluverðs, því það var raunlauna hækkun á Íslandi, stór hluti launarkunar var til þess að leiðrættu við verðbólgu, stór hluti var líka bara skjara bót, raunvægsta hækkul sem tengist hagvexti og framleginu aukningu, en svo kom líka í ljós að húsnæði hafi hækka mest af þessu öllu húsnæðisverð, þannig að húsnæðisverði, þannig að já, viðkomandi einstaklingu sem er að taka verðtryggt lán segir ok, ég er að borga þessu lán, en lán er ekkert að lakka. En ef þú horfir þetta á þeirri hlið og ber saman, hvað átti ég mikið eigi fyrir því ég kefti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú? Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staði í stað, en á móti kemur að fasteignaverði verið hefur hækkað miklu meira, þannig að því netto eign, þið eigi fyrir eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt.
3: Já, maður skjóta hérna inn. Af því að við getum ímynda okkur fólk sem að stendur fyrir utaninda hefur ekki keift sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka að þá er hérna, eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar. Þú varst að segja að fasteignaverð hefur hækka langt umfram verðlag og langt umfram laun líka, þannig það fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi, sem að kemst raunvölu ekki inn, að fasteignar eru orðnar allt of dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextindir eru háir og þar lendir greiðslubyrðin svo há að banki leifið er ekki að kaupa og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá Vörðu eða einhver staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðströmmulega ekki greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem er í fullri vinnu þráir ekki tætar heldur en að eignast húsnæði getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu.
4: Það er líka að hafa í huga spurning, þegar við erum að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali en ég get sagt þegar ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa allt og dýrar eignir og taka allt og mikil á það er náttúrulega hvað er það að kaupa dýra eign þarft að kaupa svona dýra eign
3: Hilmar, það hefur líka, líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem eru bæði svona í kringum lagstulögin að þau standast ekki greiðslumat og það á eigni sem eru til þannig að það getur keift ykkur eigni sem eru ódýrara en það er eignir eru bara einfallega ekki til
4: lægri launa hækkanir í Íslandi
3: ha.
4: Já það væri lægri launa segjum við verum með evruna þá væru laun þau myndi ekki að hækka jafn mikið enn aðferði þau eru bara fastar í evrum það eru lítil launa hækkun kannski mestalagi 1% eða 1,5% ári launa hækkun raunlauna hækkun bara eins og framleiðinu aukning, segjum að það væri og segjum að veri meira atvinnuleysi í kerfinu og það veri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu, myndi það hjálpa, raunvextirnir væri kannski ekkert svo ólíkir, en það væri bara, og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána, það ljótar að taka tillit til þess, að þeir ljóta að vita að bankarnir að launahækkanir í Íslandi eru með verðbólgulíf, Þannig er alveg, ég er alveg rétt þegar þegar fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara að mýða í Evrópu, þá erfitt að komast inn á markaðin og til þess að Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þegar hann bara leigi eignir og gera það þannig. En ég er ekkit að segja það ef það kerfið sér gott, ég er bara að segja það ég er ekkit viss það ef að verið með fastgengistefnu, verið með læri verðbólgu og hérna og það væri ekki og þá myndu verið lægri verðbólga þá verið vestin í lægri þá verið laun væri myndu ekki hækka eins mikinn í nafnvirði og ég fyrir ekki heldur í raunvirði og svo bætist það að mun herra hluta sko atnurleysi á Evrusvæðinu frá því erum að tekin upp hefur verið meirinn helmingi herrin á Íslanda meðandali myndi þetta hjálpa svo mikið ég er ekki viss það en ég meni ég hef ekki rannsakað þetta En ég meina, ég býsti því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá vitið þeir það að það alveg réttinir að háur en þeir vita það við búum að vinnumarkað sem þannig og þeir vita, þessi tölu síðan að nefna við hvernig launin þróa í samanbyrðið neysluverðs og laun fastegna við í hlutallið vislubyrðið neysluverðs, þeir vita þetta allt, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera, ég hef ekki verið að kaupa fastegna og taka lán sjálfur, því ég bý bara, ég kaup ekki mjög dýra fastegn sjálfur, bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í einhverju klemmu út af einhverju miklu skuldum, en ég meni, ég er ekki viss það sko að það gangi erbursamvættu og taka upp evruna, að það myndi leysa hennan vanda sem þú ætti að tala sem auðvitað eru. Ég meina, ég hérna hef heyri líka það að fólk sem býr á evrusvæðin, ungt fólk sem á ekkit eigið því að eigi mjög erfitt með eignast fasteignir á mörgum svæðum í erbursamvættu það sem að fasteignir eru orðin mjög dýrar. Ég er ekki viss að sko, eða er það þannig, heldur að það sé þannig, hérna í meilandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Íslandsatíkjum að ungt fólk sem á ekki degi fyrir auðvelt með að kaupa fasteignir ég held ekki
3: Nei, það í mörgum af þeim löndum viðráðanlegur leigumarkaður ekki jafnt viltur og okurmarkaður eins og er á Íslandi
4: það rétt. Og að því að okkur hefur verið að fjölga að þá náttúrulega er pressa á húsnæðismarkanum, það er mikil eftirspurn eftir húsnæði Ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki, hvað sé?
3: Já, ég var ekki að tala fyrir evru, ég var bara að benda á eins og hafði komið fram í þínu samtali, það alltaf tvær hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður að fólk geti huggað sér við það að fasteina verði hækki svo mikið að það verði til eign inn í fyrir allan hennar húsnæðiskostnað. Að það sem hinum einn á þeim teiningi er það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir loka raunvel alltaf fleiri og fleiri út, þannig að ná ekki að komast inn á markaðin og eru lokaður inn á leigumarkaði. Ég verð ekki að bera saman evru eða króna þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir á þann að...
4: Ég er ekkit viss um það sko að ungt fólk sem á ekkit eigi því að geti auðveldlega keift fasteign í París eða London eða Amsterdam, ég bara ætla að
3: leiða Hilmar, þetta snýst ekki um að þú reyðir fyrir það er hérna reglur á Íslandi að það reiknuð út skuldabyrðin þessi túsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að launin að standa ekki undir greiðslum af húsnæðisláninu. Það vandamál sem að
4: heldur banki taki ekki heldur bankinn horfi ekki á eigið fé. Hann auðvitað horfi banki líka á eigið fé. Þú átt mikið eigið fé og þú taka kannski 30% af
3: Já en til að vega
4: eignir.
3: Já en til að vega það upp að vera lágum launum og bankinn metur að þú hérna hefur þar leiðandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 milljónir eitthvað leiðis að þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 milljónir og getur þá keft sér 60 milljónir íbúð bara með 20% láni nei 20 milljónir láni en þau dæmi eru bara ekki til þannig að þetta fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði sem að borgar þar meiri húsnæðiskostnað heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa en það færi ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána af ótta við það að bankarnir gætu tapað á...
4: Já, en heldur þetta vandamál sem bara sér íslenskt vandamál það? Ég held ekki
3: Já, sko, vextin
4: Ég held að fólk víða í Evrópu að sem er vassitnálda mjög dýrar því að ungt fólk víða í vandræðum með að kaupa slíkar eignir auðvitað það vandamál hérna það sem ég var eins og vera að leggja áhersla var það að þegar að þú notar fastgengi því ég ekki að draga úr því að þetta mikið vandamál sem þú tala og það alveg rétt það sem ég var að benda á líka hina hliðina að ef að þú með fastgengistefnu og þú hefur, getur bara beitt ríkisfjármálunum og það leiðir til mikils fólksfækkunar og hreyfanlegast að vinna fyrir unga fólkið að það fer að þá hérna hefur það áhrif á langtíma hagvöxt það voða lítið talað það það vill svo til að Ísland þó sem margir segja sé alveg afskaplega slæmt land að á tímabilinu 2008-2025 hefur Íslandingur fjölgað 24% þetta slæm, ægilega slæma ólega Ísland fólki fjölgar og við erum með velferðarkerfi sem miklu sterkara heldur en til dæmis þessu samtíkin og eða Ísakrætlöndin, samanbyrðu í Norðurlöndin, þannig að ef að við værum svona ægilega slæm, og það væri ekkert að fólk geti ekki sér húsnaði og það er svona lág laun og allt verður svo slæmt þannig að okkur er okkur að fjölga svona mikið. Það sem hefur gerst í þessum löndu sem ég að tala er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur. Og ég get sagt það ekki, ég er ekki viss komið til Ríka nýlega, því ég kem í miðbæ Ríka, ég ekki viss að ung fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar miskilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í útkverju vegna það ræður ekki við hvorki að leigja niður kaupa í bá höfuborginni þannig að það alveg rétti á þeir að það eru vandamál á Íslandi en við meðum passa okkur að haldi ekki að sé bara vandamál á Íslandi ef við hefðum lent í þrýstöðum svo Lettland í staðan fyrir að fjölga 25% að fækka 15% og við verðum búin að missa unga fólki okkur út á markanum þá væri hér stöðnun og síðan myndi það gerast að skattstofnirnir veikjast að því að fólki sem er að borga skatta, venjulega er það sæmilega vel menntað ungt fólk sem er að háun launum, það er að borga skatta í staðinn fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi, þá er þetta mest eldra fólk sem er að fóra eftirlaun eða þarf heilbrigðisþjónustu. Þá verður hagkerfið ósjálfbært. Ef þú missir þetta unga fólk út, þá verður hagkerfið ósjálfbært og það er það sem hefur gerst í þessum löndum. En auðvitað eru vandamál á Íslandi leigumarkan og allt fram eftir götunum líka því að Íslandi ferðamannaland þá bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og það eru alls konar slík vandamál sem við erum með, ég efast ekki það. En ég er ekki viss það að fastgengistefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta.
3: En þetta á fyrst og fremst við eða einkalega við Eystrasaltslöndin, svo nefndir að lönd í Vísegrætlandana eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með Evru. Hver er samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með Evru?
4: Þau koma skár út, til dæmis að því að sem svo Pólland, þar var til dæmis, ef við sko Pólland tapaði eitthvað 5% af sínu, fækkaði 5% á bílinu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmiðil, þeir eru með stoti og þá sem þátti því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast, þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálin, þeir taka þetta í gegnum gengislækkun sem er eitthvað 30% á þeim á þessum tímabili og hérna meiri sveigjanleika, þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur, hagkerfið næra jafna sig. Og ég held innan Evrópusambandsins þá sé aðalega hvernig að viðurkenna það svona mikill nýðiskur í ríkisfjármálum eins og var í Eystrasaltsríkjunum 2008 nýju sem var í tísku á þeim tíma, það hefði ekki skynsamlegt. En það var ég fannst ber ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma allt var gjaldeyrissjóðurinn sem mjög mikið í helsustofnun og aðhaldsustofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma.
3: En Evran er fastgengisstefna ef að hérna og svo kemur kreppa og niðurskurður ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem litlu landi sem hefur evru og lendir í heimskreppu
4: það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjárnám þau eru komið skuldirnar tvöfalt eða þrefalt hámarki 60% það sem þau verið að gera þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir eða þau fara hugsa sig svo einhvern tíma eða verið skuldakrísa erfisvæðinu eins og var þegar Grikkland lenti í vandræðum í árið 2009 að þá verða stofnaði sameiginlegi sjóðir til að bjarga mér og það gallin við þetta sá að þegar Grikkland lenti í vandræðum 2009 þá það eitthvað 2% af erfisvæðinu sem hagkerfi, það þetta bara smámunir þannig að þetta bjarga svo Íslandi en þú ert komið Ítalíu og Frakkland sem eru orðið stórt hlutfall af öllu svæðinu hvernig ætlar að bjarga því? Þannig að annarkort eru þau að treysta það önnur aðildarríki mun hefur stofnað sjóðir af vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim eða þau eru að treysta á það að framtíðar kynslóður muni taka axla ábyrgðina. Þau safna skuld, en það sérðu það að hérna, ég byrti nýlega grein í Morgunblaðinu að það er bara línur í Evrópusambandsins og tók síðan eftirlöndin líka og það sér maður að það er ákveðin lönd og það sem er mest ágjörnur í stóru löndu Frakkland og Ítalía sem eru komin langt fram yfir eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármálum og með þess að fórsettir að þeirra Ítalíu talar það að í COVID eða úkrennsvinni þá ég bara afnema þessar reglur þannig að þetta geta haldið áram að safna skuldum án refsinga.
3: En það voru reyndar feldar og gildi einmitt í COVID en er stað á þannig að land sem með evru og lendir í heimskreppu gamla leiðin var svo að skera niður hérna velferðarkerfið og hérna reyna að komast í gegnum að þannig nú telja menn að þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma að þá er eina leiðin sem eftir er raunverulega skuldsetja ríkissjóð og halda raunverulega samfélaginu á floti með því að taka meiri lán og svo ef maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkisstjórn Katrínar og Bjarna orðaði á sínum tíma, það veri allt í lagi að skuldsetja sig og er þess að við ætlum að vaksa út úr þessu en þú ert eiginlega að halda því fram að það sem þú getur ekki fellt gengið að það var bara mjög litla líkur að þú vaksir út úr þessu
4: Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtin á þessu svæði hann er ábyrjandi miklu lægri heldur en á Íslandi hagvöxtur er alltaf meldur á raunvirði alltaf fast sleðrætt fyrir vísitölu til að byrja saman föstu velagi og
3: Það er nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi. Það er engin hagvöxtur í dag. Það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár.
4: Nei, það er ekki nóg. Ég veit að það er Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að bera saman því ég svaraði á DVF. Þá var hann að bera saman Grikkland og Íslandi. Hann tók tvö ár, eitthvað 2004-2025 og talaði um að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er alveg fáránlegt vegna þess að þú tekur hagvöxt yfir frá því evran var tekin upp 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem byrtist í DVF, sem ég bara þetta saman, að það er ekki nóg bara að taka ykkur tvö ár úr að taka 99 til 2025 og það taka svona aldarfjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það er ekki alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu, miklu betur en Grikkland í hagvöxti, hvort sem tekur hagvöxti heild eða tekur tillit til hagvastra á mann. Þannig að láta sér dett og þetta ég sé þetta því miður þeir sem er að fjalla evruna og það mörgum er afskaplega mikið niðri fyrir með evruna og það alveg sjálfsagt að þessi skoðað og það gríðilega mikilvægt að öll umbræðan sé þessu sem álefnaleg og ekki þessar persónulegu svívirðingar sem maður sér á samfélagsmiðlum þessar menn eru báða bóa með skeiti. En ég hef tekið eftir þessum mjög greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa og segja bara ok, núna í dag á þessum tíðanpunkti er hagvöxtur á Íslandi ekki eins mikill þessu verðinu en sleppa því að tala allt tímabilið þannig að auðvitað það ekki margt að það grípa einhvern eitt ársfjórðung eða einhvern eitt ár eða hluta ár ári eða jafnvel tvö ár ef reynslan yfir aldar fjórðung segir okkur ákveðna skýra sögu og það ekki ljóð, það ekki spurninga staða Íslands er allir litið miklu betri heldur en Grikklands hvort þú tekur sko hagvöxt og tekur ríkisfjármál og tekur skuldastöðu margfalt okkar skuldir ofinberu skuldir sem verður hlutlega verður landsframleiðslu kannski einn þriðji af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar auki hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki
3: en, þannig að spyrja það einu
4: Grikklands og segja það að sér betra það er alveg ótrúlegt að mun þetta í hug
3: Já, við skulum ekki vera að vera með dóm á umræðuna reynum að hérna, halda okkur við þannig að við náum einhverjum svona skilningi Er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í Eystrasaltslöndunum og Vísegrádlöndunum að þar er fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar er og eða var megi að stóru leiti rekja til ákvörðunum að ganga í Evrópusambandið það hafi verið heilla skref
4: Já, það hefur nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið
3: Nei, en fyrstu árin eftir að gengu í Evrópusambandið
4: Já, það var sko, það var alveg, það var talað Baltic Tigers frá 2004-2006-2007 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum eitthvað 10% á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers svo hrundi það allt, bara í 2008-2009 þá hrundi þetta allt og síðan hefur ekkit verið mikill hagvöxtur í þessu löndum við var að jafna sig eitthvað en þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum þessi lönd voru að fara inn í hérna út af Sovjetríkjunum 1991, þá teltu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum en í dag, 35 áru seinna þá eru þau ennþá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag þannig að þau ná í Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Európuríkjum ykkur fyrirsjánlegri framtíð afskaplega ólíklegt og alveg sérstaklega þegar þau út með ósjálfbæri hagkerfi útkomi stórhluti þjóðar eldra fólk sem að þarf mikla heilbrigðisþjónustu þarf að fara á eftirlaun, unga fólki er farið það er ekki allt en að mér gleiti þegar ég að fara til ríka í dag hver er ég að kenna? Ég að kenna útlendingum sem komur öllum heimsóttum það lítið að lettum sem eru í háskólanum sem ég er að kenna, kannski kenna þremmu fyrir bekkjum og ég sé aðalega útlendingum
3: En mér langar að heyra að sko, viðþorf almennings að því að þú stvelur þetta mikið Hver er viðþorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Líta þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflóti frá þessu löndum eða hvernig metur fólk í þessu löndum ástandið? Við orsök ástandsins
4: Ég náttúrulega hef ekki gert þetta formið að skoða nokkur, en ég bara tala við fólk. Ah. Ég veit það, sko, ef þessi lönd er að meta Evrópusambandið og evruna, þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnaðarslegan uppgang. Þau eru að horfa sitt öryggi. Eistland er með austurlandamæri yfir Rússland. Lettland er með austurlandamæri yfir Rússland. Litáin er með landamæri yfir Kaliningrad því hluta Rússlandi milli Litáin og Póllands. Þessi lönd eru óttaspíðu sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu víli og eru núna í dag hættulega landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, það eru mjög hættulega landamæri í dag, þess að landa. Og þau líta á það að ef þau séu í sambandisverfisóttinu og séu komið með evruna, að þá séu þau í hérna betri stöðu, hérna frá öryggislegu sjónarmið, þannig að Og það er eina ástæða hérna að stjórnvöldum í þeim sérstaklega í Lettland og Litván tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira. Og hér á landi er tölvöld alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo sé Ísland næst og það með þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst á Íslandi sem ég þykir vera fjarstæðu kent að við séum næst ef Donald Trump myndi gera alvöru í því að taka Grænland en það er þetta sem skiptir líka mjög miklu máli það er bara hreinlega tilvistar okk og við höfum talað það áður að ef öryggi þjóða er í húfi þá skiptir það miklu hefur miklu þingra vægi heldur en efnaðasmál og efnaðasmálin hafa vægi og þú hafa vægi á Íslandi En öryggismálin, ef að þjóð til þessi verið undir ógn, bara yfirvóðandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi, þá hefur það miklu þyngra vægi, þannig að, að þó að og þessi lönd af þetta fargetið svona mekla þrengingar, mikið hlutu unga fólki fer, en það tilbúið að ganga að gera með þrengingar af því að öryggi þetta í hættu, með ef, ef ykkur hótar að ráðast á þig með alvarlegum afleiðingu, þá lætur þú peningaviðskipt frekar frá þér, heldur en að verða fyrir ykkur miklu mjaski eða bara hvernig sem það er því. Þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðu öryggi og ég skil vel að þau skuli vil telja að vera hluti af ykkur og svo náttúrulega gengur þau í NATO, þau öll í NATO, þau gengur öll í Europasambandið, þau tóku öll upp öfruna, þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það er alveg skiljanlega afstað. Við á Íslandi erum ekki þannig. Við erum ekki með landamæði í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland, Sovjetríkin hafa aldrei þjarmiðu aldrei í Íslandi, það var þvert á móti. Þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og hérna, og þessu lönd, þannig að svo er alls konar ánægði, hérna, það er alls konar ánægði kannanir með Evrópusambandið, þá er allir óskaplega ánægðir og ég veit ekki hvernig, ég er ekki sérfræðingur svona happy könnunum, ég sé það sko að finnar eru alveg óskaplega, að þeir eru hamingja sem að þjóðu í allum heiminum. Og þeir eru óskaplega ánægði með Evrópusambandið, en þeir eru konum með skuldir sem hlutallar verkið langsinn 90%, atnuleysið nála 10%, það er engin hagvöxtur, í nokkur einasti hagvöxtur í landinni, engin hagvöxtur. Skuldir eru alltaf að vaxa, atnuleysið mikið. Og ég veit ekki hvað þeir eru ánægði með, ég var að hluta á ykkur sérfræðingur á fylgnandi vital, þessu við erum svo ánægði að við erum búin að búa við svo hryllilegar aðstæður. Mm. Og svo eruð þið með landamæri við hérna Rússland og Rússland er sagt að sé að auka sinn viðbúna á þeirra landamæri. Mm. Ákvörðu þið segjast vera hamingjusamir, ég veit ekki, og svo spyrir ekki hvað þetta orð þýðir, hvað fólk meina með að vera hamingjusamasta þjóði í heiminum, en þetta er svona dæmum, happy nation, unhappy economy. Hagkerfið er mjög óhamingjusamt við erum alla mæli hvað
3: það er mikilvæg að fólki sé hamingjusamt heldur en hagkerfið myndi ég halda, ég það býða því að fara ekki til Finnlandsarinn að samfara það að þeir eru ekki að vera svona glæðir en mér langar aðeins að þeir reyna að skilja þetta
4: þeir eru aðeins ánægðir eins og þeir vilja mín vegna en ég held að Íslendingar sé ekki ánægðir ef það er mikið atnuleysi ef það er ekki hagvöxtur og það eru mikla skuldir. Ég held að Íslendingar myndi ekki vera mjög ánægði með það, því að þá náttúrulega verður þessi vandamál sem þú ert að tala um og þetta benda réttilega á, varðandi ekki, hafi gefna á að köpa sér húsnæði, hafi gefna á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar hennar eru að lækka. Mm. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabrið, þá verður það að fara að skera niður. Sko, hérna, Finnlandi komið í gjörgæslu hjá Evrópusambandinu í dag. Þó að frakkar og þjóðverjar hafa fengið erfiðar aðstæður undan þá fyrir Evrópusambandinu að fylgja nokkrum reglum af því þeir ákvaða það bara sjálfir og fundi áður en að Evrópusambandið fundaði ef að þú ert að tala um hérna Finnland, þeir fá enga undan þá þeir borga sekt ef þeir fara ekki til fyrirmæli frá Brussel. Mm. Og nú er verið minnst að vera að tala um það að við talum auðvitað að þá að fara skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fá að greiða atkvæði eða allavega sko nýrra ríkja hvað sem það er, hvað áttið þið með nýjum ríkjum og með smærri ríki að þau hafi bara minna að segja en Finnland er núna í meðferð vegna þess að þeir eru konni með hérna allt og háan hall á ríkissjóðu voru að sarnum skuldum að það á sér ákveðna skýringar til þessu aukin útgjöld til varnamála er hluta af því að það skýri bara hluta af þessu. Mm. Þannig að þetta að vera með happy fólkið ánægt en hagkerfið unhappy það er ákveðin vandi. Ég get ekki sko skýrt út hvers vegna auðvitað er ég mjög áskaplega ánægð með Finnlandi frábært land áskaplega ánægð með skulum vera hamingjusamir en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur sem við erum með hvað þetta varðar allavega, hvað efnasmáli var
3: Afsakið ég sé að spyrja þið sem sérfræðingi í Eystrasaltslöndunum og sem er dvalið þarna mikið og því ég að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið. Heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltslöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefur, hérna, hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan Evrunar efnaðslega. En okkur stóðust það bara einfallega ekki til bóða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem er Rússland og við erum að tengja því sem allra best og við getum bara tekið á okkur kannski hægari efnarslegan bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn í út frá öryggissjónarmiðum að standa fyrir utan bara ekki í bóði. Heldur að þú myndi finna mann sem að myndi orða þetta með einhverjum þessum hætti?
4: Já, sko, ég minna það að mótmæli í þessu ríka urðu bara mjög skamvinn nokkru dagar eða eitthvað segir mér það að þeir hafa meira þól til að greiða atkvæðan við fótunum og hverfa. Nú að það að svona eitt fjórði af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rúsa. Rússasku bergi brotnir. Margir vilja sterkari tengsl við Rússland. Vilja ekki endilega hafa með Evrópusambandið að gera. Og myndu eflaust sko að segja að við áttum einhver kosti. Við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn að þetta Evrópusambandið. Þeir heldu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu um evruna. Svíar gerðu þá, hún fjall því. Danir efnu massivt samkomulegin. Þannig að þetta geti ekki tók ekki upp evruna. Svo náttúrulega normin höfnu Evrópusambandið tvisvar. En Það eru örugglega til aðilar sem að bara forgrannsraða öryggismálu landsinni svo hátt af því þeir, sérstaklega þeir sem að ég meina, fólk sem að var í Sovjet-tímanum til að það er fækandi en það var tölvöld, fólk náttúrulega sem var hlutasöfnum fyrst þegar það var greitt atkvæði fyrir 2004, þeir gengu í erbæsum 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr Sovjet-kerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því. En svo hérna og þá náttúrulega má segja það ef þú gengur í Evrópusambandið þá náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur það öruggara og svo þetta komin Evrópusvæðið þá ertu líka því að segjum svo að það því farið að rúsa að fara að þjarma Evrópusvæðinu þá eru frakkar og þjóðverjar þar og það myndi ógna ekki bara þessum löndum heldur líka hérna, þessum stóru löndum sem þau myndi þurfa að grípa til aðgerða eða ræðst að myndandara það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar en ég held að fyrir suma, já, að komast inn í eitthvað klúb sem að býður upp á öryggi, hafi skipt miklu máli ef öryggiðin ógnað og það þannig að öryggi þjóða og útrú líka útrú einstakli sjónum hendi líka, að þá það alltaf í forgangi og hérna, þannig ef og það svolítið verið að spila það núna já, varandi í Evrópusambandsaðal Íslands að við okkur sé ógnað og minnist að ógnin komi frá, ekki bara frá Rússlandi sem að Rússagrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi heldur sé komin önnur gríla sem í Bandaríkjunum sem að hérna ógni okkur og ætli að taka yfir okkur eins og Grænland og sumir sem er að tala fyrir Evrópusambandið sem við að sé vera alið á hræðsluðarvali en það gert hérna líka þannig að ég held að sko margt af svo unga fólki sem fór hugsa svo já þetta ferlið farið í gang stjórnvöldur algjörlega einna þeirri lína farin í Evrópusambandið og því verður ekki snúið við ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í staðan fyrir að bomba óbæli þrjá dag ég ætla ekki að fara að mótmæla þangað til það sem gerist á Íslandi að stjórn og ég ætla að freka bara að fara í burt ég fer bara úr landin og ég get lifa góði lífi þannig
3: og hefur náttúrulega flestir að þau sem að fóru í lönd Evrópusambandsins þannig að hálfu leiti
4: til Bretlands og fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands
3: og Íslands.
4: Já, þessi lönd eru umkring ESB-löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og hérna þeir eru komið út úr Evrópusambandinu núna. En það er ekki vafa á því að innan Evrópusambandsins eru rík lönd sem eru hérna álitleg og ég er sjálfur að kenna þegar ég er að kenna í Íslandsríkjum og þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku því þau eru mörga hugleiða þann möguleika að fara úr landi og hérna komast í betri laun og betri lífskjör þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúa sig að fara en eins og segja, ég held að sé ekki mjög heilbrigt þegar aldursleifningin verður svona óhagstað eins og hún er orðin í þessu löndu.
3: En eitt sem að þú sagðir að hvað öryggisjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins. Það mætti ég að umorða þannig að í, Í Litáin gæti eitthvað sagt að það grundvallaratriði fyrir fullveldi Litáin að við göngum í Evrópusambandið sem að er hljómar undarleg setning með að hvernig orðræðan hefur þróast hér á Íslandi það sem er fullirt að Íslendingar vil afsali sér fullveldi með að ganga í Evrópusambandið.
4: Já, ég meina Evrópusambandið náttúrulega give and take. Það, sko, ég er á stimpla þessi neymaður. Ég hef ekki, ég líti ekki að sem er neyman. Ég er bara að horfa að kosti og galla og það sem fólk er að veist, við alveg ekki að horfa að eru vaxtamunurinn. Ég er bara, það sem ég er að gera, ég er að benda á ákveðna ókosti og hérna með lita og náttúrulega því er mjög ógnað að með landamæri við Hvíta Rússland og Kaliningrad og hérna, ég meina ég það eru marg í austurhluta Litáandur eru margi bæir sem eru það sem eru alveg mannlaust vegna fólksflutninga. Mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt sko samfélag, en það er alveg ljóst að þeir eru örgar, en hins vegar aftur á móti kemur að landa meiri þegar að landa í dagur og það er mjög hættuleg vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið er mjög eldfimt og svo að sama tíma er þetta traust sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa um þau eins og ykkur unga börn og taka sína hagsmunni fram yfir þeirra

0: Kína vegna þess að þeir leifðu hérna Taiwan að opna hálgildis sendir á því Vilnius þannig að, að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sínu öryggismál og líka sínu efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum er það lágur í dag að það myndi taka ára tíu fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins.
1: En þú segist ekki vera neymaður en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi hvort að það veri snjallt fyrir Íslendinga að, að gangast undir skilirði Evrópusambandsins um ríkisrekstur sem að geta þrengt að uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harnar í dalnum gangast undir fastgengi stefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýji fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðlsins til þess að standa það af okkur þú veist taka erfið 3-4 ár en síðan rísist upp aftur þar sem hættan er við fastgengi stefnuna er að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum sko áættan sem að þú ætti að draga upp með því að vísa í dæmi á Eystrasaltslöndunum er svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara 2% líkur að þetta yrði að þá myndum maður ekki mæla með því að neitt tæki því sjensinn.
0: Ef þú missir svona mikið að fólki út úr landin þá ertu endar með ósjálfbært hagkerfi og við líka aðtúa það með Ísland þá er ekki bara gengið 30% og það gerðist bara sjálfkrafa við gátum ekkert að vara í gengið það bara gerðist bankarnir stjórnvöld reyndu að bjarga bönkunum og þeir reyndu að bjarga þessu og bara gátu það ekki
1: en Seðlabankinn reyndi með þess að hækka vexti á móti þessu fór með vextina upp í 20% ef ég man það 17,5 eða eitthvað svoleiðis það er dýr Davíð
0: Oddsson já allavega nálægt í 18% 20% já Og hérna, það var reynt að hafa samband við hérna, Seðlabanka Bandaríkjana, þeir hefði engan áhuga því að tala við okkur á þessum tíma. Ég saði stórveldi hugsa sína hagsmunni. Þeir hefði enga hagsmunni því að tala við okkur um þetta mál. Og þeir vildi ekki taka upp, vildi enginn í Washington taka upp síman ef að vissa að símtali var okkur á Íslandi. Og Brussel vildi ekki hjálpa okkur, þeir vildi gera okkur ábyrg, var algjörlega ábyrg fyrir ISIF, anskýlir það og töpuð því dómtmáli þegar sérkvæðin er búinn beiti mikil örgu þegar smáríkjum. Það var ekkert verið að lífa okkur á þeim tíma. En svo ekki bara með fastgengisstefnuna, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér. Ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-10% ársgrundvelli á tíðumbili, eitthvað árum. Þannig að ég hef ekki skoðað þetta alveg nýlega, það alltaf að halli á ríkissjóði á Íslandi, vegna þegar við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverk á höggdefa, sem kallaði, það segja að all fólk sem þegar verður högg, þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum. Og réttindi hér á landi sem bara tilhýri velferðkerfinu, við erum með styrkjandi skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í gegn, sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlagafrumvarp og þau að fara með tíkjöndum alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðkerfinu svo Íslandi þegar það er þungtök, þá verður ofsalega mikill hallur ríkissjóði. Og hann fór langt fyrir þessi 3% sem Evrópusambandið leifir. Og þannig að ég tel það við höfum frjálsar hendur. Gengið fjall. Það hafði ekki náhuga sem böngum. Ég er þess að það ekki um að þá var þeim bjargað þetta voru ellitir bankar. En svo gáttu við beitt ríkisjóði alveg frjálslega sem er þess að það ekki gátt ekki gert. Þau eru það að skera mjög mikið niður og gerðu það.
1: Herðu Einmar, menn núna setjum við komu og já, svo ætlum við að hérna, setja rauðaborðið fyrir í frí í júli. Þannig að ég ætla að fá að heyra í þér aftur bara eftir Vestlumælgi.
0: Þú ætlar að tala um Íran og Úkraini, svo endar bara með að tala um Evrópu.
1: Já, við náum eiginlega aldrei að tala um...
0: Þú er sjónvarpsstjórinn.
1: Já, við erum með allan heiminn undir, þannig að við náum aldrei að fara yfir það. Heldur þú lifir af umræðuna um Evrópu? Evrópusambandið á Íslandi, hún er svolítið svona, þú varst nú aðeins að vísa í það, að hún er svolítið hatrum og áköf og það er svolítið hættulegt að stíga þarna inn, þú hefur fengið ykkur að gusur yfir þig eða hvað?
0: Já, ég, maður færi yfir þessu gusur sko, það sem mér finnst best, ég er ekkit að, sko, mér finnst mjög gott ef ykkur sem er að gera aðtöfasemdir að hérna eru með róttækar skoðanir en mér finnst að vanta málefnilegan grunn og einn þarna aðilið sem að tengdist var starfsmæra Evrópusambandsins sem voru að spyrja mig mikilla spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir ég veri að halda ég veri að laun hjá okkur aðilum sem að vera að borga mér fyrir þetta og borga mér, ég hef aldrei tekið við peningum fyrir neginn, einu linn sem ég hef sem háskólakennari, en þá voru þau með þá, ég

0: þessu verið með þrívegis á Facebook hvort ég mikið borga fyrir það sem ég verið að segja og það svona sko, ég bara íslensku ríkisborgari og ég sé, ég hef skrifað greinar það sem ég farið við kosti og galla aldar erupasamandinu og evrun ég sé kosti og galla en ég ekkit jábæður að neymaður ég bara benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynslaður þarf að landa svo ymsir aðri kosti sem þarf að hafa í huga sem að en ég bara benda á kosti og galla en þá ef að þú bendir á galla Evrópusambandsins eða evrunar þá verður þú fyrir árás og þær eru oft hérna mjög ómálefnalegar, þær eru oft bara persónulegar
1: Svo það líka í hin áttina
0: eða
1: Það líka í hin áttina, þetta hérna
0: Já, ég hefði gætna vilja sjá sko, þeir sem að svara Já, hún erfið Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðna skoðanir, ég hefði gætna vilja sjá sko bara málefnalegar eins og það sem þínar aðtöfasemdir það sem þú bendir á vissa staðreindir málefnaleg umræða sem mjög nauðsynleg til þess að fá svona jafnvægi umræðina en mér visst að tölverst skorta og fólk hvernig að fólk haga sér á samfélagsmiðlum það ekki allt þetta fyrirmyndar
1: Herðu, ef að þú lifir af sumarið að þá hittust þið aftur hérna í ágúst því að þá allir við hérna samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðum Evrópusambandið og sleppa þessu gjammi og gelti Já. Sem að því miður hefur einkjönt svolítið umræðuna enga til. En njóttu bara sumarsins, ég var náttúrulega sumari komið eitthvað tímann til Akureyrar.
0: Það fínt fyrir í dag, það alveg nóg gott fyrir mig. Þakka að kælja það fyrir, við tölum saman.
1: Ok.
0: Hafðu það gott í sumarfríinu.
1: Takk kælega.
0: Takk fyrir.
1: Erðu við höldum áfram hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Já, hingað komin Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, fastagestur í þættinum. Ég svona hægt og bítandi að láta þig segja mér eiginlega kínverska sögu og greina kínverska menning og eitthvað fleira. Síðast vorum að ræða saman að þá endum við, að ég eiginlega lofa því að við myndum ræða næst um suður Kínahaf og ég held að tengist líka smá Taiwan. Sem að ég held sig mikilvægt til þess að við skiljum ykkur leiti fréttir ykkur spennu á suður Kína af að það væri gott að fá að vita svona hvers svona fyrirbrigði það Þetta engin andarbollur. Þetta já, þetta alltaf ekki innhaf eins og miðirhafið en hefur líklega gengt sko stóru hlutverki í sögunni og verið já, þarna hefur fólk ferðast á milli og þetta hefur tengt þessi lönd. Eða hvað, og þetta útskýða fyrir mig, hvað suður Kínahaf mikilvægið þess?
4: Það náttúrulega vanvalítið, með þessum inngangi þá setur það svolítið í náttúrulega í samhengi og þú ert búin að setja það í söguleg samhengi þar sem við fyrir að velta fyrir sér hvaðan komu þessi menningar heimann og hvernig fluttust þeir á milli landa og hvaðan komu Japanir og fylisegingar og þetta saman þeir náttúrulega fluttust þetta meðli eigja í áður svæði þenni suður hérna af Kína og hérna svo framvegis en sko það sem er að gerast núna það svona menn fókus er að velta fyrir sér hlutum eins og nú hafi Kínverja tekið í rauninni stjórn á suður Kína við þeir stjórnaði í rauninni sko þeir veruleikin þannig
1: Hver stjórnaði í áður? Tókuðu þið stjórnin af ykkurum?
4: Já, þeir það nefnilega það sem skulum við ræða í dag sko. Og kannski fyrir við öllítið tilbaka því sögunni að kínverjar þeir hafa sagt, eftir þið fylgdu upp á þeim svæði á meiland, svæði sem á meilandinu sem gáði þess að það var ræktar hískrún og hérna og fór inn á frumskóana í suðrinu og þá fór náttúrulega fundið þess að eyju þarna og það Taiwan og svo annar önnur eyja þarna sem mjög svipuð sko eitthvað 1000 kilometra þá frá sko sem heitir Hainan eyja hún með 20 og eitthvað miljónir íbúa og Taiwan með eitthvað innan við 30 eitthvað 20 eitthvað mjög svipaðar sko mörgu leiti en Hainan hluti stjórnað af Kína og hérna raunverulega fluttuður auðvitað seinna inn á það svæði en vandalinn á Taiwan sko. Taiwan fylltist af hann kýmverjum svona fyrir, til dæla nýlega svona fyrir, ég veit ekki 500.000 árum og hérna það voru tölverðir fólksflutningar þannig á svæðið á Ming-tímabilinu sem svona fyrir 500 árum 500 árum eitthvað svo þess en þeir voru þarna fyrir líka sko á mongólska tíma þeir eru mongólnir stjórnuðu þarna upp úr 1000 og sem 1200 og eitthvað þá voru tölur viðskipti í náttasvæði og, en sem þetta íbúar Taiwan eru yfirgnefandi meira hluta komnir frá suður Kína suðurströndinni til tölulega snemma og þar að þeim eru 2 milljónir voru 2 milljónir sem komu frá meilandi Kína þegar þjóðir sinnar hörfuðu þangað
1: En fólki sem var þar áður
4: Já, það eru frumbyggjarnir, sko, áður en Kína
1: Hvert fóru þeir upp í fjöllin?
4: Já, þeir eru svona afskektum byggðum og þeir hafa mikið verið
1: Og inn í skóginn?
4: Nei, þeir eru bara, eru þarna bændur og svona og það eru þorp sem eru hérna svona heimamenn sem eru bara eins og suðustur Kína og eru þetta svona minnuhluta þjóðflokkar brot af íbúum svæðisins þeir tala allt þessi mál og máliskur og allt þessi venjur og það enginn að tala þá þegar að vera að tala að Taiwan búar eða stjórna Taiwan eða nýstúrlega þeir eru bara þarna og nota ákveðna forréttinda sem uppaflýðu frumbyggjar eins og annars staðar í Kína en sögulega svona síðari tímum að þá fólk Taiwan að skipta málið sérstaklega á Ming tímabilinu og þá var hérna stjórnin upp úr því að þá er hér að stjórnin á öllu svæðinu þá á þessum eigum og fyrir sjómennunum og svo inn á hérna strandhérðin í Kína þá var hún á Taiwan og þegar Japanir náðu eða sigruðu Kína í sjóorustu þannig 1895 finnum að það verið að þá gerðu kröfum það að kýmverja borguðu náttúrulega skaðabætur eins og þeir höfðu lært að Bretum hafi tekist að gera og borguðu allan kostnað af stríðinu og þar leiðandi líka allan kostnað af fyrstu hervæðingu Japans þeir lærðu, Japanu voru mjög fljótir að læra brettur, sko, þeir vegna þess að þeir eru frekar árásodjarnir og hafa verið smá saman að fylla upp í þessa eiga klasa þarna á þessum Japanir og komu inn á norðaustur hluta Japans að það er fyrir inn í lok 19. aldar eða sindi hluta 19. aldar og sem faraðar inn á Hokkaido nýstu eiguna það þetta leiti þá leggja það undir sig og
1: Hverju voru þar fyrir?
4: Já, það eru Ainu þjóðflokkurinn sem er svona eins og ljós yfirlituna nú samt alls ekki eins og við en það er einhverju svipaðir þjóðflokkar þarna í hérna á Rússlandi í Sakarín og
1: það þetta tilherði ekki í Kína eða
4: nei,
1: öðrum löndum
4: allt er svo, og málin ekkit skild og Japanir hafa alltaf algjörlega sko aðlagað allar þjóðir sem þeir hafa náð að stjórna í longan tíma þá hafa þeir breytin bara í Japani og haldaði fram að það sé ekki neinn þjóðabrot í Japan og það er svona opinberastaða en sem að þegar
1: og svipaðu frakkanir
4: já, er það, já og þetta, sem eru náttúrulega komna á normannum að verðlu leiti og svo náttu þeir að tala mér sé að líklega er sko franska, hún er líklega nálægt í að vera máliska sem normenn töluðu þeir að þeir reyðust inn í hérna og tóku England.
1: Það gríðarlegt afl sem að fólst í því að taka saman ólíka þjóðflokka og steypað inn í eitthvað sem heitir að vera frakki.
4: Já, þetta Japanur eru svipaðir og en hlutverk sko það var nú það voru aðla þetta voru fólki sem fluttist þangað það ræktaði riskrón og hefði það sé bara eins og aðri kemurjar og þetta var hluti að kynna og síðan voru þeir náttúrulega mikið viðskiptum og hóstundu sjórón sem var síðan einhverjir sem hefðu flúið síðan eftir fall Ming keisarættana voru einhverjir embættismann sem eruðu þar eftir og vildi ekki gangast undir vald Manchu þjóflokksins eða þérna Qing keisarættan síðustu kemursku keisarættanar og þeir og það átilla sem Japani notuðu til þess að krefjast þess að friða þessa ribbalda þarna á, sem voru á eigunum þarna í fyrir sunna í Kína og þá var það sérstaklega tekið fyrir Taiwan og fengu þá Taiwan sem var hluti af samningurum að það skildi verða nýlenda, skildi vera sko, japansk nýlenda og það frá 1895 til loka seinni heimsstyrjaldarinnar í hérna satt hálfa öld að þá voru þeir nýlenda og hérna ég vissi þetta börn frá Taiwan að þeir fóru til Japans og lærðu japansku. Ég hef tekið þegar ég var ungur þrítutti eða hvað svo leist þá vann ég tíma í ferðaþjónustu og þá tók ég hérna á móti kímerskum hópum frá Taiwan og það skiptist alveg tvö hort, það voru þeir sem töluðu mandarín kímersku og voru hefðu komið frá meginlandinu á síðari tímum og læruðu náttúrulega skólakerfið er kert á Peking málvískunni, það er skólakerfið og Taiwan er ekki á því, ekki á þessum suður kímersku málvískunni, það er sem sagt ríkismálið er sama í höfudráttum og á meginlandinu og á Taiwan þeir skildu mjög vel en svo var þarna eldra fólk sem ég komst að það var betra að ég talaði við japansku vegna þau skildu það betur en mandarín sko. Það var svolítið ástandi fyrir 30 árum sko, og það lýsið svolítið hvernig hérna, sagan hefur leikið á svolítið grátt þegar að flakja þarna á milli en við upphaf þegar ég byrjaði að lesa sögubækur Kína sem var, þá var mannkýrsaga sem var kendi í hérna í fyrsta bekk gagnfræðaskóla minni mig, að þá voru þrjár blaðsýður Kína þrjár, ég held öruglega ekki meira, og það var bara því liti sem það kom nálægt vestarlandinsögu, og það sett við höfum alltaf tilhengu að líta á sögu Asíu og landa sem eru langt í burtu sem einhvers konar, ég bara fjalla það sem skipti máli fyrir okkar svo.
1: Þess að milli bara gerist ekkert.
4: Nei, gerist ekkert og hefur engan aðdarhandi.
1: Og þetta fundi fólk.
4: Já, þetta fundi fólk, má segja. Það er eins og Marco Polo brúin, hún skýrð eftir Marco Polo sem fann brúna. Og svo er einhver hérna Mount Everest er skýrð eftir englendingi sem fann fjallið. En þetta er náttúrulega eitthvað allt annað á kímversku. En þá er satt hlutverk suðu Kínahafs var sko menningarsögulega og sem bara svæði sem fólk fluttist og var í viðskiptum mjög mikið, en það voru einhver meiri háttar árásir eða styrjaldir háðaðar utan ein sem var 1600 og eitthvað 1650 eða eitthvað þar bila þá var japanskur hersverðingi sem réðist á Kóru og markmiðið var að fella Ming keisaraveldið og var þetta með milljón manns og eitthvað og Ming keisaraveldið sendi einu eða tvær milljónir líklega talan er líklega mismunandi vegna sem milljón kannski hermenn og svo ein milljónu viðbóð sem eru að sjá vistur og hérna að fæða þetta lið og þeir unnu sigur á Japanunum, japanska innrásarliðinu, þetta er sko fyrir 400 árum, það er ekki mjög langa tími sögulega, og hérna rákuðu landi því að þeir voru með samninga að verja Kóru, en Kóru var svona var mjög háð og náið kemurum. Síðan þetta bakgrunnur bak við það að árið 1910 þá hérna leggja blanda Japan sér inn í innanlandsátök í milli mismunandi konungsætta og innan ríkisátök í Kóru og innlima Kóru í Japan sem töluvert annað en að vera nýlenda. Kóru var ekki nýlenda, það var hluti af Japan og þegar við töluvum til þess setni hristjöldina þá voru þið tiltölulega fljótir að mennt upp ákveðin hóp kóruðumanna sem komu voru þá já, verið stimplaði síðan Japanir sko, þú veist, mér að tala að Japanir hafi stjórnað Mansjöríu eða norðustu Kína og það voru nú oft stór hluti að þessi liði var þetta kóruðumann en inn í okkar sögum þá byrtist hérna eiginlega þessi heimur í þessu þremur blaðsjöfum Kína sem byrjar eiginlega með ópíumstríðinu og þá var tengist að ensku eins allar stefnunni að kínverjar höfðu byrjað að markera sig í heiminum með því að hérna þegar Jesúðin komið til Kína og komast að þessu yndislega drykk sem yfirstéttin í Kína drakk te að þá fóruður að markasetja það til hérna konusættana og heldra hólsins í Evrópu og það myndast mikil eftirspurn sem að hluta til ástæða fyrir því að Bretarnir höfðu þeirra byggið að komast í Kína og hérna flytja beint út til á þá ódýrara verðið þeir fengu það. Þannig að framlag kínverja sögulega til okkar menningar er tilkoma tesins, það að segja að gera te, það fyrsta alþjóðulega að hnattvæta neysluvaran í raunni og hinbóginna þá náttúrulega á framlag Bretana ekki eins guð það var þið voru þarna bara sem eittu lífa smiklar og hérna voru því að hanskurinn er kallað drug pushers þeir hérna notuðu ákona aðferði við að ánetja yfirstjættin í suðu Kína opium og
1: drug terroristar myndi Trump kallað það.
4: Já, það er og hann ábyggilega verið mjög alveg til í að segja þetta Bretana sko en með það við það hvernig hann talar en sko, en þetta er upphafið þegar við erum að tala þessa þetta upphafið opiumstríðsins og þannig og þegar englendingar sigrast á vinna sigur yfir kínversku keisarættinni þá var það vegna þess að koma inn frá hafi og Kínamúrin hann varði í Kína norðri og það eru fjöll og fjallgarðar og eyðimerkur sem gera í lómögulegt að ráðast inn í Kína norðri og frá Indonesíu og nei frá hérna þessi Indokína þá er líka nánast óvinnandi vegur að hérna fara til Kína og taka Kína þar, það eru frumskóð þar það fara gegnum frumskóða og þetta stoppa það á mörgum stöðum og hinn bóið þá virkar líka þannig að það var hérna erfitt og óvinnandi vegur fyrir Mongólana að taka Víetnam, þeir reyðust þannig og prófuðu að innlima það inn í Kínaveldi þegar þeir stjórnuðu Kína en sko en Kína var óvarið gagnvart hafinu og Taiwan var þarna en vegna að þess hvað kínverska keisaraveldið var veikt að þá gengdi það ekki hlutverki í þess að Japani tóku þetta og þá var satt var veiki hlekkurinn í vörnum Kína það er raunverulega suður Kína það er hafið og þú horfir á kort sem það var náttúrulega allir að ganga korti núna í gegnum tölfur þegar ég var barna þá var stór svona hnöttur þar sem ég get hort á þetta nægilega stór til þess að þetta sjá að það er eiga það er sem japansku eigarnar að það er halda áfram þarna til já, til suðvesturs og Taiwan er á miðri þessari keðju og svo eru eigar þarna sker og eigar og Filippseyjar eru þarna svolítið á ská en þetta að rauninni er ytri varnargarður kínverja eru þessar eigar sem afmarka suður Kína haf.
1: En sem fastar eru hluti af Kína?
4: Já, það eru ekki fastar meginlandinu en við vitum nú að Kolbeinn segir íslenskt vegna þess að hérna, þetta er á íslensku meginlands.
1: En Kolbeinn segir, við erum að reyna að steypa hana upp og sitta þyrluball á hana og ég veit eitthvað varð hann. Það er til þess að við halda efnaðslögsugunni En við fáum samskonar fréttir að við ekki bara kynverjar, heldur við allskonar þjóðir að byggja upp svona eitthvað sker og reyna að breyta sker í eyju og eyju í eitthvað
4: starra.
1: Snýst þetta allt saman svona hernaðarlegt og varnar málefni?
4: Að vera lögleiti. En þetta líka, sko, Tæfan mjög sjölmenn, það 20 miljón manns, 25 miljón, og Tæfan á hænan eyju þá eitthvað svipað. Og þetta er bara svona Norðurlöndin og það ég hef verið að velta þessari svo mikið fyrir mér sko, það er alveg magna sko að í lok seinni heimsstyrjaldarinnar þá hérna sendi Chiang Kai-shek einhverja hermenn til Taiwan og til að taka við stjórn eyjunnar þegar Japani fóru og þeir voru svoddan sveitamenn ég bara ribbaldar og ruttar og þeir lítu svo á að óvinnir þeirra væri náttúrulega þeir sem við unnið með Japanunum og það var ég vist ég á Taiwan og hún talaði japansku eða satt yngri hluti þeirra kjenslóðar og þeir nöðguðu konunum og rændu hérna, aðalstjættina sem þarna var sko allt í þá náttúrulega frelsunar Taiwan frá Japanum, þetta voru þjóðundir sem Og síðan þegar í lok innanlandsstríðsins í Kína, þegar þjóðinni sinnar höfðu raklast á norðurstur Kína og þá höfðu lent í svipuðu dæmiður umhverlega þeir voru ekkert mjög sérstaklega vel liðir í liðinni sko, Japanir höfðu stjórnað Mansjóriu og þjóðinni sinnar koma þarna inn í hérna borgiðan mjög rætt og með aðstof bandaríkjana og inn með hér sem fluttið á með flugvélum. Stalin hafði hérna, rauðu banditennir, hvað þú kemur endur það, hann hafði stjórnað Mansjóriu sendi hálft ára eftir sigurinn af Japanum og þá koma hvítu banditennir sem voru þjóðinni sinnaðir. Á þessu halva ári þá hefðu kommunistennir græfið sig á Mansjóriu og hérna verið í sveitunum haft bara áróður fyrir kínverska menningu og hérna og bara komið sér fyrir með flokksdeildum og hérna skjærfliða grundvallar hérna aðferðir sem eru að fara hérna, og vinna sér fylgi almennings og því lauk sko með lauk í stuttumáli þannig að hérna kommunistinni vrundu og þjóðinni sinna töpuðu í mjög undarlegu stríði því að einhver tíma þá hafði hérna þessi her þjóðinni sinna að eiginlega náð að sigra nokkurn negin svona mestu leiti kommunistinni og þeir voru ítt upp að landamærunum að Rússlandi og eða Sovjetríkjunum og þá allt í henni þá kemur skipun frá Chiang Kai-shek að hleypa þeim úr herkvinni að þeim er sleppa sko. Og þetta nú ekki mikið í sögubókunum að það að lesa dálítið mikið og dálítið grant og skilja hvað við verið að tala Mig grunar að Stalin hafi gefið fyrirmælið til Chiang Kai-shek það að vera ekki að hleypa kommunískum undiróðismönnum og kjærlöðum inn kínverskum
1: til Rússlands,
4: til Sovjeturíkjana vegna þess að 1 milljón ferkilometra lands í Sovjeturíkjunum fyrir norðan landamæri Mansjóriu að þeir hérna það var áður kínverskt landsvæði og rússar höfðu náð því undir sig á tímum ópíumstriðsins með því að notfæra sér veikleika Kína og ósigur þeirra gagvart hérna Bretum og þvinga keisarastjórnina til að afsala sér völdum á þessu svæði og þeir tóku það sem þetta og þetta er ekki mjög langt síðan, þetta er á síðar hluta 19. aldar á þann tíma og þá hafði þannig að sko, en það sem ekki sagt með greinlega hversinu ósköpunum ætti hérna Chiang Kai-shek að taka við fyrirskipunum frá Stalin en þá kemur þessi bakgrunnur sko, að ég hef lesið óhefum vikið að bókum um þetta tímabil og einhverju bókinu rakst ég á það að hérna, Chiang Kai-shek hefur verið kallað rauði generalinn. Var hann ekki bara stríðið við kommunistana? Þá kemur einhverju ljós að að hérna þegar þjóðnisinnaflokkurinn er endurskipulagður og Sunjat Sen er hérna raunverulega í margi hvort það var rétt eftir að var látin eða hann var eða ekki ólíklegt að hann hafi verið nýlátin og það var og þá komu sovjetmenn og hjálpuðu já það var áður hann lést að þá byrjaði hann að hjálpa þjóðnisinnum að endurskipulegja þjóðnisinnaflokkinn eins og kommunistaflokk á grundvelli fyrirmyndarinnar frá sovjetska kommunistaflokknum. Sjanga Sjekk fór til Moskvu og var þar í fimm mánuði og hitti Stalin.
1: Og Stalin er veðja á hann sem...
4: Já, veðja...
1: Hann vil hafa hann sem nágranna.
4: Hann veðjaði á hann sem, hann sagði, tilnefndi hann til að vera fyrsta skólastjóra herskólans í Kanton, sem, hérna, Hvambú herskólans, og hérna og svo byrjaði hann að senda mikið af hergögnum og til hérna til þeirra kommunistaflokkurinn hafði verið stofnaður eitthvað stutt áður en þjóðnisinnaflokkurinn var endurskipulagður og það var svona meira trotskistandi sem voru í tengslu við það Sinonía og einhver aðri sem voru þar og það var ákveðið svona mismunur engin hvorki Stalin né Trotski trúið því að það geti orðið bylting í Kína, það var alveg útulokað vegna þess að byltingin átti að vera í iðnaðarlöndum og hérna þeir sko en Stalin taldi að það ætti að styrkja borgarastéttina í Kína á meðan Trotski sagði bara að kommunistarnir gengdu það hlutverki að hafa sem mest læti og gera hérna bænda uppreisnir og verkvöll og bara svona íta undir óróa í ríkinu og þannig grafa undir heimskapital, undan heimskapitalismann þannig að kínverska byltingin tengist alveg beint inn í bæði delur innansóttur ekki og annar staðar og í stuttum áli þá var þetta til þess þessi fyrirmæli það til þjóðaldísina hersins fyrirskipa herföringunum að sleppa kommunistunum þannig að aldrei að þeir voru bara, þeir svona börðust með hálfri með bara annar hendin þegar svona voru ekki raunverulega að reyna að ná valdum á þeir og síðan hver á fætur öðrum þá gengust þessir herir þjóðnisina undir handaði aðrin og þetta fórstu kommunistaflokksins og þetta er upphaf rauða hersins í rauninni sko, sem stórs þessa afl sem saminaði Kína og...
1: En af hverju ef að þú veit...
4: Já, Stalin vildi í rauninni skipta Kína, hann vildi ekki hafa stórt ríki þarna þannig að hann, og þetta er nokkuð í mörgum sögubókum að það var, hann var að reyna að ít undir það að mannsjóra erði þá kannski fylgiríki og væri með náttúrulega sósialist og allt saman og kommunista mættu ekki að hann ráða því helst ekki má hins vegar einhver annar ráða sem loka, einhver sem staðbundu leiðtókum og svo þegar styrjöldin hósta þá hélt hann áfram stjórnmálasambandi við þjóðnisinnana alveg þangað til þeir rökluðust til Tævan að þá fyrst eftir það þá hérna tekur nú stjórnmálasamband við Rauðakína eða við kommunistana og það var ótrúlega hratt sem að barist sumstaðar á milli kommunistana og þjóðnisana en í til dæmis Shanghai og Nanking og einhverjum slingustöðum en í höfðdráttum þá var sók þeirra alveg ótrúlega hröð sérstaklega eftir þeir komust yfir Yangtze fljót og þá rúluðu bara upp hverju fætur öru hérna, og þjóðnisina herinn bara gekk í liðmeðum að merulegu leiti
1: og sem við bara í hugmyndunum að stick with the winners
4: nei, það var ekki svoleiðið sko.
1: Það var sniður að vera í sigurliðinu
4: kann að vera einhverjir hafi hugsa svoleiðis en í höfundráttum þá voru báðir herinnir pólitískir her þegar það var innrætt í þá voru pólitískir komissarar í bæði í þjóðnisina hernum og kommunista hernum og þeir kenndu að þeir væru þessu til þess að vinna að sameiningu Kína og reyðjaburst í öppanum og nú er komin tími til þess að vinna sameiningu Kína og svo rifustur það hvort eftir að gera það Shanghai Set var ekki sammála, vildi helst ekki skipta Tævan, skipta sérna Kína Stalin kom með tillögum það og bandarakemin stöðu það að Kína erði skipt og kommunistendin fengju norðurhlutan og Shanghai Shek fengi hérna suðurhlutan suður af Yangtze fljóti og hérna þeir komu hittust og þetta var rætt í fullust alvöru. Það veit engin hvað var sagt nákvæmlega á þessum fundum. Já, það getur verið að það sé kannski einhverju leynilegum punktum eitthvað staðar. Það eiginlega hlýtur að vera, en það hefur ekki verið birt. Mjög líklega voru þeir sammála það að gera þetta ekki. Mm. Og eini Kína skipti meira máli, en svo greindi þá það hvort það væri sem ætti að gera þetta, hvort það ætti að vera kommunistaflokkurinn eða hvort það ætti að vera leið þjóðundir sem en kommunistarnir voru búin að undirbúa sér lengi í Suður-Kína og þeir áttu útsendara í öllum helstu borgarstjórnum og héraðstjórnum og fylkistjórnum í Suður-Kína og þeir rúluðu upp mjög hratt og fyrir hann varði og þeir, svo voruðu með útsendara í sko æðstu röðum þjóðundisarflokksins sem voru kommunistarunni í neðarafloknum og þeir hérna gáu upplýsingar til Kína því að þetta var mjög sterkur hugsjóna eldur sem brann sko þegar hjörtum að sameina Kína og að í framtíðinni þá gætu þeir ég farið inn í sósíali samfélag og svo framvegis og þetta svona bakgrunn svo kemur, svo eru 2 miljónir hermanna sem flýr þjóðinni sinna sem fer til Taiwan og þeir sá hluti þessar þjóðinni sinna flóks það voru mjög góðir hermenn yfirleitt og hérna þeir hugmyndafræðilega uppfrættir og þeir vissu það að þeir myndu koma aftur tilbaka og taka vald á Kína og hérna og þeir skiptu þess landin upp á milli bænda gerðu þetta sem þeir hyrstu að gera og nöðguðu ekki hástjættafrú heldur þvert á móti þá unnuður að sameiningu almennings þarna og merkilegt nokkuð að þá svona eimi svolítið eftir því að þá að svona fátæk, fólk með svona fátækan uppruna og bændastjætt að það eru frekar þjóðunni sinnar, styðja þjóðunni sinn á flokkin en að hérna heldra fólk og menntamenn væru þá frekar hérna stuðningsfólk framfaraflokksinn sem segir að Taiwan eigi vera sjálfstæð en hlutverk Taiwan allan þennan tíma sko, það er náttúrulega stríðinu sjálfu þá er þetta mikið að vinna sigur á Japan og það var mikið spurningum það að vinna sigur á japanska flotanum sem var búin að búa sig á þessum eigum og stjórnaði var sendi yfir Suður-Kína og síðan þaðan hérna og bara ráða yfir aðflutningsleiðum og svo framvegir svo stjórn voru komnir þarna til Víetnam svo farið inn í bresku gamla línulegðundar og þegar styrnum líkur að þá afendir þá er sigurvegararnir að þá er Kína meðal þeirra sem hefur barist harðast og það eru notabene þjóðunni sinnar og þá með aðstoð eða í svona einhvers konar samhæfingu við stundum í bandalagi við kommunistana sem voru þá að hérna berjast við Japanan út á landi og hlutverk skærulega herrana í þessu antijapanska stríði var að halda Japönum uppteknum þannig að þeir gætu ekki sameinast stóra heri í þessari styrjöldum. Þeir skiptu mjög miklu máli fyrir sigur bandamanna að þjóðinni sinnar þeir hérna grófundir Japanurum í borgunum og þeir eru einhverja sigur og gegn þeim þar og kommunistarnir í sveitunum en svo náttúrulega var það lögður, þeir voru ekki búin að vinna sigur en endanlega getur velverið að ef stríði hefði dregist á langan og þeir hefði ekki og bandamann hefði ekki notað kjarnorkusprengju hefur ráðist inn í landið inn í hérna Japan þá hefur orðið að kalla eitthvað hernum frá meginlandun og þá hefði Kína jafnvel náð þá hefði líkunar á því að þjóðunni sinnar hefði náttökum sko hefði verið miklar en það bætir flækjustíð að í þessu öllu saman er að Stalin þetta vissu bandargemennum það að að Sjanga Sjekk var Stalins var maður Stalins og þeir treystu honum bara alls ekki og þegar hérna og það maður getur veltið sig fyrir sér hvernig stríði hefði farið sko ef það hefði barist til enda en allavega var það þannig að þeir lögðu niður vopn og sumstaðar þá afhendu Japanir kemur kommunistum vopsin en yfirleitt þjóðurði sinna flokknum því að þetta var í kannski borgum og þá fenguðu slík vopn og en síðan þegar eftir að sjanga sjekkaði flúðu til Taiwan þá ætluðu bandargeminn ekki að skipta sér að þessu lengur bara kommunista mættu bara ráðast á þetta og ganga frá þessum hérna, bandamönnum sovjetmenna á Taiwan og svo ég myndu kommunistir myndu hérna Já, hérna kemur ekki kommunistar bara ráð þessu og svo þessu. Bandaríkjamenn hugsa ekki mjög langt fram í tíman. Þeir hugsa eiginlega bara um þessa nú yfirstandandi orrustu Íran og hérna, nú eruðu búin að sigra Íran, ég veit ekki ótal sinnum og telja sig að vera búin að sigra það og það náttúrulega ekki svo einfalt, sko.
1: Búin að koma á friði í heiminum bara margsliðis.
4: Já, algjörlega og alltaf, þú veistu, svona, umfangs meiri sigrar og meiri læti og meiri sprengjum og nú voruðu búin að klára vopnabúrið í bíli og þetta með að klára vopnabúrið þetta aldrei, hefur líka þýðingu þessu vegna þess að þeir skellt á refsitollum á Taiwan búa sem kom Taiwan hérna þessum framsvonarflokki eða framfaraflokki Taiwan sem við völd þar núna algjörlega í opnarskjöldu að þeir skildum skella á refsitóllum á Taiwan og þeir var ákveðið panik þannig að þeir ákvaðu það að þeir samdu við það að við bandargeminna þeir skildu hérna að fá mikið af getur fengið bara opnuður umverulega feldunuður alla tóll af ymsum það voru sem það voru hátóllaðar til þess að vernda taiwanska bændur og þar með eru þeir náttúrulega búin að missa tölvöft fylgjum tæmaskara bænda sem eru ekki mjög ánægði með
1: sem eru höfðu ekki áður
4: nei, það, þeir eru vel að grafa undan bændastéttin í á Taiwan en og svo hérna gerði forseti eða kosin hérna leiðtogi Taiwan stjórnar hérna hann gerir samning, hefur búin að gera samning kaup alveg óhefum miklu magni af opnum frá bandaríkjunum og sem allavega mikið rífist á Taiwanum margir segja þetta sé nú bara annarflokks vopn, því þið þú eru ekki að selja einhvers góð vopn til Taiwan vegna þess að þá komist kommunistarnir yfir að þegar að Taiwan verið saminna og starrendin svo að þeir hafa ekki ennþá sendt vopni til þeirra og talaði að þeir hafi selt þetta meira og þetta meira og kína mótmælir en bandaríkjumenn eru ekki búnir að senda vopni og núna þá hafa þeir ekki lengur vopni þess að þeir eru búin að nota þið og eitthvað af þeim er náttúrulega eftir svo er að gera ástandi flóknara þá er hérna meiri hluti þingsins er stíðu þjóðlýsinaflokkin og aðra og flokksbrot sem er fylgjandi sammenningu og meðan forsetin talar mikið að Taiwan sé rauninni sjálfstætt svæði og þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði sko, og eitthvað neður þjóðum nótum.
1: Aðeins hérna framfaraflokkin, það er flokkur sem að vil að Taiwan verði sjálfstætt. Það er líklega fólk sem að metu sér svo að það er eða tóntmál að tala nema að Bandaríkin veiti þeim vend og stuðning. Þannig að Bandaríkin þurfi að vera ja, sterkt heimsveldi til þess að sjálfstætt Taiwan sé mögulegt.
4: Já, ég svara bara á kjömska máta já og nei. Já. Það flokkurinn náttúrulega og allir þessir flokkar þarna í Taiwan að þeir eru klofnir og stór hluti, ég held að yfirgnæfandi meiri hluti að Taiwan búar vill bara óbreytt ástand, það að segja ekki að lýsa yfir sjálfstæði því að þá kynna búin að lýsa yfir að þá myndi þeir bara koma og taka yfir Taiwan heldur óbreytt ástand þar sem þeir fá bara gera það sem sínist og auki viðskipti við meginlandið og halda áfram að þérna, sko, svo er eitt Taiwan gengdi mjög mikilvægur hlutverki og gegnir enn, sko, í þróun kímverska hagkerfisins núna því að stór hluta þessum erlendu fjárfestingum, að það kemur frá Taiwan, þannig að það, og margar að þessum stóru versmiðum Taiwan, meðal annars í örflögu innanum og tölvubransanum, að þau eru ekki á Taiwan heldur eru þau á meginlandur.
1: Á frísvæðum á meginlandur.
4: Já og nei, sko, það er líka bara út allt. Og það er, og sammenningin eru þetta byrjuð vegna þess að þérna á síðari árum, síðustu hvað 10 árum, að þá hafa Taiwan búar fengið allir réttindi á meginlandsbúa í Kína, þannig að þeir hafa fulla aðganga að kínverskri heilbrigðisþjónustu þeir og hérna bara almannatryggingakerfi og
1: það virkar ekki öfugt ef að ég
4: nei, það ekki
1: kínver ég get ekki farið til Tæland
4: Tævans og
1: Tævan í hérna
4: nei, ekki, já, þeir gera það kannski að fara til lækna þeir verða að borga fyrir það sjálfur en það svo náttúrulega margir sem hafa ættingja og fjölskyldu fram og tilbaka og töluvert að fólk sé sko með þetta er sama þjóðin það engin
1: sé að þetta við þekkjum þetta bara frá Evrópu að þjóðverjar voru skiptir á milli
4: já en sko en þetta en það sem svo sérkennilegt við allt þetta dæmi og að það hérna hvernig í ósköpunum fór allt hérna hversan réðist þá hérna má ekki á hversu tók hann í Tævan 1952 þá var hann þá búist við að hann myndi taka
1: og hafði hann herstyrkt til þess
4: já sko hann hafði ekki að flota hann hafði ekki að flota og það hefði verið, mannfallið hefur ekki yfirlegt og, en við vitum ekki hvers vegna hann hefði getað sigrað að þá hefði verið svona svolítið menns, verður það nú hétt þeir hérna hitabeltisland og hitabeltisvæði og þeir hérna hefðu þá komið á fiskibátum og sínt kannski senasta spölu með byssuna á bakinu og það hefði verið blóðugt og það hefði vegna að það voru virkar hersveitir og virkar varnamenn virki komunistöndum vissu náttúrulega nákvæmlega hvað þið voru vegna að það voru njósnarar og líklega hefði bara verið og það spurning sko hversu vel þeir höfðu grafið sig innan þjóðunni sinna hersins sjálf sko, þetta náttúrulega þetta ekki her Tævan, hann er kínverski herinn, gamli kínverski ríkisherinn hann fórnar ekki almenningi fyrir hernaðasigur þegar þeir höfðu fyrirmálum að berjast gegn kommunista hernum þegar hann tók þegar kommunistar umkringdu Peking þá fenguðu fyrir mæli frá Sjangasjekk að þeir eru að berjast í síðasta manns og verjast árásunni til þess að gefa honum tími til þess að og tekja fyrir til að berjast í Suðurkína og búa sig þar ekki sko vegna þess að hann taldi það að hann geti unnið orustunum Peking það var búið en hérna setjulegðið eða þjóðurni sinna herinn í Peking hann bara hunsaði það og síðan genguðu bara til samlinga sem tókuðu svona hálft ár og svo valinn góðu dagur í samráði við kínverska spekinga og hérna Yin og Yang sérfræðinga fyrir kínverska herinn og má að koma inn í borgina og það er 1. október sem var talin góðu dagur og þá fór hann inn í borgina ekki einu skoti lift af sko, það var ekki barist um Peking og nú er ástæðan núna er staðan þannig að ég held að það sé nákvæmlega sama sem ég gerast á Tævan og þá hvers vegna í ósköpunum er þetta svona hvers vegna byrjuðu bandaríkjamenn allt einu að styðja Tævan hvernig gerðist það þá kemur inn í það að hann hafði hérna að þeir held áfram að berjast og hérna og lát undirbúa það var að fara þannig og svo kemur kóruvustriðið og kóruvustriðið þá senda bandaríkjamenn flugvélamóðurskip þannig sundið á milli sem er náttúrulega ansi breytt
1: og er það eitthvað proxy stríð á milli Kína og bandaríkjana
4: já ef þeir hefur ráðist á það þeir réðust ekki á það
1: kínverjar stuttu norðurkóru
4: já sko Já, það var ekki myndi kímverja og það er flóknar það var náttúrulega Kim Il-sung sem var leiðtogi hérna Norðurkóreumann og daldist að vera leiðtogi náttúrulega í Sovjetríkjunum með að setja hér styrjöldinni stóð og kemur og Sovjetherinn sem sovjetski rauði herinn sem tekur norðurlutan og svo er það bandamenn sem taka suðurlutan og hann vildi fórt í Stalin svo bað hann stuðning við ráðast á suður og Stalin neitaði hann stuðning og hefði náttúrulega ekki getað samþykkt hann vegna þess að hérna, þá hefðu náttúrulega stríði haldið áfram og þá hefðu þá bara ný heimstyrjöldi byrjað og þeir voru ekki þegar rúsa voru að vinna svo veit mér voru að vinna því að gera sín eigin kjarnorku vopn þetta leiti en voru ekki alveg konu nægilega langt og hann sagði nei ég get ekki gert það en talaðu Mao og ég skal senda ykkur byrðir og Kimil Trung fór til Maos og bað hann stuðning og Maos sagði nei við getum ekki stutt þetta við viljum bara að landamærin bara séu það eins og þeir og Kimil Trung reið samt yfir landamærin og þá var spurningin hvað áttu þeir að gera og Mao tekur kímerski hersfóringjandi voru á móti því að leifa þetta að setja yfirleitt að blanda sér í þetta gætu ekki ráði við Vesturlönd en Mao hann leit svolítið öðru sem málið og hann hugsaði það í heild sinni því að þegar kóruðustríði brist út að þá búið að senda alla þessa vígmóðu hermenn úr hersveitum bandamanna heim og þeir búið að útvega atvinnu versmiðunar sem þau höfðu framleið skriðdrykka og herflugvilar þær voru byrjar að framleiða bíla og farþega velar Japani voru í á heljar þrum vegna kreppu því að þeirra helstu versmiður þau var bannað að framleiða vígvilar og þá hérna bregðast það reynda bjargaði sko japanska efnahagnum á þessum tíma að þetta kóruðustrið brust út því að bandaríkjamenn báðu á að hjálpa þeim við að framleiða vopn til að berjast þetta í kóruðustriði og þeir töldu sem myndi ekki dönið þetta, Mark Arthur fór það inn og hérna og það kemur flugvélamóðu skip þarna í sundið og þá byrja þjóðunir sinnar að lýsa yfir stöðningi og svona með ekki mjög virkum hætti, það voru sjálfur vígmóðir, en þeir eru sem að þá byrjaðir að sem að ráðfæra sig og nálgast bandaríkja menn og eigin kona Sjanghæ Sjekk fer til bandaríkjana bjóð þar í húsin sem síðan var í Washington, sem síðan var sendir að bústaður Íslendinga og hérna, ég veit að við höfum ekki gert neitt með það, en allavega þá var hún þar og síðan byrjaði hún að rækta sko vinskap við bandaríska pólitíkusa og útskýra fyrir þeim að Sjanghæ Sjekk væri í hérna þeirra bandamaður í baráttunni gegn hans koma
1: ekki maður Stalin
4: já hann var sko, ég held að og svo bara skautað yfir það sko vegna þess að CIA ég held að festir hlustendur okkar hafi nokkuð þegar hann heyrt þetta en það vita nú flestir menntamenn á Taiwan þennan bakgrunn, en þeir tala ekki sjálfur um það og hérna ég sko ekki verið sem ég tala við að úbreytur almenningur gerir sig ekki fyrir þessu á Taiwan en þá breytir sko í myndun og það er unnið virkt og svo kemur CIA inn í það og það byrjar að hjálpa við þetta og það, til dæmis það ég var svo hérna meða við það hvað Japani voru ræðir og sagt að þið væru bara illmiðri sem dræpu konur til sér til skemmtunar og nóðguðu óljöttum konum og skáraður í kviðin og þetta gerður í Nanking og svona þá bara svo réðustur hérna Pearl Harbor og við voru bara sjálfsmórstilurinn og sjálfsmórð ekki tilurinn, bara fremdur sjálfsmórð til að eyða einhverjum bandarískum vopnum og hvernig breyttist þetta á 20 árum, 15 árum í fyrir það að þeir urðu þessu friðelskandi þjóð sem hérna horfir alltaf á eitthvað tákn yfir hérna frið og hérna drekku te. Og það eru auðvitað CIA sem breytir það Japan eru ekki með góður í áróður frekur en kemverjar og það CIA sem breytir þeirra ímynd og svo er það líka náttúrulega maðarska leiðin í Rússland sem er í því að breyta ímynd þjóðinni sinna og hversu ósköpunum eru því bara það er svo hérna má bara spila með þessu vegna þess að þeirra kóruðustriði búið og þeir skilja það eftir þannig að þess að nánast eins og landamæri voru áður en Kim Il-sung reyðist yfir landamærin, Kim Il-sung náttúrulega alveg ösku reyður og hérna sko, Stalin var náttúrulega að búa til sko, vandamál fyrir bandamenn þarna og líka vandamál fyrir Kína sko, og hérna vildi ekki að hafa svona stórt kommunist ríki rétt fyrir hérna í Asíu sko. Hvernig stendur á því þá að þegar málið þróast svona og það er þannig að þeir voru að velta bandargeman ætluðu bara að fara draga skip eða herskipi tilbaka eða flugvélamóðu skipi tilbaka þegar og þetta kemur fram sko í hérna reyndar sko í Kissinger bókinu on China hann er skrifa bók þetta þar sem hann síðasta bókin sem hann skrifaði og hérna veit ég hvað segja blessið sem minning hans en allavega þetta var mikilsverður pólitíkur sem hérna var mikið verk í það og hann hérna segir að hann hafi spurt að þessu hvernig stæði á því að þeir höfðu síðan í beinu framhaldi af þarna kóruvistriðunni þegar þeir ætluðu að fara að draga þetta herskipi úr burtu að þá hefði kemur að ráðist á eyju sem heitir Jinmen myndum við segja yfirleitt íslendingar en Jinmen sem er sérst frá meilandi Kína og var þjóðunni sem er stjórnum henni hversna ríðust þér á þann hversna senduðu skærlið og ætluðu að fara að steypa þess og þá hafi þetta stendur í hans þessari bók en það er ekki aðalatrið bókinni það er að leita svolítið að hérna, já, við vildum að Má og Sjóelagi hefðu sagt já, þegar að Nixon kom þarna og Kissinger var að, eða var undirbúið þetta það segja við vildum hafa þjóðni sem þau væri í auksin þeir glimtu ekki meginlandinu þeir væru sem sagt og þess vegna réðustu á það en pössuðum að segirast ekki á því sko. Og meira en það, og það sem Kissinger segir ekki, en eru þetta þá liggur í orðana ljóman var að þeir pörsuðu sig á þá, jú, hann sagði það reyndir að þeir pörsuðu sig á að þeir reyðust ekki bandarinsku hersveitinna sem voru sendar í kynmenn og vissu nákvæmlega hvað það voru og þá voru ekkert sendar, það fjall engin bandarinskemaður til varnar Taiwan, en þetta sýndi greinlega að Taiwan að kommunistendur voru að berjast til Taiwan, Taiwan voru þeirra óvinar og hérna svo fekk Stalin til að lofa því að hjálpa að mölu til kjarnorkusprengju og hóta því að ef bandargemenn hjálpuðu þjóðnir sinum að ráðast á Kína þá myndi hann beita kjarnorkusprengjunum þannig það var ekki gert og þá allt hann breyndist allt og hvernig ósköpunum það er sko þetta stóra eitt af þessu stóru leyndamálum í þessu og það lýsir því hvernig kínverjarnir líta á umhverfið í heild sinni og á söguna, ekki í skammtíma heldur lengra sjónum við og það er hérna því að kínverjar hafðu ekki hérna, kínverska alþýðulíðu hafðu enga sjóher hún hafðu enga flugher og síðan bara eru þeir að skjóta þarna í einhver áratugi eftir í 10-15 ár held ég að minnst ásti þá voru þeir að skjóta og hérna skiptast á flugskitum eða á fjallbysi skotrið á þessa eyju og passur sér alltaf að hitt engan sko að vera ekki að hérna drepa neina eða hljóðis en það var alltaf ófröðu greinlega þetta voru ekki vinir og kínverska líðveldið það er sér sjanghansjæk sáum að halda upp í lögum og lofum á Suðurkínahafi og þess vegna voru bandargemana ekkert að fara inn á Suðurkínahaf og hérna elda grátt silfur við þjóðni sem að vísu suður hérna Víetnamar 1970 eitthvað í byrjun 80 áratugarins að þá byrja þeir að fara inn á Suðurkínahaf og er að hérna ráðast einhver eigar og þjóðni sinna svara en þá allt í henni kemur kínverski flotinn og kínverjar og hérna og með hernar aðgerðir gegn Suðurkína og þá er
1: kynist í herinn stuggar þjóðisina
4: hernum nei, alls ekki þjóðisina hernum herinn hann heldur sér frá
1: á meðan að Kína hefur ekki flota þá er
4: fínt að hafa þá Kína rétt byrjaði að byggja flota og þeir fara og reka þjóðna suður Víetnamana frá eyjunum og kemur að hafa sagt að hérna þeir hafa bara notað sér tækifæri þegar það var vopnalegi gildi á milli suður Víetnam og þjóðnir sinna sem þá vantarlega bara dargeman að við komið á eða hvað að þá hafa farið það inn en hún heitanlega lítur þetta svolítið út eins og að þeir hafi í samhæft aðgerði með þeim hætti að þeir heldu Víetnamum frá suður Kínahafi og allavega þá fóru við hérna ekki eftir þetta, þeir fóru ekki mikið inn á Suðurkína og ástandið var bara þetta.
1: En kynir að gera kröfu að ég stýra og stjórna Suðurkína hafi. Ef að við myndum skipta þessu hafsvæði á milli ríkjana svona eftir landtelgi og eitthvað fleira, þá ætti hérna Vietnam og önnur lönd mikla vöksu en kynverjar hafna því og segja að sögulega þetta svæði sem að tilheyrir okkur.
4: Ja, það ágjandis lýsing á því, þetta svona svolítið en við ætlum að fara að tala Rokkalsvæði en þá eigum við þann allt saman Íslendingar.
1: Og maður sé svona teikningar sem eru einhverjar smá punktalínur
4: Já,
1: það sem að segja að þetta bara sögulega okkar svæði

0: og þeir miða, kemur að miða sjálfu við þessa punktalínu og segja að þetta sko
1: eins og staðan núna, þá erum við raunverulega að segja það, við erum búin að byggja hérna flota og við erum miklu meiri hernaðastyrkaldur höfum áður og við getum marið
0: Já, þetta. En þeir eru ekki að segja þetta þeir séu ósköpunum eftir að segja þetta
1: Nú.
0: Það kýptir einhver máli, bara gerðu þetta
1: Na, Þeir eru að gera þetta og ég bara að túlka það sem við hafa gert
0: Já, það
1: við verum að hafa önnur land byggt sig undir þetta eða þeir... gætu við séð þarna ég veit ekki hvað þetta kallar þetta landamæra deilur þegar maður langt út á sjó En gætu við séð langvarandi átök það sko hvar einhver miðlína á milli landanna í að liggja?
0: Nei, þetta búið.
1: Þetta búið?
0: Búin að taka þessu.
1: Þannig að þeim tókst að búa til bara svona póka niður úr landinu og sem að fer ansi nálægt.
0: Þeir líti ekki svoleiðis á. Tævan á miðjum sem póka og þetta og landsvæðin, hérna landhelgin og miðastu þetta við hérna landamerkin sem voru ákveðin á fundi hérna í lok setni hestirhaldarinnar að leta í Roosevelt og hérna og þessara hersöfingja þarna og sett og Bretana Churchill var á þessum fundi og Shanghai-Sek var á þessum fundi og þá voru landamærin bara fyrir Kína þá voru þau ákveðin að þau eru, kínverjar eru að framfylgja þeim
1: en til nefnir annar ríkja til þess að byggja upp eitthvað sker og eitthvað fleira til þess að geta gert eitthvað gröfu þetta bara þessi átök eru bara liðin tíð
0: það eru einhver svæði sem eru ennþá umdelaleg og þá segja kínverjar þetta eru okkar og hérna og Vietnamar segja þetta eru okkar svæði og síðan hafa Vietnamar að suma þessum eigum þá hafa Vietnamar styrkt og hérna stöðu sína og byggt upp einhver aðstöðu fyrir hérinn og en að flestum þá hafa hérna meginlandskifir að þá hafa það tekið það yfir svo eitthvað svipað gagvart Filippseyjum og þarna og kannski Indonesíu eða Malasíu þetta frekar lítil svæði sko. Það aðal svæðin að það búið að ganga frá þeim en ekki en, og þá eru aðilar ósammála hvað landamæri nákvæmlega liggja og...
1: Það var ekki skýrt á þessum fundi?
0: Nei, þetta var punktalína. Þetta var punktalína en þetta var skýrt með þeim hætti að þetta var svæði, suðu kína svæði sem Japanu höfðu tekið eftir yfir kínverja, hérna fulltrúi kínverska hersins, þjóðisina hersins hersum ekki tókuð sverðinu frá japanska hersverðingjónum sem var yfir öllu svæðinu og fyrir hand kínverska ríkisins og það ástæðan
1: En það ekki þannig að Bandaríkjamenn gera þennan samning í trausti þess að það séu þjóðdeildirnar sem að munu stýra Suður Kína
0: Nei, bara alls ekki, þeir heldu að þjóðnir sinna væru hérna handbeini Stalins á þessu tíma og hérna þeir voru ekki búin að átta sig á þetta var ekki
1: neikvæð Ok, en samkomulag sem að Bandaríkjamenn tekna línunar Af hverju ættu Filippseyjar eða Vietnam að beygja sig undir þetta?
0: Þá erum við konar inn í afstöðu kemur um að þetta séu frá sögulegum tímum landsvæði sem kemurskir sjómenn hafa verið
1: á. Já, ég er Vietnam, mér alveg sama hvað kemur að halda fram.
0: Já,
1: ég vil bara nota svona hafréttar sjómenn.
0: Þá segja, já, Bandaríkjamenn voru búin að hvetja ekki Vietnamann til að gera þetta. Það var, hérna, Filippseyjar fóru og kærðu þá til alþjóða hafréttarsdómstólsins og Bandaríkjamenn voru mjög ánægðir og hvöttu þá til þess, en bandaríkjamenn sjálfur þeir viðurkenna ekki svo hérna er það japanskur dómari við dómstólin sem lýsir því að eyjarnar séu ekki lágmætt eign kemur en hann segir endar að þessar eyja tilheyringu ríki vegna þess að það vanti neysluvatn á eyjunum það ekki sagt frá því sko fréttum en þetta var hlut á dómnum og kínverjar er náttúrulega viðurkenndi ekki forræði dómsins og hérna Filippseyjar þeir heyrðu nú bara hlut heldur bara því að hann hefði verið kröfur kínverjar til svæðisins þeir voru náttúrulega búin að taka yfir þetta en það var nú ekki alveg svo einfalt því að þeir voru, dómarinn var nú ekki að staðfesta þeirra kröfur heldur en bandaríkjamenn sko, þar sem er aðteklisvert í þessu er að bandaríkjamenn sem er nú þetta er gott og kemur að segjast ekki alltaf að berjast um þetta þeir segja að þeir ætla að fara samningaleiðina og þeir skulu bara vera ánægði með það Filippseyingar og hérna og reyna að komast ekkur samkomlagi og Kína er ákveðið hugtak sem er stundum kenntuð Kína sem er kallað

0: hérna að set, hvað það eru vera sko Peking samningaleiðin eða Peking afstaðan að og hún felst í því að sko við erum ósámála hvað af þessu landi okkar og hvað þitt og hvað og auðlindirnar sem eru ólía og annað við erum ósámála það og við erum sammála að vera ósámála með það en við skulum ekki leysa við skulum bara byrja að vinna saman og hérna skipta bara auðlindunum á milli okkar og ekki vera að vísa til þessara eiga sérstaklega svo þetta er hérna sérstakt hugtak sem kennt við raunverulega kínverska táknið sem hérna Japanir nota kalla va kemur að hö og að það að vinna saman jafnvel þó ekki
1: þó sem ekki búin að leysa grundvallar ágreiningin sem að gæti leitt til stríðs og þar
0: þetta er bara þeirra afstaða og svona gera þetta en þegar þeir fóru og tókuðu Kína hafið þeir alveg makalveg sko þeir náðu að gera það og þetta er búið sko raunverulega hernaðarlega vegna þess að þeir hérna
1: En það ennþá fréttir í bandarísku fjölmiðlum heimsvaldastefnu Kína, útþenslu stefnu á suður Kína hafi og hvernig þeir eru að valta yfir nágrannar þjóðurnar og við sem frelsis beri heimsins verðum að aðstoða.
0: Já, þeir tala ennþá svona og kemverir mótmæla því bara og segja að þið eru bara að bulla og við þetta er okkar svæði og svo fram við því svo erum bara sammálum það að vera ósammálum þetta. En það sem gerði, sko, hvernig þið tóku það hérna yfir svæðið, það það sem svo sérstætt. Því að Japanir byrjuði allt innu, kemur að byrjuði allt innu að rífast við Japanum eyjar sem hérna Japanir kalla Jinkaku og eyjar og eyjaklasan og kemur eru með hérna með djáju sem því að bara fiski eyjar það sem enn veiða og þeir hafa kínverðin hafa nú sjálfur sér sögulega þá þetta til á kínverskum kortum segja og á tíma Ming tíma bilsins og tíma bilsins á síðan síðustu 400-500 ár þá var það á lögsögu þá hafði sko Taiwan hér að umsjó með þessum eigum býr ekki þarna, þetta er ekki eigar sko, það skipta máli þannig lagaðvans að þeir loka, þetta er hluta af eigaklasanum og það er hægt að setja þá hlustunatæki og kannski einhver búnað sem hægt að berjast og auðveldar kannski átök á þessu.
1: Það ekki hægt að nýta þessi lönd en þetta er þeirra að vaða svona hernaðarlegt gildi í staðsendingar það.
0: Já, en markmið kynverja með að gera þetta svona sko allur heimurinn ég man ekki, varstu fréttamaður þá eða þegar þetta var að gera þetta, þú líklega þegar hérna þessar deilu byrjuðu með djáu eyjar og það var þú verið í hlýi frá fréttamennskunni
1: Já, ég er alltaf ekki erlendur fréttum
0: Já, nei, auðvitað, þú var aldrei verið erlendur fréttum Nei, það er hérna þeir sem voru erlendur fréttum hér á Íslandi og annars staðar og allstaðar Maður meira og minna, þú eru kímverjar fyrir stríðu í Japani og eitthvað og ég sem byrja þetta stendur, ég var út í Kína diplomat og ég sé að þetta er bara bulli þeir eru eitthvað allt annað sko. Þetta er ekki þetta þá voru bandaríkjamenn einhverjir í bandaríkjunum sem voru að hvetja kemverja til að sko, þeir sögðu sko, að leiðin fyrir að höndla kemverjana er að fá Taiwan til að gera bandalag við Japani á móti meginlandinu sem við stýðjum og þá getum við höndla þetta yfirganginu kemverjum þetta var það sem þeir voru að reyna að fá til Og þá það sem kínverjar byrja að byggja flotan, þeir eru líka ákveða þá flug umsjónasvæðið með því að vegna er ekki svæðið sem þá var það ákveðið sko yfir öllu þessu svæðið sko. Og það var einhver smá hávaði út af því og hérna síðan fylgdust allir með því þegar kínverjar voru efla flotan og bara horfða á þetta í byrni útsendingu og kínverjarnir eru með þessu gamlu kort og þeir eru með þá staðarenda þegar heimstyrjöldinni lauka þá voru bandaríkjamenn með hérna settu þeir sko þessar eigjar inn á herstjórnarsvæði Okinawa og voru með herstjóð þar en þeir lýstu þið aldrei yfir að þetta væri hluta af Japan, alls ekki sko svo þegar þeir fóru frá Okinawa að þá það bara fóru þeir og þeir sögðu ekkert það þeir afhendu ekki þá voru konum í stjórnmálasamband við, við hérna meginlandi og þeir gátt ekki látið vinni sína á Taiwan fá yfir á því yfir eigunum vegna þess að þá er því allt í bál og brandan milli Kína og þeirra og þeir vildu ekki hérna bandarsku þeir eru á voru á góðum hérna ráðgjafa sent, góði, menn á góðum ráðgjafalaunum voru að sannfaraðum að þeir mættu ekki afhenda til kemurana þessar eigar þannig að þeir bara fóru og Japani tók yfir eigarnar og síðan þegar þegar hérna Deng Xiaoping einhvern tímann var að ræða við við Japani undan þá var ákveðið að gera ekkert með þetta sko, þetta skiptir ekki máli og þetta skiptir ekki máli sko, ekki öllu máli sko, það bara það bara ákveðin af sögulega forsendur sem gera það verkum að kemur telja sig að hafa fólk betra og þeir eru með sko eitthvað kort sem eru ekt og Japanir með eitthvað kort sem eru kannski eins og að hafa einhver teiknað á þau sko þannig að, að það svona ákveðin rök en Japanir stjórna eigun sko. Og þannig að hluta þessu ég taldi það svona tíma þetta var að tryggja það að tæfarskir hérna að hérna að þjóðin sinna elska að Taiwan búar kynverjar á Taiwan myndi ekki fara í fangið á Japanum og það hefur líklega haft hann sko þeir fóru kynverjar, meðlands kynverjar fóru ekki með kynverska fánan en á upp á þess eyju en Taiwan kom þjóðin sinna frá Taiwan fóru með hérna fána upp á þess eyju og voru að rífast við Japanina líka sko voru að senda skip og slösi þeir en þeirra floti var honum valdalaus og hafði ekki bólmagt til að standa upp í Japanunum kynverski herinn gerir það Og hvað var markmiðið? Markmiðið var, sko, ég uppkvæta ekki fyrir löngu setna, eða svona, já, tveimur og einu ári setna, þá fóru kynverða skyndilega að hættu vera að tala svo mikið um þessar djáju eigar og hérna allt og tóku suðu Kína yfir á nokkrum mánuðum.
1: En hvað segirðu við hérna menn sem eru að fjalla um Já, stöðu bandaríkjanna í heiminum til dæmis með þeim hætti að segja að Kína náttúrulega höfuð anstæðingur bandaríkjanna. Það eina ríkið sem getur vaxið upp að verða nógu öflugt á sínu svæði til þess að geta ógnað bandaríkjamönnum á sínu svæði og þess vegna verður bandaríkjamönn að halda því niðri með öllum tiltæk og ráðum og mistök í utanríkisstefnu bandaríkjanna núna eru að geta ekki slökkt á Úkraínustríðinu þar sem að þeir voru lengi verið uppteknir og byrja svo með Íranstríð sem enn vitlausara og flutt hergögn til dæmis frá Suðaustur Asíu þar sem að athygli bandaríkjanna ætti að vera til dæmis til þess að varna því að kynverjar taki Taiwan eða búa til einhver svona átök sem að til lengri tíma getur veikt Kína. Hvað segirðu við þessi?
0: Já, ég held að bara lýst þessu nokkuð vel. Þetta eru þetta markmið bandaríkjamanna og kemur að vita það mjög vel og tala ekki sérstaklega mikið það, ég bara vita því og eru þá með viðbrögð við því og þau eru og þetta stríði búið. Þannig að það sem
1: sést... Þú myndist svaraði þessum mönnum sem er að halda langa fyrirlestra um þetta og ég er svo sem hlusta á það og hann nú bara eins og mér sæmir og fleiri sem að halda fyrirlestra á YouTube um þetta. Þú myndir bara að segja við þetta út af miskilinda kæri missæmir. Þetta búið.
0: Já.
1: Þú ert að lýsa yfir að bandargeminni í eflasi í einhverju stríði sem löngu lokið.
0: Já, það ekki löngu. Það er svona...
1: Þrjú orð.
0: Nei, svona, það gerðist raunverulega þegar þau tóku yfir Suðurkina. Þá var það búið. Það fyrsta lagi þegar voru búið að sína það, sá sem ræður yfir svæði, hann ræður yfir því. Okay? Og þá
1: búið... Kína réði ekki yfir Suðurkina hafi...
0: Nei, þeir tóku eigjarnar, fóru inn og svo eigjarnar, byrjuði að byggja og setja hérna upp loftvarnar kerfi á þessum eigum og svo leiðis og þið gerðu þetta alls saman mjög hratt á svona tveimur árum og rafgerandi fyrstu mánuðunum hættu að tala djáujeyjan ef maður þinn alltaf þú spyrir þá og tala við kemurska sendaðir þá útskýrir hann fyrir því að það nákvæmlega svona þetta okkar eigjar Japanir eru þarna en við erum byrjar að fara með landhelgisgæsluna sko, er okkar landhelgisgæslu skip sem eru þannig í kringum og tryggja það að sjálfbæra veiðar þarna og við ákveðum hver er þarna og það raunverulega þannig núna við þessar eigar en hérna á svo stundum í fréttum í Japan að það hafi verið ykkur skip að koma nálagt hverju öðru og svona framvegis en þetta var hlutaði að þeir eru sína að sagt, í veruleikanum að þá er það sá sem ræður svæðinu sem stjórnaði. og hérna og
1: það ljómar og svo frekar einfalt að segja það.
0: Það er svo einfalt.
1: Sá sem ræður stjórnar.
0: Já. Svo einfalt er það. Og þeir
1: vissum að þetta sé sama táknið í á kínversku að ráða og stjórna.
0: Nei. Það reyndar að stjórna reyndar orð sem með dregið alveg hundgamal. Það er eins og svona borðið þarna, það eitthvað svæði og svo eru þrír dropar og það þýðir vatn. Það nefnilega tengt trískunarrækt. Við skulum sleppa því í bíli, en þetta, það er að stjórna sko ræktuninni.
1: Það getur síðast að það getur haft mjög mótandi áhrif á stjórn ríkja hver ræður ávitunni.
0: Já, ekki bara, það var náttúrulega aldrei ríkin sem ríður sá, já, ok, þeir voru, það var ekki þannig, þetta er svo gamalt að það voru ekki ríkin, það voru byggðalögin og svona veist.
1: En það bara, ég að draga því út í ókugur.
0: Já, ókugur, það ég ekki bara, þetta verður svo langt samtaf, en sko, en allavega þá var það, þegar ég kýna þá til skák sem heitir veiti, og kýmur sko heitir að veiti og japan sko heitir að gó, og það eru bara hvítir og svartir svona, ekki menn heldur sér, hérna tölur sem hann leggur á reyti og svo framir það er sko Taiwan er aukt að er þarna sko, og getur vel spurt hernað sér af því ef einhver ræður öllu heilu landi eða einhver landsvæði og það eitthvað eitt fjall í miðjunni og það einhverjum nokkra hersveitir það skiptir ekki máli þú stjórnar því, þú þarft ekki að fara í einhverja harða bardaga þetta fjall eða þessar eyju, eða einhver ein eyja þarna og það svo Ísland, ef bandar ekki með vilja að taka Ísland þá gætu þau tekið Íslandsveins að þeir ráða svæðinu í kringum okkur, þannig að það er bara svona, það þarf ekki að taka það þannig að þetta stríði búið hernaðalega, kemur að stjórna öllu svæðinu, ef þeir þurfa þá geta þið farið og hérna tekja yfir og sá sem berst hérna bregst við og verst að hann raunverulega að fórna mannslífum til einskis. Þannig þetta svipað ástand eins og þegar þið tóku við Peking og þjóðnir sinnar bara löðu niður vopnin.
1: Þannig þú býst við því að heldur það meðan að þú lifir Það var þetta saminast?
0: Ég held að geta bara gerst í að þessu ári raunverulega. Það hugsanlegt. Svo ég held að gerist öruglega á
1: innan... Það erum að tala að Taiwan og Kína saminist.
0: Já, það saminist. Ég saminningin, sko, í fyrsta lagi er...
1: Saminist undir einu ríki en tvö kerfi.
0: Tvö kerfi, tveir fánar og þú veist það bara eins og Hong Kong með fána og Macau með sinn fána og Taiwan verður með sinn fána áfram bara og síðan fá þeir samningsatrið verður hvort þeir fá að nota sinn fána líka í, sko, með kímerska fánanum á olimpíuleikunum og hérna það ég hef ekki hugmynd um það getur vel verið að samninga viðraður sé nú þegar hafnar en það fer svolítið, það fer bara eftir leiðtoga þessa framfaraflokksins hvort að hann vill að eða hvort að verið, sko, það er búið bandaríkjamenn og Trump búin að lýsa yfir að hann allar geta að skipta sér af því hvernig þessi mál var
1: að lesa. Trump búin að segja svo margt að...
0: Hann búin að segja svo margt að menn trúa ekki. En bandarísk hernari yfirvöld, það var bandaríkjamenn þið þóra ekki hann á svæði. Sko, kínverjar eru búnir að taka yfir svæði, eru búnir að koma fyrir hérna neða sjávarköplum sem fylgjast með öllum förðum allra sem þeir eru búin að setja fallbyssu hreiður og loftvarnabyssur á allar eyjar þarna í umhverfinu og þetta er búið.
1: Tala einhverju átök á Suður Kína hafi, þar sem að bandaríkjamenn eru að hefta á útbreiðslu Kína, þið finnst þetta vera bara rugg?
0: Þetta er frínalarsnýslu og þeir eru ekki að láta eftir kemurinn sko, menn ekki...
1: En akkur við að hlusta á þetta? Og heyrið svona fréttir bara í ríkisúðar?
0: Já, við heyrum svona margt í ríkisúðar minn. Þegar þið byrjuðu að tala þetta þá... fyrst þegar tók eftir þegar stundu koma ungir fréttamennin á Ríkisútvarpið og við ekki hvað er að tala um sko og þá segja rýmislega sem
1: þýða eitthvað amerískar
0: fréttir ekki einu sinni það sko, þeir skaldi yðurna svolítið, en þetta er sko, það skrýtna við þetta allt saman sem ég finnst svo undarlegt við þetta, það er hægt að skilja þetta núna svolítið, en það sem er svo skrýtið það er eins og þetta hafi verið ákveðið upp af fyrir sko, 1949 sko, 1952 það dálítið skrítið vegna þess að það eins og þeir hafi verið í samspili sko að að Shanghai Sheikh hafi kannski verið með þessu Shanghai Sheikh bað Bandaríkjamenn reyndar einu sinni um aðstoð við að flytja skriðdreka inn á meginlandi og ráðast á meginlandi það var 1961-1963 eða eitthvað svoleiðis og síðan ég sagði bara nei því ég ætla mikið að þjóna ífa upp sko, þá voru nefnilega Sovjetríkin þá var sem þetta deilan á milli Sovjetríkjana og Kína byrja og ætlum getur hjálpa þér endilega þarna sko og ég veit ég hvort það var einn hversan eða sögðu nei ég gerði það ekki
1: Herðu, Ragnar, ég þakka fyrir að fara láta eftir mér að ræða sögðu Kína haf og Taiwan núna en það ein svona því að það heimsmetarkennin í fótbolta í Bandaríkjunum og þar eru 48 þjóðir að keppa sumar ein fámennar en Ísland önnur bara ég held að sé ekki kannski bara svona 100.000 manns fleiri þar sem að búa á Grænhöfi að meldur Íslandi en Kína stórveldið þeir eru ekki þannig geta þeir ekki í fótbolta ekki verður
0: Jó, þeir eru ágætis fótboltamenn þannig að það var stundum góðir fótboltamenn spila með þeirra liðum eins og íslenski fótboltamenn hafi farið þannig og spilað í nokkrum allavega Nanking og kannski einhverjum öðrum borgum verið við þjálfara líka kvennaliði betra en það og Xi Jinping mikill aðdáandi fótbolta og þess að fótbolti alveg hérna er mjög sérstök hóp í þrótt því að það verða hver og einn liðsmaður verður að vera sterkur og öflugur og geta afrekað ýmislegt og hleypir hatt og skorað með þarf og þeir eiga ég ætla að þeir eru mörg leikkerfi og svo skipta skyndilegum leikkerfi og þá geta þeir allt í einu svissað hlutverki þannig að varnamaður verður allt í einu sóknamaður og breytt sóknarhlutvöllum og reynda að rugla anstæðingana. Þetta allt hérna eitthvað sem Xi Jinping elskar að gera og þetta við vorum að tala um hérna Suður Kína og Taiwan og ég held að hérna og það segir sagan að sko Xi Jinping mjög mikið latavand og vill að þeir séu góðir. En kemur að þeir eru mjög öflugir hérna í sko svona samheldin mjög sterk en svo heyrðu líka Mjög einstaklísin hýkjum, miklir einstaklísin hýkjum en hugsa svolítið sín eigin hag.
1: Það ljómar eins og sé gott fyrir hérna fótbolta, að vera annars vegar að geta brotið upp og gert eitthvað á eigin vegum, en hins vegar byggt sig undir sko kerfið sem verið að spila.
0: Já, ég held að við eigum ekki afskrifað það, það getur vel verið að þeir komist í fremstu röð að það innan 20-30 ára. þetta er langtíma hlaup og þannig líta þér á þetta og, en sem ég veit að
1: Þannig að kallinn að horfa á HM og grætur það að kýna sig hérna með
0: Ég held að hann hugsi bara það sem ég sagði því hvort hann gráti mikið en það en sko veruleikin hvað að gerast sko það má segja sko Taiwan, í stuttumáli ég að segja Taiwan hefur gengt mikilvægu varnarhlutverki fyrir Kína frá stríðslokum og
1: eftir, nú óþarfi
0: nei, nú getur hlutverk það spreist og það getur gengt þessu hlutverki með öðrum hætti
1: og bara ekki þessu hlutverki með öðrum hætti
0: já, vonaðu að saminist innan 30 ára en, og það miðast við það er annarkort fljótlega það eru kostingar til bæjar og sveitarstjórna í haust þá geti það gert eftir mikið lósugur framfara sinna Svo gæti það beðið þá til að næstu kostningar sko til forseta að þegar nýr forustumaður þjóðnisnaflokksins sem kona fyrrum liðsmaður í þjóðnis í hérna framfaraflokknum hún gekkst og framalega hún gekk í þjóðnisnaflokkin gerðist formaður og tókuð því embætti fór til Kína hefur hitt Xi Jinping og rættu þann í bróðerni hún hefur líst í yfir að Taiwan geti alveg unnið með bandaríkjamönnum líka það þurfum ekki að velja eitt en þar á milli. Þessi yfirlýsingum var hérna birt auglýst rækilega í kínverskum fjölmiðlum og hún mun líklega að vera þá næsti forseti ef það þarf að hafa kostningar. Besti kostur fyrir Kína er líklega að sameiningin verið áður en ég veit náttúrulega ekki þetta um þetta. Ég bara horfið utanfrá.
1: En þetta skiptir máli í það ekki hægt að skilja heiminn nema að skilja Kína í dag.
0: Þannig það.
1: Já, þess vegna fáið þig hingað reglulega til þess að tala um Kína.
0: Takk fyrir það. Okkur í það.
1: Þú, takk ekki fyrir komuna núna og við sjáum skast ég aftur eftir Vestlum ekki fyrir að við byrjum aldrei að fara til Kína aftur það.
0: Þannig, ég verið ennþá hérna, ég veit ekki, eftir Vestlunum helgi, menn farnir að tala um þetta svona, ekki eftir kostningar, hvað ekki eitthvað kostningar?
1: Það 29. ágúst.
0: Nú, svoleiðis,
1: þannig að... Ég held að við ræðum saman áður að það gerist, hvað gaman að heyra kannski afstöðu kynverja til Evrópusambandsins.
0: Þeir eru, já, við getum bara talað þá.
1: Já, við getum talað. Það kæra það ekki rekka.
0: Það er.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðu, við erum allir að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustundi góðir og áhörfundur. Ásti Sólsson heiti ég og næsta klukkutímana svo ætlum við Kristján Viðar að ræða heilun. En það svo margt sem að hann hefur að segja, ég veit ekki alveg hvar við lendum því, en hann sem sagt, einn mikilvirkasti tónlistarmaður landsins sem með hljómsveitina greifana í eiginlega hendi sér var að getum alltaf að tala núna út af því að hann búin að vera að syngja alltaf helgina við ekki hvað hann sagði marga klukkutíma stanslaust en heilun svona þemað svolítið í þessum þætti við ætlum að forvitnast það hvað felst í því að fá heilun og hvernig þessi Ég hérna hef svona aðeins verið að kynnast því sem að hann Kristján að gera með sínu skjólstæðingum en það bara hreinlega að hjálpa fólki að lækna alvarlega sjúkdóma eða bara sjá hvað að og geta lesið fólk svona með einhverjum hætti sem að óskiljanlegt fyrir okkur sem að búum ekki yfir þeirri gáfu. En hérna Kristján Viðar Haraldsson hérna hjá mér og velkomin og
0: Takk.
3: Gott að sjá þig
0: Takk
3: Hvernig röddin segiru?
0: Já, hún alltaf lagi ekki talað en mánudagur að því að við spilum tvisar helgina þá maður alltaf pínu hás á mándi
3: Já Þannig að þú ert upp úr sviði í marga klukkutíma í já. Einum rykk
0: Já,
3: þetta var lögataskvöld
0: Þrír tímar á föstudagskvöld og þrír tímar á lögataskvöld
3: Ha, já, já. Býðu, ertu ekki orðin 60 eða...
0: Já,
3: 61. 61, til hafa ekki með það.
0: Takk.
3: Og þið eruð ennþá að?
0: Já, við greifarnir eiginlega bara ákveðum að gera þetta svona, það haldi upp á 40 ára starfsamæli okkar, sko. Við hefðum auðvitað geta farið í, þú veist, háskóla bíó eða hörpuna eða eitthvað, en þetta ekki okkur langaði svolítið. Að gera þetta frekar.
3: Að spila á böllum. Þið eru náttúrulega fyrst og fremst kannski ballljónsveit, það ekki?
0: Við höfum alveg spila á tólningum líka.
3: Já.
0: En það bara svolítið önnur stemming og við höfum alltaf verið svona stemmingsljónsveit og eru menn. Og með að við sko stemminguna sem hefur verið undarfarið þá höfum við það greinlega þá.
3: Já, það bara fyrst út úr dyrum eins og var í gamla þetta.
0: Það hefur verið svo gaman. En það bara, þetta bara skemmtir þetta sem gert í mörg árum. Já.
3: Lýsti hans fyrir mér núna, kannski líka hvort að þú nýtur þess með öðrum hætti núna heldur hún gerðir fyrir þetta 40 árum?
0: Já, ég nýtis miklu meiri í dag. Og það hefur eiginlega alltaf bara aukist.
3: Það hefur bara alltaf aukist.
0: Já, ég hugsa að ég hef aldrei haft eins gaman að þessu þetta og sama tími hefur þetta aldrei verið eins auðvelt.
3: útskýrðu þetta? Útið þetta kannski mæli hverði á því hvað gerist við það að fara hérna andlega ferðala sem þú hefur
4: farið? Ég bara sko í gegnum, já mitt ferðalag sem þetta bara eins og við kannski förum öll í gegnum ferðala í þessu lífi þá hef ég bara öðlast miklu meiri ró og öryggi og kannski, kallum það kannski styrk einhvern veginn mér sátt, bara í lagi að vera ég
3: En þá ertu að upplifa hluti öðruvísi heldur að gera þér áður?
4: Allt öðruvísi, ég sko þegar ég úlingur eða ungu maður þá ég náttúrulega sennilega hefði verið greindur með sko athyglisbrest og ofvirkni á hæsta mögulega stigi En í dag eru þau engin ekki sterk sko
3: Nei
4: Það hefur breyst alveg gífulega en ég auðvitað bara vinn í því árum saman sko
3: En segðu mér þá ef við reynum að bera það saman hvaða eiginleika það eru sem að þú hefur núna sem þú hafðir ekki þá sem gera það verkum að þú getur notið lífsins betur
4: Já, fyrstalega ég náttúrulega miklu meira í núinu
3: Þú ert tengdari þér eða
4: Ég miklu tengdari mér, engin spurning ég einhvern veginn sko kannski, já kannski eftir við bara að byrja byrjunni, ég náttúrulega fæddur Húsavík ég myndi segja bara svona inn í venjulega fjörskildu ef hún til
3: já,
4: þá ég við að það var ekki sem sagt, engin stór vandamál þannig mamma og pappi voru ekki þau voru bara ástfangin og góðu félagar það var ekki drykju vandamál og ég fikk alveg stuðning ég var auðvitað bullandi ofirkur og mani ég ekki eftir mér og æsku öðru sjaldur en að vera hlaupandi
3: Já
4: Svolítið ég hugsa það, sko, þetta svona sterkast af minningin ég var einhversta hlaupandi eða labbandi út í móa
3: Já, en út í móa, í náttúrunni
4: Já, það náttúrulega eitt að því sem svo dásalegt við að vera út á landi að ég man til dæmis ofta á vorin að við vorum að, í eggjum, sko
3: Já.
4: Sem ég og sem er vinur mínir sko í maí þá voru við jafnilega ná í kríekju og fara með heima þau voru borðið, þau voru soðin og borðið Já. En svo var vissu allir eftir ákveðin tíma þá mátti ekki taka egg af því að hún myndir verð baftur og það virtu allir þetta
3: Já, það voru í tengingu við náttúruna
4: Já, það var margt gott og svo var ég alltaf í fótboltaði og maður var bara alltaf í íþróttum
3: Já.
4: Og ég myndi segja ég átt bara mjög góða æsku í raun sko
3: En af hverju heldur sérst um að athyglisbrest og ofvirkni?
4: Ég bara með öll þengin, ég hefur gert grína mér alltaf æfi sko, ég verið út úr heiminum, sko.
3: Já. En meina, það ekki oft út af einhverju svona tengslarofi eða einhverjum áföllum sem maður verður taugakerfist svona?
4: Já, jú, það getur verið það. En sko, ég veit ekki hvort að fara þangað, sko, en sko við förum djúft í þessi brennanfræði
3: já, ég var að hugsa það sko hvort þú
4: þá myndi hugsanlega mín skýring vera svo að ég var með vafin hérna nafla strengum hálsin þegar ég fæðist
3: já.
4: Og var í stórin blár svolítið, hann sagði kannski skadaði mig
3: já.
4: Og þá var alltaf spurning hver eru fyrsti skilabóðan sem fæði því að kemur hann heim og ég seti ekki kannski ekki örgur heimur
3: akkurat
4: þannig að við viljum oft meina þeir sem að lendi í einhverjum mjög svona dramatískum upplifunum mjög snemma þeir hafi meiri tilhengu að vera með athyglisbrest og ofvirkni heldur en aðrir og þannig ég fell alveg inn í það
3: Já.
4: Og svo getur auðvitað að vera annað ég meina hvernig er fólki í kringum okkur fyrst árun eru náttúrulega bara svampar
3: Já.
4: Þannig að aðstæður skipta máli líka
3: Já.
4: Og annars sem maður getur líka skýrt einhverju, ég átti svolítið erfitt samband við eldri bróður minn sem börn
3: yeah.
4: oft hugsa til mamma og pappa hvað þetta hefur nú verið að því allt sem maður var fínt nema kannski við vorum álu óþólandi
3: Já, ég skil, hvað munið mikla okkur
4: Fjórum álu ári
3: Já.
4: En í dag erum við mjög nánir bara mestum
3: okkar En hann hefur kannski verið ábrýðsamið þegar þú fættist
4: Já, ég held að hann er líka rendi einelti og mikla svona sem að hefur alveg haft mikil ári á hann og þá var ekki alltaf einsinn, þá var það hugtak eiginlega alltaf komið inn í íslenska umræðu, þetta er svo langt síðan
3: Já
4: og við sem að það hefur haft áhrif sko en og svo þegar ég fyrir mína vinnu mörgum ára setna
3: Já.
4: Þá í rauninni bara er þetta eitthvað sem að hvað við segja ég slefti eitt að mennum upp á þessu orðum og ég segi stundum að kannski eitt að mikilvægast að vera góður í lífinu það að vera góður í að sleppa
3: leifa
4: fortíðinni að vera í fortíðinni
3: sleppa því sem var vont bara eða gefa
4: já,
3: hægt að láta
4: já ok, þetta lætur hljóma eins og þetta sé rosalega auðvelt
3: já.
4: Ekki alltaf auðvelt en það samt ekki rosalega flókið heldur
3: hverju hefur þurft að sleppa?
4: Það einsu, ég menna ég átti æsku vinn sem að tók líf sitt og ég menna við höfum öll lent í einhverju, ég misti föður minn til til ungur og þannig að það fyrir víst enginn henni í gegn að þess að
3: lent í áföllum
4: lent í einhverju sko og auðvitað erfiðar upplifunni verða auðvitað alltaf einhvers konar partur á okkur þú veist það ekki eins og að ég geti slefti þannig svo það ekki gerst en það kannski meira hvernig geti ég breytt sambandi mínu við það sem ég upplifði
3: það já þannig að það verður ekki svona allsir heilun þannig að heldur það meira einhvern veginn að það truflar þig ekki lengur
4: já ég held sko við höfum oft þess að sko sýn af heilun og ýmsu svona að hlutinni gerist sko einhvern veginn svona allt í einu eins og einhver smelli fingrum og allt í einu verður allt gott og við veitum svona allt að vera að leita einhverju quick fix sko bara miklu þægilega að fá bara einhverju töflu heldur en gera eitthvað í þessu sko en ég held nú að í flestum tilvikum gerist það ekki þannig þetta yfir einhvers konar ferli það vissulega stökk þú veist, það vissulega geta verið aðstæður í lífinu sem að gera valda straumhvörfum og eða manneskjur jafnvel sem hittum sem að valda straumhvörfum í okkar þroska en ég segi minni vinnu að sko, ég vinn yfir með fólki til lengri tíma og ég sé stundum bara ótrúlega breytingar en það gerast ekki á hinu með tveim dögum skilur við það gerast yfirleitt á yfir lengri tíma
3: sko ég búin að vera að hlusta á hendur ljósins hérna, eftir hennar Barbara Brennan sem að í rauninni lærimeistari þinn myndur ekki segja það var hún ekki sjálfa að kenna í skólanum þegar þú varst það
4: ég held að hefur með þess að síðast árgangur sem hún kendi
3: já, hugsaði þér þannig að þú hefur merkilega sögur segja og ég mjög forvitin þetta því að þessi bók stórkostleg hendur ljósins og ég búin að eiga hana örgla í þetta 20-30 ár
4: Ég var hlusta á hún ensku eða íslensku?
3: Ég var hlusta á hún reyndar á íslensku
4: okay.
3: Og hérna og ég gat bara eiginlega ekki fyrir að sofa í gær ég bara, og það sögurnar í þessari bók og því að það svona lítilæti í frásögnum hennar á þessum mögnuðu hvað ég segja hún sér bara í orku fólks hvað hefur gerst og hvað að
4: Já, hún var náttúrulega ótrúlega og trúðu því sjálf allir gætu lært þetta, sko.
3: Já.
4: Eins og ég skildi þetta þá, hérna, var það þannig, þetta rosalega langt sér þetta var, hún var eftirsóttasti, hvað við segja, energy healer eða orku healer í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Og það var alveg upp í 2-3 ára bið eftir að koma að stað hjá henni.
3: Já.
4: Og þá eiginlega ákveður hún bara hún þyrfti að stopna skóla því hún taldi að allir gætu gert þetta sama, þetta byggi í okkur öllum
3: já.
4: Og ég held að það sé nú alveg rétt ég held að við, ég meina við erum öll orkaði út í það farið og
3: hún sagðist hafa þjálfað upp með því að vera lítil stúlka í sem sat oft út í skógi og var að skynja orkun í umhverfinu og fann hvernig orkan var í dýrunum í kringum sig og já, mjög merkilega
4: og hún var eitthvað svona ekstra skyggn held ég alveg frá byrjun sko, sem að hún hélt jafnvel allir aðru veru með sko.
3: Já, þú ert ekki á því allir séu kannski með þessa skyggningáfu
4: ég sá fólk hérna með mér í skólan sem fekk skyggningáfu á því verið í skólan sko.
3: Já, þú meinar
4: ég hef aldrei lítið að ég sumi verið staldar í sér skyggni myndi hún aldrei orða þannig sko
3: þeir eru auka næmin ykkar
4: já, ekki spurning ég meni hún margvaldaðist og líka bara hlutir eins og sem við öll getum séð bara hvernig ber fólk sig
3: já, þú hefur nú líka örugglega marga sögur að segja en það fyrsta sagan í bókinni svo áhrifarík, hún að segja frá til ungri konu sem hafði mist fóstur og kemur til hennar og þá búin að fá greiningu hún sé með krabbamein í legi og þá að taka legið
4: já.
3: og hún horfir á hana og sér hvar krabbameinið í leginu og veit hvað akkur það hún sér ástæðuna
4: okay.
3: og hérna og hún gefur þessari ungu konu þau ráð að gefa sér mánuð í að hlúa sjálfri sér með því að vera ein að ganga á ströndinni og einhver svona ofsalega einföld ráð að tengja sjálfri sér og svona vera aðeins að gefa sjálfri sér hvað gaum og ekki fara í neinar aðgerðir í þennan mánuð og svo á einu mánuði þá breytist allt mér veist þetta ég elska svona sögur
4: jú, en það eru ekki alltaf svona en við vitum líka að það í raun að gera kraftaverk
3: ekstra
4: heiminn og hverja meinsta degi sem við köllum kraftaverk sem við veitum ekki alltaf sjá hvernig þetta gerðist sko?
3: Nei, ekki skilja það en það svona eins og kannski bara fer orkuflæði af stað og heilunamáttu líkamans fer bara að vinna
4: já sko eins og þetta með sem mínu tilviki að sko ég náttúrulega bara réttu tvítut er ég auðvitað í ljónstinni greifunum og gengi gegnum það allt saman sem var rauninni bara skemmtileg upplifun hinn partur að mér ég var líka mikið íþróttum og íþróttu þjálfur mörg ár fekk mjög snemma mikið áhuga á því hvernig við getum svo í sletti nú masterað okkur sjálf þú veist hvernig að ég tökum á mínum kvíða og hvernig gerum það almennt séð og þetta sem oft talað í íþróttum svona flow state sem og margir tengja bara við íþróttir en það bara djúsin í lífinu í raun og ég meni, þegar ég að sviði þá ég bara í flow state sko. Rauninni bara sama og ég meni
3: þú ættir einlega að borga okkur frekar heldur en að við séum borga þér þú fær bara að vera í flow
4: ég meni í dag mér líður opast að mér finnst bara rosalega gaman sko. En sem sagt og ég var ekkit ég fer að vissi sálfræði upp í háskóla og læra þar svona grunnin ég ætla nú að segja bara ef orðið fyrir smá vonbrigðum með sálfræðina kannski var þetta og ég held að margir upplifa það kannski eitthvað annað heldur en áttum von á þeir kenna fullt á hlutum frábælega, ég meina, og lesa rannsóknum gaggrinn og hugsun og gera rannsóknir og allt þetta
3: en það náttúrulega
4: en mér varst lítið talað tilfinningar og annars líkt og
3: er ekki efast sálina í þessari
4: eins og þetta kendur bjáskóla ég veit ekki hvað ég veit ekki hvað það orða á þannig en allavega en að sko mér varst þetta alveg gaglegt en þetta var einhvern mætti ekki mínum væntingum, ég bara sé hann þessu og hvernig orða þetta ég finnst sko tilfinningar vera djúsin í lífinu ég meina, í rauninni snýst lífið tilfinningar, ef út til það hefði farið ég meina, bestu stundir okkar eru góða tilfinningar og erfiðustu stundir okkar eru eða svo kallum erfiðar tilfinningar ég reyndar vill ekki kalla neina tilfinningar vondar því ég held að sé alla sem bara náttúrulegar og eðlilegar og við þurfum oft bara eins og alltaf satt í brannaskólanum það bara ein leið, það í gegn skilur og þegar ég sagði áðan að sleppa, það þýðir yfirleitt að fyrst þurfa að fara í gegn, svo þurfa að sleppa og af því að við viljum ekki að eitthvað sem að gerðist fyrir mörgum árum síðan að því að sé að stýra og mikið ástandur mínu núna, ekki meira heldur að þarfa alltaf hana en á samhátt getum við sagt að það verður alltaf partur á okkur þannig að þessi vinna gengur mjög oft út á þetta en sko árið 2004 þegar ég nú komið konu og byrjaði að búi til börn og alveg börn og allt það þá veikist ég nefnilega einhverju ókunnu sem að hefur raun aldrei komið í ljós hvað var
3: þannig var einkennin
4: ég bara vaknaði dofin bara mann hvað það var sundarsmorgun að lötarsmorgun og ég meina ég var hammingi samur ég var tiltölu hann í giftur og búin að stjúpdóttur og á og hérna eldri drengur minn var fættur hann var vísu tók svolítið að áblæsaður það var mikið óþól og fleira þannig að hann var eiginlega aldrei kjur þannig að eins og kona mér sagði einhvern tímann, já ég held ég hann ekki sofi í fyrstu tvö árin sem alveg rétt að það tók svolítið á okkur
3: já.
4: Og við vorum ólétt að setja drengnum okkar
3: já.
4: Þá vaknaði ég bara allt í einu dofin eins og að sko í rauninni allt nema búkur nema bara dofin, bara eins og ég hef fært í tannlæknis og hann hefði bara sprauta mig með deyfilífi og ég var svo þreyttur að ég held ég hef sofið bara nokkra nætur 12 tíma
3: já.
4: Og þetta gerðist eða bara svona skyndilega ég hugsa í dag ef ég færi með þetta til læknis í dag þá myndi ég vera greindu með bara burnout sko
3: já.
4: En þá hann ekki tverið að tala það mikið þá og engi var settur í alls konar rannsóknir
3: mm-hmm,
4: og mér skrítin tilfinning sko, þegar maður hugsa hann tilbaka sko, ég vildi vita hvað var að mér svo annað partur sem vildi það ekki að því ég var svo hrættur að væri eitthvað hræðilegt
3: já.
4: Ég vissum að margir upplifa þetta og þetta rosalega skrítið
3: mikil grinda. Ótti
4: já, og ég meina, ég fann svona eftir smá tíma ég var að vera svona smá tíma, þá fór ég átti erleikum að sofa því að ég var bara hrættur sko. Og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera en það einhvern veginn kom aldrei neitt sem sagt það fannst ekki neitt ég meina, ég kom út bara vel í öllum prófum sem er reyndar hefur verið svo svona story of my life ég meina, í hversu getið þá var ég að kemja alltaf bara eins og ég sé bara 110% sko en það hefur nokkuð sem gerst í minn lífi að eitthvað að klikka í kerfinu
3: já.
4: Og hérna sérstaklega hérna áður fyrr en það verður eiginlega til þess að ég fer að skoða svolítið svona inn á við ég verð sérna bara að gera eitthvað sjálfur í þessu og eitt að svona skilabánum sem að mér finnst að hafa verið kannski eitthvað mikilvægstu skilabóð sem ég fengi í lífinu frá foreldrum mínum að þegar þau voru alltaf svona frekar uppbyggjandi var að það væri raun ekkert sem við gætum ekki að höndla þú veist, maður gætur raun allt maður þyrfti kannski að leggja svolítið á sig
3: já, þreyt segja bara.
4: Já, en það væri ólíklegt að ég fengi eitthvað sem ég gæti ekki sko einhvern nátt höndlað
3: já.
4: Og þannig ég fór svolítið bara svona skoða og þar á meðal rekst ég á þessa bók já, þannig líka hálffindin saga þannig var að í febrúar, þetta gerir svona í mars árið 2004 í febrúar, daginn fyrir ammæli mitt að ég og kona mín labbaði inn í búð sem heitir Betra líf ég held að sé ennþá í Kringlunni upp á þriðja hæð var það allavega og þar rekustu að bók á íslensku sem heitir Hendur ljóssins sem þú ert að hlusta á og ég tek þessa bók út og ég fletti gegnum finnst hún athyglisverð en ég var ekkert mikið þarna á þessum tíma sko. Kona mín læðist út setna daginn og kaupi bókina og gefi manni ammælisgjöf og ég man alveg ennþá hvað ég hugsaði fekk bókina sko.
3: Varstu vonsvikin?
4: nei, ég alls ekki þannig það var bara meira svona já, ég hafst hún alveg athyglisverðin það ekki þar mér satt inn henni að lesa hana og ég hef nú alltaf lesið alltaf mikið sko
3: já.
4: En ég byrja hans að lesa hana og ég hef bara gefst upp eins og þú áttar á, fyrstu kaflanur er svolítið ellisfræði
3: já, ekki, það er góður inngangurinn sko svo koma hann nokkur ellisfræði kaflar, já það ég rétt, hún að útskýra orku
4: já, og, ég einhvern veginn ég var bara einhvern veginn ekki þarna á þessum tíma og legg hann bara fljótlega frá mér sko
3: já.
4: En svo þegar ég semst orðin þarna komin í þetta ástand sem ég bara, eiginlega bara veikur einstaklingur, ég var bara með eitthvað 20-30% orkun minni, ég var bara ómögulegur var að reyna að myndast við að þjálfa því þarna er ég að þjálfa semst,
3: fótbolta?
4: Nei, bordtennis
3: já.
4: Ég var sjálfur landsliðsmaður í bordtennis og ég búin að vera mögð landslið og vann við þetta 35 ár og var alltaf svona meira þessi hvað þessi andlegi alltaf haft meiri áhuga á þeim parti eins og ég sagði að hann sko
3: já.
4: Svona, okay. Sá alltaf íþróttir sem leið til uppbyggingar og mér finnst að íþróttir eigi að vera það og mér held almennt sé að það hefur svolítið breyti gemitt hugsunarætti innan íþróttir heimsins sem að ég er mjög ánægð með mér sé þetta allt öðru sér tala íþróttmeldur var fyrir 30 ára síðan miklu jákvæðar þetta og einhvern veginn já ég er ánægði með hvernig íþróttir að hugsa miklu meira sem uppbygging heldur hann kannski var henni sinni
3: heldur hann keppni, já
4: jú, en ég meina að þú veist keppnin er fín en það er kannski ekki Ja, ég sagði alltaf sko að einhver íslensmeistari þá það bara bónus sko. Eða einhvers konar meistari sko. Mm,
3: já.
4: En allavega hana, hana ég fer svo þarna veikur að lesa þessa bók.
3: Mm.
4: Og eins og þú, þá fyrst mér mjög athyglisverð, það auðvitað talað þú veist, allt orka og allt þetta sem að auðvitað bara saman maður hafi lært í eðlisfræði, 101, allt orka. Gott eða var ekki bara fyrsta sem ég hefði eðlisfræði að kenna að segja mm. sínum tíma.
3: Já, já.
4: Og hvernig athyglin þú veist, skiptum áli kunni og setur athyglina og við séum raun alltaf að skapa ég menn þetta skín alveg gegnum því sem Barbara segja
3: mm-hmm.
4: og auðvitað þessar ótrúlegu sögur sem hún að segja þarna og í sumum tilökum eitthvað sem að snýst bara við á tiltölulega stuttum tíma
3: já.
4: En og mér finnst mjög athyglisverð og ég panta í rauninni bók nummer 2 sem heitir Light Emerging
3: Já.
4: Og ég teka fram reyndar með hendur ljósins að ef að fólk jafnvíkt á ensku og íslensku
3: Já.
4: Þá mátti ég rálega gjöldum að lesa á ensku
3: Já.
4: Því að sko, ég veit að síðandinn gerði sér besta en það svona sumt
3: Vegun
4: að
3: það
4: bara
3: ekki
4: hugtök Nei, það nákvæmlega það Ég held að þetta hafði verið nánast óvinandi vegur að gera þetta kannski og svo þegar maður fór sjálfur í skólan þá áttaði mig svo las bókin aftur í ábyrti þetta kannski, þetta svona kannski ekki alveg Þannig að ég myndi en það reyndar pílítið að sama önsku hún náttúrulega notast um hugtök þar á nýjan hátt
3: Algjörlega
4: En það samt aðeins nær ef maður er jafnvíður sko.
3: Góð
4: hérna
3: pæling þetta er svo góð pæling sko. Þetta er það nýstárleg umfyllunarefni að það er bara reynlega ekki til hugtök
4: Já, ég meina, ég sko alls ekki að segja þetta að hafa verið beinlínis illa gert, alls ekki það bara, þetta eiginlega ég veit ekki, það
3: líka við erum alltaf vandræðast með að tjá okkur tilfinningar og svona andli mál á íslensku
4: Já, já, já, þegar ég kom að brennum sko þú verður bara að æfa mig 1-2 ár til þessi áður ég geti talað þetta. þetta var bara ég bara hérna að ég fara að tala með þetta á íslensku því að svo fór allt námið fram á ensku skilur við þannig að ég sem spanta þarna bóknum með 2 sem heitir hérna Light Emerging
3: já.
4: Og það eina bók sem að veldu bara ströngur mínu lífi að sumir þetta nú segja það sama
3: já.
4: En með svolítið annan sjónarhorn svona meira hvað það þú að gera með þitt líf
3: já.
4: Hún svona meira talar til með fyrsta bókinu meira svona hvað það segja vísindaleg aðeins eins og hægt að gera þetta vísindalegt
3: já.
4: Þá hinn meira svona svo sjálfsjálpa bók getur við sagt
3: já.
4: Og ég langt kom með það bók þegar skýtur þessari hugsunofinu kallinn á mér er ég að gera þetta sjálfur?
3: Já.
4: Geti ég verið svo ómeðvitaður
3: Já.
4: En ég geti sjálfur valdið þessum
3: enginn og þessum enginn sem
4: Já. Og þannig er ég náttúrulega búin að vera þjálfari, ég er búin að vera svið í mörg ár ég er búin að sjá raunin ótrúlega margt
3: Já.
4: Svona 35 ára gamall og búin að sjá þessum íþróttum leiki vinna sem átti ekki vera hægt að vinna og leiki tapa sem átti ekki vera hægt að tapa en ég vissi svo sem að byrja það að gera stóttulustu hlutir og þetta hafði mikil áhrif á mig og ég man að ég var búin að átta með að það var til skóli og ég glemdi náttúrulega að segja þér eitt sem ég kannski svolítið fyndi að það var svolítið eins og ég verið leittur í hennar skóla ég hann bara að segja þér eitt atrið sem er kannski eitt ótrúlegasta Þannig er að þegar ég var búið með fyrir bókina þá hringdi ég semst niður í betra líf og spurði það hvort þau ættu til bókun með 2, hvort hún verið þýtt á íslensku eða hvort hún væri til
3: mm-hmm.
4: Þessu við næ við höfum átt hvoruða bókina hérna í langan tíma og ég segi býttu, hvað meinur kona mín Gammir, hún kefti bókina hjá okkur í februar og Gammir bókina, þá var bara sagt nei það getur ekki verið
3: Okay.
4: Ég sá bókinu hillinu hjá okkur það getur ekki verið, bókinu er ekki verið til henni ára tugi það getur ekki verið jú, við hefum ekki átt þessa bókinu langa tíma það bara getur ekki verið og fengi þessa bók þar og þetta eru svona nokkur svona atrið svo kom upp í þessari ferð sem maður svona, maður spyr sér svona eftir og býtti nú við þetta er svona stór skrítið sko.
3: Yeah.
4: Og til dæmis var ég náttúrulega alltaf að efast og ég hringdi hljum í skólan og já, það var ein sko, ég prófaði rosalega margt á þessu tíma og þar að meðal hitti ég dásalega konu sem var að Já, og mann sem var að stinga með mér nálum. Ég var að prófa ýmislegt hvernig ég geti fengið orkunum mitt tilbaka.
3: Já, og var þetta bæði orkan og þessi dóðir sem var að kljást við? Já, og þetta alveg marga mánuðir, langa tími.
4: Já, þetta einhverju mánuðir, já.
3: Já, ok.
4: Og hún var að stinga mig og ég spyr eitthvað svona, því ég fann smá breytingu á nálastungunum.
3: Já.
4: Ég breytti mataræði, ég prófaði alls konar á þessum mánuðum, sko.
3: Já.
4: Þannig ég tók svolítið bara svona uppi, ég var bara einhvern allt inn og komin meiri í þetta óhefbuna.
3: Jó, og enda þarna, eins og þú segir, þú verður ekki haft orku í að vera að vinna.
4: Já, ég var að reyna myndastu að vinna.
3: Já.
4: Við vorum ekkert mjög lítið að spila á þessum tíma. Og ég var bara, já.
3: Hvað varstu að gera á þessum
4: tíma? Ég var að þjálfa, eiginlega það síðan lifið á. Ég var með frábæran aðstoðar mann sem var svolítið dók að hjálpaði mér heilmikið á þessum tíma. Já, já, en ég var svona bara að reyna gera það sem ég gat.
3: Já,
4: en ég var ekki, ég var bara, ég myndi segja að vera svona 20-30% í hverju átt að vera.
3: Vá, ok.
4: Og ég var alltaf með að dóða.
3: Já.
4: Bara, ég var bara ennþá, þannig ég komið hérna og þetta var bara ekki svo dótt að vera. Ég lagaðist aðeins við nálastungur.
3: Já.
4: En það var bara 1-2 tíma.
3: Já.
4: Svo var ég bara aftur komin á sama stað. Og ég man, ég spurði þessu konu hérna, hvort það var eitthvað sem ég geti gert. Og hún segir eitthvað svona, hefur huglegt.
3: Mm.
4: Og ég segi nei sem að var náttúrulega ekki rétt, en þess að mín huglegslæði, alveg frá þér 11 ára, að setja til píóna og bara, og hlusta bara hvað gemur, sko. Ég var alltaf að geta gert það. Ég bara sest og svo bara, ég bara eins og áherandi, sko.
3: Fær bara í flæði.
4: Já.
3: Já.
4: Ég hefur henni gert þetta alltaf
3: aðeins. Finnst þið það vera sama og huglega?
4: Já.
3: Ennþá? Ok.
4: Þá tengist ég mér meira heldur nokkuð annað, sko.
3: Já.
4: En svo ef ég nota alls konu huglegslu síðan, sko, og geri mín reygin og, og fleira. Og ég bara ennarskólan og læru náttúrulega fullt af huglegslur og mjög mikið gert af því en sérstaklega lögðu áhersla á rauninni nú vitund og hjartengingu.
3: Já.
4: Þannig að í mínu lífi ekkert sem hafa mikil eins mikil áhrif á mig eins og að gera slíkar ræfingar.
3: Já.
4: Það bara þannig að það bara og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Það eiginlega bara skilda ef það slarfa raunum að mér að þú gerir okkur ræfingar.
3: Já.
4: Af því ég veit að það hafa áhrif. Og einu skipti sem hafa ekki áhrif það þegar fólk gerir ekki. Ég hef bara aldrei séð ekki virka.
3: Að ég tenki, það nú eins og það sé aðal vandinn okkar.
4: Já, já það þetta var að reisa stór,
3: já,
4: stórt hjá okkur, sko.
3: Og við sem erum með svona ADHD erum yfirleitt alltaf að
4: vinna í þessu,
3: að vera í jarðsambandinu.
4: Og í mínum huga það öflugasta vopni gegn ótta og kvíða.
3: Já.
4: Ég hef ekki séð líf virka betur heldur en það. Þannig að.
3: En það ekki meira til, það ekki líka einhverja svona trú til, sko, í ótt og kvíða, svona út af því að ég veit að þú vinnur líka með ljósið, sko. Er það ekki einhvern veginn að sé eins og þú tala leittur áfram og...
4: Við þorf hafa náttúrulega gífilega áhrif.
3: Já.
4: Og ég hef svona almennt séð hvernig við horfum eins og maður heyri stundu fólk tala ótta. Það nú eitthvað sem við þurfum að breyta.
3: Já.
4: En kannski komum að því betur eftir.
3: Já, við erum í sögunni.
4: Já, þannig að, sko, þannig að ég, veitir hvert voru komin, já, ég sérst prófaði nálastungur og fleira og það hafði ykkur áhrif. Og við ákveðum þarna, ég og kona mín, að fara til London og ég ætla að hitta sem sagt manneski sem útskrifast úr svo skóla. Og við förum þarna í útskrifast.
3: Það var enginn á Íslandi búin að útskrifast.
4: Jú, nei, ekki útskrifast.
3: Nei.
4: En það voru tveir Íslendingar í skólanum, tveir kallmenn á þessum tíma. Sem ég reyni vissi ekki akkurat þá
3: Já.
4: Þannig að við förum hann út og ég hitti dásalega konu sem heiti Sue Hewitt og er í dag kennari í Brennumskólanum. Og við spjallum hann saman, ég leggst á bekk. Já, en hún leggur með hendur. Og þegar ég kem að bekknum, þá er öll einkennin farin, punktur.
3: Vá, nú fæ ég bara gæsa húð.
4: Ég segi bara eitthvað býttunum við, hvað gerðist hérna? Hérna?
3: Yeah.
4: Nú segi Kristján, það annar að koma eftir, ég hef ekki mikið tíma. En af því ég veit, þú veist hann að skóla, ég myndi ráðlega að fara í skólan.
3: Yeah.
4: Þó ekki vera hann með 1 ár. Svo kemur setningin sem að bara breytti lífum mínu. Þú myndir allavega læra betur hvernig þú virkar.
3: Já.
4: Yeah. Svona partur að mér auðvitað fyrir svona uppreitt og segja hvað djöfinu veit hún hvernig ég vil en miklu stærri partur
3: en skilur, getur þú útskýrst þetta núna hvað gerðist þarna á
4: já, mér finnst ég skilja þetta já, ég hafði raunni bara sjálfu stoppa orkuflæði mitt, ég myndi orða það þannig bara í dag
3: já, hvað
4: er
3: hvernig stoppar það, hvað gerst
4: ég sennið það bara lang þreyttur, ég mátti búin að vera fullu alveg frá því mann eftir mér og aldrei kunna að slaka á eða stoppa og veri núinu skilur.
3: Já.
4: Ég meina þegar ég hitti kona mína, þetta margar sögur bara að finna sögur mér að ég út úr heiminum skil fyrir upp í vitlisam bíli eða eitthvað sko
3: Já.
4: það eru ekki dag
3: Já.
4: Ég ætla að vara mjög lítið með að vara
3: En hvað,

0: af því að ég var ekki meðvitaður hvernig ég gerði þetta. En þarna varð ég bara eðlugur.
1: Já.
0: Og hérna og við förum að spá í og kona mín. Mm. Á ég að fara að kynna með þetta. Ég hafði alltaf haft áhuga á hvernig við getum masterað okkur sjálf. Og allt innan bara fannst mér eins og býttu þetta sem á að gera kannski? Þetta bara verið að segja mér, verið að leiðbeina mér að fara þarna? Því ég var allt innan bara að fara að hugsa bara hvað einhver önnur öflina verkin ekki bara ég og meðal annars var ég svolítið alltaf en að segja sjálfum mér þetta verið nú bara bull og ég svona svolítið efasönda maður
1: Já.
0: Og þetta búa svolítið þjálfaðir í því upp í háskóla sem er sjálf svo gott
1: Akkurat.
0: Skilur maður ekki að vera
1: Taka
0: Já, ég segi maður voru opinn en ekki verið vitlisíkur
1: Já.
0: Þannig að ég man að ég ætlum hringdi út og sagði, að því ég fór að hugleiða þessu ágæta kona þannig en álustúku konan sko sagði mér að fór að hugleiða og ég fór að prófa það eitthvað líka átt að mikið þá ég hafi raun alltaf verið að hugleiða að spila á piano en fór að prófa alls konu hugleiðslur og það kom alltaf það sama ég ætti að fara til New York og hitta Barbaru Brennan og ég hugsa bara þetta bara því ég búin að vera lesa þessa bækur, skilur, þetta bara eðlilegt og svo fattaði ég
1: kom kannski, það svona eins og að vera að kvísla því að þér
0: já, en svo komst ég að þetta væri algjöld bull af því ég fattaði að skólinn var ekki eins í New York og ég manni hringdi út í skólan og dásaleg mannski sem að spjallaði hún fólk og spyrir mig bara út í lífi og tilveruna og svo hlakkaði mér og ég sagði já, en og ég sagði eftir ég verið með þessu huglistur en ég, þetta náttúrulega greinilega bara eitthvað Þið ekki til New York, sagði ég.
1: Já.
0: Nei, já, skemmt að þú skulle segja það við erum að taka upp á kassum. Ég segi, hvað meinar? Nú, við vorum að flytja frá New York. Og ég bara, við erum mér góður. Þetta var svo mörg svona atriði.
1: Já, hvað segir?
0: Á þessum ferli, á þessum ferli sem ég nú oft ekkert að tala stytti nú yfir sögund alltaf mikið.
1: Já.
0: Og þannig við rauninni bara ákveðum, kona mér stuttum með því að ég myndi fara í eitt ár.
1: Já.
0: Og rándýrt
1: voruð ekki að flytja frá hérna, New York til Florida, nei,
0: námi fer þannig fram
1: Já.
0: Að ég fór á endanum 20 ferði til Florida á 4 árum sko, þeir leggja mikið upp úr því að þú sért í umkörunni þú þarft að vera þar sem triggerinir eru,
1: Já.
0: Að þú getur ekki unni í þínum málum Akkur. Nema að vera í þínu umkörfi
1: þannig að þú varst í að fara 5 sinnum á ári til Flórida á þessum tíma
0: í svona viku 10 daga í þjálfun og svo ertu stöðut í verkefnavinu og svona hardcore meðferð aldrei færi en 18 skipti á ári þannig ég kannski fari í svona 80 skipti eitthvað því tók nú aðeins fleiri heldur en ég þurfti og svo bara kemst ég að því að fyrsta leiði að koma hann bara fyrsta kvöldi að hugsa bara Fyrsta lagi fannst mér ég þekki allan sem getur ekki passað með þess að fólk er alls þar á heiminum.
1: Já.
0: Mjög skriði tilfinning og ég leið bara eins og ég ætti að vera þann. Og ég heila vissi að þá bara því ég ok, ég verið í 4 ár. Ég hef eftir að klára þetta. Ég bara vissi það strax.
1: Vá.
0: Og svo byrja bara tilfinningalegu rússipanni. Og...
1: Hvernig skýrir það núna því fannst þú þekki allan?
0: Ég hef enga skýring á því.
1: Trúir á að þú þar sé eitthvað fyrir líð þar sem þegar hugsanlega verið
0: ég náttúrulega, já, ég meni ég alveg opin fyrir þeim möguleika að þetta hefur ákveðing som fyrir 10.000 áru síðan eða whatever skilur en ég get ekki fullurt það ég nú svona, dálítið mikið bara á jörðinni sko.
1: Já, ég heyra bara brennan tala þannig, sko, eins og það sé
0: og,
1: en kom aftur
0: það voru enga kröfur þarna það að við þyrftum að taka upp
1: þá trú.
0: Nei, það var ekki svoleiðis.
1: Er ekki einmittur að bjóða fólki að finna sína eigin
0: Jú.
1: Sannleika?
0: Þetta var fyrst og fremst, ég upplýði bara að ég hef verið spurður, hver þú Kristján?
1: Já.
0: Og hvernig getur hjálpar að vera meira þú?
1: Vá, það sé tilgangur námsins.
0: Og svo hitt það að við viljum og efist allt. Veist, það er eðlilegt að efast allt. En ertu til að vera opinn?
1: Já,
0: þetta eru svona skilabóðin sem ég fannst ég fá og sem að ég gat bara sagt hey, já, ég get alveg samþýtt þetta þannig er fólk á öllum trúabröðum öllum
1: já.
0: Og það var aldrei vandamál
1: akkurat
0: að ég á bara að vera að tala um kærleika og eitthvað æðra eitthvað sem þú kallar það ef þú eru höfuð trúur á æðra það er ekki eins og nöðsynlegt sko. En mikið hjarta og fyrst og fremst einbett sér að við

0: erum öll að vinna í okkur sjálfum. Þannig að sko nánast allan tíman voru flest allar spurningar og ég öll verkefni snerist mig.
1: Og hvað ef þú lýsir þessu þú ert að fara þarna með þessi einkenni sem koma aftur og aftur hérna, þó að þú
0: Já,
1: fáir
0: þau byrjuðu hægt og rólega aðeins að koma tilbaka eftir kannski 2-3 vikur
1: Já, frá því að þú ert þarna í London
0: Já,
1: Já.
0: Og það skýrir náttúrulega bara veitna þess að við erum öll bara venjur
1: Já.
0: Við erum bara munstur
1: Þú bara dettur inn í sama munstur og áður þar sem að, já.
0: Já, af því ég var ekkit rosalega meðvitaður. Ég var bara alltaf mikið í hausnum, alltaf lítið í núinu.
1: Já.
0: Náttúrulega
1: aftengdu sjálfum
0: þér. Alveg fullkomlega ofurkur,
1: sko. Já, já. Aftengdu líkamannu þinn.
0: Já, sko, hvernig ekki sé að vera alveg aftengdur. Ég kem náttúrulega umhverju það sem að var mikið lía, mikið snerting. Sem hefur semlega hjálpa mér og ég oft hugsaði það sem barn og gekk mig vel í íþróttum að vera ákveðin jarðinging, ég var alltaf að hreyfa mig ég þurfti held ég mikið á því að halda en svo tölum til með sér sem í hljónsetina ef ég hefði ekki verið í akkurat þessum hóp það hefði aldrei neitt lag komið frá mér held ég sko
1: Já, ég skil
0: þið ég held ofta að það sé svona að þarf bara akkurat að vera svona
1: Já, eins og Já, og það kemur til
0: Þegar ég horfi á þennan hóp, sérstaklega þessar fjóra sem hún búin að vera í greifunum alla tíð
1: Já.
0: Þá erum við tveir, svolítið svona og aðri tveir sem eru mjög hjartendir
1: Já hver er hinn sem er svona?
0: Það Bjössi, ítalekari Svona
1: Já.
0: Ég sem sínum hans hjartendir heldur ég samt en við erum báðir svona meira svona kreatív út allt já, meðan hinn í tveir eru meira hjartbundir sko
1: Já
0: Og svo kemur auðvitað Félix þannig byrjun sem var svolítið þessu punkturinn yfir íð, hann reyndar hann ekki lengi með okkur, en hafði mjög mikil áhrif sérstaklega byrjun, sko.
1: En svo ég forritin að vita, svo ákveðu þú að fara þarna, ferði fyrst skipti þarna út í Flórida í skólan, Já. Og hvað er það sem þú áttar þig á varðandi þín einkenni og hvernig þú heilar sjálfan þig?
0: Já, það bara opnast bara ný hreimur, maður fer alltaf átt að segja, fyrst að það gífulega ástallöð og líkamann og að flest okkar vandamál sko í rauninni tilfinningarnar og þetta sem við erum að glíma að það sé nú bara hér sko. og við bara meira sig hvernig við berum okkur og svo framins og allt innan fer maður bara átt að segja að þegar maður fyrir að skoða sjálf eins og þá fer maður að rauninna raumurlega þekki aðra og ég segi stundum við fólk að já ég teki eftir hvernig hún berði og fór sig hvað sérðu, hvað er hérna og ég segi, veit ég gott ég að kalla að sjá það en reynsla segir mér að þessi svona og svo líka annað við brannaskólan að sumir fara jafnvel að vinna með eitthvað svona líkamlegt eins og þú talar Barbaru hún var að vinna tölvöld mikið þar en þeir eru ekkert að reyna sko, setja alltaf þess á mót það var bara mjög fljótlega ljóst að ég myndi fara meira yfir í eitthvað tilfinningalegt og svo framvegis og þá eru þið bara aðstóða mann í því þannig ég ekkit mikið að vinna með fólk sem krabba meini eitthvað svoleiðis, ég meira að vinna með fólk sem þú veist með kvíða hefur að lendi áföllum, er að skilja hvað það eða máttar sem bara eins og ég í gegnum tíðina og vantar að fá aðeins meiri ró á hugann og kannski ná aðeins betri tökum á sjálfum sér sko
1: já, já.
0: Sem að ég kannski það sem að ég mín sérgerinn býsti við ég segi stundum að ég hugsa að ég geti sagt ef ég verið spurður í hverju verið sérfræðingur hann til sem að segja kvíði
1: já og það kannski það sem var af hjá þér á þessum tíma
0: já ég meina fyrst árin með greifunum sko þegar ég hugsa til þess ég var bara alltaf minn út í maðunum og ég man eftir að hafa borða einhverjum árið fyrir svið og bara þurfti að hlaupa fram að klóst og æla sko
1: Já, ég skil.
0: En svo var ég svo til leiðtóin í hópnum, ég gat aldrei sínst rákanum, sko.
1: Já, ég skil þig.
0: En ég þurfti alltaf að bara
1: vera standa þig.
0: Já, en ég, þú veist, ekki það, ég telli mig verið eitthvað fórnalamb þess.
1: Nei.
0: Ég legg rosalega miklu áhersla í mínu lífi að vera ekki, eins og ég segi alltaf við konuna mína, já, ég ætla ekki að vera fórnalamb ákvörðunum mína. Ég tók ákvörðunum með að gera þetta svona.
1: Já.
0: Og ég bara treysti því að það kemur eitthvað gott út úr því
1: Já, en það samt svona einhver svona já, þetta svona ferðalag samt sko það sem þú getur horft tilbaka og séð vá hvað þetta
0: maður
1: var erfitt tímabil
0: maður
1: sér
0: þetta stöður sem maður horfir tilbaka
1: já
0: sko
1: þarna hefði verið
0: ég hef aldrei lítið á þetta sem erfitt
1: nei, ok
0: ég reyndi að þeirra skoðun ef við maður taka það orð út úr íslenskunni hér
1: erfitt.
0: Já, bara segðu orðið erfitt og settu tilfinningin í það og fyndu hvernig orkaði
1: hverja. Það fer, já, ég sé það. Segðu, kentu mér aðeins. Og veistu
0: þetta
1: hvað, þetta er áhugaverð.
0: Þetta er svo erfitt. Bara ég segi þetta, þá ég bara þreytur, sko.
1: Þetta er alveg satt.
0: Já.
1: Og ég meiri sé að finna það.
0: Já. Og ég hugsa að flestir finna að ég prófa að gera þetta.
1: Athyglisverð.
0: Hér þeim sinni stórkurslega sögu, það var meiri að kunni og kona sem ég var raunin með. Hún var að lesa bók. Hún sagði mér svo sögum, ég varst svo frábær að ég hafi oft spáðið mitt í þessu orði og hún var að segja, já, ég var að lesa bók sem fjallaði konu þetta hafa gerst fyrir hátt í 100 árum hérna í Reykjavík ég man ekki hver bók ég var, það skipti kannski öllu máli en þetta var svo skemmtilegt að tengdist þessu orði erfitt þannig að konan var hún var svolítið svona neikvæð hún var svona, allt það var svo erfitt og eitthvað svona og það kemur til hennar ung stúlka úr sveit og hún fer að vinna hjá henni við eitthvað hringjörningar og hún var eitthvað að læra hérna í bænum og eitthvað og það var svona auka vinna bara til að koma að stað það var semst konan sem var aðal persóna hún var semst hún var vel stæð og gat verið með eitthvað svona hálfgerð þjónustu fólk og svo takaði nú spjall og hún segir eitthvað svona kona við þessu ungu stúlku hvernig þetta í sveitinu voru, þið voru mörg sískinni mér var þetta ekki rosalega erfitt Og þá segir unga stúlkan, skrítur skuli spyrja með þessu, ég hef aldrei heyrt þetta orð og hann kom til Reykjavíkur. Heima gerðu þið bara sem þurfti að gera.
1: Já. Aldrei heyrt orðið erfitt. En segir mér, ef þú nefnir einhver svona þrjú orð sem eru svona verstu orkuna eða svona þingstu orkuna?
0: Ég verð,
1: já.
0: Sem er náttúrulega rétt, við verðum ekki neitt.
1: Já, ok.
0: Þá erum við raun alltaf að setja pressa á okkur.
1: Já.
0: Ég myndi leggja til að við notum orðið ég vel,
1: já
0: þegar þú segir vel,
1: já.
0: Þá finnur raunni bara kraft
1: nákvæmlega
0: og þá erum við að taka ábyrgð
1: já.
0: Því að við dettum öll einhvern tímann í það að vera fordálöp þú veist, það er eins mannlegt eins og hægt er að vera en það er líka eitthvað vesti staður sem við getum fest okkur á af því að þá hefur ekkert power
1: já
0: Það sem segi ég alltaf og ég legg mikla áhersla því meiri ábyrgð sem við tökum því meiri frelsi höfum við á hugsunum okkar, á tilfinningum okkar á hegðun okkar, því meiri ábyrgð því meira frelsi því meiri styrkur
1: Útskýrðu þetta eins ef við tökum meiri ábyrgð á hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við lifum
0: Já, ef að ég móðgast yfir í einhver sem einhver annar segir sko, býttu, alltaf ég láti einhver skoðun annars að ráði einhvern mér líður
1: Já
0: Akkur eitthvað ég að gera það
1: mm-hmm.
0: Og ég geta að gápa einhvern mér líður
1: Já 80%
0: tímanum Þá getum við rauninni bara valið eins og, Er ekki Bubbi Mortens sem segir hverjum degið það vaknar Þetta verður æðisluðu dagur
1: Já
0: Ég bara sammála Bubba
1: Já
0: Þetta er rosalega mikið atriði hvað við veljum
1: Þú ert að tala mjög mikið hugafar. Það er allavega
0: hugafar skiptir gífulega máli.
1: Eitt af því svona afstaðan
0: til hlutana já. Getur breytt líf okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held ég svona eins og þú, svolítið talsmaður sem við séum ekki ofan mikið að hlusta á fréttir og alla hafa neikvæðinni, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og get svona kannski bara vita sirka hvað er að gerast.
1: Já. Allavega byggjum, það verið kvíslað mér að gerast eitthvað stórkurslega alvarlegt eins og Elgos.
0: Já, að sjálfsögðu, skilur, já. Og bara sama eins og ég sagði áðan að vera opinn og þú veist, vera í núin en vera samt ekki kannski eitthvað vitlýsingur, sko. Því að það er líka hægt að vera, hvað að segja, við vítum að fullta samsæriskenningum, allstaðar fólk að það er svo stutt á milli sannleika svo fyrir að búa til.
1: En þið ef við, já.
0: Og nýlega rannsóknir, að ég hef lest nú mikið alls konar
1: rannsóknir, já, segðu mér
0: það er þetta með sko minningar sko að það er víst þannig að þær eru ekki mjög áraðanlegar það er alltaf helmingur en ekki dendilega sannleikur sko.
1: Já.
0: Þannig að við búum líka til minningar
1: já.
0: Þannig að við og ég held að þetta virki þannig að við tilnefingu sko ef við skoðum hvað eru rauninni minningar eru yfirleitt eitthvað sem við upplifum sem tengt tilfinningum, ekki satt?
1: Já.
0: Þú veist, annarkvort leið okkur ofbáslega vel
1: Já.
0: Eða okkur leið bara alls ekki vel. Og þetta ofta sterkasta og við höfum tarlegandi tilhengu til þess að íkjáða á báða vegu.
1: Já.
0: Skilur, ef mér leið rosalega vel,
1: Já.
0: Ég man ég saði engtum að við einhvern, sko, mamma mín saði alltaf að ég gæti allt sem ég ætlaði mér. Svo fer ég hugsa, býttu, kannski saði hún það bara einu sinni og ég var bara móttækjalega þegar hún saði það.
1: Já.
0: Skilur hvað að fara?
1: Já, já, og
0: það... Maður fyrir allt í hann að spyrja sig.
1: Já.
0: Og svo þú tala við einhverja, sko, ég meni, við erum stundum að tala með til hljómsveitinni.
1: Já.
0: Strákan að fara að segja með eitthvað sem gerðist og ég bara, gerðist þetta?
1: Já, þá muniði þetta með ólíkum hætti.
0: Já, eða bara muniði ekki neitt.
1: Já. Einhver, þetta var mikilvægt fyrir einn en ekki annan.
0: Já,
1: já.
0: Og svo spyr maður, svo erum allir með auðvitað, en gerðist þetta alveg svona?
1: Já. Akkurat, þannig að svolítið mikið, við höfum mikið vald þarna að velja hvernig...
0: Þess vegna viðhorf skipta gífulegu máli og við veljum viðhorf, hvort sem við erum meðvituðum eða ekki.
1: En þarna þú segir nú bara hérna áðan að kannski bara það að í fæðingunni þinni upplifir þú heiminn ekki mjög örgan stað út að þú fæðist með naflastrenginum
0: Já, hálsum. Það svona kannski kenningar og ekki bara í brennan þetta rauninni að þekkti fleiri meðferðarformum
1: Hefur Sinst... ekki fundið þig inn í þessum aðstæðum sem barnið sem að koma í heimi þú verður ekki alveg farið inn í
0: Nei.
1: Þá minningu
0: Ég man alveg eftir að sko, fyrst þegar móður mín sagði mig frá þess að manni að ég fann aðeins í líkamann ég held að það sé rosan mikið farið sko
1: Já.
0: Því að ég segi stundum að það eru auðvitað nokkar leiðir til þess að vinna með sína, það bæði svo ég held ég sagt við áðurum byrjum samtalið að sko það líkamannum
1: Já.
0: Og ef fyrir brenna skólan þá mjög mikið unni í því og
1: reynslan í líkamannum
0: já. Það líka í þessum munstrum sem við, af því þegar við bara sem börn byrjum að upplifa sársauka þá fyrir við að reyna að forðast sársauka sem verður oft stórpartur að hver við erum
1: Já.
0: Og ég legg mikla áhersla á sem sjálfskoðunum að þarf að líta inn á við átt að sé á veist, hvað ég að gera og ég man bara stundum sem ég fór að skoða sjálfum með þetta búin að gera þetta meira og minna í kannski 20 ár ég er raun alltaf að nota reyna að nota sömu aðfyrir og mér voru kendar sem sagt sjálfskoðun að vera meðvitaður og ég held maður klári það aldrei skilur það kemur bara eitthvað nýtt
1: ný verkefni og meiri þroski
0: já, ég, þú veist og við erum ekki fullkomin og er alveg sama hversu mikið ég með vinni mér ég mun gera mistök og allt þetta en þá líka bara mjög mikilvægt sem er þetta þriðja það er að vera vinur okkar þú veist, sín okkur umbyrlendi þú veist, átt okkur á því ef við förum nógu djúft, þá erum við öllum ljós skilur, við erum ekki fullkomin og ég segi stundum að kannski var stærsta breytingin eða kannski tvær stærstu breytinginar ég öðlaðist töluvert meira öryggi í brennaskólanum bara að vera ég og ég held ég að fara skilgerinu miklu meira í hjartanu heldur en í haustum Þannig að sko, ég held ég að mist svona sjálfsmyndin nokkru svona ferlinu og var til ný sjálfsmynd og var alltaf aðeins meiri hjartan í hvert skipti.
1: Já, þannig að þú segir mist sjálfsmyndina þá var svona, þú endur sást til nýjum
0: og nýjum. Já, ég man alveg eftir svona tísa og þrísa að segja einhvernig bara, hver er ég?
1: Já.
0: Svolítið sko.
1: Já.
0: Og svo alltaf ég mig og einhver segir, já, sko, það heillega tönn, sko, maður einhver en maður getur líka valið hver maður skilur hvað við
1: þú eru útskýrta aðeins betur, eins og til dæmis í þínu tilfelli þegar þú veist ekki lengur hver er ég hvað Já. Gerist næst
0: einhver leitur þegar að velja hver ég
1: af
0: því við höfum alltaf val
1: þetta...
0: hver eru gildin mín
1: Já.
0: Hver vel ég að vera í hegðunni framkomu og svo framvegis
1: en það er svolítið í hausnum en þetta
0: da, býtur úrlega það er bæði í hausnum og það er líka hér hversu mikið leifjum er að vera hér í núinu
1: Já.
0: Og í tilfinningunum skilur en þannig að vissulegri hausnum, en það er líka að ég veit ekki hvernig ég orða þetta er stundum erum að tala þetta sko almennt séð mættu við vera meiri hjartan og meiri núinu
1: Já.
0: Ég held að flest okkar myndum eignast betra líf við það og það er rísastór partur sem ég reyna að gera í minni vinu reyna aðstofa fólk og alltaf bara raunin þessi spurningu hvernig líðum með það
1: Já. En en þú ert líka mjög upptekin af tilfinningum og Já. Þær eru oft að segja okkur hver við erum, það ekki? Eða hvað finnst þér það?
0: Já, sko, tilfinningar eru náttúrulega, og nú leggja áherslu orðið bara Já. Tilfinningar. Maður ekki segja, varst ekki segja að það eru djúsin í lífinu?
1: Já, djúsin í lífinu, já.
0: Þær eru það.
1: En þær koma að fara?
0: Já. Þær koma svolítið að fara og þær hafa óneitilega áhrif á okkur. En við erum samt ekki ganski beinlínis tilfinningar. Ég meina, ef ég var, ég meina, hver þá að segja þér hvernig mér líður, skilur? Og við erum ekki held, við erum ekki beinlínis hugur, heldur hver þá að segja þér hvað er að hugsa. Við erum eitthvað dýpra. Hvort sem kallum að sál eða meðvitund og það sá partur sem við þurfum að verða við þurfum að vera sá sem tekur eftir sá sem tekur ákvörðun sá sem tekur ábyrgð
1: þessi meðvitund þessi...
0: já, hvort sem kallar að meðvitund eða sál eða hvað við kalla það
1: og finnst þér það hafa verið þar sem þú endaðir
0: já, þetta er ég já, þá bara í ferli skilur, menna, ég, það breytist kannski mest í mínu lífi skilur.
1: Já
0: Fór ekki hún átta með, ok, ég, sko, ég með alltaf þessar tilfinningar og ég með allt þetta, allan hann óvirka huga og allt þetta. En ég þarf ekki að leifa því alltaf að stýra mín lífi.
1: Já.
0: Ég þarf að vera, ég þarf ekki að stíga upp fyrir það.
1: Já.
0: Og það bara æfing,
1: veist. Já.
0: Svo grípum maður að segja, ég datt aftur í pitinn, skilur við. Og þá, og svona hægt og rólega dettur maður kannski sjaldnar í pitinn og ég styttir í tímaðar. Skilur það mig þannig að ég held ég sé betri því heldur en ég byrjaði að brennaskólanum ára 2004 skilur það það ég búin að hafa að gera þetta yfir 20 ári eitthvað rétt að vona í sjórun betri og kannski einhver myndi segja já það kemur ekki líka með þroska jú vonandi hjá flestum okkar kannski ekki öllum en kannski líka enn frekar þegar maður ætla sér að gera þetta og leggur ákveðna vinnu í sjálfskoðun og taka meira og meiri ábyrgð Og í mínum huga þetta öflur heldur nokkuð annað af því að ég trúi því að allt sem við þurfum til að lifa hafa mikið sem er lífi og til til heipur við lífi sé til staðar, sko.
1: Sé bara innra með okkur.
0: Já.
1: Já.
0: Og en ég býstu það sé svo satt til fleiri leiðir heldur það sem ég að kenna en þetta allan svo leið sem ég hef trú á, sko.
1: Ef að við svona náum ut já,
0: ég kannski þarf að klára
1: já, þú er eiginlega að klára út af því að, já, það hérna eins og loka spurning já, við erum í flæðinu við erum góð í að vera í flæðinu
0: sko, ég byrja semst í brennaskólan
1: já
0: og mér gengur ákvæmlega, ég man fyrst ári var svolítið hrættur og það einhvern að fara að opna sig og fara inn í tilfinningin og allt þetta sem að, en mér fannst þetta opaslega örugu staður mér bara, kannski fyrir utan verið fanginu mamma og pappa, þá fannst mér ég varla að hafa verið á betri stað
1: já.
0: Það er mikil umburulindi, mikil kærleikur og það er strax farið að kenna þér alls konar æfingar og það er bara þessi bara krafist að þú gerir þær
1: já.
0: Punktur og ég átti að mér áttúrulega eftir á að ef ég hef ekki gert þar þá hefði ég aldrei komist ekki um skólan
1: Akkurat.
0: Ég var enda með fljótur áttum að þetta slutin eins og jarðtenging og sterkari núvitund að ég myndi aldrei komist ekki um skólan að gera það var eitthvað sem ég var bara mjög lélegur í
1: Og það eru svona dæmigerðar æfingar sem þú voru látin gera. Það eru svona að jarðtengja sig og hugleiða og staldra við núið.
0: Ég veit ekki, það eru alveg dæmigerðar. Það eru nú, ég segi stundum æfingarna sem ég kynni fólki, ég segi svona núvitundar æfingar á styrum.
1: Já, ok.
0: það eru, já.
1: Þið kenna okkur einn æfingu?
0: Ég veit ekki, það tekur svona tíma, ég held að þetta kannski frekar halda fór með söguna.
1: Ok.
0: En sko, ég meina að þú leiddi mig og sem leiddi voru að tala um það sama hérna sko við gerum smá hugleysla hann ég veit nú að þú ert nú alveg ágætlega meðvitað og svona svipum slóðum og ég allavega hana eftir tvö ár þá kemur sumarið hvað, 2016 þá kemur móður minn heimsó til okkar yngar til ekki okkar að hún bjó alltaf húsavík og við tölum mér svo loftur sem hann síma því að mamma voru mjög náin og ég misti nú föður minn ungur sko og hann fór allt og stemma frá okkur
1: Hvað varstu gamall?
0: Svona 25 og mamma kemur til ekki okkur og svo erum við eitthvað að tala saman hún segir bara, já þú ert náttúrulega bara óþekkjanlegur og ég bara, hvað sagður? Mamma, ég vissi náttúrulega ég hafði orðið einhvers konar breytingar á því hvernig ég var sko. Bittu, er það ekki orðum auki? Segir, nei, það er engar ríkjur ég segir, bittu, er ég ekki saman þetta ringur þinn? Þú ert meira drengurinn minn. Ok. Ég býstu það sé gott. og hérna, en ertu þá til að útskýra fyrir mér? Hvað áttu við? Það mér langaði bara að heyra hana segja hvað var svo nærvísi. Hún sagði, fyrsta lagi nærverið að nærvísi. Þú virka miklu öryggari, þú virka sterkari. Og svo ekki frá þú sett bara miklu glaðari. Og allt var þetta rétt. Samband mitt og kona mín hafði breyst, þá var miklu meiri nánd. Ég var örugglega betri faðir. Ég var búin að breyta eitthvað en ég var að sviði. Ég var örugglega betri þjálfari líka. Ég held ég var betri að lesa. En það sem hafði kannski gerst helst að það var vissulega komið meiri ró inn í líf mitt. Ég var örugglega bara að vera ég. Og ég held að mestu breytingan hafði verið á síðast árunu. Öðru ári og síðast ári.
1: Já.
0: Þá fannst mér eins og þetta smilla allt saman saman. Þegar ég byrja í brannaskólan þá var ég bara hugsum að fá heilsuna mína og mér fannst þetta eitthvað svo rosalega ég hvað þessi áhugavert
1: Já.
0: Og það ekki fyrir svona cirka þriðja ára sem allt um dettur í hug Já, ætti ég kannski að reyna að hjálpa öðrum að fá svipað eins og ég var að fá og ég sá fullt að fólki kringum mig ég sá ótrúlegustu hluti gerast þarna og þannig að Þannig að mér datt fór að detta til hug svona þriðja fjórða ári.
1: Já.
0: Og svo faraði nú að tala svolítið fjórða ári af því þá faraði að þetta auðvitað þeir eru að búti til heilara, sko.
1: Já.
0: Þó ég hef ekki farið inn til þess og það alls ekki allir sem að fara gegnum að skóla og að vinna með fólk.
1: Mm-hmm.
0: Margir vilja bara fá meira út úr lífi sínu, sko. Og maður nú alltaf eftir einni konu sem var alveg dásanleg, hún var held ég. Hún var ára undan mér og ég held hún hafi verið 81 og sem hún útskrifast.
1: Wow.
0: Og ég manni ég sagði eitthvað svona við henni já, alltaf þú að við tókust út spjall saman
1: yeah.
0: og ég hefði hvað nú, hvað ætlar að gera já nú, ég búin að fá svo mikið út úr þessum ég alveg búin að fá allt líf mitt tilbaka og ég held að þetta sé bara komið gott ég sagði já, ok það var bara gaman að kynast þér eitthvað við bara kveðjum stanna svo mætti ég á síðast ári mitt og það var held í annarskipt sem ég kom í skólan held að þetta sé ekki þá 81, það var 82 ég sé, hvað? Þú bara komin?
1: Yeah.
0: Sér, já ég vissi að það var eitthvað að vera aðeins lengur svo ég bara ákvað þetta bara svo gaman, ég búin að fá svo mikið út úr ég veit bara að fá meir út úr lífinu
1: en fallegt
0: mjög fallegt sko. Þannig að þetta þannig að ég fer bara að vinna við þetta og þetta verður einu bara þriðja vinni mín ég hef aldrei haft þess mikil orku í lífinu sem ég kem út að brennaskólan ég hef aldrei verið, ég skoði jafnvegi aldrei líðið eins vel nema já, mér líður þetta mjög vel í dag
1: þú ertu 60 hefur þú fundið fyrir sem enginum hana streita enginum aftur
0: nei. Ekki á þennan nátt, nei en ég finn svo sem alveg þetta bara eins og aðra fyrir streita enginum ef ég passa mig ekki að sofa og ef ég gef mér ekki tíma fyrir kýðastundina mínu sem ég reyni alltaf að ná hverjum eins og degi ég legg mikla áherslu á það sko ég held náttúrulega það sem skiptir meira mál ég heyri alltaf tala að við vinnum alltaf mikið
1: mm-hmm.
0: sko það má vera ég held að það sé ég er svolítið að predika annað við þorf ég segi alltaf allt sem við okkur langast að gera sem skiptir ykkur raunverulega máli álag ef þú spáir í það þá ferðu út fyrir kassan
1: mm-hmm.
0: og sem er kannski eitt sem eigum að vera að gera alltaf þess að vaksa og þroskast og það einhvers konar álag ég held að vandamál sé ekki það heldur vandamál, já því ég held að sé holt fyrir okkar að fara út fyrir kassan
1: já.
0: Ég held að við kunnum ekki að hvíla okkur við kunnum ekki að taka frá okkur tíma við erum ekki okkur vantar kyrð okkur vantar að vera meiri núinu
1: Já, þess vegna velti ég fyrir mér þessum ráðum sem hún fekk þessi unga kona þarna sem að fekk eiginlega bara það ráð að fara út og ganga með mm-hmm. sjálfur sér og vera ein í svona allavega klukkutíma og daga lámarki.
0: Já, rauninni það að tín okkur sjálfum er kannski það sem vest.
1: Já.
0: Skilurum
1: mig. Nákvæmlega, vissa sambandi við okkur sjálfum vera með athyglina allstaðar út og suður.
0: Já.
1: Já.
0: Ég held að sko að líka þegar þú ferð út fyrir kassan og þegar tekst að stíðina og vera algjörlega þú
1: Já.
0: Þá eru yfirgnæmandi líkur að það gengur upp skilur að hvað sem þetta gera að því takist það
1: nákvæmlega
0: þessum segi ég alltaf að það svolítið hættur þetta að fara hálfa leið ég segi við alla, ef við erum að fara að gera þetta þá förum við alla leið
1: annars... Hvað þýðir það að fara alla leið?
0: Ég það mismunandi fyrir hverjum einum Ég meina, nú erum við sérna í hljómsveitinni að spila þetta síðasta sveitaballið Við bara förum á svið og eins og ég sé, það skiptir yngum álið hvort að koma 20 eða 20.000 Við bara förum og gerum eins vel eins og við bara skemmtum okkur og við gefum eins mikið á okkur eins og við getum That's it Og þá skiptir yngum máli hvort að koma 50 manns eða 500 manns Við látum það ekki stýra okkar upplifu
1: Nei, akkurat
0: Því að þá erum við allt í nonni fórnarlamb einhver sem við höfum ekki drosan mikla stjórn á yfir höfuð Við getum bara
1: en það komið
0: okkar
1: á endanum út af því að við erum nú hérna, svona opinsko með þetta já, stopp, þá það mesti óttur okkar að vera hafnað
0: Já, en nú stoppar ekki síminn
1: Já
0: skilur,
1: En maður fylginn sér og trú sjálf
0: sér Nei, ég meina að skilur burt sér frá hversu margir koma þau að spila núna þá veit ég og ég treysti því að það kemur allt tilbaka
1: Já
0: Það líka annað sem að kannski ég fekk svo mikil þessu brennaskóli ég fór og ég hef alltaf verið að þjálfa mig því að velja að treysta lífinu
1: Já
0: Sem að segja, ertu þá trúaður? Já, já, kannski ég veit ekki
1: Ertu ekki viss?
0: Ég held þessi bara svona típiskur íslendingu að trúa kjærleikan
1: Já
0: Skilur þau?
1: En sálina, hvað er hún þá? Er hún? Hvað,
0: já, er ég held að það sé bara ég
1: Það bara þú?
0: Já, já, ég mun ef við fara að tala um Guð þá bara segja, já, ég bara fyrir mér, þegar ég fyrir kirkju og ég hef staðislegt að fara í kirkju mér stjórið dásamlega orkað í kirkjum það bara, ég skil ekki að fólk vil ekki fara í kirkju því en bara eru fáir staðir sem betur orku að þegar ég heyri orðið Guð eða drottin, þá heyri ég alltaf kjall ykkur bara það er Guð fyrir mér
1: Nú tíminn okkar laupin frá okkur og ég sé að við getum nú örgulega að tala saman lengi vel en,
0: Ég búin að það svo lengi
1: Já, við erum búin að við rúma klukktíma þannig að við, við getum bara núna kannski endað á góðum nótum Getur gefið okkur bara gott ráð sem að myndi, þú myndir segja að væri það sem að skipti mestu máli var þetta svona daglega venjur til þess að geta verið nær sjálfum sér
0: Já, svá Já, þá getur þetta ekki annan einn og hálfan tíma
1: Já
0: Sko, Eitt bara vera í núinu
1: Já
0: Lífið núna, ég veit að þetta hljómar svo klysja
1: En þá það kannski, en, hvernig gerum við það?
0: Já, það bara hlutur sko, Já, ok, það kannski við tölum þetta kannski, á, kannski komum við bara að kjarnanum sko. Gerum við grein fyrir mununum á því að skynja og hugsa
1: Já
0: Það ekki sami hlutur Og þegar við ferð að skynja þá ferði yfirleitt yfir inn í núið
1: Já.
0: Þú veist, ef ég klíp mig hér sko, það augljóst að ég ekki hugsa ég að skynja, þú veist, ég finn sársöka það að skynja
1: Má ég segja, já
0: að vera meira
1: vera í líkamanum í skynjuninni
0: já.
1: En það eitt sem ég kann sem að virkar allan fyrir mig svona nóutundræðing, sem í rauninni bara muna eftir að taka eitt tjúpan andadrátt
0: já.
1: Og þá ertu yfirleitt komin heim í skynjunina
0: Öndun Rísa mál
1: Já.
0: Það gott að hafa í huga sko. Við lífum alltaf 60 daga án svo borða
1: Já.
0: Við lífum 3-4 daga án svo drekka en bara 3-4 mínútur án svo anda Hvað ætli sé þá mikilvægast?
1: Það nokkuð ljóst
0: Þannig öndun og bara þetta eins og segir
1: Já.
0: Og til dæmis ef fólk vill fá eitt ráð það eru þetta að taka miklu lengra í varandi kvíða Það bara, og þetta náttúrulega bara mjög þekkt, það bara hægja á öndunni, einbyrti sér á öndunni í smástund.
1: Nákvæmlega.
0: Það ertu komin bara býsnarlátt.
1: Já.
0: En auðvitað er til fleira sko.
1: Að koma nær að þora að vera með þessu sem að er að gerast
0: já.
1: Í líkamanum.
0: Og samþykja það.
1: Já. Vá, við, hérna, bara, ég bara mjög spennt fyrir þessu og mjög svo merkilegt með hérna þennan brennanskóla út af því allt í einu er ég að heyra úr allum áttum þenni skóla hann eða þetta er svolítið áhugavert en allavega þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að heyra þína sögu í tengslum við þetta að hérna þú hafir geta svona umbreytt lífi þínu og orðið þú sjálfur í gegnum þetta
0: Já, ég var meira ég held ekki tala
1: meira.
0: Og ég
1: þú
0: finn...
1: heilsa mömmun, þetta er alveg hún hefur sko hún virkilega ná vel utanum
0: hún er enda látin,
1: hún er látin já.
0: En ég get samt skila hvað til hún
1: já, er það ekki
0: sjálfsagt er hún hlust á
1: er hún ekki með þér
0: jú, ég ætla hana Ég hef alltaf gert að tala við báða foreldra mína þó að séu farnir sko.
1: Já, já.
0: Ég einhvern veginn, ég meina, ég sem, ég get ekki fullirt að ég heyri það, sko. Ég hef nú svona, svolítið, niður á jörðinni, en það virkar fyrir mig og ég segi oft, ef það virkar, hvað eru ekki að gera það? Ég mjög praktískur.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ef það lætur mér líða vel, þá ger ég það. Já, kannski annars ég legt áhauðsla á við, mína kuna það mikilvægast í lífinu að á hverjum degi þá líði mér vel.
1: Já.
0: Þessi, ef að mér líði vel,
1: já.
0: Þá líði fólki kringum mig vel.
1: Þannig að hugsa vel um sjálfan sig.
0: Já, þá ég fann að hafa jákvæð áhrif á heiminn.
1: Já.
0: Og ef allir getur gert það,
1: já.
0: Þá kannski myndi heiminn að fara að breytast á jákvæðan hátt. Því ég get ekki breytt einhver út í heimi.
1: Já.
0: Það finnst mér hræðilegt öll þessi stríð og allt það.
1: Já.
0: En ég get vissulega breytt því sem í gangi hér hjá mér núna.
1: Já.
0: Og ég verð að treysta því að þú veist að fyrildi Kuala Lumpur geta haft áhrif á Íslandi
1: Já, nákvæmlega
0: Ef skilu hvað
1: Já, ég skil hvað
0: því Það er svona að butterfly effect, já. Sko
1: Þannig að við að huga vel að okkar eigin hamingju er kannski okkar framlag til friðar og ljós í heiminn
0: Ég ber ábyrgð á minni hamingju
1: Já Heyrðu frábært Kristján Viðar og hérna við ætlum að segja skilu við hann núna og hérna fara yfir í næsta umfjöllunaröfni en hérna bara takk fyrir samfylgdina og takk
0: Já, takk fyrir mig
1: Kristján. Það meira hérna handa við hotnið bara stutt auglýsinga hlé núna
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Herra, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellstöð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég með sem að vera hlust og horfa og breyta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég gerði oft, að það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gert áskrifendur, það fólk sem að veit eða hefur komist að vera í niðurstöðu að samstöðu sé mikilvæg og veit að hún enni verður ekki haldið gangandi nema með stöðun í gjalmnings því að þetta ekki stöð sem ekki fyrir auglýsingafé og þetta ekki stöð sem í eigu einhvers ríkisbubba sem að skaffar fjölmiðlum fé. Heldur þetta fjölmiðill og umröðu vettungur sem í eigu almennings, hlustend og áhorfenda. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá hvetji þið til að fara inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur sem að setja sér hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og þið sem að kjósa geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta orðið gott í bíli hjá okkur í kvöld, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst aftur hérna morgun klukkan 8, þá verður Rauðaborðið.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og ég heilsa ykkur fyrir hönd samstöðverinnar rauða borðið að fara í loftið í síðasta skipti í kvöld í svolítinn tíma því við erum á leið í sumarfrí. Með mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað þetta langt frí, Gunnar Smári?
1: Þetta í júli eins og hérna var í gamla daga. Já. Þá fór rú og þá var ekki sendur út að skrá, við munum senda út að skrá.
0: Já.
1: Og við, hérna, eins og við vitum, þá söfnum við áskrifundum til þess að halda út í starfseminni, en við erum ekki að koma með nógu mikið, við höfum ekki nógu mikið umleikis til þess að geta ráðið afleysinga fólk og við bara ráðum ekki við það. Annað hvort að allir vinni bara yfir sumarið eins og hefur stundum verið hérna.
0: Já, já.
1: Eða að við förum bara í frí og, en við gerum það í trösti þess að við framleiðum 4+ tíma á dag af efni og það enginn að úti sem hefur hort á það allt
0: Einmitt.
1: Þannig að við munum endur sína og kannski fara aðeins dýbra ofan í kistunar okkur, en það við eigum náttúrulega búin að framleiða Ég, kannski þetta maður að taka saman klukkutímuna.
0: Það svakalegt magn.
1: Alveg gríðalegt magn.
0: Sko, það hægt að fylgjast með samstöðinni á spilarinn.is. Þar getur maður alltaf fengið útsendinguna í raun tíma.
1: Það útvarpið, já.
0: Já. Það 89,1 útvarpið.
1: Það nær svona upp í, Borgafjörð svona.
0: Já, sirk upp í Borgafjörð. Ég finn það að þeir eru akka norður, sko.
1: Já, Reyðarfjarðarskála, eitthvað næfti En það eru blettir, ef einhver að keyra norður, það eru blettir að Hafnarfjall skikir á í smá tíma.
0: Já, það kemur á svo aftur.
1: 3-4 mínútur.
0: Já, já.
1: Mm-hmm. Og svo upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað.
0: Já, einmitt. Og svo það síminn, stöð 5 á símanum. Já. Það eru allar hlaðvarps, hérna, hvað kallast það, efnisveitutur? Þú veist, þetta Spotify, þetta YouTube.
1: Þar þetta í hljóðfælum.
0: Já,
1: þetta á YouTube í mynd.
0: Já,
1: Þar eiginlega svona best að fólk að fara að gramsa í gömlu dóti. Mm-hmm. Þá myndi ég mæla með YouTube.
0: Já.
1: Svo hafa margir komist, hérna, þóttu sett ekki með sjónvarpi frá símanum.
0: Mm-hmm.
1: Það voru margir búin að setja YouTube-aðganginn inn í sjónvarpi sitt
0: Einmitt,
1: og horfa okkur á sjónvarpinu.
0: Já.
1: Og það einhverja leiðir líka sem eru bara svo tæknilega flóknar að ég ekki við það og það eiginlega ekki hægt að útskýra það í útvarpi eða sjónvarpi að þú getur eiginlega náð sendingum símas með einhverjum hætti inn í þóttu sett ekki með það
0: já.
1: En ég bara kann ekki
0: Nei, ok
2: Sko YouTube, já, ég hef verið að hugsa það út af því að hérna, mér finnst sjálfri það held að það var YouTube og valdi þá sínu tíma bara gerast áskrifandi þar út af því að það mjög margt áhugavert efni þar og svona þegar maður að gera hugleyslur og svona þá var óþægilegt að koma auglýsingar inn í það, þannig að það sko kannski ágætt að mæla með því að fólk sem voru áskrifandir á YouTube við skiptum á milli okkar, það eru sumir það sem sagt fjölskylda áskrift á Spotify annars vegar og svo YouTube
0: Hvað kostar áskrift á YouTube?
2: Það bara eitthvað smottir ég get ekki
1: ég er áskrifandi á YouTube ég ekki áskrifandi að neina þessu ég ekki áskrifandi á Spotify sko.
2: Ja.
1: Því mér veist það bara mér veist það svona svindlarar sko. Stela efni eða veist, held einhverjum skíti í þá sem eru að búa til efnið
2: En mér sýnist flesti vera að hlusta í gegn Spotify Það þar sem að ég heyri kringum mig að fólk þar
1: Fólk að horfa í sjónvarpinu og í útvarpinu
2: Já, margir enda stiltir á okkur útvars Ég var að hugsa um þess að útvarsrás það flóki tæknilega að hafa góða hérna, útvarsbylgju
1: hún ekki góð?
2: Já, ef hún næst ekki nefnum upp í borga fyrir
1: Já, það náttúrulega það kostar bara það sama við þessu með þessum eina sendi náum við náttúrulega 80% þjóðinni
2: og það kostnaður í því
1: já, það kostnaður sko það alls konar kostnaður í því að við myndum gerna vilja hafa allir nefnist tónlist þetta en við getum það bara ekki því að það þurfum að borga til stef og hennar hinna samtakana og það bara það væri kannski ég veit það ekki bara til þess að hafa músikarna þá þyrftum við kannski hafa 250 fleiri áskrifendur
2: Já.
1: Og við erum náttúrulega bara að vera einbjönd og gráði að gera eitthvað sem við teljum að við getum gert vel sem er bara að hafa hér inn í hans lík samtöl við erum ekki að eyða peningunum í að ná hérna eins og bylgjulestin að ná inn í við bara því að fólk, þetta náttúrulega allt annað núna heldur að vara áður því að þú nefndir spilaran og þú, það sent út útvarpið í tölvu þannig þú getur sótt það og ef þú ert að keyra þá getur bara verið með það í farsímanum og flestir bílar orðnir þannig að, að útvarpið tengist símanum þínum ekki?
2: Já. En nú veist þú hérna reyndur fjölmiðlamaður og, og hugmyndaríkur og við vorum hérna að leika okkur með það áðan að skoða hvað við myndum, hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ná mjög miklu áhorfi eða hlustun kannst ekki því það en er við, það eitthvað er
1: nei,
2: það, það er ekki þinn stíll
1: með ekki það, það tengist ekki hérna, mínu stíl, þetta tengist bara hérna, hvað möguleika samstöðun hefur og hvað, hverju hún getur þjónað hún getur, að sömu leiti þá er það útvarp og sjónvarp sem byggir á reynslu sem kom út úr hlaðvarpinu þegar það varð vinsælt fyrir 15 árum eða eitthvað í Bandaríkjunum að þá kemur allt inn í ljós að það sem að útvarp og sjónvarpstöðar eru alltaf að reyna að gera að hafa allt efni svo stutt og svo grunt að þú missir engar hlustenda og þetta bara gamla svona broadcast hérna sjónarhornið að þú dreifir sem víðast og ert að reyna að halda kannski fjölskyldan öll að horfa hérna 93 og gömul amman og 5 ára gamalt hérna barnabarnið og allir sitja í sófónum og þú ert að reyna að halda öllum í sófónum þannig að þú verður að vera með svo almennt sjónarhorn og svo hérna skipta svo ört um að enginn gefist upp og fari Og þetta náttúrulega í sumleiti að þú veltið fyrir þetta ótrúlega óeðlileg mannleg samskipti. Að þú veist, þetta, það verður allt svo þumt og það verður allt svo rætt. Ég meina þið getið séð þetta þegar að horfa á Amrits sjónar sem kannski svona yktasta útgáfuna þessu. Það sem engin eiginlega klárar heila setningu. Svona.
2: Þegar podcastið kemur,
1: þá gerist það að þetta bara sama, þetta bara útastáttur. En málið það að þeir voru miklu lengri af því að þetta ekki broadcasta, þetta ekki dreift heldur þetta bara eins og hilluvera þannig að þú þegir upp, ég ætla að hlusta þetta podcast og þá hefur þú miklu meira þólumæði í að hlusta heldur en sófinn með allir fjölskyldunni þannig að allt í einu þá hérna kemur í ljós að það bara hérna hellinga fólki sem til að hlusta á klukkutíma og ég meina þeir gerin alltaf slá okkur metan í Bandaríkjunum þriggja tíma viðtöl og það var bara þriggja tíma viðtöl við Trump ekki fyrir eitthvað tíma viðtöl og, og þá kemur í ljós að, að hérna þeir sem að velja að hlusta á þetta að þeir hafa eiginlega takmarkalaust þol
2: Já, fólk líka gera þetta í göngutúrnum sínum eða í einhverju dundi við, með prjónana
1: að, og þá gerist annað að viðmælendurnir þeir læra á þetta og ég vitna hérna í viðmælendur sem hafa sagt við okkur að það svo merkilegt að þegar maður kemur á samstöðuna að það hittir mér endurist að fólki sem að tala það sem maður var að spjalla en ef ég fer í út hana, rúf eða bylgjun eða eitthvað ég bara verið aldrei verið nefn viðbröð og þá það þannig að, að þau eru ennþá með þetta svona broadcast hérna, hugmynd að þau verið að halda öllum góðum Og þar að leiðandi kemst viðmælandi kannski, hann getur bara, þú veist, sagt afkvörðanir hana. En eiginlega ekki mikið meira það. Þú veist, af því að þá verður við að skipta yfir í auglýsingar eða skella á einu lægi eða bara keiri það á. Nei, því miður þá getum við ekki rætt meira um orkumál. Hver segir það? Við getum alveg rætt um orkumál í klukkutíma við viljum. Það þeir sem ekki vilja hlusta á orkumál, það fara bara eitthvað annað. Og við sættum okkur við það vegna þess að þetta eins og stundum hefur tekið dæmi að þessi eins og bíó með marga sali í stóra salum og þá sýnur bara blockbusters sem að 5 ára og 93 ára geta horta á saman en í minni sölunum niður í kjallara þá getur við verið með hérna, Tarkovski myndir og, og þar ertu kannski með hérna, áhorfendurna sem að verða fyrir mestum áhrifum á því sem við sjá og meðan að upp í stóra salum þá bara ropar fólk á leiðinu út og mann ekki neitt. Þannig að þetta er svona...
2: Þetta er góð hérna, kennsla í þessu, þessum pælingum. Podcasti er í rauninni að gefa, gera um kleift að vera nær því sem við höfum áhuga
1: á. Já, það er eins og, munurinn á dagblæði og bók.
2: Já.
1: Dagblæði var þannig að, þú flettir í gegnum það og það var fyrir alla. Og ég mældi þetta þegar ég var á Devaf og þá hérna fekk ég áskrifundu til þess að koma og bara merkja við fréttindar sem er lásu og þá sá maður eiginlega hvernig sko fletting virkaði að ef þú komst á flett að þá þurfti eitthvað stórkostlegt að stoppa þig. Já. Þetta frekar leiðileg saga vegna þess að í þriðjudagsblaðinu var berbrjósta mynd af Pamela Anderson á blaðsíðu 37.
2: Já.
1: Og, það, og ég var þess að alltaf sko eina leiðin ef þú missir fólk á flett.
2: Já.
1: Eina leiðin til að stoppa þeir hafa berbrjósta mynd af Pamela Anderson. Því það var eini svona turni sem að risa upp. Og þannig skipulaði ég til þess fréttablaðið að það mátti ekki vera, það mátti vera íþróttir, en aldrei meir en opna.
2: Já.
1: Máttu bara aldrei verið meiri opna vegna þess að að vita allir það eru bara 30% sem að stoppa við þetta, hinn bara að byrja að fletta og ef þú ferði við þrjár eða fjórar opnur af íþróttum þá bara flettið orðið svo hratt að þú þarft bara Pamela Anderson til að stoppa
0: En til margs um hvað tímanir hafa breyst ég held ég hafa nú sagt þess að sögu áður en hérna á síðustu öld var ég fréttastjóri á dagblöðum Og stundum sagði ég að sumarlegi á degi eins og í dag, að strákar farið hann niður í sundlu og takiði myndir að einhverjum berbrjósta stelpum. Og svo fóru þeir og tóku myndir að berbrjósta stelpum og forsíðan, fimmdálka, forsíða, berbrjósta stelpur.
1: Stundum Ekki berbrjósta?
0: Jú, jú, sumar fóru bara úr hérna.
2: Í sundlu.
1: Ja.
0: Og stundum var sumað að,
2: já.
0: Þannig að það var ekkert skilið eftir.
1: Og hvað varst þú fréttastur á Samuel?
0: Nei, þetta voru bara blöðin gerðu þetta
2: hérna,
0: á tíunda áratug síðust aldar og hérna
1: það var sára sjaldan kvartað yfir þessu
0: svo bara eitt góðan veð þetta þá var þetta búið og þá bara sagði samfélagið hingað ekki
1: já, þetta, það ekki vegna þess að sko áhugin á hérna fallegum konum í sundi hafi minkað, það bara blöðin tókuð ákvörðun að það ekki okkar að vera að dreifa þessu Nei. En þið sjáum þetta, þau árið náttúrulega ekki að há hann, en það takk svona myndur upp í stúku þú veist, 70% af þeim eru svona sætar konur
2: Já, er það?
1: Já, það er
2: að kallar... sumra inn á sæta konur
1: upp í stúku Við erum aldrei hort að fótbolleik
2: Ég allavega ekki að fara að sæta konun en þú veist að því
1: Það er í podcasti og það bara komaður á skjáin þannig að þú getur ekkert stilt eitthvað
2: Já, ég tek ekki eftir því
1: Nei, það bara sýnir svona
2: Áhuga sig
1: Já. Það þannig að hérna, það miklu sniður að byrta mynda konu heldur kalli af því að kallar og konur vilja horfa myndir af konum en hérna bara ég veit ekki eins og hver vill horfa myndir
0: en nú eru íslenska konur hættar að klæða sig úr bikini topnum þegar það færi sólbað í sundlaugum
2: það
0: er búið,
2: kannski, já,
0: það er farið en þetta var bara eðlilegt
2: fríðan nipples, hú veist eftir að við gerum það, þá þurfum við ekki lengur
1: við gömlu, gamla fólki voru svolítið hissa þegar fríðan nipples koma það var hérna 1970
0: við vorum búin að krakka þetta kerfi ég fór
1: brjóstarhaldurinn vann bara hann kom aftur strikes again
0: Ég man einu sinni, ég fór í skólaferðalag með mettskólanum Akur við útskriftarnemar og þetta var svona 120 manna hópur sem að hafa verið 60 stelpur og 60 strákar og við fórum hann á Hotel Blue Bay við vorum á Rodos einn af grísku eyjunum og hérna, það var hellingur og svona miðaldra bretum svona kallar, sátum með vindla og þegar hérna komu 60 glæsilegar íslenskar stelpur að rifu sig allar úr öllu nema bara hérna bygginu sig miðja og lögðu svo bara og smurðu sig með einhverjum sólaróljum og eitthvað svo lögðu og þeir höfðu aldrei komist í annaðis himnaríki þessi menn
2: Og þá var það kannski sér íslenskt mennur.
0: Já, þær voru óvinnu frjálslegar á international hérna level
1: óvinnu frjálslegar Skandinavar, þetta eru nú oft tengt líka við Svía og Dani svona frjálslindi
2: en það er þannig að það er allir berra sær í guðvinni út í Þýskalandi þegar maður fyrir skíðaferð og svona það var farið í gufinu eftir og það er allir bara tippinu
1: en bandaríkjamenn þeim líkar þetta ekki þeir Nei. Fara eða er vel ykkur með íslenskt sundlugar sturtuglugar þannig að þetta vendum í gjöldlega eins og Amerikanar
0: þeir eru mjög spérhættir Amerikanar
1: við endum líklega eins og Amerikanar
0: já, við gendum enda þar
1: aflokaða sturtuglugar
0: já Ég held að sé þegar að byrja það sko.
1: En maður sé það svolítið á klósettum svona pissuskálin að hverfa, það fyrir aflokuðum hérna hvað myndi heita? Klósettklefum.
2: Já, er ekki búið að saminu líka
1: Hann svo hóki, og það líka komið svona, það ekki getið því, það komið svona skilrúm á milli í byssuskanum.
0: Jú.
1: Sem til þess að svara einhverju svona, já. Hérna, ótta við að sjást.
0: Gerið allt meira og meira privat.
1: Sem er, þannig það hefur vaxið mikið. Svona fyrstu byssuskanuna sem að ég man eftir var bara veggur og pissaði í vegginn og svo var eitthvað.
2: Svona, allir í röðu þegi
1: ég bara tróðu sér ykkur við annan og ég held að vera laug þetta svellinum og svona víða svona
2: ég meina ekki farið inn í eitthvað herbyggi það var bara
1: ég, nei, nei, það hins vegar gat fyrir á enska boltanum, þá stóðu menn bara og pissuðu í standandi í stöllunum sko.
0: Þetta er kjúið talandi mennska boltan sástu leikinn í gerkvöld á milli hérna Paraguay og þjóðverja sástu vítaspyrnukeppnin og alles
2: nei, ég var í golfi
0: var þetta ekki bara eitt af stórkostlega sem hefur gerst í þessari keppni upp á það að allt getur gerst sem
1: já,
0: er svo fallegt
1: það er þannig, já, það er sko svona 80% af leikjunum fara eins og hérna samkvæmt bókinni og svo er náttúrulega kannski 10% eru svona jafnir, hann eiginlega ekki þetta að segja það, en svo 10% hérna fara óvænt en þú veist aldrei hvaða leikur það
0: Nei.
1: Þannig að það það sem að ég var ekki að hugsa þetta þetta ekki furðulegt að hafa gaman að þessu þetta eins og maður færi alltaf á Hamlet og væri vonast þess að hérna í einu leikritinu þá myndi hann lifa af að þú veist að því að raunverulega er maður að bíða og ég hérna, mér hætti til að halda með veikaraliðinu
0: já, er það ekki
1: en svo eins og þarna sem er ægivergilega skemmtilega að fá Þýskaland áfram
0: fótboltansvegna,
1: og Frakland og Þýskaland
0: þú meinar fótboltansvegna
1: neða, bara dramatísku leikur Þýskaland og Frakland en svo who cares sko
2: Býttu
1: vann
2: Paraguay?
1: Já,
0: í vítaspyrnu kefni.
1: Okay. Það má ég orða þannig að þjóðverjar unnu ekki.
0: Já.
1: Ég held að það sé þannig leikur, sko. Já. Það var, hérna, leikritið var þannig að þjóðverjar urðu að vinna.
0: Já.
1: Þeim tókst það ekki.
0: Nei.
1: Þeir hinir vörðust.
0: Já.
1: Þetta var svoleiðis, þetta var eins og svo umsáturs, þetta var eins og tróju eða Stalingrad, þetta var frýstur á Stalingrad.
0: Það er engin miðill sem kemst nálægt sjónvarpinu, bein, útsending, svona dramatík, eitthvað algjörlega óvænt sem gerist, það er ekki sem toppar þetta.
1: En þetta er eitt af sorgvöldað sem ég gerst á okkar tíma þegar við tala gamla fjölmjöla. Þegar ég var ungur að þá var hérna, beinar útsendinga í íþróttamótum, Það eru að komast fyrir inn í sjóvarsal. Þannig að þá var það glíma, kraftlyftingar sem var að koma fyrir. En þegar að tækni var orðið þannig að þú gast farið með beinar útsendingar á fótboltaleiki, þetta er bara eitt sko, stæðsta menningarlega breyting sem að við höfum upplifað eitthvað.
2: Hvenær er þetta? Þetta er einhver
1: Þú getur farið sko, veist, bara inn í sko, frumstæðustu þorp Afríku og þar er fólk
2: að horfa
1: á sko, allt þorpið á eitt sjónvarp og þú veist þetta bara held tekur alla heimsbyggðina
2: En menstu hvernig þetta gerist?
0: Ég finnst þér nú fyrir 1990 ég myndi giska á það
1: Þetta er svona 82 82 kannski fyrsta HM sem er í byrni áður hérna held ég að við úrslitaleikur 1970 hafi verið sýndur í bíói hérna þremur mánuðum eftir að var leikin og svo var eitthvað að rifjað upp að einhver af þessum leikjum hvað það var 78 eða 74 hafi verið fyrst sýndur á rúf á gamlastag Þetta var sérst keppni sem var sumarinn. og frá kannski 74 til 82, þetta er náttúrulega bara 8 ár. Og þá bara kviknar í hérna einhverju, og þetta er náttúrulega multimiljóna bransi.
0: Já, sko, já.
1: Ótrúlegi peningar og hérna, með alls konar liðbúin að kaupa sig inn í þetta og þetta er sömleitir að algjör hryllingur. Er það samt eitthvað við að hérna að næstu því, ég segi ekki að öll heinsbyðin allir nema Ástís saminist að horfa á þetta þess að þessu ég verið að reyna að segja þetta í grunninn er þetta rosalega leiðilega íþrótt eins og til dæmis að
0: Þýskaland,
1: já ég gær bara holy shit, allar að framleggja þetta um hálftíma í uppbót
0: Já, þetta var eitthvað allt annað en fótbolti það var af því að þetta er rétt sem að Gunnar Smári segir að fótbolti var mjög leiðilegur

0: á séns að vinna og hann kemst sko í gegnum allar hindranirnar hálfleikur 1 hálfleikur 2 fyrri hálfleikur framlengingar seinni hálfleikur framlengingar alla leið í vítaspyrnukeppnina hvað gerist þá og yey
1: þá er það spennan bara hvernig þetta fer
2: og svo eitthvað einn fótboltinn þannig að á yfirborðinu hann óbærilega leiðlegur bara menn eitthvað að
1: Spurs,
2: fram og tilbaka en undir,
1: það gerir svo lítið
2: undir eru alls konar svona sögur
0: já.
2: Sem að vilja tróðast fram bæði persónulega sögur, hérna leikmannanna og svo þetta líka hérna, eitthvað skemmtilegt að horfa á fótbolta það sem að, eins og í mörgum hópíþróttum, það sem að lið geta verið lélegri heldur en samanlagðir einstaklingarnir
0: Já.
2: En lið geta líka verið sko miklu betri heldur en samanlega geta einstaklingana. Já, og það eitthvað sem að gerist á milli leikmanna.
0: Einhverju félagslegi töfrar.
2: Já, og svo sérðu líka hvernig þetta færist leikurinn að stundum við bara annað lið með yfirhöndina sem meikar ekki beint sens. Það bara, þetta eitthvað mentali hérna hjá báðum liðum að núna finnum við eitthvað neina við gætum skorað. Á meðan að hinir óttast að við getum skorað frekar heldur þeir sem hugsa að þeir geti skorað. Þannig að þetta mikil svona sálfræði, þetta sálfræði hernaður.
0: Já. Og þetta íþrótt sem saminar kynslóðir í þeim skilningi að maður, ég að fara austur í mjög ásætt og ég veit það að ég verð í stofunni þarna næstu helgi á uppvaxtar heimili mínu húsinu við bakkan og það verða fjórar kynslóðir af fólki að horfa á suma leiki niður í 3 mánuða gamalt ungbat sem kannski nær nú ekki miklu að því sem að gerast en það verður væntalega svovandi þarna á gólfinu og upp í áttrætt fólk Þetta er alveg geggjað sko hérna, og þarna hafa allir eitthvað að tala um og við erum að reyna að auka þetta samtal á milli kynslóða sko
1: og það eru konur og kallar
0: já, konur og kallar en sannlega eru fleiri kallar sem hafa áhuga á þessu móti en konur
2: þetta tengist kannski því sem við erum að segja með stóra sálin þú getur samina alla í fullkomnu innjálsleysi það eiginlega þú nærði, þá var kannski sættu okkur við það
1: en þá samveran og þetta eiga þess að samveilu reynslu og það setið þétt í sófanum og eitthvað samskipta eiga þessi stað og það það sem eftirsóknarvert
0: það verður til fegurð og eitthvað sem hefur merkingu og þýðingu en já, heyrðu og þið eru sem sagt bara tilbúin í sumarfrí og hérna
2: þið ætlaðu að bíða eftir því núna
0: já þið ætlaðu að koma aftur í byrjun ágúst
2: ég hef aldrei hort á sumarfrí sem eitthvað svona markmið en ég, hérna, eins og þið vitið þá ég búin að vera veikur en ég búin að vera hálfslappur en ég rosalega fegin að koma því smáfrí
0: já, það er frábært að fá mjög góða kvíld
1: hvað ætlar að gera til þess að hvíla því?
2: Ég nefnilega hef ekki séð lengra, ég hef ekki ráðið við það, ég bara að bíða eftir þessu þriðjudegi og framundan bara eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað Lata og hvernig hérna þreytan virkar, hún hérna, hún svona eins og varðhundur svepsis, ef maður sefur ekki nóga þá kemur þreytan og reynir að fella mann. Og ég ætla að reyna að láta þau lifa í einhverjum friði, þreytuna og svefnin og hitt og þetta.
1: Ferðu eitthvað út að ganga eða þarfti ekki að gera eitthvað svona eins og við hinn sko hreyfa sig aðeins og fara aðeins út í náttúrnum
0: gengur alltaf til og frá vinnu
2: ég held að sé ég segi það við fólkstundum að þetta sé sniður ákvörðin heldur en að hætta að reykja eða þú veist þau bara meiri afleðingar ég mæli með því að hérna, bæði hérna, breytist Reykjavík að þetta miss Ég hef aldrei erindi hérna upp á Ordurs bara það ekki til fyrir mér, ég bý hérna niður í þorpinu mínu, niður í bæ og heilsa fólki
1: Ég man því áttu með að það var engin búð eða verslun í borginni sem seldi tvinna og efni og nálar og eitthvað svona
0: Meinarðu miðborginni?
1: Já, það er svo margt sem er ekki lengur í bóði í miðborginni.
2: Það er verið að skræla hana, sko, ég dóttir mín heimsótti mig og á bíl og við fórum í rúntum bæinn og ég fór í verslani sem áður voru í miðbænum að kaupa svona dót kefti sokka sem að ég kaupi í Guðstinni sem að eins og við varum að lauga við, ég komin í fjármála og fór ég aftur sem að var, hérna sem mjög leðilegt að sé farið úr laugavegin.
1: Og Brynja, manstu?
2: Brynja,
1: það er ósæli sorgið því.
2: Ég hef verið að smíra lykla daginn og þá hérna fór ég í, ég veit ég,

0: hvað heitir Skútuvogur eða eitthvað það sem að fyrsta bónusbúðin eða sem gamla bónusbúðin Skútuvogur
1: Já, það
0: húsasmiðan eitthvað þá maður að þetta ekki bara, ekki tveir af köllunum úr Brynju þar ég var svo glæður að segja
2: skellegt
0: því að það var Brynja var þannig að maður gat komið með eitthvað bara þú veist, hvað á ég að gera eitthvað, þeir bara sögðum henni letum henni bá rétt að skrúur sögðum henni hvernig maður þetta gera þetta þannig að maður gat komið inn sem algjör fávæti sko
1: Já, við erum að tala hérna í dag svolítið eins og gamla kynslaðin við erum hérna að tala hvernig hlutinni voru í gamla dag og alltaf betra hérna þegar maður þekkti kaupmannin hodninu og
2: það var og betra
1: já,
2: það var betra að hitta kaupmannin hodninu
0: það er margt betra í gamla dag það er alltaf verið að hæðast að fólki sem er að mæri eitthvað sem er gerist í gamla dag eins og það sé haldaði fram að allt hafi verið betri í gamla dag og allt sem er í dag en ég held að ekki sé að því alvitlausasta sem maður getur gert að allt hafi verið ómurð í gamla dag og allt sé betri í nútímanum og verði ennþá betra á morgun þú veist fólk sem heldur því að það var eftir að keira okkur fram að ykkur sko brún bara steypu í honum í ykkur tildýpi kultúr og menning þú veist, getur þroskast fengið eitthvað en auðvitað töpu og ég meina hversu svona líf væri það ef við lifum ekki við það að við séum alltaf að missa eitthvað þannig lífið bara
1: Mér svolítið
0: áhuga Þetta ekki bara happy go lucky alltaf
1: Nei, sko, kynslóðin sem svolítið að taka við þú veist hefur ekki við erum að upplifa þetta í fyrsta skipti að vera á þessum aldri og þá áttum við sér á því að einhvern tímann var maður sjálfur svona að maður hafði ekki hugmynd hvað þeir höfðu upplifað sem að lifðu á undan manni og ég velti á tveir mig þegar ég sé sko kannski börnum mín og vera að gera uppgötanir á einhverju og vit ekki eitthvað sem að ég held allir vissu og það hérna áhugavert að fá upplifa það og bara í fyrsta og eina skipti í lífinu að maður komin á þann aldur
2: Það rofna samtalið á milli kynslóðana, þú ert að segja það
1: Já, svolítið og kannski sækja þau ekki í okkar reynslubanka
0: Nei, það ekki þannig
2: meðal annars út á tæknibreytingum
1: Já, út af því að þau sækja það
2: Áhugi og ungsfólks er náttúrulega komin inn á internetið rosalega mikið og það fer þá ekki sko, þær stundir fara þá ekki í næru umhverfið þeirra foreldra og af og ömmu hérna
1: Nei, eins og maður gerði, maður satt út að kannski að var bara meiri tími og meiri ró og kannski ekki hver og einn með sitt podcast í eyrunum, heldur var fólk einmitt satt í sófanum
2: við erum ekki árennileg þegar við erum búin að verja okkur með öllum þessum rammastæk
0: Það eru svolítið þessu hérna pappinn við eldursporðið sem að sussaða alla þegar við erum útarsvettir
2: við erum svolítið
0: það er,
2: við erum komin það er alveg hrikalegt sko. ég eins og er hérna ég tek undir þetta sem að segja en ég vil líka átta mig á því að emmanni tekst að ná athygli þeirra og segja sögur úr fortíðinni þá dettur að þeim andlitið og þá finnst þeim það alveg rosalega áhugavert og þá kjósa þau að skrifa ritgerðir, skólaritgerðir um þessa gömlu tíma og allt það en við þurfum einhvern veginn að búa til tóm við þurfum að búa til næði til þess að pizza þessu
0: það er ekki samskipti kynslana má ekki vera þannig að gamall þulur græði satt og er alltaf að ausa upp úr sér einhverjum gömlu sögum Við verðum líka að hérna hlusta á krakkana.
1: Ég held við gerum meira því, sko. Ég held að það sé ekki skortur á því. Mér finnst ég vera alltaf að setja mig inn í þeirra hugarheim og þeirra menningu og meira kannski heldur en að þú veist, þau séu á sem okkar.
0: En þú sagðir að þau verður að taka við hverju? Keflinu?
1: Já, ég meina þau eru fann að stýra samfélaginu. Þau eru í sko æstu stöðum í þjóðfélaginu og eru kannski að hérna Já, er það ekki? Það er svona mikið til.
0: Kannski hefur ekki að láta því fá keflið. Kannski hefur bara
2: halda keflið. Líf.
1: Ég held að það sé margt gott í því.
0: Ég veit ekki hvað ég gerði því keflið.
1: Já, bara týna því. Já, þetta eru allt sem mann svo að vera held
0: ég. Þetta eru oft komið, hérna, við gerðum smá hérna, að tala hérna, af hverju fólk einmanna og í nútímanum. Og að hverju líður börnunum okkur illa. Við tókum svona góða sirpu á slíkri umræðu hérna, snemma vetrar. Og þá kom þetta með hann fram, með að skorti samtal með kynslóðuna. að börnunum skortir tíma til frjálsleiks.
2: Já.
0: Það hérna, er allt og mikið verið að skipuleggja hérna, tíma barnana eins og sem verið að framleiða einhverja sko, starfsmenn með að senda þau í hinn og þessi námskeiðin til þess að þau eigi einhvern veginn að geta orðið betri þegar þau koma út á vinnumarkaðin.
2: Og ef við má skjóta henni, kvíðin hefur líka orðið ofan á að við leifum þeim ekki að leika sér ef því fylgir einhverja áhætta, sko. Það er líka vandamál við stjórnum frítíma þeirra með svo miklum kvíða
0: ég legg bara þessu við ungu maðurnar í fjölskyldunni sko, þegar að barnið nálaðt stiga og ég sé alltaf þú veist, öll börn hérna, skilja stiga bara sjálf bara, þetta dettur kannski 10-15 barn þetta bara einu sinni það ekki þannig að þekki eitthvað barn sem að heyrðu, hann var bara alltaf dettandi niður stígan og þú veist að sjá barn skríða hérna aftur og bak niður stíga þetta bara tilkvæs eru hérna, allir í kring einhvern veginn að stoppa þetta
2: að verja börn fyrir lífinu sjálfu það endur ekki vel
1: það agalegt þegar maður heyrir alltaf hérna passaði það er alltaf í vestu skilubú sem hættir að gefa börnum En talandi kynslóðumun, má ég taka kannski hérna aðeins boltan út af hérna viðtalinu sem ég var að taka á þann?
2: Já, ég var að fara
1: Langar ykkur að tala meira
2: Nei, þetta nú bara verið á getlindi.
1: Já.
2: Ég bara fara í efni þáttarins í kvöld.
1: Já, og kannski út í að snerti það að hérna viðmælindi minn var að taka viðtal við mæðgur.
2: Já.
1: Og mjög að staða áhugavert að hérna var sem þetta rannsaka þetta mæðgna samband og hún segir fyrri kynslóð hafði aldrei heyrt einhvern segja ég elska þig og mér hótti svo áhugavert að á einhverjum tímapunkti þá í lagi að segja það og allir fara að segja það og það trúlega bara kringum 1980 ég var meitt að spáði hvort það sé svipa leit og Jón Páll sagði hérna ekkert mál fyrir Jón Pól, hann mátti monta sig og mátti segja ég elska þig
0: síðan hef allir verið að monta sig
1: já, og allir að segja ég elska þig
0: ég spyr alltaf að þessu í helgispjöldunum mínum hérna, þegar þú komst í heiminn varstu velkomin og elskaður
2: já, með mitt
0: og þannig ég að gera svona félagsfræðir
1: vá, hvað margir sem segja já
0: það 70% svona ef nú ég bara
1: já
0: segja það bara afgerandi þeir sem eru kannski eldri en 60 segja svona að það var ekkit haft orði en ég var aldrei neinum afa og ég fann fyrir sko líleika og þetta var ekki svona eitthvað sem maður þurfti að lýsa yfir
2: Nei, ég upplýði þetta sem menningarlega árás þegar sko sjónvarpi kom seint, austur í mig að segja það kom miklu fyrir til ykkar og það var auðvitað svarkvít og þegar ég fór að horfa á bandaristefni eða brest og hérna foreldrar voru að segja við börnin sín að þið elskuðu þau það fannst mér mjög asnalegt það var bara menningalega árás það hefði aldrei getað gerst í mjög ásett að barn, nei að foreldri segja við barnið sitt að það elskaði barnið nema að það væri dauðvona
1: já,
2: það gat gerst eða þú varst að kveðja það þá hefðu við fyrirgefið það en annars þá fannst mér þetta rosalega framandi hallærislegt, ömulegt og ógeðslegt
1: og hefur verið breytt afstöðu
2: já, já, svo var því náttúrulega sem bara allir hinn
0: samt ekki, finnst þér ekki Amerikana stundu vera svolítið yfirgengilegir í svona hvernig þið tjáðsig
2: jú, þetta eru yfirgengilegir
0: sjálfsmiðaðir og stundum mjög finnst mér þetta skrítin kultúr sko
2: já,
1: emmitt ég bjóð þarna tíma og ég kunni svo ótrúlega vel við
0: þú mig þú talaði svo hátt þetta svo veitingastöðum og svona tala mjög hátt, bænt ekki, þannig ég
2: þeir eru líka
0: ég bín alltaf neitt í bæ, sem ég eiginlega bara túristar
2: þeir eru líka þessi menning, þessi vorból menning að allir var alltaf að segja þeir hvað að vera ræðislega
1: já, það ég get alveg sagt ykkur það það var alveg menning og sjokk að koma út og við settumst ykkur tíða niður hjónin bara og sem erum við eitthvað alveg einstaklega miklu snillingar
2: þau eiga náttúrulega engin lítil orð allt amazing
1: en veistu hvað ég ykkur maður byrjar einhvern veginn með á toppnum maður getur alveg mist
2: já, ég skil
1: og ég hugsaði með mér heim á Íslandi byrjar maður alltaf alveg á botninum
2: Já,
1: en maður þarf að hafa mjög mikið fyrir að ná í stig
2: þannig skemmtileg pæling
1: þannig að það svona væntingarnar eru Já. Að þú, það verið gaman að kynnast þér og ég geti hugsanlega haft gagnað því að þekkja því
0: og óbeint að það var þetta reynsla mann sem að ég tók viðtal við hérna sem hafi búið í Sviss í held bara 55 ár Hann sagði að munurinn hérna á svona viðmóti, að var náttúrulega kerfið frekar heldur í samfélagið, að hérna, á Íslandi alltaf gert ráð fyrir þú sett glæpamaður. Þú hérna, alltaf eitthvað að reyna að svindla eða eitthvað, þú þarf alltaf að sanna eiginlega að þú sett að gera eitthvað í góðum hug. En í Sviss eiginlega tekið á móti öllum í góðum hug. En ef þú hérna reynist ekki traustsverður þá náttúrulega ferðu afleiðingar. En þetta svona fyrsta viðmót hérna.
2: Já.
0: Að hvernig hérna ánskoðan túa vilja upp á dekk.
1: Já.
0: Sem reyndar orðið sko vinsælli sjónvarpsþættir eins og Morgunblaðið með þarna í spursmál hvernig ánskoðan túa upp á dekk. að ég bara veistu ég næði þessu ekki alveg.
1: Þetta alveg merkileg.
2: Já.
0: Af hverju ættum við að
2: Þetta rosa góð punktur.
1: Ég svo forpókuð að mörgu leiti.
2: Já, sko, þetta ekki bara að vera forpókuð, sko, þetta þetta bara einhver ekki, heimspeiki, sko.
1: Já, þetta einhver ótti við, kannski að ótti náungan einhvern veginn, samanburður.
2: Þetta lífsbarátta, þetta
1: Já, þetta einhver álæng af því.
2: Já, þetta
0: Það harka í
2: samfélag. Já, það harka.
0: Ég var að vitna í svona það sem að maður sér og svona tilfinning sem að fær stoppaði eins og í færi. Og bara þvælast og svona eins og maður gerir skoða bæinn Þórshöfn og svona hvað öðruvísi þar en hér og svo voru að bíða, þurftum að bíða eitthvað hvort að við ætlum að fara að hitta eitthvað eftir svona tvo tíma og höfum við ekkert að gera þannig að göngu okkur þá stoppum við hérna leikvöll hérna hvað heitir þetta skólanóð og krakkar sem eru kannski svona níu kannski svona tíu ára elstu og svona niður í svona sjö ára og ég að horfa á þau leika sér og ég hugsaði bara, vá þetta eins og þegar ég var lítil sko, það var svona, svona mikið svona agressjón í hérna það var svo, maður hugsaði bara við byrjuð þannin og bara í gangi einelti og þannig að ég fekk svona tilfinningu að að við bara flassaði bara tilbaka hvernig þetta var þegar ég var að því að skólanóðin, þótt hún sé slæm sko, hafi verið hjá börnunum mínum að það var hún ekki eins og hún var það var bara stríðs ástand sko, þegar ég var
1: í hvaða skóla varst þú?
0: Ég var í Vogaskóla var ég svona á þessum árum, frá svona 8 ára til 12 ára
1: Já,
0: og það sem... voru allir með uppnefni ég segi stundum sko að hérna það voru þrýr sem hétu Smári í Vogaskóla og ég fekk að þetta Smári en einn var kallaður Húusmári ég man ekki hvað hinn var kallaður þannig það var alltaf þú veist með eitthvað svona og ég man eftir
1: já, bara Eiki Feiti og Gunni Kútó hann var með þykk gleru og það voru Kútó gler skilur þið þar
0: svona Steppi Glæpur og Palli Kína voru dætulegu strákandir
1: og svo var náttúrulega öll rekkjusvínin
0: já, þau voru bara skvilla þessi bara í næsta runna ef maður sá Palli Kína og Steppa Glæp
2: er að koma en varst þú útlegi í skólanum?
0: Nei, ég var svona ég veit ekki, sko, mér finnst það að hérna ég held ég að við vorum að ræða þetta eitthvað daginn sko. Ég hef alltaf haft svona svolítið fæð og vinsælu krakkaklíkunni þannig að ég svona jaðarmaður sko. Og ég man að ég, þú veist, ég man eftir þeim sem að voru hérna, allir voru leiðilegi sko að því að maður vildi frekar hérna vera þar ég, og ég mæli, ég segi það við börnum mín sko. Ekki setjast að borðu því að vinsælu krakkunni sko. Það bara ég heldur bara ég muni aldrei skilja heiminn sko
1: Já.
0: Það ekki hægt að skilja heiminn frá að borðið í vinsælugrakkana. Og þetta, þú veist, þetta sem að maður heyrur rosalega mikið í vinsælugrakkanum, að það svona vaða yfir sko í vikun og kemur þess að spjall þetta í alla og hérna í sumum podcastunum og hérna rotta sér saman, svona aðstoðamenn oft ráðherra og eitthvað svona unir á kjarnval og eitthvað svona
2: Þetta þingmenn og borgarstjórn
0: Já, já, ég segi bara, en það alltaf að skilja heiminn ekki sógast inn í þennan heim
2: En varst þú
0: svo sjálfkvært og
2: Já, en varst þú vinsala stelpan, sko nú
1: Ég sildi svona lignum sjó, sko, ég var hérna tanninni
2: Lestu lítið fyrir það að fara?
1: Já, framanna í bannskóli, ég var í Tossabekk og ég var hræddur hrekkjusvínin og hérna
0: og þannig í tossabæk hérna í samstöðum hvað lengra
1: já, ég allavega hennar
0: með hrekkjusvínin
1: já, allavega hennar en hérna, svo vankaðist hagu mín
2: strimpu
1: ha?
2: Vankaðist hagu strimpu
1: já, í rauninni já. Og ég fór í hérna góðan svona stelpuhóp þegar ég var í gagnfræðaskóla og við, okkur tókst að verða hálfgerða villingar sem ég held að sé hafi verið alveg ágætu þroski í því að prófa að gera svona smá uppreisn og hérna við vorum reknar úr skóla og vorum hérna Já,
2: en ég verð að segja eina sögu núna að því við vorum að tala Tossabekk að þegar Tryggvi Gíslason skólameistari mentaskólans og Akureyri var jarðsungin í síðustu viku ég var til stanslausra vandræða í skólanum og dansaði við dauðan styr sko ég hekk alltaf á bláþræði eiginlega öll fjögur árin sem ég var hann hann var alltaf horsbrutt frá því að reka mig hann var að reka mig á heimavistinni taka mig aftur inn og svona og þetta var endalaus lífsháski og svo nefndi ég ekki að mæta og hérna, þetta var rosalega erfið skólaganga hjá mér og alltaf tæp nema það að Logi Már Einarsson menntamálar á þeirra hann var örugglega með enn háskalegri skólagöngu og það tók hann 5 ára að taka stúdentinn og hérna Og þegar ég kem inn í Hallgrímskirkju í síðustu viku til þess að kveðja minn gamla skólameistara sem ég þráttur allt mjög þakklátur yfir að hafi ekki reikið mig, hafi gefið mig tækifæri til þess að klára stundsprófið. Að þá fyrsti maður sem ég sé að það Logi Már Einarsson, hann situr einn í bekk, menntamálaráðherra, á meðan hinir bekkirnir eru flestir hérna þéttskipaðir og ég settist við liðanum og sagði, já, Logi minn. Þetta ekki Tossabekkur? Jú, sagði Logi og við sátum hann að tveir í gamla Tossabekknum og rifum upp sögur og eitt að lokum að ég tók eftir því að það voru miklu fleiri vandræðanemendur sem voru við svo útför heldur en afburðanemendunir og það fannst mér fallegt og gott og til marks það að hérna heimurinn ekki ennþá fara til
1: helvítis en það náttúrulega þetta alltaf skemmtilistur nemendurnir
2: mjög oft en Logi hefur húmor fyrir sjálfum sér ef þið ekki vissu það þá var hann dansari í hljónstinni skriðjöklar og hann bráð skemmtilegu maður hann Logi þótt hann hafi fundið leið til þess að leina því Hvað verður fleiri þættir með kvöld?
0: Ég hérna byrjaði með einhvern tímann í mor að fá til mig svona vísindafólk að við sambandið eitthvað og bæði hann að benda mér á áhugavert vísindafólk og ég hef talað hérna um sálfræði og ég hef talað um strengjafræði og nú alltaf ég talað um næringafræði Anna Sigríður Ólafsdóttir, hún prófessor og hún að rannsaka matvenni og hvort það sé hægt að hérna vera með bragð lauka þjálfun Ég þekki nú ekki hérna mikið hennar rannsóknir en það þegar maður að tala svona vísindafólk þá geti ég ekki farið og sett mig inn í það þannig að ég mæti alltaf bara eins og ég sé 10 ára og spyr ég, og þau verða að útskýra þetta þá ég skil og ég hef trúaði að þetta getur verið áhugavert efni en þjálfinni bræðlökum að þá hérna eins og hafði ég mikið náhugað í elda og þá var sóli lítil og þá hérna var ég að skera niður og þá stóðum oft við hliðin á mér á stól og fylgdist með og svo fórum við að leika okkur á því að ég batt fyrir augun á henni og leta hann að smakka mat og hann þetta segja hvað var hvernig þetta munin og jarðaberjum og hindberjum og bláberjum og svo vorum við komin yfir í lauka hvernig þetta munin á purrulauk og gulumlauk og hvítumlauk og rauðlauk og þetta hún hefur verið kannski svona 4-5 ára og ég hefði að bræðlaukar sko, hún náði svo öllu sko. Og þá á þeim tíma, ég hefði þekkið það kannski.
1: Meinar hún hafi þekkt bragð af öll? Já, ok. Og, en borðar hún allt í dag?
0: Hún gerði það þessu tíma. En svo eins og reynsla margra foreldra að barni sem borðar allt og borðar bara sama við, allt í þeir daginn mætir bara nýr. Og ég held þetta að sé börnin að þið voru að tala vinsælu krakkaklíkuna að sem að smita svona á milli allir að reyna að fitta inn í hópin og svona. Ég held að þetta gerist svolítið í leikskólanum að, ef þú lætur kannski 12 börn saman og komaði út með samanlagða matvennir allra
1: Já, ég skil þig og það smitast.
2: En það eitt sem ég tekið eftir hjá ungu fólki í dag sem maður haldur áfram að tala eins og gamall kallfauskur unga fólkið sem maður gamall kallfauskur
0: Þú kannski hafa eitt þátt að sem unga fólki talar við gamall fólki
1: Já, en hérna Við erum nú að bjóða stelpunum hérna upp á það á hérna föstaskvöldum
2: Já, en það þetta sko hve margt ungt fólk því hryllir við áferð matar og það talar að áferðinu þannig að þau missa matalistina þetta svona miklu viðurkendara ástæða fyrir að borða ekki matinn en þegar við vorum börn þá gildi einu þótt manni fyndist áferð það ógeðsleg maður þurfti einhvern veginn að koma þessu og skopla þessu upp í sig en núna þetta alveg gild ástæða fyrir því að að við getum ekki sagt
0: sólum minn hérna, sem nú á fjögum og fimmtusöldur sko. Og dóttir mín sem hérna 19 að þau hérna, geta kvort borða banan út á áferðinni og það sérstaklega þú skerðan og það kemur svo svona gljáin sem að kemur matvenni svona mín hún var þannig að ég sagði alltaf að hann borðið einhver mat nema að liti út eins og hann sjálfur af því að hann var svona frekar fölur og ljós yfirlitum en hann vildi helst bara borða hrísgrjón og kannski rækju hann vildi einhver svo sterkar líti hvað maður að gera gangvart matvenni
1: Já, þú verður áhugavert að heyra sko. En ég að hugsa hvort það gildi í dag einhverju leiti þetta við vorum látið sitja, ég man eftir ég hafa verið látið sitja, bara við borðið hangt ég að búið með matið
2: til að klára
1: já.
2: Og ég meina, heima hjá þeir eða í
1: já,
2: skólan
1: já, heima og, hérna, og ég man að pappi lísti líka þegar hann var strákur þá hann fann upp á því að það var svona skúffa á eldhúsborðinu og hann mokaði hafragrautni sín, hann gat ekki hafragraut það var út á áferðinni mokaði alltaf hún skúfi
2: hann ekki einn áferða vanda gagvart hafragraut en maður þurfti samt að koma hún neður
0: eina mínum fyrstu sigrum var hérna að ég var sendur í sveit þegar að pabbi og mamma voru að skilja og ég var svona yngstur upp í kjós og þar var ég hérna látin hann var hérna grónagrautur og þar var grónagrauturinn ekki eins og ég á mömmu Þar var bara svoðir hískun og svo held kúamjölk yfir. Og ég náttúrulega borgað bann og ég borði ekki kúamjölk, það trekk ekki kúamjölk. Ég hérna, gerist þetta mjölk frá MS. Þannig að ég satt þarna og ég gæti ég bara með þetta var ekki matur.
2: Nei.
0: Og ég var aldrei sýta þarna allan laugardaginn. Og endan þá gafst hérna, húsfreyjan upp, svona kannski fjögurleitið, hendi mér út. Þannig að ég vann það.
1: Þú þrjóskur.
0: Og svo þetta var svolítið erfið vist að ég það fór ég út á tún og það var gamall maður, það var svona sláttur í gangi ykkur svona. Og hann stóð svona yfir mér og sólin á bakun og ég hérna gera eitthvað, ha, eitthvað. Og svona eftir að gretta þig framan í mig drengur og hljópa eftir mér með staf. Og ég reyndi að flýja og hérna reyndi að fara yfir Esjuna og náttúr, var aðeins og stórt fjall fyrir 5 ára.
1: Já.
0: En ég var svo hérna, heppin að elsti bróðurinn, hann hefði ekki kíghósta, þannig að eitthvað vikum áður. Þannig að ég gerði mér upp kíghósta og þannig að ég var sóttur og fluttur í bæinn og hef ekki færi í sveit síðan.
2: Vá.
1: Hvað?
0: Þannig að ég segi við börn sem að lendi í þessu bara berjast.
2: Og þetta þetta á skilnaðardugum foreldraðina.
0: Já.
2: Þetta rosalegt maður.
0: Já. En þá var ég líka settur hérna upp á Rauðhóla, ég man ekki hvað það heitir, hérna vonarnisti, nei ekki vonarnisti, að ég man ekki hvað það heitir. En það verið að gera myndum það, ég fór í viðtalum daginn, sem verið að tala svo vist barnar á þessu heimili.
1: Var það slæmt?
0: Já, ég veit ekki, þetta var sváum í svona kójum í svona stórum, ég var ein... kannski ég segi svo sögur kannski í myndinni en ég geti verið að segja það var ein eldri fóstra sem kom og benti á svona hól sem var fyrir utan og sagði að gríla var í þessum hól og hún kæmi og myndi taka okkur eða var einhverjum svo þetta svona fyrir eitthvað sem rifin upp af fjölskyldu sem það var þetta ekki svona, ég mæli ekki með þessu
1: Nei. Manst eftir líðaninni
0: ég var bara eftir svona tilfinningunni ég sá myndir, sendir mig maður sem að þetta myndir sem var teknarna og þá var meðal annars verið að skera gúrku og tómata og brauð og ég man bara allt innu fann ég bragðið af, af þessu og líka hvað gerist þegar maður hérna fær sér eina skeið af svolítið súru skýri og býtur svo í svona brauðsnuð eftir allt innu bara, það var eins og hjá Proust allt innu bara kom bernska mín aftur en ég með minnir að ég hafi verið svona ég var dapur einhvern veginn í sálinni kannski ég bara með dapra sál, ég veit ekki en svo hérna kom ljós þarna, sem var ung fóstra já. Sem að ég leit náttúrulega bara á þessu konin hefur bara verið 15 ára eitthvað og ég hendi svolítið henni með þessum skemmtileg
1: já.
0: Hún var líka alltaf hún var því eitthvað svona kostulvara því ég var alltaf að spurja eitthvað svona þannig að hún gekk og sagði hérna benti á lækin hérna, hvað heitir lækin hérna, þetta hálf, milli þess að vera lækur og á sem rennur þarna,
1: í varmú,
0: neðu hvað var þetta vatnið, rennur í elliða vatnið og sagði, þetta Þjórsá og svo bent hún á Rauðhólana og sagði, þetta Hekla og svo var einhverja hríslur þarna og hún sagði, þetta Hallvarstæðaskór og mér veit þetta allt svo áhverð bara... og svo kom var ég kom fjölskyldan að sækja mig og ég fór í bílinn og ég vildi náttúrulega að segja hvað ég hefði lært og ég sagði, það Hekla það allir Þjórsá og það sprakk bílinn og síðan þetta var það svolítið svona þetta var svona uppkvötun að hérna, sumt sem að mann lærir bara ekki rétt
2: nei en það,
0: það er hættulegt að gaspra það líka, sem að ég hef kannski ekki ennþá lært það ég hefði að læra það
2: en það eitthvað með samband Íslendinga við börn sem við erum ekki búin að gera upp það og við þurfum saman. Að gera það upp og ég skil ekki akkur okkar fremsta vísinda og fræða fólk nær sér ekki svolítið hugur ekki og fer ekki með neglurnar aðeins ákafar inn í þetta rannsóknarefni vegna sem við þurfum að gera upp samband fullorðina Íslendinga við börn allt frá landnámi líkum við að segja og hvernig hér urðu ekki breytingar sem urðu á ýmsum löndum í kringum okkur sínis mér og sérstaklega gagnvart hérna ókunnugum börnum eða börnum annara
1: Já.
2: Að þetta ábeldi, þessi illvilji og þetta furðulega skeytingar bara á köflum sadist samband við eigum bara eftir að gera þetta allt saman upp
1: Akkurat
0: Ég held að við eigum í vandræði svolítið með sögur ég var eitthvað að hugsa um daginn af því að þann skotar þeir segja sko, þeir hlustið á þá að þá þegar þeir að segja sögur sína þá eru sko þeir stórkostlustu sigrandir þegar þeir eru bara tala um eitthvað þú veist þessu að bara ekkert meira skost en það það eru ósigrar sem að þjóðin eru orðið fyrir og Írarnir eru sem eru þið líka og ég hef verið að endur segja svona ljóð og var líka að endur segja ljóð eftir ja, mann frá Nígeríu og þá ja, því ég hef verið í Afríku þá er það líka þessi svona tilfinning að geta lifað glæstu með glæsta sjálfsmynd inn í dapri sögu sem að, mér finnst að við mættum aðeins pröfa, þetta með að hérna hafa allt verið ómögulegt og núna sé allt orðið gott eitthvað, ég heldur sé ekki okkur góð ég held að við ættum, svo veistu, við erum ekki að koma og hýða okkur fyrir hversu hráslagalegt mannlífið var og allt annað, en við verðum eins og ræða það, og við verðum einhvern veginn að til dæmis, ég ekti mann tala hérna, ég verðum að vitni það sem verið hérna við Rauðaborðið, þá kom hingað kona og var að tala að þjóðin hefur bara ekki gert upp, sko, vinnumennskuna, eða það er aðstæður sem að
1: þrælahaldið á Íslandi
0: já, langstæsti hluti forfeður okkar bjó við og hún var með svona kenningar að þetta erfðist á milli kynslóða þú getur hugsað að það sé bara genist
2: og þetta er alveg vistabandið núna
0: já, vistabandið, en þú getur líka hugsað að þetta sé sko svona menningarlega hérna erfist menningarlega hvað sem að er sko genist eða hvað þetta liggi í genunum við þekki það nú öllum um svona áfallin en áfall, þú veist með að við svona áfalla streytu og annars slíkt að þá langstæstu hluti forfæra okkar og formæðra frekar formæðra eða völ lifðu bara við linnulus bara áfalla áfall, bara lífið var áfall
2: Já. Og það verða náttúrulega ekki betrun bætur fyrir en við gerum upp meinin ef þau liggja djúpt í þjóðarsálinni og það mjög sterk tilhneiging að við séum að endurskrifa sögu okkar með jákvæðri hætti heldur en hérna hefur kallað á það svona Jónasar frá Hriflu nálgun gagnvart alls konar hlutum vistarbandið, sérfræðingar sem hafa rannsakað það, þeir til dæmis hérna segja hér íslenski sakfræðingar sumir hverjir að já, en við skulum átt okkur því að vistarbandið var ekki allslæmt vegna þess að vinnuveitandi hafði þá skildu að brauðfæða fólki sem var í hérna í vinnumennskunni.
1: Mm-hmm.
2: En ok, ætlum við þá bara þakka fyrir hérna vistarbandið. Mér finnst að þetta, mm-hmm. þetta viðbragð, þetta viðhorf, það heyri svo oft ef við ætlum að reyna að tala eitthvað sem var ekki nógu gott.
1: Já, þetta allt svo nálægt.
2: Það kemur alltaf einhver einn og hann segir þetta var nú ekki svona slæmt.
1: Já.
0: Það er svo við óttumst að ræða þetta.
2: Eins og við óttumst rosalega að ræða þetta. Og þá þokustu aldrei neitt áfram vegna sem við erum enn með einhverja ósiði, inngróna ósiði í okkar menningu sem við gætum útrýmt okkur en ekki fyrir en útrýmt en ekki fyrir en við höfum komið staði í hvað var að og hverju við ætlum að breyta
1: Já, sammála því Getum við gert þetta, haft svona þema
0: Já, meðan stöðu þetta sé eitt af því sem við höfum að gera
1: Já,
2: algjörlega
1: Hérðu, á ég að segja eitthvað meira frá henni Körlu eða erum við kannski bara komin með þetta?
0: Það vital, hef ekki fara
1: að... Já, það má ekki segja mikið.
0: Nei.
2: Ég hef ekki
1: en sagt...
0: Má ég segja, ég ætla að Sveinn Máni Jóhannesson sem mjög klókur greinandi á Bandaríks stjórnmál hefur komið hérna í Trump-tíman og síðast þá hérna narræðan til þess að koma sérstaklega til þess að ræða um demokrataflokkin. Þannig við ætlum að tala hann á eftir og svo ég með þetta matvendis hérna vitali mitt.
2: Já. Ég ætla að tala við öryrkjabandalagið, hérna, hagfræðing hjá öryrkjabandalaginu. Það eru alls konar breytingar núna sem auka kostnað öryrkja sem þið vissuð ekki Þið eru öryrkja eins og ég, þið hafði haldið að þessi vetur hafi verið bara sigur fyrir öryrkja og hérna hagur þeirra hafi batnað.
1: Mm.
2: En það ekki þannig og hann ætla að ræða við mann Gunnar Alexander Ólafsson það. Og svo ætla ég líka að vera með dálítið áhugavert mál. Ég ekki búin að taka þetta viðtal, en ég veit ekki alveg hvernig það fyrir fram. En ég held að það muni koma hérna tveir menn, annars vegar lögmaður og hins vegar maður sem að tapaði máli fyrir dómi. Þar sem að ölfun og neyðaréttur takast á. Ég held sem best ég segi ekki mikið meira því að ég vil geta staðið við allt sem að verður til umræðu þessu máli. En þarna einhver svona klemma á milli þess hvort ölvaður maður getur reynt að bjarga mannslífi með því að aka ökutæki þótt hans í drukkin að neyðar rétturinn trompi lögin sem hann að brjóta með því að aka drukkin.
1: Já,
2: áhugavert. En... þá ætla ég að þakka ykkur bara fyrir samveruna núna fyrir hluta þessa árs og ég farin í sumafrí og þú ert farin í sumafrí Ástís Olsen og Gunnar Smári ætlar að kveði ykkur fram að ágúst
0: Ég þarf bara að þakka fyrir að hérna ykkur sem hafi verið að aðstokku við að halda út í samstöðinni það stór hópur á fólki, ekki talaði nýlega en svona 1700 manns sem að leggja eitthvað til samstöðina til þess að hún geti haldið áfram til þess að við getum haldið út í þessum umræðu vettvangi og kannski setna byggt þetta upp í að verða svona fjölmiðl ég vil bara þakka ykkur fyrir það ef að þú vilt slást í þann hóp að þá er það mjög einfalt, þá verður inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborgumar eða vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo hefjast viðtal kvöldsins.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6
8: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
10: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
2: Allur fjandinn sem gerist á þessu skeri frá degi til dags og stundum frétti maður það úr dómsölum að það sé verið að takast á já, því maður í neyðarétt og neyðarétt hvort það að vera undir áhrifum, aka bifreið undir áhrifum, hvort trompar lög neyðarétturinn til þess að fara með mann sem að kannski í bílnum og þarf að fara til læknis eða eru þær hömlur svo miklar ef maður undir áhrifum að maður megi ekki reyna að bjarga manninum með því að akan þótt maður sé undir áhrifum þetta spurning sem verið að fjalla núna í dómsölum landsins og hann kominn til mín hérna verjandi manns sem hefur verið ákærður og dæmdur í undirrétti hann heitir Gísli Tryggvason og fastagestur hér í réttur og settur, verður velkomin Gísli
11: Takk
2: ég að fara sæmilega rétt með þetta? Verið að takast á sem sagt hvort neyðaréttur trompi mann sem ók öðrum manni til læknis og maðurinn var undir áhrifum sá sem ók.
11: Já, hann allavega taldist verið undir áhrifum.
2: Já.
11: Þarna spilar inn í þetta venjulega í svona áfengis og kannabismálum að ef að tiltekið magn, tiltekis efnis eins og THC, kannabis, mælist í blóði, þá telst maður verið undir áhrifum. Alveg burt sér frá því hvort að maður það í raun eða telur sig verða þannig að þetta til einföldunum auðvitað en virkar svolítið harkalega stundum og virkaði áður svolítið harkalega þegar þvag síni voru líka tekin með en það var nú tekið út á lögum og eftir að dómstólar höfðu svona fengist við það svolítið oft en nú blóðsýnið bara svo kvöldið bundin sönnun og þá alveg sama hvað manni finnst maður vera allskáður eða press eða langt síðan maður neytti þessara efna og telst maður undir áhrifum. Gagnvart þessu reynir í þessu máli á að skjólstæðingur minn, hann var með veikan vinn hjá sér og þetta var ekki bara svona venjuleg pöntuð heimsókn, heldur var hringt á í neyðarnúmer læknisþjónustu og kanna hvað verið þetta að gera og læknir kvatti við komum til þess að koma til læknis sem var svolítið spölur og þessi
2: stóð gerist út á landi, við ætlum ekki að segja hvar og við ætlum ekki að nefna neinu öfnu við ætlum bara vernda hlutaðandi á þessum mosti og það ekkit ólíklegt að þetta fari til landsréttar eða eitthvað
11: Já, mér heyrist skjólstæðingur minn vilja áfría þessu vegna þess að það hafnað öllum okkar dómarinn í héraði hafnar öllum okkar röksemdum og það komi svolítið óvart að hann skildi ekki allavega milda viðlögin skjólstæðingur minn missir sérst ökuréttin í 3 ár vegna þessa góðverks í neyðarétti eins og það var orðað
2: Já, það gerist í fyrra ég held að með ég alveg segja frá því
11: gerist annan á páskum
2: Já.
11: Og það svolítið sérstætt við þetta mál að þetta ekki bara eins og hverunur viðbára þetta svo raunverulegt að þessi veikivinur hann Já. Deyr nokkrum vikum síðar
2: Já.
11: Hugsanlega úr einhverju í tengslu við þennan alvarlega sjúkdóm
2: Já.
11: En
2: og löggan tekur ökumann
11: Já, hún stöðvar hann en bara 12 sekundum síðar leifir hún honum að klára aksturinn sem nú stutt eftir inn í þorpið þar Já. Sem að læknirinn tók á móti
2: Af því að hann ber við neyð
11: Já, hann Já. Ber við að hann sé að fara með mann til læknis og Já. Það svo liggi ekki alveg fyrir orðaskipti þegar að hann stöðvaður þarna í útjaðri þorpsins
2: Einmitt.
11: En síðan það líka kannski sérstætt í þessu máli að þessi skjólstæðingur minn hefur áður lent í svipuðu að náin ættingi hans deyr eiginlega í höndunum á honum eða fanginu á honum hann er að reyna hnóðan til lífs þannig að hann er við teljum að við getum sýnt fram á að hann hafi sérstaka ástæðu til þess að panika eða verða hræddur þannig að stóru mistökin hjá honum á kerðaða sakfelda voru að hringa ekki á sjúkrabíl hann áttaði sig ekki á því í þessu litla þorpi
2: Já.
11: Væri sjúkrabíl alltaf tilbúin til staðar og læknirinn bendir ekki sérstaklega á það og veit svo sem ekki ástand hans en skjólstæðingur minn hann telur að hann þurfa eins og læknirinn segir, koma hann strax til læknis
2: Já, og farðu aðeins betur yfir það hvað gerist eftir að löggan stoppar hann og fær þar upplýsingar hjá honum að hann þurfa að drífa sig með hennan vinsinn til læknis Hvað gerir svo?
11: Þá keirir hann þennan stutta spöl sem eftir að heilsugæslustöðinni og svo tekur læknirinn við þessum veika og þegar hann búinn að meðhöndla hann og gefa honum alls konar lyf, bæði sýklalyf og sterapúst og hérna berkjuvíkandi lyf held ég þá líður hún betur og síðan dregið blóð úr skjólstæðingum mínum og
2: af hverju?
11: Já, það var að
2: kröfu lögreglu þá?
11: Já, lögreglan sko hafði nú ekkit séð athugavert aksturinn eða ástand hans en hafði á skrá að þessi maður væri, hefði áður
2: keirt undir áhrifum,
11: já og þannig að það var kannski alveg réttlætanlegt að kanna það en það var ekki að því hann hefði verið sko eitthvað lélugur ökumaður eða verið eitthvað undælugur í háttum þegar hann var stöðvaður
2: og lögreglumaður spyr hann hvort hann sé undir áhrifum hann neitar en hann verður að gangast undir það þetta er heimil valdbeiting þegar löggan segir við ætlum að taka úr þér blóðpröfu þú verður að sætta því
11: Já, við letum allavega ekki reyna það og það hefur nú yfirleitt ekki sko, verið auðvelt í íslensku sakamálaréttarfari að bera brigður á heimildi lögreglu til þess að kanna að svona þannig að
2: lögreglumaður fann einhverja lykt
11: hann fann lykt og hún reyndar sko ágerðist þegar hann var komin inn og þegar við komum til svitnaði í hittanum sko en það þarf ekki að þýða að sko hann sé undir áhrifum
2: Nei.
11: Svona líkt en
2: hann lætur það yfir sig ganga að teki að hún sé dregi blóð
11: Já, hann hefur engin tök á öðru sko, Nei. Ég hef verið með annað mál það sem að maður hvaðst vera sko hræddur við sprautur og vildi það ekki og hann var dæmdur fyrir að neita þó það hefði verið sko blásið á neitunina
2: Einmitt.
11: Þannig að það skylda að láta það yfir sig ganga eins og segir
2: Einmitt. Svo kemur úrskurður það að það sé allt of hátt magn af ólöglegum efnum í hans blóði
11: Já, kannski ekki allt of hátt en það rétt yfir efri mörkum, já
2: Rétt yfir efri mörkum En 30 ára fangelsi, það ekki
11: 30 ára svifting ökuréttar
2: Ég meina það afsakaðu 30 ára svifting, það ekki alvarlegt alvarlegur,
11: jú, mér finnst
2: mikið
11: það,
2: magn
11: jú, það rétt yfir efri mörgum og gallin við þetta að þetta svolítið stöðlu viðlög og eitt af því sem við töldum að dómarinn ætti að líta til ef hann lit ekki alveg fram hjá brotinu og sýknaði manninn vegna neyðaréttaraksturs þá töldum hann þetta milda viðlögin af því að þetta var í góður í trú.
2: Einmitt. En þegar maðurinn fær upplýsingar það þetta efni hafi mælst í hans blóði þá segir hann ég var ekki að neyta þessa efnis rétt áður en ég.
11: Já, að lokum kom fram að hann hefði sennilega neytt efnana 24 stundum áður
2: Getur það staðist?
11: Já, já, það, þetta greinlega hangir í blóðinu svolítið lengi og ég vil í þvægi í marga vikur sko. Þess vegna var það nú kannski óréttlátara en ella en af því að þessi staðlaða bundna sönnun svona að þá sjaldan hægt að takast á það hvort að maður sé í raun undir áhrifum þannig hefur bara löggefin ákveða að hafa þetta einfalt ef þetta mælist þá telst maður verið undir áhrifum
2: Þannig að það margt í þessu. Maðurinn sko, maðurinn að gera samfélagi sínu og félaga greiða. Það liggur alveg fyrir.
11: Já.
2: Ferðin hefði ekki verið farin ef hann hefði gætlað að hjálpa.
11: Nei, hann ætlaði bara að vera heima í páskafrínu sko.
2: Já.
11: Þetta var annan í páskum.
2: Hvaða skilaboð dómsvaldið að senda mig núna, sko? Ég einhverstaðar hérna austur í Mývasveit og ég nú reyndar hættur að drekka. En segjum sem svo, ég var ekki hættur að drekka. Og ég var í búið með nokkra bjóra og bóndin á næsta bæ, frændi minn, hann myndi hérna hrynja niður með hjartafall og ég gæti skóplaðanum minn í bíl og kerti lagurir og það gæti tekið mig 45 mínútur þegar þótt ég væri búið með einhverja bjóra eða ég gæti beðið eftir því að hérna einhverjir læknir kæmi og þá gæti maður búið með bóndin hann dáið, frændi minn hvað ég að gera sem þessu dómi?
11: Ég held menn verði náttúrulega alltaf að láta lífið sko njóta vafans og þess vegna vorum við nú vongóður og erum það enn á áfrýjunastíginu þegar að því kemur að það verði litið mildar á þetta vegna þess að þarna virðist gerð krafa að minn skjólstæðingur hafi átt að hugsa bæði hratt og rökrétt þrátt fyrir þessa miklu verstun sem var á sjúkdómi vinarnas, hann taldi hann bara reynlega að vera að gafna og þrátt fyrir þess að erfiðu reynslu fyrra á ævinni að hafa mist náin ættingja úr reynt að hnóða hann til lífs og ekki tekist þannig að mér fannst þetta of harkalegu dómur ég hugsa skjólstæðingur minn vilji áfri á honum þessum að láta reyna þetta og þetta geri ég að því að sko þetta svo sérstök atvik það þetta tiltölulega oft sem menn bera við bæði neyðar vörn þegar eru í einhverju slagsmálum eða neyðar rétti við einhvern akstur og bæði ég og sækjandinn sko teldum fram einhverjum dómum til fordæmis og tókumst á það hvort að það væri svipað eða ekki sko en það eru dæmi það að menn hafi fengið mildari viðlög eða algjöra sýknu vegna mjög sérsta graðstæna þeir þurftu að akallimis fjarri alfara leið
2: En ekki vont að falli dómur sem letur okkur með viss mæti til skyndiviðbragða sem gætu gagnast fólki í neyð því það vita nú flestir að nei, það svolítið ekki flestir sem vita það en það margir sem vita það að sko þegar það hérna þegar það skellur á manni adrenalínið sem fylgir því að það einhverjar hamfarir í gangi maður til þess að vera að bjarga lífi einhvers þá bara svo maður segir það nú upphátt sko, þá getur nú hérna og geta nú nokkrir bjórar þeir geta nú bara gufað upp í haustum á manni
11: já.
2: En ég meina það ennú bara þannig
11: já og til dæmis þegar verk lögreglumanna sem eru auðvitað þjálfaður og allskáður og allt það þegar þau eru metin eftir að þá eru oft lögð áhersla á það að það eigi að vera mat í þessum aðstæðum sem ráði en ekki eftir á rólegt mat læknis eða dómara við sitt borð eða á sinni skrifstofu og þarna finnst mér rangt hjá dómaranum að láta mat læknisins þegar hann segir ég hafa nú ekki lífshættulega veikur en hann virtist kannski vera það og hann stór lagaðist við lifin sem hann fekk og mat dómarans eftir á að þetta hafi ekki verið neðra staður það finnst mér bara rangt í þessu tilviki
2: Þetta er eins og þessi, þetta eru nokkri punktar sko, það þessi og svo það líka með það að maðurinn heldur í fram að hann hafi ekki fundið á sér þegar hann var aka og að leifarnar að efnunum, þetta séu gamlar leifar og hann hafi verið að hérna, neita þeirra tölvert áður, þú segir að þetta sé eitthvað sem bara einhvern veginn meitlað í berg það sé ekki skynsemi
11: Já, það allavega sko lítis, það ekki svigrúm til mats
2: svigrúm til mats, já
11: Þannig að það búið að takast án þetta oft fyrir dómi og hæstrýttur Mark staðfest það, þannig að það var ekki megin að tríð okkar vörn, en hann taldi sig samt vera sko í góðri trú hann væri öku fær.
2: Já.
11: Þannig að hann hefði kannski alveg tekið við refsingu fyrir sko að aka, en ekki svona langri svifting, en það stefni líka hans viðurværi í voða. Já. Hann þarf að aka annars slæði sko langt til þess að fara til vinnu.
2: Mér sem leikmanni sýnist mörg álitamál í þessu en dómarinn svona sparkar í pungin á ykkur hérna með að láta ykkur hérna með að láta manni greiða allan sakarkostnað og...
11: Já, það svolítið harkalegt það eitt af því sem við reynum að hnekkja fyrir landsrétti
2: En hvað heldur að sé þarna undir? Við erum stundum að blanda saman hérna lögfræði og félagsfræði og einhverju slöðis. Hérna, þú segir þetta hafa komið óvart, hvernig er dæmt? Viltu þessu stíði segja eitthvað það, hvort þetta getur verið, já, ég veit ekki hvað, einhver stjætta hérna, mikið lóðis og eitthvað?
11: Nei, ég vil nú helst ekki tjá mig það, en ég var allavega það vongóður að ég taldi rétt að lögreglustjóri sko leti hjá líða það ákæra og byði honum bara vægari viðlög. Ég var svolítið hissa þegar þetta var látið fara fyrir dóm og en þó meira hissa þegar dómarinn nýtti ekki öll tækifærin sem hann hafði til þess að sína einhverja mildi. Bæði vanandi sakarkostnaðinni svo nefnir eða styttir sviftingu ökuréttar af því að það kannski minna mál fyrir manna að borga einhverja 100.000 króna sekt heldur en að missa ökuréttin og kannski vinnuna út af svona hann var ekkit á leiðinni neitt
2: Nei.
11: Og þó hann hef ekki sagt lækninum að hann hefði reykt sólarhring áður þannig að lækninni gæti þá sagt já, taktu þá sjúkrabíl kallaðu sjúkrabíl að þá var það eðlilegt í þessum aðstæðum og hann var tiltölulega nýfluttur í þetta þorp og hafði ekki númer hjá einhverjum öðrum til þess að hringja í nágrána og segja heyrðu, getur þú kannski kert hann til öryggis hann bara hugsaði ekki út í það og ég verða viðkynna þegar ég áttaði mig á því að það væri sjúkrabíl alla þá var ég svolítið hiss ég held kannski að sjúkrabílar væru bara á stærstu þéttbílstöðum en ekki smáþorpum sko. Og er þó tel mig vera mikið landsbyggða mann þetta vissi ég ekki, það eru þetta fín þjónusta en það er ekki hægt að gera þá kröfum að er átti sig á því augnablikinu
2: en það er engin sjúkrabíl í Mývasveit og ég ennþá svolítið óviss hvað ég á að gera sko, eftir þennan dóm
11: Ég skil það vel og mér finnst þetta ofharkalegt, löggjafinn hefur ákveðið og það hefur verið gild regla í sennilega aldir frekar en áratugi að sko nauðsinn brýtur lög eins og það orðað í málsættinum eða orðtækinu hún sagðist víkur til nauðsinn víkur til hliðar lögum
2: Já.
11: Þegar miklu meiri hagsmunum er verið að bjarga heldur en þeim sem er verið að fórna
2: Já.
11: Og þarna var hagsmunum sem var verið að fórna það var bara umferðaröryggi á fáförnum sveitavegi í páskaleyfi
2: Einmitt Og maður hefði nú haldið að það að þessi farþegi það að hann skildi hafa dáið síðar að hérna, það myndi ekki skemma málstað aukumanns.
11: Nei, það sorglega atvik sko var frekar kvatning fyrir mig að láta á þetta reyna en það upplýstist nú kannski ekki alveg hvers vegna hann dó en við heldum því fram með nokkrum rökum og rétti að hann hefði dáið úr tengdum kvilla.
2: Getur verið að afbrot skjólstæðings þins aftur tíman hafi eitthvað með málsmeðferð að gera?
11: Nei, ekki málsmeðferð held ég. Það hefur áhrif á sko mat á refsihæð nýlega afbrot en það var ekkit svakalega langur sakaferill sko, það voru bara einhver brot sem voru skráð í kerfi sem að gat réttlætt stöðun lögreglu.
2: Er þetta dæmi mál sem að þér finnist forvitnilegt að færi alla leið fyrir hæstarétti?
11: Ég veit það nú ekki, jú, það, við skulum byrja á landsrétti en þetta er allavega ekki þannig að maður sækju sko að fara fram hjá landsrétti en það er það landsréttur sem getur endur með til sönnunagögn sko en það er stundu gert í einkamálum sko að fara beint í hæstarétt en við skulum vona að landsréttur sýni meiri mildi og kannski ætti maður að fara fram á að einn meðdómandinn sé sérfróður en við erum ekki fannin að velta því fyrir okkur
2: Nei, þetta mjög áhugavert mál
11: Já, og eins og ég segi, þessu oft borið við í einhverju svona yfirborðskendum vörnum sko en ég hef aldrei sko borið við einhverju sem mér finnst fráleitt og þetta fannst mér bara mjög nærtækt
2: Já. Ég sem mörg okkar hugsi sko að þetta hefði geta komið fyrir okkur öll og okkur hefði svona frekar liðið vel með að hafa Já. Brugðist við sem ábyrgir þegnar, borgarar
11: Nú erum enn oft sko þó að sé þetta við gerst í litlu þéttbýli sko þá erum enn oft undir áhrifum í sumabústöðum tiltölulega fjarri sko sjúkra bifreiðum og slíku þannig að þetta gefur ákveðna vísbendingu hvernig landsréttur eftir kemur fer með þetta mál
2: Já, ertu bjartsýnn?
11: Já

0: Já, það gæti munna því. Er þetta tæmt, þetta umræðum?
1: Já, ég held að þetta er gott í billi.
0: Þetta er gott í billi. Kæra þakkir fyrir að, hérna, að ræða þetta mála á því stíði sem það og ég hefast ekki að margir hlustendur og áhörfendur þeir hafa hérna, tekið bakföll af undrun og hneykslun því að hérna, þetta er mjög sérstætt mála.
1: Það ágætis svona prófsteinn stundum vill maður vita hvað leikmönnum finnst niðurstöður og kannar það því að lögfræðingar fara kannski frekar í lagtæknilega atriðin ef að þetta svona stuðar réttara vitund almennings þá það góð vísbending
0: það held ég sé akkurat þarna fannstu orðin sko, stuðar réttara vitund almennings en kæra þakki fyrir komuna, ég sé þið næst í ágúst og þá í lagahotnin okkar réttur að settur
1: takk
0: og áfram göngu við götuna kæra hlustendur nýtt efni eftir andartak ekki frá langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: amerísku sjónvarpi og svona entertainment business talað svona spin-off sem einhver hluti úr einhverri þáttaröð gerður að sér þætti. Við erum hérna með Trump tíman og í síðasta þætti þá vorum við aðeins að ræða svona demokrataflokkin og ég upplifði einhvernig þannig að það rúmaðist ekki nógu vel inn í þessum Trump tíma okkar að greina demokrataflokkin sem að ég náttúrulega merkilegt fyrirbrigði og ég fekk hann Svein Mána sem að nú fastagestur í Trump tímanum til að koma sérstaklega og ræða hérna demokrata. Ég veit ekki hvort að við að reyna að komast í gegnum þetta að ræða demokrata áhlegin á þess að nefna Trump.
1: En það er ekki reynda.
0: Já, það er raunverulega það sem við langa til að gera. Hvað demokrata flokkurinn annað en valkostur í kostningunum í haust sem ekki Trump?
1: Einmitt.
0: Getur þú svarað því?
1: Það ekki það sem átökin snúast núna svolítið?
0: Innan flokksins?
1: Já.
0: Jó.
1: Hvort að hérna... og það bæði held ég svona átökum strategíu, bara svona kosningastrategíu hvað líklegast til að hérna skila sem flestum atkvæðum flestum þingsætum í báðum deildum hérna bandaríkjaþings til demokrata og þar að leiðandi veikja Trump
0: Það tilgangur helgar meðalið við verðum að fara í kosningarnar með þeim hætti við fáum sem flesta þingmenn og aðferðin sem við þurfum að nota til þess hún hérna tilgangurinn helgar það meðal
1: Já, það náttúrulega það ein hliðin á þessu máli. Það bara náttúrulega þessi kosningastrategíu spurning, hvað líklegast til að hérna að þjóna demókrötum best í haust. Og svo náttúrulega kannski hin spurningin sem að lítur líka að svara við þeirri spurningu snýst náttúrulega líka alltaf svona valdahlutföllin og sjálfsmynd demókrataflokksins.
0: Nú höfum við eitthvað sjálfstætt hérna, fram að bjóða.
1: Já. Eigum við bara reyna að segja sem minnst nema að vera móti Trump. Og vonast til þess að óvinsældir hans skili demokrötum sem flestum þingsætum sko, óháð því endilega hvar þið standa
0: Það margir sem myndu ráðleggja það ef andstæðingurinn að tapa leiknum sjálfur
1: Nákvæmlega
0: Ekki trublan við það
1: Já, einmitt Og þetta hérna kosningastrategía sem hefur svo sem þjónum mörgum ákvæmlega Kýr Starmer, hann stundaði þetta hérna, markvist fyrir hérna hvar tvö ár síðan
0: Þegar hann
1: Tvö ár síðan, þegar hann var hérna kjörinn þegar verkefnaflokkurinn vann síðustu kosningar en það þjónaði honum
0: þessi eitt og hálft ár ekki bara svona eitt og hálft ár það ekki svona seint árinu
1: alveg jú, er haustið
0: bráðum tvö ár
1: en alltaf að það þjónaði honum nokkuð vel í kosningunum verkefnaflokkurinn fekk mjög öflugan meirihluta en það hefur ekki þjónaði honum kannski neitt rosalega vel síðan þá
0: að þú meinar að það gjaldi við að vinna kosningar sem nú hægt að deila hvort að hann hafi gert hvort að hinn ekki bara tapa þeim sé það að þú selur sál þína að þú fletur þú mikið út, þú tóð mikið bara vanilla og þannig að þú kemur engu í gegn, þannig að sigurinn völdin sem þú færið eftir slíka sigur færið er ekki neitt að því þú komst ekki með neitt erindi inn í

0: kostningarnar.
1: Já, það ekki svona ákveðin hætta? Að hérna, annarkvort frestar er bara baráttunni innan sérstaklega svona stórs flokka sem demokrataflokksins þar sem fólk í raun og öndverði meiði í mörgum af lykilmálum. Annarkvort frestar er bara þessari baráttu, þessu uppgjöri. Eða að þú kemst til valda og hefur ekki neitt sitt, og, já, kemst til valda en veist ekki alveg hvað það að gera þú kom til valda. Sitt hvað hérna og svo náttúrulega gleymir fólk bara hérna
0: hversu tilgangur var að komast til valda þannig að
1: já en svo bara líður hálft ár líður eitt ár og fólk gleymir eitthvað Trump var slæmur sko eða hérna eða í tilfelli Trumps gleymir eitthvað Biden var slæmur og hérna og sitt og þar af leiðandi missa hérna missir hinn nýja valdablokk fylgi sitt.
0: Við gætum verið að horfa á svona sögu á Íslandi með samfylkinguna sem að naut, hérna, fekk ágætis kostningasigur og naut mikils velvilja fyrstu árum fyrstu mánuðum ríkistjórnarinnar eða missurum vegna þess að fyrir ríkistjórn hafi verið svo feiknarlega óvinsæl.
1: Algjörlega. Já, mitt, það geti passað upp á. Mér finnst að vinda samfylkingin að vel hafa haft svona aðeins meiri kannski sín þó maður sé ekki alltaf samarinn sko en hún hafa haft svona mögulega aðeins meiri sín
0: þetta gæti verið við kemstum deilt það sko hvort já, að hérna, þetta sé sú saga eða hvort að það sé eitthvað í erindi samfylkingarinnar sem eftir að koma fram eins og kannski í Evrópukostingunum ég veit ekki
1: já, mitt. En þið náttúrulega tölum við eins og hluti svona eins og hérna atvinnustefnu þú veist, aukna framleiðinni
0: þú veist, svona þú er ekki séð þetta
1: nei, svo er alltaf margt með sko, þetta er svo punkturinn sko textið um að framkoma þú voru með svona ákveðna hluti sem þið töluðu um svona það var ákveðin í tótt á mörgu leiti, hvað sem ég
0: alltaf okay.
1: En svona alltaf hérna eitt af vandamálunum að þau hafa svona sett hérna tilteknar hluti af þessu í forgang og jafnvel á kostnað hinna, hlutir eins og að ná jafnvel í ríkisfjármálum hafa trompað arflutis til dæmis að byggja upp innviði, koma hrinda í framkvæmdöflur atvinnustefnu auka framleiðinu og annars slíkt sko.
0: Þannig að þú ert að þannig að demokrataflokkurinn þetta sé ekki gott dæmi hjá mér en gæti dæmi þá úr íslenskur umvöleika verið að er ekki bara best að kjósa framsókn að það væri svona línan sem að þeir sem að vilja helst ekki ruggan inn á bátum vilja bara landa kostninga ósigri Trump að þeir myndu helst vilja að vera bara, er ég minna Er ekki bara best að kjósa Framsókn? Er ekki bara best að kjósa demokrata? Vastu undir þessu?
1: Já, einmitt, ég held þessi hvað já, einmitt, svona hérna sérstaklega punktur með að það er svona sömu flokkar, Framsókn er, kassi, hérna þekktastu fyrir þetta, hvað sem að það er rétt eða ránt, að það er þessi hugmynd, sko, um að kassi, svona geðjast innum almenna kjósanda, setja að ná svona einhverjum hérna, setja fingur og eitthvað svona stemningu í samfélaginu. Frekar en það að vera endilega með svona eigin ákveðna samferingu og svona ákveðna fórustum til tekin mál, heldur frekar svona að geðjast eða gangi augun á svona hinu svo kallega meðal kjósanda. Og það held ég sé eitthvað sem að eigi við marga flokka sko og sumir eru kannski allræmdari fyrir að stunda slík stjórnmálun aðrir.
0: Og meðal kjósandinn, hann er líka, hún finnst svona vill kjósa eitthvað sem er svona likeable, eitthvað svona sem hann kann vel við, Ameríkana tala um að með hverju myndur að drekka bjór. Og það er ekki endilega sá sem að, hérna, er með í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi, bara það nennir enginn að drekka bjór með þeim manni. Þannig að ef þú ætlar að ná þessu þá þarftu ég að vera soldið svona þunnur.
1: Í sem karatir?
0: Nei, já,
1: svo
0: það, já, við málefnarlega.
1: Já, mitt.
0: Það sem svo þetta óljóst.
1: Hérna. Óljóst, já, algjörlega. Það er svona, hérna, en við sjáum þetta sérstaklega svona í, hérna, og það er alltaf þessi sem þessi svona debat inn demokrataflokksins nýska sér svolítið og er líka debat sem við sjáum í víða í Evrópu, til dæmis sérstaklega í Bretlandi, varandi verkamannaflokkin. Og það er ekki þessi sín annars vegar á það sko, að hérna, til þess að vinna að það verði allar svona hugmyndir og pólisíur að fara í gegnum mjög stífa meðferð í svona fókusgrúpum, þar sem þær eru hérna, lagðar fyrir hópa fólk sem eru teknir svona sem úrtök og metnar af þeim.
0: Tökum allar metur út úr matnum ef það skildið verið eitt sem verið með netóanæmi.
1: Já, og er eins og Ezra Klein podcastarinn orðaði þetta mjög, bara komumst mjög mikið af því hvað er vinsælt og hvað er óvinsælt og gerum svo tölum svo bara það sem er vinsælt. Það er svona kostningastrategi að hans fyrir demokrataflokkin. Og það er svona ein leið til að gera þetta og það er svona, og þá er svona oft er hann ekki kannski verið að höfða það til kjósenda sem eru svona kannski svona oft er hann ekki í bandarísku samhengi svona hvítir efri millistétt búa í útkverfum kera börnum sem mikið í fótbolta og hlusta á útrúfið eitthvað slíkt sko. Svona ákveðin típa af kjósenda sem að hérna
0: en þetta þú færið ekki meirhluta í bandaríkjunum á þessum kjósendum
1: ég það hefur verið kenningin
0: það sé hægt
1: já, þetta er
0: það sé svona margi sem eru bara örugur megin og þeir hakkast ekki það er svona margi sem að gæti sveiflast og þessi hópur sé bara stór hluti af honum þannig að gæti runni kostningar með því að ná þessum fólki
1: já, runni að þetta sé hérna hinn svo kallu svona þetta sé kjósendahópur sem getur sveiflast milli flokka.
0: Og þetta ekki hvernig myndir þetta svona hinn þokkalega setta millistétt í Bandaríkjunum?
1: Ég myndi segja þetta verið það verið þrengra en það sko. Þetta svona ákveðin hópur af hérna svona fólki vissulega vel stæðu, kannski svona efri millistétt, oftar en ekki hvítt og pýri útkvarum fyrir hann eitthvað svona dæmingerð millistétt sko, ekki alveg viss það en þetta svona ein strategía sem hefur kannski verið svona ofan á í demokrataflokknum og svona talað svona þessa hófsemd þar sem að demokratar eiga svona tegja sína miðjuna þú veist, hérna, þar sé hérna fylgið sko, þú veist
0: Stundu getur maður orðað
1: þannig þetta sé, þessi hópurinn sé á miðinu sem þau að segja til
0: Getur maður orðað þannig að, að það fólk sem maður efins um að það geti kosið Trump þá þarf að búa til demokrataflokk sem að hæfir því flokki að því þykir óhætt að fara og kjósa demokrata að það sé ekki háski í því og þar leiðandi verður náttúrulega erindið allt eitthvað bara að tala það sem vinsælt og sjálfsagt og, og það ekki verið að tala einhverja breytingar á samfélaginu eða
1: Nei, einmitt, þá svona fellir það svolítið í hérna
0: að Þetta fólk sem hefur það ágætt
1: Nákvæmlega
0: Vill ekki breyta neinu Þú ert ekki að þjóna innum kúðu og arðrændu og þeir sem að er upp á líf og dauð að, að samfélagsgerðinni verið breytt
1: Já, náttúrulega forsetan fyrir þessi strategi náttúrulega svolítið það að hérna aðrir kjósendur eigi yngra aðrinara kosta völ Þetta þeir hérna, þessi sem þú varst að nefna svona hérna verkalistjettin láluna fólk og svo þegar við förum inn í svona hérna ólíkir hérna kynnatahópar svartir, latínos og annars líkt sko þurr haðirunni það sé engin annan valkostur það svona það sem að demokratar sem að hafa talað fyrir þessari strategíu að fara inn á miðjuna hafa reitt sig á að það sé ekki annar valkostur fyrir hina hópuna
0: en
1: hafa
0: þeir
1: verða að kjósa demokrataflokk
0: og þar leiðandi
1: geta þeir græða ekki á því að hérna fara lengra til þeirra geta bara græða á því að fara lengra frá þeim
0: en hefur það ekki einmitt þessi þetta verið gagnrýnt vegna þess að ekki allir það ekki það algjörlega rangt að halda því fram að sko verkalýðsstéttin hafi einhvern veginn sópast til Trump en það var nógu mikið sem að fór úr þessum hópum meiri sér að svörtum og fleira sem var nógu mikið sem fór yfir til republikana til þess að hann var kostningasigur
1: alveg rétt og það náttúrulega eitt af því sem hefur hérna grafið undir þessari kenningu hvað sé svona undanfarin tveimur áratugum er að hérna bæði þessi sveifla já þú veist að hérna það engin annar valkostur hugmyndin sko hefur ekki alveg gengið eftir en það kannski samt ekki þú veist held ég svona sé ekki samt stóra málið stóra málið bara að þitt fólk mætir ekki kjörstað þar að segja ef þú ert með hérna að þú veðjar á svona of mikið svona establishment of mikla hófsemi of mikið svona reyna hérna að höfða til miðjunar út fyrir þitt þinn eigin flokk þinn eigin grasrót að það var hægt hann svo að þín eigin grasrót missa á hann.
0: Og það kannski fólk svona, hérna, sem að maður geti sagt að, að lífi frá launaseðils til launaseðils.
1: Já, einmitt.
0: Sem að er svona bara í basliðins venjulega manns.
1: Einmitt. Ég sé svona áhugaverðar kostningar á svona, svona sem hafa verið að koma fram undanfarnum áratugum. Ég teka fram að ég bara áhuga með þær í þessu sko. En hérna, það sem að svona þróun hefur verið að að það ekki sterk fylgni milli þess hvort að kandidatinn eða frambjóðandinn sé svona hófsendamaður og vinni eða tapi það bara 50-50 en það eru sterkari fylgni með þess hvort að hérna grasrótiðin er mobilisirð hvort að hún mætir vel á kjöstað þannig að sá kandidat sem er hérna líklegastu til að kveiki grasrótinni og er henni republikanar hafa verið dugleri að fá sitt til fólk til að mæta kjöstað en hérna demokratar Þannig ef að demokratin tækist að loka því bili að þá varu demokratari miklu betri málum. Þar sem að komast nærði því þar sem reflugan eru að koma sínu sett, sínum base, sínum grassroots.
0: En ekki vandi sá að til þess að fá hérna hinna, lakarsettu til þess að mæta og kjörstað í vonum að geta bætt hérna kjörsín og bætt stöðu sína þá þarftu að vera með erindi til þess hóps sem er þannig að fólki sem er að skutlast þarna í volvónum í bílnum í fyrra dæminu að það, þá byrja það allt inn óttast að ég menna og maður sér náttúrulega republikana spilin og það þá stælarum það bara það sem verið að bóða kommunisma hérna. Og þú verður að kjósa republikana þegar vilji bjarga bara bandaríkjunum frá ykkur sósíliskri byltingu þetta áróðurinn sem kemur frá republikunum á móti.
1: Þannig að það var líka innan úr demokrataflokknum.
0: Já, en það, já, það þeir sem að vilja miða Volvoinn.
1: Já, já, einmitt.
0: Já, en, og þarlegandi ómögulegt að gera hvort tveggja. Að mobilisera eina lagarsettu á kjörstað
1: mm-hmm.
0: og að, þá hugmyndir svo að þú þjónar þá bara Volvo fólkinu. Hini mæti ekki á kjörstað en þú farið nógu mikla sveiflu yfir til þess að vinna kostningarnar.
1: Já, náttúrulega vantarlega hérna markmiðarinn að fá bæði einhverju liti. Að vera með kandidat og hver er það sem getur gert bæði, það náttúrulega bara Obama. Hann típa sem gat gert bæði, sko.
0: Hann gat gert bæði, en reynslan af hans forstatíð það að þegar hann mætti, ég nú alltaf að vitna í sömu ummælin hann, sko, að, mm-hmm. að fyrir kostningar þá snýr hann sér að okkur kjósundum og selda okkur von, en eftir kostningar þá snýr hann að sér að sínu raunmjörlega kjördæmi sem að Wall Street og þjónaði því.
1: Einmitt.
0: Og ég endur tekið að það að því að það eitthvað satt í þessu, eins og napurt út að það er sannleikur í þessu.
1: Það er það, sko. Og hérna, og þetta náttúrulega togstreitan sem er í þú veist, á að hérna, fókusir á það hérna, að ebla grasrótina, mobilisera grasrótina, fá hérna, sem fleiri til að, sem flesta til að banka á dyr, eins og til dæmis sem séu New York með Sóra Mamdami og annars líkt, sko, sem þetta búa til hreyfingu á jörðinni neri eða á meira að höfða til hérna, já, bara að búa til hreyfingu og, hérna, og reyna þá kannski líka að stækka, eða stækka þann hóp sem kemur að kjósa. Svo það mjög mikið bandaríkjum, mjög stór hópi fólk sem kýs ekki þannig að það tækifæri í því að reyna að fá fólk til að koma að kjósa eða hinn möguleikinn að reyna að identifæra og þetta þetta átökin sem að meðan að snúast í demokratalóðinu, snúast hvaða strategi á verður ofan á þú veist, og eða hinn strategiðan sem þessi, þú veist, þetta fókusir á þessi svona útkverfi og í svona leikil hérna, á leikil, í leikil ríkjum og leikil kjördæmum og öðru slíka
0: En Bernie, hérna Sanders, hann er náttúrulega byggt upp hreyfingu og bara sem bara merkileg held ég.
1: Bara,
0: það mátti eiginlega sjá á svona flokkslegandi félaginu að það var eiginlega bara mjög áreðandi að kæfa þessa hreyfingu mm-hmm. hún mætti ekki vaxa hún mætti ekki hafa of mikil áreðin í flokknum
1: einmitt Já, heldur betur
0: stundum gerist eins og kratarnir líta og sko sósialistar sem svona höfuð anstæðinga
1: Já, algjörlega, þetta náttúrulega þetta brútal valdabarta hérna völdin innan demokrataflokksins og þess vegna höfum við náttúrulega séð svona kannski nýtt, svona nýja bylgju átaka vera að brjóta svona upp á yfirborðið og það ekki, og nú Bernie kannski meira á kantinum hann svona, það hérna svona guðföður, svona okkur guðfæðir þeirra hreyfingar, en náttúrulega fórstumæðurinn Sóra Mamdami í New York og það eru virðast vera svona, talaðum þetta sem jarðskjálfta það sem gerist í síðustu viku í hérna New York
0: Já, það sem að hann sem að, beinir fólki því að kjósa sitt já. Fólk
1: Já, líðræðislega sósialista fólk sem að lýsi sér sjálfu sem líðræðislega sósialista og voru þessi dýrin í forvali gegn típum minna demokrataflokksins sem að eru nú þegar þingmenn tveir að þremur og voru með stuðning frá svona komum við segja valdakjarnanum í demokrataflokknum og
0: flokksegjandafélaginu
1: og hérna
0: sem er náttúrulega sterkari í New York heldur en á Íslandi þannig að þegar við segjum flokksegjandafélagi í New York að þá ættu að vera hvetja hlustöndu til þess að ímynda sér flokksegjandafélagi í íslensku stjórnmálaflokkum og margfalda það aðeins
1: Já, einmitt náttúrulega í New York eru leiðtogar bæði í efri og neðri deild bandaríkjaþings bandaríkjana, Hakeem Jeffries í neðri deildinni og Chuck Schumer í hérna í efri deildinni og líðræðislegi sósialistar vinna þarna í mjög stóran sigur og þú sér það bara svona, hvernig umfjöllunin í bandaríkjanum hún hérna, virka þannig eins og hérna að hérna að það gæti verið eitthvað í uppsveldíku sko. Og maður sér svona þessi átekari brjótast upp í yfirborðið að demokrátar eru að sér svona flóksegjandafélagið hægri sinni demokrátar hafa verið sér að koma svona fram og gaggrina þetta sér, við leggja áslu það að, veist, að demokrátar þetta megi alls ekki verða andlit demokrátaflóksins í hérna í haust og ég vil segja hérna, að hérna, aðrir eru hóta að ganga flokknum og ganga refublikanum flokkinn og hérna, þannig að þetta er svona brotast upp yfirborðið með svipuðum hætti mögulega og hérna og átök Bernie Sanders og hérna Hillary Clinton og síndum og þú varst að vísa í og svo munum við sjá þetta vonandi vantarlega að halda áfram núna á komandi vikum og mánuðum því að það forval í dag í hérna í Denver, Colorado það sem að annar hérna það sem líklegt að annar demókratar lýðræðislegi sósíalisti munu velta á þessi núverandi þingmanni demókrataflokksins.
0: En það sem að sko ég sagði áðan eitthvað kratar og sósíalistar en við erum náttúrulega í bandarísku stjórnmálum og ég beða hérna við forláts að nota af því að við verðum að nota einhver svona hugtök en þau eiga raunverulega ekki við. Það svo því kannski jastanlegt að segja að maður sé fara að nota hugtök sem eiga ekki við. En svona til allrar einföldunar.
1: Já.
0: Þá ertu annars var með blokk sem Republikanaflokkurinn sem að náttúrulega margklofin líka mm-hmm. þar hérna með yfirhöndina svona Trump maga menn sem að yfirhöndi mm-hmm. sem hafa náð kosningaárangri með því að segja að til þess að við getum unni kosningarnar þá þurfum við að ná til hérna lágstéttana með erindi og við sópum þeim og vegna þess að demókrataflokkurinn hefur skilið þann hóp eftir hann hefur bara gleymt sér í því að þjónust fólkið þarna í Volvonum. Mm-hmm. Þannig að þú ert með þarna 50% þarna megin. Mm-hmm. Svo ertu með hinum megin, eini möguleikin til þess að þessir hópar, sem eru annars vegar segir sósialistar og eins og að kratar, eina leiðin til þess að þeir vinni, segja kratanir, mm-hmm. Er að þið komið undir okkar væng og þið, allir þið sósialistar og allir sem eru vinstra megin við hægri krata, að þið hafið engan annan valkost heldur að kjósa okkur. Mm-hmm. Því að ef að þið hérna, styðið okkur ekki, mæti ekki að kjóstað, eða reynið að ná yfir ráðum í flokknum, það mjög leða til þess að hinir munu vinna. Þetta ekki leiðir til þeirra. Og þá segja sósialistarnir, nei, við töpum alltaf nema við komum fram með eitthvað erindi til fólks. Við lifum í samfélagi það sem bara augljóst að við þurfum að breyta ótal mörgu vegna þess að kannski bara 80% af fólkinu upplifi sig ekki að þetta sé sitt samfélag mm-hmm. nema, þú veist, nema skjótur fánanum eða fara í stríð eða eitthvað svo leis. Þessum að verðum við að mæta svona og þá segja kratanir, nei, ef að við mætum með sósialist andlit, þá munum við til dæmis fara yfir í republikanlokkin og við munum sjá sko stórsigur republikana. Því að þú eru bara áttu á því, kæri sveinn, að við erum í Bandaríkjunum og það demokrataflokkurinn sem að setur á sig sósialist andlit, hann mun aldrei vinna í almennu kostningu. Þú getur unnið í sko forkostningu vinna í flokknum. Í New York og svona það sem fólk svag fyrir svona róttækna svona en kannski síður annars þar en ef þú ætlar að gera þetta fyrir alla flokkin og mæta þannig í kostningarnar ég get lofað því að það hérna, ástæðan fyrir því að Trump bauð Mamdani til Hvítahúsið og svona góðu við hann vegna sem hann leita á hann þetta er líflína mín þannig ef að þessi armur verður ofan á í demokrataflokknum þá fæ ég framhaldslíf Að því mér finnst eins og þú sett þarna aðeins sósialista meina, þannig þá held ég þess að kratísku ræðu.
1: Einmitt, hljóma kunnulega.
0: Ég er að endur segja bara það sem
1: já,
0: að þetta er átökin.
1: Einmitt.
0: En það getur vel verið að þú hafi rétt fyrir þér og að við þurfum að breyta samfélaginu, en þú getur ekki fengið það. Vegna þess að þér mun verða hafnað í kostingunum.
1: Einmitt.
0: Það er svona verður að setja við það að við nýkum samfélagin kannski aðeins til eða verjum það að fara ekki ómikið aftur. Þú verður bara að vera í aftursöndinni okkur því annars færðu bara mm-hmm. hvað viltu 30 ára setur uppaflokar fólksins í Hvítahúsinu
1: og það sem að held að styrki þetta þennan málfning mm. Er að það er margt sem gefið til kynna á tímabili frá 1980 til 1990-2000 mm. hafi þetta verið sterkur faktor í kosningahegðun og kosninganiðurstöðum En það sem ég myndi segja móti þessu var ég hins vegar að annars vegar er hérna og nú ég svona nálgast þetta svolítið svona fræðilega mm. eins og, en það hérna að staðrindin svo undan við svona 10 árum ekki hægt að sjá að hérna demokratar standi sinni mikið betur þegar hinn svo kallu hófsendamenn inn á miðinni fara í kosningar hvort sem það eru fórsetakosningar eða hérna eða þingkosningar eða jafnvel ríkisþingkosningar heldur geta þeir tappað alveg mikið og aðrir og framsóknir eða lýðræðislegi sósíalistar eða hvað sem og jafnvel tappa meira og samanskap já, það ekki sterkari fyrir það ekki hérna neitt sem að í gögnunum undanfarnar sérstaklega 10 árum sem sýnir það að hérna hófsamir kandidatar standi sig betur en framsóknir þannig að þetta sú hugmynd að hérna svona heilt yfir. Þannig að þetta sú hugmynd að það bara tefli fram hófsömmum kandidata þá vinnuru að hún bara röng.
0: Þannig þú myndir segja Clinton las þetta allt saman rétt. Og hann náði sigri með því að lesa þetta svona rétt að færa sig inn á miðjuna. Sá lestur, hann bara gildir ekki í dag. Samfélag allt öðruvísi, pólitísku umhverfi allt öðruvísi. Það að koma fram með eitthvað svona Clintonísku eða Já. Blairisma, þú enda bara eins og starmir. Þú enda bara, og ég meina þú munt kannski verða kastað í burtu og þú munt ekki komast til valda næstu 30 ár, segja þá henni róttakari inn í demokratálunum.
1: Nákvæmlega, og það alltaf mjög margt sem flækir þessa mynd, eins og við vorum tala um Obama áðan, þú veist, hann maður sem flækir þessa mynd, af því hann náttúrulega svona, hann einstaklega fær pólitísku með mikið svona sjarma vald, að hann getur kannski gert bæði. Clinton var mögulega, þessi Bill Clinton var mögulega típa sig að líka gert bæði. Mm. En hérna, en fyrir utan þessa svona einstöku einstaklinga sem með svona gríðalegt pólitísk kapital, að þá þetta sett fyrir svona venjulega pólitíku í bandarískum kosningum, að þá hérna virðist þetta ekki virka svona lengur. Mörguleiti. Og svo önnur svona annað ansvar við þessari við hinni hérna ræðu miðjunar sem einfaldlega að hérna að ójöfnuður í Bandaríkjunum hefur aukist svo gríðarlega sérstaklega á síðustu 20-30 árum. Mm-hmm. Frá því að þetta var lögmál sem þetta hérna farin að miðjuna var lögmál.
0: Og meðal annars út af Clinton sem já, já, afregluvætti Wall Street og fleira, stórkostlegu skaði af þessu manni.
1: En punkturinn að þú getur farið í mjög hérna framsækin jafnvel sósialískar hérna framkvæmdir og hérna og henni innleitt mjög hérna getur tekið upp hérna heilbrigðisþjónustu auki almenna heilbrigðisþjónustu almenna leikskóla og fara í víðtæka fjárfestingar og innviðum og annars líka svona það sem að vinstri væng og demókrataflokksins er að kalla eftir án þess að skattleggja fólkið í úthverfunum sem við vorum að tala um. Þú getur henni sko hérna með því að skattleggja bara 1% eða 2% eða 3% þá getur þú í rauninni fengið svo háar upphæðir að hérna að þú þarft ekki að snerta hérna þarft ekki að snerta við hérna fólkinu sem með hefbel sko Biden lofaði að snerta ekki hann hækkaði hann skatta til þess að borga fyrir mikla framkvæmdir og hann lofaði að snerta ekki og hann gat fjármagnað 4 trilljón framkvæmdir upp á 4 trilljónir á ári sem næst í 2% af þjóðarframleiðslu án þess að snerta skatta hjá fólki sem með alltaf $400,000 ári sem eru cirka 4,5 milljónir á mánuði á íslensku krónu.
0: En samt komst Trump aftur til valda?
1: Já, hann alltaf gerði þetta ekki, hann alltaf var stoppaður í þinginu af hérna, mynd, svo kallið hófsendamönnum sem hann vildi ekki hérna, sem töldu að þetta myndi eyðileika demókrataflokkinn.
0: Og einhver leiti þá virkar þetta ekki vegna þess að það má vera að þetta sé rétt, að þetta sé hægt. En við getum ekki selt þetta. Og það bara reynslan svo að 1% getur alltaf varið, fengið alltaf skattalækkanur og fleira, með því einhvern veginn að halda því fram að skattahækkanar munu býta millistéttina. Við erum byrjað að sjá þetta með þessi íslensku stjórnmálum að það tala skatta sem er svona neikvætt fyrirbrigði í sjálfum sér, sem ég held að sé, býðast að vera bara nýtt fyrirbrigði á Íslandi, sem augljóslega sko, innflutningu frá Bandaríkjunum. Af því að öll samfélög hafa verið byggð upp á skottum. Rómaveldi var ekki, hefði aldrei orðið neitt nema út af skattlagningu. Þú getur ekki byggt upp neitt nema með skattlagningu, þannig að það að tala skatta sem í sjálfum sér neikvað, það einhver ævintýralegt rugl. En þetta, þú getur samt selt það, sko. Þannig að ef að þú segir sósialisti, þú getur haldið rosalegan fögnuð þarna í New York í búblunni þinni, en þegar þú mætir út á sko hérna raunurlegu bandaríki og ert með hérna, segistur að demokratískur sósialisti, fólk mun bara, þetta ónýtt vörum ekki, fólk mun bara fara og kjósa eitthvað allt annað.
1: Já, einmitt. Það náttúrulega eina þeim spurningu, eitthvað því sem við verum koma stað í haust í forverunum líka, sko. Hversu hérna mikil áhrif hérna þetta mun lýræslega sósialista munur ná sér
0: þú getur unnið inn í flokknum en þegar þú mætir í kostningarnar að þá mun þetta þessi stimpill draga demokratana það mikið niður að þeir eru ekki séns á kostningarsigur
1: og það náttúrulega held að sé sko það náttúrulega mjög margt við það þá afstöðu og náttúrulega eitt er það að það alveg sama hvaða demokrati í framboði þeir eru alltaf kallaðir marxistar og kommunistar. Barack Obama var kallaður marxisti, kommunisti, múslimi alltaf, ég meina það er ekki eins og hérna, að það mun ekki gerast þannig að eitt svar við því bara einfaldlega ok, það skulum við vera það frekarinn að láta okkur bara kalla okkur og hlupa svo frá því hitt að, að það rosaleg það náttúrulega hefur, það ekki nýsaga en hún orðin ennþá meira af eitthvað og rosaleg þreita á hinn svo kallega establishmenti í stjórnmálum bandaríkanum og það spurning hvort að það meira toxic að vera establishment eða socialisti og svo náttúrulega veltur þetta líka á persónunum þú veist þetta hérna, þú veist það hefur ekki skaðað Sormam Dami að vera kalla sig líðræðslega socialista eða vera vinstrum megin demokratalónum að því að honum tekst að gera það þú veist á hátt sem að virkar í stjórnmálum í bandaríkanum í dag þannig að þetta veltur líka á því sko, þú veist tekst er að sko tengja saman hérna, þú veist, tekst er að tengja saman tekst er að vinna áraustrið þar sem að í bandaríkanum þú veist að vera vinstri sinna er að vera demokrati að vera líðræðslega sósíalisti snýst hérna lífskjör fólks þú veist að hérna erum að segja við erum bara að segja að hérna að það sem við, að það kerfi sem við notum til að byggja og viðhalda vegi eigi líka ná til menntunar og leikskóla og skólaþjónustu og hérna og náttla heilbrigðiskerfisins þú veist tekst er að vinna þessa skilgreininga orustu og það náttla mjög margt sem að þú veist ég myndi ekki Ég ekki tilbúin að fattast að það sé ákveðin lögmál í gangi að það sé ekki hægt sko.
0: Þú, hvernig fólk greiðir atkvæði ræðst ekki að því hvort að þú vinnir skilgreiningar orustu það byggir á einhverju svona bara tilfinningu hvort
1: en nú voru að vinna að tala hérna svona stimplana
0: já og hérna eins og Mamdani ég held að sé fínt að líta svo á að hann bara hluti af hérna nýjum stjórnmálum sem eru populísk stjórnmál og hann hérna notar ýmislegt úr sósíalískum arfi en hann í grunninn þetta populískur stjórnmálamaður ekkert svo ólíkur Trump sem að kemur fram, lofar miklu gerir tilkalli þess að vera rödd almennings sem ekki við fengið að heyrast hann hefur alls svona einkenni populíska stjórnmála og ég held að við sem bara löngu komin inn í populísk stjórnmála og þetta bara horfa á hérna, Kristof Frostadóttir populískur hérna, stjórnmálamaður sem að kemur fram sem eitthvað svona lausnin á vanda samfélíkarinnar og eitthvað þannig að við erum farin út úr hérna svona, hvað það segja, svona elitískari stofnanna stjórnmálum. Rættum þetta hérna eitthvað síðast í Trump tímanum hvort að hérna svona ákvörunum það að byggja upp sko menntakerfi í Bandaríkjunum sem var svona samkomulega milli flokkana hvort að gæti verið endurnýjað í populísku stjórnmálum þar sem þarf til að selja almenningi þá þarf að gera eitthvað stórkostlega mikið sósíalistandir í slíku kostningaumhverfi þar sem að sigurinn markmiðið og þá notum við populískar aðferðir þess við lofum betra lífi og við þurfum að lofa svo miklu bara meira en Trump hann getur ekki staðið við það sem hann lofaði og sósíalistarnir munum líklega ekki geta það aldur þannig að alveg eins og þú sér að með kratarnir sem koma inn allt og fölir og hérna gerar vel ekkert við völd sín þá koma sósíalistarnir inn og geta ekki uppfyllt hérna lofur sín meðal annars vegna þess að þú ert að reyna að gera þess að byltingun í demokrataflokknum sem er kannski ólíklegt að þú náir fram þessari byltingu inn í þessari stofnun og inn í því stjórnkerfi, kannski ættir bara að stofna verkalýðsfélag og fara að endurbyggja bandaríska stéttabaráttu eins og var gert í sko 30 ára undan New Deal þú veist þegar sósíalismi í bandaríki fær svona ákveðin sigur með honum New Deal og þeirri stjórnastefnu vinna þar á bakvið, guð hjálpi mér hún var svo mikil sko þannig að þú getur ekki gert þetta í einhverju fundið eitthvað Mamdani sem svona sætur og skemmtilegur og sjarmerandi og þann kemur ekki staðinn fyrir sko stéttabartuna
1: En nú ertu verið að tala gegn þegar ég hugmynda hérna stjórnmál sem bara orðin populismi
0: Ég er að tala með þessi stjórnmál sem eru kosningastjórnmálin þau eru orðin algjörlega hérna populísk En ég er að segja, ef þú ætlar að breyta bandaríkjunum þá þarftu bara að fara með teskið og byrja að stopna verkalýðsfélög og hægt og bítandi að byggja upp eitthvað vogarafl almennings
1: Já, algjörlega, það bara hérna alveg rétt og ég held að það sé svona eitt að hérna svona þeim grundvallar starrendum sem að einkenna bandarí stjórnvál er bara svona félagslega vald í samfélaginu, er náttúrulega rosalega mikið hjá stórfyrirtækjunum og auðmennunum og hluta því náttla meðal annars niðurbrot verkalýðsfélaga og annað slíkt og líka bara niðurbrot stjórnmálaflokka sem svona einhvers konar hreyfinga sem fólk gat hérna tekið þátt í skipulegu starfi. Og ég held að það sé bara starrind. En eitt af því sem hefur styrkt til dæmis þessa hreyfingu svona vinstri armsins innan demókrataflokksins einmitt þetta að hérna að að establishmentið valda flokkseigendafélagi demókrataflokknum svona komast að því að til þess að vinna forvel að þá ekki nóg að hringja bara í ráðgjafana og setja auglýsingar í hérna í sjónvarpið heldur þurfur að vera með skipulegt starf og þarf að geta samfært fólk að taka þátt í kosningabaráttu til að banka á hurðar til að berjast fyrir kandidat og hérna og það náttúrulega það sem að útskýrir mörgu leiti Sigur Sormanda mín og York og ég myndi segja meira kannski en svo hömynda hans einhvers konar populisti, ég ekki alveg tilbúin að kaupa þá hömynd að það hann umtast að byggja hreyfingu í New York og það alltaf markmiði núna það að láta reyna á það eins og þú sagði ráðum með Sandes að byggja upp hreyfingu það hægt, ég það ekki, það kemur ljós en það held ég að segja svona hluti af hérna ég myndi ekki, ég líti ekki svo mín upplifun, kannski ég rátt hjá mér en ég upplifu það ekki þannig að núna sé svona, við sem tala um þetta sem bara einhvers konar svona populíska fígurur að skjóta upp kollinum, ég upplifu þetta meira sem einhvers konar hérna, tilraun til að reyna að byggja upp hreyfingu innan demokrataflokksins, til að breyta valdahlutföllunum innan demokrataflokksins, ekki kannski til að gera byltingu, hallabyltingu heldur til þess að hérna tóa lengra til vinstri
0: Þetta kannski hérna gera svona greinamun á svona að móbilísera fólk til þess að mæta á kjörstað
1: Já.
0: Til að taka þátt í kosningabaráttu og svo kannski svona organæsa að skipulegja hreyfingu sem að væri þá kannski skipulegu verkalýðshreyfing væri svona það sem væri hérna dæmi það hvernig að hérna fjöldin fátæki getur með skipulegningu náð hérna með einhverjum völdum í samfélaginu
1: stjórnmála samtök innan flokka líka
0: Já, það voru kannski komin svo hinum einn höfum við haft sko, svona móbilíseringu Trump á makarhefingunni sem að móbilíserar ákveðin hluta fólk sem að upplifi það að samfélagi kæmi þeim ekki við eða stjórnvöld sæju það ekki en inn í því var líka svona skipulög hérna yfirtaka á flokknum sem að hérna tepaðsreifingin var raunverulega sem Já. Að nota svipar aðferðir og demokratísi sósælistar að gera að benda á sinn frambjóðanda og reyna að vinna flokkin með þeim hætti að sömuleiti tókst svo bylting inn í republikanflokknum þannig að þetta svona en hún ekki tepaðsreifingin ekki til í dag raunverulega og makarhefingin ekki til í dag þannig að þetta kannski svona frekar dæmi svona móbilíseringu frekar heldur svona skipulag og vill ekki ná hún sér til ég held að Trump vilji ekki að makar ef ekki sé sko með hérna einhvern net og einhverja skrifstofur og einhvern svona skipulag og það sem að þeir sem að koma inn í það upplifa það geta haft mótandi áhrif á uppbyggingur hreyfingarinnar ég held að vilji það ekki sko þannig að ég held að hann sé bara búin að henda þeim möguleika en sósíðlistan líklega í ljósi sögunar að þeir sé á fyrir sér að í kringum kostningar sé þetta móbilísera fólk og skipulegja það í kostningabaráttunni og síðan viðhalda því skipulegi þannig að það getur orðið einhver eining sem að getur orðið að demokrataflokknum þessi raunvöruleg reyfing almennings til þess að hafa ráðandi áhrif á þróun samfélagsins
1: Já, einmitt og það alltaf sérstaklega stjórnmálin innan demokrataflokksins og hluti að þessari hérna þeirri nálgun sem er svona ofan að er alltaf það hérna, að tala inn í þetta að demokrataflokkurinn hafi yfirgefið vinnandi fólk, venjulegt fólk svona hinn, svona með bara venjulegt fólk, launafólk almennt
0: Já, en þetta þú verður að segja venjulegt fólk þannig er alltaf komin inn í hinn populísku pólitík sko Það það gera ég allir kröfu að geta að tala fyrir hönd venjulegs fólks, ég það Trump gerir það
1: Já, algjörlega
0: Þannig að maður veit ekki almennilega hvað það sko, hvað þetta venjulega fólk eins og það sé svona eðlilega raunvörulegri amerikanar heldur en aðrir
1: Já, veit, en alltaf við höfum allt, öllu stjórnmálinu alltaf erum alltaf allir að keppast það hérna, tala fyrir fólkið Já. Alveg sama, og það er allir sem að tala fyrir hönd þjóðarinnar og það er bara eitthvað sem að enginn öll stjórnmál, að einhverju leiti mér hefur fundist og náttúrulega það ákveðin svona það hérna bara bandarska hagkerfið hefur breyst svolítið mikið það svolítið erfitt að tala bara verkalýðsstéttina þú veist að hérna í þeim skilningi að hérna að þú veist það svona far yfirleitt farið að tala þú veist vinnandi fólk working people working families svona hina vinnandi fjölskyldur eru orðnar mjög svona eru svona kategóri sem að lýðræðislegir sósíalistar höfðu mikið til
0: En sá sem að stekja hamborgara í á McDonald's, kennarinn, flutningabílstjórinn, hjúkrunarfræðingurinn, allt hluti þessu vinnandi fólki.
1: Já, einmitt. Einmitt.
0: Ég hef ítrekað þetta bara því að maður heyrið það stundum til dæmis frá eblingu að hinn raunvörulega vogarafl breytingina séu fyrst og fremst hérna láglaunastéttirnar sem í framleiðslugreinum.
1: Já.
0: Þú kannski að sé við að mikil búið að togstrita á milli eblingar og allans kennarana betur settur launþegar séu óvinnir hérna einna versettur launþegar
1: Já, mitt.
0: Launafólks
1: Ég hef frekar upplifa svona í stjórnmálum bandaríkjunum að það sé svona meira áhersla að byggja brýr milli þessu hópa að því að á þeim fórsendum að þeir eigi meira sammeðilegt en það sem að sundra þeim þú svo vissulega geta alltaf verið átök inn á milli hér og þar sko en hérna en maður hefur svona ég hef upplifað þetta sem svona ég lesi þetta sem svona breiðar línur svona vinnandi fólks frekar einn svona sé verið að höfða til eitthvað konar hérna fólk sem passar inn í eina kategóri innan þess hóps sem getur verið einhverju einu tiltekna verkalýðsfélagi eða vinnur í verksmiðum eða eitthvað slíkt sko.
0: Það er svona sósíalískur arfur sem trúir að það sé hreyfiafli það þeir sem að þetta sé hérna, yfiráði yfir framleiðslutækjanum og framleiðslutækin eru þá ekki skóli ekki,
1: Nei,
0: ekki hérna, þetta svolítið ég veit ekki hvað þessi togstrit að þetta bara fyrir eftir við hvernig maður að tala innar í sósíalískur reyfingu hvernig skilgreina sko stéttabartuna sömu vilja skilgreina þröngt og sér fyrst og hans þeir sem að geta farið í verkvall og náðu einhvern veginn tekið framleiðslutækin í sínar hendur
1: Já,
0: hótelin í okkar höndum var á rútunni hjá eflingu sem svona vísunni Já. Í þetta og meðan aðrið tala verið að, veist, að, hérna, að launa fólk meir og minna er náttúrulega alþýða fólks
1: einmitt og náttúrulega svo skilgreininga bara afstæða gagvart ef við tökum marxist þetta afstæða gagvart framleiðslutækjunum hvort þú þykku laun eða hérna eða greiðið þið út en ég meina frá því Bernie Sanders náttúrulega svolítið guðfæðir þessara reyfingar náttúrulega svo sem að innleiti orðið sósialismi í bandari stjórnmál er hann eftir mjög langt hlé
0: og hann talar svona launafólk almennt já, hann talar eiginlega langt upp í millistéttina
1: hann talar 1%
0: það er óunrið, það er 99%
1: inn og þetta að Occupy Wall Street sem kom út hrauninu og allir þessu þar þessa stóru línu sem eru 1% eða móti 99% og til og með Corbyn var þar henni fáu að móti henni mörgu the few and the many sú hérna nálgun og það líka nálgun sem við núna sé sem er að mínum dómi ráðandi meðal hreyfingar lýðræðislegar sósialista með Sormann Dami og þeirra svona vinstri söflu sem við núna verða í bandarsku stjórnmálum er undir þessum formerkjum.
0: Þá myndi ekki segja að þessi greining á milli 1% og 99% það er 99% þú getur aldrei skipulagt hérna baráttu þeirra því að þú verður að skipulagja sósíalska baráttu út frá svona hagsmunu þínum að þú sért eiginlega að bæta líf þitt. Já, þessu svæði þá getur bara mobiliserað svona einhver svona hugmyndir að Trump sé óvinnur eða með einhverju slíku að að hérna 1% sé óvinur en þú nærði ekki að skipuleggja með sama hætti og var kannski hérna árunum fyrir stríð þegar verkalýðshreyfingin var til í Bandaríkjunum einhverju ráði og nærði því aldrei en svo ég stökkvið nú að því að hann var ég að tala við því sem krati en núna ég komin alveg vinstra megin við þig þannig að þetta bara þetta óskhyggja að sko þú getur skilgreint stéttabaráttuna sem 1% og svo alla hinna 99% það svo ólíkir hagsmunir þarna Þetta fólk vill ekki allt vera í þessari rútu sem út að fara að smíða.
1: Fólk
0: mun mjög fljótlega horfa á það að ég hef bara alltaf að hagsmunni heldur að þessi. Þannig er ykkur, ég er á Volvónum hann, í útkörfinu og svo er hérna Mexikani sem slær flötina í einbýlisúsunum mínu að ég vil ekki vera í þessum rútu hann.
1: Ég það er alltaf spurning hvernig þú byggir upp hreyfingar.
0: Og kannski enn frekar Mexikani segir sko ég hef verið settur áður í rútu með þessu fólki þarna á Volvonum og það heldur alltaf að það geti stjórnað öllu og það hefur verið að reka mína mannréttindabaráttu og eitthvað fleira en þú veist halda sig að gera það að ná okkur breytingum á samfélaginu ég get alveg lofað þér að við ekki náð neinu fram eina sem að við höfum náð fram hérna við mexikanarnir höfum við gert bara í harðri verkalýðsbaráttu við sjálf og þeirri baráttu sem við rekum sjálf þannig við viljum ekki vera í þessari rútuðinni
1: nú breyti ég mér í hlutverk hérna kratans og kem og segi hérna vinstri kratans og segi hérna að þú vinnur ekki meira hluta í bandarísku stjórnmálum með því að keyra á einhverju öðru en stóru bandalagi og að því við vísaðum hérna í New Deal-áðan og Roosevelt að það ekki svo það hefði verið hérna að það hefði það var mjög breytt bandalag sem að honum tókst að byggja saman og búa til hérna sín stjórnmál útrá og ég held að einhverju svona stóra breytingar á bandarísku samfélagi mun ekki nást í gegn nema þú þér takist að byggja upp þetta stóra bandalag og það verður náttúrulega ekki öll 99% það segja sig sjálft en hérna, og kannski ekki, og ekki 90% heldur kannski bara 55% sko. En hérna, en þú þarft þetta svona stóra bandala ólíkara hópa
0: Og einhverju munum segja það kannski Mexikanin sem ég að búa til munum segja það, ég bara ætla ekki enn eina svona bylgjuna ykkar ég ætla bara að fara hérna og heyja mína baróttu ég bara ekki trú á því að við náum einhverju breytingu á samfélaginu í gegnum þessar stóru flokka sem eru gerðspiltir og eru völu reknir áfram á peninga frá auðmönnum og ég bara farin og ég ætla bara að vera með mína og því það bara sólíkt afstaða sem að margir taka þess svona stundu þegar maður að tala við svona róttaka bandaríkjamenn að þá oft eru þau miklu róttakar en við Evrópumenn af því að þeir eru búin að yfirgefa þeir eru búin að með algjörlega búin að missa trúna á sko vila lýðræðiskerfið á meðan að við, ég tala ekki í Skandinavíu, sem að við erum einhver leiti útnári af við það ég held að sé algengara meðan við innir sósælkur heimingu að hafa trú að því að við getum nota það tæki til þess að breyta samfélaginu en maður getur ekki skammað Amerikanan sem að segir, ég bara dream on það bara ekki séns og ég get bara að tekið þetta dæmi, þetta dæmi, þetta dæmi og þetta allt saman líf það allt að vera að narra mig upp í ykkur rútu sem að erum við bara til að þjóna hérna fólkinu sem á málvunum
1: einmitt algjörlega og hérna og þá náttúrulega verður við að velta fyrir ykkur sko hvað markmið og hérna og markmið hérna hvort sem það var því New Deal eða núna held ég mér að segja lýðræðislega sósialista í hérna bandaríkjunum ekki að afnema alveg með öllu bara greinamunin á hérna fólkinu sem kemur frá Suður Ameríku og slær hérna flötina fyrir fólkið sem að býr í útkörinu heldur að hérna að gera samfélagið ásættalegra fyrir alla fyrir þessu hópa og þú veist það hérna það sem við kallum sósialdemokratismi það ekki hinn hérna róttæka vilting
0: það ekki allir verið Það eiginlega allir verið jafnir, sko.
1: Hvað þeirri?
0: Það eiginlega allir verið jafnir.
1: Hvað?
0: Það verið ekki allir verið eins, það verið allir verið jafnir, það þessi eins og sem ekki draumur.
1: Já,
0: alveg. Allir hafi sama tækifæri til þess að móta lífsitt með þeim hætti sem það kjósa.
1: Já, heldur
0: betur. Sem ekki hægt innan kapitalismans.
1: Já, þá verið að koma til debatinn hvort að sósialdemokratismi sé verði alltaf fél alltaf byltingun í sér eða ekki.
0: Já, eða hvort hann muni sé raunverulega þjónn auðvaldsins til þess að sætt okkur við það. Sem
1: en við endum alltaf að því að vísa aftur í Roosevelt, í New Deal í, hérna, í það samfélag sem að, hérna, sem að þau stjórnmál gátu bóðið upp á og, hérna, og það verður alltaf náttúrulega debatinn þú veist, milli þeirra sem að hérna, vilja það frekar en þetta hérna, er ekki vandamálið hérna, er þetta ekki Íslandsólfur vandamálið í Íslandsklukkunni frekar vilja þann versta en næst besta og alltaf og, hérna, og þetta er líka bara tókstreita milli þess það sem er kallað einsko voice og exit hvort viltu frekar yfirgefa systemið eða reyna að hafa orðvaða þú fáir ekki allt þess að þú vilt í gegn sko.
0: Svo má líka vera að sé margt annað sem að gerir stjórnmálin í dag öðruvís en þeir voru kannski fyrir halvri öld svo, sem eru bara kannski svona við erum svona löskuð að koma út úr nýfrjálsvíkinni að því við nefndum hann að Mexikanan sem er að slá flötina þá las ég eftir ég held að sé nú frekar svona íhaldsamur hagfræðingur hann var svolítið að svona gráta það að þetta skildi vera að samfélags skildi sætta sig við þetta hann sagði eitthvað svona ég ólst upp í Bandaríkjunum þar sem að þú slóst þína flött sjálfur það hefði bara ef einhver í hverfinu hefði fengið einhvern annan til að slá flötina mm-hmm. að við höfum bara við höfum ekki skilið hvað var í gangi með viðkomandi við höfum farið að tala við hann en inn í einhverju frjálsökinu sem er ekki bara þú veist, henni allra ríkustu sem að soga peninga upp úr þessu heldur, allt samfélag orðið gert spilt af hugsun þar sem að við erum eiginlega að sjúga hvort annað sko. Að, hérna, við erum herlika fólki hérna í bænum sem á tvær, þrjár auka íbúðir hefur komið sér ágætlega fyrir mm. og er raunverulega að okra á þeim sem að eru í húsnæðisvanda við erum hérna svona betur sett hjón fá sér húsjálp til þess að úthýsa ágreiningi kynjana heimilistörfin og þú veist þannig að allt kerfið orðið sko svo hérna litað af þessum hérna tíma sem eru að koma út úr
1: og kannski hérna var ég ekki að hérna kannski var ég of hérna ósækjarn í garð hérna sósíaldemokratismans því sagði áðan að hann ætlaði ekki að hérna útrýma afstæðunum milli hérna þess sem slær flötina og þess sem ræður við komandi til að slá flötina því að alltaf það sem að þýði launajöfnuður, mikill launajöfnuður og hálaun, því að alltaf það að þessar svona ákveðna stéttir það alltaf það verður ekki hagkvæmt að stunda þær þar sem að þú þarft að hafa mikið launabil í samfélögum þú þarft að geta haft lág laun til þess að vera með heimilishjálp mm. til þess að geta fengið fólk til að slá grasið þitt af því það
0: Já, já,
1: þetta svona eins og hérna þetta svona eins og fyrsta dæmið í hérna í hagfræðibókum sem
0: að mittlistjætti lifir á sumuleiti á auknum launamun hefur fengið lífsgæði metur það sem svo með því að fá okkar fólk til að slá garðin eða þrýfa húsið og svona útvista ýmsu sem að þú þurftur að gera áður og það hluti mittlistjættan vill ekki missa það
1: Ég held að það sé sko, það ekki endilega það, ég meina, jú.
0: Ekki nú að gera það bara með einhverju andlir í vakningu og auðvitað átt að slá garðin sjálfur.
1: en líka bara, hérna, þetta er svona dæmi í hérna hagfræði hérna kesslubókum. Mm. Það sem að þú byrjar í fyrsta ári hagfræði, byrjar að lesa dæmisögunum David Beckham og okkur hann á alls ekki að slá grasið sitt. Mm. Af því að hann fæði svo rosalega mikið borga fyrir að gera eitthvað annað, þá var hann alltaf að ráða einhvern annan til að slá grasið sitt. En það náttúrulega ekki...
0: En það varst að breyta bara öllu líf okkar í verslun og viðskipti, sko.
1: Ég að segja það. Mm. Og hérna, og búndurinn að hérna að, svo sett...
0: Og sósialism húmanismi. Sósialism vill ekki vera til í þessu svona, bara þess að allt hérna verðmert.
1: Algjörlega.
0: Við erum að reyna að losna við það til þess að geta verið manneskjur.
1: Einmitt. Og það líka bara hérna, hugmyndir sér svo að þú frekar að vera í vinnunni þinni, það sem þú fær hærri laun. Mm. frekar en að snáka rasið því það geti fengið einhvern annan að gera það fyrir lærinu mm. en náttúrulega punkturinn að minka þetta bil að þannig að líka verður að minna hagkvæmt fyrir að fá einhvern til að snáka rasið en svo náttúrulega líka punkturinn náttúrulega að þú sem manneskja þarft að hafa aðeins breiðari skýrskotun í himminum og verður með stærri persónuleik og það er allir mjög gott að því að snáka rasið
0: Já, ekki vera bara þeir verðmæti sem að markar eru til að borga fyrir þig
1: Nókvælega.
0: Heldur áttu líka að vera góð, að hugsa rækta garðin eins og menn hafa verið að segja Ég veit ekki hvað það sem er komin út fyrir efni, ég held ekki, ég held að hérna, stjórnmálaumræðan hérna, á næstunni muni verða þarna einhverstar, að einhverju liti líka. Ég held að þú getur ekki farið út úr nýfrjálshyggjunni með því að hafa bara hérna, verðmerkingar hennar á öllum hlutum. Það verður að fylgja því einhver svonar hérna, svona húmanísk bylgja, eins og var hérna kannski fyrir 50-60 árum. Með 70 árum, sem að við fengum kvennarhreyfingu og frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum og frelsisbaráttu fatlaðra og alls konar sjúklingahópa og fanga og guðmá þetta hvað. Mm-hmm. Ég held að við þurfum fá svona einhverja almenna slíka vakningu. En það verður ekki leist í átökunum sem inn í demokrataflokknum núna. Nú það bara hverju með betra kostingaplan.
1: Já, og hérna og hverjum tekst að hérna náttúrulega búið til já, kosningaplan og bara sín á framtíðina. Og þannig að kemur kannski inn það sem þú varst að tala um, sko. Sín á framtíðina, það sem að, þú veist, að hérna, en líka talar inn í, þú veist, það er auðlust að, hérna, að það eru svona, við búum pólitísku tímum, það sem að, svona jarðflekarnir undir stjórnmálunum eru að hreyfast mjög mikið. Þannig að bæði síðan með Trump og hann er að fá, hefur verið að fá fylgi frá hópum sem voru ólíklegir til að kjósa republikana en svo sjáum við núna náttúrulega þú veist, það verða svona einhverja grundallar breytingar innan demokratalósins og það náttúrulega hérna hérna Ísraela og þjóðumorða Gaza sem gegnir ekki leiki hlutverki að það hefur náttúrulega bara alveg orðið kúvending og og þar þúst þurfa allir stjórnarmenn demókrataflokknum að fóta sig á með algjörlega nýjum hætti og það náttúrulega eitt af þessi skýrir núna uppgang Sóra Mamdamís strömsins í demókrataflokknum að það hluta til Ísrael og hernaði þeirra á Gaza þjóðamorði og hérna og þá kannski talar það inn í einmitt þessa svona skýru siðferðislegu sín sem þú varst að tala að það svona jafnvel kannski mikilvægara stundum en hérna hærri læri verðbólga sko það geta tekið skýra afstöðu í málum það sem kalla á skýra afstöðu
0: og hvort að búa í samfélagi sem að sko særir ekki siðferðiskennd okkar
1: já
0: og ekki búandi ríkisvaldi sem að stríðir gegn siðferðiskennd okkar en eru sveinn skiptir okkur máli hvernig þessi kosning að fara í nóvember búandi hérna á Íslandi og
1: Ég finnst stundum til bandaríkjana, sko. en hérna, já, góð spurning. Já, þú gerir það. En ætla að setja svolítið tónin fyrir stjórnmála og...
0: Við lifum ennþá hérna bandarísku öld.
1: Ég held að hún sé búin, sko. Mm. En hérna, en bara svona upp á stjórnmála ástandið og svona, og þá svona stemningu sem hérna, sérstaklega lýsum að samfélagum eins og við erum samfélag sem mjög berskjaldat fyrir amerískum áhrifum.
0: Oh.
1: Þannig að svona... Alla þær svona bylgi við tökum inn á okkur bylgirnar í bandarísku
0: stjórnmálum svo þessi bara heimskar og ruglaðar þá verið þess að fljóta bara samt inn
1: heldur betur þannig að, hérna, að það hafa áhrif, heldur betur
0: ok, erum við gaman að tala við þig hérna við erum að fara í frí með rauðaborðið, verðum í frí í júli þannig að ég fæk kannski að fá þig aftur í eftir verðum ekki því að það verður spennandi haust í bandarísku stjórnmálum
1: já, heldur betur
0: alltaf gaman að tala við. Kæra þakir.
1: Já, takk.
0: Það en við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Vilja næst að beina spjótum okkar að hagsmunum öryrkja og fatlaðs fólks. Málefnahópur öryrkjabandalagsins heilbrigðismál samþykkti fyrir nokkrum dögum á fundi ályktun þar sem líst var áhyggjum af hærri heilbrigðiskostnaði öryrkja og auknum ójöfnuði í aðgengi að heilbrigðisþjónustu og þessi ályktun kemur sumpart kannski þér svolítið óvart því við höfum svolítið verið að fylgjast með því núna í vetur alls konar upplýsingum frá flokki fólksins í einhver sæland og mörgum að öryrkjar séu alltaf að hafa það betra og betra. En þessi hópur hann telur að nýlegar breytingar á lögum sjúkratryggingar muni auka kostnað öryrkja og fatlaðs fólks og til að ræða þetta mál er hingað komin sem og áhyggjur af ferðatryggingum. Hagfræðingur B. Gunnar Alexander Ólafsson, vertu velkomin.
6: Já, þakka að kjalla fyrir.
5: Hvað hérna... Já, ég leifiði mér að tala til áhorfenda þannig að það kemur okkur kannski svolítið óvart þegar ég vitna til nýlegar ályktunar sem gefur til kynna að fatlaðir, öryrkjar, það sé verið að íþyngja þeim af því að mín tilfinning svolítið svo að við höfum séð fréttir umliðinu þingvetri sem hafi verið að bæta hlutskipti öryrkja.
6: Það reyndar... bara hárrétt nálgun hjá, það var náttúrulega stóra breytingi var gerð sem kom til tók gildi fyrsta september í fyrra, það var náttúrulega bara nánast nýtt örorkulífeyriskerfi og flestir örorkjarnir alveg hækkuðu í lífeyri og kerfið var einfalda töluvert.
5: Emmitt.
6: Og bæting, að má alveg segja það, að kerfið bæði einfaldara og eins og ég segi líka að það var hækkun.
5: Já.
6: Kannski hækkunum var kannski fyrst og fremst í því að það var dregið úr skerðingum.
5: Já.
6: Gamla kerfið var að vissa nátt óskiljanlegt og gegnsætt.
5: Mm-hmm.
6: Og hafði of mikið að svona innbyggðum skerðingum.
5: Já.
6: Fræg skerðingar greiðslufólku var sérstök framfærslu uppbót sem var sett á sínum tíma til þess að verja þá sem minnst höfðu lífeyristekjur en snerist upp í algjör ankröfu sína því að hún var dálítið grimm skerðinga hún ef þú fórst yfir ákveði viðmiðnumörk sem var mjög lág þá skertist krónu móti krónu svo kallar þannig ef þú fórst tíu skalli yfir ákveði viðmiðnumörk

0: reyna að bjarga sér eins og best má verða.
1: Voru skertir gríðarlega og eiginlega bara reynt að passa upp á það að það voru mjög þröng lág skerðingamörk og þau fórst upp fyrir þau þá var því refsat. Nýja kerfi tók aðeins á þessu og það vel og líka gert ráð fyrir því að til að mæta til dæmis fólki sem hafði vinnu getu að geta fara út á vinnumarkaðinn og haldið ákveðnum frítekjum varðandi atvinnutekjur og það vel. Það gerum engar rættusendur það, það bara mjög gott sko. Síðan, það sem gerist í vetu var síðan líka að það var annað barnmál okkar sem náðist í gegna, það var að tengja lífeyri við launavísitölu. Ég ætla nú bara að nota tæki fyrir að segja hér, þar fór allt og margir fram úr sjálfum sér í þeirri umræðu. Umræður eins og að þetta myndi setja ríkisjóðu hausinn og guðum og vita hvað. Náði yngri átt.
0: Ekki bara stutt í fordómun og jafnvel fyrirlitninguna gagnvart fólki sem stendur veikufót?
1: Ég sko, ég ætla bara að segja það, mér bara fannst það að vera bara, og byrti staðis í þeirri umræðu sem þar var. Sko, strangtur tekið var þannig að fram að þessar breytingum í launavísitöluna þá hækkaði lífeyrir samkvæmt einhver vísitölu sem fjármálaráðuneytið gaf út. Það var alltaf skerðing. Alltaf skerðing. Það sem þetta að gera að tryggja það að lífeyrinn mun aldrei þar að segja ef launin hækkaði að fer í gang hvað heitir þetta hækkun launa umfram vísitölu þá njóta lífeyrisþega þess líka þetta ekki bara örorkulífeyrir þetta líka ellilífeyrisþegar og þeir kannski njóta meir góðs af því en örorkulífeyrisþegar þannig að Og svo þegar þetta var brotið alls saman niður og skoðað á hægri vinstru útskýringarna fengust, hvernig þetta virkaði, þá var kannski nettó kostnaðurinn kringu 2 miljardar. Þetta var nú allt og sumt sem rifist var um. Orðin svo að þetta var að setja ríkið á hausinn og þetta myndi leiða til letja fólk til að bjarga sér sjálft og atvinnu þáttöku og þetta myndi fjölga örgjum og allt þar, þú veist, þetta var
0: þessi ótti að fólk gangi sjálfviljugt inn í fátæktar gildruna lífskjara skerðinguna félagslegu einangrunna er það líklegt?
1: Nei Herðu, þetta nú þannig að heilbrigður maður margar óskir veikum maður yfir eina hann á heilsu og ef þú stendur þrjú spórum að missa vinnugetur þá ferði ekki þetta ákveðu ferli langt og strangt ferli þú byrjar á því að fara og taka út vinnu sem sagt, það sem átti inn í veikindarétti hjá vinnuvindinda síðan getur átt einhvers konar sjúkrapeninga hjá stéttafélaginu þetta getur verið á svona bílinni 61 ár eftir hvað stéttafélagi og hvað þú vinnu hjá eftir það þá ferðu til tryggingastofnunar sem veiti þér endurhæfinga eða sjúkra endurhæfinga lífeyri og getur verið á honum svona meðaltalið það svona 2 ár ef ekkert gengur upp þá getur þú farið í og sóttu örorkulífeyri og þá þarf það að fara í gegnum svo kallað samþætt sérfræðimat þar eru 4 þættir metnir læknisfræðilegir þættir umhverfisþættir, einstaklingsþættir og félagslegir þættir allt þetta þarf að matcha saman og þá áttu rétt á og allt gengur upp, þá áttu rétt á örorkulífeyri þannig að þetta ferli getur tekið nokkur ár
0: og vel að merka sko tekur þínar fara náttúrulega að skerðast um leið og mánaðar launatímabilin frá vinnuveitenda er lokið
1: algjörlega, það er bara húrra niður og þá áttu kannski á lágmars lífeyri, lágmars framfærslu meðan að veikindaréttunum bjargaði smá en þegar hann dettur niður þá ferðu strax að finna fyrir lærri tekjum mér finnst þetta að vera dálítið svona að svona gera það einhverju dýrðar ljóma ekki rétt við erum að verja ákveðin hóp en við erum ekki en þetta ekki eins og það sé bara byðruð hérna fyrir utan hjá TR á hverju mótna sem fólk vil komast inn á örgulífeyri það ekki þannig og bara með þetta örorkulífeyrisþegum fjölgar ekki. Þeim fer fækkandi.

0: aftur á móti fjölgar endurhæfingarlífeyrisþegum sem bara vel. Já. Við erum að gefa fólki tækifæri að fara í endurhæfingu, hún skilar árangri. Já. Þannig að strangt tekið inn í long run, ef við horfum til framtíðar, þá erum við búin að búa til ákveðna kvata að fólk komist í endurhæfingu og á að geta ná sér aftur og strik og farið inn á vinnumarkaðinn. Mér finnst þessi umræða sem varð kringum launavísitöluna hreinlega að vera að tala þetta kerfi niður. Og mér finnst frekar að við um að bara gefa þessu, þetta bara ný komið á þetta kerfið að koma á núna september 2025 metu eftir 3 ár, ef þetta sé svona agalegt eins og fólk telur, þá skulum við bara fara yfir þá og breyta því sem þarf að breyta en mín tilfinningu sú að þetta frekar að fara í hináttina að þetta nákvæmlega það sem hún var að byggjum og þetta mun gera vinna í að því markmiði að við mun verja þá sem við þurfum að verja þeir sem þurfum að fara og vilja að vinna með ákveðna tryggingu geta gert það og endurhæfinga lífurinn mun halda áfram vinna því sem því ætla að vinna að gefa fólki ákveðna vörn og svo ferð aftur hún vinnumarkaði.
1: Auka sveigjanleika og hreyfanleika.
0: Betur. Og gamla kerfið ég finnst þetta að nánast er ákalla að fara aftur í gamla kerfið. Ég held að við vorum öll saman að það þjónaði engu tilgangi.
1: Og engin ótti stærri en sko hérna ef marka má orð sumra pólitíkusa sko peningar sem fara í það sem við kalla bætur og sérstaklega ef það fer til fólks af erlendu bergibrot.
0: Já sko það nú bara þannig að sem betur við erum búin að fá fullt af erlendu fólki hérna til þess að vinna og bara leiða það gerist aðla vinnuráningasamningi hér á Íslandi og það það alltaf réttindi. Hvorsum okkur líka betur eða verð. Þetta bara alþjóðlega skuldbindingar og lögskildi landur. Þetta eins og ég og þú farum út og farum að vinna hvar sem Þá eðlust við rétt daginn sem við fáum fyrsta launatjekkan í hendurnar. Þau skrifum yndir launasamning. Við fáum rétt af, hjá því hana landi að sækja heilbrigðisþjónustu og fá félagslega þjónustu og félagslega réttindi. Þannig að
1: Enda eru við að gera viðkomandi samfélagi gagn með störfum okkar.
0: Heldur betur.
1: Þannig að það er ekkit skrítið að við fáum einhver réttindi.
0: Heldur betur.
1: Með sama hætti er ekkit skrítið að erlent fólk sem kemur hingað þessu 2000 skiptir
0: Já.
1: Til þess að bjarga íslensku samfélagi
0: bara
1: að það fáum bara réttindi.
0: Já, bara alveg hárétt.
1: Hvað erfitt að skilja það?
0: Það væri bara þannig að við höfum ekki þetta góða fólk sem kemur hérna og vinnur hjá okkur og heldur þá atvinnustíðin uppi og þeirri efnaðiskerfi sem við búum við í dag eða það væri brestur á og það kæmi sem kannski 50% farið fólk þá væri verðbólgan hér ekki í 5%
1: Nei.
0: Hún var í 100% Það væri svo mikil þrýstingur vegna sem við höfum svo takmarka vinnuafl að launum myndi bara tjúnast upp þannig að við njótum margs gósa sem fólki fyrir utan fjölbreytnina sem við fáum með því
1: Einmitt. En hvað segirðu, hvað er það þá, hvers konar áhyggjur eru þetta af sem þið eru að lýsa áður en við förum í ferðatryggingarnar sem við ætlum að ræða eftir?
0: Sko, það voru samtidig þarna ný lög eða breytingar á sjúkratryggingum, tóku gildi núna, var samtidig núna og lögin voru samtidig þarna í þinglok núna síðustu, kringu 1. júní. Og það eru nokkra breytingar sem við stöldrum við. Annars vegar, eða fyrsta lagi er það að komugjöld eru tekin út fyrir greiðsluþátttökukerfi eða veitir rétt til afsláttar í kerfinu. Þetta þýðir það, komugjöld í sjúkraþjálfara. Og þetta þýðir rauninni það að í dag, þetta tekur gildi núna 1. ágúst, í dag þá sem sagt ferðu til sjúkraþjálfara og þú borgar kannski 1000 krónur komugjald svo borgaru 15 skall fyrir þjónustuna allt þessi 16 skall 1000 skall komugjaldið 15 skall tími á sjúkraþjálfara 16 skall samtals það reiknast upp í afsláttastofnin þannig að með komugjaldinu ferði dalti fyrr upp í hámarkið og þá ertu varin fyrir frekar útgjöldum ég held að hámarkið sé kringum 80.000 eitthvað svo leiðis með því að taka komugjöldin út þá líður lengri tíma þannig til að fara upp í hámarkið það sem við setjum sérstaklega spurningmerki við er að þessi nota þjónustu sjúkraþjálfara meira en aðrir eru einmitt fatlað fólk og öryrkjar og það ekki það algengt að öryrkjar og fallar eru kannski að fara einu sinni viku til sjúkraþjálfara.
1: Já. Fyrir ekki að það í skítinni, borgaðir þá komið gjald í hverju einustu viku? Eða,
0: já.
1: Já, það nefnilega þannig. Já. Það ekki bara eitt gjald fyrir allar komið, en heldur bara 1000 krónur gjald í hvert einast skipti.
0: Segjum sem þú ert að fara einu sinni viku, fjóru sinni mánuði, þá ert að 4 skall á mánuði. Segjum að það bara á ári 48 áskall. Já. 48 áskall myndi fara nýtast í afsláttatækið en nýtist ekki lengur.
1: Nei, nei.
0: Þannig að von á allt að því við gerum könnu sem kom út núna í vor heilbrigðiskostnað og aðgengi heilbrigðisþjónustunni þá leiddi svo könnunin ljós að öryrkjar og fatlað fólk útsett fyrir meiri heilbrigðiskostnað en aðrir.
1: Já.
0: Þá þetta nú einmitt aðgerð sem ekki að draga úr heilbrigðiskostnaði viðkomar hópa heldur að auka hann. Og þarf með sig við að draga úr aðgenginu.
1: Já.
0: Þú getur haft tvennskunar aðgengi að heilbrigðisþjónustunni, bara hvar viðkomandi heilbrigðisþjónustunni staðsett. Tökum bara Suðurnesjabæ. Það að nýkomin heilskjálfstöð í Suðurnesjabæ. Það var ekki lengi þar heilskjálfstöð. Þannig að þegar að fólk var að fara í mæðraeftirlit, þá þurfti að fara til Keflavíkur. Þetta svona fysisk staðsetning, fysisk staðgengi. Núna komin heilskjálfstöð í Suðurnesjabæ, þannig að fólk þarf ekki að fara og keyra og vera með bíl til þess að komast til heilskjálfstöðuna. Svo getur við verið með kostnaðar eða greiðsluþáttöku. Það er hitt form aðgengi. Og ef þú, það er rosalega fín lína hvar þetta á að liggja. En ef þú hefur kostnaðar á háan, þá dregur aðgenginu. Varðandi falla fólk öryggja. Það er bara bein lína, bein tengsl á milli þess að þú hækkar tilkostnað fólks í heilbrigðisþjónustunni hjá þessum hóp þá frestar það að dregur úr að fara.
1: Lætur verkinna yfir sig ganga, lífsgæðin verður alltaf skertar og skertari.
0: Nákvæmlega.
1: Óhamingjusamara.
0: Hvert eftir komin í umræðinni?
1: Næmitt.
0: Nákvæmlega. Sko, þetta áhugavert að þýlítinu til að félagsmálaráðuneytið er að kynna hérna nýtt kerfi almannatrygginga og er að gefa fólki kost á að fara með ákveðnu stuðningi inn á vinnumarkaðin. En margt fatlað fólk þarf ákveðna svona aðstoð, eins og sjúkraþjálfari til þess að halda sér virkni. Bara frábært að ná fólki aftur inn á vinnumarkaðin og í virkni og allt í góðu. En svo er hægri hinn aðlinn sem er að draga úr þessum aðgengi á sjúkraþjálfurum. Þannig að það sem félagsmálaráðuneytið er að gera til þess að auka virknina, heilbrigðisráðuneytið að draga úr með kostnaðarhækkun.
1: Vinstri höndin veit ekki hvað svo hægri gjörir.
0: Stundum spyr maður sér og ég bara veltið fyrir mig hvort að þau mætti ekki bara aðeins hýttast.
1: Ég held það.
0: Örar. Já. Og segja við ætlum ekki að þetta til hvað ár hefur þetta á félagsmálaráðuneytið og öfugt.
1: Þetta eftir ég að það geti verið mjög góð hugmynd. Það myndi hýttast.
0: Já.
1: Funda saman.
0: En þetta er mjög slæmt í tilfelli öryrkjana og því að ég veit ekki hvort að þú mást eftir því, en á sínum tíma var samningsleysi sjúkratrygginga við sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og annað eins og þá voru þið svona aukagjöld og þau voru ofta tíðan bara ansi há en með því að taka komugjöldin út þá ertu þetta aldrei að gefa sjúkraþjálfurum, ég ætla nú ekki að gefa en það að þeir ætla að gera það en komugjöldin var ákveðin bremsa þeir gátt ekki hækka þetta upp í öllu valdi en núna eru þeir bara með frítt spil og þetta veldur bara óþarfa áhyggjum ótta og kvíða hjá okkar fólki og það sem ég eiginlega oftast þegar að svona breytingar eru gerða þá fylgir einhvers konar kostnaðamat en í þessu tilfellu fylgdi það ekki sem ég finnst miður
1: og gaggríni órökstutt aðgerð
0: já eiginlega Það ætla bara að bíða sjá hvernig þið kemur út en sko það er frábært að fólk getur fara til sjúkraþjálfara og auki sína virkni með aðstoð þeirra frábæri stétta en með þessu er við reynum að vera að draga úr aðgengja þeim
1: Já, og það verða mismuna þjóðinni með vissum hætti eins og þú bendir á að þarna eru ekki þörf
0: Já.
1: Og þið vísi til könnunar sem þið gerðuð sem sýndi að heilsufar fólks með örorku er marktækt verra en hjá almenningi
0: Já.
1: Þriðungur fólks með örorku frestar því að fara til læknis.
0: Já.
1: Fólk með örorku nýtir heilbrigðisþjónustu oftar en aðrir og fara oftar til sérfræðinga þar og meðal sjúkraþjálfara eins og þú hefur nefnt áður.
0: Já.
1: Og svo það hérna með peningana að
0: Já.
1: Eins og þú hefur talað að kannanir sína að fólk með örorku ber að jafnaði hærri kostnað vegna heilbrigðisþjónustu en aðrir í ljósi lægri tekna.
0: Já.
1: Og hefur aukna þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og lyfja kostnaður og fleira er ónefndur í þessu sem miklu þyngri á örorkum heldur en flestum öðrum.
0: Þetta bara mjög góð samantekt hjá þér. Og þetta mjög alvarlegt af því að kannski ja það allt ég bjargfyrst trú mín og ég ætla bara að halda áfram að vera jákvæður og bjartsýnn. Mm-hmm. Að mér finnst að kerfið eigi einmitt að einhvern meginn að vera hanna þannig að það miðar á því að lækka tilkostna fólks út af heilbrigðisþjónustu sérstaklega hjá viðkvæmum hópum.
1: Já.
0: Ekki aukan.
1: Nei.
0: Lækkan. Mm-hmm. Og ég tel nú að þegar fólk sest niður og sér þetta kannski þá áttaði sig á og segja að skipir ekki alveg réttilega hvað þetta snertir mm-hmm. og það má breyta þessu.
1: Svo annað, það eru komur sjúkrabíla.
0: Já.
1: Segðu okkur aðeins frá því.
0: Herðu, önnur breyting var að þú þetta greiði fyrir komur sjúkrabíla án þess að þú ert fluttur á sjúkrahús. Mm. Okkur fannst þetta náttúrulega vel í lagt. Og þetta til dæmis getur hitt ákveðin hóptált illa uh-huh. til dæmis flogaveikir.
1: Uh-huh.
0: Þegar þeir fá flogaveikiskast
1: uh-huh.
0: þá oft fyrstu viðbrögð fólk sem verið vitnað þessu að hringi sjúkrabíl.
1: Uh-huh.
0: Já, langflestu gengur þetta bara hratt yfir.
1: Uh-huh.
0: Nánast í öll.
1: Uh-huh.
0: Það gengur bara yfir,
1: uh-huh.
0: standu upp
1: uh-huh.
0: og eru bara, þetta getur tekið einhverja mínútur.
1: Uh-huh.
0: En eftir þetta þá kemur sjúkrabíllinn
1: mm.
0: það ekki þörf á hans þjónustu
1: mm.
0: en sá sem fekk flóðvíkiskastið hann hringdi aldrei sjúkrabíllinn mm. hann þarf að borga fyrir
1: þá senda hún reikningin
0: Já.
1: Og hvað kostar svona sjúkrabíll
0: þetta fer aldrei undir ég ekki bílnum 57.500
1: mm.
0: myndi ég alla sko, ég skil alveg sjálfum sér pælinguna en er það ekki gott eða hringdi sjúkrabíll og það þarf ekki á þjónustans að halda
1: jú, ég myndi telja það
0: Og mér finnst þetta vera svona ég held þetta sé ekki mörg tilfelli
1: Nei.
0: Og mér finnst þetta vera já geta sko það sem ég hrættastu við að einhver segir nei ekki ringi sjúkrabíl
1: veit akkurat sko
0: skilu hvað meina
1: ja, við
0: að, til dæmis hérna stundum við satt þegar þyrlurnar og björgunarsveitin að fara að leita einhverjum upp á jökli og akkur eru þeir ekki bara rukkað fyrir þetta Og þá alltaf sagt ég að býtum við ef við förum að rukka fyrir hverju útkall sem kallað út, þá hringir enginn.
1: Mm.
0: Vist þetta vera alltaf svona svipað?
1: Já, mér finnst mjög langsótt að einhverjum detti í hug að hringja á sjúkrabíl í einhverju bríari eða bara ganni sínu og það þurfum við að koma í veg fyrir sjúkrabíla at.
0: Já, nákvæmlega. Það er alltaf bara þá bara að senda bara viðkomandi lögreglu og bara sekt að viðkomandi.
1: Já, væri það ekki bara þá einstakt mál,
0: sko. Jú.
1: Jú, einmitt.
0: En þetta fannst okkur vera kannski, já, ég var ekki alveg hrifinn að þessari breytingu.
1: Einmitt. Eru það kannski eitt þá en atriði sem ég myndi vilja ræða við þig áður um förum í ferðatryggingar, mm-hmm. það er hérna, sko, þið eru eitthvað að tala þarna um hámarskostnað í greiðslu þáttökukerfi lyfja.
0: Já. Það dúkkar upp breyting á greiðslu þáttöku lyfja. Aðeins sko í lyfjum eins og í það eru tvö greiðslu þáttökukerfi almenn á Íslandi.
1: Mm.
0: Annars vegar fyrir almenna heilbrigðisþjónustu, það eru fundið læknis og spítal og allt það þessi komugjöld og þjónustan, svo greiðslu þáttökukerfi lyfja.
1: Mm.
0: Þau eru ekki alveg eins máli samræmaðu en láta það lengur hluta það er efni í bara heila grein og heila þátt en Kristján þú kerir lyfja þannig að það með hámastak
1: mm-hmm.
0: þannig að þú leysur lyf og áður og veist af þá ertu komið upp í ákveð hámastak
1: mm-hmm.
0: og það sem eftir 12 mánu tímabilsins færð þau lyf sem þú færð ávísað eftir það við þér að kostna lausu
1: mm-hmm.
0: svona vörn en áramótin var tekin upp ný framkvæmd sem já framúrstefnilega myndi ég að segja svo ég nota nú eitthvað gott lýsing og rauði fyrir þetta og þá var hægt að greiða fyrir lyf sem voru umfram hámarskansankvæmt ráðlögum skammt í markaslífi það ekki teilagt
1: getur þú nefnt dæmi?
0: Þetta hans að ég hátu lyf og við okkur fannst þetta vera aðlisvert og þetta getur munað tölvörum fjárhæðum fyrir fólk en það eru allir lyfjaflokkar undir þeir bara ákaðu að byrja á ADHD lyfjónum geta verið verkileg, geta verið öll lyf undir að þetta bara opið hjá þeim og þá hugsunum þannig að ef það ávísað umfram ráðlagan hámarskamt þá borga við komum til sjúklingur hérna þetta umfram hámarskamtin nokkur atriði við þetta athuga fyrsta leið tökum við í sundur hámarstak lyfjakostnaðar hann á ekki lengur við það miður, það bara stórt miður að við tókum það skref í annan stað það þannig að eftir því sem við komumst næst þá var ekki haft samráð við fagstéttir eins og lækna það var hérna ekki haft samband við lyfjafræðingun og apotekin þetta var bara sett og ætlats til þess að þetta myndi bara koma, taka gildi áramótin í þriðja lagi það sem við höfum að það bara þannig að ráðlagur hámarskantur viðmið þetta ekki meitla í stein
1: Nei.
0: Og oft þegar fólk að hefja meðferðir og jafnir þó að fólk meðferð þá getur oft krafist þess að þú ert á herri skamti ráðlagur samkvæmt markaslefi segir tilum og hérna einhver ákvörðun stjórnvalds að taka fram fyrir hendur til dæmis meðferðaráhlinu læknis sem okkur finnst vera mjög íþingjandi aðgerð í fjórðalegi og nú kemur kannski það sem við erum að gaggrina mest eins og þetta fyrirkomulag og við erum búin að setjast yfir þetta þá kemur þannig út eða voru þetta svo kallar hámarskamti umfram hámarskamt fyrir gjöðu þá getur haft þið áhrif á fjórðamánu þarf þú að borga bara ADHD lyfja skamti sjálfur og oft á tíðum erum að tala þennan hóp sem vorum að tala áðan í álutinu en þetta hópur sem með takmarkaða tekjur hann það vera íþingja hans heilbrigðiskostnaði umfram það sem gengur og gerist og
1: þá sem síst skildi
0: það sem síst skildi og og þeir eru að geta fela þetta er bara gert til þess að ná betur tökum utan þessi útgjöld og hreinlega bara spara fé og ég set spurningum ekki við þetta vegna þess að mér finnst okkur þetta verið mjög þungaðgerð og miður að við getum ekki lengur sagt að við erum með hámarstak á lyfjakostnaði einstaklinga mér finnst þetta að vera fyrir utan það ef við förum í alls konar aðra pælingar svo meðalhóf og annað eins þá er þetta mjög íþingjandi ekki og þau geta náð markmiðum miklu auðveldari hætti léttari hætti sem hefði ekki áhrif svona bein áhrif á þá sem við nota lyfin
1: Eruð þið búin að byggja fund með stjórnvöldum?
0: Já. Og það verða fundir þess að þetta verður rætt en það tók tíma að fá fundilegt með sjúkatryggingum og hérna en hann verður í haust bara allt að læmi það en þetta komið til framkvæmda og við setjum stór spurningamerki við þetta og við teljum í raun að þetta ekki góð aðgerð okkur finnst vera að seilast ansi lágt svo ég segi það bara eins og er
1: bara hljómar ekki vel
0: Nei.
1: En segðu mér að lokum hérna Gunnar Alexander Ólafsson hagfræðingur hjá UBI hvað að frétta af ferðatryggingu?
0: Herðu Ferðatryggingin dálítið áhugavert mál. Það reyndar mjög áhugavert mál. Í þessum breytingum og lögum sjúkratryggingar sem tóku gildi fyrsta, var samþýttu í þinglok, þá var ákvæði, og þetta fekk enga umfjöllun, sem dálítið áhugavert. þá var ákvæði að ríkið hætti að þar að segja að kostnaðurinn af veikinda eða slysa í ferðum til landa utan EES-svæðisins verði ekki lengur greiddur af sjúkratryggingum. Það hefur semst verið greitt hingað til. Og þetta þýðir það að ef þú ert að fara til landa utan EES-svæðisins eins og Bandaríkin eða Tyrkland, vinsæli ferðastaður á Íslandi, þá þarftu að kaupa þér tryggingu. Þú getur keypt það með gegnum kortið eða með heimilistryggingunni hjá tryggingafélögunum eða bara sérstaka ferðatryggingu. Það sem, þegar þetta var samtidig, þá átti þetta ákvæða taka gildi strax 1. ágúst. Og við settum strax út tilkynningu þegar við sáum þetta á vefin okkar hjá UBI og eitthvað var þetta til þess að reyða við fólki fyrir þess að það mér skýrst að það reglugerð á leiðinu þar sem gildistökun verið frestað til 1. janúar 2027. Bara, það allt í lagi, það fínt að þeir gáttu fresta gildistökunni. En við höfum margar athugasemdir við þetta. Í fyrsta lagi nefna þau að nefna tvær ástæður fyrir því að þetta stendur til að gera þetta og að þetta komin til framkvæmda að þetta tíðkast ekki á hinum Norðurlöndunum. Ok, það svo sem allt í lagi. Hitt að það áætla þetta ekki minni spara að bylunum kannski 95 til 100 miljónir ári. Þetta nú allir kostnæðir. En hverja hittir þetta? Þetta hittir fólk eins og fallaða, öryrkja, fólk með langveika sjúkdóma, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, gamalt fólk. Að því að það segir nánast í öllum tryggingaskilmálum. Saman hvað tryggingafélag þú leita til, þá eru það alltaf með ákvæði í skilmálunum að þó þú kaupir ferðatryggingu, þá segir eitthvað, þetta bara mjög standart hjá flestu tryggingafélögum, kostnaður vegna hverskynslysa, veikinda og sjúkdóma sem tryggður hefur notið læknishjálpar eða meðferða við á síðustu 6 mánuði fyrir greiðslustaðfinnsgjald gildir ekki ef hann fer inn á sjúkrahús meðan á þessar stendur. Þannig að ef þú ert með einhvers konar og fyrirgjöfið það Og þessi ákvæmur hafa það að verkum að eftir þetta þá auðvitað fætti bandaríkjana og þú ferð til tryggingafélagsins og segir ég fætti bandaríkjana, ég þarf að koma að ferðatryggingu, þá þarf bara að leggja mat á þína heilsu. Og ef þú ert með ekki alveg góður í heilsuna, þá bara hækkar ígjaldi samar með það, gerir það verkum að hann verður ígjaldi getur orðið það hátt að þú bara stendur ekki undir þinn kostnaði.
1: Já,
0: ergo við höfum ekki sömu tækifæri
1: nei
0: og þess vegna leist okkur illa á þessa þessa lagabreytingu sérstaklega ljósið þess að þetta nú ekki stóra fjárhæðir
1: nei, að efna hagslega stéttaskiptingar á því ferðatækifærum
0: heldur betur og Þegar þetta kom út og við setjum þetta út á vefin okkar, þá fundum við strax fyrir ótta og kvíða hjá okkar fólki. Og hann ekki farin þó að það búið að fresta gildistökunni. Hann ekki farin. Og fólk hrætt, það ósagt og kvíðið yfir þessu.
1: Ég verið að fá hérna, ég get votta það, ég verið að fá tölvupósta og símtöl frá fólki sem blaðamaður.
0: Já, nákvæmlega.
1: Út af þessu, þetta legg í loftinu.
0: Mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt að þetta skjúlu hafa sloppið svona og farið undir radarinn að hérna að þetta bara eins og engin tók eftir þessu og hvað þá að gildistaka var þegar lögin voru samþýtt var strax fyrst í ágúst þannig að þetta voru varla 2 mánuði sem fólk hafði á sér sem betur eru búin að fresta gildistökunni. Það breyti því ekki að Við erum nánast að vísa fólki á tryggingafélögin. Þau bara munu sinna gera sína vinnu. En fatlaður öryrkjar hafa bara ekki góða reynslu að kaupa tryggingu að tryggingafélögum.
1: Það nefnilega.
0: Og við tókum það fram í umsögnin okkar, við mótmæltum þessu. Og ég fór neila dálítið gegnum umsögnin og ég bara verða að segja við þessa lagabreytingu. Ég verið að segja að það voru alveg ótrúlega margir í þessum geira sem bara kveiktu ekkit á perunni að þetta stæði til. Kannski var það dálítið óskýrt en ég las, við lásum þetta hjá upp í alveg og við sem alveg hvað þetta þýtti. Þannig að Og þetta snertur okkur öll.
1: Já.
0: Það snertur okkur öll. Og þetta réttin sem við haft hingað til sem við að taka af okkur. Það finnst mér vera líkilatriði. Þetta finnst mér ljósi, finnst þetta ekki vera há upphæð, þá finnst mér þetta hefði bara ekki átt að koma fram. Ég segi það bara hér og nú.
1: Emmitt. Þú berð þá von í brjósti að Eyjólfur hressist eins og sagði í hérna fornum texta.
0: Ég alltaf bjassinn og ég trú alltaf betri heim og ég vakna hverjum einast á mótni þakklátur að takast á í daginn
1: Já.
0: Og ég veit að hver dagur ber eitthvað gott í skuti sér.
1: Einmitt. Ég ætla að fara í sumafrí með þessi hvetjandi orð frá þér í brjóstinu. Kæra þakkir fyrir spjallið Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá ÖBÍ og ég óska þér og þínum allsins besta.
0: Já, sumilegur svo marga þakkir. Takk, takk.
1: Og við erum ekki búin hér í kvöld eftir andartak nýrkafli, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Góðan daginn, hlustendur og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætlum við að tala mæðgnasambandið og fjalla áhugavert nýtt íslenskt leikrit sem að fjallar það hvernig okkur gengur að vera í góðum samskiptum við móður okkar og hvernig mæður og dætur eiga svona alls konar flókna strengi sín á milli. Og hún Karla Kristjánsdóttir hefur rannsakað þetta sérstaklega og búið til leikrit handa okkur þetta viðfangsefni og hún komin hingað til mín í dag. Velkomin Karla.
1: Takk, hei.
0: Vá, bara strax sem ég sá hana titil þá var ég svo áhugasöm og með því að pantaði ég miða á sýninguna á sunnudaginn og bauði dætur mínum að koma með. En við, einhver hluta vegna var þetta og stuttu fyrirvaru og við náðum ekki að hérna mæta þannig að þú eru eiginlega að segja mér hvernig þetta
1: Já, þetta verk sem sagt unnið upp úr viðtölum, ég tók viðtölu konur mæður þeirra og ef að það rættu dætur þá talaði ég líka aðeins við dætur þeirra en aðalega mæður þeirra og vann síðan þessa sýningu með hópnum upp úr þessu viðtölum og já, þetta verk fellar bara eiginlega þetta samband og þessi samskipti og hvað geta verið flókin og hvað það svona kannski ekki margt ekki þetta allt vera að segja allt hreint og beint út og hvað maður kannski svona báðir einstaklingar vilja eitthvað sérstakt en ekki að fá það alveg frá hinum og hvað það getur skapað einhver svona erfiði en líka bara hvað þetta fallegt samband og fyndið og hvað maður getur verið svolítið asnalegur sindum og svona
0: Já Robert og ég náttúrulega mjög spennt fyrir þessu út því að þú ferð og tekur viðtöl og ég, hvað gerist þar? Hvernig, hvað það sem þú ferð að heyra sem að áhugavert og hérna kannski kemur óvart?
1: Það var bara mjög skemmtilegt að taka þessi viðtöl. Það kom alls konar óvart. Ég tók viðtöl við fólk á konur á mismunandi aldri. Þannig að maður svona sá svolítið svona kynnslóðumun.
0: Já.
1: Þá aðalega svona upp á hvernig uppeldi þau fengu og hvernig samskipti við fóreldra sína var.
0: Já, segðu mér aðeins frá því.
1: Það svona, þeir sem eru í eldri kantinu voru kannski með meira frelsi, fengu, voru svolítið mikið svona bara sjálfir að sjá sig og svona mikið sjálfstæði og kannski vantaði aðeins hlýju oft.
0: Já, þetta mjög jákvætt orðað. Er þetta tölum kannski eins og mína kynslu?
1: Já, Já, og jafnvel aðeins eldri, en jú, örugglega þína kynslu. Og svona...
0: Þannig að getum við kallað afskiptaleysi?
1: Já, en ég held að sé ekki endilega eitthvað var verið að reyna það. Það var ofta eitthvað svona, ég átti yngri sískinni og það var verið að sinna þeim og ég var elst og svona alls konar þannig sem kom líka. Já. Og líka örugglega partur að ég vera sko stelpa eða systrin í fjölskyldinu sem fekk fyrstu svolítið bara sjá sig sjálf, sko, sem kom oft upp. Og einmitt að vanta, og svona margir sem finnst vanta hlýju og annarlega fylgdur að nýfara að segja ég elska þig, bara yfir höfuð. Það svona mjög skýr kynslóðum minnur.
0: Hvenær gerist það?
1: Ég held að sé svona að koma með minni kynslóð.
0: Hvað sko. Mamma þín komur?
1: Sko, mamma mín rauninni samt aðeins, kannski eldri en svona flestir, hún 64 ára.
0: Já, hún á mínum aldri.
1: Já, þannig að hún En rauninni, mín kynslóð hérna, ég 20 ára og það var samt alveg misjátt hvað að fólk sem ég spyrir á mínum aldrei sem þú veist hvort að sé sagt ég elska það heimilinu en já, það var svona
0: Er það þá mín kynslóð sem byrjar að segja það við börni sín? Er það setna?
1: Ég held að sé setna eða þá að börnin byrja að segja það við foreldra sína og þá rauninni, verður það vani
0: Hvað segir?
1: Þannig að og þá svona rauninni já, það var svona smá svona greining, ég vel aðeins yngri en þú kannski svona, og það var líka þá hugsa að það var margir sem sögðu að þeir hafi það eitthvað sem þeir vantaði og þá fór þau að aktíft reyna að bæta upp á það, það var líka mjög áhugavert
0: að svona,
1: svona þessi hérna bara sem maður alltaf að reyna að gera, að maður alltaf að reyna við erum ekki eins og foreldra sínir
0: já.
1: Og svona bæta upp eitthvað sem manni sjálfum fannst vanta
0: Ertu með dæmið það?
1: Bara ef maður einmitt hérna einhverju segjast vanta í hlýju og knús og umhyggju kannski meira þó að séu ekkert endilega hafi verið ekki eða ekki upplifað að þeir hafi ekki verið elskuð en eitt þannig, en bara það kannski eitthvað sem þeir vanta og þá aktíft reyna þeir að gera það gagnvart sínum börnum
0: Já, kannski ítt í hináttina
1: Já, ítt í hináttina sko og Já. Það einmitt líka, var líka áhugavert þá komið mitt sundum svo það upp að þeir varst og þú kannski svona eftir að hyggja ó, ég kannski aðeins svo ítt í hináttina að því maður getur aldrei verið fylgkomin í þessu sko Já. Þannig að en nei, það var mjög, það var gaman að sjá munstur og ég talaði líka einu sinni við hérna raunni mæðgur í sikkur lagi
0: Já.
1: Og það var svona sama smá fjölskyldumunstur sem skemmtlegt sko
0: Hvað sástu það?
1: Bara hvernig rauninni þá rauninni hérna að tala við mömmuna og síðan mömmuna og svona hegðanamunstur og hvaða sterkt í fjölskyldum bara hvernig fólk hafa sér og hvaða tekur upp eftir fóreldra sínum og svo svona einmitt, hvað maður ætlar sér ekki endilega alltaf að vera eins og fóreldra sínum en endar eiginlega alltaf á því að vera hannig og líka ákveðnir eiginleikar sem að hoppa hérna yfir kynslóður finnst mér
0: Já, er svona önnur hvur
1: Já, þannig að kannski einhver eiginleikar sem að hérna einhvern að tala við mömmu sína eru að byrtast í börnunum minnar
0: já,
1: sem er svona áhugavert sko. En allt bara mjög fallan hátt finnst mér sko.
0: Já
1: Já, en það er svona það var kannski svona mesti munurinn þetta með
0: að ég elska þig
1: Já,
0: já.
1: Og það er held ég líka mitt kemur kannski með enskunni og svona þáttum og bíómyndum að segja þetta oftar en þetta er ekkert oft mikið sagt en svona, ég held að börnir nú til dags segja þetta rosa mikið en það er svona kannski mín kynslu fyrir svona misbarlega með þetta en það er svona ég er svona ég held að sé svona mitt eldri kynsluðanar eru óvanar þessu sérstaklega frá því úr æsku þó að þið segja þetta alveg núna þegar börnin og barnabörnin eru að segja þetta
0: mm-hmm.
1: það var þetta kannski ekki vaninn
0: Nei, nákvæmlega, ég er að hugsa hvernig ég heyrði þetta bara fyrst sagt og ég held að það hafa verið þegar ég var sjálf komin í samband það held ég bara hafi aldrei verið sagt á mínu heimili það sem ég ólst upp segja, sko. En einmitt örgla ykt í hináttina þú veist, í staðinn Þannig að hérna, já, athyglisvert
1: Já, ætla að sé ekki örgla svona ykkur svona brúð akkurat í kringu þína kynslu sem að þetta síðan breyttist með börnunum þeirra eða svolítið eftir hversu ungbörn þín kynslu er með svoleiðis sko
0: Já, ég nú alveg með börn sko á þínum aldri
1: Já
0: Og helmingi aldri
1: Já, einmitt.
0: En mamma þín hefur þá verið fullan þegar hann átti þig
1: Já
0: Já Þannig að hérna, er það líka eitthvað stef í þessu að þú veist, eftir því svona þroskaður mömmu, þá öðru sér samband?
1: Alveg öruglega. Ég held að náttúrulega bara allt hefur áhrif á hvernig sambandu áttu möðu þín og sko.
0: Alveg, þú segir þetta aftur?
1: Allt sem hefur áhrif á það hvernig sambandu áttu möðu þín, hvernig aðstæðanir eru og bara...
0: Ég held að þú sagt... sambandi við móðina skiptir öllu máli en ég held það
1: Já, algjörlega Já, það hefur Já, örugglega
0: Já Mitt. Hvernig sambandi áttu þú með þína?
1: Það er bara gott sko svona, bara eins og kannski kemur kannski svona fram í eða svona að fólk upplifar þegar það horfir þetta verk er að það eru kannski allir að svona díla við svipaða hluti
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta flókið og alls konar en það er hann mjög gott, hún er alveg frábær
0: Þú getur náttúrulega ekki sagt eitthvað annað hérna
1: Nei, en auðvitað hérna er einhverja flækjur og eitthvað í samskiptunum sem að fyrstundum á mis en það er líka svona það sem að þetta verkfjallar er líka þessi litli hlutir sem eru bara hérna heldur svolítið algengir og gaman fyrir fólk að sjá er bara hérna hvað það er einu svona ofta tíðum sérstaklega þegar maður er svona úlingur og svona ný orðin fullorðin hvað geta verið bara svo fáralegi hluti sem maður einmitt fara með þessi að fara í töðunar á manni bara eitthvað að hérna hvernig einhver segir eitthvað sem er þá ekkit endilega illa meint en fer á með þessi við hvernig skapum maður er í eða bara þú veist ertu að fara að vera í mat í kvöld og maður bara skilur við
0: það?
1: Já, þannig að það svona ég held að sé allt svona mjög eðlilegt rauninni
0: já.
1: Og margir tengja við og
0: þetta stef, sérðu þarna? Eitthvað svona það sem að þú sérðu allir
1: já.
0: Eru meir og minna að tengja við
1: já, þetta svona eitthvað sem og svona ástæðan okkur ég fór út í þetta verk bara svona spjöll við vinkonum mínar og fólki kringum mig þetta, bara svona og þetta partur af náttúrulega bara hérna, sjálfstæðisbaráttunni innan með maður að reyna að rífa naflastrenginn og reyna að vera stór og sjálfstæðir og reyna að vera fullorðinn og
0: já.
1: Það getur oft orðið svolítið strempið þegar foreldri manns eru svona þetta foreldri manns og vilja hugsa mann og sjá mann og svona hérna, það ákveðin barátta held ég sem að býr alltaf til einhvern núning og svo vill maður sjálfstæði á einhvern hátt en ekki full á annan hátt og það alltaf mjög erfitt að vera foreldri og reyna finna út úr því hvernig stuðning barni vill og hvernig rauninni, þegar það vill fá vera eitt og svo leiðis
0: Akkurat
1: Já og það er svona þetta sem að held ég flestir ná að tengja við og ég held að þú þurfur ekkert að vera sko dóttir eða móðir til þess að horfa á þannan hluta verksins og skilja og tengja sko.
0: Já.
1: Það bara þetta að ég vil hérna ég vil fá að setja fötum mín einu þú sjálf í þótt eða ekki taka til inn hjá mér eða
0: já,
1: og já. Hérna og ég má vera úti eins lengi og ég vil og svona þessar típisku baráttir sko.
0: Já, en þetta að fara í mat ertu í mat í kvöld, hvernig getur það verið fyrir aftur?
1: Það var rauninni bara
0: Ég myndi elska það einhvers
1: Nei, ok, þetta kannski lélegt dæmi en ertu að fara eitthvað, ertu að fara út og svona, bara svona spurningar sem að maður kannski, ekki alltaf með svörum við eða
0: erfitt Ertu að upplifa tók í þig? Foreldrar út af því að það í umræðinni mínum félagahóp að við erum einhvern veginn sitjum eftir
1: Já,
0: og erum bara í ástasorg
1: Algjörlega, og ég held að það sé akkurat sko málið, foreldrarnir vilja svo mikið tengingu og vera með og krakkarnir eru að vera fullunir og vera sjálfstæðir og það er alveg að þeir eru inni ég ekki sangjött þegar ég að segja þetta í mínu samingi já. Og það held ég það sem svo gott við, og hérna og skemmtlegt við að horfa á þetta verk að maður líka maður fattar smá svona ok, ég er ekki endilega alltaf góðmanneskinn í þessu og það er allir einhvern veginn og hérna Og það er líka sem svo gott, nokkri sem búin að koma að segja við mér svona, það svo gott að fá að vita að ég ekki eins sem upplifa mér svona leiðilega.
0: Já.
1: Því það er líka svona samviskubit. Algjörlega. Að vera eitthvað í einhverju smá vondurskapi og svo er þetta náttúrulega fóreldrar manns eru við þeir sem að maður hérna elska mest og nánastu með og þá leifum maður sér kannski meira og reytir kannski óvart einhverju svari í þau og svo eftir að maður bara, hverju gæti ég ekki bara verið hérna eðlilega og segja bara já svona þannig
0: nákvæmlega
1: það er þetta flókna samband sem að ég að skoða sko.
0: Já, en áhugavert já, þú veist ég að spá í hvort hefur meiri samun með börnunum eða mæðrunum
1: 100% mæðrunum held ég sko
0: já, er það?
1: Þetta er held ég erfiðasta hlutverki sko algjörlega seinna meir sko auðvitað þegar ég hérna var kannski svona meiri í miðjunni þá þegar maður er ennþá að þroskast þá maður kannski svolítið mikið horfir svo mikið inn á sig sko
0: já.
1: Og alltaf bara ég á þessum úlingsárum sko
0: jú,
1: þá var kannski erfitt að hafa sambúð út á við en auðvitað
0: það bara geta hann kannski ekki heldur til staðar
1: nei,
0: það
1: algjörlega
0: mikið sjálfhverfa
1: algjörlega sko já, og þetta er svona og þetta með þú veist þess að vera í matíkvöld það er líka bara þetta típiska að vera kannski að koma úr skólanum með og vinninni og vera þreyttur og vilja bara heimt í sín og aðeins og svona ná sér neyður og þá koma einmitt ástjúku foreldrar sem vilja vita allt og óxla spennti með alla spurningarnar og maður hefur kannski ekki alveg svona orkuna til þess að gefa af sér meira
0: Akkurast, ástjúku foreldrar það er sko, þetta er svo mikil kynslöfum minnur, þú trúið
1: ekki en þetta er nefnilega, en það er líka einmitt, þetta er, þú veist, það er enginn að endilega að meina eitthvað illa eða nei, það er bara þessi miskilningur og að vilja mismunandi hluti á mismunandi tímum og geta ekki alltaf gefið allt sem allir vilja í rauninni, sko
0: Já Heldur þú að mín kynslu hafi verið upplifa fóruldra sína svona ástsjúka?
1: Nei, alls ekki sko. Alls ekki.
0: Það er okkar kynslu sem er svona eiginlega upptekin af börnunum sínum.
1: Ég held það sko. Og það náttúrulega bara rosa fallegt.
0: Já, held að þið verið þá ykkar kynslu nenni ekki börnunum sínum.
1: Það góð spurning sko. Það mjög góð spurning. Það komið í ljós. En þetta líka einmitt og þá líka náttúrulega kannski endilega ekki skilningur á það heldur að vilja space.
0: Já.
1: Að þetta fer alltaf í alla ringi, alltaf í ringi.
0: Akkurat, já, gerist, þú heldur þessi munstur sem endur teki sig.
1: Já, kannski er alltaf kannski ekki alltaf svona jafn íkt, en einmitt að ykkar kynslu vil kannski rosa mikið tengja að vera með og þá einhvern veginn, en þau skilja þá ekki löngunina að því að þau fengu svo mikið frelsi,
0: já.
1: Að vilja frelsi,
0: já.
1: Sem bara mjög eðlilegt.
0: Akkurat.
1: Að svona, það alltaf einmitt, þetta alltaf eitthvað hérna, Þetta alltaf eitthvað vegasalt sem að, þú veist, mann aldrei...
0: Að vera akkurat nei, á réttum stað.
1: Og það náttúrulega ómögulegt markmið, sko.
0: En hvernig hérna, sér þið fyrir að þetta sé einhver þróun, að við séum á einhverju þroska leið? Að við séum, jafnvel, hæfari fóreldra, heldur fóreldra okkar voru og þið verðið hæfari?
1: Já, vonandi. Ég veit það ekki, vonandi.
0: Sérðu eitthvað munstur ég held til dæmis að þið séu færari í samskiptum við
1: já,
0: erum
1: algjörlega,
0: bara,
1: algjörlega.
0: Sagt, það var ekki talast
1: nei, það reyndar algjörlega og þetta með að tala tilfinningarna sínar og samskiptin og algjörlega, 100% það náttúrulega að jákvæða við þetta algjörlega
0: það er svona stór breyting sko.
1: Stór breyting sko. Og ég ekki viss að fyrir x mörgum árum kannski 20-30 árum hefði fólk verið til að fara í viðtalum og tala um mömmu sínar.
0: Já.
1: Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Þannig að, en jú, 100%. Við erum alltaf að bæta okkur í þessu, sko.
0: Já. Fannstu mun á þessu í viðtölunum að yngri kynslur er auðveldra með að tjá sig heldur en eldri?
1: Já, kannski... það bara þau fóru kannski inn það var bara farið mismunandi inn í hlutina og tilfinninguna og svo leis það var kannski helst í munurinn en auðvitað þeir sem að koma í viðtölu eru alltaf til að tjá sig sko.
0: Já.
1: En það kannski frekar hvernig var svona hvað var sagt og hversu mikið var gefið frá sér
0: já, það munur
1: já, alveg einhver
0: ég svo spennt fyrir sem kynnslóðum og þegar mér finnst svo áhugavert að vera að upplifa þessa þró vera búin að einhvern veginn að sjá svo ótrúlega breytingar á bara mannlegri hegðun og ég meina mín kynnslóð elst meir og meina uppi það að vera sagt að þegja og ekki hafa neina tilfinningar
1: einmitt.
0: Og tilfinningar voru tjáðar oft þannig að hérna, það var bara einhver í fílu og allir tilbrandu á tánum en það var ekkit sagt og þetta hægt að tala það
1: Elkjulega.
0: Og veist, kynslu fóreldra minna hefur þá sko verið mjög vanhæf í að tjá sig
1: Elkjulega.
0: Og vita Elkjulega. Hvernig þeim leið eða, þannig að sér að þetta er alveg ótrúlega breytingar sem verum að fá upplifa
1: En þetta er einmitt líka það sem var svolítið áhugavert að tala er að þetta var svona, maður komst að þetta eiginlega allt svolítið eins eins og bara þú talar þetta að sko, fara í svona, svona silent treatment og svona vera þegar maður pyrrar það maður bara alveg segir ekki neitt það er alveg tilbaka á allir tilblótt tannum þetta var bara eiginlega mjög universal yfir öll viðtölin á konu kynslóð tímabili
0: hvað þá
1: þessi viðbrögð þessi að þú veist að
0: þetta er það sem foreldrarnir gera eða?
1: Já, á einmitt rauninni fólk, að konur ákvæm aldrei upplýð þetta frá fóruðu sínum og einmitt pössuðu síðan að gera þetta ekki uppöndu sín
0: já.
1: En þetta er einmitt hérna og svona alls konar svona sem ég var eiginlega áhugavert við bara hvað það var alltaf svona sömu nú eða svo mikið munstur í líka hjá mismunandi fólki kannski allt aðrar aðstæður heima fyrir eða eitthvað svo laðis en einhvern veginn allar upplýða það sama
0: og er þín kynslóð að upplifa svona silent treatment
1: nei, það var rauninni þín kynslóð
0: upplifa að gagvart þínum fóreldrum
1: og alveg auðvitað einhverju sem að síðan endurtaka þetta og þá mín kynslóð líka að upplifa þetta sko. Alveg algjörlega
0: já.
1: En já, þetta er
0: Og ég held að við hefum ekki átt orði yfir, náttúrulega, ég veit ekki, silent treatment, sko, ég veit ekki einhverju hvernar ég heyrði það í fyrst skipti, sko, Nei, það var, ég var harðfullur en allavega.
1: Einmitt. Já, og svo erum við með, hérna, að þetta er einmitt, þessi sem er svona, við erum með einnig, fortíðin út í þessu verki.
0: Já.
1: Og fortíðin er þessi, hérna, þessi einnig karakter sem er undvítugt að verða fullorðin með mömmu sinni. Og svo í nútíðinni er þá hérna, er hún orðin eldri og á síðan bad sem að verða 13 ára sem að fara inn í þessa baróttu
0: yeah.
1: Þannig að það eru svona tveir tímabil sem við erum að skoða í þessu verki
0: yeah.
1: Og svo þetta bara svona augnablik í lífinu og bara svona alls konar já, moment í rauninni og ekki neins svona endilega einhver heilstað svona aðbyrra rás þannig séð
0: Svona eins og bara moment.
1: Já, bara svona moment úr lífinu.
0: Já.
1: Og þau rýma svolítið saman og það er einmitt sko önnur barátt í gangi og það er svona krakkin sem að hérna er að allt í henni að upplifa mömmu sína ekki fullkomna.
0: Já.
1: Fatta að hún ekki bara fullkomin og gerir mistök og hérna...
0: Hvenær gerist það? Á hvað aldrei?
1: Ég myndi segja það sé þegar þú ert að verða úlingur.
0: Já.
1: Þannig að og þegar þú byrjar að reyna rauninni að slíta naflastrengin, þegar þú byrjar að vera, vilja fá frelsið og vilja vera úlingur, þá ferð að sjá með alltaf fóreldraðina frá sjónarhorni annara og fóreldraðina fyrir að kannski vera, byrja að vera svolítið kjánalegir og asnalegir og svona.
0: Já.
1: Þannig að það einmitt, ég held að það sé líka margir sem upplega þetta, sko.
0: Ég mjög spennt að heyra lýsingur inn á leikritinu og ætlum, þú ætlaðir að mitt að lýsa smá texta sem er svona dæmigerður fyrir mig.
1: Mm-hmm.
0: En er, já, ég að veltaði fyrir mér, þú, já, ég reyndi að búin að missa þráðin, sko. Mm-hmm. Ég kom bara að halda áfram með þetta, þú ert að lýsa verkinu.
1: Mm-hmm.
0: Þá er hérna, já, það var það, og þú ert búin að tala nokkuð sinnum að það eitthvað sem við viljum fá frá hvort öðru.
1: Mm-hmm.
0: Hvað það sem að þið viljið fá frá fóreldrum ykkar? Eins og þín kynnslu?
1: Einmitt. Ég held að þetta sé náttúrulega vandamáli, þetta svo flóki að þessu er þetta að svara að þessu. Að því að maður vill kannski nánd á einhverju tímapunkti og síðan fá fjarlæða á öðrum tímapunkti og stuðning hér og fá að vera treystur þarna. Þannig að þetta svona... Mm. Þetta ómögulegt verkefni held ég, sko. Að því að maður alltaf svo, svo inn í sjálfum sér og maður alltaf bara að koma maður vil fá frá öðrum
0: já.
1: Í rauninni sko.
0: Talaður við einhvern sem er búin að missa móður?
1: Já, ég talaði einmitt við hérna, einmitt konu sem misti móður sinni fyrir ykkur ung
0: já.
1: Það var einmitt rauninni allt annað samtal sko. Þá tölum við meir æskuna og svona smá eftir á já
0: en þá verða einhver svona einhver vöntun sem algjörlega. Það er svo sem að þið vitið ekki
1: Nei,
0: að
1: þið eru
0: að fá
1: sko.
0: Eitthvað sem að er já,
1: og algjörlega.
0: Sem er mjög merkilegt og fólk upplifur ekki fyrir að missi sko.
1: Algjörlega og þá einhvern en finnst manni allt hitt vera tilgangslust leiðum að fyrir að hugsa út í þetta að allir þessi litli fluti sem maður er svo eitthvað svona veltað upp úr eða pirraðir yfir að skipta náttúrulega engumáli þegar maður er komin út í eitthvað svona sko.
0: Já
1: að, hérna, já
0: Finnst þér, þú sjá mömmu hérna með öðrum augum eftir að þú fórst að skoða þetta?
1: Já, alveg örugglega. Kansi ekki dendilega eitthvað rosa með þetta, en alveg örugglega. Kannski bara meiri þolinmæði og skilningur, sko.
0: Já.
1: Og meiri ást og umhyggja, þó hún hef alltaf verið til staðar. En ég held ég hafi meira séð mig öðruvísi.
0: Já.
1: Maður kannski meira farin að skoða sína hegðun og svo vanda sér betur kannski ég held að sé meira það
0: Já, þú kannt betur að meta hana kannski
1: Já, og svona já, og svo bara partur aðeim þetta held ég eldast sko og þroskast
0: En gaf þetta ykkur tækifæri til þess að tala hluti að þú er að vinna í þessu verki og hún að fylgjast með kannski uppsetningu og leikritinu svona
1: ekki beint sko við erum ekkert mikið rætta en hún vissulega las verkið og fór yfir stafsýningar eins og mæður gera og svo hérna kom hún á frumsýninguna en hún er sko í útlöndum þannig að hún fór eitthvað útlönda bara veint eitt frumsýningu þannig að við erum eitthvað ekki rætt sko
0: já.
1: Nei ekki beint sko en þetta svo sem ekki endilega okkar samband þetta verk, þetta bara umrunni kannski svona bara sambönd allra magna þetta svona mikið samblanda af öllum og hérna þannig að það alveg eitthvað sem að á við okkur og eitthvað ekki sem á við okkur í þessu verki sko.
0: Já, en það svona kannski maður veltaði fyrir sér út í að þú vinnur þetta svona að það hlýtur þetta hlýtur þú heilmikið þroska ferðarlega fyrir þig að þú setur sko sest í rannsóknastólum
1: algjörlega
0: og það, þá er líka einhver ástriða þarna veistu hvað algjörlega. Hann kemur þessi spenningu fyrir þessu
1: ég held að sé bara því að þetta hérna þetta bara alltaf samband sem að maður svo nánálægt manni og já, bara mann þykir svo vænt mömmu sína og þykir mér vænt mömmu mína og þetta hérna þetta svo óumflýjanlegt samband held ég mér varst það held ég bara alltaf áhugavert
0: Já, þetta nálægt öllum
1: Já, og það það sem mér svona áhugavert mitt ég held að þetta sé smá ólíkt í eins og feðgna sambönd og hérna já, þetta maðgna samband nær held ég ennþá nánara en önnur sambönd og ég veit ekki alveg af hverju ég hef svona ræktaði mismöndu stöðum hvort að segja því að það kannski einhver sem maður sér sig meira í dætrum sínum eða hvað það en það einhvern veginn eins og báðir aðal að leifa sig meira
0: Já.
1: Þeir eru verða meiri vinir eða meiri óvinir segja kannski ljótari hluti og fallegri hluti það svona fyrir íktari báðar áttir og það og svona alls konar svona
0: Það skilur sluss ástæðna
1: Já, og svona og það held ég svona það sem maður hefur eftir ég, svo hef ég mér talað við bara hérna kallminni kringum mig og þá svona svona ykkur núan sem þeir tengi ekki við, að skilja ekki Já, og bara hvernig þessi samband svona, og þeir sérstallega þeir sem að eiga þessi kærustur og sjá síðan samband þeirra við tengdamæru sína það eitthvað svona ykkur pingu lítið krydd sem
0: er ekstra hjá stelpunum og mömmun
1: og það líka mikið í þessum þögnum og það sem ekki sagt og hvað held ég ætlast til af hvort öðru og það ykkur svaka tenging sem verður auðvitað til sko í æsku sem að síðan, ég veit það ekki
0: Já, tekið sér
1: og það alveg sama hvort að sé sko held ég, mjög náu samband eða mjög, þú rauninni, sko flókis og slæmt samband þá er þetta alltaf ykkur svona hvort að sé með þessi, hérna ætlun að þurfa að vera eitthvað til staðar frá upphafi, ég veit ekki
0: fyrir strengir hérna og kannski væntingar
1: já.
0: Móðurnar að dótturinn uppfylli eitthvað
1: já, og eru flest ómeðvitað maður veit ekki
0: jú, örugglega, og mjög aðtilsvægt skoða einhverjar, hú veist, erlendar rannsóknir er Ísland með einhver sérstu
1: nei, ég fór ekki svo langt þetta var í raunni það sem ég skoðaði var bara svona upplifanir og sögur annara en eins og þú talar með svona, mitt að fara að skoða svolítið sjálfan sig og setjast í stólinni það var líka mitt við

0: hérna, að við svona einhvern veginn öll svona fórum einmitt svona speglaði þetta við okkar líf og sem lendum við í senunum sem við vorum að gera samhliða bara actual senuna í verkunni bara já í lífinu og það var svolítið skemmtilegt kom bara einhver æfingu bara heyrði ég var að lenda í þessari senu og það var eitthvað svona skemmtilegt svona staðfesting að það væri eitthvað annað
1: að sko. Þið væri nálægt sannleikanum
0: já, já.
1: Getur þú nefnt mér dæmi þetta einhver kemur og hvað það svona gæti það verið algengasta sem að kemur upp á milli mægna
0: Já, ég veit það ekki, ég held að þetta sé, það held ég bara, ég veit ekki hvort ég get, sko, án þess að segja mikið, sko.
1: Ah.
0: En þetta bara, ég held að það sé bara svona bæði það að einmitt líka þegar maður í þessu verki, þá grípum maður kannski sjálf að sé, þegar maður í þessum aðstæðum, bara óbýtu, wow, þetta það sem gerist í verkinu og þetta það sem mér finnst þetta og þá maður bara, ok, ég ætla að stoppa hér
1: já,
0: og ekki meiri. Segja það sem ég ætla að segja eða eitthvað svo leiðis.
1: Meiri meðutund.
0: Já.
1: Já. En þú, það sem sagt einhver þráður í þessu verki sem þú vilt ekki að við vitum hérna á þess að koma að sjá það.
0: Æ, það bara svona eitthvað gaman að halda einhverju
1: lengi.
0: Já.
1: En viltu hérna aðeins lýsa því svona í gróðan dráttum hvernig þetta leikrit hvað hérna út af því að hvaða aldur eru leikararnir á til dæmis hvaða kynslóður eru þetta
0: nú geti ég þurft að sko þetta hérna einmitt þetta í nútíðinni sem sagt barna verða 13 ára farin í táningsaldurinn og mamma hennar og síðan amma það eru sem sagt þrjár að leika í nútíðinni og það eru þrjár kynslóður og svo í fortíðinni síðan amman reyna að leika mömmuna og mamman dótturna, þannig að þú veist sjáum við þær í fortíðinni og sjáum við hvernig þær hægða sér og svo sjáum við hvernig þær hægða sér í nútíðinni og hvernig síðan, að því að svo allt annað samband sko ömmu sambandið við barnabörnin sín og það einhvern veginn og hvernig það þú veist býr til annar stiga flækjum þegar hérna Þær eru allir komin með eitthvað samband og mamman sem líka dóttirinn komin einhvern veginn í miðjuna.
1: Já, það ekki alveg verið með,
0: já, kannski. Já, já, og þetta, einmitt, þess að ég segja þaðan, þá er þetta bara svona augnablik í lífinu og brot hérna og þaðan, bæði fortíðan út tíð og svo blöndu þessu svolítið saman og þær, þó að þær eiga sína tíðir og þannig þá þar stundum sama tíma í verkinu. Þannig að, og þá svona, kannski svona verður smá óskýrara hveri hvað og þá leika okkur svolítið með þetta einmitt að þú veist alltaf og verður eiginlega alltaf einhverju útgáfa af fóruldurinnum og hlutir einmitt endur taka sig og kannski þróast einhvern veginn og svo þróast eitthvað ekki og svo leis.
1: Já. Sem leikstjóri þá hérna heyri ég að þú ert með svona sérstakan stíl. Eitt af því sem að hérna, ég fór að spyrja styrir út af því að hérna Dóttir mínu tengd að svona voru nú í sama nám og þú í, í listafskólanum og þú ert sem sagt sviðsöfundur og ég heyrði að þegar þú settir á svið bænni minn dúfu í skólanum þá var það svona þótti frekar óhefbundi, ég held að dóttir mínu orðið að þannig þegar aðrir voru þú veist að hérna eitthvað að kúka á sviði þá setti hún bænni minn dúfu á svið
0: Já, einmitt.
1: Og hérna og það var þannig að þú varst að vinna með litlum eða ungum börnum og allir áhorfendur grétu.
0: Já.
1: Það var svo áhrifaríkt.
0: Já. Þetta náttúrulega rosalega falleg saga.
1: Já.
0: Og eiginlega ótrúlegt að hún hafi ekki að rata inn á stærra svið. Og þar einmitt, það bara eitthvað svo rosa falleg hjarta í þessari sögu sem að mér finnst bara einmitt jákvað að vera bara með þessa stráka á sviðinu og þetta sagan þeirra þannig að þeir rauninni bara segja áhorfendum hana koma bara með sína leikgleði og sín leik og sína, þú veist, sitt ímyndunafl inn í þetta og já, það einhvern veginn þá svona það bara ótrúlegt hvað að einmitt barnshjarta getur gefið manni þannig að þeir komu með þessa sögu svo mikið bara frá sínu hjarta og ég held að það hefði bara verið hérna svolítið gott fyrir fólk að heyra
1: Friðrik

0: Erlingsson, skrifar hana.
1: Já.
0: Já, var hann með í þér í að gera leikgerð?
1: Nei, nei, hann bara gaf mér leiði.
0: Já.
1: Og sem sagt, þetta var söngleikur, tengdamóður mín samt í tónlist fyrir alveg svolítið síðan, alveg rúmlega 10 árum síðan. Fyrir söngleik, en ekki þennan, en ég fekk síðan, við fórum síðan í samstarf.
0: Hver er tengdamóður?
1: Hún heitir Margrét Kristín Sigurðardóttir. Fabula en tónlistamál.
0: Já, ég þekki hana og skólasystir mín kennu.
1: Já, svona þetta.
0: En þú ert líkni.
1: Já.
0: Já, jú. En athyglisvert. Mm-hmm.
1: En já, þannig að, en hann var bara, hann kom að horfa og bara, já, var mjög ánægður. Okay. Við fengum fulla stuðning frá honum, en hann kom ekki nálætturinn í gerðinni af leikgerðinni eða neitt svoleiðis.
0: En einhver draumur hjá þér að setja þetta upp á stóru sviðinu?
1: Algjörlega, sko.
0: Já.
1: Algjörlega. Allavega að halda áfram með þetta. Ég held að þetta verki ekki endilega heima í þeirri leikgerð sem ég bjóð til á stóru sviði. Þegar það, hún snýst, þessi sýning snýst sem ekki nánd og kontakt við áhörundurinn mitt.
0: Já, ég skilið. Það myndi ekki passa á stóru svið.
1: Ekki endilega.
0: Já. En hérna, eitthvað svona, já, hérna, sérðu fyrir þér að gera eitthvað meira með þessa hugmynd með mæðgnasamband? Eða eitthvað þarna meira í þessu sem að, þú veist, finnst þér að hafa fundið eitthvað þarna sem að þið langar að vinna með?
1: Já, sko, algjörlega, ég svo nýkomin út úr frumsýningunni að margis ekki alveg komin þangað, en jú, þetta alveg eitthvað sem að er það áhugavert að það 100% að vinna lengra með og skoða lengra og við náttúrulega gerðum bara það sem við gerðum á okkar í okkar tímarama en það hefði verið hægt að vinna þetta ennþá lengra og stækka og þannig að þetta umfjör, við erum allan ekki búin að leysa neitt með þessu verki, myndi ég segja þannig að það 100% að vinna þetta lengra
0: hérna lokum, ertu til að gefa okkur ráð sem að hérna var að þegar hvernig við getum bætt okkur sem mæður mín kynslu og gagnvart þinni kynslu
1: Vá það bara ábyrgð ég held að sé bara fyrir alla hérna að reyna að hlusta á að hlusta hvort annað og ef að manni fyrst þess að sé eitthvað off eða eitthvað skakkt bara held ég orða það og líka kannski að taka sjálfa sér stundum úr menginu að stundum þarf einhver bara smá andrými og þá það ekki slæmt, það ekki á manni sjálfum
0: en taka bara svona hlýja taka ekki persónulega
1: held ég ég held að það sé bara að geta að tala saman og passa sig að taka ekki hluti persónulega því það það er eiginlega oftast nær ekki endilega persónulegt held ég já, bara tala saman ég held að það sé bara mikilvægast það sem að gera í lífinu að tala við náungan sko.
0: Já, athyglisvert ég held það líka að bara hlusta og geta tjáð sig
1: já.
0: En heldur að sé hérna, já, heldur að við kunnum að tjá okkur heldur að sé eitthvað í því munur á kynslóðan þar
1: ég held að það kunni ekki endur að neittna tjá sig á fullkomun hátt sko. Ég held að sé allir að með einhverja hérna bresti þar sko þannig að ég held að snúgust alltaf bara með að vanda sig sko, og kannski vera með opið hjarta
0: það eru fallið lokaorð vanda sig að vera með opið hjarta og hérna, og kannski þessi einlægni eins og þú veist að geta sagt vá, ég gerði mistök og hérna með langar orðið að öðru sig og það svona frábært, takk fyrir þetta Karla og hérna, gangi ég vel með sýninguna
1: takk fyrir
0: og við hérna, haldum bara áfram Í næsta atriði, auglýsingar eftir hérna, já, eftir þetta.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, hérna, við ætlum að hafa núna vísindahorn. Ég byrjaði því ekkert minni vor að fá hingað til mín vísindafólk og láta fá það til að segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum í svona samferður það að þetta væri gott efni. Og ég svo sem rati ekki mikið vísindaheima, þannig ég bara spurði eitthvað ráða og bara nefna nokkur afburðar vísindamenn á Íslandi til að fá hingað við að rauðaborðinu. Og ég hef talað við nokkra og nú komið að Önnu Sigríði Ólafsdóttur sem prófessor í næringarfræði við Háskólann og í Uppsala Háskóla.
1: Já.
0: Herðu, þú ert þarna, ég náttúrulega veit ekki neitt og þínar rannsóknir.
1: Nei.
0: Og það er svo sem við leikur að þessu samtali að þú ert náttúrulega búin að verja mörgum árum í einhverjar rannsóknir og þú ætlar að reyna að koma því inn í hausin á mér á svona einni kennslustund.
1: Já.
0: En ég sá að þú ert að rannsaka fyrirbrið sem ég býst við að margir hefur áhuga á sem eru matvendi.
1: Já.
0: Og hvað?
1: Mér finnst það bara því meira sem ég rannsaka þeim er forvitnilegra að verða það. Og þeim er flóknara líka.
0: Það verður ekki að bara byrja því hvað er matvendi? Við vitum það bara. Það er ekkert flóki við það.
1: Nei, jú, það er bara allt saman voðalega flóki. En já, sko, og bara ef við byrjum að byrjunni, sko, orð eins og matvendni. Hérna, að þá hvað þýði það orð, hvernig nálgumst við orðið og þetta var bara það orð sem til á íslensku þegar ég byrja að velta þessu fyrir mér. Og ég búin að vera sko stunda rannsóknir, byrja í meistranámi, rannsóknarnámi 1997, þannig að þetta orðið ansi langur tími og ég vann fyrst hjá manneldisráði eftir ég kom heim og meistaranámi og þá var ég gríðarlega mikið út svona allar koppagrundir að halda fyrirlestra og sérstaklega mikið í skólum og foreldrafundum og alls konar svona.
0: Um hvað við ættum að borða?
1: Um hvað við ættum að borða og þá kom náttúrulega alltaf þetta, já en sko eitt er hvað ættum við að vera að borða, barnum mitt vill bara ekki neitt og maður fjekk aftur og aftur þetta áhyggjufulla foreldra af því að það bara gengi ekkert að sérstaklega að fá börnum til að borða græmmeti.
0: Mamma segir að hérna þegar hún var búin að kalla mig inn í mat og heyrði mig labba fram hjá eldursluggunum að þá ekki baun, ekki lauk, ekki baun, ekki lauk.
1: Já.
0: Þá var ég að undibúa sko, kröfugerðina að ég vil ekki lauk og ég vil ekki baun.
1: Já. Og þetta bara sko er í raun og eru eðlilegur hluti að þroskaferli barna.
0: Ó.
1: Og það er svona þar maður svolítið að horfa á matvendni vítt, en eins og ég segi sko þarna á þessum tíma og þá sko í kringum árið 2000 að þá var ennþá svolítið mikið þetta sko það er ekki til svöngbött þar sem nægur matur, það er að segja barnið bara mun borða einhver tíman við áttum, svolítið að bara þarna svona þykist ekki taka eftir þessu og það myndi koma að því að barnið borðaði, en svona einfalt er þetta ekki. Og ég í raun og verið fer á kafi þessar rannsóknir í kringum 2008 þegar strákurinn minn þá sko þarna 3-4 ára hættir að borða.
0: Við vorum að ræða þetta hérna í svona kynningun á þættinum, þá var ég að halda því fram að matvendni kæmi mitt þá, að bara allt í einn daginn, að mætir bara matvend bann sem áður hafði borða bara allt sem við borðum.
1: Já. Og þarna fer ég í raun og veru bara að leggjast í þann litteratúr sem til og jú, það til eitthvað af rannsóknum en ekki rosalega mikið og ekki í raun og veru það sem verið að finna lausnir. Og það svona trublaði mig svolítið en ég fann líka að ég var svolítið sko takmarkaðist af því að næringafræðingur með minn bakgrunn og mér fannst ég þurfa sálfræðing með mér. Og er þarna að lesa og skoða, prófa með áfram, flétti þessu inn í önnur rannsóknarverkefni og svona og er mikið að með alls konar rannsóknar í gangi í skólum og skólaumhverfi og svo þarna kynnist ég Sigrúnu Þorsteinsdóttur sem nýdoktor og var svona doktorsnemi hjá mér í bráðleika þjálfun sem meðferð við matvendni. Meðferðarúræði og það í raun og vera svona við bara smellum saman hún sálfræðingur með áhuga á mat og ég var einhvern veginn búin að vera að leita að þessari svona já einhverju samsekri með mér í þetta og núna erum við bara búin að vera að síðan 2017 og teymið stækkar og vex og dafnar og erum með teymið bæði hérna á Íslandi og út í Uppsala háskóla.
0: En þegar þú segir meðferð, matvendni ekki sjúkdómur eða?
1: Hanna nefnilega er þetta sko, hvað þetta eins og þú segir sko orðið, hvað er matvendni og matvendni er svolítið takmarkað orð og þegar ég að byrja að skoða þetta þá eru rannsóknir sem akkurat sýna þarna í raun og veru tvær tegundir af matvendni sem annars vegar fæðu nýfælni sem það food neophobia og sem mjög eðlileg og þetta þroskaferli það að segja að þú forðast hið óþekta, þú þarft að kynnast matnum til þess að sé bara í raun og veru ásættanlegur
0: ég má vitna í hana, sem ég reyna að segja við börnum mín að þau vilja smakka alla matinn sko svona bara kallt svo pínandi bita
1: og ég segi vona þetta af náðstu mynd
0: ég segi það allt vont í svona litlu bita það alltaf að smakka matinn þá verður bara að taka óhyggað og fulla skeið og smakka það eina leiðin til að smakka
1: ég mjög fegin að þú ert ekki þjálfari í bráðleika þjálfun
0: þannig að þetta þú myndir ekki þannig ég get líka þú myndir spyrja og virkar þetta myndir þú spyrja mig þetta virkar ekki að börnin sko
1: nei Og svo sem sagt hitt að það fæðu sérviska og þá það einhvers konar þetta að fúlsa til lengri tíma þar sem þú breytir ekki afstöðinni gagnvart matvælinu þrátt fyrir endutekna kynningu. En það oft talað að fæðu nýfælninu þá þurfur 8-15 skipti sem að barnið fær að koma nálægt alls konar mat aftur og aftur og þá fara hann að vera hætt að vera nýr. Og í fæðu sérviskunni þá sé þetta kannski 30 skipti og svo verður maður bara að sætta sig við að það aldrei þannig að þú fýlir allt og það bara gjössanlega eðlilegt.
0: Fólk fýlar líka mat á ólíku forsetum. Stundum vill fólk ekki borða matina því að það þolir ekki áferðina.
1: Til dæmis áferðafælni, það eitt það af mínum, já og það eitt af þessu sem ég finnst alveg sjúklega spennandi. En svo sem sagt kemur 2013 að þá líka farið að horfa á þetta sem sagt greiningu. Þannig að þá já, og, sem sagt, og þá það avoidant restrictive food intake disorder, þannig að þá þetta tegund af í raunir átröskunhálgerðri þar sem að þetta sérstaklega hort til barna en sko málið það að þessi matvendasti hópur hann vex ekkit út úr því og það sem að gerast núna sem svolítið áhugavert að í tengslum við arfita þá svo mikil vitundavakningi gegnum sko samfélagsmiðla þannig að allt í einu þessari greiningu lyft mjög mikið og hún í raun og veru í samfélagin og samfélagsmiðlum búin að taka svolítið fram úr því hvar við stödd í rannsóknum, hvar við stödd í stuðningi, það að það sé til meðferðarúrræði og svo sem sagt þarna hvenar það þannig að það þurfa að vera greining og hvenar ekki. Og ég hef aðeins fengið að heyra okkur að þú ert nú bara fást við matvendni, ekki arfitt og af því að í rannsóknarsamhenginu þá vil ég ekki einskorða mig við þennan þrengsta hóp, heldur ná til í raun og vera alls rófsins. Og það það sem skiptir svo miklu mál og þá, þú veist, matvendni endilega besta orðið sem mér finnst alveg hræðilega ljótt orð. En mér finnst þetta bara sem gott orð af því að það lýsir þessari breidd líka og mér finnst líka skemmtilegt sko þetta vendni þýði líka að þú sért vandur að valið þínu. Og þar að leiðan þá sko þurfum við að skoða báða hliðir á teningnum. Það að segja að þetta sé ekki endilega alltaf bara vont og það sem við erum að gera í til dæmis í meðferðarúræðinu að það að læra að setja orð á upplifun þína af mat til þess að bæta samskiptin í fjölskyldum sem svo getur haft áhrif á hvernig við upplifum máltíðina. Þannig að þetta er gríðalega flókið og ég sem sagt að horfa á í raun og veru matvendni sem
0: róf. Allt litrúið.
1: Allt, já.
0: Alveg svo værið að skoða kvíða og værið að skoða bara hérna kannski eðlilegan kvíða, sviðskrekk og eitthvað fleira og allt upp í sko fólk sem eiginlega ófært að lifa út af kvíða sínum.
1: Og þetta held ég að skipti mjög miklu máli og ég búin að vera mjög mikið núna.
0: Af hverju finnst þetta að skipta máli? Aðgreinu þessi?
1: Sko af því að einkennin einhverju leitið sömu þó alvarleikin sé mismikill. Og þá til dæmis að við ætlum að vera með snemmtaka íhlutin að geta gripið inn í og reynt að skilja fyrirbæri. Þá þurfum við að skilja fyrirbærið á öllu þessu rófi.
0: En ekki viltu draga meðferð til þeirra sem eru bara svona létt sérvitrir?
1: Nei, og það sko... þeir sem við höfum sem sagt verið með í bráðleika þjálfun sem meðferðar að fjölskyldu úrræði að þá var það þannig að það sem sagt, þá horfum við annars vegar á það sem sagt að fæðu valið sé mjög takmarkað og þá erum við að tala að það séu kannski maks 10 tegundir af maturinn sem barnið borðar. Mm. Og þá þá fyrir að hafa gríðalega áhrif á streytustig í fjölskyldum, matmálstímar eru svo rauðu þrjáður af okkar lífi eða matmálstíminn virkar ekki, þá hann farinn að hafa áhrif á allt fjölskyldulífið.
0: Og þá tilefni til
1: að grípa inn í.
0: Það betra að tala eitthvað annað yfir fjölskyldum máltíðinni heldur en matveitur
1: barnsins. Borða þetta nú, já.
0: Ég þekkti eins og niður konu sem held ég fram að hún hefði hérna, bara borða melónur þangað til hún var orðið 6 ára.
1: Já.
0: Og fjölskyldum bara, allir fengu mat en hún fekk bara sína melónu.
1: Já. Þetta er flókið og eins og ég segi, sko, þarna þurfum við þetta að horfa á, sko, hvenar þetta vandamál og svo aðrir á sem sagt og þetta að nú erum við til dæmis með, sko, leikskólalauka og það bara fæðu uppeldis aðferð inn í leikskólum. Þannig að við erum með rannsókn í gangi núna. Berglind, hérna, Lilja Guðlaugsdóttir, doktorsnemi hjá mér, við erum með þannig að við erum sem sagt með samhönnun, þar sem við vinnum námsefni og aðlögum með hverjum leikskóla, þannig að falla þeirra stefnu og svo unnið leikir og þjálfun með matar upplifanir í leikskólastarfinu.
0: Til að vinna gegn matvendni.
1: Til að vinna gegn matvendni, en þá
0: hvað
1: er það í forvarnaskyni.
0: Og hvað gerir þið ef ég væri þarna 5 ára á leikskóla?
1: Já, í leikskóla þá erum við, þá bara allir með, það svo, hvað er svona sem sagt, heildræn skóla nálgum, þannig að þá það bara námsefni. Og þá ertu að vinna og það kannski sko akkurat þetta þegar við erum að hugsa orð, bræðlauka þjálfun okkur fannst bara bræðlaukur var eitthvað svo skemmtilegt fyrirbæri þetta hérna og við finnum alveg að það grípur þú manst eftir því en þetta gengur út á raun og veru skyn þjálfun skyn upplifana þjálfun og skilning á skynjun á mat þannig að við erum að tala um að horfa á matinn við erum að tala um að hlusta á matinn ég ætlaði nú að koma sko með hljóðdæmi hérna handaðir en þú veist þú getur bara ímyndaðir eins og við notaði alveg gríðalega mikið í notaði markaðsetningu á mat og þá ákvörðu þeim mat sem ætti merki að vera að borða
0: ímyndu ykkur hljóður á sinna á Coca-Cola auglýsingu
1: sem er, dæmis,
0: sem er eitthvað að magnita svo mikið þetta voru eitthvað allt annað sko.
1: og þá sko ef við horfum á
0: sem við segja að það sé besta við sko baguette í svo í Frakklandi það þú
1: brýtur
0: það eiginlega
1: besta betri en bræði sjálft sko.
0: Það eiginlega
1: sko. Og þá sko ef við horfum á þetta akkurat með orð að þá þú veist orðin svo brakandi ferst að braki þjónar mjög líklega mjög miklum tilgangi í því að vita að uppskeran er eins og ná að vera og þú sért að borða ferska góða næringaríka vöru þannig að það þjónar tilgangi að þú fáir einhvers konar upplifun af því að heyra hljóð í matnum
0: og hvellurinn þegar þú býtur í epli hann er mismunandi sko
1: Ég ætla að koma samt með epla að láta okkur hérna keppi hljóðinu sko, það verður bara næst og svo er þetta okkur þefa og það náttúrulega ofsalega sterk sko samskynjun á því lyktinni sem þú finnur á matnum og svo bragðinu. Það vart með stíflaðni ef þá finnur ekki sama bragð og svo framvegis og svo er það snertingin og þá er það annars vegar náttúrulega snertingin með höndum og fingurgómum. Stundum og sérstaklega þegar við sjáum verið að vinna með börn sem eiga erfitt með áferð og snertingu þá til dæmis að snerta við kinn, nota matinn, snerta kissa bara rétt, þú veist, finna snertinguna við varirnar en við vinnum þá líka með snertinguna það að segja inn í gómnum og þar líka sko það munur á hljóði þá brýtur eitthvað upp við eyrað eða þegar þú ert búin að setja matinn inn í tónleikasalinn eins og við köllum munnin það sem að brakhljóðið heyrist innan.
0: En þessi snerting er svo við húðin á svona sum matur mjög erfið að slíka snertingu svo ananas og kiwi
1: Já, ég veit svona ekki hvort ég myndi vilja nutta ananas upp í kinnarnar á mig sko. En þú veist þannig að þetta er og það sem er svo gaman þegar við erum yngri börn er að þau nálgast þetta er svo eðlislægt
0: Erna,
1: að læra að skilja mat á þennan
0: hátt. Ekki sem segir eitthvað, oi, nei.
1: Sko það minna þau eru yngri og þannig er okkur þetta sko, hvað er eðlilegt í þroska og þannig okkur því að komin í gegnum öll skynfæri nema okkur að það var eftir þarna smakka og það skiptir gríðarlega miklu mál og það er aldrei krafa að bragðið að setja upp í munnin á sér en það er svona svolítið sko, mætti næstu að segja heilagt það er að segja munnsvæðið leður komið matum í munn að það er svona þar þarf algjörlega að vera barnsins að taka þá ákvörðun og það er kannski það sem við öllumst upp við sko. Ég var einu svona í útvarpsviðtali þar sem ég var spurð bara í viðtalinu sko, já en ert þú matvend? Og þá var ég bara búin að gleyma það blokka, ég var alveg gríðalega matvend barn og það sem gerist einhvern veginn að sko að þú ert þvingaður til að borða það býr til svo ofsalega sterkar neikvæðar minningar Þannig ég get til dæmis ekki lesið orðið spínat á matseðli, þá finn ég það hérna aftan í hrygnum.
0: Það var neitt onni þau.
1: Það var neitt onni mig, ég satt eftir í skóla.
0: Ég get ekki bara grjónakröld.
1: Já, og út af svona áferðar dæmi. Þannig að þetta skiptir rosalega. Það er út af bara
0: ofbeldi, það er að tróða onni mig grjónakröld, sko.
1: Já, og akkur til þessu segir, sko, matar ofbeldi.
0: Það En það voru gefnir hann að þessar lýsispillur sem að hérna, smituðu mjög svona lít og fleira. Okay. Þetta var svona þröngu ofan í okkur, allir ég ekki verið 7 ára eða 8 ára í skóla. Þá svo hvarf þetta. Ég er kannski alveg á mörkunum, en þróir fólk sem bara eilítið eldri ég, sem að var held lýsi upp í
1: bönn. Og þetta, þú veist, þetta hefur bara alveg ofsalega sterk áhrif og það sem við sjáum til dæmis sko með þau bönn sem að eiga oft erfiðast að það að þetta ofsalega tengt kvíða og það mikill kvíði í kringum það máltíðirnar þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig við nálgumst þetta og að nálgast að varfærni gefist tíma, þetta svo kallu svona mild nálgun það sem við erum með sí endurtekið áreiti nú áreiti líka ekki gott orð ég man ekki hvað við vorum komið í staðinn sem sagt örfun að reyna sem sagt svona bara að hnika hlutunum áfram og þá erum við akkurat komin inn á þetta með aldurshópin þú talar þarna 3-4 ára það akkurat sko við þekkjum náttúrulega hugtaki terrible 2 þegar börnin byrja sko að standa á sínu 2 ára, ákvært leikskóla aldurinn, hvað gerist þar hlut af sjálfstæðisbaráttunni þetta að bara sko þú getur lokað munninum, það terroriserar alla foreldra þegar barnið allt í einu neitar að borða og hlut af því getur þá verið sem sagt, leið barnsins til að sína stjórn og sjálfstæðu sjálfstæðisbaráttu en það líka í svona þróunafræðilegu samhengi að þá talað sem sagt, það kúfur í matvendin sem eðlilegur og við vitum hins vegar ekki hvar mörkin liggi eðlilegu og ekki eðlilegu á aldrinum 2-6 ára umþabil. Svo á, sem sagt, á grunnskóla aldrinum á þetta að fara hjá.
0: Á þeim tíma mun koma eitthvað toppur matvendi.
1: Já,
0: og það eðlilegt, heilbrigt.
1: Já, ekki hjá öllum, en það umþabil helmingu barna sem verður kannski mjög sko, útilokar ansi margt á þessum tíma og þá skiptir máli og það sem við erum að gera núna að reyna sko, að skoða þetta í samhengi við vöxt og þroska. Hvort þetta hafa einhver nægvað áhrif eða ekki og þá í hvaða gráði okkur, hversu mikil þarf matvendin að vera til að hún verði vandamál án þess að hún sé samt orðin þannig að það sé orðið þannig að þú sér komin með stuðning í gegnum greiningu.
0: Leikmenninni vorum að ræða þetta hérna fyrir í kynningunni og þá hélt ég fram að þetta gerðist í leikskóla og allt í einu daginn að þá væru öll börnum komin með matvendinni alls hópsins.
1: Já,
0: smítandi matvendi, er það til?
1: Já, jú, og það alveg auðvitað, sko, foreldrar eru fyrirmynd og börnin læra líka hvort af öðru. Þannig að þegar við erum til dæmis fyrirmynd í leikskólana þá skiptir mjög miklu máli að finna leiðtogana og fá þá í sitt band í að vera svolítið kjarkaðir og áhugasamir og þetta gengur svo mikið út á leik og forvitni en sem sagt þannig að í þessum kúfa þetta sko við fúlsum langmest við græmiti og biskubragði en svo getur þetta sem sagt náði yfir allan mat og þegar áferðafælnin þá er þetta orðið miklu, miklu kannski fjölbreytnara, en akkurat með sko beiskabræði
0: En svo hvaða matur verið það? Svo?
1: Með beiskuna?
0: Já.
1: Þá erum að tala bara sérstaklega sko dökk, grænt, græmiti allt græmiti sem með þessu svona bítra bræði, þannig að þú veist brokkoli til dæmis staðalmynd sko, það oft bara þú sér svona hérna auglýsingar feltu hollustuna fyrir barninu þínu sem eitt að síðast að þú alls ekki að fela matinn, barnin þarf að vita hvað það að fá að þá einhvern veginn brokkolið svona oft eða rósakálið það svona mörg börn óttast en svo þegar maður fer að sína að sko, þetta eins og lítið tré wow, rosalega spennandi að geta borða pínlítið tré þá kannski þetta bara æðislegt þannig að þarna, það ekkit algilt og svo munur á til dæmis sko soðnu og hráu En í þróunarlega samhenginu þá akkur þetta sko að beiskabræðið getur líka þýtt að þetta sé eitruð planta. Þannig að þú þarft að fara varlega og þess vegna þessi nýfælni, hún þjónar tilgangi. Það að vera varfærin og tveggjara sé þá þetta að þá barnið út í náttúrunni farið að leita ef við hugsum um bara frum mannin að þá erum við þarna
0: En þið þurfum að hafa allt öðruvísi viðvörunarbjöllur í hausnum núna inn í stórmarkanum því að það við þá þurfum við einmitt að passa okkur á öllu því sem að heilina okkur segir að sé bara voða gott
1: Já, og þarna kemur Við þurfum
0: að snúa við bjölluðu sýstuminn
1: Og þarna kemur inn á sko það sem að nú ekki til gamlar tölur yfir sko hversu algeng matvendni var hér áður fyrr. En ég held að allir eigi svona sögur af annarkur sjálfum sér eða sískinum sínum að hafa þótt eitthvað alveg hræðilega erfitt og jafnvel upplifa það ennþá að því að við fengum svo lélega kynningu af matnum. En í dag, í þessu sko gjör unna matar samfélagi, allur þessi mikið tilbúni matur, hann keirir á öll þessi sko í raun og veru svona frum upplifunar af því sem líklegt að við viljum. Það að segja svo vorum að tala brakið, lang algengast að við viljum mat sem brakar en samt fljót borðaður. Og þetta, þú veist, í snakki til dæmis þá sko þróað hljóð, eru hljóðverkfræðingar sem búa til að þessi réttur brot sko rétt brotljóð og einhver tíma var snakktekja að markaði sem brakaði mikið að þegar fólk fæk illt í hausinn í staðinn fyrir að fá hvatninguna til að borða meira en þú getur oft erfið að hætta þegar þú fari eitthvað hljóð sem vilt heyra aftur þannig að svo margt af þessu og gjörin en matvæli þau hafa líka það sem að sko í matvendin þá oft talað hérna eitt white food syndrome eða sem sagt svona einhvers konar heilkynna það sem vilt bara hvítan eða litlausan mat
0: Við rættum þetta, ég var að vitna í matvenni barnana mína, vona þessi ekki að hlusta en það svona minn sem nú komin á 50 staldur núna að við gerði svolítið grínaðunum að hann vildi bara borða mat sem var eins og hann þess að hann var svolítið svona ljósi yfirlitum og fölur og hann vildi bara borða það sem var svona hvítt og helst svona kúlulaga
1: okay.
0: svo hrísgrjón hann var þetta borða rækjur af því það eru svona mjög fölur
1: okay.
0: það var eiginlega hann var, borðaði bara þetta þess að hann vildi fá greiningu
1: á því að hann gæti bara að borða mat sem var eins og hann
0: eins og hvítur
1: en já,
0: við sko, bara kunnum ekki hérna, þín hugtök þannig við vorum að reyna að orða þetta einkenni sem hann var með þess að maður vildi bara borða mat eins og hann var í sjálfur það var öfnilega bara svona hvítur
1: já. Og þetta er sko að þessi svona svo kallu safe foods sem eru mjög oft litarlaus, lítið bragð, alltaf sama áferð, það sem hefur gerst svo mikið sko er með gjörunum matvælum, þá hefur svo mikið af matvælum sem bjóð upp á þetta öryggi og þau eru öll í þessum flokkja mat sem við þurfum að menga neysla á. Þannig að við lendum í svo miklum vítarhinga af því að við erum í raun og veru sko líka það sem markaðsekka hvert bönnum og allt saman alltaf þessi matur, þannig að þú veist þú ber saman, ég oft með glæru það sem ég sýni sko staplað keksi við hliðan á hrú af bláberjum og hvað gerist með keksi, það nákvæmlega sko sama formi, það búið að þrykja það í fast form það nákvæmlega sama hljóðið í alltaf, það búið að gæða tryggja að bragðið sér líka alltaf það sama, sko ef þú myndir bak keks sjálfur, það væri sum brennd á kantana og þau yrðu misfallega það ljót eftir hversu góðu bakarið þú ert, einn daginn þá mistur aðeins meira salt í þannig að aðeins annað bragðið síðast, þannig að strax það er sko komið óöryggi og svo þegar þú korfir að sko græmyndu ávisti og svo hérna korn og fræ og annað, það sem við horfum á matvendninni mest, þá ert okkur, sko, þú kaupir öskju af bláberjum og stóra fötu, þá samt engin tvö ber eins á bræðið. Mismunandi áferð, mismunandi stærð, mismunandi súr, sömur sætt.
0: Það
1: er gáir
0: gæðir í út í stórmarkaði, þá eru nokkur þeirra skemmtlina.
1: Fyrir utan það, þú það færði upp því að skemmta og þá er sko alveg bara, þá er ekki sjansa og borði restin af fötunni. Þannig að það er svo gríðalegt, sko, ef þú ert sko kvíðir því að borða, þá er þetta óöryggi alveg ofsalega erfitt að yfir stíga. Þannig að það er þetta sem að þarf að vinna með og við erum í raun og verið í dag í svona heimi sem að sko, þetta eru örugglega miklu, miklu erfiðir að fást við þetta í dag út af breyttu annars vegar fæðu framboði og segjum ég minna eins og skvísurnar, það er nú talað að það er séu svo til vandi sko í matarheimi barna og við heyrum úr leikskólum og heilsugæslu að það séu börn sem að líka til dæmis ná ekki að þroska kjálka nógu vel af því að þau eru að sjúga í staðan fyrir að tyggja mat og tyggja að gríðarlega mikilvægt. En þá líka út af hverju, það hefur bæði áhrif á meltinguna, en svo líka sko það þróar og styrkir kjálkan og mjög áhugavert sko að svo stjætt sem hefur mest unnið með hérna matvendni og fæðu tengdana vanda, það eru yfirleitt talmeinafræðingar. Og það af því að þetta líka hefur áhrif á sem sagt þróun tungumálsins og hvernig við getum talað á kjálkin þannig að ég nú ekki sérfræðingur í því
0: Þetta upp að við að meltingunni að þú sagt að gott að tyggja og hreipa svolítið munnvatni í matinn
1: Já, þannig að þetta svo ofsalega og þetta hefur sko áhrif á hvernig mótast andlitaðir og allt saman
0: Þannig að það verða til skvísur hérna í framtíðinni sem eru börn sem að ólust upp á skvísum
1: skvísubörnin, já, já, það spurning já, sko.
0: Hún svolítið skvísuleg
1: það var alltaf aðra merkingu já. En þarna færðu enga örfun á skinnfærin, af því að þú ert ekki með bragðið, þú ert ekki með, jú, þú ert með bragðið en ekkert annað og þú ert bara búin að loka inn í raun og
0: allra skínabjörn það er ekki bragðið, ég hef ekki smakkað
1: jú, það er bragðið, en það er ekki, þú farið ekki lyktina af því að þetta fer beint upp í munnin á þér og sérði ekki hvernig það lítur út af því að skvísan utanum það ekki hljóð nema kannski eitthvað ég veit ekki hvort það kemur eitthvað skvís hljóð þannig að þetta svo andstætt því sem að í raun og veru hvernig við eigum að borða
0: Þetta næstu bara eins og móðurbrjóst
1: Já, móðurbrjóstið hins vegar hefur þann ótvíraða kost að móðurmjólkin síbreytileg alveg eins og hérna heimabökuðu kökurnar móðumjólkin, hún endurspeglar samsetningin á móðumjólkinni og þetta ég meistaraverkefni mitt var sko samsetningu móðumjólkur, þá fór ég að heimsótti hérna tæpla 80 konur og safnaði brjóstamjólkur sínum sem við efnugreindum nei, en við efnagreindum þetta með tilliti til fituleysanlegra vítamína og þarna fitusýra og það bara mjög sterk speglun í þessu sagt, annars vegar samsetningunni og þá gæða mjólkurinnar en líka það að segja bragð efni og rokgjörn efni fara inn í móðumjólkina plús að þegar barnið hjá mömmunni þá líka lyktar umhverfi móðurinnar þannig að það tvennt mjög og sér ég bara alveg að tekja þetta nærri mér að þetta í huga líki sem saman en svo bætist þetta við sko þauður kom með hérna að þegar við erum að tala gjörunni matvæl og þú sagði sko að fara í stórverslunina að ef við erum að horfa á sko viðkvæmasta hópin og við höfum sem sagt í upphaflega bræðlauka verkefnin okkar að þá vorum við með sem sagt þáttækendur ýmist börn með og án taugaþroskaraskana þannig að þarna við vorum sem sagt helmingu barnafjölskyldnanna voru börn með annarkort ADHD eða einhverfurósraskanir eða bæði og þetta hópur sem almennt vex ekki upp úr matvendinni af því að skyn upplifunin af matnum getur verið svo erfið, það að segja það oft of eða vanskynjun á mismunandi skyn upplifunum og þá hjá þessum hópi ennþá meirin hinum að þá verður sko fæðu umhverfið í bæði verslunum skólamatsal og annarstaðar þessi björtu ljós hraði tónlist allt þetta hefur líka ofsalega mikið það að segja hvernig þú þá upplifir matinn þannig að þú getur verið matvandari í streitu miklu umhverfi eins og í skólamötuneti heldur en heima hjá þér og svo þarft að reyna að skilja þetta hvernig við getum í raun og veru stutt við máltíðina með öllu sem við erum að gera hvernig umhverfið verður hvernig samskiptin eru hvernig í raun og veru takturinn er og svo bætist þetta alla rútínur að rútínur skipta svo miklu máli þannig að þú sér það þannig að ég komin frá því bara að horfa á skynupplifunina af matnum sjálfum, yfir í skyn umhverfið og svo þetta starra samhengingi sem félagslegi þátturinn og það þess vegna sem það skiptir líka svo miklu máli að því að sko það ekki hægt að komast hjá því að matur svo gríðalega stór hluti af okkar lífi og það bara á og þarf að vera það ég veit ekki sumir hafa nú stundum sagt sko það var einhver Andrésar andarblöð og annað sem var þetta framtíða matrim að bara taka eina pillu og svo þú þurft ekki að hugsa þetta ég held að sé ekkit voðalega margir sem myndu vilja þann heim en stundum gæti það verið flóttalegin fyrir þá sem eru mest að berjast við og kannski má segja einhverju leiti með öllum fæðubataröfnum og öðru í dag að það séum við nánast að sko sigla þangað og tökum þá burt þessa mikilvægu upplifun sem felst í því að fá að skynja fjölbreytileikan í matnum og matarumhverfinu
0: Ég hefði svolítið áhuga á mat til það og kannski þá
1: Já